0: Пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
1: Дякую, Наталя Стереправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу, зокрема 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
2: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання, ремонту та обслуговування військової техніки.
3: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
2: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
4: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
2: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону і великих навчальних аудиторій.
3: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, у них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
2: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
5: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
2: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
6: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталя Стареправо. Наталко, вітаю.
7: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
8: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
7: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
9: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
10: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
7: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже 2 масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.
11: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
12: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги. Телеканал «Еспресо» спільно із компанією «Карпатські мінеральні води», виробника мінеральної води «Карпатська джерельна», представляють авторський проект Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
13: Як я стала бойовим медиком, у мене запитали, ти в ліках розбираєшся? Кажу, да. Каже, все, будеш бойовим медиком. Я не боялася крові, я не боялася побачити страшних ран, я не боялася, як там, зробити боляче, бо я знала, що це на користь іде безпосередньо цим хлопцям.
14: Протягом 10 років російсько-української війни Лідія Заболоцька рятувала наших військових на різних напрямках фронту. Вона потрапила на службу у першу штурмову роту до Героя України Дмитра Коцюбайла да Вінчі. Він згодом хрестив її першу доньку. Ліда двічі поверталася у цивільне життя, розповіла, з якими труднощами зіштовхуються військові, а також про свої мрії та думки про майбутнє.
13: Мене звати Лідія Заболоцька, я бойовий медик на псевдо МК. Доєдналася до війська я в грудні 2014 року, в зв'язку з тим, що в мене в серпні місяці в Іловайському котлі зник безвісти мій однокласник, з яким ми дружили. Це мене спонукало почати допомагати його в його пошуках, його родині. І потім з часом я вирішила теж приєднатися до захисту батьківщини. Ніхто мене всерйоз не сприймав, що я зібралася йти на війну. Але я шукала саме добровольчий батальйон, і на той момент по співбесіді мені сподобався батальйон ОУН, організація українських націоналістів. І буквально через 2 тижні після співбесіди я вже була на тренувальній базі. Мама з мене не то, що там сміялася, але така, та йди там на контракт, будуть якісь, ну, більш впевнені, що будеш чим там добровольчий батальйон, там вже все серйозно, документація, там все. Але вона не знала до останнього, коли я буду їхати. Я зібрала речі буквально за 2 години. Я знайшла машину, яка мене відвезе практично відразу до тренувальної бази. І в мене мама на той час була на роботі. Вона прийшла, я вже з речами, я знала, о котрій вона приходить, я вже сиділа на речах з нею попрощатися. Ну, і вона була максимально в шоці, в неї було дуже велике нерозуміння того, що це все насправді відбувається, що я насправді йду. Але надалі це з її сторони це була дуже велика підтримка. Я на той момент була однією дівчиною, ну, і мені першу форму, яку підшукали, це був бушлат, здається, 52 чи 54 розміру. Ще підв'язана, я його підв'язувала поясом. В мене була моя шапка. Замість берц в мене були мої сапожки, в яких я приїхала. І штани, здається, в мене були теж 52 розміру. Тобто все було велике. Тренування це для мене взагалі було щось дике. Бо автоматів не було, в нас був всього один автомат, який ми мали розбирати-збирати. А тренувалися ми з дерев'яними автоматами, які нам зробив директор школи місцевої. А кому не повезло отримати дерев'яний автомат, бігали з палками. З моменту, коли я приєдналася до ОУН, 2 роки я не можу сказати, що я більш активно приймала участь в бойових діях, тому що я більш займалася громадською позицією. Моя активна участь почалася вже, коли я перевелася в 1-ту окрему штурмову роту до Давінчі. Мій перший досвід саме в бойових діях дуже сильно за мене переймався Давінчі. Причому дуже сильно. І він тоді вивіз мене на позиції до хлопців. Я взагалі мала бути, ну, перевірити там наявність їхніх аптечок, щоб там все було добре. Але, ну, типу, ніякої участі, щоб не приймала, там, взагалі максимально в безпеці. А перед цим один із легендарних снайперів, який, на жаль, в минулому році загинув, він там дуже добре відпрацював. І по нам почали дуже добре з усього, чого можна було тільки з арти нас обстрілювати. І ми з загиблим народним героєм України Гансом сиділи, пили каву, а над нами просто, ну, був такий собі навіс. Ми з ним сидимо, ну, така собі кухонька була оборудована. Ми з ним сидимо, п'ємо каву, він такий каже: «Ти розумієш, що зараз один прильот і нас не буде?» Кажу: «Розумію». Він такий: «І що, ти не боїшся?» Кажу: «Ні». Він такий: «Чого?» Кажу: «Тому що не буде тоді от Давінчі кому трендюлі ставлять». У мене було 3 місяці для самонавчання. Тобто завдяки Яні Зінкевич, яка теж зі мною, вона, ну, допомогла мені в свою чергу. Я проходила онлайн-курси, я проходила курси TTC. І був у нас один випадок, після якого Давінчі, як мені сказав, тоді ми з ним були в 2 кімнаті. Він мене, ну, так на мене подивився, запитав там про ту ситуацію, яка відбулася. Я йому дала відповідь. І він так на мене подивився, каже: «То що, готова завтра їхати на передову?» І я така: «Да!» Тобто для мене це було вищий рівень довіри від нього до мене, тому що він довірив мені поїхати разом з ним на передову. Мені прям, ну от чесно, прям дуже сильно мені везло на руки. У мене практично всі поранені були саме з руками. Здається, один був поранений з ногою. Але, знаєте, це такі моменти, які не сильно хочеться згадувати. Тому що, на жаль, вже більшої половини цих хлопців немає. І так, були моменти там вже смішні, коли приїжджали в госпіталь, і вони такі там з такими обличчями виходили до мене, типу: «Ми не хотіли бути пораненими, там, типу, ти ж там казала, нас навчала, що як робити». В руку залетіла снайперська пуля калібром 12,7, здається. І як в нього не відірвало ту руку, це досі в нас загадка, прям максимальна загадка. Але поки ми його довезли, це ж все було замотано, все це, і поки ми його довезли вже, йому ж привезли каталку, ну, цю крісло-каталку таке. І він такий: «Я вам що, каліка? Я не буду на цьому їздити, хай їздить ніхто не вміє, ну, типу, не може ходити, я сам пішки дойду». А сам іде, і, ну, вже багато крові було втрачено в нього. І ми дуже боялися, що буде все-таки ампутація руки, тому що, ну, тяжке дуже поранення було. Але Вітозі, він витримав максимально всі каторги, які треба було на той момент, там це зробити знімок. Я здивуюся, що в нього вже капає кров, що в нього просочилося все, і просто вже здорова калюжа крові. Кажу: «Ні, все, кажу, харе виділуватися, сідай на каталку, хай тебе везуть вже в хірургічне відділення». З 2017 році я завагітніла і поїхала додому. Мене не хотіли відпускати, але розуміли, що рано чи пізно все одно мені прийдеться виїхати. Перший раз мене Катруся побувала в Авдіївці 10 місяців. Але навіть тоді, коли я приїхала, то мене теж просили там про допомогу, там поїхати в госпіталь, відвезти хворих, подавати ліки, таблетки, там тому подобне. До початку повномасштабної я декілька разів їздила з Катрусею в Авдіївку вже. 2 роки ми відмічали біля кума, тобто біля Да Вінчі.
15: Я зараз плакати буду, що ви далі хочете всі.
13: І потім на початку повномасштабного вторгнення мене дуже сильно і Да Вінчі, і всі, хто тільки міг, просив, щоб я залишилася поруч з дитиною. Катрусі на той момент було 3 роки вже, але я взяла повістку і пішла служити по повістці. Мене відправили в Кропивницьке ТРО. Спочатку повномасштабної війни для мене змінилося дуже багато чого. По-перше, я, будучи під командуванням довгий час у Да Вінчі, для мене він був дуже великим авторитетом. Причому дуже, дійсно дуже сильно великим авторитетом. Він відігравав дуже велику роль в тому, як я себе поводила вже в цих бригадах, в яких я служила. Я не давала права засуджувати за статевими ознаками, що якщо я жінка, то моє місце на кухні і тому подібне. Також я старалася вибивати для хлопців і дівчат неможливе. Те, що казали, цього неможливо дістати, але все-таки, коли ти наполягаєш, задовбуєш вище керівництво, вони можуть це зробити. В мене був конфлікт великий, як не то, що великий, але був конфлікт з подполковником, де я не була винувата, а він вважав, що він подполковник і він на все має право. По ітозі цієї історії він мене просив вибачення. Ми виїжджали. По тижню бувало, що чергували. Там більш в мене, я ж кажу, кваліфікація змінилася більш, напевно, з бойового медика на такого домашнього. Домашня аптечка була. Під час повномасштабної, саме буквально в перші дні, в нас була висадка в сусіднє село десанту. Майже нікого не залишили в живих, але пару чоловік втекло. Через 2 тижні ці пару чоловік об'явилися спочатку в нашому селі, в якому ми стояли, потім в сусідньому, і ніяк ми не могли їх спіймати. Але через 2 дні від нас, напевно, кілометрів за 30 їх все-таки зловили. Але підготовка, хоч і казали, що там чуть не бомжі воюють з нами, там підготовка була на дуже високому рівні. Не у всіх, звісно, але підготовлені бійці в них були кваліфіковані дуже сильно. Усі чудово розуміли, де хто знаходиться. І коли вони хотіли прицільно обстріляти, вони це робили. А коли хотіли просто попугати, то вони там на пару сотень метрів стріляли в сторону. І це не від того, що вони там косоглазі, хоча це теж можливо. Але максимально від того, що просто хотілося їм попугати нас.
16: Ліда, я правильно розумію, тобто вони випускали снаряди просто в нікуди?
13: Просто їм хотілося полякати людей, подивитися потім з дронів, хто як метушиться, як бігають. Ну, їм це було як забава.

0: Да Вінчі. Я вже до того планувала звільнятися, бо батько старшої дитини теж служив. І я мала підстави для звільнення. Плюс я дізналася на наступний день, після того, як Девінчі загинув, що я вагітна вдруге. В мене просто були змішані почуття. Тут я всю ніч просто проплакала, а тут я вагітна. Наразі я навчаюся в Харківському університеті на першому курсі на право. Плануємо відкрити якусь власну справу, поки з чоловіком вирішуємо, що саме це буде.
1: Ви вже вдруге за час російсько-української війни повертаєтеся у цивільне життя. Розкажіть, чи щось змінилося зараз?
0: Я не соромлюся говорити про те, що я звернулася по психіатричну допомогу. Тобто я звернулася до психіатра. Вона мені прописала курс лікування на рік. Зараз я вже активно його проходжу. Мені стало легше. Я вже не така агресивна, як була до цього. Тобто на мене новини дуже сильно впливають, і особливо те, що я не можу допомогти. Там, де я б хотіла це зробити, 10-й рік війни, а в нас для військових не зроблено практично ніяких умов для повернення в цивільне життя. У нас, я не буду говорити за всіх цивільних, чесно. Але прірва дуже велика. Навіть пояснити дитині, що там є ось людина з ампутацією, я почала своїй дитині це пояснювати в 4 роки, коли вона побачила мого знайомого, який без руки. І вона там не тикала пальцем, вона просто запитала: мама, а чого в нього нема далі руки? Я їй пояснила. Чому це так? Дуже багато родин відгрожують своїх дітей від цього, що діти не знають. Я розумію, що дітям це тяжко, але треба знаходити підхід в цивільному житті. Це обов'язково хвилина мовчання о 9 ранку. Це обов'язково, тому що одна хвилина часу в пам'ять про всіх загиблих має бути. Ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми ще незалежна держава, завдяки кому фронт отам ще тримається.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то кажу, не кажи. Це буде джеджі. Держи, не держи. Це буде джеджі. Крути, не крути. Це буде джеджі.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, печатні машинки.
2: То все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкість, рідкість, наново.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стеї війни, там осталось, а це з цієї буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від всього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А так все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати.
4: А ну дайте.
3: Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю?
1: Йогенька, да. Можна в чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, холоду все. Я благала, я не хочу миру, я вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь-ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх поможе. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
4: І Віталіна виступала ментором, і вони з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
6: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
6: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісток.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Най-алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Чи-чи, то, кажи, не кажи, це буде чи-чи.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Поранені військові з Кривбезвести, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На цих кадрах ветеран Євгеній Шваб проводить урок для учнів старших класів у Центрі національно-патріотичного виховання у Львові. Сюди він потрапив після довгих місяців лікування та реабілітації після поранення. Навчає учнів тактичної медицини.
3: Євген Петрович, дуже крутий вчитель, чесне слово, ще ні разу таких не бачила, не зустрічала. Він готує нас самому важливому. Дуже крутий, навіть не знаю, що сказати. Це такий вчитель, який надихає нас вчитися, от чесно. Бо тому що, коли я ходжу до школи, я хочу піти вже чим пошвидше додому. А коли в нас приходить урок з Євгеном Петровичем, все, та я би вже цілий день була в тій школі.
0: Чоловіку працювати в школі запропонували у центрі Unbroken, де він протезувався. Він не шукав роботу, бо в цей час ще навчався на психолога, щоб допомагати пораненим. Але від пропозиції не відмовився і спробував працювати із дітьми.
4: Звичайно, мені було страшно. Я не розумів, як я маю працювати з дітьми, але згодом адаптувався. Перших декілька занять пройшли, не скажу, що легко, але позитивно. І потім я зрозумів, що це не так страшно, як воно здається.
0: До вчительської роботи у Євгенія Шваба був важкий досвід бойових дій. Він вирушив на війну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пройшов навчання у Великій Британії, став кулеметником і поїхав на перші бойові завдання в складі 95-ї десантно-штурмової бригади.
4: Для мене 95-та бригада – це була елітна бригада, тому що, пам'ятаю, ще 14-й рік марш 95-ї бригади по Донецькій області, і я сам з Житомирщини, і хотів дійсно долучитися до лав 95-ї.
0: Вперше у зону бойових дій потрапив на Луганщину, і у грудні 2022 року захисник дістав поранення.
4: Виїхав ворожий танк.

0: але вижив, протезувався, звільнився із війська і зараз вчиться жити заново.
1: Найскладніше було, напевно, сприйняти самого себе в новому образі, показати себе на загал людям. Навіть елементарні прогулянки по площі Ринок, вони не давалися доволі легко, тому що було усвідомлення того, що всі дивляться на кінцівку. Але навіть саме суспільство і допомогло мені зрозуміти, що це було все не дарма, тому що коли елементарно проходиш і тобі дивляться, дякують. На даний час я працюю в Центрі національного патріотичного виховання. І коли навіть буває так, що фізично складно, то емоційно ти заряджаєшся від різних емоцій. А коли ще діти займають якісь призові місця, показують дуже гарні результати, це також надає сили.
0: У школі наголошують, навчальні заклади повинні бути готовими приймати ветеранів. Адже таким чином школярі розуміють цінність життя і за що воюють наші воїни. Саме від виховання школярів залежить, яка країна буде нас у майбутньому. Зараз в Україні налічується близько 1,5 мільйона ветеранів, а після закінчення бойових дій цифра може зрости і до 6 мільйонів. Такі дані надає Міністерство у справах ветеранів. І, звісно, військові повертаються у цивільне життя, і для них стоїть, а що робити далі? Питання роботи. Яка ж ситуація із працевлаштуванням ветеранів? Ми сьогодні говоримо із заступником міського голови Львова з питань ветеранів і саме ветераном Андрієм Жоловом. Андрія, вітаю вас. Дякую, що
2: добрий день. Дякую за запрошення.
0: Ми тільки що побачили історію Євгена Шваба, ветерана. Це я називаю це успішною історією. Коли ветеран повернувся, соціалізувався, ще й сам захотів піти працювати і отримав роботу. Він пішов працювати з дітьми. Тобто я би сказала, що в нього життя склалося після війни. Але я ж розумію, що, напевно, далеко не у всіх досвід так складається. Яка зараз реальна картина з працевлаштуванням ветеранів?
2: Насправді, для розуміння тої картини і для якимось чином вирішення тих всіх питань ми зробили в Центрі учасників бойових дій сектор працевлаштування ветеранів. Щоб сказати, що лавиною ветерани звертаються і хочуть іти працювати, того немає. Я абсолютно визнаю, мені потрібен був мінімум місяць для того, щоб дивитися стелю, мовчати, ні з ким не говорити і десь переварювати, наприклад, своє оце таке дивне повернення з військового світу в цивільний. Хоча, як Сунь Цзи каже, в мистецтві війни ніхто з нас і не повернеться повністю. Це дуже дивний стан, коли не хочеться працювати. От просто нічого не хочеться. От таке враження, що тебе просто витиснули як губку там десь у війську, і ти повністю втратив якусь жагу до життя. Але це насправді ще одна така боротьба, з якою треба з собою поборотися, коли ти повертаєшся. Тому що тільки соціальна значимість тебе починає повертати якось до життя. Соціальна значимість – це те, коли ти щось робиш, тебе за це хвалять, ти отримуєш фінансову підтримку, за це заробляєш, і ти розумієш, що та, я от в колективі, в соціумі, я чомусь і чимось корисний, а не лише моя користь була на війні, а тепер от я підвів своїх хлопців, я звільнився з війська і так далі. Ми всі це проходимо.
0: Наскільки ветеранам потрібна взагалі робота працевлаштування після звільнення з війська?
2: Та це їхнім сім'ям потрібно так само. Бо та у війську, особливо тоді, коли був 22-й рік, 23-й рік, загалом бойові виплачували дуже непогані. Зараз я розумію, що є дуже багато питань і до індексації зарплат у зв'язку з зміною курсу. І велике є питання взагалі по виплаті по зонах бойових і так далі. Але там ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад йти на роботу, на якій він працював. Чому? Та бо тому, що там надто багато тих, хто різними методами і способами зробили собі варіанти не піти воювати і досі перемовляються, як уникнути ТЦК і говорять про бусифікацію і все решта. Не дуже хочеться в такий колектив повертатися. З іншого боку, наприклад, дуже гарний приклад IT-компанії львівські показують, які впродовж служби військовослужбовця продовжують нараховувати йому зарплату, надсилають класну допомогу у вигляді волонтерських там бусів, тактичної медицини і так далі. І така людина розуміє, що її назад чекають. І її приймають з гордістю і пошаною. І IT-компанії цікавляться.

0: цей просять, зокрема, наш центр УБД. У нас починають повертатися ветерани. Прийдіть нам, розкажіть, як правильно комунікувати з ветеранами, щоб не зробити боляче, не бути нетактовним і так далі. Тобто ті компанії, ті бізнеси, які стараються зрозуміти, як працювати в цих нових умовах, вони, в принципі, я не скажу, що вони вже закрили це питання і в них все окей. Так не буває. Але вони, принаймні, рухаються в тому напрямку.
1: От ви зараз зачепили за цю тему, так, от як спілкуватися з ветеранами, але насправді в нашому Міністерство ветеранів ще минулого року розробило певні рекомендації для працедавців, як спілкуватися із ветеранами. І тут виникає питання, а наскільки потрібні оці умови для ветеранів, наскільки потрібні ці якісь спеціальні умови для ветеранів, чи навпаки їм потрібна соціалізація і звичні для цивільного життя умови?
0: Ну, загалом, чесно скажу так, нас врятує час. Тому що неможливо придумати всю дорожню карту, як мають цивільні говорити з ветеранами, а це не одностороння історія. Як ветеранам не зриватися на цивільних, тут теж велике питання. Це час, він буде дуже повільно це все шліфувати, але однозначно це треба підкориговувати. Правильний вихід я бачу насправді, коли бізнеси, керівники, цивільні беруть собі помічником з питань ветеранської політики ветерана, представника даної компанії. Тому що рівний рівному в наших умовах дуже гарно спрацьовує. Тобто ветерани з цієї компанії зі своїми проблемами швидше прийдуть ділитися з таким же ж ветераном, який просто на вищій посаді, який є медіатором між таким містком, між тим цивільним світом і світом ветеранів. Але з іншого боку, я дуже є проти того, власне, тут ви дуже вдало запитали, тут не треба робити з ветеранів якусь секту або окремий острів, який має жити на своїх умовах і від якого треба відгородитися, власне, з двох сторін. Бо я весь час кажу, ну нема тут питання одної сторони, що от цивільні не навчилися говорити з ветеранами. Це все двостороння робота, дуже складно.
1: Мені просто здається, що тоді буде якась така певна бульбашка. Ветеранів бульбашка, так, і бульбашка у цивільних. Що от цього містка, мені здається, буде ця прірва далі, от яка в нас зараз, вона є вже, так, ну не будемо заперечувати, що вона є. І чи потрібно взагалі ветеранів витягати з цієї бульбашки?
0: Я вам розкажу, як воно правильно має бути. Є вже все придумано і багато років тому. Є така професія, яка називається водолаз. І є таке страшне захворювання, яке називається кисонна хвороба. Це коли в крові різко зростає вміст азоту через надто швидкий підйом людини з глибини. Має пройти декомпресія в декомпресійній камері. Ця декомпресія для ветерана є ця можливість спілкуватися більше з його середовищем, говорити про своє наболіле, а не викидати його зразу наверх в цивільний світ і казати, ну ти ж дорослий мужик, перестань там, підітри соплі, іди, працюй. Це є повільний, хороший метод для того, щоб через ветеранські спортивні спільноти, через ветеранські, власне, ідеї щодо працевлаштування якісь, щоб створювати оці такі команди цілі, які будуть підтримувати один одного. Я завжди кажу, ми ж евакуювали і витягували один одного з поля бою. Тут абсолютно воно тим самим методом і піде.
1: З вашого досвіду, скільки часу потрібно для того, щоб от дійсно ветеран зміг працевлаштуватися і соціалізуватися в суспільстві?
0: Ну, мені десь пішло більше року, насправді. Мені пішло більше року для того, щоб я, в принципі, зрозумів, ну, бо там мені ж довелося працювати абсолютно в іншій сфері. Я зараз вже розумію, принаймні, де я і чим я займаюся. До цього я займався людськими кістками, суглобами, 18 років в цивільному світі, 2 роки у війську. Але насправді оцей такий менеджмент, робота, кейс-менеджмент, розгрібання кожних історій і цього всього, це насправді є щось таке, напевно, що його не можна вивчити десь в університеті. Воно в мене почалося з моєї командної посади у війську. Я до того ніколи нічого не менеджив в житті. А тут довелося, бо тому що треба і мені вижити, і тих всіх, кого мені доручили. Зараз, я весь час кажу, зараз все простіше, ніж на війні. Ну, мене тут принаймні поки що не намагаються вбити, і це вже добре.
1: Власне, повернемося знову до вашого досвіду, з того, що ви були вже сказали, так, що ви були раніше лікарем. І, власне, виникає питання, чи ветерани хочуть повернутися на своє колишнє місце роботи, чи навпаки хочуть абсолютно змінити своє життя і піти шукати щось інше. В вашому досвіді ви зараз не повернулися до того цивільного життя, яке у вас було до війни, ви змінили абсолютно сферу іншу. Як відбувається в інших ветеранів?
0: Дивіться, в мене справді є покоління, от моє 40+, тобто ті, хто народжені там 80-85 рік, ми є часто тими, кому сферу навчання і подальшої роботи придумали батьки. Бо сказали, що там це за ідеї, якісь там музика, про що ти говориш, там, чи яка кулінарія, який ресторанний бізнес, перестань бути нормальним юристом, лікарем, там, отримай вищу освіту і так далі. А зараз, за час своєї участі у війську, багато хто має час це переосмислити і рухатися в тому, займатися тим, чого хотілося, бо заслужили. Тут, напевно, десь оце доростання, воно за час участі у війську, воно в голові все крутиться, що ти завжди хотів відкрити там, умовно, якийсь свій бізнес, не знаю, сувеніри робити, паб, конями займатися і так далі. От питання, як це все поставити на бізнесові рейки, бо насправді я весь час пояснюю за будь-якої можливості хлопцям і дівчатам, які ветеранам, ветеранкам, які хочуть займатися бізнесом, що ветеранський бізнес – це в першу чергу бізнес, а в другу чергу ветеранський. І він все одно конкурентний, і він вимагає вкладання часу, грошей і мати оцей хист бізнесовий. Не кожен його має. Я, наприклад, пробував колись в бізнес років 10 тому, мені це коштувало 6 тисяч євро, і я розумію, що, напевно, бізнес – це не моє, що мені краще бути спеціалістом, який, умовно, працює в корпорації. Тобто мені це є зрозуміліше.
1: Ви вже згадували про те, що у вас от в центрі надання послуг учасникам бойових дій є ось є певна програма для працевлаштування ветеранів, і що навалу ветеранів немає. А власне, як бізнес? Чи готовий бізнес співпрацювати з ветеранами? От є у вас звернення від бізнесу, які хочуть взяти ветеранів, але ну от але їх немає.
0: А от бізнесу звернень навала. Вся історія в чому? Все просто. Багатьох чоловіків мобілізували. Особливо там будівельний бізнес зараз, ну не знаю, ті, хто роблять ремонт, напевно знають, наскільки зараз складно знайти собі плиточника, там сантехніка. Тому що насправді більшість мобілізована. Чи ветерани не знають про те, що плиточник багато заробляє, чи що штукатур, електрик багато заробляє, та вони більше заробляють, ніж лікар-хірург. Це з власного досвіду скажу. Чи ветеранам хочеться йти на такі робітничі професії? Та щось не особливо, якщо чесно. Але, наприклад, є ідеї, пропозиції в нас найрізніші. Той же ж мілітарі сектор готовий брати багато ветеранів, особливо з досвідом, особливо тих, хто були пілотами дронів, особливо інженерів дронів, ветеранів брати на високооплачувану роботу. І в цьому є популярність. Охоронні компанії в цьому напрямку теж йде популярність. Натомість сказати, що у нас хоче хтось іти на екскаваторщиків, токарів, а ці просто неймовірно зараз затребувані професії. Не можу сказати, що на ті професії дуже хтось спішить. Бізнес натомість іде дуже на зустріч. Я просто спостерігаю, як зараз на ту ж вакансію ветеранові пропонують більшу зарплату, ніж цивільній людині.
1: Тобто бізнес пристосувався на
0: ветеранів? Абсолютно. Я розумію, що коли бізнес бере на роботу ветерана з інвалідністю, він отримує певні субвенції від держави, він отримує можливості більшої кількості бронювань і так далі. Тобто, та, бізнес пристосовується, на те він і бізнес. Як мій покійний тесть казав, бізнес – це ризикована, хитра, небезпечна гра з можливістю 50 на 50 заробити все або втратити все. Тобто, там, тут...
1: бізнес так готовий, так готовий брати ветеранів, готовий прилаштовуватися до проблем ветеранів, так які готовий прилаштовуватися і створювати якісь певні потрібні умови для ветеранів. Так, а як державний сектор? От, наприклад, коли ми бачили сюжет про Євгена Шваба, так який зараз працює в школі, я називаю це це державний сектор, так і там і говорила з директоркою школи, і вона каже, що в них на посаду в на працівників Центр національно-патріотичного виховання було кілька ветеранів приходили, і багато хто з них відмовлявся. От Євген погодився, так? Але вона ще каже, тут є дві сторони медалі. Тобто важливо приймати ветеранів. І для дітей це корисно, тому що діти мають приклад, діти мають цей досвід спілкування з ветераном, це корисний досвід спілкування з ветераном. От наскільки суспільство готове зараз приймати ветеранів?
0: Я, напевно, власне, почну до того державного сектору. Дивіться, в нас такі дуже важливі речі, як освіта, медицина і інші, є просто зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, особливо цінуючи те, що ти вижив на фронті і повернувся, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень. Для мене це насправді в голові не вкладається. Я розумію, що працювати в державному секторі це означає, лікарі не дадуть мені збрехати. Той лікар, який хоче заробляти, він працює лікарем, потім він старається працювати, умовно так скажемо, маркетологом, рекламуючи різні медичні засоби і так далі, тому що всім хочеться жити добре. Ну, ніхто не зобов'язаний, зайшовши в освіту чи в медицину, стати, ти ж знав, куди ти йшов. І думати, як комуналку платити. Це неправильно. Я насправді дуже жалію, що багато моїх колег-лікарів йдуть з професії, взагалі не те, що йдуть в приватну медицину, а йдуть з професії, бо медицина в Україні таке враження, що відторгає людей. А чи ветеранам? Я би дуже хотів, щоб ветерани йшли в місцеве самоврядування. Йшли працювати, але знову ж тут таке питання зарплати.
1: Тобто грошове питання насправді не на останньому місці?
0: Ні, на першому. На першому місці, бо тому що, наприклад, от я згадав за наш сектор працевлаштування ветеранів, мої рекрутери, які працюють, власне, по рекрутингу не в армію, а в бізнес, на працевлаштування, вони кажуть, що дуже часто лунає фраза, та мені за таку роботу у війську набагато більше би платили. От найважливіше і найважче оцей хвилеріз пройти цієї фінансової грамотності і розуміти, що тут в тебе інші умови, і що тут ветеранський гонор – це важливо, але дуже важливо мати і сімейний гонор. І, власне, включатися в ту роботу, шукати, думати. Зараз, насправді, у ветеранів є медовий місяць. Тому що зараз дуже всі там бізнеси і так далі, про них говорять, хочуть щось робити, дітей на табори возять ветеранів. І це не буде вічно тривати. Це треба зараз працевлаштовуватися, поки є пропозиція. Бо, як показує досвід будь-якої війни і її завершення, чим далі від завершення війни, чи, скажімо так, замороження активних військових дій, тим більше суспільство буде старатися так потрошки, поволеньки забувати про ветеранів.
1: Але з іншого боку, держава створила умови так для чоловіків, які от отримують навіть ті ж 100 тисяч гривень так на передовій. Але з іншого боку, у нас немає якоїсь створеної програми чи створених умов, для коли повертаються ветерани, щоб теж гідно забезпечити заробітну плату, так? Хто би мав вирішувати цю проблему із працевлаштуванням ветеранів?
0: От знаєте, ми живемо в дуже дивний час. Ми маємо зараз, отримуємо досвід, який ніхто не отримує, і ніхто нам не може сказати, як треба насправді це все робити. Ми просто по мінному полю зараз ходимо. Мацаємо ногою. О, тут трошки підірвалися. Я відверто скажу, я підриваюся постійно, але я би нічого не робив і не розумів. Тобто я сам гулі набиваю, бо тому що мені ніхто не може сказати, Андрій, отак воно не вийде, бо ветерани швидше. Я стараюся інтуїтивно розуміти, що, як. Але то, що я розумію однозначно, з ветеранами треба спілкуватися напряму. Не там, розуміючи, що прилетить окрема делегація з Юпітеру, з окремими рогами, вусами і хвостами, і це дуже страшно їх прийняти в стінах міської ради. Та ні, я ветеранів на різні от історії, якісь їхні пропозиції, якісь проблеми. Я їх запрошую в міську раду, щоб ми сіли і разом вирішили. Тому що говорити мені: Андрій, а йди скажи, щоб нам зробили отак. Воно так не працює. Ми всі є дорослі люди, і ми своєю спільнотою можемо абсолютно активно вмикатися в те, щоб змінювати щось на краще. Тобто ми зараз є отими, я розумію, що це не всі, далеко не всі підуть щось міняти на краще, бо набагато простіше писати зраду у Фейсбуці чи в інших соцмережах. Але ті, хто включаються, насправді я їм просто плескаю, бо це неймовірні люди, які мають сміливість прийти і казати: а давай щось будемо міняти.
1: Ви спілкуєтеся з ветеранами, ви сам є ветеран. От з вашого досвіду, от як би ви бачили ось це спілкування, ось це працевлаштування ветеранів, які повертаються з війни? Це би мало бути програми, це би мало бути, не знаю, якась допомога бізнесу, так, щоб бізнес підтримував більше ветеранів. Що би це мало бути?
0: Відкрита розмова. Тобто тут отакі, як би то сказати, від бізнесів ярмарки праці дуже правильно робити. Такі дні відкритих дверей. Знаєте, як роблять вузи для абітурієнтів? Для того, щоб пояснити, а на що це все взагалі? Бо ветерана насправді тут три графи. Назва займаної посади, обов'язки на займаній посаді і третя графа – це є зарплата, яка буде. Тобто там нічого екстра складного нема. А зацікавити, пояснити і дати зрозуміти, що ти вмієш таке, твої вміння в нас будуть коштувати стільки. Ти хочеш заробляти більше, тоді в нас тут є можливість навчання. Зараз практично кожен бізнес дає цю можливість для ветеранів навчити.
1: Добре, відкрита розмова має бути від кого? Це має бути все-таки, це має бути ініціатива від бізнесу, від якогось громадського сектору, чи це має йти ініціатива від держави?
0: Як на мене, зараз всі ветеранські ініціативи і питання, вони є віддані на місцеві громади. Це, напевно, можна говорити, що ой, не, воно якось не генералізовано і так далі, але воно зато зараз дає свої плоди, що кожна громада починає дуже включатися в те, щоб працювати з ветеранами. Я розумію, що держава зараз займається війною в першу чергу. І вона буде ветеранами займатися активніше тоді, коли не треба буде займатися війною. Але тоді вже може бути запізно. Відповідно, нам же треба це вже підхоплювати. Нам треба ветеранів, які вертаються швидше, робити менторами для наступних ветеранів. Тобто нам треба створювати, кажучи військовою термінологією, нам треба робити сержантів і офіцерів ветеранської спільноти, які будуть казати: ні, братику, не зрада, ні, ти просто ще не знаєш, де тобі можуть допомогти. Тобто воно десь отак і працює.
1: Крім працевлаштування, от коли ветерани не йдуть в бізнес чи в якийсь державний сектор, але насправді дуже активно ветерани повертаються і починають відкривати власний бізнес. Ви вже говорили та про те, що треба мати якусь ту жилку, так, щоб це потягнути. Але все-таки наскільки от зараз ці програми, от ці програми ветеранські і загалом запит на відкриття власного бізнесу переважає над тим, щоб іти працювати на когось? Бо ж є, насправді є і на Львівщині навіть є програми, для які підтримують, які надають гранти ветеранам
0: міські
1: для відкриття
0: в
1: міській раді, які на відкриття власної справи. Ага. Але от наскільки цей попит на власну справу, він переважає над попитом щодо піти до когось працювати?
0: Зважаючи на те, що у нас зросла кількість таких запитів до нашого сектору працевлаштування ветеранів, який на Виговського 32 в нашому центрі УБД знаходиться, і воно дуже плавно росте все-таки.
1: Тобто, як саме ви... бізнес, саме відкриття бізнесу.
0: Відкриття бізнесу і так само росте в нас і звернення по працевлаштуванню. Принаймні, ми бачимо, що люди починають шукати. Ну, я розумію, військові гроші закінчуються. Тобто, гроші – це така штука, яку постійно треба примножувати, бо вона якось сама не хоче чомусь себе примножувати. І там, ми зазвичай, ми вже навіть говорили, це є три стадії. Перша стадія – це... Та не буду я тут на ваші пропозиції підписуватися, я в армії за таке більше заробляв. Друге, а може у вас щось є таке все-таки цікаве, це десь приблизно за 2-3 тижні до місяця часу. І потім ще за місяць, коли справді ті гроші закінчуються, а плюс мудра жінка ще каже: та слухай, ну такі є пропозиції. Ну, я визнаю, що у нас в країні матріархат правильно працює, якщо він правильно працює. І жінка є активатором оцього нейтрального стану ветерана, який нічого не хоче. Тут головне, щоб жінка теж мудро до того ставилася і не тиснула, не звинувачувала. Просто легенько підштовхувала. Бо як би там хотілося, не хотілося жінкам деяким казати, що то не моя дитина, то мій чоловік, тут треба дуже враховувати нашу цю ветеранську специфіку і нашу трохи поплавлену голову.
1: Чи не думаєте ви про те, що зараз от є більше можливостей для ветеранів саме відкрити власну справу, аніж іти працевлаштуватися до когось іншого?
0: Можливість то є, але підтримувати власну справу, щоб вона їхала, щоб були оці дрова, які в пічку ти кидаєш. Бо якщо постійно шукати можливості тільки як би так зробити, щоб менше вкласти, менше заплатити податків, а заробити зразу більше – бізнес, як показує практика, він дуже довго розганяється. Особливо бізнес, який буде через 10 років багато заробляти. Перші 10 років реально в нього треба дуже багато вкладати. Який би це бізнес не був.
1: І це стосується і ветеранів теж. Вони теж мають повинні бути конкурентно спроможні.
0: Так, чим далі, тим більше слово ветеранське, в словосполученні ветеранський бізнес буде нівелюватися. Бо, як я вже казав, є конкуренти. І конкуренти не будуть казати, ну, я тоді не буду тут заробляти, бо ну, хай вже ветерани заробляють. Ну, так воно не працює в дорослому світі. Просто є зараз в ветеранів більше можливостей отримати грант, в своєї спільноти проконсультуватися, плюс отримати безкоштовні консультації від китів, просто кашалотів бізнесу, які зараз соціально готові докладатися до таких консультацій. Ну, ми ж починаємо консультації по бізнесу з реабілітаційного центру. Тобто хлопці на лікуванні і вже наші приходять з департаменту економічного розвитку, з центру ветеранського бізнесу, приходять розповідати, як в принципі це там ФОП, що це таке, чому податкової не так треба боятися, бо не такий вона страшний чорт, який її малюють і так далі. Це є все дуже цікавий момент.
1: Ну, ми будемо сподіватися, що кожен ветеран зможе знайти свій шлях після того, коли повернувся з війни, після реабілітації, чи то у власному бізнесі, чи піти на якусь роботу, та яку він любить. Я вам дякую за сьогоднішню розмову, дякую, що поговорили про працевлаштування ветеранів. Я нагадаю, що ми сьогодні про працевлаштування ветеранів говорили із заступником міського голови Львова з питань ветеранів Андрієм Жолобом. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ми розшукуємо Катерину Плаксину, селище Велика Лепетиха у Херсонській області. Зараз дівчинці 16 років, а зникла вона у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Де і з ким вона зараз – невідомо. Більше того, процес розшуку дуже ускладнений через те, що зникла Катерина на тимчасово окупованій території і отримувати інформацію звідти майже неможливо. Наразі ми шукаємо Катерину, зокрема, за допомогою ОСІН-технології. Це пошук інформації у відкритих джерелах. І водночас дуже сподіваємося, що хтось із вас упізнає дівчину. Зв'язатися з нами можна, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 116-00. Або ж, будь ласка, пишіть у наш чат-бот в Телеграмі. Перейти туди можна за цим QR-кодом. Анонімність ми гарантуємо. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які, навіть найменші подробиці. І, як зазвичай, прошу вас про поширення відео у соціальних мережах. Це дійсно дуже допомагає у пошуку і не виключено, що хтось з ваших друзів чи знайомих може упізнати дитину і повідомити важливу інформацію. Загалом, переважна більшість дітей, які зникають протягом повномасштабного вторгнення, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому хочу дати кілька важливих порад, що робити і як діяти, якщо ваша дитина, не дай Боже, зникла за таких обставин. Отже, одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу важливу інформацію. І зараз давайте також послухаємо поради від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Будь ласка.
2: Батьки, щоб дитина не загубилася під час евакуації або в укритті. Заздалегідь домовтесь з дитиною на випадок, якщо вона загубилася. Дитина має залишатися на тому ж місці і звертатися за допомогою до людей в формі. До поліцейських, рятувальників або ж до волонтерів чи медиків. Під час переміщення обов'язково тримайтеся з дитиною за руки. Якщо дитина тримає вас за рукав чи рюкзак, в натовпі легко загубитися. Добираючися до місця призначення у натовпі, ведіть дитину завжди перед собою і тримайте її в полі зору.
1: Як я вже зазначав, зараз багато дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною. В окупації, у прифронтових містах чи селах, або ж під час евакуації. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, діти часто зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці. І причини тут дуже різні. Конфлікти в сім'ї, недостатня чи навпаки надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство, або ж банальний пошук пригод незалежності та свободи. Служба розшуку дітей «Магнолія» підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому.
3: Один із найпоширеніших чинників, через які діти залишають дім – постійні конфлікти в родині. Коли дитина щодня стає свідком сварок або живе під тиском жорстокої критики та покарань, спрацьовує природний захисний механізм. Вона просто шукає спосіб уникнути стресу. Іноді їй здається, що єдиний вихід – це піти з дому. Важливо пам'ятати, дітям не потрібні ідеальні батьки. Вони потребують безпечного простору, де можна помилятися, висловлювати власні думки і не боятися бути відкинутими, не боятися осуду. Якщо конфлікт уже стався, спробуйте не лише довести свою правоту, а й зрозуміти почуття дитини. Коли дитина відчуває, що її чують і розуміють, бажання тікати від проблем зникає.
4: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Ми живемо в час, коли всі поспішають визначатися зі своїм майбутнім. Вже в школі треба знати, от ким ти хочеш бути. А якщо передума? Ну, це справжня трагедія. Але історія моєї сьогоднішньої гості доводить зовсім інше. Інколи саме зміна маршруту приводить туди, де ти мав опинитися. І все це про Софію Лешижак. Привіт тобі!
1: Привіт, привіт!
0: Слухай, я дивлюся от на твою історію і думаю, ну, треба собі дозволяти іноді передумувати, так? Як це сталося в твоєму житті? Я зараз натякаю на ті університетські часи. Знаєш, дуже ми про освіту завжди стараємося дбати.
1: Взагалі, я вчилась на філології. Ну, це було таке перечекати. Я не знаю, правда, чого перечекати, але щось я перечікувала. І в якийсь момент я потрапила в студентський театр, і я подумала, щось таке цікаве, але мені так страшно, але може спробувати. І якщо я собі ставлю якусь ціль, я зазвичай її стараюсь досягати. Я дуже активно готувалась, вступила на платне. І мама така, ну, добре, ти вступила, ми тобі допоможемо. Але потім такий спойлер, мене одразу перевели на бюджет, бо я дуже добре вчилася. Бо як виявилось, коли ти щось любиш і вчишся там, ти любиш це, то в тебе все вдається. Такий прикол, бо на філології цього щось не дуже відчувала.
0: Ну, але так. Найцікавіше, що музика в цій всій історії завжди була, так? Вона от йшла поруч. Ти пам'ятаєш той момент, коли зрозуміла, що спів, то вже не просто захоплення, то, можливо, і справа життя.
1: Я не пам'ятаю якоїсь конкретної події, але, напевно, все почалося з півом трохи серйозніше з гуртом «Ягоди», в якому я проспівала 8 років, якщо я не помиляюсь, здається, 8. Я вже збилась з рахунку, якщо чесно. То десь там, спочатку це було точно як хобі відчувалося, але на якомусь етапі, напевно, не знаю, може нацвідбору, чи десь от в цей період я подумала, напевно, музика починає трошки залазити на мою акторську територію, і мені потрібно якось трошечки врівноважити цей баланс. От, і я почала якось в сторону музики рухатись набагато активніше. А потім вже така, можу взагалі свою музику робити, але це буквально недавно я таке собі придумала.
0: Так, ми зараз будемо оцими кроками всіма проходити. До речі, в Вікіпедії ти спочатку як акторка зазначаєшся, потім як співачка. Тобі би як більше хотілося, щоб тебе позиціонували?
1: Я не можу редагувати цю Вікіпедію.
0: Але хотілося би це змінити?
1: Ну, чесно, для мене просто ці дві речі йдуть настільки поруч, що я не можу відділити акторку від співачки і співачку від акторки. Для мене це одне ціле, я не бачу тут сенсу ставити щось одне на перше і на друге місце.
0: Я от собі завжди думаю, що є люди, які, знаєш, вміють гарно співати. Є люди, які просто люблять співати. Не обов'язково дуже гарно при цьому вміти, так? Є люди, які взагалі без того не можуть. Ти більше до якої категорії себе відносиш? Може, об'єднуєш ті категорії?
1: Ну, я люблю співати, я вмію співати.
0: Все, ти в собі впевнена. Оце дуже важливо просто
1: сказати? Я як всі люди, маю купу сумнівів.
0: Боже.
1: Але я намагаюсь просто їх сказати їм, так, сумніви, йдіть собі.
0: В тебе, як в співачки, є комплекси?
1: Я не можу сказати, що це комплекси, але це сумніви. Це якийсь такий внутрішній критик, який, не знаю, мені здається, багатьом творчим людям притаман, який задає мені дуже забагато питань, щось в мене хоче постійно.
0: Особливо на сон, знаєш? Зазвичай таке творчих людей буває.
1: Так, 100%. Тому я стараюсь з ним подружитись станом на зараз.
0: У твоєму житті з'являється театр, і чому він навчив тебе такого, що от сьогодні допомагає тобі вже як співачці? Чи то абсолютно різні речі?
1: Працювати в команді, напевно. Десь своє его трошечки посувати, бо, не знаю, мені здається, що ансамбль – це дуже важливо, і в першу чергу людяність. Я дуже за це топлю постійно.
0: Я мушу перепитати, от просто кивніть головою всі люди навколо тебе, які вважають Софію Лешишак абсолютно людяною, приємною постаттю, особистістю. Молодці,
1: я надіюся, це щиро. Молодці, хлопці, дякую.
0: Добре, коли дивишся, от знаєш, на твої виступи, здається, що ти дуже проживаєш то все, і так по-театральному проживаєш кожне слово. То трошки професійна деформація акторки, чи ти так реально відчуваєш?
1: Я про це щось не думала, я так відчуваю. У мене немає типу задачі, що мені треба зіграти зараз цю пісню. Такого ніколи. Я собі більше до цього відношусь, типу, про що ця пісня, що я хочу нею сказати. От тут, напевно, театр виникає, але щоб, типу, я грала, ну десь є, може, якщо це щось там, якийсь образ. Але прям, типу, не знаю, щось такого грати нема.
0: Добре, який образ в тебе в композиції «Влови мене»?
1: Ой, пошук. Пошук себе. А, там... І свого голосу, напевно.
0: І свого голосу маєш на увазі, яка вона Софія Лишишак, uh-huh. творча співачка, особистість і так далі. Uh-huh. Так? Ну, ти знайшла відповідь на то питання?
1: Я ще шукаю. Мені здається, що коли знайду відповідь, це вже мені перестане бути цікаво.
0: Цікаво. Мені тепер ще більше послухати твою композицію «Влови мене». Зробіть нам таку приємність наживо на FM Галичина.

0: Колеги, будьте щедрі на аплодисменти. Вас небагато, але то отакого треба робити. Чесно, я уявила собі ту композицію, знаєш, з велетенським оркестром, десь в
1: Львівській
0: опері.
1: А буде?
0: Серйозно?
1: Але я не так... в опері, а в ботанічному саду, о Боже, 30 серпня. Буде великий концерт до дня народження Франка, і, власне, там з Інсольві ми будемо її співати.
0: Я мала чуйку, я мала,
1: так,
0: бачиш?
1: Їй дуже пасує оркестр.
0: Дуже. Так, повертаємося в твої кроки на шляху до самопізнання. Раптом ти залетіла у тіктоці.
1: Це якесь таке взагалі для мене було щось таке...
0: От. Що? Сотні тисяч переглядів. Ти пригадуєш? До речі, що тоді співала?
1: Порізала пальчик. Я ж не можу від того порізала пальчика ніяк
0: дистанціюватися.
1: Це капець.
0: Окей, ну такі цифри мотивують до чогось?
1: Я тоді взагалі цього не розуміла. Я собі щось робила, щось там закидувала в той TikTok. Я навіть досі не розумію, що типу ця пісня... Ну, якби я розумію, що вона залетіла тоді, але я на той момент цим, ну, фактично не скористалась так, як це роблять артисти зараз.
0: Тобто ти не підсіла на тіктоківську голку, бо ті люди, які до нас, там, молоде покоління артистів приходять, вони кажуть, та спершу ми робимо кусочок пісні, заливаємо тік-ток, дивимося на реакцію, потім робимо повноцінно. Ти не з того покоління.
1: У мене не було взагалі ніякої стратегії. Я просто, ця пісня виникла з того, що я була в Штатах, в Техасі, в дипломатичній поїздці, і... Мені треба було просто якусь пісню записати. Я там мала свій ноут, Ableton відкрила, мікрофон в мене був. Я щось там така, ну окей, хай буде ця пісня, біток підставила і запостила. А люди такі, нам треба повна версія. І я навіть не думала про якусь повну версію. Але я подумала, окей, люди так вже сильно хочуть, ну добре, я її зроблю. І я отак, поки була за кордоном, фактично ми з моїм татом цю пісню і зробили. Він мені там награв всі партії, там на фортепіано грав бас. Ну, коротше, це було дуже...
0: Тобто аудиторія має на тебе вплив? Може трошки натиснути,
1: правильно? Ну, може,
0: правильно?
1: Ну, тоді могла. Я не знаю, якби зараз було. Тоді я побачила відгук і подумала, та окей.
0: Добре, а не було такого страху, що типу, ну, добре, а якщо я щось наступне зроблю, ну, подібне там, ну, заспіваю, а такого резонансу не буде?
1: Абсолютно ні. Я ж кажу, у мене не було ніякої стратегії. Я робила просто те, що мені подобається. І я стараюсь так і далі, типу, існувати. Недавно сказали, що відчувається, що в мене немає стратегії. І це правда, бо я її не маю.
0: Але ну, ти рухаєшся.
1: Я рухаюсь по відчуттях і по тому, що мені подобається. Я так сприймаю все, типу, відчуттями, не прописую план, не думаю про те, який мені стиль грати, що мені робити. Я якось по-іншому існую. І раніше я за це себе могла трошечки, типу, а зараз я така, ну я така, окей.
0: Замість того, щоб ганятися за тими тік-ток-трендами, ти вирішуєш співати українських композиторів. Чому саме такий вибір був?
1: Мені подобалося. От мені просто подобалося для себе, по-перше, відкривати якісь нові пісні. Я бачила, що це подобається людям, що в нас є класний взаємообмін енергією. Тому, не знаю, мені просто подобалося. Іншого тут нема.
0: Було таке, що відкрила якусь таку пісню і подумала, боже, як про неї могли забути? Це ж геніально.
1: Ну, насправді, мені здається, так було десь, коли «Заснули сині гори», бо вона ніби була в просторі, але вона була в якихось, зазвичай, таких дуже класичних аранжуваннях, і мені здається, що от я вважаю, що моє виконання цієї пісні є одним з найкращих. Так дуже скромно прозвучить, але мені це підтвердила дружина самого композитора. Вона знайшла мій номер, подзвонила до мене, і я така просто «What?». Вона така, добрий день, Софія, я хотіла мені вам сказати, що ви найкраще співаєте цю пісню. Я така, ого, дякую. Вона каже, це так, як автор задумував. Ну, тому я задоволена.
0: Супер. Ну, виходить, що хороша музика не старішає, просто їй треба ще шанс дати.
1: Їй треба просто переосмислювати і пропускати крізь себе, не старатись зробити тою, якою вона була раніше, напевно.
0: Я пропоную переходити до наступної музичної композиції. Я думала якось підводити під неї, якось пояснювати, але інформації в інтернеті про неї нема взагалі. «Молода любов» – це що, якась ексклюзивна прем'єра, може, в нас
1: буде? Так, це супер-супер свіжа пісня, прям максимально. Власне, вона теж прозвучить в концерті 30 серпня, бо пісня створена на слова Франка. І це щось таке дуже новесеньке, свіжесеньке.
0: Пропоную вже і зараз тішити всіх слухачів FM Галичина.

0: можна плескати. Класно! В мене такі флешбеки, в мене 17-річне, якісь перші кохання, що там таке відбувалося. Пропоную от зараз ще більше зосередитися на тобі, як на авторці, сольній співачці. Бо виконати чужу пісню – це, напевно, одна відповідальність. А от випустити власне – зовсім інше. Не страшно. Які то відчуття?
1: Страшно. Так? Ясно, що страшно. Бо коли ти виконуєш чуже, ти захищений якоюсь, не знаю, можна скинути відповідальність на того автора. А коли виконуєш своє, то вже все. Нема на кого скидати відповідальність.
0: Але тебе ж розцінюють як з чистої сторінки, а коли ти щось переспівуєш, мабуть, є якісь порівняння більше.
1: Є порівняння. Ну, я не знаю. Наразі моя аудиторія якась дуже лояльна. Якось вона така, там, де навіть, не знаю, от альбом з Кемпу, ну, там абсолютно є пісні, які, ну, дуже непритаманні для мене. І люди, я дуже переживала, насправді, як вони це сприймуть. Але вони сприйняли це добре. Ну, ясно, що й були і не ок коментарі, але так завжди, це нормально. Але загалом, типу, я була така приємно здивована.
0: На реакцію людей. Чудово. А в тебе, як в сольної співачки, так, обличчя індивідуальне, а є якісь такі принципи по типу «я ніколи не»? Продовжиш?
1: Хотілося б зараз сказати, що я ніколи не буду більше переспівувати чужі пісні, але я не хочу зарікатися, тому що...
0: Але ціль така є?
1: Ну хочеться так. Хочеться більше все-таки ділитись своїм.
0: Шановні наші слухачі-глядачі, якщо б ви хотіли, щоб далі переспівувалися в пісні, так, ви все-таки напишіть нам в коментарях.
1: Напишуть зараз.
0: Так, можливо, навіть позначайте композиції, які би ви хотіли, щоб все...
1: Не знаю.
0: Не треба. Дивися, давай я продовжу той списочок, а ти будеш просто говорити, чи так би воно про тебе, і можеш пояснити навіть.
1: Добре.
0: А якщо ні, я не така.
1: Окей.
0: Добре, я ніколи не куплю собі перегляди чи підписників.
1: Ні.
0: Мені
1: дуже сподобався допис одного офігенного виконавця, автора Джеймса Блейка, який сказав, що він не вірить взагалі зараз в всі лайки, перегляди, тому що це реально можна купити.
0: Тобто ну, типу, тобі байдуже? Реклами.
1: Мені не байдуже, але я, типу, я це не буду купляти.
0: Ти проти таргетованої реклами
1: Я не проти таргетованої реклами, але... Не знаю, якщо це просто не є якоюсь гіперфіксом на цьому, коли мені потрібні ці перегляди, я тільки від них залежу, якщо немає 500 лайків, моя пісня погана. Ні.
0: Окей. Я ніколи не випущу пісню, яка мені не подобається, навіть якщо вона потенційний хіт. Ай, зачепила.
1: Ну, не знаю. Не маю відповіді на це питання.
0: Окей, тут ти в роздумах. Добре, ця позиція ще поки що не критична.
1: Я тут, напевно, не радикальна. Хотілося б сказати, що, напевно, не випущу, але хто зна.
0: Я ніколи не заспіваю те, у що сама не вірю.
1: Ну, тут правда.
0: Добре. Я ніколи не зроблю скандал заради хайпу.
1: Ні, це взагалі не про мене. Я деколи навіть цим людям заздрю, які такі, типа, вау, щось вміють закрутити нас коло себе. Ні.
0: Я цю роль беру зараз на себе, навколо нашої з тобою розмови. Добре. Я ніколи не погоджуся на дует лише через популярність артиста.
1: Якщо класна пісня, то можна думати.
0: А якщо артист сумнівних поглядів,
1: ну,
0: таких в українській сцені зараз?
1: Залежно, про які ми говоримо? Політичні?
0: Ну, зокрема.
1: То ми кажемо йому «до побачення».
0: Можна ще грубіше навіть, так?
1: Так, ми можемо йому сказати «до побачення».
0: Скажи. Добре. Добре, леді. Давай далі. Я ніколи не зміню свій стиль, якщо цього вимагатимуть тренди.
1: Я ж кажу, я взагалі не про тренди, мені здається. Оце ми випустили альбом, там щось трохи є трендів. І я так пручалася десь внутрішньо, така. Але, ну, я спробувала це, але розумію, що все-таки, я ж кажу, мені важливо робити те, що, якби, мені подобається. Бо якщо не подобається, то навіщо це все? Я тоді не розумію, ніби, для чого.
0: І куди я йду.
1: І куди, так.
0: Я ніколи не вдягнуся... Чи не поводитимуся провокативно тільки заради того, щоб мене помітили?
1: Ну, знову ж таки, заздрю людям, які так вміють навколо себе.
0: Хто так вміє?
1: Ну, у мене є деякі знайомі, які так вміють.
0: З українських співаків співачів?
1: Ну, навіть митців, я б сказала. Ага. Вони такі яскраві. Я не можу сказати, що я не яскрава. Теж я просто вмію бути яскравою в тому колі, де я довіряю людям. А в незнайомих, я помітила за собою, що з незнайомими людьми я дуже гублюсь іноді. Я, типу, у мене якісь завмри починаються. І треба теж ніби з цим... Не знаю, може і не треба.
0: Бо ти маєш зрозуміти спершу, чи це твоя людина, щоб їй відкритися.
1: Так,
0: то зрозуміло.
1: Так. Я, типу, так не вмію одразу
0: все показати, все розказати. Так. Добре, останнє. Я ніколи не мовчатиму, якщо це для мене принципове питання.
1: 100%.
0: Що для тебе зараз, зважаючи на те, в який час ми живемо, принципове питання?
1: Боже, ну, точно погляди мають і цінності співпадати зі мною. І це база, це ґрунт, я не знаю.
0: Про українська Софія Лешишак.
1: Ну, та це
0: в бюлетені галочка.
1: Мені здається, що це вже просто навіть на цьому якби не треба наголошувати. Це вже нарешті в нашому світі стало, ну, я не знаю, не те, що правилом, а от просто ніби так є, і так воно по-іншому бути. Не може бути. Ага. Мене недавно, до речі, спитала моя сестра, вона живе за кордоном, і каже: Софія, а вже на телебаченні щось з російською мовою говорять? Я кажу: ні, нема такого вже. Вона така: ого.
0: Тобто Софія би з картонкою перша стояла би і казала: ні російській мові на телебаченні.
1: Ну, мені здається, якщо ми живемо в Україні, на телебаченні і музика, ну, повинна бути в першу чергу українською мовою.
0: От я пишаюся.
1: Це навіть, це дивно, якщо не так.
0: Що на FM Галичина жодного разу не пролунала російська музика від початку свого заснування. Так, я пропоную іти десь трошки в музику, твою музику, тому що альбом, який ти видала на кемпі, так, ти розказувала, він вже має цінність, вагу і перегляди якісь. Я тільки для себе, в мене що, кемп, то якийсь дитячий табір, асоціація.
1: Це,
0: що дитя...
1: це табір для дорослих. До речі, зі мною сьогодні на сцені є Сергій і Артур, вони були зі мною на кемпі. І ми з ними, ми, власне, створили пісню, яку ви сьогодні теж почуєте.
0: Так що воно таке, той кемп?
1: Це є платформа на її основі, яка дає можливість музикантам, насправді, дуже різні можливості. І гранти для того, щоб знімати кліпи, записувати музику, а кемп, це, власне, відбирають 15 митців, яких везуть десь в класне місце, яке сприяє написанню музики, для цього створюють всі умови. І нам дають, кожного дня нам давали завдання, ставили нас в різні команди, і ми за один день писали одну пісню.
0: Чекай, протягом навіть теми якісь вказували, чи ні?
1: Не те, щоб ні, це не теми, це щось там, не знаю, один там, напишіть хіт, напишіть...
0: Яке легке завдання, напишіть хіт.
1: Напишіть пісню, яка буде включати звуки з навколишнього середовища. Ну, тобто дуже, дуже різні завдання, і кожен же інтерпретував їх по-своєму, але це насправді дуже для мене було стресово, тому що я не вмію так швидко працювати, бо це і музика, і текст, і один день, це навіть не один день, це там, не знаю, 8 годин, напевно, і ми кожного вечора слухали наші пісні, і це стрьомно, якщо чесно.
0: Ну, тобто, сам процес тебе лякав, та? Що дуже швидко треба реалізувати.
1: Але це насправді класно. Я трошечки якби зрозуміла, що треба трошечки свою внутрішню швидкість десь підкручувати. Бо я така, мені треба подумати,

0: коли йшла, я така, я нічого не хочу. І я щось створювала. Я така, вау, це насправді працює.
1: Як творилася пісня «Дивне море»? Ти казала, якісь завдання були до цієї пісні. В результаті було якесь завдання?
0: Ну, от тут було завдання взяти звуки з навколишнього середовища. І фактично це більше ніякого такого... Що ще щось було? Про «Дивне море». Ну, навколишнє середовище. У нас було прекрасне Київське море прямо перед нами, яке нас надихнуло на цю пісню, мені здається. І коли нас поставили в команду з Сергієм і з Артуром, то Сергій одразу сказав, що він має гітарний риф, який би він хотів запропонувати для цієї пісні. Він був прекрасний. І мені, для мене це був найлегший день на кемпі. От просто найлегший. Я така, вау, а що може бути? Просто таку легенько собі зробити пісню. Тому так, для мене це був супер день. Я дуже рада і дуже люблю цю пісню.
1: Давайте послухаємо, що то за дивне море таке.

0: Вимикаємо ту забобонність, найсвист буде до грошей Софії на майбутні композиції. Дякуємо, Софії, аплодисменти. Максимальна для тебе підтримка, бо справді дуже якісна, гарна композиція. І взагалі альбом її, так називається?
1: Так, її.
0: Присвята жінкам. Чому такий вибір?
1: Бо жінки класні.
0: Прекрасна відповідь. Мені підходить, як жінці. Добре. А кого із сучасниць українок ти вважаєш такою великою, класною жінкою?
1: Я не знаю, чого вперше мені в голову з'являється Оксана Забужко. Я не знаю, чого.
0: Добре.
1: Отак просто Оксана Забужко.
0: З виконавець, можливо?
1: Українських?
0: Ну, бажано.
1: Бажано. Ой, знаєте, хто дуже класний? Mm. Сестро. Угу. От послухайте. І запросіть на лайв теж.
0: Добре. СММ-ники запишіть, що ми маємо зробити на майбутнє. Добре, давай так, на завершення. Якби після прослуховування альбому люди би запам'ятали не пісню, а якесь відчуття, якусь емоцію, яка би вона була? Як би тобі хотілося?
1: Я думаю, що класно було би, якби вони відчули різні стани. І прийшли крізь них. Тобто, щоб вони такі, о, тут така пісня, вау, о, і це є! І якесь склалось в них враження, ніби що це достатньо еклектична річ, але складається в якийсь один такий пазл, який їм дає натхнення і радість.
0: Чудово! Тому, шановні слухачі, реагуйте

0: на Софію наступним чином. Ого, а вона й таке може? І так бажано на кожну нову композицію, яку вона буде творити на майбутнє. Це була Софія Лешишак. Не сама, з купою класних музикантів. Вам усім дякуємо.
1: Я б хотіла їх представити, бо це прекрасні музиканти. На перкусії Олег Смага, прекрасний ймовірний Максим Римар на віолончелі, Артур Лісний на басу і Сергій Мартинов на гітарі.
0: Фантастика. Дякуємо. Це фінал. Дякую.
1: Серденько.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Масштабні атаки з десятками постраждалих стали буденністю для прифронтових областей. Чого добиваються окупанти? Вікно можливостей для ворога. На тлі браку в Україні ракет до ППО росіяни збільшили виробництво балістики. Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує. З таким гаслом поляки вийшли на масові протести проти нападів на українців.
2: Вітаю, це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. Це програма, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Ну, а також і питаємося вашої думки з різних надважливих питань. Наприклад, сьогодні запитання наше, яке ми для вас підготували, звучить так. Чи дивитеся ви шоу 95-го кварталу? Чи продовжуєте дивитися? Є певна інформація з тим пов'язана. Ми про це поговоримо в кінці другої години. Ну, а зараз варіанти відповіді в нас наступні. Так, бо я їхній фанат. Вже ні, бо без Зеленського не смішно. Дивлюся дизель-шоу, навіть не знаю, що це таке, ну але окей. І зараз не до жартів, я би з тим посперечався. І якщо ви, як і я, не побачили для себе доброї відповіді серед зазначених, а вже є в нас 30 голосів просто за перші секунди програми, то, будь ласка, пишіть свої власні коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і я обіцяю, обов'язково найцікавіші з них сьогодні оголосити. Це без жартів. Так що дочекайтеся, буде цей момент, коли я прочитаю найцікавіші коментарі. Будь ласка, залишайте їх. І для цього, звичайно, треба перейти на одну з наших трансляцій на YouTube. Ну, на жаль, по телевізору ще в нас такі технології не знайшли, не дійшли, щоб можна було коментувати по телевізору. Хоча, звичайно, якщо ви дивитеся Smart TV, то можете, але колупатися на пульті. Не знаю, наскільки це доречно і легко. Менше з тим. Переходимо до наших новин. На жаль, вони не дуже веселі, звичайно. Росіяни посилили терор, оскільки прифронтових областей. Маємо масштабні атаки з жертвами і десятками постраждалих, які стали буденністю для Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Сумщини. Ну і все частіше окупанти завдають ударів по Одещині, щоб збільшити кількість заїблих, вони активно користуються тактикою подвійних ударів, коли двічі в одне і те саме місце, то й тричі запускають свої ракети або безпілотники. Сьогодні від ворожих ударів найбільше потерпало Запоріжжя. Декілька разів росіяни атакували регіон авіабомбами та безпілотниками. Майже десятки людей дістали поранення, зокрема двоє дітей. І масштабну атаку здійснив ворог і на Суми. Скинув 5 кабів, 14 людей травмовані. От, власне, більше про ситуацію зараз в Сумах і на Сумщині. Після атаки, зокрема, нам розкаже Альона Яцина, воєнна кореспондентка та очільниця Кордон Медіа. Вітаю, Альона.
3: Вітаю, пане Андрію, всіх, хто нас дивиться. Сьогодні от буквально за пару годин до нашого ефіру маємо ще удари кабами, щонайменше два з них лягли у приватний сектор, це район міста Лука-Беранівка. Маємо влучання у дорогу, у проїжджу частину, також маємо пошкоджені будинки і безпосередньо, от буквально за 5 хвилин до ефіру нам підтвердили інформацію про те, що один чоловік в лікарні, він був вдома і якраз безпосередньо от в його будинок і прилетів другий каб, який впав на цей район. А сьогодні вночі ми всі, та мабуть все місто прокинулось о третій ночі від великих таких дуже потужних ударів по місту. Це теж було 5 керованих авіабомб, 3 з них вдарили по підприємствам, а ще два вдарили по звичайним будинкам. Ось ви бачите зараз на відео будинок, в який КАБ влучив безпосередньо. Це приватний будинок, де маємо постраждалих людей навколо, там купа багатоповерхівок, тож маємо теж людей, які постраждали у своїх квартирах. Одна людина була під завалами і одна дитина, це 14-річна дівчинка, поранена. Інша керована авіабомба влучила у вулицю Харківську, прямо в дорожнє покриття. Це одна з найбільших вулиць міста і, звичайно, маємо теж навкруги купу вибитих шибок, купу бізнесів, які постраждали, зупинки громадського транспорту тощо. Такі от наслідки в нас на сьогодні, сподіваємось. Покабом на сьогодні
4: ми дізналися. Ну, дізналися нещодавно, що, от, наприклад, ця корейська ракета, яка, на жаль, вбила фактично цілу родину, вона відхилилася від курсу на 15 кілометрів. От коли ми кажемо про КАБи, знову ж таки, про ці обстріли, наскільки вони є точними чи неточними, наскільки кожного разу існує ризик, що навіть якщо це спрямоване на якийсь інфраструктурний об'єкт, в підсумку це буде влучання в житловий будинок.
3: Такі ризики є, і вони досить великі, тому що КАБ не можна назвати дуже точною зброєю, і в межах густо заселених районів, в межах міста, навіть там приліт у 50 метрів там праворуч, ліворуч чи далі, це вже влучання у звичайних людей, у звичайні будинки, в цивільних мешканців. І ми маємо, наприклад, чим важчий КАБ, да, тобто чим більше його вага, тим меншу відстань він пролетить. І тим менше відстань він може подолати так, щоб точно влучити. Тобто чим далі КАБ летить, тим більш розльот, як то кажуть, його місця приземлення, він більше і ширше. Тобто ми маємо такі не дуже точні влучання. І фактично, коли зброя не точна і коли навколо є купа цивільних людей і мешканців, ми маємо воєнні злочини, які завдає Російська Федерація.
4: Я думаю, що фактично кожен з нас бачив, як виглядає влучання, наприклад, шахедом по житловому будинку. Ну, не знаю, може, десь люди не бачили, але точно абсолютна більшість. Я думаю, припускаю, що більшість з нас бачили, як виглядає влучання, наприклад, ракети, крилатої ракети в житловий будинок на власні очі. Як, коли ми кажемо про КАБи, на що це схоже? Тому що коли я бачу якісь величезні вирви, які демонструють, наприклад, військові, це виглядає жахливо.
3: Це залежить від ваги КАБу. Я була колись свідком у 24-му році використання КАБа на 1,5 тонни. І, знаєте, це виглядало, наче це ядерна бомба зірвалася. Тобто такий гриб піднявся. І ми вже, якщо чесно, думали, що це останні хвилини нашого життя. Це було не дуже далеко. Працювали тоді на прикордонні у Великописарівській громаді. Ті КАБи, які зараз летять по місту Суми, це не такі великі КАБи. І влучання від них більше, ніж від шахедів, але, наприклад, менше, ніж від, умовно, балістичної ракети. Тобто це щось таке посередині. Ну і знову ж таки, залежить від того, куди цей КАБ влучає. Це чи дорожнє покриття, чи безпосередньо будинок. Якщо це, наприклад, будинок із цегли, то там є шанси, да? Але якщо КАБ влучає у будинок фактично панельний, то ці всі будинки, ми бачили, що вони просто складаються як конструктор. От десь так можна описати.
4: Яка зараз ситуація на дорогах? Чи, в принципі, в області є ще АЗС? Чи є, можливо, якісь громади, де АЗС фактично вибиті противником? Тоді як викручуються місцеві мешканці?
3: Ну, от, наприклад, Тростянецька громада, зокрема, сам центр громади, місто Тростянець. Там всі автозаправки вибили ще у липні, протягом липня, і це була, знаєте, така цілеспрямована атака безпосередньо по всім АЗС міста. Там працюють мобільні заправні станції, але якщо ви не місцевий мешканець, то краще планувати так, щоб не заправлятися в цих містах і максимально от заправитись там, де ще є стаціонарні автозаправні станції. Якщо ми беремо, наприклад, дорогу Суми-Харків, яка зараз уже не є проїзною, тобто якщо їхати по прямій, по звичному шляху, то ця дорога прострілюється ворожими дронами, попри те, що затягнута у сітки. Якщо їхати від Сум на північ, така сама ситуація, тобто Суми-Шостка, така сама дорога, яка прострілюється ворожими дронами, тож маємо об'їжджати дуже-дуже далеко. Щодо обласного центру, поки в цілому як то кажуть, знаходять можливості для того, щоб заправляти автівки. Це квест насправді. Я от вчора буквально заправляла машину, заправила на третій заправці, і я встигла, як то кажуть, вскочити в ось це вікно чистого неба. Тобто, поки небо чисте, поки можна щось зробити.
4: Ну, на ціни це якось впливає, до речі.
3: Я не помічала. Тобто, можливо, там десь на гривню дві впливає, але в цілому якоїсь суттєвої різниці немає.
4: Дякую, пані Альона. Альона Яцина була з нами, воєнна кореспондентка з Сум, і розповідали нам про ситуацію зараз на Сумщині, де ворог не припиняє, а намагається збільшувати обстріли цивільних, зокрема, об'єктів. Ми тим часом будемо рухатися зараз далі, і в нас є наступна тема. Будемо говорити з Валерієм Романенком, авіаційним експертом, власне, про ситуацію з обстрілами. Знаємо про те, що в цілому головне управління розвідки повідомляє нам про те, що Росія навіть перевиконує зараз плани з виробництва ракет. І відтак паузи по ударах по Україні точно не передбачається. Про це сказав заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, Х-101 в липні виробили на 140% більше, калібрів на 111, крилаті ракети Х-35 на 200%. Також в Росії є запас близько 130 балістичних ракет для «Іскандер-М». І плановий місячний показник виробництва 60 одиниць, в липні їх виготовили 65. От така от нас історія, не кажучи вже про те, що зараз росіяни намагаються використати власне вікно можливості, оскільки Україна не має перехоплювачів для перехоплення, зокрема, ракети «Іскандер-М» та «Кінжал» та «Циркон», які мають квазібалістичну траєкторію. Про це все будемо зараз говорити. Як нам в цій ситуації бути? Валерій Романенко, авіаційний експерт, вже з нами. Пане Валерію, вітаю вас.
5: Так, доброго дня.
4: Власне, пане Валерію,
5: навіть вечора вже.
4: Так, стосовно власне нашої історії, вона не змінюється, але вона не дуже і для нас втішна. Чого нам очікувати цієї осені, от судячи з того, що зараз наразі маємо от з тими цифрами, які управління розвідки оприлюднило, що росіяни зараз навіть перевиконують план з виробництва ракет?
5: Ну, але не на 140%. Це чиясь помилка. Генерал Скібицький каже на 110-120%. Але на тлі того, що, скажімо, в нас на 50, а то й на 70% зменшилося постачання антибалістичних ракет ПАК-3 до Петріота, да? То дійсно це вкрай неприємні новини. От. І ну, з цим доведеться жити. Варіантів в нас нема. Інших варіантів просто нема. От. Тому у нас, скажімо, варіанти інші є, тільки треба повністю міняти план боротьби з російською балістикою. По нас летить оперативна тактична балістика з дальністю 500 кілометрів. І ми головні зусилля направляли на те, щоб збивати ці ракети після пуску. Але ж в нас ще залишається варіант ударів по пускових установках, по базуванню цих 5 ракетних бригад російських збройних сил, які, власне, запускають ракети по Україні, удари по складах армійського і рівня групи армій, і по заводах-виробниках. Все це ми практикували раніше, зараз це якось, ну,
4: А оці 70 атак, які Україна передасть Туреччина, бо Сполучені Штати дали на це дозвіл, вони можуть бути зараз помічними в цьому сенсі?
5: Загалом можуть, вони мають дальність до 150 кілометрів, тобто якщо ці потужні установки, ми ж разом з ними закупили установки МЛРС, це такі броньовані на гусеничному шасі машини. Якщо їх розмістити десь кілометрів 50 від, ну, скажімо, Брянській області, 50 кілометрів від кордону, і добряче замаскувати, да, то вони загалом дістануть, бо пускові установки, як правило, знаходилися в районі Клинців. У всякому разі, там були системи ППО С-400, які запускали псевдобалістику, ерзац-балістику ракети С-400. Да? Ну і, скажімо, в тому ж районі помічені неодноразово були пускові установки «Іскандерів». Тоді виходить 50 плюс до Клинців, там десь кілометрів 75, але це район Клинців, тобто 100 кілометрів. Дальність отих атак МСІВ, що ми отримали, це блок 1 з касетними бойовими частинами, вона достатня. Можливо застосувати їх, можливо налагодити з союзниками, скажімо, постійне відслідковування типових районів, типових пускових районів і запускати туди наші розвідувальні дрони, щоб після висування з гарнізонів цих пускових установок, ще до того, як вони займуть пускові позиції, запускати наші мідл-страйки. Можливо, теж варіант працювати по пускових установках. Ну, а по складах це, скажімо, або діпстрайки, або і по заводах. Однозначно діпстрайки.
4: Українська балістика, а також антибалістика. Якось було дуже багато щедрих анонсів. І от зараз раптом виявляється, що ми все неправильно зрозуміли. Пан Штілерман, наприклад, з Firepoint сказав, що антибалістику почнуть виробляти всередині 27-го року, якщо я не помиляюся. Хоча я маю...
5: Ну, це він оптиміст.
4: От, власне, просто коли я розмовляю з експертами, майже ніхто не вірить в це. Майже ніхто в це не вірить. Ну, мені пояснювало, що, наприклад, RackPack 3 до Patriot має 68 незалежних двигунів з неймовірним точністю допуску, там, якісь мікрони, які працюють. І, ну, важко собі уявити, що ми опануємо технології, які в Японії забрали кілька років, буквально за кілька місяців.
5: Ну, по-перше, ці двигуни можна отримувати від постачальника. По-друге, ці двигуни, всі 68, вони всі однакові. Це не означає, що 68. Це двигуни, такий пояс, які ці двигуни розміщені перпендикулярно осі ракети. Вони просто підвищують маневреність цієї ракети. У Firepoint 7 закладена взагалі інша система. Там система рулів. Там нема тієї системи, коли швидко, значить, включається такий імпульсом працює цей двигунчик. І він різко, значить, змінює напрямок руху ракети. Тобто в Firepoint такого взагалі нема, але, ну, скажімо, це не гарантований шлях для влучання методом hit-to-kill, прямого влучання. Такі двигуни, вони зараз, перший варіант, скажімо, SAMP-T, він теж не мав таких двигунів. Там теж сподівалися на рулі. Але виявилося, що балістику таким чином збивати, ну, сам Ті не зміг. Зараз сам КНГ, його ракети СТР-30 отримали, власне, такі самі двигуни перпендикулярні осі ракети. Таким поясом вони розміщені там в 3 чи в 4 ряди.
4: Тобто, ну, балістична ракета значно простіше виходить, ніж балістична ракета. Антибалістична ракета, я маю на увазі. Простіше, ніж балістична. То балістика буде...
5: В рази простіше, на порядок. Ну, скажімо, на порядок, і ще не на два порядки. Балістична ракета – це, скажімо так, «Катюша», тільки більша, тільки, значить, з більшою дальністю, з більшою бойовою частиною, да? Але, ну, і там якісь двигуни додаткові, там додаткові рулі чи двигуни, які забезпечать маневрування там на кінцевому відрізку. Для того, щоб важче було збити протисилам протиракетної оборони. Все. Оце балістика. Да? Ну, там потрібні все одно там акселератори дуже точні, значить, які будуть вимірювати прискорення. Ну, є там ряд параметрів. Да? А антибалістика – це вкрай складна штука. Це дуже... Ну, уявіть собі, дві ракети, одна довжиною, там, ну, скажімо, 9 метрів, да? І діаметром там 1 метр, і друга, значить, діаметром 20-30 сантиметрів і довжиною там 7 метрів. Оці два олівця, ну, на таких просторах, на таких швидкостях, мають зустрітися при спільній швидкості, значить, тут десь 7 тисяч кілометрів на годину, тут десь 4-5 тисяч кілометрів на годину. Ну, так, візьмемо скромненько, 10 тисяч кілометрів на годину. Уявіть собі завдання, які тут мають бути системи управління, системи наведення, які мають бути радари на антиракеті.
4: Ну, як кулею збити кулю в повітрі, певно.
5: Ні, це складніше.
4: Навіть складніше. Але ми маємо так само і хороші
5: успіхи. Інші швидкості, так, інші швидкості.
4: Маємо дуже добрі успіхи наших далекобійних дронів. Знову маємо, до речі, сьогодні в Татарстані оголошено жалобу, в них 13 загиблих, понад 70 поранених. А все б тому, що дрони завітали на Ніжнекамськнафтохім. Ну, в Росії офіційно це не визнають, кажуть, що це невідомо куди прилетіло, в якийсь промисловий об'єкт. Ну, але ми вже знаємо, звичайно. Ну, і так само аж до Тобольська Тюменської області долетіли так само цієї ночі безпілотники, і це понад теж 2000 кілометрів. Чи можемо ми все-таки самими дронами обійтися і якось компенсувати нестачу балістики, на вашу думку?
5: Ну, доведеться. Ви ж розумієте, що в нас нема вибору. От нема балістики зараз. Ну, кажуть, що вже восени балістика буде кодифікована Міністерством оборони, а це кодифікація, процес, це означає взяття на озброєння. От. Але ж залишається питання серійного випуску і обсягів серійного випуску. А дрони, наша військова індустрія випускає, скажімо, в тисячах на місяць. Да? От. Тому є можливість, поки бити дронами, будемо бити дронами. З'явиться балістика, ну тоді можна буде щільно займатися вже, пусковими установками «Іскандерів». Бо збивати їх – це лише один з варіантів. Лише один з варіантів. Да, вже навіть в Радянському Союзі, да? Було два методи. Перше – протиракетна оборона. Друге – це диверсійні групи в тилу ворога, розвідувальні групи. Мали перш за все визначати позиції ракетних комплексів. І вже на них наводити власні там ракети, авіацію чи інші засоби ураження. Тобто ми зациклилися на одному варіанті, а треба розглядати картинку трішечки ширше. І використовувати всі наявні в нас засоби.
4: Тут, до речі, цікаво про те, що знову спалили черговий найновіший цей РЕБ російський, великий волна, купол «Гарант». Просто через те, що він дуже добре помітний, я так розумію, з якоїсь там косморозвідки, аеророзвідки, і спалили його Геленджику. І це от чергова якась історія біля цього Геленджику. І навіть припускають, багато про це зараз теж пишеться, що це все так підбираються до палацу Путіна, відомого, про який ще покійний Навальний розповідав, там розкішна резиденція біля Геленджику. Тобто це, як ви вважаєте, чи можемо ми дістати врешті-решт Путіна в цьому палаці?
5: А навіщо? Ну, поясніть мені, навіщо його там діставати, в тому палаці? Навіщо витрачати засоби на той палац? Ну, що зміниться, якщо не стане Путіна? Нічого не змінить. Це ідея фікс. Розумієте, бити треба по НПЗ, по військовим підприємствам, по штабах, по складах. По Москві бити зрідка так, щоб не розслаблялися, не відтягували туди засоби ППО. А вже полювати за Путіним, це нереальні завдання якісь.
4: Ну, тут я зрозуміли. Тут я погоджуюся.
5: Да, а РЕБ треба розбивати, да. РЕБ треба розбивати, бо він заважає і морським дронам, всі ж зараз орієнтуються по супутникам, супутникові системи.
4: З іншого боку, Кримська війна закінчилася смертю Ніколая І, корейська смертю Сталіна, так що, все-таки пов'язуємо сподівання з кінцем Путіна, звичайно.
5: Ну, дивіться, це політологи пояснять краще. Я кажу про військову складову, а оці станція РЕБ, вона заважає нашим морським дронам. Не забувайте, Геленджик – це біля Новоросійська. І там працюють наші морські дрони. І вони, все ж таки, навігаційні системи, направлені на GPS, окрім Starlink і GPS. Якщо там почнуть ставити перешкоди Starlink, наші дрони виявляться безпомічними. Ну, це важливий момент. А дача Путіна, це таке.
4: Дякую.
5: Втрата часу і засобів.
4: Дякую дуже за аналіз, за розмову. Валерій Романенко був з нами, авіаційний експерт. Ми рухаємося далі. Зараз нагадаю, що ми питаємося сьогодні вашої думки, питаємося вашої, насправді, Чи ви дивитеся шоу 95-го кварталу досі? І варіанти відповіді «так, я їхній фанат», вже ніби Зеленського не смішно, дивлюся інше шоу, зараз не до жартів. Будь ласка, також і вказуйте свої власні варіанти відповіді. Як я вже обіцяв, свою обіцянку зараз повторю, я якісь цікаві обов'язково зачитаю наприкінці, напевно, ближче до завершення нашої програми, яка триває 2 години.
6: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
7: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
6: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
7: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
6: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
7: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
6: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
7: Дякую за розуміння. Слава Україні!
8: Героям слава!

0: спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони, на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: Зараз трошки поговоримо про те, як ми готуємося до зимового сезону, до того, що у нас відбувається в енергетиці. Власне, президент Володимир Зеленський заявив, що через російські обстріли в Україні фактично не залишилося жодної неушкодженої електростанції. Ну і на тлі цього експерти та енергетики радять завчасно готуватися до вчасно готуватися до складного опалювального сезону та подбати про засоби резервного живлення. Павербанки, акумулятори, зарядні станції. Ну і до можливого попиту зростання цін на всі ті речі. Зокрема, про це казав радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Ну от ми зараз про це спробуємо поговорити. До нас долучається Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» у 20-24 роках. Пан Сергій, вітаю вас. Пане Володимире, прошу, вітаю вас.
6: Добрий вечір.
5: У мене вже, бачите, Сергій Флеш у голові. Але сама заява президента, давайте про це. Як вам ця інформація, що жодної неушкодженої електростанції? Що вам скажете?
6: Ну, ви знаєте, у нас всі практично електростанції, окрім атомних, були ушкоджені ще в першу зиму війні. Тому ці спроби показати, що зараз у нас, знаєте, всі електростанції ушкоджені, раніше вони були не ушкоджені, нам було легше, це не зовсім коректне представлення інформації, скажімо так. У нас всі теплові гідроелектростанції були пошкоджені в зиму 22-23 року, потім в 2024 році. Потім в 2025 році вони знову всі були пошкоджені. І знову всі великі електростанції, окрім атомних, були пошкоджені минулої зими, 25-26 року. Тому нічого, абсолютно нічого нового в тому, що у нас ушкоджені всі електростанції, немає. Питання ж полягає в тому, що якщо нам ці 10-15 великих електростанцій, які є в Україні, постійно ворог руйнує, то чи не варто би нам зайнятися будівництвом мережі малих електростанцій, великої кількості малих електростанцій, які, очевидно, в десятки раз тяжче ворогу буде знайти, розвідати і ушкодити, ніж ці 10-15 суперконцентрованих об'єктів, які нам дісталися ще з радянських часів. Тому питання, яке треба би задавати, це не питання, що от у нас вся традиційна генерація під обстрілами, це ми і так знаємо. Питання в тому, скільки за ці роки збудовано нової генерації, яка набагато стійкіша до російських обстрілів, в тому числі і до балістичних, в силу своєї розосередженості і невеликого розміру. Оце головне питання.
5: Ну, давайте спробуємо дати відповідь на це питання. Скільки нам таких треба було б електростанції? Скільки, умовно кажучи, нам потрібно в гігаватах цієї генерації розподіленої? І скільки збудували зараз за фактом?
6: Минулої зими президент Зеленський озвучував дефіцит під час пікових холодів 7 тисяч мегаватт. У нас на сьогоднішній день газової генерації збудовано близько 700 мегаватт за всі ці роки. Тому нескладно підрахувати, що якщо ми будемо рухатися такими темпами, як зараз, то нам треба буде 10-20 років, щоб взагалі хоч якось компенсувати ті потужності, які у нас випадають через російські обстріли. Тобто ми говоримо про те, що фактично програма розгортання розподіленої генерації в тих масштабах, в яких вона потрібна, провалена. І, на жаль, оскільки до наступної зими, до наступного опалювального сезону залишається всього-навсього там 3 місяці, то, звичайно, що на наступну зиму кардинально змінити ситуацію вже не вийде.
5: На вашу думку, це згаяний час? Були можливості зробити не 10% цієї генерації, наприклад, газової, а там, ну, бодай 50%? І скільки, яка ціна питання? Скільки для цього треба було б грошей?
6: 1 мегаватт такої генерації коштує приблизно там 600-700 тисяч євро. Тому ми говоримо з вами, навіть якщо не закрити весь дефіцит в 7 тисяч мегаватт, ну, який об'єктивно утворюється там раз на рік, так, а говорити про розгортання хоча б 3 тисяч мегаватт нової такої генерації, то ми би з вами говорили про десь суму 1,8-2 мільярди євро.
5: Всього-навсього.
6: Це для всієї країни. Ця сума співставна з бюджетом оцих популістичних програм, які розроблялися ще урядом Свириденко під вказівку, очевидно, президента Зеленського, таких як кешбек, євбачок, оці всі компенсації, значить, там всього і вся роздача грошей.
5: 1000 кілометрів людям, Укрзалізниці.
6: Вовіни тисячі, 3000 кілометрів так. Проїзду безкоштовного на Укрзалізниці. Оце все фактично співставне з програмою розгортання розподіленої генерації, яка, ну, можна без перебільшення сказати, є фактором нашого виживання у війні, відповідно фактором нашої перемоги. І тому ми можемо абсолютно очевидно говорити про згаяний час. Угу. Концепція розподіленої генерації була представлена ще у 2023 році. Я її, в тому числі, як керівник Укренерго на той час представляв вищому керівництву держави. Але з 22 по 25 рік фактично весь енергетичний сектор був відданий на відкуп групі Міндіча. А після Міндічгейту, як ми бачимо зараз, влада відмовилася від якоїсь радикальної чистки енергосектору. Я маю на увазі від тих кадрів, які, власне, і займалися всіми корупційними оборудками. А таких людей по різних енергетичних компаніях, енергетичних агенціях їх десятки і сотні. І, звичайно, що в такому середовищі, ну, було би наївно очікувати якогось буму інвестицій в енергетику, тому що будь-який інвестор, він же повинен розуміти, що він приходить на рівні чесні правила гри, правда? А якщо він розуміє, що, ну, тут якісь непрозорі практики, якісь дивні люди, незрозуміло як призначені, управляють ціною на ринку, управляють енергетичним регулятором, ключовими державними компаніями, то, звичайно, що це пригнічує інвестиції як з боку українських інвестори, які могли би вкладати гроші в цю нову генерацію, так і з боку наших міжнародних партнерів. Це теж абсолютно очевидно.
5: Пане Володимире, я розумію, що коли йдеться про питання виживання, то ціна великого значення немає. Мені, до речі, дуже подобається те, що написав сьогодні пан Андрій Осадчук, депутат з правоохоронної діяльності комітету, який голосу, який сказав, що дивно, що люди, які пережили дивом фактично минулу зиму, зокрема в Києві, думаю, що це закономірність, і ця зима не буде важчою. І нічого страшного не відбудеться. Просто звідки ця впевненість береться? Але питання в іншому. Все-таки я думаю, що Припускаю, що якщо йдеться про якісь газові, якісь генератори, навіть дуже великі електростанції, напевно, вони виробляють електроенергію, яка собі вартість її буде дорожче. Ну, вони кажуть, що у вас стоїть просто генератор, там, не знаю, в гаражі, то він буде досить дорого вам коштувати, досить дорого. Хто компенсує цей розрив, якщо в нас, наприклад, ціна зафіксована на електрику для населення?
6: Ціна для населення зафіксована, і різницю між ринковою ціною і тарифом для населення покриває компанія «Енергоатом». Тому в цьому плані абсолютно нічого не міняється. Я вам скажу, що розгортання цієї розподіленої газової генерації, воно направду повинно зменшити ціну. З одної простої причини. Уявіть собі ситуацію, коли у вас є оцей дефіцит в 7 тисяч мегаватт. Тобто ми би хотіли, як енергосистема, споживати 18 тисяч мегаватт, а можемо спожити 11. Ну, ми ж розуміємо, що в такій ситуації ціна у нас злітає до небес. Я маю на увазі на оптовому ринку електроенергії. Не для населення, а для бізнесу. І абсолютно так і було минулої зими. Якщо ви подивитесь на ціни минулої зими, то вони були досить високими всю зиму, саме через дефіцит. Якби розгорнути цю газову генерацію, то можна було б цей дефіцит хоча б частково скомпенсувати, і це би якраз призвело не до збільшення, а до зменшення ціни. Тому що собівартість газової генерації, яка складає від 6 до 7 гривень за кіловат-годину, вона, тим не менше, набагато нижча, ніж минулої зими була ціна. А ціна минулої зими доходила до 15 гривень за кіловат-годину в окремі години. Тому говорити про те, що розгортання нової генерації призведе до якогось здорожчання електроенергії – ні, і ще раз ні. Воно призведе до здешевлення електроенергії. Я хочу також нагадати нашим глядачам, що в періоди дефіциту електроенергії, коли великий мороз, наприклад, взимку або спека влітку, ціна в Європі також злітає до небес. І імпорт з Європи, який ми використовуємо частково, щоб збалансувати енергосистему, він також дуже дорогий. Угу. Тому власна генерація, вона точно є дешевшим рішенням, ніж відключення, і дешевшим рішенням, ніж імпорт електроенергії з Європи в періоди дефіциту.
5: Ну, вже не кажучи про те, що, звичайно, для населення це ніби не має значення, але насправді, якщо здорожчує електроенергія для бізнесу, то, відповідно, здорожчують і всі товари. Тобто це все потім все одно.
6: Ну, я вам можу сказати, що для бізнесу електроенергія дорожча перш за все, коли у нас є фізичний дефіцит, а друге, багато бізнесів, починаючи від, не знаю, там, квіткового магазину, закінчуючи якимось центром надання медичних послуг, вони переходять на генератори. А собівартість електроенергії на невеликому генераторі, дизельному чи бензиновому, буде складати всі 20 гривень за кіловат-годину. Тобто це найдорожчий спосіб виробляти електроенергію. Тому іншого варіанту, окрім розгортання децентралізованої генерації в Україні на основі, перш за все, газової генерації, його не існує. І фактично ефективність уряду в царині підготовки до опалювального сезону повинна перш за все мірятися такою метрикою, як кількість мегаватт, які працюють в енергосистемі. Угу. І тут хочу зазначити, що за останні роки було дуже багато маніпуляцій стосовно того, що там і президентський гігават уже побудували, і 2 гігавати. А насправді цифра, яка нещодавно прозвучала на одній з презентацій від офіційних посадових осіб в енергетиці, це 700 мегаватт всього-навсього. Тобто ми ще навіть не побудували той старий президентський гігават, який мали побудувати до кінця 2024 року. Можете собі уявити.
5: Ну і от то, що сказав Сергій Безкреснов, то, що зараз хороші ціни на, власне, якісь автономні рішення для квартири, для оселі, для будинку, коли можна купити акумулятор, інвертор. І я, з одного боку, розумію, що це ж не про генерацію електроенергії все одно, це просто про те, щоб собі...
6: Це про виживання, просто
5: десь просто накачати.
6: Домогосподарство.
5: Але, ну, просто давайте порахуємо. Ну, от, наскільки я знаю... Простенький акумулятор китайський плюс інвертор китайський, все разом з відсікачем, там, який буде підключати-відключати, ви ж не будете вручну, так можна все спалити разом з хатою, та? Це буде десь приблизно від 2000 доларів, це є 100 тисяч гривень, у нас 7200 середня пенсія. Пенсіонери, які нас дивляться, вони розуміють, що вони не зможуть собі цього дозволити ніколи. Тут може бути якісь рішення.
6: Якраз мали би... Ну, от ви знаєте, я би оці кешбеки і їбачки, я перепрошую за лексику, краще би ці гроші спрямувати якраз на цільові програми підтримки таких незабезпечених домогосподарств, які не можуть самі профінансувати своє енергооснащення на зиму, свою енергонезалежність. І мені здається, що це було би набагато справедливіше, ніж роздавати, наприклад, власникам там дорогих автомобілів пільги на заправку бензином чи дизелем. Погодьтесь.
5: Стосовно цих раптових змін в уряді, чи вони не ускладнюють, в принципі, і так непросте завдання? От сказ, ну, так, я розумію, що пані Свириденко, окей, вона не була з якоїсь енергетичної галузі, але, ну, наприклад, до цього часу ж був Денис Шмигаль, який, в принципі, енергетикою весь час займався. Але, ну, ми кажемо про те, що тільки 10% цієї розподіленої генерації за весь цей час зроблено. Тобто, це не проблема тільки в Свириденко. Тим не менше, от зараз знову у нас перезапуск уряду. Напевно, це займе якийсь час, просто щоб, перепрошую, розібратися в тому, що відбувається.
6: Ну, проблема в тому, що кожен перезапуск уряду означає місяць, два, три входження нових людей взагалі в курс справ. І якщо для Сергія Корецького, як прем'єр-міністра, ситуація в енергетиці не є чимось незрозумілим, він сам, ну, можна так сказати, з енергетичної галузі, він не зовсім електроенергетик, він був керівником «Нафтогазу», але він розуміє проблематику, то існує ряд інших міністрів, які взагалі невідомо, коли чи встигнуть до зими розібратися, чим вони управляють. Ну, давайте, наприклад, візьмемо Міністерство інфраструктури. Давайте візьмемо такий важливий орган, як Агентство відновлення, який відповідає за частину виконання планів стійкості в регіонах. Там є нові очільники, які не є профільними енергетиками. І заміна уряду за там 3-4 місяці перед опалювальним сезоном, який сам же ж президент називає суперважкою зимою, і говорить, що у нас там всі традиційні теплові електростанції пошкоджені. В таких умовах зненацька, фактично в неділю, на вихідних, ініціювати зміну уряду, щоб звільнити одного міністра оборони, там, чи щоб знайти посла в Сполучені Штати в особі пані Свириденко, яка, до речі, відмовилася їхати послом в Сполучені Штати. Ну, це просто абсурд і безлад, який напередодні зими не додає, знаєте, живучості організаційної, перш за все, живучості енергосектору. Тут треба розуміти, що різкі рухи в передень такої тяжкої зими, такого важкого опалювального сезону, для таких різких рухів має бути якась дуже логічна причина. Президент свої дії суспільству не пояснив, цю причину не назвав, тому що ми з вами не можемо сприйняти серйозно таку причину, що треба було призначити Свириденко послом в Сполучених Штатах. По-перше, це не співмірні посади прем'єр-міністра і посла в Сполучених Штатах. По-друге, Свириденко взагалі-то ніхто не спитав, як виявилося, вона взагалі відмовилася від цієї посади. Ну, принаймні, поки що на неї там вона не призначається і цих кроків
5: вона могла, ми не бачимо. Вона могла відмовитися писати заяву на звільнення, оскільки в неї був імунітет на півроку чи на рік, навіть здається.
6: Ну, безумовно, люди, які зараз працюють у владі, вони мали би привчитися казати ні взагалі, і там президенту в тому числі, і перш за все президенту. Але вони цього не навчилися. Вона цю заяву написала. І у нас зараз є політична криза, і є певна така, певні організаційні складності, тому що я ще раз повторюю, Денис Шмигаль, міністр енергетики, перший віце-прем'єр, залишився на своїй посаді. Прем'єр-міністр Сергій Корецький проблематику енергетичного сектору в цілому розуміє. Але інші відомства, які пов'язані з підготовкою регіонів, підготовкою інфраструктури, такі як, наприклад, Мінінфраструктури, угу. Там взагалі нові люди. які абсолютно не є профільними спеціалістами. І як ви хочете, щоб ці люди за 3 місяці підготували нашу енергосистему до зими?
5: Я, до речі,
6: і збудували необхідний захист, я собі цього просто не уявляю.
5: Я сьогодні прочитав Віталія Безгіна, нового міністра з розвитку громад і територій, про те, що вони збирають вже нове міністерство, склад, і каже, формуємо команду, формуємо роботу відомства фактично з нуля. Ця фраза просто, чесно кажучи, увігнала в ступор. Як з нуля? Ви ж навіть не прийшли, ви не перемогли на виборах і не прийшли там, не знаю, там і сказали, от попередники. Це просто ваша партія весь час була. І ви кажете, що ви прийшли щось з нуля змінювати і будувати це.
6: Ну, ви розумієте, це ж не провина пана Безгіна, якого, до речі,
5: звичайно, ні, який намагається щось зробити, я за ним стежу, так.
6: Але це провина тих дивних людей з дуже таким дивним мисленням, які постійно розформовують гігаміністерство регіональної політики і інфраструктури і там його з'єднують і роз'єднують. От в різні цикли призначення нових прем'єр-міністрів і нових складів уряду. То ці два міністерства інфраструктури і регіональної політики існують окремо, як зараз, то їх знову зливають в єдине міністерство. І от фактично ситуація в міністерстві там, регіональної політики, вона пов'язана з тим, що дійсно його просто не було в попередньому уряді. Його не існувало окремого, розумієте? І ясно, що тепер пану Безгіну треба з нуля збирати команду. Так мало того, що збирати команду, там же ж треба прийняти купу документів, положень про різні підрозділи цього міністерства. І це величезна бюрократична робота, на яку просто ворог не виділяє нам часу. Тому, звичайно, ця кадрова чехарда, яка абсолютно не має під собою ніяких об'єктивних підстав, Вона зіграє свою негативну роль у нашій підготовці до наступного опалювального сезону. Абсолютно точно.
5: Дуже коротко, на що нам сподіватися цієї зими?
6: Якщо дуже коротко, то на теплу погоду. На превеликий жаль, ми не спромоглися через оці дії влади, через упущений час, через оперування цих груп міндічів, фламіндічів в енергетиці, ми не спромоглися взяти контроль над проходженням опалювального сезону в свої руки. Такий контроль міг би бути в наших руках тільки якщо би була збудована достатня кількість генерації нової, яка би замістила ці великі електростанції, які постійно атакуються ворогом. А так, по суті, не маючи достатнього запасу антибалістичних ракет, ми розуміємо, що ворог може вражати цілі на достатньо великій території нашої країни, в тому числі енергетичні об'єкти, фактично безкарно. Угу. І при цьому у нас немає резерву для тих енергооб'єктів величезних, які просто є гігантськими, знаєте, такими яскравими мішенями на землі для тих балістичних ракет.
5: У нас
6: немає достатніх обсягів розподіленої генерації, яка би замістила оті розбиті електростанції пошкоджені, про які говорить президент Зеленський. І тому контроль над ситуацією наступної зими, на превеликий жаль, все ще не в наших руках. Тому я так і кажу, що нам треба сподіватися, перш за все, на теплу зиму. І, звичайно, на індивідуальному рівні вжити всіх заходів для того, щоб забезпечити свою власну енергонезалежність. Якщо зима буде теплою і пройде більш-менш спокійно, а такі зими у нас були, наприклад, зима 23-24 року, я хочу вам нагадати, такою була, то в такій ситуації добре, що ми гарно підготувалися, і це не буде зайвим. Якщо ж вона буде тяжкою, як минула зима, то всі ці заходи нам знадобляться, на превеликий жаль.
5: Дякую, Володимир Кудрицький, був з нами голова правління «Укренерго» у 2020-2024 роках. Ну і ми до наступної теми. В Польщі пройшли демонстрації в 22 містах країни під гаслом «Не будь байдужий». Про це повідомляє польський РМФ-24. Загальнонаціональну кампанію цю організував Комітет захисту демократії. І всі ті заходи, насправді, на підтримку українців і проти ксенофобії і нападів на українську меншину. Організатори пояснили, що акції стали, власне, реакцією на збільшення кількості словесних фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову або зовнішність. Ну, але, в першу чергу, хотіли продемонструвати солідарність з людьми, які стали жертвами таких акцій. Варшава, Краків, Данськ, Познань, Вроцлав, Катовіце, Жешув, Люблін, Лоць, Щецин, Білосток, Кельце. От міста просто називаю, де це все відбувалося. Вже з нами є Юлія Котвицька, журналістка, редакторка порталу «Слава». Пані Юлі, вітаю вас.
7: Вітаю.
5: Наскільки масовими це були акції, як багато людей взяли в них участь і як взагалі суспільство польське реагує зараз на ці події?
7: Так, дійсно, 9 серпня, тобто вчора, у Польщі в 22 містах, так як ми перерахували, відбулися масові акції на підтримку українців, які, власне, стали жертвами агресії словесної або фізичної останнім часом. І мені хотілося почати з того, що, власне, ініціатором даних масштабних акцій був Комітет захисту демократії. І люди почали виходити на вулицю з закликом, що абсолютно не погоджуються з агендою і хочуть підтримати українців і залишаються бути солідарними з Україною у боротьбі з російською агресією. І ви знаєте, було дуже важливо почути не лише організаторів, безумовно, їм подяка за те, що організовують подібні акції, але мені як журналістам було важливо почути, що говорять самі громадяни Польщі. І коли вдалося з ним поспілкуватися, то ми чули тільки позитивні заклики щодо того, що люди виходять, бо не вважають, що у 21 столітті в демократичному суспільстві є місце агресії, тим паче на підґрунті національному, мовному або відмінності зовнішності. Немає місця подібним діям. І вважаю, що дуже символічним було, коли люди почали поширювати між собою наліпки. Вони були, власне, в квадратному такому кшталті. Там були зображені дві руки в такому чині. Це в кольорах польського та українського прапорів. І там було написано «Не бонч обоєнтний», тобто це був гасло вчорашніх
5: «Не будь байдужим»,
7: які відбувалися. Так, українською мовою це «Не будь байдужим». І за задумом організаторів, ці наліпки варто буде залишати на автомобілях, на місцях інших громадського користування, на магазинах, аби українці бачили сигнал, що ми можемо там звертатися по допомогу, коли відчуваємо небезпеку, і ми аж ніяк не можемо бути з цією агресією сам на сам. Також хочу

0: І декілька просто секунд, декілька днів тому була річниця інаугурації пана президента, і він у своєму зверненні, фактично в перших словах, сказав, що Варшава продовжує залишатися солідарною з Києвом.
1: Юлія Котвицька була з нами, журналістка, редакторка порталу «Слава». Дякую всім, хто сьогодні з нами. І за кілька хвилин ми повернемося. Не забувайте лишати коментарі під нашою трансляцією.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Це буде чи-чи, більш наріжи, це буде чи-чи, скрути на крути.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: повномасштабна мобілізація і спроба нового наступу на Київ. До чого готуються окупанти восени? Цілеспрямовані атаки на АЗС. Чи загрожує Україні дефіцит пального? Та що буде з цінами на заправках? Блокада Чорного моря. Чия тактика виявиться ефективнішою?
1: Що ж, ну а ми продовжуємо видивитися тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. І нагадаю, що сьогодні ми питаємося вашої думки, чи дивитеся ви 95-й квартал. Напевно, є щось свіже, щось виходить. Я, чесно кажучи, не стежу і не знаю, але можливо, щось виходить. Є дані просто, що різко падають перегляди 95-го кварталу. Але відповіді, варіанти в нас: так, я їхній фанат, вже ні, без Зеленського якось не смішно. Дивлюся інше шоу, дизель-шоу, я не знаю навіть, що це таке, це якесь теж шоу. Я чув, що воно гірше, ніж 95-й квартал. Таку думку просто я не знаю насправді, тому що мені важко собі уявити, як це, але, напевно, і таке буває. Панове, що в нас? Також є варіант відповіді: зараз не до жарту.

0: Ну, я не знаю, чи не до жартів з іншого боку, знаєте, але з іншого боку інших у нас варіантів відповіді немає. Мені здається, що все-таки почуття гумору, воно завжди до останнього в нас якось рятує і нам допомагає, без того ніяк. Ось, ну, але, звичайно, гумору, бо йдеться про гумор. Коли я ще був ведучим на ранку, на TVI був такий канал, можливо, ви пам'ятаєте, спадкоємцем до якоїсь міри є, до речі, і власне «Еспресо», оскільки велика частина команди є ще з колишнього TVI. І я пам'ятаю, як мені написала одна з глядачок, що Андрій Сечов, для того, щоб жартувати, потрібно мати почуття гумору. І я вважаю, що це золоті слова, і в принципі треба завжди пам'ятати всім, хто намагається в прямому етері жартувати. Я би їх золотими літрами просто би написав би навіть там для таких колективів, як 95-й квартал. Панове, ну що ж, ну а ми тим часом, мені насправді шкода, що ніхто не коментує наше опитування. Ну, окрім того, що з попереднього опитування коментують про власне автономність енергетичну. Я розумію, що це не проста річ, не дарма сьогодні вже казали, якщо ви тільки що до нас повернулися, я знову про це нагадаю, що от є хороша порада, і є, в принципі, як це зробити, ми знаємо, це ставиться акумулятор, можна купити справді якийсь китайський акумулятор, можна поставити інвертор, це така система, я не дуже добре в цьому розбираюся, але яка фактично перетворює енергію з, ну, може, до речі, перетворювати енергію з сонячної батареї, якщо у вас є можливість за що їх купити, де поставити, та. Але, знову ж таки, ефективність сонячної батареї взимку дуже-дуже низька, ви не зможете, насправді, повноцінно замінити відсутність електроенергії в електромережах, наприклад, міських чи в селі, байдуже. Але інвертор, власне, потрібний, і ви можете, закачувати в цей акумулятор як в резервуар достатню кількість електроенергії. Це величезна батарейка, так, простими словами, яка може добу, дві, три повністю вам користуватися цією накопиченою електроенергією, так ніби нічого не відбувається, так ніби світло є. Більш того, там ставити спеціальний такий відсікач, який перемикає, який перемикає, власне, вхід-вихід до підключення до електромережі, наприклад, міської, чи від, власне, цієї батарейки, з тим, що вам не треба постійно там тумблером щось переключати. Це, до речі, небезпечно, тому що якщо ціна помилки дуже висока, ви там включили не в той бік, умовно кажучи, тумблер, вам електроенергія зайшла з міста в ваш акумулятор, і у вас згоріло все в хаті, що було підключене. Так, ну, тобто це просто небезпечно. Ось, ну, але це все рішення доволі дороге, це там від 100 тисяч гривень, і це відповідно означає, що люди, в яких є гроші, їм легше буде пережити цю зиму в будь-яких випадках. Звичайно, це універсальна річ. Це універсальна річ. Тут війна, вона посилює дуже всі несправедливості, посилює, звичайно, соціальну нерівність. І в цьому сенсі ми розуміємо, напевно, активності, якісь спроби. Ну, в цьому сенс, напевно, от таких різних тисяч там від уряду чи від президента, для того, щоб зменшити цей ефект соціальної несправедливості. Але якщо вони не адресні, ми про це кажемо роками, десятиліттями, насправді, прапорство. У нас деколи буває, що приходить нова влада, і вони такі ніби як все відкривають для себе вперше. Давним-давно всі рецепти є. Зрештою, були країни, які проходили величезні війни і знали, як це робиться. Ну, починаючи з того самої Великої Британії, яка з 39-го по 45-й рік, як ви знаєте, була в дуже-дуже складній ситуації, економічній, зокрема. В них була обмежена допомога Сполучених Штатів, але навіть не до порівняння з тою допомогою, яку отримуємо ми, на щастя, та, що нам дозволяє деколи робити вигляд, що ніби війни і нема. Бо ми, в нас якраз оцей business as usual, тобто справи так, ніби війни нема, воно дуже часто є. Кого тут в цьому звинувачувати нікого не будемо, оскільки ми всі люди і намагаємося, звичайно, в цих умовах виживати і виживало, щоб наша економіка, звичайно, так само. Хочу сказати, що трошки поговоримо зараз про, зокрема, ціни на пальне, про те, як обстріли українських АЗС, а вже знаєте, що цієї ночі, наприклад, обстріляли одну з громад Полтавщини, і там в нас фактично в межах цілої громади не залишилося жодної АЗС, їх просто винесли шахедами. Вони повністю знищені, І це йдеться про громаду, та, от 10, та, фактично Опішнянська громада, і зараз фактично відновленню вони не підлягають. Як це взагалі впливатиме на життя цілої громади, де є, здається, близько 30 населених пунктів? Будемо зараз про це теж говорити. Є вже з нами Сергій Куюн, директор консалтингової компанії групи А95. Пане Сергій, вітаю вас.
1: Да, добрий вечір.
0: От якщо казати, власне, про те, що сталося цієї ночі в однієї з громад Полтавської області, тобто всі фактично АЗС зараз знищені, як це буде впливати на життя, на вашу думку, громади?
1: Ну, я бачу, до речі, інтерв'ю цього голови цієї громади. От, і, в принципі, він каже, що пальне є, звісно, що це дискомфорт, але вони і запаси роблять, і якось везуть це пальне. Тому, так сказати, що там просто вони потерпають дефіцит, ну, звісно, що такого поки немає. І, відповідно, звісно, що це проблема, але, знову-таки, який з цього вихід, там, от він там каже, там, щоб торгувати з бензовозів. Бензовоз, ну, це просто мішень ідеальна. Давайте ж подивимось, навіть наші хлопці, от що зараз постять, да? Ну, це бензовоз, це сама жирна ціль. І от за ними просто будуть полювати. Відповідно, то треба, ну це не вихід, тобто треба говорити, треба або поновлювати станції, якось їх укріпляти, або вести це якимось іншими єдностями, там десь якось їх маскувати. Тому що бензовоз – це буде проблема, це будуть жертви, це вже можна говорити одразу. І тут ще питання – знайти, хто сяде за той бензовоз за кермо. Тому оці прості рішення, які там чомусь так всім подобаються, ну це дуже небезпечна історія.
0: Ну от я тільки от говорив на початку програми з Альоною Єциною, журналісткою з Сум, і вона каже, що в деяких теж громадах фактично АЗС немає, і заправитися можна, але де і як знають місцеві. Тобто, в принципі, це якісь такі, не так, що стоїть при дорозі, умовно кажучи, яскрава цистерна розмальована, але я так розумію, що бізнес все одно знайде якусь можливість.
1: Ну, бізнес, ну, здебільшого там компанії відновлюються. Я думаю, що дуже різна ну, там щільність цих заправок. Десь реально вона одна там на район там або там на якусь громаду. Десь взагалі їх немає, тобто люди їздять. Ну, да, тобто буде, ну, не так зручно, треба їздити, треба брати якісь каністри. Тому що, ну, теж, якщо це близько, розумієте, якщо це під лінією фронту, ну, ніякий бізнес робити не буде, ну, бо це... Ну, це просто гроші на вітер. Тому треба дивитися індивідуально, наскільки це, ну, Опішнянський район, ну, він не є прикордонним. Тому я думаю, що, да, можливо, треба буде їздити далі. Да, можливо, можна щось... Він, до речі, мені дуже сподобався досвід цієї громади, що вони роблять запаси на зиму. Тобто це дуже розумно, і це те, що держава має комунікувати сьогодні і для промислових споживачів, і для приватних споживачів, що кожен має мати якийсь запас, щоб не було, якщо у нас буде якийсь форс-мажор, щоб не було цієї паніки, коли всі кидаються на заправну станцію, спустошують її, потім всі їдуть на наступну станцію і її повністю висушують і так далі. Тобто це у нас ще є час, і нам треба до цього готуватися.
0: Як тут може, чи тут повинно якесь лідерство держави в даному випадку? Чи все-таки, чи треба навпаки розв'язати приватному бізнесу руки? От, ну, я просто не знаю, яка хороша відповідь, але от то, що ви кажете про цю паніку, я ж сам колись був учасником цієї паніки на самому початку війни. Ну, тобто всі поїхали на заправку, я поїхав на заправку, стояв в черзі. От ранок, ну, та, 20 якого то було, другого, так?
1: Там іде ця розмова, і уряд постійно діє комісія, там робоча група з учасниками ринку, тобто цей діалог іде, там і дійсно держава взагалі сьогодні от, там наполягає, щоб там була система мінімальних запасів, щоб створювали запаси. Але, ну, знаєте, дивно, як от ми бачимо, що розвесли склади зараз, там розетки там і інше. І прем'єр шукає рішення того, от як нам тепер бути, там держава чи має допомогти там. А і тут же держава наполягає на створенні запасів пального без будь-яких гарантій. Ну тобто, ну це при тому, що пальне це є мішенью з перших днів війни. Ну це ж очевидно, що ці запаси будуть розбиті в таких обсягах. Тому ну треба шукати якісь компроміси там. Держава обіцяє підземне зберігання створити. Окей, приватні компанії готові теж робити підземне зберігання, але вони йдуть з проектом цього сховища в місцеву владу, і там їм кажуть, що вони будуть 2 роки проект узгоджувати. Ну, тобто держава має теж включатися, робити зелене світло, стимулювати створення цих сховищ, бо вони вдвічі дорожчі мінімум, ніж наземні резервуари. Ну, чому хтось має це будувати, а хтось ні? Тобто той, хто будує, він завжди буде в програші, тому що він витратив гроші, а хтось їх витрачати не буде. Тобто мають правила бути одні для всіх. І тут є про що говорити, держава цей діалог веде, але бачимо, що ну є такі, знаєте, така от схильність до якихось. Ви робіть запаси, ви жарте, а риба буде. Тобто, ну, треба все таки ну більш якось відповідально до цього ставитись.
0: Ну, я так розумію, що на сході зараз України, десь безпосередньо при фронтових регіонах, областях, особливо, звичайно, на Донеччині, зараз заправки перестали бути безпечним місцем. Тобто, фактично, люди, як про це написав Андрій Любко, нещодавно український письменник, який зараз в ЗСУ, та, про те, що він навіть там для того, щоб заїхати в туалет, перепрошую за деталі, він написав коротке оповідання з цього приводу, то будуть оминати швидше заправку, тому що розуміють, що вона є ціль. Тобто це вже досить серйозна проблема, і я так розумію, для того, щоб ну тобто все одно її потрібно якось вирішувати. Тому що я не знаю, чи вони не буде врешті-решт впливати на ціноутворення власне в таких регіонах. Там, напевно, пальне рано чи пізно буде дорожчати.
1: А що вирішиться підвищення цієї вартості? Це буде виглядати інакше, як спекуляція. Тобто реально витрат додаткових там ну немає особливих. Там просто питання в тому, що треба цю безпеку створити, і там мають ці от навіть от найкращий приклад була така легендарна станція ОКО в Константинівці. Ну вона взагалі працювала до останнього, поки не почало долітати вже артилерія там якась туди. Тобто, ну, є досвід цієї роботи. І, відповідно, треба просто працювати далі, щоб ну, шукати рішення, як можна убезпечити ці об'єкти.
0: Яка зараз взагалі тенденція по цінах? Світ знову очікує якесь там підписання угоди по Гормузькій протоці. А якісь, чи є якісь прогнози, чи буде змінюватися ціна на СЗС?
1: Ну, вона вже змінюється. Насправді, минулий тиждень там приніс полегшення нарешті. Той прогноз страшний про 100 гривень там вже не актуальний. Немає цього, не буде поки що, тому що ціна просіла світова, ажіотаж на ринку зник одразу. Тобто ці великі споживачі, які ринок розігрівали і спустошили там все, що можна, то вони заспокоїлись, вони розуміють, що якщо вони зараз накупляться дорогого, то завтра будуть кусати собі лікті. Відповідно, бачимо, що всі заправки з пальним, ажіотажу немає. Чекаємо на подальші події. А насправді можуть бути сценарії самі різні, тому що от на 200 доларів впала ціна минулого тижня, але вже встигла 100 доларів відіграти. Тобто половину. Тобто ціна знову йде догори. Оскільки ну, новини з Ормуза, і ви повідомляєте да, там, про ці перемовини, що вони назвати їх там якимось успішними, ну поки що, чесно кажучи, ну я особисто таких підстав не бачу.
0: Ну і маємо такі дві хороші новини з Росії. Ну, по-перше, там знову черги на автозаправних станціях, кільканадцять вже регіонів. Це, напевно, пов'язано з, припущу, з ударами по НПЗ нашими.
1: Я думаю, що це однозначно з цим пов'язано, оскільки все-таки маховик їхніх заходів антикризових він набирає обертів. Ми бачимо, що вони везуть вже із Південної Кореї, із Марокко, із Індії. Дозволили старі екологічні стандарти, які в 90-х діяли. Ну, це все, ну, безумовно, має результати. І те, що у них знову там все захиталося, це однозначно те, що нові заводи вибувають, і знову у них оголяється якась частина ринку.
0: Ну, і я бачу, що, от, власне, допуск цих старих стандартів, Євро-2, наприклад, вже має теж якісь результати, бо в Росії дуже багато зараз повідомлень, що китайські автівки, я нагадаю, що вже кілька років в Росії фактично можна купити нову лише китайську або російського виробництва, що це ж означає, як правило, китайську автівку, всередині принаймні, і масові відмови двигунів нібито від Євро-2.
1: Та, ну, сучасна машина однозначно на цьому не поїде. Інша справа, що в Росії це ж там радянський автопарк величезний. Тобто, в принципі, там купа техніки, яка на те Євро-2 і була розрахована свого часу. Тому, якщо у нас ще досі цих машин чимало, ну, там їх ще більше. Тому якась частина ринку їхнього автопарку, ну, вона окей, да, до таких стандартів. Але що стосується сучасних, просто тут питання, як їх відрізнити, тобто, ну, це вже хай вони самі якось вирішують. Але, безумовно, бачимо, що да, наслідки є, теж багато таких повідомлень бачу.
0: Ну, і ще спитаюся наостанок, в зв'язку з тим, що Сенат підтримав цей законопроєкт санкцій щодо країн, які є основними покупцями російської нафти. На вашу думку, чи це реалістичний все-таки санкційний пакет, чи зможе Сполучені Штати, наприклад, накласти санкції на Китай?
1: Ви знаєте, питання, як то кажуть, не по зарплаті. Тобто, зможуть, не зможуть. Я не бачу у Трампа якогось такої жаги до того, щоб вводити санкції там в цьому пакеті. Якось він так не дуже в захваті від цього всього чомусь. Тому наша головна надія – це те, що завершиться війна в Ірані, ціна на нафту впаде, вона впаде дуже сильно, тому що нафти багато, споживання скорочується, і от саме це воно має приплющити Росію, по-перше, за її доходами, а по-друге, допомогти нам купляти пальне дешевше, як споживачу. Оце для нас ідеальна взагалі формула. Не треба навіть ніяких санкцій, нічого. От просто низька ціна – це те, що нам потрібно.
0: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Був з нами Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А95. Низька ціна. Пам'ятаєте, Трамп казав, що при ціні $25 за барель нафти російська економіка не витримає і посиплеться. І тут він точно був правий. От тільки щось тої ціни в $25 ми так ще досі і не побачили, хоча обіцянки такі були, а навпаки через необміркований і авантюрний напад на Іран. Маємо зараз зовсім інші цифри. До 110 доходило доларів за барель. Я пам'ятаю, як Герман Греф, голова правління Центробанку Росії, Ощадбанку Росії, сказав, що це було просто дивом, яке врятувало російську економіку в цьому році. Ну, врятувало це, звичайно, дещо в лапках, оскільки все одно дефіцит величезний, він продовжує збільшуватися, вимірюється вже в десятки мільярдів доларів в Російській Федерації. Ну, і поки що Китай не дуже охочий тут росіянам допомогти. Ми продовжимо зараз, продовжимо тему російських обстрілів. Фактично маємо ситуацію вже не перший тиждень, коли в нас де-факто ми маємо, а десь частково вже і де-юре, тому що Туреччина перекриває Боспори, Дарданели для проходження вантажних суден. Проблема з тим, що фактично в нас є блокада, морська блокада України, повноцінна блокада. Дмитро Барінов з нами, президент Асоціації портів України «Укрпорт». На зв'язку, пане Дмитро, вітаю вас.
2: Доброго вечора. Дякую за запрошення.
0: Дякую за участь в нашій програмі. Я спитаюся, наскільки серйозною зараз виглядає ситуація станом от на сьогодні з цією морською блокадою?
2: Це дуже серйозна ситуація, і вона відрізняється від блокади 2022 року, коли почалась повномасштабна агресія, тим, що росіяни полюють суто по цивільним суднам, під іноземними флагами, з іноземними моряками, громадянами іноземних країн. І це унеможливлює заход цих суден до портів України, тому що це питання вже не коштів, скільки там буде коштувати страхова премія чи бонус екіпажу, а це вже питання життя та смерті. І ми бачимо, як гинуть іноземні моряки, гинуть наші колеги, громадяни України, лоцмани і моряки. Тому зараз відрізняється тактика росіян. Вони не припиняють обстрілювати по інфраструктуру, звісно, до якої ми вже, так би мовити, ну не те, що пристосувалися, а вже можемо якось там відповідати, а вони полюють за цивільними суднами.
0: Це, власне, наслідки такої дронової революції в цій війні. Тобто росіяни отримали дешеві засоби, подібно як зараз Іран в Ормузькій протоці?
2: Ну, не тільки. Ми бачили, що вони атакували судно «Голден Лео», яке потім згодом вже затонуло навіть. Вони ракетами вцілили. І дрони, так, вони, ну, дійсно, це погано для судна, але якщо велике судно, то, ну, дрон влучає в палубу чи там в іншу частину судна, ну, так, це погано, але судно не втрачає мореходного стану та може продовжувати свій шлях до порту призначення. Але ж вони, по-перше, починають цілити по надстройкам, де мешкають члени екіпажу, тобто щоб вбити як можна більше моряків, та використовують ракети, більш потужну зброю, яка може, ну, навіть затопити судно.
0: Якщо казати в цифрах, наскільки важливий морський шлях для України, зокрема Чорним морем, коли ми кажемо про український експорт?
2: Ну, надважливе. Це виключно масовий експорт, можливий тільки портами Чорного моря, Великої Одеси. Тому, так, Дунай може щось там як варіант Б працювати, але навіть у 23-му році, коли ми зробили рекордні 32 мільйони тонн, коли працювало все як, ну, дуже автоматично, все було скасовані, ну, зайві там перепони, наші сусіди, партнери, румуни, Молдова, Єврокомісія працювали разом. Але ж, ну, ми повинні розуміти, що Дунай лімітован Сулінським каналом з осадкою 7,2 метри, а це означає, що тільки невеличкі судна, розмір костер, 5-7 тисяч тонн можуть туди зайти. І хто сказав, що Дунай небезпечний? Вони так само обстрілюють із Маїли-Ріні, і ось Дунайськ. Але ж, ну, велике судно ми можемо навантажити там за 5 днів 200 тисяч тонн, а тут треба 30 суден, щоб зайшли та й вийшли. А на автівки, на вантажівки я навіть не хочу рахувати. Це десятки тисяч вантажівок, які там десятки тисяч водіїв, документів, перетини в кордону. Тому замінити глибоководні чорноморські порти зі спеціалізованими терміналами для експорту аграрної продукції та горно-металургійної продукції неможливо.
0: Який тоді вихід зараз в цій ситуації? Чи він взагалі є?
2: Ну, звісно, є. Ну, приклад того ж, ви казали, там Ормузька протока, Перська затока, коли Іран почав там війну, тут же з'явилися авіаносці Сполучених Штатів, субмарини Великої Британії та лінкори Франції. І вони забезпечили там безпеку суднопласу. Так, є човни іранців, які там час від часу атакують, але це виключення. А ми 4,5 роки сам на сам намагаємося боротися з велетенським ворогом в міжнародному морі. Це ж море не Росії. Це море, де є Туреччина, країна НАТО, Румунія, країна НАТО, Болгарія, навіть Грузія, ми. Чому світ, чому спільнота не реагує? І ще хочу додати, що ця проблема, я вже маю на увазі суто економічну проблему, відсутність України на ринку агропродукції, продовольства, він же впливає на весь світ. Це ж не тільки, що ну, стало дорожче там олія соняшникова чи борошна на полицях супермаркетах Європи, але ж є країни в Африці і в Азії, де людям навіть нема чого їсти. І на 50% програма World Food Program, Організація Об'єднаних Націй, залежить від української продукції. Тому це світова проблема, і треба ну, якась реакція на все це.
0: Власне, чому Туреччина зараз перекриває прохід через Босфор? Я так розумію, що Туреччина теж має свої якісь інтереси. 90% зерна, кукурудзи вона імпортує в Росії, в Україну. Саме Чорноморським морем.
2: Ви праві на 100%. Глобально десь ну, 200-220 мільйонів тонн у світі пшениці, так? І десь третина йде з України та Росії. І виключно на ринки Туреччини та Північної Африки. І ми тут є постачальниками на ці ринки. Тому Туреччина страждає. Може, не зараз, є ще інерція, є якісь там запаси. Але все одно буде це відчуватися в їхній промисловості переробній. Вони ну, використовують наше, бо наше збіжжя усюди. Так от, вони не перекрили, вони призупинили прохід Дарданелами, і сьогодні вже вони там відкрили його для суден, які прямують до українських та російських портів. З огляду на небезпеку, тому що там був атакований турецьке судно, і там загинули турецькі моряки. Я хочу нагадати, що турецькі судна застрягли в Миколаєві з 22-го року. І росіяни десь два тижні тому атакували ці судна, які там вже 4,5 роки не рухались. І там загинув наш моряк, коли ну, там скорочені вахти, які підтримують життєдіяльність цих суден. Тому ну, в Росії нічого не змінилося, їх не зупиняє ні наземний прапор, ні те, що моряк громадянин іноземної держави, вони атакують і, ну, і нема реакції. Тому реакція повинна бути, і турецька реакція, і румунська, як я кажу.
0: Ну, в нас була історія з зерновим коридором. Чи можуть повернутися до якогось такого формату? Що для цього треба? Чи нам вигідний цей зерновий коридор, коли в нас металургія вся зараз так само опинилася в ситуації?
2: Ну, наскільки я знаю, що наше ну, найвище керівництво і політичне, і військове роблять все можливе, роблять різні кроки, підіймаються питання на рівні Ради нацбезпеки, Організації Об'єднаних Націй, інші формати працюють. Може, і такий буде формат, якийсь там ну, коридор чи там совмісний контроль. Ну, я не знаю. Але треба 100% щось робити, тому що в Україні йде збирання нового врожаю. Є залишки ще врожаю 25-го року. Дякуючи ну, погоді, гарний врожай очікується згідно інформації аграріїв. Тобто це буде величезне навантаження, десь пік його припаде на жовтень, коли вже і кукурудза, і соняшник з'явиться на ринку. І аграріям потрібні кошти, вони повинні розраховуватися за паї, придбати пальне, насіння, щоб йти у новий сезон посівну відпрацьовувати. Тому ну, це така дуже велика проблема. Ну і не тільки, як я вже казав, українська, це і світова проблема. Якщо буде дефіцит і відсутність України на ринку, тоді в 22-му році, коли був заблокований цей наш регіон, північно-західна частина Чорного моря, ціни на пшеницю на Чикагської біржі зросли на 25%. Ну, тобто, відчули усі.
0: Що ж, дякую дуже за цю розмову, за інформацію. Дмитро Барінов був з нами, президент Асоціації портів України «Укрпорт», говорили про морську блокаду і про дуже серйозні виклики для України і для цілого навіть світу, оскільки українське збіжжя складає величезний відсоток від світового, на світовому ринку, і буквально голод загрожуватиме, можливо, цього року деяким країнам, зокрема Африки, якою може бути відповідь в тому числі військова, чи вона, можливо, міжнародна військова відповідь, яка б розблокувала зараз суднопластво за прикладом Гормузької протоки. Ми продовжимо цю тему.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вейпелінг криває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Втомлені, в стресі. Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
6: Знервованість, переляк, стрес.
7: Знову спіснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмет.
8: Корвалмет. Заспокой своє серце.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
11: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
10: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
11: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
10: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
9: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
12: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
13: Просто зараз з нами є капітан першого рангу, керівник військових програм Центру глобалістики стратегії 21 Павло Лакійчук. Пане Павло, вітаю вас.
14: Добрий вечір, слава Україні.
13: Героям слава. От нас президент Асоціації портів України щойно казав, що щось треба вирішувати з Чорним морем, з блокадою в чорноморських портів.
14: Раз.
13: Так, я вас чую, пане Павло. Так, що будемо робити? Спробуємо. Чи ви чуєте мене?
14: Так. Щось трошечки підтормажує. Я вас чую.
13: Чудово. Давайте спробуємо тоді поговорити. Дмитро Баринов з нами був зараз президент Асоціації портів і сказав, що треба вирішувати негайно вже про ситуацію, яка є в Чорному морі. Це вже міжнародна історія. Гинуть міжнародні, напади йдуть на міжнародні судна, гинуть іноземні моряки. Турецькі загинули вже двічі, там маємо два інциденти. Чи може, в принципі, бути якась історія з наведенням ладу, можливо, застосуванням сили, на вашу думку? Чи, принаймні, потенційно країни, які є в акваторії Чорного моря, мають достатньо сил для того, щоб поставити Росію на місце?
14: Ну, очевидно, що наші сусіди не дуже готові до протистояння з Росією. Я маю на увазі і першим ділом Туреччину. Алло, ви мене чуєте?
13: Так, я чую. Так, кажіть.
14: Першим ділом Туреччина, а вона не зацікавлена в загустренні в Чорному морі. Турки вважають, що турецькі потужніші на порядок, між іншим, ніж Чорноморський флот Росії, вони можуть забезпечити безпеку в Чорному морі, але в цьому нема необхідності. Тому вони блокують, власне, Чорноморську акваторію для для нечорноморських держав. Румунія і Болгарія, в свою чергу, орієнтуються на лідерську роль Туреччини. Тому активних дій в Чорному морі очікувати годі. З іншого боку, і Туреччина, і Румунія, і Болгарія зацікавлені підтримані коридору, транспортного коридору до одеських портів, і не тільки до одеських в Чорному морі, тому вони можуть забезпечити, власне, як це було в 21-му році, після початку блокади російської кримських, відставить чорноморських українських портів, і в 23-му році, коли діяв зерновий коридор, можуть забезпечити транспортний коридор через свої територіальні води, як вони, власне кажучи, і роблять. І зараз мова йдеться про це, в першу чергу. А от що стосується нейтрального моря, відкритого моря, тут, на жаль, на наших сусідів годі розраховувати. Україна може тільки забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі, тому що ми в стані війни з Росією. Більше ніхто не хоче втягуватися в бойові дії, на жаль.
13: Я бачив думку про те, що Україна має діяти асиметрично і спробувати блокувати зараз Росію в Балтійському морі. Такий спосіб, примушуючи її до того, щоб все-таки принаймні тут оголосити якийсь пакт про ненапад на торгівельні судна.

0: Ну, це складно. Бачите, Україна намагається. Є ініціативи Зеленського про морське перемир'я, про перемир'я в повітрі, про припинення вогню. Російські дипломати за Путіним повторюють на те, що такий варіант їх не задовольняє, їм потрібна перемога над Україною. Путін переконаний, що він виграє війну. Щось треба дотиснути українців трохи, і Україна зламається. Але цього не буде. Як примушувати Путіна до миру, ну, сказати складно. Знаєте, от та 40-денна операція з примусу Путіна до миру, яка пролонгована, можливо, цей весь комплекс заходів, ударів по російській інфраструктурі, по російському глибокому тилу, по російській економіці, він змусить російське суспільство тиснути на свою владу, російське суспільство, російський бізнес, тощо тиснути на Путіна не тому, що вони проукраїнські, а тому, що ця війна вже перейшла на територію Російської Федерації. Ніхто в Росії, повірте мені, насправді з нормальних людей, якщо можна їх такими назвати, не бажає війни, не бажає помирати і вбивати.
1: Україна посилює, до речі, оборону в Чорнобильській зоні через нібито загрозу повторного наступу з боку Російської Федерації. Там встановлюються різні коридори, сітки і так далі. І про це пише німецький Шпігель. От на вашу думку, чому знову активізувалися ті історії про можливий наступ з Білорусі? Чи це може бути пов'язано щодо масової мобілізації в Росії? Бо багато знову спекуляцій на ту тему, що можуть, наприклад, близько 400 тисяч мобілізуватися, лунить зараз до російської армії відразу після проведення виборів до Державної Думи.
0: Країна ніколи з 22-го року після вигнання росіян з півночі нашої держави ніколи не припиняла посилювати і контролювати Чорнобильську зону в першу чергу. Знаєте, я вважав, коли готувала Росія напад, що Росія дійсно на нас нападе швидше за все. Оце складалося. А те, що вони ще полізуть через Чорнобильську зону, ну, це ж... Це навіть моєму уявленню було неймовірним. Тим не менше полізли. Тепер ми знаємо точно, що росіяни можуть повторити, можуть знову залізти. Ті, хто в 22-му році заліз в цей помаранчевий ліс, їх уже немає на світі. Вони згоріли. Вони можуть послати своїх бійців знову і знову. Тому Чорнобильський напрямок, він підготовлений до нападу противника. Укріплюється Чернігівська область, північ Чернігівської області, укріплюється Сумщина, тому що росіяни можуть зона напрямок, північний напрямок розтягнути з метою того, щоб розтягнути фронт, посилити свої війська, особливо Ленінградським воєнним округом, наступ вони можуть здійснити. Курська операція здійснювалася якраз для того, щоб упередити можливий наступ на угруповання противника північ. Минув час, вони продовжують комплектування Ленінградського військового округу. Ніхто там на кордонах з Фінляндією немає. Фактично це дивізії, які формуються на північних кордонах України. І ще один момент, це очевидно і Білорусь. Тому що Путін може примусити Лукашенка, а може без його відома використати його армію для того, щоб знову ж таки розтягувати фронт, здійснювати, можливо, провокація, можливо, і стратегічні вплинення. Саме про це екс-командувач Збройних сил України генерал Сирський говорив, коли йшла мова про формування додаткових бригад на північному напрямку. Так, у нас дійсно сил в обріз. На півночі основна оборона, вкладення на сили прикриття Державного прикордонного служба, вона хоча і зараз бере безпосередню і повноцінну участь в відбитті російської агресії, але це сили не призначені, це легкі сили не призначені для тривалого утримання у випадку наступу ворога. Тому загроза з півночі існує і вона реальна.
1: Стосовно, хотів ще запитатися, так, чи в нас є якась трошки? Є, так, зв'язок в нас. Стосовно Костянтинівки, чи там є якісь зараз драматичні зміни? Нагадаю, що ворог там зосередив насправді величезну кількість зараз. Там 95 армій, так чи інакше, на цьому напрямку працюють російських загальновійськових. Чи є там якісь зараз зміни в Костянтинівці? Які новини звідти?
0: На жаль, на цьому напрямку ситуація дуже складна. Ворог продовжує не тільки просочуватися в Костянтинівку, а й накопичувати там свої сили. Процес накопичення, він діє поступово. Це абсолютне повторення ситуації, яка була свого часу в Покровську-Мирнограді. Ворог накопичується, просочується, він накопичується. Зараз одні експерти говорять про те, що Росня, особливо зетники, говорять про те, що вони контролюють 90% міста. Інші експерти говорять, що 70% міста контролюють сили оборони України. Насправді це не зовсім так. Ситуація в місті, це я от таке порівняння в мене з Вінігетом, тому що точки опору сил оборони України, вони перемішані з точками, куди вдалося ворогу просочитись. І там немає ні тилу, ні фронту, ні флангів. І протистояння йде на тактичному рівні між пунктами.
1: Між будинками, фактично. Я почув, був з нами, вже мусимо тоді прощатися. Власне, Павло Лакійчук, капітан першого рангу і керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Я тим часом хочу що сказати, що ми будемо рухатися далі. У нас є ще одна тема, це тема, власне, до якої ми проводили опитування, питалися вас, що ви думаєте про 95-й квартал, чи ви його продовжуєте дивитися. Варіанти відповіді були так, бо я їхній фанат, вже ні, бо без Зеленського вже не той квартал, дивлюся інше шоу, наприклад, «Дизель», або зараз «Не до жартів». І потім в самому кінці вже я скажу, які в нас результати голосування, також просили вас трошки коментувати на цю тему. Ну, в принципі, основні коментарі приблизно такого змісту, що не дивився і не буду, або перестав дивитися ще в 2014 році, якось, або в 2022-му, стома такі от якісь історії. Панове, ну, але ми зараз поговоримо про те, що є дослідження української правди, що телевізійні рейтинги шоу впали відразу після того, як пішов з нього Зеленський. Ось виявляється, яка таємниця велика розкрита цим дослідженням. І можемо сказати, що прем'єрні покази збирали в середньому 17,5% української телеаудиторії віком 18-54 в містах з населенням 50 тисяч плюс. У 21-му році цей показник знизився до 13,9. Далі продовжив падіння. Суперник «Квартал» за цей час став лідером телеперегляду серед комедійних шоу. В липні 21-го року ICTV відзначав, що залишається телеканалом номер один вже 12 місяців поспіль. А флагманом став саме проєкт «Дизель-шоу», який кожної прем'єрної п'ятниці був першим номером для дня серед усіх телеканалів України. Частка телеперегляду прем'єрних концертів у прайм-таймі регулярно перевищила 15-18%. Так, тобто наступний президент буде з цього шоу. А я навіть не знаю, хто там виступає. Ну, я думаю, що наші українці вже знають і вже підготувалися, в принципі, за кого голосувати на наступних виборах. Але це мої припущення. А от як воно насправді, знає наша артоглядачка Лена Чеченіна. Лена, вітаю.
2: Вітаю.
1: Що з тим 95-м кварталом? Заслужено вийшли вперед «Дизель» чи ні? Я от не знаю, просто не бачив жодного випуску цієї прекрасної команди.
2: Я не раджу дивитись ні те, ні інше. Я беру цей удар на себе, оскільки я взялася вже за ці огляди, мушу відстежувати це. Я вважаю, що десь за якістю, ну, мені особисто завжди 95-й квартал мав вигляд дещо кращий, ніж дизель-шоу, тому що дизель-шоу взагалі було за межею. Але, звісно, я абсолютно згідна із тим, що з 19-го року рівень жартів 95-го кварталу, який і так я вважала не те, щоб високим, але знизився абсолютно, доходячи до того, що я зараз навіть інколи не можу зрозуміти, де взагалі жарт, де, що називається, сміятися. Я навмисно пішла, інколи періодично я хожу на їхні концерти, аби подивитися реакцію публіки. А завдяки тому, що я хожу, я точно знаю, що вони сміх цей не підставляють на монтажі. Це люди справді сміються, цільова аудиторія в них завжди була велика, як ми розуміємо. Але от, наприклад, я пішла дивитися їхнє шоу минулого року на Різдво. На Різдво і Новий рік це вони його підготували. І з метою побачити, а що ж вони скажуть там про Міндіч Гейт і чи скажуть щось. Звичайно, вони сказали, тоді вони дуже смішно. Ну, як смішно? Не в тому сенсі, в якому хотілося, бо виправдовувались, відсторонювались від Міндіча, який є один із власників кварталу, казали, що вони його не знають, і всіляко намагалися його принизити, сказати, що ми не з цим чуваком, мовляв, ми окремо. Я відзначила ще багато цікавих моментів, коли я була на цьому концерті, от колеги з «Української правди» також мусили ходити вже на цей концерт. Я бачила, що дуже багато людей просто виходили з зали. Раніше, наприклад, я була на жіночому кварталі, то всі люди сиділи. Зараз просто це було в Палаці Україна, і просто люди цілими зграйками виходили по 5, по 6 людей. Вони виходили з своїх місць, йшли, там в Палаці України є 2 барчика, і вони, я так розумію, що йшли в ті барчики трішечки випити, тому що вже не хотіли це все дивитися. Біля мене сиділа подружжя із сином років 7, і тато сімейства пішов теж в барчик, вони там всі зустрічалися, і мені цікаво було спостерігати за поведінкою дітей, до речі, що мене також здивувало і завжди дивувало. Ну, але з іншого боку, може, і не дивно, дітей, може, нема на кого залишити, але дуже багато дітей було, зокрема, і маленьких, там, по 3 роки, по 4 роки, по 5. Жарти там не завжди, скажімо так, для дітей, м'яко кажучи. Але мене дивувало, що ці діти сміються. Я почала спостерігати, за якими жартами сміявся цей хлопчик, який просто біля мене сидів років 7, повторюсь. І я побачила, що він сміявся не з жартів, він сміявся просто або з кривлянь, тому що зараз 95-й квартал просто зійшов на кривляння, ну, на якісь ледь не пантоміми, я не знаю. І хлопчик сміявся просто з того, що на сцені от відбувалась якась така якесь церкове дійство. І тому мені здається, що інші люди, які теж були в залі, сміялись рівно з того самого, тому що ну, ось така, я не знаю, ну, оскільки це почалося з відходом Володимира Зеленського до президентства, то я пов'язую це із тим, що вони без нього просто розслабляються.
1: Ну, треба терміново пускати просто вік для голосування. Терміново. В принципі, це вихід. Це не жарт.
2: Ну, я абсолютно, тому що інколи в них такі жарти бувають, що ти думаєш, боже, бідна дитина, бідні всі, бідна я, що там, ну, я теж, між іншим, хотіла в барчик піти вже на другій годині, але, ну, знаєте, довелося спостерігати.
1: Ну, але люди тепер навіть ідуть з цього шоу. Це мені нагадало один анекдот, я його трошки перефразую, завершення саме його, коли там хлопчик з тими кошенятами і кажуть, чекай, але нас минулого тижня вони ж агітували за цю партію. Він каже, ну, що змінилося? В них відкрилися очі. От якось так, напевно. Що ж?
2: Треба сказати ще коротко про те, що змінились, вони зараз жартують не так гостро, тому що раніше вони жартували з влади, там з Порошенка, там, звісно, йому діставалося. Зараз вони жартують, якщо з влади, то київської, Кличко у них хлопчик для биття. Зеленського вони жартують, але дуже-дуже мило, дуже поблажливо, трішечки його так кусь-кусь, але мило. І вони Єрмака зараз починають кусати, і всі ті члени команди слуги народу, які стали неугодними, ті теж перейшли до категорії хлопчиків для биття, переважно хлопчиків, 95-й квартал. Тому ось там зараз такі моменти. Але я думаю, що тому, що, можливо, гострота знизилась, можливо, якість гумору. Те, що Зеленський пішов, він все ж таки був ключовою фігурою, воно якраз і привело до того, що впали рейтинги кварталу, і ми бачимо, ну, я особисто своїми очима бачила, як у людей суттєво знизилась цікавість до цього шоу. І ще одна важлива штука – суспільство змінилось, а 95-й квартал не змінився. Тобто вони потрапляли, можна було, я не знаю, десь 5 скандалів, в яких вони потрапили з 22-го року. Тобто такі відчутні скандали, які були пов'язані з абсолютно їхньою нетактовністю. Це було і раніше, ну ми можемо згадати, скандал з Гонтарєвою був, коли вони співали іран із ансамблем про горілу хату. Це, звісно, тоді був скандал. Але не такий скандал, як зараз відбувся навколо їхньої сценки про дівчину Сіськадовська. Називається зараз акторку їхню Ірину Гатун, називають багато людей Сіськадовська.

Розповіла про те, що відбувається з рейтингами і переглядами 95-го кварталу. Ну, а тим часом, хочу сказати, що більшість наших глядачів вважають, що не до жартів їм в цій ситуації. Ну, і також маємо кілька коментарів, що ніколи не дивилися і не збираються 95-й квартал. Ну, і я також маю важливе для нас всіх оголошення. Прем'єра в нас на телеканалі «Еспресо» о 20:15 сьогодні стартує щоденна інформаційно-аналітична програма «Що далі?». Команда цієї програми – це колишні працівники української редакції «Радіо Свобода», які втратили роботу після припинення американського фінансування в 25-му році і об'єдналися з нашим телеканалом власне для запуску двох інформаційно-аналітичних проєктів. Це буде програма «Що далі», як я вже сказав, а також, і вона буде щобудня в етері. Ну і ведучі цієї програми – це Катерина Накреча та Богдан Логунов. Ну а в неділю о 19:00 чекайте на прем'єру щотижневого аналітичного подкасту «Чорна скринька» Портников та Накреча із Віталієм Портником та Катериною Некреч. Ну і співпраця ця стала, треба важливо це ж сказати, за фінансової підтримки Європейського фонду за демократію. На цьому в мене все. Побачимося завтра з вами о 18 годині і бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову спізнилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Терміново! Бачу знос двигуна!
4: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
7: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
6: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої

0: спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю. Прошу допомоги у розшуку ось цього хлопця. Його звати Єгор Щетина. 16-річний хлопець зник у селищі Тавричанка Херсонської області ще на самому початку повномасштабного вторгнення. На жаль, відтоді про його долю нічого не відомо. І прошу також звернути увагу. Звісно, зараз Єгор виглядає старше, ніж на цьому фото, яке було зроблено ще до моменту його зникнення. Але, можливо, якщо хтось із вас його упізнає, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116-00. Також, якщо ви перейдете за цим QR-кодом, ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Для пошуку важлива будь-яка інформація. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях чи тим більше депортованих до Росії у силу об'єктивних причин – надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васічкіна, пошуки якого тривають вже 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він з батьками жив у центрі Маріуполя, ось в цьому будинку, за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. Кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку, а 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
1: Дядь за кермом сидів. Чоловік мій. Позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
0: Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». І майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
1: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила, але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав, дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
0: Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи в машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з автомобіля вже витягували українські військові.
1: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучили, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
0: На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень Маріуполя. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкіна, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116-00. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Еполін вкриває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
6: Рейніра наближається.
7: Ми показуємо всім її славу.
6: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Росія зруйнувала гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров'я у Дніпрі. Там зберігалися медичні товари для передової. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Гебрейсус. За його словами, удару по складу завдали минулої п'ятниці. Напередодні співробітники Всесвітньої організації охорони здоров'я та водії встигли евакуювати зі складу 130 зі приблизно 300 піддонів із допомогою. Про загиблих чи поранених наразі не повідомляють. Глава ВООЗ закликав припинити атаки на медичні та гуманітарні об'єкти. І Україна активізує дипломатичні зусилля, щоб посилити протиповітряну оборону. Президент України Володимир Зеленський анонсував нові міжнародні контакти цього тижня. За його словами, йтиметься про додаткову підтримку та кроки, необхідні для захисту українців від російських ударів.
1: На тижні будуть нові контакти наші з посередниками, саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна в дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО, для захисту нашої держави, наших людей.
0: Якнайшвидше припинити російсько-українську війну, закликав Папа Римський Лев XIV. Про це понтифік заявив під час недільної молитви Ангелус. Він наголосив на зростанні кількості жертв серед цивільних, зокрема серед дітей. Закликав дотримуватися міжнародного права і припинити атаки на цивільні об'єкти з обох боків. Нагадаємо, у квітні Володимир Зеленський розмовляв із Папою Левом XIV на тлі масованої російської атаки по Україні. Понтифік також неодноразово закликав до миру та завершення війни. Україна чітко розрізняє білоруський народ і режим Олександра Лукашенка, який несе відповідальність за сприяння російській агресії проти нашої держави. Таку заяву зробив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга до 6-ї річниці протестів у Білорусі. Він наголосив, що Україна продовжуватиме тісну взаємодію із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською та всіма білорусами, які прагнуть жити у вільній та європейській країні. Сибіга також відзначив білорусів, які виступили проти російської агресії. Нагадаємо, що 6 років тому масові протести в Білорусі після сфальсифікованих президентських виборів були жорстко придушені. Представники опозиції опинялися або за ґратами, або у вигнанні. Дрон, який впав на території Болгарії, міг бути українським. Попередній аналіз уламків показав, що це, ймовірно, безпілотник-приманка «Майя». Його широко використовують українські військові, про це заявили у Міністерстві оборони Болгарії. Водночас там наголосили, підстав вважати інцидент навмисним наразі немає. Тим часом у МЗС України заперечили, що наші військові спрямовували дрон у бік Болгарії. Речник відомства Георгій Тихий заявив, що Київ з'ясовує обставини цієї події. Нагадаємо, 8 липня невідомий безпілотник залетів на територію Болгарії і вибухнув біля румунського кордону. Президентка Болгарії Ільяна Йотова зазначила, що війну треба завершувати, зокрема посилювати дипломатичний тиск, адже дронові інциденти триватимуть.
2: Я думаю, що ми маємо посилити дипломатичний тиск, аби досягти мирного врегулювання в Україні. Незалежно від того, наскільки ми вдосконалюємо дрони та протидронові системи, доки триває війна, миру загрожує небезпека. Щодня ми можемо стикатися з такими інцидентами. Ми давно говоримо, що цей конфлікт не має військового рішення. На жаль, щодня трапляються подібні інциденти в Румунії, Польщі та країнах Балтії. Це лише підтверджує, що ми маємо рацію. Болгарія повинна мати сильний голос у цьому питанні. Вважаю, що варто провести зустріч між країнами Чорного моря, за винятком Росії, щоб гарантувати безпеку в Чорному морі.
0: Нагадаю, що дрон вибухнув на території Болгарії 8 серпня. Ізраїль не погодився на 15-пунктовий план президента США Дональда Трампа. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив, що війська не виводитимуть із Гази, доки Хамас не буде повністю роззброєний. За його словами, Ізраїль продовжить усувати загрози для своїх військових і для цивільних. Водночас Хамас заявляє, що готовий обговорювати роззброєння лише після припинення бойових дій та виведення ізраїльських військ із сектору Гази. Представники угруповання також заявили, що підтримують мирний план, узгоджений в Каїрі у липні. Наразі переговори Ізраїлю та США щодо подальших кроків тривають.
3: Я чув, мені кажуть, ви не казали. Ми казали, але ось я кажу ще раз. Ізраїль відкрив
0: вплив російських засобів радіоелектронної боротьби. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. Водночас міністр не виключив, що країна-агресорка може організувати провокацію під чужим прапором. Він наголосив на тому, що Литва повідомляє про такі інциденти лише після підтвердження інформації. Шведська поліція безпеки зірвала російську розвідувальну операцію, яка мала на меті дискредитувати країну. Спецслужби Кремля намагалися отримати інформацію щодо процесу ухвалення рішень у одній із дипломатичних місій. Ці дані могли використати для впливу на країну та дискредитації НАТО та Євросоюзу. Правоохоронці заявили, що операцію планувала та координувала російська служба зовнішньої розвідки. Нова ера для польських ВМС. У Гдині представили перший фрегат, зроблений в межах програми «Мечник». Корпус корабля вже частково вивели із ангара та підсвітили. Офіційно представивши його громадськості, церемонія хрещення та присвоєння імені відбудеться в середу. «Мечник» є найбільшою нині програмою модернізації військово-морських сил Польщі. У її межах країна будує три сучасні багатоцільові фрегати ОРП «Вічар», ОРП «Бурза» та ОРП «Хураган». Реабілітаційний тур для українських ветеранів та їхніх родин у Польщі. В Західно-Поморському воєводстві українські воїни пройшли інтенсивне фізичне та психологічне відновлення. Для багатьох ветеранів це був перший повноцінний відпочинок із сім'єю за понад 4 роки. Більше розкаже Наталка Волосацька.
4: Це курортне село Мжежино на березі Балтійського моря. Протягом 2 тижнів тут проходили реабілітацію українські та польські ветерани.
5: Це вже четверта така оздоровчо-відпочинкова зміна, під час якої українські і польські ветерани разом з родинами можуть зустрітися, поділитися своїм досвідом, травмами, обмінятися думками.
4: Консультації лікарів та робота з реабілітологами, медичні процедури, морські екскурсії, забіг в пам'ять про Варшавське повстання, а ще дружні розмови при вогнищі. Українські ветерани кажуть, для них це як свіжий ковток повітря і справжнє відновлення у колі однодумців.
6: Найбільше я отримую це психологічну реабілітацію, тому що тут немає в мене такої тривожності, тут я можу спати спокійно. І коли я засинаю, я розумію, що мені не доведеться десь там прокидатися серед ночі, бігти в укриття там, чи там хвилюватися за друзів, чи за близьких.
4: Володимир отримав поранення в 23-му році під час штурму російських позицій на Запорізькому напрямку. На евакуацію чекав 16 годин, в результаті втратив руку та ногу. До війни захоплювався їздою на мотоциклі, нині – фотографією.
7: Ей, забачте!
5: Ей, погляньте. Гарний захід сонця.
8: Відпочинок в цілому дуже чудовий. Все ж таки на березі моря. Гарна дружня атмосфера. Підтримка польських ветеранів і взагалі інших поляків, які тут є, дуже надихає, вражає.
4: Дмитро Залізничник на війну пішов добровольцем, був розвідником, пережив поранення та полон, але не здався. Брав участь у іграх нескорених, нині допомагає побратимам з реабілітацією. У Польщі на відпочинку ветеран з донькою та дружиною.
9: І нарешті хоч тут вже ми змогли повноцінно за ці 4 роки відпочити разом. Без цих тривог, без цих хвилювань. Перезавантажитися, і коли дійсно якась іде така вже реабілітація на морі, погуляти на морі, подихати повітрям цим. Це в нас таки перше так вийшло.
4: Ветерани на візках, з протезами, але усміхнені та активні, націлені на повне одужання. Дехто навіть планує повернутися у стрій.
10: Це вже 4-й рік, як сиджу на візку. Біль постійний, кульове хребта. Від води до п'яти я нічого не відчуваю і не рухаю. І можливості відновити малоймовірні. Хотілося б ще на ноги якось стати. Може, я ще поборовся з ворогом. Я сам луганщана, і я хочу повернутися додому, в мій Луганськ, в Україну.
11: У мене поранення. Ми наїхали 66-м газоном на протитанкове мінне загородження. Чудом залишився живим. Лікарі і реабілітологи, які побачили, що я взагалі ходжу. Для них це було дуже вау. І я долаю стереотипи, скажімо так.
4: Польські ветерани радіють, що завдяки бізнесу і партнерам можуть допомагати колегам з України, які отримали поранення, борючись з російським агресором.
7: То важливий елемент.
5: Це важливий елемент, оскільки з українцями у нас були спільні місії в Іраку та інших місцях. Також нас поєднують спільні навчання, які відбувалися ще до повномасштабного вторгнення. Сподіваюся, що для українських ветеранів результати реабілітації і це оздоровлення їхніх родин будуть максимально позитивні. Також ми би хотіли, щоб в майбутньому наступні українські ветерани могли скористатися з такої підтримки.
4: Привезти українських воїнів на лікування стало можливим завдяки Варшавському фонду «Юнайтерс», який з 2014 року постійно допомагає військовим і цивільним в Україні.
9: Зараз в ці складні часи тут ми можемо спостерігати, що таке справжнє єднання, що таке справжня дружба і що таке справжнє братерство. Коли польські ветерани допомагають українським ветеранам. Коли українські ветерани разом з польськими ветеранами йдуть на реабілітацію, сидять біля вогнища, розповідають свої історії. Кожен з них віддав своє здоров'я за ідею, за дуже важливі цінності. І вони, як ніхто, розуміють один другого.
4: Наталка Волосацька, Слава.
0: Близько 800, інформації більше буде вже в випуску о 8 годині, там розповість вам цю інформацію моя колега Христина Яцьків, а буквально за кілька миттєвостей український фокус, багато цікавої важливої інформації, будьте з нами.

0: Український фокус в етері. Дякую, що ви з нами. Василь Зима, Христина Яцьків працюють в студії. І ми розпочинаємо. Христину, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Як завжди, починаємо із збору оперативної інформації з українських регіонів. Нагадаємо, що сьогодні росіяни вкотрі обстрілювали столицю, Київ, але разом з тим потерпали і інші області, зокрема і прикордонні. Також важко було на Запоріжжі. Вночі російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю, застосували балістичні ракети та керовані авіабомби. 5 людей загинули, щонайменше 20 дістали поранення, пожежі і неструмлення по всьому місту. Детальніше про ситуацію будемо розпитувати в Ольги Вакало, очільниці і головної редакторки Vision Radio «На дотик». Вітаємо вас, пані Олю.
2: Вітаю, студія. Дякую, що цікавитеся.
1: Власне, один удар за іншим. Вчора авіаудар по Запоріжжю. Кількість постраждалих зросла вже до 24 людей. Серед травмованих є діти 6 і 10 років. І знову пекельна ніч. Розкажіть трошки детальніше, як зараз у місті. Прошу.
2: Ще не скрізь відновлено електропостачання. Щойно я отримала інформацію про те, що зруйнована наша студія. Ми сьогодні мали виходити в ЕТР. Зараз будемо їхати розбирати завали і розуміти, що далі, яка наша подальша доля. Взагалі була дуже важка ніч, навіть в порівнянні з тими, які були попередні, хоча, може, це некоректно так порівнювати, тому що ціле літо і поготів цей серпень тероризм ворога збільшується. До нас тепер ворог постійно застосовує керовані авіабомби, а ця ніч, ніч на сьогоднішній день, на 11 число, вперше було застосовані, це ще немає офіційної інформації, але вчора вночі всі ми переписувалися і ця інформація лунала, що це якраз ракети, балістичні ракети корейського виробництва Північної Кореї, і їх якраз місто, ну, я, зокрема, і всі, з ким ми вчора не спало місто, ми переписувалися, люди з абсолютно різних районів міста, які знаходяться на різних берегах Дніпра, переписувалися і доходили висновку, що таких ударів ми ще не пам'ятаємо, саме за сейсмічною, так би мовити, хвилею, яку вони піднімали, і це було 10 балістичних ракет. І 4 каби, це все було одночасно, окрім БПЛА типу «Шахед», бойових «Шахедів», які теж були застосовані в той самий момент. Ви називали 5 загиблих, вже є інформація про 6 загиблих, по місту 19 поранених, якщо брати місто і Запорізький район, тобто підконтрольну Україні територію, то це 53 поранених, 52 поранених на цей момент, на 7 ранку. І розбираються завали, надається допомога, намагаються відновити електропостачання.
0: Як далі жити Запоріжжю? Давайте говорити відверто. Колись в місті не літали дрони, колись не літали каби, колись не було артилерії. Воно поступово все ближче, ближче, ближче і ближче. І загроз більше станом на зараз. Це є укриття, можливо, сітки, можливо, евакуація людей з тих чи інших регіонів. Як? Чи є розуміння, як, знову ж таки, жити далі? Бо, я так розумію, і восени, і взимку це не припиниться. І, на вашу думку, яка головна мета ворога зараз? Злякати, зламати, знищити опорні, як то кажуть, тил нашого війська на Запоріжжі? Головна мета ударів по Запоріжжю? Чи вона якось проглядається? Чи це просто терор такий самий, як удари кабами по одному будинку, де гине ціла родина, а в будинок прилітає, скажімо, 3 каби поспіль. Тобто логіки немає, але є просто терор проти цивільного населення, вбивства і жах, які сіє ворог. Будь ласка.
2: Мені здається, все-таки логіка є. І ця логіка навіть не тільки, вона, по-перше, в терорі, залякуванні, але вона і в тому, щоб просто зносити з лиця землі. Тобто ворог робить те, що йому дозволяє ситуація і його зброя. Якщо говорити про ракети, балістичні ракети, те саме, що з Києвом. Тобто ворог розуміє, що у нас є проблеми з відбиттям і з північно-корейським, я це припускаю, це як випробування. Ми є полігоном для випробування ворожої зброї, ворожої техніки і того, що вони набувають щоразу, а вони набувають нових знань і вмінь. Відбиття дронових атак доволі успішне в Запоріжжі. Можна сказати тільки про те, що щодня щонайменше приблизно 1000 кілограм, тобто приблизно тонна смертоносного залізяча не долітає до Запоріжжя. Це та, що збивається нашими захисниками і захисницями на підходах до міста. Багатоешелована у нас тут є багатоешелований захист. Але раніше це менша була кількість, тепер це приблизно тонна залізяча, яка не долітає. Ми можемо це спостерігати. В основному це БПЛА типу «Молнії», але це є і «Шахеди», і «ФПВ». Тобто все, що у них є в арсеналі, і вони можуть використовувати, вони використовують. Ми тримаємося тільки на захисті наших зброярів, наших тих, хто тримають область, ті, хто не пускають сюди ворога по землі, вони ж і захищають наше небо. Але у ворога є можливості, які він зараз використовує. Тобто ці можливості були і раніше, ймовірно, не всі. Ті ж самі каби, які літають тепер до Запоріжжя протягом цього літа, вони і були просто, вони використовувалися ворогом по ближче до лінії бойового зіткнення і по містам області, які є контрольованими Україною, але від яких уже майже нічого не залишилося. Я кажу зараз про Гуляйполе і Оріхів. Крім того, в Гуляйполі ситуація погіршилася стратегічно, і тому ворог ворога з'явилися більші можливості нападати. Тобто, як тільки з'являється можливість нас вбивати, вони використовують цю можливість. Вони, таке враження, що це вже отой, ми завжди знали, що найстрашніше буде в кінці. Ймовірно, це ворог вважає, що це і є той кінець, тобто йому треба використати все, щоб знести з лиця землі наше місто і то, куди він дістає. І тільки силами наших захисників ми тримаємося. Щодо укриттів, і антидронова оця компонента, вона є в місті, є сітки, і є певний захист, і будуються такі укриття, які от тільки від дронів можуть рятувати. І є такі потужні укриття, вони у нас підземні школи, але я не дуже знаю, запоріжці не ходять в укриття, у нас немає метро, у нас немає такої можливості, коли ми чуємо інформацію, кудись бігти і ховатися, особливо, коли йдеться про першу ночі, як це було в цю ніч. І тому зазвичай це просто дві стіни і перебування в таких, як зараз ви показуєте, у нас дуже багато хрущовок так званих, тобто не пристосованих як укриття житлових будинків, і там знаходяться люди. Вчора потужний був удар якраз по промисловій зоні. Це врятувало від того, що зараз ми знаємо про 6 загиблих, бо ніч, ясно, що люди були в домах, в будинках. Ще чекаємо оновлені інформації, будемо знати, що далі.
1: Теж один із ефектів подібних обстрілів, яких і добивається ворог, людям на ранок складно зрозуміти, чи є куди повернутися на роботу. І це теж такий дуже важливий ефект. І я, пані Олю, користуючись останньою хвилинкою нашого включення, хотіла би запитати все-таки про ваш проєкт «Vision Radio на дотик». Ви сказали, що будівля, де ви працюєте, теж була уражена. Поки що немає розуміння, що далі. Інститут масової інформації, нагадаю, писав про ваш проєкт і відзначає його як такий, що сприяє демократичному розвитку і громади, зокрема. Це велика праця, велика робота. Чи, можливо, є якийсь план, що далі, можливо, завчасно продумували якісь варіанти, не деталізуючи, але хотіли...
0: Найгарячішим на фронті, там зафіксовано 31 ворожу атаку, це насправді багато, це десь удвічі більше, як зазвичай на гарячих напрямках зараз відзначається. Характер цих атак, масштабність цих атак, чи він змінюється якимось чином, чи ні, будь ласка.
3: Якщо говорити за смугу відповідальності, зокрема нашої бригади, то якихось значних змін обстановка і тактика ворога немає таких змін. Єдине, що ми можемо зазначити, те, що ворог продовжує намагатися інфільтруватися малими групами піхотними, це від 1 до 2 осіб зазвичай, під прикриттям рослинності, яка ще доволі буйна на деревах залишається. От. І основні його якби зосереджені зусилля – це на флангах нашої бригади, на стику з нашими сусідами ліворуч-праворуч. Це якби ліворуч – це від нас Костянтинівка, а праворуч – це саме перший корпус Азов тримає оборону. І от вони намагаються, це така стандартна їхня тактика, це намагатися розвинути або зробити якісь успішні штурмові дії саме на стику бригад, якби плекаючи надії на те, що десь не скоординованість якихось дій призведе до таких наслідків, що вони матимуть успіх. Поки що успіху вони не мають, але спроб не залишаєш. Штурми відбуваються постійно, постійно рух противника, от, і намагання десь інфільтруватися.
1: Інфільтрація. Коли ми говоримо про це з нашими військовими з різних напрямків, розуміємо, що для того, щоб мінімізувати от таку тактику ворога, вхід має йти те, що називається ущільнення бойових порядків. Про це і, власне, з Гуляйпільського напрямку нам розказували наші військові. Насправді, якщо говорити про те, наскільки ефективною є ця тактика, і вона доволі довго вже ворогом використовується, чи є, скажімо так, розуміння, як зробити її менш ефективною, звести на нівець, якщо це можливо?
3: Дивіться, на мою думку, якесь ущільнення бойових порядків наразі воно є по факту неможливим. Це не 22-й, не 23-й, і навіть не 24-й рік, коли лінія оборони була доволі суцільною, яка складалася з взводних, ротних, опорних пунктів. От. Але ущільнення ми можемо зробити яке? Це, якщо в нас будуть люди, будуть засоби, це ущільнення саме екіпажів як розвідки, в першу чергу, яка дозволить ефективно і вчасно, і, верніше, навіть не то, що вчасно, а завчасно виявляти якесь просування ворога. От, і, звісно, що при наявності сил та засобів нарощення екіпажів ударних дронів, як бомберів, так і FPV. Тоді це якби буде мати ефект. Хоча я не можу сказати, я говорю винятково за смугу нашої відповідальності нашої бригади, то в нас є певні там нестача і людей, і ми постійно нарощуємо, намагаємося і проводити заходи рекрутингу, і якийсь перерозподіл особового складу. От, і щоб ви розуміли, що зараз в екіпажах БПЛА, як ударних, так і розвідувальних, працюють без винятку всі підрозділи задіяні. Тобто немає такого поняття зараз, що якщо це ти танкіст, ти будеш працювати тільки на танкові. Із цих підрозділів ми всіх висмикуємо людей і залучаємо їх для того, щоб вчасно, десь наростити якісь потужності, вчасно виявити ворога і, спрацювати десь на випередження і унеможливити його якесь просування, інфільтрацію. Але ж тут треба розуміти, що росіяни зараз використовують те вікно можливостей, яке у них є завдяки порі року. Коли настане осінь, паде листя, вікно можливостей в них буде поступово закриватися. І ми знову скотимося, а вони скотяться до того, що втрати їхні виростуть в рази. Якщо ми там візьмемо там за період осінь, зима, початок весни, втрати ворога були, щоб ви розуміли, і коли вони найбільш активно на нашому напрямку працювали, це не менше 15-20, а то й 30 безповоротних втрат протягом доби. От зараз кількість їхніх втрат значно зменшилася, тому що є можливість намагатися сунутися десь і розвинути якийсь успіх, якщо він десь є.
0: Власне, ви тоді і скажете, зараз я поставлю запитання трохи інакше, але це теж додам, що є заява від Максима Жоріна, що це Азов, 3-й армійський корпус, підполковник, що Росія зосередиться на Костянтинівці, Слов'янську-Кравматорську саме восени. От цікаво, до речі, до чого це призведе. І тут також, по суті, за даними проекту Deep State, ворог окупував ще один квадратний кілометр території на захід від переважно вже окупованого села Іллінівка, яке безпосередньо прилягає до міста Костянтинівка. І оце от безпосередньо окупованого села, як виглядає ця окупація сіл, які фактично ворог знищує? Це там вони виривають собі якісь бліндажі, окопи сидять в них, контролюють цю територію. Тобто як це виглядає? Бо знову ж таки окуповане село, яке фактично не існує, ну як в будовах певних. Як виглядає ця окупація, наскільки важко її долати? Будь ласка, дуже коротко, якщо можна.
3: Ну, тут дуже можна багато про це говорити. Зазвичай їхня окупація, те, що вони так зазначають, це звичайний флаговтик, так званий. Це коли вони дійшли до якоїсь певної точки і виставили прапор і успішно там денацифікувалися. От. Тому, скажімо, говорити про якусь там окупацію чогось, зосереджуються вони в основному, ну, в чому сприятлива для просування ворога міська забудова, це те, що велика кількість укриттів. Дуже можна, якщо там бере ворог, рухається, наприклад, вздовж лісосмуги, чи там якесь поле, чи ще щось, його набагато легше, скажімо, виявити і уразити. В міській чи там сільській забудові це набагато складніше, тому що є велика кількість якихось напівзруйнованих, зруйнованих. Вони зазвичай в більшості це вже зруйновані укриття, але там можна відкопати, заритися і сидіти, чекати сприятливих погодних умов для того, щоб, наприклад, рухатися далі, якщо його не вбили до цього часу. От так їхня виглядає окупація.
0: Так, будь ласка. Так, я ще до цього ще там запитував, уточню ще раз. Жорін пише про те, що восени, підполковник Збройних сил України, що восени зосередиться Росія на Костянтинівці, Слов'янську та Краматорську. Як це виглядатиме? Тому що казав, що восени, коли, як то кажуть, впаде Зеленка, буде значно складніше ворогу робити ось ці просування, інфільтрації, зосередження сил, як знову ж таки, чи може знову буде намагання вдаватися до бронетехніки, чи це перспективно виглядає, чи просто збільшення кількості людей, які будуть іти в ці штурми, щоб, як то кажуть, якщо 10 лягло, то хоча б 5 дійшло, будь ласка.
3: Ну, дивіться, знову ж таки, якщо взяти от по нашому правому флангу, по і смуга нашої відповідальності бригади, це в основному лісосмуги, смуги, там поля і тому подібне. Чого він зосередиться на Костянтинівському напрямку? Тому що це велика агломерація, яка починається від Костянтинівки і закінчується фактично Слов'янськом. Це все іде міська забудова. В нього не буде, ворога не буде можливості такої інфільтруватися через посадки, лісосмуги і тому подібне. В нього залишиться тільки можливість інфільтруватися через забудову. А це, кажу, воно тянеться від самої Костянтинівки, переходить в Олексієво-Дружківку, Олексієво-Дружківка переходить в Дружківку, а там до Краматорська теж по факту є села, якими можна рухатися. Тому він буде зосереджуватися на цьому. Яку тактику він вибере? Я думаю, що в основному це буде інфільтрація з епізодичними спробами якихось механізованих штурмів. Хоча це дуже сумнівно, крайній їхній штурм, який 22-го липня відбувся, ну там хоч велика кількість бронетехніки рухалася, але вона вся була вражена і більшість знищена.
1: Дякуємо вам за це включення. Віталій Стухій-П'ясецький, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» був з нами на зв'язку. Нагадаємо, що Костянтинівка залишається точкою докладання максимальних зусиль ворога і, схоже, на перспективу він не збирається змінювати це.
0: Так, ну і зараз час дізнаватися про новини економіки. Найголовнішу інформацію, найважнішу для нас підготував Олександр Морчевка і попросимо його розказати. Олександр, вітаю, будь ласка.
4: Вітаю, колеги. Кабмін продовжує підтримку агросектора. А через блокаду морських портів світові ціни на зерно стрімко зростають. Курси валют, ціни на нафту традиційно. За кілька секунд розкажу деталі. Це «Економіка на славі», я Олександр Морщевка, вітаю. Підтримка агросектору триває. Кабінет міністрів змінив умови програми «Доступні кредити» 5,7-9%. Ставку за пільговими позиками на фінансування оборотного капіталу знизили з 15 до 10% річних. Обмеження на використання для цих цілей лише 20% суми скасували. Тобто виробники зараз зможуть спрямувати отримані кошти, аби купити насіння, добрива, пальне, розрахуватися за оренду. Про це повідомили у Мінагрополітики. Різницю між ринковою ставкою та пільговою у 10%, яку сплачуватиме позичальник, буде повністю покривати держава. Росія прагне зірвати не тільки морський, а й сухопутний агроекспорт з України. Зокрема, країна-агресорка атакувала міст у Маяках на Одещині. Він проходить через Дністер та розташований поблизу кордону з Молдовою. Цю переправу зараз активно використовують підприємці після зупинки портів. Про це пише Інститут дослідження війни. Російські війська активізували свої зусилля щодо зниження експортних потужностей України з липня місяця. В уряді також активізували роботу над поновленням діяльності шляхів солідарності, які, по суті, є альтернативою транспортування збіжжя. Втім, експерти кажуть, Кремль намагатиметься нищити і ці транспортні артерії. Світові ціни на пшеницю підскочили через перебої із судноплавством у Чорному морі, і це посилило побоювання щодо можливого дефіциту поставок. Контракти наперед у Сполучених Штатах зросли до максимального рівня більш ніж за тиждень, повідомляє агенція Bloomberg. Тобто ф'ючерси на Чикагській товарній біржі подорожчали майже на 2%. Вгору пішли і ціни на інші зернові, зокрема дорожчає кукурудза. Втім, в кращій ситуації ячмінь, очікуваний високий врожай в Австралії, примушує цю культуру втрачати в ціні на світових ринках, кажуть аналітики. А ось в Україні знижуються відпускні ціни на моркву. За тиждень кілограм подешевшав в середньому на 10%. Про це повідомили аналітики проєкту «Істфрут». Основні продажі здійснюються зараз за ціною від 18 до 26 гривень за кілограм. Причиною такої ситуації став надлишок пропозиції на ринку, тоді як попит залишається невисоким, кажуть експерти. Тож ціни і опускаються. Збирання овоча зараз активно триває практично в усіх регіонах країни. Дефіциту не очікують, ну і поки ціни не йтимуть вгору. Міжнародні резерви України минулого місяця знизились на 0,1%. Станом на серпень склали 51 мільярд 200 мільйонів доларів. Про це відзвітували в Нацбанку. Основною причиною незначного скорочення став продаж НБУ валюти на ринку, аби злагодити коливання. Також відбулися планові виплати за державним боргом. Разом з тим, Україна в липні продовжила отримувати міжнародну фінансову допомогу. На рахунки уряду надійшли гроші від міжнародних валютного фонду, Світового банку та від розміщення валютних облігацій внутрішньої держпозики. Незначне було зниження міжнародних резервів, і, по суті, ця сума, яку я вже озвучив, підтримує традиційно стабільність гривні. Як почувається нас валюта станом на сьогодні, за даними НБУ, давайте подивимося. По суті, гривня обвалилась незначно. Якщо порівнювати із днем вчорашнім, зріс в ціні злотий 12 гривень 4 копійки, євровалюта 51 гривня 78 копійок і американський долар дорожчає 44,83. Такі коливання ми спостерігаємо протягом останніх по суті, тижнів, але Національний банк виступає із продажем валюти, як я вже зазначив, на міжбанк і намагається злагодити ці коливання і втримати стабільність гривні. Як продається нафта на світових ринках, невідомо, тому що інвестори зараз не забігають наперед, дивлячись на ситуацію в Ормузькій протоці. Дорожчає чорне золото, але незначно. Ми побачимо, що зараз нафта WTI також підтягується до позначки 82,5 долари за барель. Brent теж незначно піднімається в ціні, трішки більше, як 88 доларів за барель. Бачимо, що ситуація з Ормузом складна, і сподіваємося, що все-таки діалог між Сполученими Штатами та Іраном триватиме і в позитивну сторону, відповідно, і розблокується ця водна артерія, якою проходить левова частка енергоресурсів на світові ринки. Буду ставити на цьому крапку. Триває ефір на Славі. Дивіться нас.
0: Дякуємо дуже Олександру Морщиці за інформацію про економіку, про політику. Будемо більшою мірою говорити з нами в етері буде Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, завжди раді вас вітати і сьогодні також. Вітаємо, дякую, що долучаєтесь.
5: Доброго ранку, вітаю.
1: Сьогодні ворог вкотре обстріляв Україну, акцентовано балістикою. Це стосувалося і Києва, і Запоріжжя щойно включали. Там надзвичайно масована комбінована атака з використанням і балістики, і КАБів. Загалом Росія планує збільшити кількість балістичних ракет до 200 за одну атаку, вважає Роберт Броуді, командувач сил безпілотних систем. Заявляється відкрито, власне, синхронізується із представником головного управління розвідки паном Скібіцьким, генерал-майором, який заявив, що росіяни навіть перевиконують план стосовно виготовлення, річного виготовлення своїх балістичних ракет. Зупинятися вони не збираються, з огляду на те, що помало розгортається, як ми розуміємо, дивізіон північно-корейський Російської Федерації, застосовуються вже і ці ракети. Очевидно, що балістика – це такий російський акцент на нас. Пане Ігорю, власне, чи бачите ви вихід із цієї ситуації, вихід саме політичного такого спрямування більше?
5: Ми ж розуміємо, що єдиний політичний вихід з цієї ситуації – це перехід до режиму припинення вогню, відповідно повітряного, енергетичного, я б додав ще тут морського. Інакше, насправді, Путін буде продовжувати безпосередньо використовувати слабкість не лише України, а по суті країн Заходу, тому що ми розуміємо, що є питання виробництва і постачання ракет для Петріот. Попри новину, що Сполучені Штати все ж таки щомісяця постачають Україні певну кількість ракет, очевидно, їх не вистачає навіть на третину, на те, щоб прикрити навіть столицю. Я не кажу вже про наші інші громади, дійсно. От навіть ця ніч ми бачимо акцент на тому ж самому Запоріжжі. Але якщо говорити з точки зору, якщо не прийнято рішення дійсно йти деескалаційним шляхом, все ж таки політичний аспект, я думаю, що ми прекрасно розуміємо, в світі сьогодні є все одно достатня кількість ракет для Петріот, і про це говорить президент Зеленський, і має бути прийнято рішення все ж таки на подальше постачання цих ракет-перехоплювачів для України, попри той дефіцит, який існує. І для цього потрібно безпосередньо політичне рішення. І саме тому на тижні нарад послів в Києві і було дано відповідне завдання нашим дипломатам для аналізу і просування відповідної ідеї в кожній з своїх країн перебування. Так, ми розуміємо, що не так багато держав оперують безпосередньо патріотами, комплексами і мають якраз в наявності ці арсенали. Тим не менш, тема потребує подальшого пропрацювання. Ну і, знову ж таки, з політичної точки зору, очевидно, нам потрібне рішення вкрай необхідне в двох аспектах. Перший аспект – це надання можливості з боку Сполучених Штатів, а саме компанії SpaceX, які надають Starlink-і, все ж таки функціонування супутникового інтернету в прикордонні з Україною, в прикордонних регіонах Російської Федерації, для того, щоб працювати над якраз нейтралізацією пускових установок, яких вже понад 40 штук, дійсно продовжують збільшувати за рахунок північно-корейських установок. Ну і плюс питання ширшого застосування, це знову ж таки політичне рішення, ракет «Іран», які і так Україна закупляє в обсязі 3350 екземплярів, для того, щоб їх можна було, по-перше, використовувати все ж таки з бортів F-16, а також програмувати їхній маршрут безпосередньо перед вже запуском, а не так, як зараз в обмеженому варіанті ми їх використовуємо з радянських винищувачів. Це із того, що не є найближче. Ну, але тема Петріотів, ракет для перехоплювачів – це найголовніше. Ну і також не забуваємо, що Росія якось дивно наростила випуск загалом цих ракет на тлі запроваджених санкцій. Виникає абсурдна ситуація. Чим більше санкцій зараз є, які запроваджені Заходом, тим більше Росія збільшує випуск, де сотні компонентів західних країн в російських ракетах і крилатих, і балістичних. Тому це питання, знову ж таки, обмеження і перерізання доступу до західної компонентної бази з боку російського ОПК.
1: От, власне, питання, де російський військово-промисловий комплекс бере необхідне для того, щоб створювати і балістичні ракети в тому числі. Тут цікаві новини надходять, зокрема, з Австрії. Австрійська дирекція державної безпеки і розвідки викрила міжнародну мережу, яка в обхід санкцій Європейського Союзу організувала постачання високоспеціалізованого промислового обладнання для російської оборонної промисловості. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ Австрії. В центрі розслідування перебувала компанія, яка зареєстрована у Відні, через яку планувалося закуповувати для російської оборонної промисловості високоспеціалізовані промислові товари. Її було цілеспрямовано створення для постачання до Росії підсанкційних товарів, зокрема верстатів з числовим програмним управлінням, спеціальних інструментів для обробки металу, ну і, власне, можна продовжувати. Наш вповноважений з питання санкцій в Офісі Президента пан Власюк постійно зауважує, що в тих прикладах російського терору, які падають нам на голову, от різної номенклатури, ми постійно знаходимо іноземні, не суто російські компоненти. І тут мова навіть не йде про найближчих союзників Російської Федерації, мова йде про, ну, скажімо так, комплектуючі, які виготовляються в компаніях, які зареєстровані в Сполучених Штатах, Європі
0: країнах,
1: і так далі.
0: НАТО, та
1: що з цим загалом робити? Чи варто, можливо, переглядати якимось чином підхід до формування санкційних пакетів, припустімо, і так далі?
5: В цій ситуації, як на мене, потрібно, по-перше, запровадження дієвого трекінгу конкретних запчастин. Здебільшого ці запчастини подвійного і навіть цивільного призначення. Ну, для прикладу, чіпи американські Texas Instruments, які використовуються і в побутовій техніці, але водночас їх залучають для виробництва тієї ж самої там ракетної номенклатури з боку Російської Федерації. Але в цій ситуації, ну, десь і країни Заходу, вони не хочуть додаткових, очевидно, репутаційних втрат і якогось додаткового тиску безпосередньо на свій національний бізнес, і тому фактично розводять руками, що, ну, ось через треті, четверті країни там різні схеми. Але ж ми розуміємо, що в цій ситуації мова йде не лише про Україну, про безпеку України, мова йде про безпеку, насправді, Європи. Оскільки російська якраз програма по виробництву крилатих і балістичних ракет, ми ж прекрасно розуміємо апетити Путіна. І навпаки, потрібно різати можливості російського ОПК. І якраз недостатня санкційна політика в цьому аспекті, вона буде підживлювати Путіна не лише з точки зору продовження війни проти України, але й потенційного відкриття другого фронту, де мова може йти не лише про застосування різних безпілотників, але і такого ракетного озброєння. Ну, врешті-решт, ми ж самі буквально бачили на днях кейс із російською Х-101, яка утворила кратер у Люблінському воєводстві Польщі. Це приклад того, як російська ракетна програма зараз безпосередньо загрожує країнам ЄС і НАТО. І саме тому потрібно посилювати і контроль безпосередньо над конкретними запчастинами, а після кожної атаки українська влада передає конкретний список комплектуючих з аналізом, хто виробник, в якій кількості це було знайдено і так далі. Передає це нашим партнерам. Тут потрібна активніша реакція, і мова не має йти про якісь пакети чергові, там 22-й пакет і так далі, номерний, як максимально піарити. Має бути дійсно змінений абсолютно підхід для комунікації з цими виробниками і пропрацювання трекінгу, унеможливлення таких поставок.
0: Та, ну, або точно треба бити по тих позиціях, які є відчутними для Путіна безпосередньо і для кремлівської еліти безпосередньо. Які це точки, я не знаю, не мають визначати, напевно, і наші розвідники, європейські колеги, щоб, ну, Ну, скажімо, як зараз залишили наші сили оборони без ППО, фактично путінський палац в Геленджику. Ну, до слова, Путін дуже любить свою яхту, яку він завжди рятує, знаходить там під конвоєм цілого Балтійського флоту по Балтійському морю чи по Північному морю. Це так до слова. Тут правильно звучать слова президента з одного боку, з іншого боку, ми розуміємо, можливо, що цього недостатньо. Президент каже про те, що Україна готує нові дипломатичні кроки для завершення війни, але бачимо, що Путін війну завершувати наміру не має. Він лише готується до зими, посилюється корейцями, посилюється їхніми ракетами, посилюється їхнім особовим складом. Посилюється, до речі, корейськими жінками, які приїздять до Росії працювати в три зміни на російських заводах. Це так до слова просто хочу сказати. Але все ж таки та ситуація, яка є, вона впливає і на настрої в самій Росії. Можливо, ми цього менше знаємо, десь бачимо, нас маємо інформація щодо цього, але є ті люди, які президенту доповідають. І от послухав ці доповіді щодо настроїв в Росії суспільних, президент зробив відповідну заяву. Давайте послухаємо.

0: гібридної війни перейти з країнами НАТО, яка тут мета може бути, який масштаб подібних атак може готувати Кремль? Будь ласка.
1: Ну, ми маємо усвідомлювати, що щодоби приблизно зараз українською стороною в бік Російської Федерації по російських військових цілях та цілях подвійного призначення запускається від 350 до приблизно 450 різних дронів. За рахунок засобів РЕБ, зрозуміло, що 90 плюс відсотків цих пташок зазвичай просто приземляють. Ну, ясно, що зазвичай працює і класична, це там ППО, там збивають ракетами і не лише, але низка дронів приземляють і потім банально перешивають, беруть над ними контроль і, відповідно, є можливість якраз використання конкретних екземплярів для того, аби провокувати з країни ЄС і НАТО, показуючи, що ну це ж українські дрони використовуються, українські моделі і обрання певних цілей. Я думаю, що тестування, от якщо говорити про події буквально на днях, тестування цього підходу відбулося у Болгарії, якраз з точки зору вибуху дрону біля компресорної станції трансбалканського газопроводу. Болгарія ідентифікувала цей дрон як модель Майя. А Майя – це дрон-приманка, яка запускається для того, щоб перевантажувати російську систему ППО. І якщо ви побачите тактико-технічні характеристики цього дрона, ви побачите, що там в нього дальність всього 600 кілометрів. Тобто, цілком зрозуміло, що з території України він ніяк не міг опинитися через Румунію в Болгарії, там, де, ну, власне, було знайдено його там залишки. Цілком зрозуміло, що десь був запуск людьми, які співпрацюють якимись агентами з російської сторони, доставлено для того, щоб пропрацювати цей елемент провокації. Зрозуміло, що подібні речі можуть масштабуватися, тому що таких дронів десятки, і їх цілком можна очікувати. Тобто ми говоримо не про спуфінг, коли просто змінюються GPS-координати і трек конкретного дрона саме під час атаки, як це було, наприклад, там з Балтійськими державами свого часу. А мова йде дійсно про цілеспрямовані атаки по європейських цілях, використовуючи вже використані раніше українські дрони, які були перехоплені для того, щоб наносити і репутаційну шкоду, звичайно, і як елемент такої гібридної війни загалом проти країн Заходу, яку здійснює Російська Федерація.
2: Доволі цікавий інцидент відбувся також в аеропорту Лейпцига, нагадаємо. Нові дані, отримані німецькими ЗМІ, вказують на те, що аеропорт Лейпцига був ближчим до реально масштабної катастрофи, ніж вважалося раніше. Дрон врізався в крило українського літака, диво, не вибухнув. Раніше також була інформація, що літак міг містити на собі небезпечні вантажі, і вибух міг би спричинити масштабні руйнування і жертви в самому аеропорту. Хоча Міністерство внутрішніх справ, якщо не помиляюся, Німеччини не підтверджувало цю інформацію. Разом з тим, доволі цікаві такі нові деталі помалу з'являються з цієї історії. Німецькі медіа пишуть про те, що знайдені сліди ДНК в аеропорту Лейпцига біля місця, де виявили дрон. І ці сліди цілком збігаються із старішим зразком 2024 року, який знайшли на місці підпалу в логістичному центрі DHL в Лейпцигу. Тоді цю справу пов'язали із Російською Федерацією. Наразі німецькі слідчі не мають жодних доказів того, що ці випадки пов'язані між собою. Чекаємо на коментар офіційний стосовно того, так чи ні. Ну, а сліди ДНК поки що не пов'язані з конкретною людиною. Чи можемо ми говорити, що ті речі, які зараз відбуваються на теренах, зокрема, європейських країн, це, скоріше, продовження тої лінії, яку Росія започаткувала, можливо, роками раніше?
1: Зрозуміло, це посилення якраз цього гібридного тиску, але насправді я б все-таки розцінював набагато серйозніше конкретний кейс з літаком Ан-124 авіакомпанії «Антонов». Поясню чому. Все ж таки нинішні Ани, нинішні

0: парк відповідної авіакомпанії здебільшого використовується навіть не як все ж таки засіб постачання необхідного для України, хоча такі рейси теж присутні, а ця авіакомпанія більше якраз працює по внутрішньонатівських замовленнях. Є багаторічні контракти на цей рахунок, тобто якраз ці АНи вмонтовані в логістичну систему Північно-Атлантичного альянсу. Тому це удар по факту по НАТО з боку, ну, ясно, що не визначено сторону, але ми прекрасно розуміємо, коли дрон вражає крило в слабкому місці, де знаходяться безпосередньо паливні баки, та ще й з вибухівкою, яка не здетонувала, яку потім там через час знайшли, то цілком зрозуміло, яка була мета. Мета диверсійна абсолютно, і ми ж пам'ятаємо, раніше низка була якраз підпалів, і мова не лише там про DHL, ми пам'ятаємо підпали і насправді і виробництво, що стосується там і Rheinmetall, і замах на якраз керівника там Rheinmetall, і якщо взяти навіть довшу ретроспективу, ми пам'ятаємо і в Чехії вибухи на арсеналах, і багато-багато таких речей, які дійсно вкладаються в одну картину безпосередньо цих гібридних атак, які абсолютно планомірно здійснює і продовжує нарощувати, як на мене, все ж таки Російська Федерація. Це повністю вкладається в так звану доктрину Герасимова, де перед якраз діями вже безпосередньо військового характеру певний період часу застосовується саме такий гібридний етап. І ми це бачимо, власне, і, на жаль, зменшення такої діяльності немає, попри те, що сотні людей, які були визначені як дотичні до російських спецслужб, їх висилали з різних країн Європи, близько 600 таких людей вислали за останні роки. Але ми бачимо, що агентурна мережа доволі стійка, яка продовжує реалізовувати подібні речі. Не лише це Німеччина, це і Франція, ми пам'ятаємо це. Є питання, можливо, в Іспанії, ну, в багатьох-багатьох інших держав.
1: Як писав блок, мільйони вас, нас тьми, тьми, тьми. Попробуйте зразитись з нами. Ну, оце Росія напхала своїх агентів дуже багато, насправді. У нас буквально 3 хвилинки, дуже коротко, але відбувся прес-конференція на БОТАСАП. Вчора були представлені керівники, це Клименко і Кривонос. Я тут, знаєте, в якому розв'язі хочу запитати? Без вникання в багато подробиць, там були певні свої в них питання, свої є конфлікти якісь свої. Але тут важливо от що. Україна була відкрила перший кластер переговорної основи, який охоплює, зокрема, і реформи щодо боротьби з корупцією, верховенства права. З того, що ми почули від керівників на БОТАСАП, можемо говорити, що ми рухаємося зараз до в межах цього кластеру, в цій боротьбі з корупцією, тому що з того, що було заявлено, то на вищих рівнях корупція не зменшується, а зростає, кажуть керівники. Багато є в них проблем, які є. То як ви це визначите для розуміння того, наскільки ми ефективно цей кластер, як то кажуть, виконуємо? Будь ласка.
0: Ну, ми ж розуміємо, що питання кластерів – це питання законодавства безпосередньо. Всі 6 кластерів розписано дорожню карту їх імплементації в українське законодавство ще в квітні місяці. Є національний план адаптації українського законодавства до європейського, прийнятий на засіданні Кабінету міністрів. Тому те, про що говорили безпосередньо очільники НАБУ і САП, звітуючи за перше півріччя власної роботи, ну, з одного боку, ми ж маємо розуміти, вони ефективно працюють чи ні. Якщо вони фіксують все ж таки цю топ-корупцію, значить вона знаходиться зараз в пропрацюванні, відповідно, через певний період часу буде передано до відповідно Вищого антикорупційного суду. Тобто це не те, що негатив, це те, що стає відомим, якраз антикорупційні вертикалі, ну і відповідно для цього її створювали, щоб бороти. Я нагадаю, що для українців, показує соціологія, стійкий тренд, найбільші загрози, це окрім російського вторгнення, це саме рівень корупції. Тому подібна інформація дуже добра, але разом із заявами про збільшення топ-корупції хотілося бачити збільшену кількість безпосередньо справ, які ведуться на БУСАП, і якісна доказова база, яка передається до Вищого антикорупційного суду для подальшого вирішення даної ситуації, щоб кожен, хто задіяний в цій топ-корупції, не лише топ, щоб все ж таки вони отримали відповідні кримінальні наслідки для себе.
2: Що ж, дякуємо вам, пане Ігорю. Нагадаємо, що на зв'язку з нами був Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегій. Дуже важливо наразі продовжувати відслідковувати процеси і всередині країни. Є доволі цікава соціологія, зокрема від Київського міжнародного інституту соціології. За даними опитування, найвищі показники довіри серед українців мають колишній головнокомандувач Збройних сил, нинішній посол у Великій Британії Валерій Залужний, колишній міністр оборони Михайло Федоров. Бачимо, як зміщуються наразі акценти, але завжди залишається відкритим запитання, чи доречними взагалі є вимірювання будь-яких симпатій і рейтингів в ситуації, коли країна продовжує стікати кров'ю під час наймасштабнішої з середини ХХ століття війни на нашому континенті.
1: Там не також є рішення суду, не буду йому давати оцінку, знову ж таки, не наша це справа оцінювати рішення суду, незалежного, до речі, гілки влади судової. Отже, суд змінив Андрію Єрмаку, колишньому, бачу все про колишніх, колишньому керівнику Офісу Президента, запобіжний захід та дозволив їздити Україною на прохання командирів. Бачите, він відвідував і Олександра Сильського, екс-головкома Збройних сил України, коли там був цей скандал з відставками. Ну, знову ж таки, є таке рішення? Та є. Та, ну, в нас далі Варшава-Київ.
2: Варшава-Київ. Новини на Славі та для глядачів «Еспресо» вже за мить. Не пропустіть.

0: Новини Варшава, Київ на Славі та для глядачів Еспресо. Мене звати Христина Яцьких. Вітаю. Одна людина постраждала внаслідок нічної російської атаки на Київ. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Столицю атакували балістичними ракетами. В Шевченківському районі зафіксували влучання на території дитячої лікарні. Пошкоджені вікна, газова труба. Діти і медики під час атаки перебували в укритті. Вони не постраждали. За іншою адресою виникла пожежа у складському приміщенні. Вогонь локалізували на площі 1200 квадратних метрів. Рятувальники та відповідні служби продовжують працювати на місцях. Вже 6 людей загинули, ще 19 поранені внаслідок удару по Запоріжжю. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Російські війська завдали ударів ракетами та авіабомбами по обласному центру. Під атакою були промислові об'єкти та інфраструктура. Пошкоджені 4 багатоквартирних будинки та нежитлові приміщення. Постраждалим надається необхідна допомога. І про безпеку цивільних, обов'язкову евакуацію населення оголосили ще у 2 селищах Херсонщини. Йдеться про Красносільське та Чарівне Борозенської громади. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Рішення ухвалила Рада оборони області через загрозу для життя людей. В'їзд до цих сіл родин із дітьми заборонили. Евакуйованим обіцяють допомогу з переїздом та облаштуванням на новому місці. Оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації, наслідки російських ударів та готувати регіони до зимових викликів. Президент Володимир Зеленський анонсував посилення спроможностей Ради національної безпеки і оборони. Про це він повідомив після доповіді секретаря РНБО Ігоря Клименка. За словами президента, йдеться про більш оперативну оцінку стійкості держави та контроль за виконанням рішень Ставки і РНБО. Також планують посилити роботу у сфері кібербезпеки, інформаційної стійкості та протидії російським інформаційним операціям. Відновлення довіри між країнами. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та маршалок Сейму Польщі Володимир Чажастий під час зустрічі у Щавниці обговорили українсько-польські відносини. Зокрема, історичні питання та підтримку України. Обидва наголосили, що політичні суперечки не повинні погіршувати відносини між суспільствами. Сторони домовилися активізувати роботу парламентських форматів, збільшити кількість контактів між державами та повернутися до ідеї спільної українсько-польської експертної групи. Суд змінив запобіжний захід для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Тепер він може пересуватися не лише Києвом та Київщиною. Також дозволили їздити у Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Херсонську області. Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. Так, частково задовільнили клопотання захисту. Водночас суд не скасував носіння електронного браслету. Нагадаємо, Єрмака підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом під час будівництва котеджного містечка під Києвом. У Болгарії на заводі з виробництва боєприпасів компанії «Емко» сталися вибухи. Пожежа поширювалася в напрямку села Радоєве. Про це повідомляє «Нова». Через загрозу для населення влада активізувала систему оповіщення та розпочала евакуацію. Загалом із прилеглих населених пунктів вивезли близько 300 людей. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. У місцевій мерії повідомили, що спочатку загорілася вантажівка, після чого вибухи пролунали у частині складських приміщень. Причину пожежі встановлюють. Україна не спрямовувала безпілотник навмисно та готова співпрацювати для з'ясування всіх обставин падіння і вибуху безпілотника. Про це заявила посолка України у Болгарії Олесі Лащук. Заява прозвучала під час зустрічі із міністеркою закордонних справ Болгарії Велеславою Петровою Чамовою. Вона назвала будь-яке несанкціоноване проникнення в повітряний простір країни неприйнятним. Сторони домовилися посилити прямі канали зв'язку між відповідними відомствами. Нову інформацію союзники НАТО планують обговорити 12 серпня. У Польщі розсилатимуть СМС у разі підняття винищувачів через небезпеку біля східного кордону. Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Сопковяк-Чернецька в інтерв'ю для «Віртуальна Польська». Зміни готують після інциденту 30 липня, коли російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі і впала на території Люблінського воєводства. З огляду на це в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Згодом мешканці скаржилися на те, що прокинулися від сигналу, не отримали інформації про те, що відбувається. Тож не знали, як себе поводити. У Жовкві після тривалої реставрації відкрили церкву Пресвятої Трійці, одну із найцінніших сакральних пам'яток України. Над відновленням храму працювали фахівці Львівської національної галереї мистецтв. Як вдалося зберегти автентичність святині та що ця подія означає для громади, розповість Євгенія Тур.
1: Спільна молитва, церковний спів та сотні вірян. У Жовкві вперше після завершення реставрації в церкві Пресвятої Трійці відслужили божественну літургію. Вона стала першим богослужінням у храмі після семирічного відновлення. Над реставрацією працювали фахівці Львівської національної галереї мистецтв. А на реалізацію проєкту держава виділила більше 11 мільйонів гривень.
2: Якщо ви підете в інтернет і подивитесь, в якому стані вона була в 17-18 році, це була просто руїна, розібрана практично майже до середини. Нам вдалося цю церкву довести до такого стану, в якому вона є знову перлиною українського мистецтва.
1: Церкву Пресвятої Трійці збудували у 1720 році. У 2013-му її внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тому як для містян, так і для реставраторів було важливо зберегти історичні деталі та подбати про збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь.
3: Реставратори спеціально залишили в іншому трошки забарвлені ці дерев'яні конструкції, які є новими. Старим залишилося лише те, що є темнішим. Тобто це можемо собі уявити, до якого рівня була розібрана церква, що церква також повністю піднімалася, щоб поміняти внизу підвалини.
1: Та попри завершення реставрації, поки що це перше і єдине богослужіння у відновленому храмі. Для того, щоб церква запрацювала як повноцінна парафія, уряд має затвердити окрему постанову. Після цього держава та релігійна громада підпишуть договір, який дозволить регулярно проводити богослужіння.
4: Зараз інший етап – це постанова, яка буде регулювати власне використання церкви. Вона би була прийнята швидше, але помінявся в Україні уряд, і постанова відповідно до процедур, ці постанови йдуть наново на затвердження.
1: Вже незабаром після завершення необхідних юридичних процедур церква Пресвятої Трійці знову стане місцем постійної молитви для громади та однією з головних історичних візиток міста. Для містян повернення храму до життя – це не лише завершення реставрації, а й важливий крок у збереженні духовної спадщини.
0: Близько 800 людей евакуювали через три масштабні лісові пожежі на півдні Іспанії. Про це повідомляє Євроньюз. Вогонь вирує у провінціях Хуельва, Кастельон та Сеговія. Усі три пожежі мають другий рівень небезпеки. Зокрема, лише з однією пожежею, що спалахнула минулого тижня, боролися понад 600 пожежників за підтримки 26 літаків для скидання води. Гасіння ускладнюють сильний вітер та складний рельєф. У Міністерстві з надзвичайних ситуацій регіону попереджають, найближчим часом взяти пожежу під контроль навряд чи вдасться. На цьому у мене все. Бережіть себе. Новини Варшава, Київ в нашому етері на старті вже наступної години з вусного колеги Василя Зими. Не пропустіть.

0: Триває український фокус. Нагадаю, що Василь Замах, Сергій Яцьків працюють в студії, і ми запрошуємо до нашого етеру гостя Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу Збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Мої вітання, доброго ранку, студія.
0: Так, ну що ж, давайте розпочнемо із того, що послухаємо президента України Володимира Зеленського, який зробив заяву щодо того, щодо отримання Росією додаткових ракет від Північно-Корейської Республіки, що сказав наш голова нашої держави, давайте слухати.
2: Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. Це вперше. Вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен у світі має розуміти, що це означає.
3: Пане Сергію, загалом розуміємо, що Росія підвищує балістичний градус. Вадим Скібіцький з ГУРМО вчора заявив, що вони виходять на виробництво, яке вже зараз перевершує плани на цей рік. Ну і мають можливості накопичувати, а ще й застосовувати північнокорейські ракети. А стосовно контингенту, який може бути розміщений на території Російської Федерації, чи обмежений він буде її межами, бо, нагадаємо, раніше вони могли оперувати виключно в Курській області, коли там свої дії розгортали Сили оборони України. Чи підуть вони через кордон, саме представники північно-корейських військ?
1: Знаєте, я думаю, що не слід забувати, що для Кореї, Північної Кореї, являється найбільшою загрозою. І найбільшою загрозою є Південна Корея. Саме тому перекидання таких підрозділів на територію Російської Федерації, північно-корейських, слугує тільки одній цілі – підготовки до ведення війни з Південною Кореєю, і тому навряд чи вони будуть переходити кордони. Це по-перше. А по-друге, у продовження того, що сказав президент, вони будуть виконувати охоронні функції на неактивних ділянках україно-російського кордону, замінюючи своєю присутністю війська Російської Федерації, які в такому випадку можуть бути перекинуті на більш активні ділянки україно-російської війни. Тому ми говоримо про те, що навряд чи вони будуть приймати участь в бойових діях на стороні російських військ відкрито у якості підрозділів, хоча в рамках підготовки до війни з Південною Кореєю окремі групи військовослужбовців, звісно, переодягнені в російську форму, звісно, під командою російських офіцерів, можуть бути залучені до окремих операцій або бойових дій на території України. Але вони будуть дуже ретельно це приховувати для того, щоб уникнути міжнародного скандалу. Ну і плюс, самі розумієте, Китай, який стоїть за спиною і Росії, і Північної Кореї, не зацікавлений в тому, щоб його звинуватили у сприянні ескалації цього конфлікту. Це не його методи на сьогоднішній день, тому можна зробити висновки, що у повному обсязі ці війська не будуть залучені до ведення бойових дій на території України.
0: Пане Сергію, я сьогодні таку припустив собі думку, гіпотетично, але знову ж таки те, що гіпотетичне, воно може бути і реалістичне. Ну, скажімо, як розміщення ядерної зброї на території Білорусі, та про що говорять, ну це фактично біля кордонів країн НАТО. Чи не може бути такої ситуації, коли, скажімо, ракетний цей підрозділ, який буде розміщений на території Воронезької області, де будуть північно-корейські пускові установки, північно-корейські військові, північно-корейські обслуговуючі персонали, чи на цій території, фактично підконтрольній Північній Кореї і її військам буде розміщено кілька ракет тактичної ядерної зброї, якщо така є на озброєнні Північної Кореї, і, скажімо, вона і не російська з одного боку, і загроз немає, і стріляти вона не буде, вона може бути розміщена біля кордонів як фактор тиску. Чи це неможливо? І переміщення ядерної зброї територію з Північної Кореї до Росії, воно буде якимось чином зупинене чи засудженими країнами-партнерами? Чи це може статися? Це, знову ж таки, гіпотетично, але, знову ж таки, ми зараз живемо в той час, коли все те, що здається зараз неможливим, завтра може стати можливим. Тому що, чи Росія сама піде на удар ядерної зброї, чи на провокацію таку, не знаю. А руками іншої країни, яка і так під санкціями, в принципі, є країною парією в світі, так а чому і на це не піти?
1: Пане Василь, це категорично виключено. Я можу вас тут заспокоїти на 1000%, тому це неможливо. Розумієте, коли навіть звучали якісь повідомлення щодо того, що Російська Федерація готується до застосування ядерної зброї, Завжди ми отримували інші повідомлення від наших партнерів щодо зміни, щодо відсутності зміни в стані експлуатації ядерних об'єктів Російської Федерації. Це перше. Це про те, що рівень інформованості і інформації, що стосується щодо того, що може бути переміщений який-небудь ядерний об'єкт, настільки високий, що це практично виключено. Дуже висока концентрація уваги приділяється любому випадку, що пов'язаний з ядерною ескалацією або можливою ядерною ескалацією, навіть якщо йдеться про певні зміни в алгоритмі експлуатації певного об'єкту. А тим більше, це вже, знаєте, навіть якби хтось захотів, але Російська Федерація виключить можливість переміщення чужої ядерної зброї на свою територію. Це не той рівень конфлікту, коли ми можемо говорити, що Російська Федерація, на додаток до звичайних балістичних ракет Північної Кореї, які, вибачте за такий певний військовий цинізм, так само знаходяться там з науково-дослідницькою метою для того, щоб їхні ракети, мається на увазі північнокорейські, не віддалялися від точки прицілювання аж на 15 кілометрів, як у вас зазначено. Тому вони тестують їх. Але переміщення ядерної зброї, ну, по-перше, вона ще не підтверджена офіційно джерелами, тобто Північна Корея не включена в ядерний клуб, але в будь-якому випадку переміщення будь-якого ядерного об'єкту буде негайно виявлено, і про це буде відомо всім. Тому я вас маю заспокоїти, це категорично неможливо.
0: Дякую.
3: Про балістичні загрози давайте до реального повертатися вже станом на сьогоднішній день. Власне, силам оборони України, зокрема ГУР із груп 13, вдалося знищити дві бускові С-400, антену Оріона, це якщо говорити про кримський напрямок. Але загалом попередня, не ця, яка була попередня ніч, увінчалася доволі цікавим інформаційним ефектом, де в соціальних мережах військові та біля військові кола зауважували, що, схоже, Сили оборони України могли зірвати вже підготовлений балістичний удар по Україні з боку Російської Федерації. Могло це статися шляхом там перенавантаження неба над Росією і, скажімо так, змушенням їхніх С-300 та С-400 працювати в режимі саме ППО, а не бити по нас. Ми розуміємо зараз, що за умов недостатньої кількості ракет-перехоплювачів нашою антибалістичною стратегією може бути власна балістична дорога, якою потрібно йти. Або, принаймні, вплив на російські можливості бити по нас балістикою. Наскільки цей шлях зараз можна реалізувати, виходячи з тих ресурсів, які ми маємо? Чи вистачить тут дронів, припустімо, для операції, яка могла відбутися вчора вночі? Підтверджень поки що, як таких, немає.
1: Христина, давайте розбиратися. Отже, перше, я вже казав неодноразово, існує три принципи протиповітряної оборони. Перший принцип – це активний наступальний, відповідно до якого наносяться упереджувальні удари по об'єктах, з яких здійснюються напади на Україну, зокрема. Таким чином, ви абсолютно праві, і найбільш ефективним способом зниження загрози балістичних атак є ураження об'єктів на території Російської Федерації. Це поза умовами, і ми будемо це робити по мірі нарощування нашого балістичного потенціалу. Підкреслюю, саме балістичного потенціалу, саме авіаційного потенціалу. Чому? Тому що, на превеликий жаль, говорити про те, що дрони є ефективною зброєю для ураження об'єктів такого ж типу, ну, мабуть, буде дуже велике перебільшення і недоречний оптимізм. Чому? Тому що швидкість. Балістичний комплекс розгортається протягом 10 хвилин, здійснює пуск і згортається протягом 5-7 хвилин. Навіть якщо ми виявили рух балістичного комплексу в район, з якого вони здійснюють пуски, наш дрон просто банально не встигне долетіти до тієї точки і нанести відповідний удар. Хоча, можливо, розвиток дронових технологій дозволить нам через певний час вести постійне спостереження і у разі виявлення атакувати балістичні установки противника на землі. Крім того, дрони дрони можуть бути використані трошки в іншій сфері, а тобто в сфері нанесення ударів по пунктам управління, базам зберігання озброєння, балістичного озброєння, ну і по об'єктам військової промисловості Російської Федерації, де виробляються такі ракети або пускові установки. Це так само один з варіантів використання нашої наявної зброї. Але основний акцент треба робити на те, що ключом для вирішення цієї проблеми стає саме наша балістика, як основний засіб ураження противника. Адже ви розумієте, що ми можемо мати 1000-2000 ракет перехоплювачів, звісно, я фантазую, але це не гарантує, що ми відіб'ємо 100% цілей, які летять в нашу сторону. Це технічно неможливо. Не існує в світі такої системи протиповітряної оборони, яка відбиває 100% повітряний напад противника.
3: Ну, я нагадаю, що президент України Володимир Зеленський заявив, що створення власної української балістичної ракети стикається не лише з технологічними, а й з виробничими міжнародними обмеженнями. Однак він вірить, що перше бойове застосування станеться вже цієї осені. Також була заява, що над нашою балістичною та антибалістичною програмою працюють дві компанії. Одна з них приватна, а одна державна. Тобто ми маємо такі паралельні треки і будемо сподіватися, що в цій десь навіть, можливо, конкуренції за терміни ми вийдемо і на доволі високу якість. Прошу вас.
0: Так, я хотів би ще запитати вас от про побоювання. Про побоювання, які є, ну, це просто ваша думка, зрозуміти, наскільки це реалістично. Виробники Петріот побоюються, що Україна вдосконалить і здешевить їхні ракети. Тут, знаєте, як то кажуть, хотілося, щоб так сталося, але чи це реалістичні побоювання? Якщо говорити про виробництво Петріотів, можливо, навіть спільно із Польщею, про які терміни ми можемо говорити? Ми не знаємо багатьох домовленостей, які відбуваються, як то кажуть, за кулісами. Ми не знаємо багатьох речей, про які не говорять. Все багато що говориться постфактум. Але глобально, чи це реалістична перспектива. Та, зараз десь в війні є, не те, що перевага, але певне вікно можливості для Росії з цією балістикою. Потім ситуація може змінитися, буде перевага на боці України. Але глобально війна не закінчиться завтра, і навряд чи не закінчиться до зими, хоч, ну, за цією ситуацією. Отже, які є тут перспективи щодо того, що ми дійсно зможемо і вдосконалити, і здешевити? Чи маємо для цього потенціал, так умовно кажучи? Будь ласка.
1: Ви знаєте, вдосконалення такої техніки здійснюється саме під час бойового застосування. І люба техніка, вона удосконалюється тільки в тому випадку, коли вона використовується, коли надходять, ну, скажімо так, оновлені дані щодо її використання і можливостей напрямку розвитку. Тому з цієї точки зору, з одного боку, я можу підтвердити побоювання, що ми будемо мати певні параметри щодо її удосконалення, але давайте скажемо так. Основні елементи цієї зброї все одно виробляються Сполученими Штатами, і вони є, ну, мається на увазі компанія на території Сполучених Штатів, і вони є, ну, скажімо так, унікальними розробниками. Тобто удешевлення, давайте будемо відверті, удешевлення виробництва цих ракет може бути здійснено тільки за рахунок більш дешевої робочої сили на території України, можливо, Польщі. Всі інші варіанти, скажімо так, це варіанти технологічні, і великого здешевлення не буде, тому що можна удосконалити до певної міри корпус, можна удосконалити або змінити використання окремих елементів. Але, скажімо так, найбільш важливі, такі як головки самонаведення, це виключно високотехнологічна американська зброя, яка має поставлятися. Отже, не можна говорити про те, що Україна буде здійснювати повний цикл виробництва цих ракет. Ми можемо робити тільки крупну вузлову зборку на сьогоднішній день. Ну і плюс до того, давайте не забувати, Україна знаходиться в стані війни, розгорнути таке виробництво, на якому зосереджені десятки і сотні людей, дуже небезпечно. Тому виробляти їх можна, знов-таки, тільки разом з Польщею, наприклад, з нашим союзником. Але треба розуміти наступне, що це будуть обмежені обсяги, так, ми будемо мати певний досвід, але все одно побоювання, які освітлені в Атлантик, ну, це перебільшення, на мою думку. Реалії світу трошки інші.
3: Ну і відтепер російський Сибір доступний для наших дипстрайків. Про це заявляє президент України Володимир Зеленський. Точно після того, як сили спеціальних операцій вражають найбільший нафтохімічний комплекс Російської Федерації «Запсібнефтехім», це Тобольськ, Тюменська область, це такий Західний Сибір, якщо можна говорити, і 2000 кілометрів від кордону з Україною. Тут, напевно, важливо зауважити, що інформація, яка зараз є про це ураження, то це активність сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території Росії «Чорна іскра». Прес-служба ССО повідомляє. Багато хто здивувався цифрі 2000 кілометрів і особливо якось не розбиралися, що саме означає таке підприємство. Аналітики ж та й військові, це Сергій Місюра, зокрема, звертає увагу на те, що дуже непересічна насправді ця історія із цим, зокрема, заводом. Хоч він і не НПЗ, і не Wildberries, але має свою цінність. Правда, Василю?
0: Так, він не просто має свою цінність. Він відкритий 6 років тому був. І тут важливо те, що він виробляє там не лише... Він виробляє продукцію, скажімо, там пластик і інші такі речі, які забезпечують, ну це нафтогазова галузь, забезпечують Росію цим виробництвом. Це фактично половина того, що виробляє весь Китай. І тут важливо, що вражено було не просто якісь частину цього підприємства, вражена була установка, яка може фактично зупинити цей, це гігантське виробництво, це газофракційна установка, це найголовніший вузол, без якого весь цей гігант просто зупиняється, створюючи класичний ефект вузького горла. Скажіть, будь ласка, про наслідки можна говорити? Тим паче, що якщо цей об'єкт в зоні ураження, то там, якщо щось не доробили, його можна, в принципі, допрацювати. Чи це може вплинути на потреби армії, перш за все, Російської Федерації, загалом на російську економіку, бо вона вся зараз працює так чи інакше на війну?
1: Пане Василь, ну треба розуміти, що є таке поняття, як відкладений ефект. Власне, із-за чого ми почали нашу стратегію нанесення діпстрайків та мідлстрайків, це для того, щоб розхитати стійкість економічної моделі Російської Федерації. Тобто сказати, що сьогодні ми вразили цей комбінат, а завтра противник буде відчувати якісь потреби, додаткові потреби, або взагалі буде відчувати дефіцит ресурсів, ми не можемо. Але разом з цим треба розуміти, що ми руйнуємо логістичні ланцюжки. Ми руйнуємо податкову систему Російської Федерації. Ми наносимо в тому числі і психологічний удар, адже це вперше в історії взагалі Російської Федерації, коли удар був нанесений по такій території. Війна ніколи в історії цієї країни, рівно як і Російської імперії і Радянського Союзу, не доходила до тих територій. Ми вперше, хто в історії людської цивілізації це зробив. І ми будемо робити все можливе для того, щоб, якщо хочете, фрагментувати єдину економічну модель або систему Російської Федерації. І саме на це спрямовані ці удари. Послабити економіку Російської Федерації настільки, щоб війна стала для неї непід'ємним тягарем. І саме тому я кажу про відкладений ефект. На війні, ну, вибачте, в тому форматі, в якому веде її Російська Федерація, навряд чи ми в найближчий час відчуємо якісь негаразди або дефіцит з російської сторони внаслідок ураження таких об'єктів. Але це, скажімо так, це паралельний всесвіт, і тому такі удари треба наносити для того, щоб противник одного ранку прокинувся і зрозумів, що вести війну йому просто банально нічого.
0: 40 секунд, а я хотів би вас звати. А те, що сили оборони розбирають ППО біля палацу Путіна в Геленджику, це фактор тиску? Дуже коротко.
1: Це фактор тиску, тому що ППО використовується в тому числі для нанесення балістичних ударів. В будь-якому випадку це для нас дуже важливо.
3: Дякуємо дуже. Вам. Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Ну, а зараз саме час дізнатися ширше, чим живе світ сьогодні. І тому на ваших екранах вже з'являється Юрій Фізер. Вітаємо, колего.
4: І вас, колеги, вітаю. Вже з'явився. Стартує світ сьогодні на славі. І сьогодні, зокрема, про таке. Дерусифікація у Латвії. Пентагон вимагає від військових підприємств пришвидшити виробництво зброї і вибухи боєприпасів у Болгарії. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні на славі». Ну а починаю з такого. Двопартійна група Палати представників Конгресу США внесла законопроєкт про санкції проти Росії, який раніше схвалив Сенат. Документу присвоїли ім'я сенатора Лінсі Грема. Законопроєкт надає президенту США право запроваджувати 100% мита на імпорт із країн, які купують російську нафту, уран і газ, чи допомагають обходити обмеження, тоді як тариф на ввезення товарів із самої Росії може сягати 500% терміном на 5 років. Крім того, ініціатива продовжує до 2031 року дію закону про санкції проти Ірану, хоча раніше Дональд Трамп заявляв про намір змінити її для отримання додаткових тарифних повноважень проти Тегерана. Узгодження документу в Палаті представників очікується за прискореною процедурою, яка вимагає підтримки 2/3 голосів та виключає можливість внесення правок. Ну а саме голосування планується на початок осені, але, можливо, буде і швидше. Падіння та вибух безпілотника біля населеного пункту Крокмас є прямим наслідком російської агресії проти України, яка загрожує всьому регіону. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду. За її словами, перебування країни поза зоною бойових дій не захищає її від наслідків російської агресії, а ризики для життя громадян постійно зростають. Вона наголосила, що Кишинев у пріоритетному порядку інвестуватиме в засоби спостереження та захисту повітряного простору у співпраці з партнерами, адже опір українців захищає і Молдову. Водночас прем'єр-міністр країни Василь Литофан подякував службам за оперативну ліквідацію займання та зауважив, що дрон влучив у дерево, а не в житловий будинок. І при цьому очільник молдовського уряду запевнив, що влада вживатиме всіх необхідних заходів для гарантування безпеки людей. А от безпілотники, які раніше впали на території Литви, не були навмисною провокацією Росії. Про це в ефірі радіо ЛРТ заявив міністр оборони країни Робертас Каунас. За його словами, результати досліджень уламків свідчать, що це українські дрони, які відхилилися від курсу після впливу російських засобів радіоелектронної боротьби. Очільник Литовського оборонного відомства наголосив, що фахівці завжди перевіряють системи даних та програмне забезпечення у взаємодії з партнерами в Україні, а наразі немає жодних доказів умисного спрямування цих апаратів Москвою. Водночас литовський міністр застеріг, що це не гарантує відсутності майбутніх російських провокацій під чужим прапором, і при цьому підкреслив, що Вільнюс завжди діє відкрито та чесно, інформуючи суспільство і союзників лише на основі підтверджених фактів. Але не тільки російські безпілотники непокоять лідерів країн Балтії. Міністр культури Латвії Науріс Пунтуліс закликав Сейм повернути до порядку денного законопроєкт про перейменування вулиць та населених пунктів, названих у період тоталітарного окупаційного режиму та русифікації. Відповідну пропозицію він подав до комісії парламенту з питань освіти, культури та науки, підтримавши заклик колишнього президента Егілса Левіца від 19 червня 2023 року. За словами пана міністра, збереження топонімів на кшталт вулиць Піоніру, Маскавас, Октябра, а також поселень Холодний Ручі та Тихая Пристань є абсолютно неприйнятними для Латвії. Він наголосив, що відмова від прославлення тоталітаризму та його прибічників створить більш латиське середовище, зміцнить національне самоусвідомлення та укріпить демократичну державу. До законодавчої ініціативи додано підготовлений товариством Центр публічної пам'яті конкретний перелік вулиць і топонімів, які підлягають обов'язковій зміні. Міністерство війни Сполучених Штатів Америки підтвердило вимогу до оборонних корпорацій суттєво наростити темпи виробництва та постачання озброєння. Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнел. За його словами, очільник американського воєнного відомства Піт Хексет від першого дня на посаді зосереджений на збільшенні швидкості, потенціалу та ефективності військово-промислового комплексу. Пан речник наголосив, що наразі оборонне відомство країни працює над реформуванням застарілої та надто складної системи закупівель, аби виробництво зброї відповідало актуальним загрозам. Також заступник глави Пентагону Стівен Файнберг дав підрядникам 3 тижні на подання конкретних планів щодо суттєвого нарощування поставок, і при цьому в американському воєнному відомстві назвали нинішні тривалі цикли розробок та виробництва абсолютно неприйнятними. Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен висловила солідарність із очільницею уряду Італії Джорджією Мілоні щодо необхідності проведення жорсткої міграційної політики в Європейському Союзі. Про це політикині заявили у спільному дописі в соціальних мережах. За їхніми словами, нелегальна міграція має негативні наслідки для суспільства, адже призводить до зростання злочинності, чинить тиск на систему соціального забезпечення та підриває суспільну довіру. Очільниці обох урядів наголосили, що закликають до посилення імміграційних правил і вважають за необхідне наростити обсяги депортацій, створивши відповідні центри у третіх країнах. Данська та італійська лідерки підкреслили, що хоча і не в усьому погоджуються одна з одною, їх повністю об'єднує думка про майбутнє Європи. Ну і Литва під час свого головування у Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться 1 січня 2027 року, порушить питання про перегляд пакту ЄС про міграцію та надання притулку. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Мартінас Кателінас. За його словами, головна проблема нового документу, який набрав чинності у червні, полягає в обмеженні дій прикордонної служби, що чітко проявилося під час подій в іспанському місті Анклаві Сео та під час масового напливу мігрантів із Марокко. Очільник литовського силового відомства наголосив, що міграційна політика має обов'язково враховувати реальну міжнародну ситуацію та не суперечити безпеці держав. Пан міністр підкреслив, що це питання є особливо гострим для країн, чиї кордони є зовнішніми кордонами Європейського Союзу. Європейський Союз повинен якомога швидше створити в Африці центри повернення мігрантів. А ось про це заявив лідер Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер. За його словами, ця ситуація продемонструвала ефективність співпраці із сусідніми країнами, адже Марокко негайно прийняло людей назад і ніхто не поїхав далі до Шенгенської зони. Він підтримав пропозиції комісара Євросоюзу з питань міграції Магнуса Бруннера щодо надання третім країнам торговельних та економічних переваг в обмін на згоду розмістити такі центри. Лідер європейських консерваторів наголосив, що мігранти без права на перебування на території Європейського Союзу повинні будуть негайно покинути його територію. А єдиним правильним рішенням є потужний спільний захист зовнішнього кордону. Євродепутат відкинув контроль на внутрішніх кордонах як довгостроковий вихід, підкресливши, що він не усуває першу причину проблеми. У Болгарії напередодні на складі боєприпасів військового заводу поблизу села Беліця на південному заході країни сталася пожежа з вибухами, внаслідок якої повністю згорів один зі складів. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Іван Демерджіїв. За його словами, внаслідок інциденту ніхто не загинув і не постраждав, а робітників підприємств та жителів прилеглих населених пунктів превентивно евакуювали. Очільник силового відомства країни наголосив, що наразі немає жодних доказів іноземного втручання, а причини займання, ймовірно, є внутрішніми. Водночас у компанії виключили людську помилку та запевнили, що подія не створила токсичної чи радіаційної загрози для населення. Ну і на підприємстві також нагадали про подібні нерозслідувані випадки на своїх об'єктах у 2011, 2022 та 2023 роках. І на завершення. В індійському місті Ранчі на сході країни поліція напередодні застосувала кийки та водомети проти учасників масової акції протесту через ймовірні порушення під час державних іспитів з прийому на роботу в державні структури. Про це повідомили місцеві засоби масової інформації. За даними журналістів, мітингарі намагалися пройти маршем до будівлі законодавчих зборів штату Джашкархант та прорвали декілька поліцейських загороджень. Організаторами виступили кандидати, які складали випробування для набору на державну службу і наразі вимагають скасування іспиту та проведення офіційного розслідування. Частина протестувальників наполягає, щоб вивченням зловживань займалося саме Центральне бюро розслідування Індії. Ну і на цьому у мене все в рубриці «Світ сьогодні» на славі. Більше буде завтра і точно буде більше у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
0: Дякуємо дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події, які сталися поза межами нашої держави. Ну, а ми рухаємось далі і запрошуємо до розмови Гліба Остапенка, політичного консультанта, експерта з питань зовнішньої політики. Пане Глібе, вітаємо, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
5: Щиро вітаю, доброго ранку, слава Україні.
0: Героям слава. Та, ну що ж, давайте розпочнемо із події, яка вже кілька днів не те, що там геть в топ, але точно в горі всіх новинних стрічок. Це подія, яка сталася в Лейпцигу, і вона обростає новими подробицями. Зараз стало відомо, що в Лейпцигу, де були українські літаки, вантажні перевезення вони здійснювали, зокрема, очевидно, і військового плану, хоча, знову ж таки, підтвердження цього немає. Дрон не просто впав біля цього літака, збитий працівником аеропорту, як писалося раніше, він врізався в крило літака. Чому крило? Це вразлива частина будь-якого літака, тому що там є пальне, і, в принципі, це може призвести до вибуху, пожежі і знищення самого літака. Але він не вибухнув. Також було виявлено ДНК певної людини на цьому дроні, яке було ще в 2024 році.
3: У 2024 році, коли провокація стосувалася теж логістичного центру DHL, цю інформацію подають DHL і Bild з посиланням на джерела.
0: Так, і тому запитання, про що свідчить ця активізація ворожої агентури на території країн Європейського Союзу, як цьому протидіяти, до чого варто, в принципі, готуватися? Будь ласка.
5: Я не маю абсолютних 100% доказів те, що це росіяни, але логіка підказує те, що це вони. З огляду на формат, з огляду на локацію, Лейпциг, Східна Німеччина, там, де вони були присутні неодноразово і достатньо довгий час, особливо там, де був присутній Володимир Путін, і вважає, в принципі, відповідно, скажімо так, частину Німеччини своєю, скажімо так, давньою стратегічною історією. Я певний, що Кремль і навіть сам Володимир Путін має там персональних своїх інформаторів. З огляду на те, що, по-перше, Німеччина, в принципі, пріоритетна держава, з огляду на її роль в Європейському Союзі, ВВП у близько 5 трильйонів євро, вірніше доларів і так далі. Я певний, що це росіяни, скажімо так, на 95%, припускаємо 5% похибки, і те, я навіть цю похибку беру просто для того, щоб статистично це виглядало більш впевнено і обережно. Я, чесно кажучи, мені здається, що тут є два варіанти. Або дійсно вибуховий пристрій просто не здетонував, хоча він там, принаймні, за повідомлення ЗМІ був, або ж це просто чіткий натяк, скажімо так, що вибуховий пристрій поставити можемо, можемо підлетіти до аеропорту в східному німецькому місті, можемо підлетіти до літака, який належить саме українцям, і можемо таким чином залякати, ще й зробити таким чином, щоб вибуховий пристрій не здетонував. Тобто все настільки злагоджено, настільки ідеально, що ми навіть маємо волю обирати, чи здетонує цей вибуховий пристрій, чи не здетонує. Тому, скажімо так, це або технічна помилка, або це намагання Москви, я не знаю, хто там за це відповідає, ГРУ, СВР, будь-хто, показати, наскільки все гарно сплановано, наскільки німецька там контррозвідка, чи внутрішня політика, Міністерство внутрішніх справ не здатне дійсно захистити такі пріоритетні цілі, як український літак, який знаходиться поза межами України, з огляду на те, що і тут йде повномасштабна війна. Це натяк не тільки німцям, але й, звичайно, прямо пропорційно українцям. І це натяк на те, якщо це натяк, що ми можемо достати вас в будь-якій точці світу. Європа особливо є пріоритетною, можливо, інші регіони. Для нас це абсолютно не проблема. І це дійсно факт. Ми бачили також неодноразово проблеми з FPV-дронами в Бельгії. Ми бачили в інших регіонах, ми бачили зальоти російських ракет і в тому числі дрон Гербера з додатковими паливними баками в минулому році на територію Польщі і так далі. Піднімали винищувачі, я впевнений, що всі пам'ятають. Тобто у росіян є спроможності, про це не треба забувати. Ну, я наголошу про те, що до цього хай європейці теж не забувають про так звану спільноту РПЦ, якщо її так можна назвати, на території Європи, тому що теж біля Швеції, біля аеропорту, не пам'ятаю, як це місто називається, складна назва, але там неподалік аеропорт, там теж знаходилася церква, яка якимось там чином збирала якісь кошти, якісь ці кошти потім чомусь перенаправлялися на так зване СВО. І впевнений, що, ну, скажімо так, не те, що там розвідувальні тарілки на тій церкві стояли супутникові, але я впевнений, що інформацію вони там збирали, дай Боже. Тому європейцям максимально пильність, і ми часто українці дивуємося нерозумінню європейців щодо Російської Федерації. Звичайно, за 4 роки вона поліпшилася, але, скажімо так, ми часто припускаємося помилки у питаннях свого сприйняття щодо сприйняття європейців. Деякі
6: деякі європейці дійсно щиро не розуміють, що таке росіяни, хто вони такі. Вони бачать повідомлення в ЗМІ, вони обурені тим, що йде війна в Україні, вони виступають за допомогу Україні і всебічні програми, які цьому сприяють, але вони кінцево не розуміють, що таке росіяни. І я хочу цим підтвердити одну просту річ. Я навіть не пам'ятаю аналітичний центр, який до мене звертався, чи то був експерт, написали мені особисте повідомлення, принаймні на звук Україну з Австрії, і от мені надсилають ціле статті про те, яким чином необхідно Путіна, скажімо так, підштовхнути до того, щоб в нього був коридор або вікно виходу з цієї війни. Ну, така, знаєте, типова трішки австрійська історія, яка ще тягнеться мені з 19 століття, здається. Тому от деяких європейців бажання не дотиснути, звичайно, я не кажу, що необхідно доводити до ядерної ручки, але ми постійно шукаємо якийсь вихід для Володимира Путіна. Ми шукали його в 22-му, в 23-му році, в 23-му році особливо, коли затримали постачання озброї. Ми шукаємо тепер зараз, замість того, щоб його дотиснути, і Володимир Путін сів за реальний стіл перемовин, а не за його імітацію. Тоді, можливо, і атаки в районі Лейпцизького аеропорту трішки будуть призупинені.
3: Ви згадали про представників Російської православної церкви. Нагадаю, що країною, яка ветувала їх включення в санкційний пакет останній, була Болгарія. Така була позиція цієї держави. Разом з тим, от просто зараз у Болгарії розгортаються доволі цікаві події на частині складів заводу з виробництва боєприпасів в селі Виліця, що у центральній частині Болгарії. Сталися вибухи після того, як загорілася вантажівка. Власне, система оповіщення було активовано у зв'язку з вибухами, що сталися вранці на заводі. Є евакуація людей, близько 300 з околиць. Ну і міністр внутрішніх справ заявляє, що як запобіжний захід організовано все необхідне і все буде робитися. Звісно, чекаємо на якусь офіційну інформацію стосовно причин, що за вантажівка, що до чого і як, але Болгарія останнім часом з'являлася і в нашому теж. І знову ж таки дрони нібито українського походження, але з урахуванням попереджень розвиток, зокрема і американської, і литовці, і фіни повідомляли, що Росія буде це робити. У них є захоплені українські дрони, і вони будуть робити все для того, щоб сплутати карти. Враховуючи Лейпциг,

0: росіяни це прекрасно, як там НЛПшники, професійні наративщики, професійні розвідники використовують. Це ж гібридна війна, це ж не просто там запустити амуніцію чи кап по Запоріжжю. Це питання підриву, постачання озброєння і так далі. Ми це бачимо, до речі, ви слушно згадуєте про Болгарію. Ми ж прекрасно розуміємо, що Болгарія постачала, якщо я не помиляюся, радянські 152-мм снаряди, і станом на зараз, наскільки я розумію, принаймні за повідомленнями ЗМІ, це припинено. Ми там робили
1: тут, напевно, треба підкреслити, особливо, що Болгарія відіграла геть непересічну роль на початку, на перші тижні широкомасштабного вторгнення, і ми не знаємо, як би розвивалася ситуація, якби вона не відіграла цю роль, так?
0: Це правда, так. Нам тоді вкрай були необхідні відповідні снаряди, з огляду на те, що у нас озброєння здебільшого українського виробництва було саме на цих снарядах радянського калібра. І тоді, до того моменту, поки нам не американці не поставили так звані три сімки, або там три тапора, як ще називають, то у нас не було відповідних спроможностей там використовувати натівський калібр, або це було в дуже обмежених кількостях. Знову ж таки, треба піднімати реальні дані за 22-й рік. Тому Болгарія дійсно цьому дуже сильно посприяла, і ми бачимо, що та сама, наприклад, ситуація з сербами. Тобто Сербія не те, що постачала напряму озброєння Україні, але вона продавала відповідне озброєння до європейських держав. Ну і зрозуміло, що на європейських державах ця логістика не закінчувалася і була перенаправлена до України. Знову ж таки, за повідомленнями публічних медіа, тобто це там не якась суперсекретна інформація. І тому росіяни роблять те саме в Польщі, те саме в Румунії, те саме в Болгарії. Ми бачили, що були теж певні ексцеси з безпекою на грецькому узбережжі, пов'язаними знову ж таки з тематикою України, і росіяни будуть однозначно це качати. Ми пам'ятаємо всі ці сітки, які теж були пов'язані з Медведчуком, з відповідними пропагандистськими теж медіями на території Європи, які з часом були заборонені, але європейці трішки довго розхитуються, довго приймають рішення щодо там певних обмежень і так далі, що вартує того навіть, що досі не обмежені в'їзд росіянам на територію Європейського Союзу. І так далі. Тобто це дуже складна історія, і нам ще з європейцями працювати щодо донесення відповідного розуміння, що таке дійсно Російська Федерація для них з точки зору їхньої стратегічної безпеки, не тільки української. І це буде продовжуватися. Росіяни провокують теж різні проблеми в Балтійських країнах по відношенню до України, у фінів, в тому числі у Польщі, і намагаються це використовувати в максимально проактивному форматі. Ми навіть пам'ятаємо на кордоні ці там радянські прапори, якісь певні проплачені людини, яка там з'явилася, що мені здається, в 23-му році, в кінці 23-го року і так далі. Тобто це буде продовжуватися, і ми побачимо, що ці формати навіть будуть набирати обертів ще й в дуже унікальних форматах. І, звичайно, є експерти, люди з проти дезінформації, які цим займаються і роблять моніторинг цього буквально щоденно. Тому іноді необхідно прослуховувати тези до них і, можливо, навіть заходити на відповідні сайти, які займаються відповідним моніторингом, для того, щоб розуміти, що дійсно відбувається у державах-партнерах, особливо, які межують з Україною.
2: Ну, є розуміння в людей, які думають, передбачають майбутнє, як діяти в цій ситуації, коли загроза Росії, вона довгостроково, бачите, є санкції, сильні санкції. Насправді, дяка за санкції нашим партнерам, 21 пакет та цих санкцій. Санкції Сполучених Штатів Америки, а Росія збільшує і прискорює виробництво своїх ракет, які мають бути ще точнішими за кінжал. Тобто це просто факт такий, і ми розуміємо, що Росія не поки що не планує зупинятися. Тому треба думати про архітектуру безпеки не лише України, а загалом європейського континенту. І цікаву думку висловив ветеран українського фокусу Марек Зілковський, дипломат, посол Польщі в Україні у 2001-2005 роках. Він колишній представник Польщі в НАТО. Щодо архітектури безпеки, давайте слухати.
3: Вважаю, що Польща та Україна це як поєднати потенціали, військові потенціали, політики безпеки, досвід в оцінці небезпеки. Це одні з двох основних політичних одиниць в Європі, навколо яких має формуватися, будуватися нова архітектура безпеки. На мою думку, вкорпорована як у середовище Євросоюзу, так і НАТО. І це перша річ, і саме в цьому має бути архітектура протиповітряної оборони, можливого спільного виробництва антибалістичних ракет чи багаторівневого захисту.

0: Так, пане Глібе, реалістичність побудови архітектури безпеки Європи навколо України та Польщі, чи, можливо, вона вже будується?
1: Я думаю, що вона вже будується як не де-факто з точки зору, верніше, як не де-юре з точки зору повноцінної інституції там або якогось малого альянсу, так де-факто з точки зору логістики, з точки зору спільних підприємств, з точки зору різних research and development центрів, R&D і так далі. Тобто ми прекрасно розуміємо, що Польща та Україна – це ті держави, які навіть там за раунду номер 2 з росіянами, умовно кажучи, в 31-му році більш скалованого, наприклад, будуть точно першими країнами, які будуть таргетовані, в тому числі з балтійськими країнами. Тому дві країни, по-перше, не малі з точки зору демографії, з точки зору економіки, особливо з Польщею, у якої 1 трильйон доларів ВВП, особливо з точки зору бюджетів, які можуть бути спрямовані на озброєння, і особливо з точки зору досвіду України, її новітніх технологій, її бойового досвіду у війні з Російською Федерацією, я впевнений, що, скажімо так, альянс Польщі та України де-юре, де-факто, як завгодно, або альянс навколо Польщі та України, серед там інших держав, Німеччина, Великобританія, Франція, це дійсно потенційно дієвий формат, який може убезпечити принаймні, як мінімум, ці дві країни з точки зору загрози Російської Федерації. Повинен бути також обмін інформацією. Звичайно, він там не може бути всезагальним, він обмежений в тому чи іншому форматі, але можливо, скажімо так, певні технологічні рішення або певні інформаційні рішення щодо протидії росіянам у тому чи іншому форматі у тих чи інших мікрогалузях повинен відбуватися, тому що Польща є для України пріоритетною державою. Я завжди наголошував, що в майбутньому мрію, щоб між Києвом та Варшавою був швидкісний потяг, десь як в Японії, 400 кілометрів плюс. З Києва до Варшави можна було швидко доїхати на нових прекрасних коліях, які в тому числі будуть форматом того, що ми станемо членом Європейського Союзу. І я певний, що дві держави повинні дивитися у багатьох питаннях у майбутнє і не застрягати на мірно в минулому, працювати над теперішнім і проєктувати майбутнє.
0: Тому спільно опрацьовувати і знаходити спільні рішення щодо минулого, для того, щоб це минуле не тримало нас в якійсь пастці, а, як то кажуть, давало можливість рухатися далі. Гліб Остапенко, ми знаємо, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Я хочу лише нагадати, що у 22 містах Польщі відбулися акції протинападів на українців, і це дуже важливо, що суспільство, кажуть, подивившись на те, що відбувається, люди свідомі, адекватні, вони просто прокинулися. Я хочу сказати, що слухати досить насправді цього всього, тому що дійсно наше майбутнє, воно спільне. Так, ну що ж, в нас буде ще новини, будуть, і буде третя година нашого етеру, де, до речі, у вас чекає повернення Ліни Чечениної, нашої артоглядочки, з новими враженнями, новими емоціями. Більше про це розповім дещо пізніше. Наш етер триває, будьте з нами.
2: Що ж, Василю, ми сьогодні з тобою вже говорили на тему того, що в Російській Федерації може розгортатися північнокорейський дивізіон і збільшення контингенту, можливості бити саме північнокорейськими ракетами по нашій країні. Очевидно, Російська Федерація теж масштабує. Тим часом надходить інформація про те, що Міністерство закордонних справ нашої країни, наша країна, звертається до Південної Кореї з певною інформацією, з певними запитами, і Південна Корея обережно відповідає на запит України про системи ППО та іншу військову допомогу. Про це пише

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Вітаю, вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися дві велетенські вирви від ракет. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть. І головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати. І думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
1: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні. Вже 6 людей загинули, ще 19 поранені внаслідок удару по Запоріжжю. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Російські війська завдали ударів ракетами та авіабомбами по обласному центру. Під атакою були промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури. Пошкоджено 4 багатоквартирних будинки та нежитлові приміщення. Постраждалим дається необхідна допомога. І про безпеку цивільних. Обов'язкову евакуацію населення оголосили ще у 2 селах Херсонщини. Йдеться про Красносільське та Чарівне Борозенської громади. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Рішення ухвалила Рада оборони області через загрозу для життя людей. В'їзд до цих сіл родини з дітьми заборонили. Евакуйованим обіцяють допомогу з переїздом та облаштуванням на новому місці. 129 випадків втрати українських військовополонених у Росії задокументували ще в Організації Об'єднаних Націй. Ще 48 військовополонених, за даними організації, померли через катування, ненадання медичної допомоги або нелюдські умови утримання. Про це заявила помічниця генсека Організації Об'єднаних Націй з прав людини Клавдія Фуентес-Хуліо. За її словами, понад 95% опитаних українських військовополонених повідомили про катування або жорстоке поводження. Ну, а понад половина опитаних також повідомили про сексуальне насильство. Україна продовжує реалізацію плану далекобійних санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після наради щодо військових питань. За його словами, під час зустрічі обговорили вже проведені операції. Частину з них скоригували та затвердили нові. Зеленський наголосив, що українські далекобійні удари дозволяють не віддавати ініціативу у війні росіянам і розраховувати на можливість наближення дипломатичних рішень у цій війні. Відновлення довіри між країнами. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та маршалок Сейму Польщі Володимир Щажастий під час зустрічі у Щавниці обговорили українсько-польські відносини. Зокрема, це історичні питання та підтримку України. Обидва наголосили, що політичні суперечки не повинні погіршувати відносини між суспільствами. Сторони домовилися активізувати роботу парламентських форматів, збільшити кількість контактів між державами та повернутися до ідеї спільної українсько-польської експертної групи. І шведська поліція безпеки зірвала російську розвідувальну операцію, яка мала на меті дискредитувати країну. Спецслужби Кремля намагалися отримати інформацію щодо процесу ухвалення рішень у одній з дипломатичних місій. Ці дані могли використовувати для впливу на країну та дискредитації НАТО і також Європейського Союзу. Правоохоронці заявили, що операцію планували та координувала російська служба зовнішньої розвідки. А у Польщі розсилатимуть СМС у разі підняття винищувачів через небезпеку біля східного кордону країни. Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька в інтерв'ю для «Віртуальна Польська». Зміни готують після інциденту 30 липня, коли російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі та впала на території Люблінського воєводства. І з огляду на це в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Згодом мешканці скаржилися на те, що, прокинувшись від сигналу, не отримали інформації про те, що відбувається, тож не знали, як себе поводити. А в Болгарії на заводі з виробництва боєприпасів компанії «Емко» сталися вибухи. Пожежа поширюється у напрямку села Радоєве, про це повідомляє «Нова». Через загрозу для населення влада активувала систему оповіщення та розпочала евакуацію. Загалом із прилеглих населених пунктів вивезли приблизно 300 людей. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. У місцевій мерії повідомили, що спочатку загорілася вантажівка, після чого вибухи пролунали в частині складських приміщень. Причину пожежі встановлюють. І щонайменше 111 людей загинули на Тихоокеанському узбережжі Колумбії внаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,4 бали. Про це повідомляє Reuters. Значних руйнувань зазнало місто Кібдо. В аеропорту Перейри частково обвалився дах пасажирського терміналу. Поштовхи також відчули у Венесуелі, Панамі та Еквадорі. Місцева влада оцінює масштаб збитків і обіцяє найближчим часом оприлюднити перший офіційний звіт. І у Львові відкрили новий реабілітаційний центр екосистеми Unbroken. Тут військові та цивільні, які пережили важкі поранення і травми, зможуть отримувати комплексну фізичну та психологічну допомогу. Чим особливий новий простір, які можливості він відкриває, розповість Євгенія Тур.
2: Там, де колись був військовий шпиталь, тепер відновлюватимуть тих, хто повернувся з війни. Новий реабілітаційний корпус центру Unbroken вже почав свою роботу. Лікарня Святої Покрови – це понад 2,5 тисячі квадратних метрів сучасного простору та 55 місць для пацієнтів. Відтак, в центрі можуть приймати одночасно понад 240 поранених бійців на лікування. Це дозволить допомагати ще більшій кількості пацієнтів.
3: Це приклад для української медицини, коли довіра народила нову лікарню. Це є Unbroken екосистем. Це є велика екосистема любові. І сьогодні в такий світлий день, я думаю, всі щасливі. Особливо наші ветерани, які мають посмішки.
2: Над відновленням пацієнтів працюватимуть лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, психологи, психотерапевти, ерготерапевти та соціальні працівники.
4: Ми відкриваємо нові площі з надгарними можливостями, з повною доступністю для надважких пацієнтів, для того, щоб їх реабілітувати. Ця лікарня тут доступна не тільки для львів'ян, це лікарня для цілої України, щоб приймати всіх бажаючих з України, які потребують самого сучасної реабілітації і лікування.
2: За словами керівника лікарні, неподалік центру створили арт-простір, де пацієнти можуть відновлюватися через мистецтво. Це стане ще одним важливим елементом комплексної адаптації.
5: Є 2 реабілітаційних зали, повністю укомплектовані для роботи з пацієнтами. Зала ерготерапії, фізіотерапії, кабінети психотерапевтів, кабінети оглядові та ЕКГ.
2: Тут вже проходять реабілітацію перші пацієнти. А у цій будівлі також працюватиме один із навчальних корпусів медичної школи університету Unbroken, аби майбутні лікарі, фізичні терапевти та інші фахівці мали можливість здобувати не лише знання, а й практичний досвід.
1: Ну що ж, це всі новини на сьогодні. Більше вже буде завтра. Український фокус триває. Буквально за кілька миттєвостей ми продовжимо.

0: Триває український фокус ранок, і маємо сьогодні гостя в студії безпосередньо, як то кажуть, офлайн. Вітаутас Бруверіс, литовський політичний оглядач. Вітаємо, дякую, що долучаєтесь до нашої теми.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Насправді, інформаційні приводи, які пов'язані з Україною і країнами Балтії, останнім часом концентрують свою увагу саме
3: на почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона
2: в країні до цього часу показує, що це українські дрони, які збилися з курсу і залетіли на територію країни після впливу російських засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Делфі, зокрема. Ми розуміємо, що Сили оборони України просто зобов'язані бути активними в тому напрямку, і так можуть бути певні побічні ефекти. Нашою ціллю, зокрема, є і зменшення активності Російської Федерації в Балтійському морі, яке Росія продовжує використовувати як для, власне, свого тіньового флоту, це і танкери, і плавучі платформи для дронів, це і розвідка, і багато інших процесів. Які є можливості по мінімізації російської активності саме в Балтійському морі?
1: З боку Литви ви маєте на увазі? З боку
2: Балтійських країн? Балтійських країн загалом і Литви, зокрема.
1: Так, ну, Балтійські країни, як країни НАТО, ну, вони на цей час не можуть діяти так, як діє Україна в акваторії Чорного моря, скажімо так. Ну, так є, і треба діяти більше жорстоко, навіть таким, можна сказати, кінетичним шляхом, затримуючи, ви впомнули, тіньові ці танкери, от, і блокуючи цей от, російські шляхи обходу санкцій, так? Це дуже важливо. Ну і ізоляція, економічна ізоляція, економічні санкції як режиму російської диктатури взагалі, так і цього анклаву. Ну, до речі, це видно і це і помітно, що Росія дуже боїться, що Україна спільно з Балтійськими країнами посилять от як і так і тиск спеціально окремо на Калінінград, на Калінінградську область. І з цим російським навіть жахом, я сказав, і пов'язані всі там гучні там заяви, навіть істерика на Кремлі, коли там відреагували на вищому рівні на заяві нашого міністра закордонних справ, що якщо Росія щось зробить Балтійським країнам, там, зокрема Литві, тобто відповідь буде така, що НАТО там знесе Калінінградську область і військову інфраструктуру. Звичайно, цього не буде, звичайно, це така більше такий меседжинг, так, такий агресивний піар. Но в Росії була істерія, це, ну, я кажу, це симптом. Як вони бачать, вони дуже цього бояться. Тут певні проблеми між Литвою і Балтійськими країнами і Україною. Тобто, як я розумію, як я відчуваю, Україна, ну і це натурально, хотіла би діяти більш жорстоко, так? А Литва і литовські наші політики, включно президента, вони, як я розумію, як я знаю в неофіційних яких розмовах з вашим політичним і військовим керівництвом, казали, ну, друзі, українці, тут давайте діяти більш так субтильно і не так, як ви дієте в акваторії Чорного моря, так? Тобто от така ситуація, вона комплікована ситуація, но так, я абсолютно згоден, що треба діяти більш рішуче Литви і НАТО взагалі Заходу.
2: Ну, безумовно, було б необґрунтовано амбітно вимагати в країн Балтії таких самих дій, як ми маємо і ми ініціюємо в Чорному, Азовському морях. Але танкерний флот і затримання цих танкерів – це може бути. Так. З іншого боку, тут важливий, напевно, консенсус серед країн Балтії і консолідована позиція. От наскільки вона є такою, з урахуванням того, що в квітні поточного року Естонія заявила, що утримається від затримання суден тіньового флоту Російської Федерації в Балтійському морі через побоювання, що захоплення підсанкційних суден може спровокувати військову ескалацію з боку РФ. Ну і наскільки я розумію, цієї лінії естонці надалі притримуються. Власне, є і інші приклади. Верховний суд Швеції ухвалив остаточне рішення не просто там затримувати і так далі, а навіть передати Україні один із таких танкерів КАФА. І це прецедент, величезний прецедент. Повертаючись до теми країн Балтії, Балтійського моря, от консолідація позиції. Наскільки вона вже зараз є? І чи можна сподіватися, що принаймні такими мірами діяти?
1: Ну, те, про що ви говорили, це ніяка не лінія. Це відсутність лінії. І відсутність стратегії, спільної політики і стратегії. І відсутність стратегічних алгоритмів ескалації ситуації. Тобто, що я маю на увазі? Головна проблема і нашої країни, і Балтійських країн взагалі в цьому полягає, що колективний Брюссель, скажімо так, так, і колективний Захід, ну, він не має такого ясного, чіткого стратегічного бачення і шляху, яка головна стратегічна мета по відношенню російської диктатури. Mm-hmm. Що ми робимо? Як ми реагуємо на ескалацію з боку російської диктатури? Тобто, ну, ми бачимо, що Кремль постійно так він тестує і підвищує рівень ескалації, так? А як ми діємо відповідь? Як ми діємо навіть не відповідь, навіть офензивно, так? Угу. Якщо ми врешті-решт після, майже не знаю, 15-20 років будемо виходити з реактивної логіки. Ну, такого немає. І те, от, всі ці приклади такі от, під аргументацією, що не треба провокувати, треба діяти більш так, так, от, так, так, не треба давати привіду російської диктатури щось там зробити. Ну, це така ж сама логіка. Така ж сама логіка, ну, яка і є матір'ю усіх проблем, ну, останні 10 років.
0: Я пропоную зараз послухати міністра оборони Литви Роберта Сакаунаса, який попередив щодо того, що Росія може готувати з своїх нетрадиційних кінетичних атак проти країн Балтійського регіону, зокрема проти Литви.
4: Україна успішно атакує Росію, захищаючись. Частина дронів перехоплюється українцями, частина дронів падає. Ці деталі та уламки дронів, а також частину дронів, що залишалися у Росії, вона здатна зібрати, з'єднати в один діючий пристрій. І теоретична можливість того, що такий пристрій, такі дрони можуть бути використані для операції під чужим прапором, існує.

0: Як можна реально протидіяти ось цій операції під чужим прапором і, зокрема, перенаправленню дронів в ребро Росії на територію країн Балтії, а можливо і запуску зібраних з українських дронів і запуску із території Росії з тим, аби видавати це за саме за те, що це Україна атакувала, нібито країни Балтії?
1: Ну, по-перше, треба збивати просто, так? Тупо збивати. По-перше, треба мати будь-яку систему, яка повинна діяти абсолютно автоматично, так? Дивлячись на речі, так просто, що якщо ми бачимо в нашому повітряному просторі, не тільки ми, Литва, Латвія, Естонія, Польща, бачимо, який об'єкт, чужий об'єкт, який небезпечний, який чужий об'єкт, ми просто автоматично тупо збиваємо. Не чекаємо.
0: Там, а чим? Оце? Ми зараз перейдемо до речі,
1: тут і головне, тут і головна
0: ми
1: проблема.
0: Ми зараз до дрон-діл перейдемо, чи так, буде щось
1: так, в Москві? Нас і в Літві багато, і наші високопосадовці, включно пана Каунаса і інших, і президента, який тут останній тиждень дистанційно працював з Мадейри, з Мадейського острову, так? Ми, медіа, суспільство, експертне суспільство і критикуємо. Як так може бути? Триває війна в Україні 10 років. П'ятий рік іде повномасштабна війна в Україні. Абсолютно всі ці роки ясно, що вона буде тільки йти вгору по ескалації. Вона буде поширюватись. Навіть без спеціальних намагань російської диктатури. Тому що ця війна вже такі демони, які живе самостійно своїм життям. Так? Вона буде поширюватися, сказати. І, по першу чергу, вона прийде к нам повітрям. Ну, це ми бачимо. І, тобто, треба позавчора мати таку систему, щоб збивати дрони, потім ракети, потім щось більше, щоб прилетіти з боку Росії. Поки що ми, як держава, як інфраструктура, як оборонна промисловість, ми стоїмо поки що в початку того шляху. Як так відбувається? Ну, тут от багато людей в Литві також цього не розуміє.
2: Ну, і про дрон-діл. Литва готується випускати безпілотники в рамках цієї програми співпраці із Україною. Тут, насправді, цікавий момент з огляду на те, що і ви сказали, треба збивати.
1: Так.
2: Можна збивати, можна перехоплювати. І в Україні є ця технологія, вона носить виключно такий захисний характер.
1: Переправляти обратно на
2: Росію. Ну, там же як піде. Але от у нас є дрони, які рецептори, тобто вони можуть перехоплювати і знешкоджувати фактично безпосередню загрозу для Литви. В форматі співпраці дрон-діл мова йде про такі захисні технології, чи мова йде про технології ударного характеру? В чому зацікавлена зараз
0: Литва? Так, і Литва ж локалізується виробництво на території своїй. Я так розумію, що вона вже за українськими технологіями готова це виробляти.
1: Ну, так, я і казав, перша і головна потреба – це перехоплювачі, так? Захист литовського повітря, литовського неба, який зараз фактично фізично відсутній. Це головне. І зараз, як я розумію, як я знаю, і багато там людей, експертів, які знає набагато краще ситуацію, ніж я, вони казали, що із боку України, із боку українського політичного військового керівництва було таке вагання, так? Ну, не дуже там хотіли поспішити з цими ділами всякими. Тобто, тільки зараз ми маємо ось це. Я так маю надію, я так думаю, що звичайно, підійде і інші технології, і інші дрони, і ударні. Тобто, що, я знову скажу, що, на мою думку, війна, кінетичне таке штовхання Західу і російської диктатури, майже історично неминучий процес, так? Тобто вони стрілятиме по нам, і навіть не гібридно, тобто нам буде треба відповідати. Ось і все.

0: Що цікаво, от Литва розглядає можливість закупівлі у Південної Кореї систем ППО та протидронових комплексів. Не секрет, що Південна Корея одна з найбільших виробників в світі, в принципі, озброєння, але вона його не продає в ті країни, скажімо, де триває війна, ну, зокрема, як Україна, там є свої нюанси. Можливо, щось змінить участь північнокорейських військових у війні проти України, побачимо. Але тут, знаєте, тут же ж, крім того, що йде війна, і є ще й бізнес. І це бізнес зброї, це великі гроші, великі можливості розвитку власного виробництва також, давайте говорити відверто. І чи це не суперечить тому, чому в Україні не закуповують, знову ж таки, протидронові системи, комплекси, чи, ну, чи це має тут якогось конфлікту? Бо ми розуміємо, що ми ближче, в нас ці всі комплекси, вони використовуються у бойових умовах безпосередньо. Чому, власне, падає вибір на Південну Корею?
1: Систем ППО у нас, власне,
0: ну, систем ППО що немає, не та. Так багато. Та, ну, мається на увазі, якщо говорити про протидронові комплекси, добре.
2: Я вже казав, що деякі наші, і відверто, в публічному просторі, деякі наші політики і посадовці казали, ну, не так прямо, але це було зрозуміло, що одна із проблем полягає з українського боку. Тобто, щоб Україна також не поспішала, там було багато красивих слів про співродництво, про те, що ми там єдиний фронт, так, і спільний інтерес, але там щось... Були деякі проблеми з українського боку. Тобто, це більше питання не мені. Так, і я просто цитую, передаю, що наші люди про це кажуть. Ну, так, ситуація так взагалі виглядає так, ну, дивно. Якщо це залежало від мене, я би за те, що перший головний партнер в цій галузі була Україна у Литві. І я так думаю, ну це я знову повертаюсь, історичний процес іде так, я думаю, це натурально буде.
0: Я от хотів би до іншої теми перейти. Ну, по-перше, інша тема почекає. Тут дуже важлива тема про подолання радянських русифікаторських топонімів і загалом очищення освітніх програм від творів, що посилають російський імперіалізм. Це важливо, насправді, ми про це запитаємо, але від Вільнюса до Мінська, по-моєму, 200 кілометрів, якщо не помиляюся, десь плюс-мінус. Ми колись ще до початку війни їхали в Литву, думали їхати автівкою, але не поїхали, якраз рахували відстань.
2: Кордон, білоруський кордон, тобто російський кордон від Вільнюса, від столиці, це 40 кілометрів.
0: Так, ну від кордону ще ближче. Там...
2: І от
0: Лукашенко та вкотре хвалиться ядерною зброєю, там була від нього. Він останнім часом похвалився ще тим, що він гранатометник, ну це окей. А він ще ядерною зброєю хвалиться. Яка загроза реальна для Литви? І, ну, тут і для Литви, і партнери, чи є якісь роботи щодо того, як діяти в разі чого? Тому що, знаєте, я думаю, що Україна це найкраща ілюстрація того, що може статися все. Я думаю, що багато хто не думав, що столицю європейської держави в першому світі йдуть бомбити ракетами посеред білого дня. Ну це сталося. Тому чи тут є розуміння, як діяти, і чи є фактори впливу на Лукашенка, ну як на конкретну фізичну особу і політика з боку країн НАТО? Чи вони існують в принципі?
2: Ну, по-перше, я думаю, що врешті-решт треба сказати і показати Лукашенку, що дивись, дідо, закінчуй ці свої гри, ми розуміємо, що ти тільки аватар Путіна і раб Путіна і усе. Тому що він знову намагається грати, і, до речі, адміністрація США йому в цьому допомагає, він намагається повертатись до своєї старої гри, так? Я не Путін, я можу бути корисний для вас, західні політики, так? Я маю яку там умовну, но незалежність, так? І він до цієї своєї гри повертається. З допомогою зараз і легітимацією адміністрації Сполучених Штатів. Тобто це треба, ну, виткинути і ясно показати і Вашингтону, і Мінську, що ця гра ми не віримо і не будемо грати. Так? Це по-перше, так і таке, ну, позиція. Показувати політичну яку позицію. Повертаючись до реальної загрози, що територія Білорусі може бути використована для агресії, прямої агресії, ну, звичайно, це зрозуміло. І це якщо російська диктатура вирішить, що зробити, і зробити вже відкрито, не гібридними якимись шляхами, ну, це, ну, Білорусь буде використований, це зрозуміло. І тут, от, підсумуючи, наше військове керівництво, армія, експерти, вони готуються, вони там мають свої які плани, алгоритми, так, ну, засоби. Но тут головна проблема полягає знову в чому? В політичній волі еліт, політиків і не тільки офіційного Вільнюса, так, Тому що Вільнюс офіційний, ну, дивиться постійно на офіційний Брюссель, на офіційний Вашингтон, там. Так, я повертаюся до головної, як по моїй думці, проблеми. Що є які ясні і зрозумілі алгоритми і розуміння, як ми будемо відповідати, і навіть не відповідати, діяти превентивно, якщо ми будемо бачити, що з території Лукашенки щось відбувається напрямку в боку нас. Такого немає. І в цьому головна проблема.
0: Ще дуже коротко. В серпні 26-го року, ось тепер от Латвії, ми зараз прийдемо до Литви, ну, ваша сусідка Квіна активізувала законодавчу ініціативу щодо повного очищення карти країни від радянських і русифікаторських топонімів. Не знаю, в Литві, можливо, вже їх немає. А Міносвіти Литви, зокрема, підтримує ініціативу вилучити з освітніх програм твори, що представляють російський імперіалізм. Наскільки це реалістично, наскільки це, знову ж таки, вже викликає, можливо, шквал критики, зрозумілої, з тих проросійських сил, які залишаються і в Латвії, і в Литві. Наскільки це тривалий процес?
2: Про російські сили, там, якщо ми кажемо так, я вибачаюся за терміни, вата, так, ясна вата, стекловата, це найменша проблема в цьому контексті, як мені. А найголовна проблема – це ну, та частина титульної нації, скажімо так, титульних націй і суспільства, яка ну, підтримується антизахідних, антиукраїнських, антиамериканських, антидемократичних поглядів.
1: Соціологічно ми розуміємо, який відсоток
2: ну, найкраща соціологія – це результати виборів, так? Mm-hmm. Якщо дивлячись на результати останніх виборів парламентських і президентських виборів, так от різноманітна вата, я вибачаюсь за термінологію, десь 25-30% активного, активних виборців. І от це головна проблема, як, що робити з тою частиною суспільства яку комунікацію з нею вести, і включно головним традиційним західним, прозахідним партіям. І от, ця тема, про яку ви тут казали, вона от в цьому контексті. От симптоматика цього контексту. Звичайно, у нас там є дискусії і конфлікти, при тому. Но от ця головна симптоматика, що в нашому суспільстві з боку нашої традиційних політичних еліт і лідерів політичних, ну, поки що немає розуміння, що робити з тою частиною суспільства, яка, і це загальна європейська і дуже небезпечна симптоматика, яка, ну, посилюється, на жаль, посилюється. І ми бачимо рейтинги таких, як я їх називаю, деструктивних сил, людей, які хочуть просто деструкції, так? І використовують свої проросійські, продиктатурні, прокитайські, проавторитарні погляди, як легітимацію цієї деструкції.
0: Скажемо просто, що, або, може, люди хочуть просто гроші, ще якісь звичайні.
2: Гроші, знову, це було тільки пів проблеми, так? Якщо там прямі агенти, а якщо люди, місцеві люди, литовці, німці, поляки, вони роблять це тому, що вони щиро, по щирому покліку душі, вони хочуть деструкції. В цьому головна проблема і небезпека і для наших країн, і, звичайно, для України.
0: Так. Дякуємо дуже. Віта Утас Бруверіс був з нами, литовський політичний оглядач, проговорив дуже важливі теми. Не все встигли, але зараз повертається до нашого етеру Аліна Чеченіна з новими силами. І що вона сьогодні для нас підготувала, от будемо дізнаватися. Аліна, вітаю тебе, будь ласка.
3: Вітаю тебе, Василю, вітаю, Христину. Дуже рада знову вас, друзі, бачити. Наших глядачів, глядачок я не бачу, але також приємно знову зустрічі. За секунду розповім про нову стрічку Наталки Ворожбит і про роль, я сподіваюся, яка приверне увагу Руслани Писанки. Нарешті вийшов перший трейлер стрічки «Демони» Наталки Ворожбит. Я думаю, що інші фільми і вистави ви дивилися, але зараз ми почнемо саме із «Демонів». Я знаю, що цю назву навіть намагалися змінити свого часу, тому що на одній із подій Наталка розповідала, що вона мала так нагоду отримати фінансування від представників нашої діаспори в Канаді, здається, але ось саме той пан був проти того, щоб називався фільм «Демони», тому що він не дуже любив всі ці якісь демонічні моменти, але там не про демонів в прямому сенсі, а про ось таку жінку, таку відьму, яка приймає у себе в хаті росіянина. Але згодом вона розуміє, що, напевне, не така хороша він людина, як видавався на самому початку. Загалом весь синопсис стрічки, який зараз подається, він такий абсолютно без спойлерів. Тобто ми не розуміємо, що буде відбуватися впродовж цього фільму, але знаючи таланти Наталки Ворожбит і знаючи ще одну її особливість, вона дуже завжди вміла робити яскраві характери своїх персонажів, можемо сподіватися на те, що так буде і тут. Ну, давайте подивимося уривок.
4: Ну, як вогонь?
5: Огонь.
4: Дуже приятно, Ніна. Спочатку ні, а потім на.

0: Все відбувається в 90-х роках. Фільми про 90-ті – це окремий біль, звичайно, наших кінематографістів, тому що далеко не завжди глядачі, українці хочуть дивитися, або, може, не хочуть дивитися саме таку подачу, саме такі теми. Ось тут Полтавщина, 90-ті роки, цей росіянин – це, що, звичайно, диво до усякої війни, він волосюга, і ось ми дуже мені хочеться подивитися, як розвиваються ці їхні стосунки. Стрічка «Демони» – це копродукція України та Польщі. І зараз фільм представили на фестивалі у Локарно. Це один із найпрестижніших кінофестивалів свого часу. Фільм «Ядерні відходи» Мирослава Слабошпицького отримував там нагороду. Багато ще інших українських кінематографістів отримали там нагороду. Тому чекаємо на вихід в прокат «Демонів». Особисто я дуже чекаю. Я сподіваюся, що це буде хіт, тому що Наталка Ворожбит за спиною вже є декілька хітів. Я нагадаю, що це її буде друга ігрова кіноробота. До того це були «Погані дороги». Зараз, власне, ми можемо подивитися уривки із цього фільму. Це її дебютний ігровий фільм. На той час Наталка вже була такою знаною сценаристкою, драматургинею. Вона довго працювала в Росії з 13-го, здається, року, коли почалась революція гідності. 14-й вона переїхала назад до України і почала активно працювати саме тут, маючи достатньо такі хороші позиції саме в Росії, не лише в Росії, а взагалом в Європі, як драматургиня. Ось, і вона написала, нагадаю, сценарій до фільму «Кіборги». Це теж був такий хітовий фільм. І «Погані дороги» – це декілька новел про війну з різних боків. Із погляду цивільних, погляду військових. Дуже теж яскраві характери у персонажів цього фільму. І особисто мені подобається, що Наталка Ворожбит не сходить на якусь ура-патріотичність, яка притаманна зараз багатьом нашим митцям. Саме в цей період, можливо, це нормально і органічно, але от саме в її фільмах, в її роботах, от вона намагається глибше подивитися, складнішою побачити ситуацію, ніж якою вона є, щоб нас не було, так би мовити, офісу простих рішень у кіно. Це надзвичайно також важливо, тому що ми всі дивимося фільми, і чим складнішими вони є, чим глибше вони копають, тим, звісно, наші потім обговорення цих фільмів також є достатньо цікавими, різноманітними. Давайте подивимося уривок.
1: Він же бухає.
2: Що мені буде?
3: Целоваться будем.
4: Я же тебе нравлюсь. Смотри, не залети.
5: Сброя на землю!
0: Також «Погані дороги» поставила Тамара Турнова в театрі на лівому березі Дніпра, драма і комедія на лівому березі Дніпра. Ця вистава отримала Шевченківську премію. Її зараз знову можна подивитися, тому що була певна пауза в театрі і не показували. Вона зовсім інша, ніж фільм. Тому якщо ви подивилися стрічку «Погані дороги», то і підете дивитися виставу або навпаки, то маєте зрозуміти, що це абсолютно два різних твори із різними посилами подекуди, тому варто подивитися, очевидно, і те, тому що і фільм, і вистава, вони відзначені різними нагородами, і критиками, і глядачами. Ну, стосовно тепер хітів Наталки Ворожбит, просто хочу нагадати, напевно, що найбільший хіт – це серіал «Спіймати Кайдаша». Це така була надзвичайно велика подія, я вважаю, у нас на телебаченні. Цей серіал зняли, тому що у 18-му році Мінкульт провів пітчинг патріотичного кіно, викликав великий резонанс цей пітчинг, тому що ніхто не розумів, що таке патріотичне кіно. Мінкульт не пояснив, що таке патріотичне кіно, потім дійшли висновку, що це патріотичне кіно, це хороше кіно. Але ось саме завдяки цьому пітчингу і державній підтримці серіал вийшов, тому що, наскільки я знаю, на каналі не дуже вірили в цю ідею, думали, що не будуть дивитися, насправді ж цей серіал став таким, який передивлялись дуже-дуже багато разів, який дуже відрізнявся від практично усіх серіалів, які показуються у нас на телебаченні. Ми дуже добре запам'ятали цих персонажів, персонажок. Там така була достатньо виписана плин часу, так, як персонажі змінювалися, як змінювала політична обстановка, особисті якісь моменти. І тому цей серіал став хітовим, подейкують в кіноколах, що цей серіал, успіх цього серіалу майже неможливо повторити, тому що ось Наталка Ворожбит, мовляв, потрапила в самий нерв нашого суспільства, показала всю правду про нас нарешті, тому що багато авторів, особливо комедії, кажуть, що вони знімають українців, і українці впізнають себе у цих фільмах. Але, як мені здається, насправді нас справжніх з усіма плюсами-мінусами показали саме поки що у цьому серіалі. Ну і хочеться сказати про Руслану Писанку, тому що я вважаю її однією з найбільш недооцінених українських акторок. Вона так мала ролі певні, але я вважаю, що вона значно більш талановита акторка, ніж ця кількість ролей, які вона отримала. Ну, загалом, вона найбільше відома, напевне, ну, один із найбільш відомих її образів, скажімо так, це ведуча прогнозу погоди на одному з українських каналів, на Інтері тоді ще було. Ось, і тоді, знаєте, у нас, це ми можемо у нас на каналі пишатися, що у нас є Наталка Діденко, професійна синоптикиня, яка професійно розповідає про погоду, але загалом, знаєте, от ведучі прогнози погоди у нас в на українському телебаченні були без такої ґрунтовної освіти, але також треба сказати, що Руслана Писанка не була черговою там, як кажуть, просто дівчинкою чи хлопчиком, яких взяли вести прогноз погоди. В неї був свій стиль. Вона, з одного боку, завжди була такою сексуалізованою, але це навіть зараз сприймається достатньо так притомно і не вульгарно, я би сказала, так? Ну, а стосовно її вже ролей і в кіно, і в серіалах, не багато знімалася в серіалах, але хочу акцентувати саме на кіно. В 90-х роках вона знялася одразу в двох помітних таких стрічках. Це декілька любовних історій Єгора Бенкендорфа. Там вона також отримала собі цей імідж такої секс-легенди якоїсь, чи такої секс-символа тоді, так це називалося. Це Єгор Бенкендорф зняв за текстами, зокрема, Бокаччо, такі комедійні сценки. Вона грала дружину, яка зраджує своєму чоловікові за різні вигоди. Також десь схожий образ у неї був за вайбом, можливо, у фільмі «Москаль-чарівник». Це також 90-ті роки, початок 90-х, перша половина. Там вона зіграла теж таку достатньо привабливу манку жінку, яка навпаки не зраджує своєму чоловікові, яка зовсім потрапляє в іншу історію. Передивіться, до речі, ці фільми, мені здається, якраз їх зараз достатньо цікаво дивитися той період. Ну і напевно, що найбільш все-таки не можна сказати, що визначною, тому що це така достатньо невеличка роль, але помітною, яскравою роллю стала її роль відьми у стрічці Єжи Гофмана «Вогнем і мечем». Теж дуже багато разів ми її дивились у нас по телебаченню. Руслана Писанка не побоялася бути некрасивою в кадрі. Цього бояться багато акторів-акторок. Вона, як бачите, зіграла от справжню таку відьму. Дуже така, яка відштовхує, але водночас вона магнетична. Одразу видно, що в ній щось є зле. Знову ж таки, цікаво передивитися знову цю стрічку, яка ставала у нас хітовою, достатньо багато, високі рейтинги у неї завжди були. Але хай там як, стосовно демонів, то Руслана Писанка, це її, на превеликий жаль, остання роль, вона померла від достатньо тяжкого онкологічного захворювання. Фільм, ну, певну кількість сцен не встигли зняти, але автори фільму «Демони» придумали, як зняти цю стрічку. Ось вже без Руслани Писанки, і будемо, як завжди, повідомляти про інші новини навколо цього фільму. І, звичайно, будемо чекати на прокат. Обов'язково будемо про цю стрічку говорити знову і знову. Василь.
2: Дякую дуже, лінія Чечені. Дуже рада, що вона повернулася і тепер буде висвітлювати новини культури кілька разів на тиждень станом на зараз, там, можливо, і частіше. А нікуди не їхала з нами завжди Наталка Діденко, яка розповідатиме нам зараз про те, чого варто очікувати від... Ні, Наталка Діденко хоч і їздить кудись, але у нас одно завжди з нами. Бо як нам вжити, якщо зранку не почути про те, якою буде погода цього дня? Пані Наталю, раді вітати вас у нашому етері. Отже, розповідайте, будь ласка, чого варто очікувати сьогодні.
5: Дякую, Василю, за хороші слова. Дорогі колеги, привіт. Дорогі глядачі, звичайно ж, також привіт. Ми з вами поговоримо сьогодні про погоду і про вино. Буквально за секунду. Я щойно пообіцяла, що ми з вами поговоримо про вино. Ну, не аж так, бо вино має, хоча, звичайно, і опосередковане відношення до погоди, до клімату, ну, не аж таке близьке, як виноробство. Тобто ми сьогодні поговоримо саме про виноробство, яке насправді дуже залежить і від клімату, і від конкретної погоди. Ви це прекрасно розумієте. Ну, а без вина жити важко. Тому це, звичайно, дуже важливо. Основними виноробними регіонами України, звісно ж, є південна частина. Це Одеська область, Миколаївська, Херсонська, Крим і Закарпаття. Як завжди кажуть, таке кліше – сонячне Закарпаття. Ну, клімат тут також помірно континентальний, як і в більшості областей України, але з елементами середземноморського. І це забезпечує достатню кількість тепла, сонячних днів. Це дуже важливо, це ж зрозуміло, для дозрівання винограду. Чесно кажучи, в зв'язку із, от, наприклад, навіть такою спекотною погодою, яка зустрічається цим літом, і взагалі останніми роками в Україні, оці глобальні зміни клімату, як їх називають, вони дуже розширюють можливості лозарства і, відповідно, виноробства також і на півночі України, і в центральних її регіонах. Ну, на Причорномор'ї, Бессарабії сухий спекотний клімат, багато сонця, близькість моря та лиманів, і це ідеальні умови для класичних європейських сортів. На Закарпатті чому лоза так добре себе почуває? Бо гори захищають Карпати від холодного вітру, м'яка зима і вологий помірно континентальний клімат, як я вже сказала. Ну, а Крим, зрозуміло, це поєднання і помірного, і особливо субтропічного середземноморського клімату. Ви знаєте, що південний берег Криму – це субтропічний клімат, і він підходить для десертних та міцних вин. А ось у центрі та на північному заході це такі нові зони, де через таке глобальне потепління вже дуже успішно вирощують морозостійкі сорти. Ну і вплив клімату, як власне він проявляється, більше цукру у ягодах, бо більше спеки, більше сонця, виноград накопичує цукор, і це підвищує міцність вин. Ну, як я вже сказала, зміна географії. Активно розвивається виноробство в тих регіонах, де раніше це було практично неможливо. Звичайно, які ризики існують? Це заморозки і посухи. Вони вимагають нових методів по догляду за лозою. І погодьтеся, хто пробував, хто вживає вино, обов'язково, звичайно, це в невеликих та помірних кількостях, ми повинні це розуміти, берегти своє здоров'я. Українські вина просто неймовірно смачні, якісні, чудові, і зараз отримали такий великий розвиток, і попри такі стереотипи,

0: розумієте. І тепер ми, власне, переходимо до поведінки вже атмосфери, до синоптичної ситуації. Поглянемо, що сьогодні буде з погодою у кожному регіоні України. Отже, у західних областях сьогодні температура повітря буде дещо нижчою, ніж на решті території. Тобто, якщо спека переважає зараз, то тут ось буде 24, як ви бачите, 26 градусів. Ну, на Закарпатті традиційно трохи більше, до 28. І є ймовірність коротких дощів з грозами. На півночі України сьогодні буде ще така справжня літня погода, 25-29 градусів, місцями до плюс 30, і також у північних регіонах є ймовірність таких короткочасних дощів та гроз, але також і багато сонця, тобто типовий такий літній процес. У східній частині України типова літня погода, антициклональний характер, як ви бачите, спекотно, 29-33 градуси і без опадів повсюди. У центральній частині України переважатиме також суха погода, максимальна температура повітря висока, 26-30 градусів. Ну, у центрі без опадів, можливо, північні райони Полтавщини чи Вінниччини торкне ввечері атмосферний фронт, але все ж переважатиме ось сьогодні суха погода. У південній частині України буде сухо і спекотно. Як ви бачите, 29 це десь, напевно, маловато, десь 30-34 градуси і без опадів. У Києві. У Києві очікується сьогодні погода також спекотна, 29, можливо, до 30-31. Опадів у столиці сьогодні не передбачається ввечері. Лише аж ввечері є ймовірність короткочасного благословенного дощу з грозою. Ну і дивимося тепер ми по всій Європі, що очікується. Розпочинаємо ми традиційно з Великої Британії, Лондон. У Лондоні сьогодні очікується 26 градусів без опадів. У Парижі спека триває з невеликими коливаннями, то вгору, то вниз, але все одно спекотно, 31 градус. У Мадриді сильна спека, я не знаю, чесно кажучи, як вони витримуються ціле літо. Я не пам'ятаю, коли було нижче 30 в Мадриді, 37 градусів, сьогодні 38 без опадів. Рим, також спека, очікується 35 градусів, 37-38 при інтенсивнішому сонячному нагріванні. У Берліні сьогодні, хоча і також без опадів, але ось температура повітря стриманіша, ніж в Римі чи в Мадриді, але все одно досить висока, як ви бачите. Бачите, до плюс 30. В Осло дуже комфортна погода, 22 градуси, без опадів, тобто тут такий синоптичний комфорт. У Празі плюс 27 градусів, це десь вранці, вночі, а в день сьогодні Прага розпечеться до 33-35 градусів без опадів. Ну і у Варшаві сьогодні очікується спекотна погода, проте опадів також не передбачається. Буквально одним реченням, що найближчим часом, звичайно, в нашій дорогій Україні. Сьогодні спекотно, як я вже сказала, а завтра ми опинимося в тилу холодного атмосферного фронту, тому буде чудова погода із помірною температурою повітря 22-26 градусів, і лише на півдні та південному сході ще затримається спека. Ну, ось така поточна синоптична ситуація, про прогноз ми трохи поговорили. Як завжди, уважно стежте за нашими новими прогнозами погоди.
1: Дякуємо, дорогі Наталі Діденко, за інформацію про погоду. Коротко скажу з спортивного. Несподівано на вершині турнірної таблиці української прем'єр-ліги опинилися львівські Карпати. Як то кажуть, Карпати знову виграли в футбол, хоча відома пісня, Карпати знову пограли в футбол. Львів'яни перемогли учасника Єврокубків, до речі, нещодавного, команду ЛНЗ із Черкас з рахунком 3-0. Ну і на вершині турнірної таблиці залишається Шахтар. А Полісся перемогло Харків з рахунком 3-1. Українська тенісистка Ліна Світоліна пробилася до півфіналу хардового турніру WTA 1000 у Торонто. І що прикметно, чому я про це кажу, тому що наша зірка тенісу перемогла у чвертьфіналі нейтральну Екатерину Олександрову, яка насправді є з Росії, але виступає під нейтральним прапором із рахунком 6-3, 0-6 і 3-6.
2: Ну, я не знаю, Василю, чи ти розказував нашим глядачам про те, що ж відбувається в Російській Федерації внаслідок нічної атаки Сил оборони України у Воронежі.

0: мережі Wildberries більше немає. Там догорів логістичний хаб цієї компанії після атаки сил оборони. Комсомольськ-на-Амурі, Хабаровський край, з невідомих причин загорівся НПЗ. Іркутська область, щось не так в Ангарській ТЕЦ, яка теж втомилася. І в Орську після атаки теж палає НПЗ. Орскнефтіоргсінтез розрахований на переробку близько 6,6 мільйонів тонн нафти на рік.
1: До речі, як от у Чехова є говоряча фамілія, так от в Росії є промовисті назви. Зокрема, це Орськ. Якби він ще Орксі був би взагалі. Ну, десь схоже на те, як якось я на себе, в принципі, презентують, як такі от дійсно літературні орки з відомої книги, бо їхнє поводження щодо України саме так і можна характеризувати. Але те, що українські дрони та інші засоби ураження, які використовуються, вони продовжують тиснути на російську економіку, це позитивно. Як казав сьогодні наш гість, це дещо відкладений, можливо, результат. Не те, щоб сьогодні прилетіло і завтра ми бачили результат. Ну, він може бути, скажімо, десь в якомусь регіоні можна бути пального чи ще щось, але глобально всі ці удари так чи інакше мають призвести до, як то кажуть, колапсування російської економіки. І те, що вона не в найкращому стані, свідчить про це. І те, що дуже боїться програти вибори Володимир Путін на Росії, в Росії вже навіть опозицію, як то кажуть,
0: ручну
1: кишенькову опозицію вже намагаються прибрати з виборів, щоб не було жодного.
0: Зняли з виборів, і на це вже є рішення. І я думаю, що ці процеси, які зараз відбуваються в російській політиці, теж заслуговують на певний аналіз, чим ми і будемо займатися сьогодні в нашій підготовці вже до завтрашнього ЕТР разом з колегами. Український фокус продовжить свою роботу для вас вже завтра зранку. Напевно, наостанок хотілося б зауважити, як важливо все-таки перевіряти інформацію, довіряти офіційним джерелам. Трагічний інцидент стався у місті Камнагура у Нижній Сілезії у Польщі. Там напали на 15-річного підлітка з ножем. Він зараз бореться за життя. Була інформація, зокрема, в соцмережах, що напав українець, але речниця МВС Польщі Кароліна Галецька каже, брехня, нападником на 15-річного хлопця був поляк, а не українець.
1: До побачення, дякую, що були з нами.

0: Дівчата, зараз купити телефон, ну, по-перше, це тільки смартфони. Мені здається, що ось ці всі компанії на нас так і заробляють. Вони зараз створюють всі ці телефони, коли нас ще докуповувати треба. Ось, немає вже таких телефонів кнопкових, більш доступних, їх просто немає. Хіба в ломбарді десь чужий битий будете брати? А новий придбати телефон, щоб кнопковий, ну їх практично немає. Ось, тому ще й за доступною ціною неможливо. Але у вас є ми, у вас є розпакуй, у вас є можливість придбати кнопковий телефон і ще й за найдоступнішою вартістю. Вартість під час презентації. Так, вартість під час презентації 1299 гривень. Отака ціна. Отака ціна. Тому, дівчата, поспішайте, це наша суперновинка, мобільний телефон Titanium, обов'язково замовляйте і замовляйте вже зараз. Найкраща вартість. Дивіться, переваги цього телефону. Маленький зручний кнопковий телефон, так? Ви собі взяли в ручку, ви спокійно можете натиснути, подзвонити. До речі, зараз дуже модні такі телефони. Я навіть часто бачу такі телефони, знаєте, у людей працюючих, у кого це другий робочий телефон, наприклад, щоб бути на зв'язку. Один телефон такий сімейний, там фото дитячі, все таке інше. А інший для роботи. Тут у нас все для зарядки, але ви маєте захисний такий корпус. Нещодавно мені чоловік до мого смартфону спеціально купував окремо. Окремо, знову ж таки, купував таку захисну пімпочку, щоб не бруднилася ось всі ці виходи під зарядку. Тут, бачите, є, уже все є, ви маєте ось такий захисний якби щиток, він гумовий, ви знімаєте, видно вам, так? Ви знімаєте, ось так, відкриваєте, і дивіться, що у нас тут є. У нас тут є вихід під навушники. Дивіться, ви десь в кишені куртки, десь в сумці. Ось ці всі виходи важливо, щоб не бруднилися, щоб не забивався сюди пил, бруд. Тому тут все ось захищено, все закривається. Тут у вас вихід під, під навушники, так. Дивіться, зарядку ви отримуєте уже одразу з адаптером, ви вже маєте, що ввімкнути в розетку. Це, до речі, ось, вмикаєте, зараз покажу, ось. Мікро-USB, ось заряджаєте, але зверніть увагу, що саме ось цей же адаптер, кабель, ви витягуєте, наприклад, так, вставляєте ось саме цією стороною. Для чого це потрібно? Для того, щоб як павербанк працював ваш телефон. У нього настільки потужна батарея, що ви можете навіть щось зарядити від свого телефона. Уявляєте? Не ви біжите, коли блекаут і відключення, заряджати свій телефон, а ваш телефон може чийсь зарядити. Дівчата, дві сім-карти всередину вставляєте. Якщо у вас донька на одному телефоні, а син на іншому, іншим мобільним оператором користується, можете одразу дві сім-карти. Далі, дівчатка, насправді в меню є все і навіть більше. Телефонна книга, повідомлення, журнал викликів маєте, календар, дивіться, ось ви. Календар маєте, ось як павербанк працює, будильник, ліхтарик, блютуз, калькулятор. Ну я ж кажу, тут функцій дуже багатько. Ось, більше ніж потрібно. Секундомір, ігри навіть є, уявляєте? Різні інструменти, супер! Для того, щоб вімкнути ліхтарик, ось тут є кнопочка, щоб не заходити в різні програми, ви її просто затиснули. Ось, і вімкнувся ліхтарик, дивіться. Тому маєте ліхтарик, наприклад, прийшли додому, увімкнули ліхтарик, і вже можете і ключі знайти, і в скважину замочну потрапити. Теж затискаєте, вимикається. Щоб перевести в інший беззвучний режим, ось тут натискаєте. Це в нас вібрація, так? Щоб вібрував. Ще раз натиснули, взагалі вимкнувся звук. Ось тут у нас позначка. Звук вимкнули. Ще раз натискаєте. Все, можете. Або дивіться, якщо ви погано бачите, у вас поганий зір. Так, дивіться, кнопочки всі, ну давайте будемо комусь дзвонити. Циферки всі вони достатньо великі. Ось. Я навмання набираю, це не чийсь номер телефону. Тобто чітко все видно. Якщо у вас поганий зір, ви старша літня людина, вам не треба придивлятися, ви собі спокійнесенько набираєте, перевіряєте циферки і вірно телефонуєте. Супер, правда, крутий телефон? Ще й камеру має. Тобто тут можна ще й щось сфотографувати. Запитуйте, телефонуйте, поки діє спеціальна ціна, ні за що його не пропустіть.
1: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Масштабні атаки з десятками постраждалих стали буденністю для прифронтових областей. Чого добиваються окупанти? Вікно можливостей для ворога. На тлі браку в Україні ракет до ППО росіяни збільшили виробництво балістики. Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує. З таким гаслом поляки вийшли на масові протести проти нападів на українців.
3: Вітаю, це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. Це програма, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Ну, а також і питаємося вашої думки з різних надважливих питань. Наприклад, сьогодні запитання наше, яке ми для вас підготували, звучить так. Чи дивитеся ви шоу 95-го кварталу? Чи продовжуєте дивитися? Є певна інформація з тим пов'язана. Ми про це поговоримо в кінці другої години. Ну, а зараз варіанти відповіді в нас наступні. Так, бо я їхній фанат. Вже ні, бо без Зеленського не смішно. Дивлюся дизель-шоу, навіть не знаю, що це таке, ну але окей. І зараз не до жартів, я би з ним посперечався. І якщо ви, як і я, не побачили для себе доброї відповіді серед зазначених, а вже є в нас 30 голосів просто за перші секунди програми, то, будь ласка, пишіть свої власні коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і я обіцяю, обов'язково найцікавіші з них сьогодні оголосити. Це без жартів. Так що дочекайтеся, буде цей момент, коли я прочитаю найцікавіші коментарі. Будь ласка, залишайте їх. І для цього, звичайно, треба перейти на одну з наших трансляцій на Ютубі. Ну, на жаль, по телевізору ще в нас такі технології не дійшли, щоб можна було коментувати на телевізору. Хоча, звичайно, якщо ви дивитеся Smart TV, то можете, але колупатися на пульті. Не знаю, наскільки це доречно і легко. Менше з тим. Переходимо до наших новин. На жаль, вони не дуже веселі, звичайно. Росіяни посилили терор, оскільки прифронтових областей. Маємо масштабні атаки з жертвами і десятками постраждалих, які стали буденністю для Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Сумщини. Ну і все частіше окупанти завдають ударів по Одещині, щоб збільшити кількість загиблих, вони активно користуються тактикою подвійних ударів, коли двічі в одне й те саме місце, то й тричі запускають свої ракети або безпілотники. Сьогодні від ворожих ударів найбільше потерпало Запоріжжя. Декілька разів росіяни атакували регіон авіабомбами та безпілотниками. Майже десятки людей дістали поранення, зокрема двоє дітей. І масштабну атаку здійснив ворог і на Суми. Скинув 5 кабів, 14 людей травмовані. Власне, більше про ситуацію зараз в Сумах і на Сумщині. Після атаки, зокрема, нам розкаже Альона Яцина, воєнна кореспондентка та очільниця Кордон Медіа. Вітаю, Альона.
4: Вітаю, пане Андрію, всіх, хто нас дивиться. Сьогодні от буквально за пару годин до нашого ефіру маємо ще удари кабами, щонайменше два з них лягли у приватний сектор, це район міста Лука-Баранівка. Маємо влучання у дорогу, у проїжджу частину, також маємо пошкоджені будинки і безпосередньо, от буквально за 5 хвилин до ефіру нам підтвердили інформацію про те, що один чоловік в лікарні, він був вдома і якраз безпосередньо от в його будинок і прилетів другий каб, який впав на цей район. А сьогодні вночі ми всі, та мабуть все місто прокинулось о 3-й ночі від великих таких дуже потужних ударів по місту. Це теж було 5 керованих авіабомб, 3 з них вдарили по підприємствам, а ще два вдарили по звичайним будинкам. Ось ви бачите зараз на відео будинок, в який КАБ влучив безпосередньо. Це приватний будинок, де маємо постраждалих людей навколо, там купа багатоповерхівок, тож маємо теж людей, які постраждали у своїх квартирах. Одна людина була під завалами і одна дитина, це 14-річна дівчинка, поранена. Інша керована авіабомба влучила у вулицю Харківську, прямо в дорожнє покриття. Це одна з найбільших вулиць міста і, звичайно, маємо теж навкруги купу вибитих шибок, купу бізнесів, які постраждали, зупинки громадського транспорту тощо. Такі от наслідки в нас на сьогодні, сподіваємось. Покабом на сьогодні.
5: Ми дізналися, дізналися нещодавно, що, от, наприклад, ця корейська ракета, яка, на жаль, вбила фактично цілу родину, вона відхилилася від курсу на 15 кілометрів. От коли ми кажемо про КАБи, знову ж таки, про ці обстріли, наскільки вони є точними чи неточними, наскільки кожного разу існує ризик, що навіть якщо це спрямоване на якийсь інфраструктурний об'єкт, в підсумку це буде влучання в житловий будинок.
4: Такі ризики є, і вони досить великі, тому що КАБ не можна назвати дуже точною зброєю, і в межах густо заселених районів, в межах міста, навіть там приліту 50 метрів там праворуч, ліворуч чи далі, це вже влучання у звичайних людей, у звичайні будинки, в цивільних мешканців. І ми маємо, наприклад, чим важчий КАБ, да, тобто чим більше його вага, тим меншу відстань він пролетить. І тим менше відстань він може подолати так, щоб точно влучити. Тобто чим далі КАБ летить, тим більш розльот, як то кажуть, його місця приземлення, він більше і ширше. Тобто ми маємо такі не дуже точні влучання. І фактично, коли зброя не точна і коли навколо є купа цивільних людей і мешканців, ми маємо воєнні злочини, які завдає Російська Федерація.
5: Я думаю, що фактично кожен з нас бачив, як виглядає влучання, наприклад, шахедом по житловому будинку. Ну, не знаю, може, десь люди не бачили, але точно, абсолютна більшість. Я думаю, припускаю, що більшість з нас бачили, як виглядає влучання, наприклад, ракети, крилатої ракети в житловий будинок на власні очі. Як, коли ми кажемо про КАБи? На що це схоже? Тому що коли я бачу якісь величезні вирви, які демонструють, наприклад, військові, це виглядає жахливо.
4: Це залежить від ваги КАБу. Я була колись свідком у 24-му році використання КАБа на 1,5 тонни. І, знаєте, це виглядало, наче це ядерна бомба зірвалася. Тобто такий гриб піднявся. І ми вже, якщо чесно, думали, що це останні хвилини нашого життя. Це було не дуже далеко. Працювали тоді на прикордонні у Великописарівській громаді. Ті КАБи, які зараз летять по місту Суми, це не такі великі КАБи. І влучання від них більше, ніж від шахедів, але, наприклад, менше, ніж від, умовно, балістичної ракети. Тобто це щось таке посередині. Ну і знову ж таки, залежить від того, куди цей КАБ влучає. Це чи дорожнє покриття, чи безпосередньо будинок. Якщо це, наприклад, будинок із цегли, то там є шанси. Да? Але якщо КАБ влучає у будинок фактично панельний, то ці всі будинки ми бачили, що вони просто складаються як конструктор. От десь так можна описати.
5: Яка зараз ситуація на дорогах? Чи, в принципі, в області є ще АЗС? Чи є, можливо, якісь громади, де АЗС фактично вибиті противником? Тоді як викручуються місцеві мешканці?
4: Ну, от, наприклад, Тростянецька громада, зокрема, сам центр громади, місто Тростянець. Там всі автозаправки вибили ще у липні, протягом липня. І це була, знаєте, така цілеспрямована атака безпосередньо по всім АЗС міста. Там працюють мобільні заправні станції, але якщо ви не місцевий мешканець, то краще планувати так, щоб не заправлятися в цих містах і максимально от заправитись там, де ще є стаціонарні автозаправні станції. Якщо ми беремо, наприклад, дорогу Суми-Харків, яка зараз уже не є проїзною, тобто якщо їхати по прямій, по звичному шляху, то ця дорога прострілюється ворожими дронами, попри те, що затягнута у сітки. Якщо їхати від Сум на північ, така сама ситуація, тобто Суми-Шостка, така сама дорога, яка прострілюється ворожими дронами, тож маємо об'їжджати дуже-дуже далеко. Щодо обласного центру, поки в цілому як то кажуть, знаходять можливості для того, щоб заправляти автівки. Це квест насправді. Я от вчора буквально заправляла машину, заправила на третій заправці, і я встигла, як то кажуть, вскочити ось це вікно чистого неба. Тобто, поки небо чисте, поки можна щось зробити.
5: Ну, на ціни це якось впливає, до речі.
4: Я не помічала. Тобто, можливо, там десь на гривню дві впливає, але в цілому якоїсь суттєвої різниці немає.
5: Дякую, пані Альона. Альона Яцина була з нами, воєнна кореспондентка з Сум, і розповідає нам про ситуацію зараз на Сумщині, де ворог не припиняє, а намагається збільшувати обстріли цивільних, зокрема, об'єктів. Ми тим часом будемо рухатися зараз далі, і в нас є наступна тема. Будемо говорити з Валерієм Романенком, авіаційним експертом, власне, про ситуацію з обстрілами. Знаємо про те, що в цілому головне управління розвідки повідомляє нам про те, що Росія навіть перевиконує зараз плани з виробництва ракет. І відтак паузи по ударах по Україні точно не передбачається. Про це сказав заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, Х-101 в липні виробили на 140% більше, калібрів на 111, крилаті ракети Х-35 на 200%. Також в Росії є запас близько 130 балістичних ракет для «Іскандер-М». І плановий місячний показник виробництва 60 одиниць, в липні їх виготовили 65. От така от нас історія, не кажучи вже про те, що зараз росіяни намагаються використати власне вікно можливості, оскільки Україна не має перехоплювачів для перехоплення, зокрема, ракет «Іскандер-М» та «Кінжал» та «Циркон», які мають квазібалістичну траєкторію. Про це все будемо зараз говорити, як нам в цій ситуації бути. Валерій Романенко, авіаційний експерт, вже з нами. Пане Валерію, вітаю вас.
6: Так, да, доброго дня.
5: Власне, пане Валерію, так, ну, стосовно, власне, нашої історії, вона не змінюється, але вона не дуже і для нас втішна. Чого нам очікувати цієї осені, от судячи з того, що зараз наразі маємо от з тими цифрами, які управління розвідки оприлюднило, що росіяни зараз навіть перевиконують план з виробництва ракет?
6: Ну, але не на 140%. Це чиясь помилка, генерал Цибицький каже на 110-120%, але на тлі того, що, скажімо, в нас на 50, а то й на 70% зменшилося постачання антибалістичних ракет ПАК-3 до Петріота, да? То дійсно це вкрай неприємні новини. От. І ну, з цим доведеться жити. Варіантів в нас нема. Інших варіантів просто нема. От. Тому у нас, скажімо, варіанти інші є, тільки треба повністю міняти план боротьби з російською балістикою. По нас летить оперативна тактична балістика з дальністю 500 кілометрів, і ми головні зусилля направляли на те, щоб збивати ці ракети після пуску. Але ж в нас ще залишається варіант ударів по пускових установках, по базуванню цих 5 ракетних бригад російських збройних сил, які, власне, запускають ракети по Україні, удари по складах армійського і рівня групи армій, і по заводах-виробниках. Все це ми практикували раніше, зараз це якось, ну, нема.
5: А оці 70 атакам Сівіка, які Україна передасть Туреччина, бо Сполучені Штати дали на це дозвіл, вони можуть бути зараз помічними в цьому сенсі?
6: Загалом можуть, вони мають дальність до 150 кілометрів, тобто якщо ці потужні установки, ми ж разом з ними закупили установки МЛРС, це такі броньовані на гусеничному шасі машини, якщо їх розмістити десь кілометрів 50 від, ну, скажімо, Брянській області, 50 кілометрів від кордону, і добряче замаскувати, да, то вони загалом дістануть, бо пускові установки, як правило, знаходилися в районі Клинців. У всякому разі, там були системи ППО С-400, які запускали псевдобалістику, ерзац-балістику ракети С-400. Да? Ну і, скажімо, в тому ж районі помічені неодноразово були пускові установки «Іскандерів». Тоді виходить 50 плюс до Клинців, там десь кілометрів 75, але це район Клинців, тобто 100 кілометрів. Дальність отих атак МСІВ, що ми отримали, це блок 1 з касетними бойовими частинами, вона достатня. Можливо застосувати їх, можливо налагодити з союзниками, скажімо, постійне відслідковування типових районів, типових пускових районів і запускати туди наші розвідувальні дрони, щоб після висування з гарнізонів цих пускових установок, ще до того, як вони займуть пускові позиції, запускати наші мідл-страйки, можливо, теж варіант працювати по пускових установках. Ну, а по складах це, скажімо, або діпстрайки, або і по заводах, однозначно діпстрайки.
5: Українська балістика, а також антибалістика, якось було дуже багато щедрих анонсів. І от зараз раптом виявляється, що ми все неправильно зрозуміли. Пан Штілерман, наприклад, з Firepoint сказав, що антибалістику почнуть виробляти всередині 27-го року, якщо я не помиляюся. Хоча я маю...
6: Ну, це він оптиміст.
5: От, власне, просто коли я розмовляю з експертами, майже ніхто не вірить в це. Майже ніхто в це не вірить. Ну, мені пояснювало, що, наприклад, Рекпак 3 до Петріот має 68 незалежних двигунів з неймовірним точністю допуску, там якісь мікрони, які працюють. І ну важко собі уявити, що ми опануємо технології, які в Японії забрали кілька років, буквально за кілька місяців.
6: Ну, по-перше, ці двигуни можна отримувати від постачальника. По-друге, ці двигуни, всі 68, вони всі однакові. Це не означає, що 68. Це двигуни, такий пояс, які ці двигуни розміщені перпендикулярно осі ракети. Вони просто підвищують маневреність цієї ракети. У Firepoint 7 закладена взагалі інша система. Там система рулів. Там немає тієї системи, коли швидко, значить, включається такий імпульсом працює цей двигунчик. І він різко, значить, змінює напрямок руху ракети. Тобто в Firepoint такого взагалі нема, але, ну, скажімо, це не гарантований шлях для влучання методом hit-to-kill, прямого влучання. Такі двигуни, вони зараз, перший варіант, скажімо, SAMP-T, він теж не мав таких двигунів. Там теж сподівалися на рулі. Але виявилося, що балістику таким чином збивати, ну, SAMP-T не зміг. Зараз SAMP-T NG, його ракети STR-30, отримали, власне, такі самі двигуни перпендикулярні осі ракети. Таким поясом вони розміщені там в 3 чи в 4 ряди.
5: Тобто, ну, по суті, такий бічний імпульс, балістична ракета значно простіше виходить, ніж балістична ракета. Антибалістична ракета, я маю на увазі. Простіше, ніж балістична. Тобто балістикову...
6: В рази простіше, на порядок. Ну, скажімо, на порядок, якщо не на два порядки. Балістична ракета – це, скажімо так, «Катюша», тільки більша, тільки, значить, з більшою дальністю, з більшою бойовою частиною, да? Але, ну, і там якісь двигуни додаткові, там додаткові рулі чи двигуни, які забезпечать маневрування там на кінцевому відрізку. Для того, щоб важче було збити протисилам протиракетної оборони. Все. Оце балістика, да? Ну, там потрібні все одно там акселератори дуже точні, значить, які будуть вимірювати прискорення. Ну, є там ряд параметрів, да? А антибалістика – це вкрай складна штука. Це дуже, ну, уявіть собі, дві ракети, одна довжиною, там, ну, скажімо, 9 метрів, да? І діаметром там 1 метр, і друга, значить, діаметром 20-30 сантиметрів і довжиною там 7 метрів. Оці два олівця, ну, на таких просторах, на таких швидкостях, мають зустрітися при спільній швидкості, значить, тут десь 7 тисяч кілометрів на годину, тут десь 4-5 тисяч кілометрів на годину. Ну так, візьмемо скромненько, 10 тисяч кілометрів на годину. Уявіть собі завдання, які тут мають бути системи управління, системи наведення, які мають бути радари на антиракеті.
5: Ну, як тобто, кулею збити кулю в повітрі, певно.
6: Ні, це складніше.
5: Навіть складніше. Але ми маємо так само і хороші...
6: Швидше, інші швидкості, так, інші швидкості.
5: Маємо дуже добрі успіхи наших далекобійних дронів. Знову маємо, до речі, сьогодні в Татарстані оголошено жалобу, в них 13 загиблих, понад 70 поранених. А все б тому, що дрони завітали на Ніжнекамськнафтохім. Ну, в Росії офіційно це не визнають, кажуть, що це невідомо куди прилетіло, в якийсь промисловий об'єкт. Ну, але ми вже знаємо, звичайно. Ну, і так само аж до Тобольська Тюменської області долетіли так само цієї ночі безпілотники, і це понад теж 2000 кілометрів. Чи можемо ми все-таки самими дронами обійтися і якось компенсувати нестачу балістики, на вашу думку?
6: Ну, доведеться. Ви ж розумієте, що в нас нема вибору. От нема балістики зараз. Ну, кажуть, що вже восени балістика буде кодифікована Міністерством оборони, а це кодифікація, процес, це означає взяття на озброєння. От. Але ж залишається питання серійного випуску і обсягів серійного випуску. А дрони, наша військова індустрія випускає, скажімо, в тисячах на місяць. Да? От. Тому є можливість, поки бити дронами, будемо бити дронами. З'явиться балістика, ну тоді можна буде щільно займатися вже, пусковими установками «Іскандерів». Бо збивати їх – це лише один з варіантів. Лише один з варіантів. Навіть в Радянському Союзі, да? Було два методи. Перше – протиракетна оборона. Друге – це диверсійні групи в тилу ворога, розвідувальні групи. Мали перш за все визначати позиції ракетних комплексів. І вже на них наводити власні там ракети, авіацію чи інші засоби ураження. Тобто ми зациклилися на одному варіанті, а треба розглядати картинку ширше, трішечки ширше. І використовувати всі наявні в нас засоби.
5: Тут, до речі, цікаво про те, що знову спалили черговий найновіший цей РЕБ російський, великий «Волна», купол «Гарант». Просто через те, що він дуже добре помітний, я так розумію, з якоїсь там косморозвідки, аеророзвідки, і спалили його Геленджику. І це от чергова якась історія біля цього Геленджику, і навіть припускають, багато про це зараз теж пишеться, що це все так підбираються до палацу Путіна, відомого, про який ще покійний Навальний розповідав, там розкішна резиденція біля Геленджику. Тобто це, як ви вважаєте, чи можемо ми дістати врешті-решт Путіна в цьому палаці?
6: А навіщо? Ну, поясніть мені, навіщо його там діставати, в тому палаці? Навіщо витрачати засоби на той палац? Ну, що зміниться, якщо не стане Путіна? Нічого не змінить. Це ідея фікс. Розумієте, бити треба по НПЗ, по військовим підприємствам, по штабах, по складах.
5: Угу.
6: По Москві бити зрідка так, щоб не розслаблялися, не відтягували туди засоби ППО. Полювати за Путіним, ну це нереальні завдання якісь.
5: Ну, тут я зрозуміли. Тут я погоджуюся.
6: А РЕБ треба розбивати, да. РЕБ треба розбивати, бо він заважає і морським дронам. Всі ж зараз орієнтуються по супутниками. Супутникові системи.
5: З іншого боку, Кримська війна закінчилася смертю Ніколая І, корейська смертю Сталіна, так що, ну, такі все-таки пов'язані сподівання з кінцем Путіна, звичайно.
6: Ну, дивіться, це політологи пояснять краще. Я кажу про військову складову, а оці станція РЕБ, вона заважає нашим морським дронам. Не забувайте, Геленджик – це біля Новоросійська.
5: Угу.
6: І там працюють наші морські дрони. І вони, все ж таки, навігаційні системи, направлені на GPS, окрім Starlink і GPS. Якщо там почнуть ставити перешкоди Старлінку, наші дрони виявляться безпомічними. Ну, це важливий момент. А дача Путіна, це таке...
5: Дякую.
6: Втрата часу і засобів.
5: Дякую дуже за аналіз, за розмову. Валерій Романенко був з нами, авіаційний експерт. Ми рухаємося далі. Зараз нагадаю, що ми питаємося сьогодні вашої думки, питаємося вашої, насправді, Чи ви дивитеся шоу 95-го кварталу досі? І варіанти відповіді «Так, я їхній фанат», вже ніби Зеленського не смішно, дивлюся інше шоу, зараз не до жартів. Будь ласка, також і вказуйте свої власні варіанти відповіді. Як я вже обіцяв, свою обіцянку зараз повторю, я якісь цікаві обов'язково зачитаю наприкінці, напевно, ближче до завершення нашої програми, яка триває 2 години.
7: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
8: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
8: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
8: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
8: Дякую за розуміння. Слава Україні!
9: Героям слава!

0: на лінії зіткнення і в тилу противника. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
1: Зараз трошки поговоримо про те, як ми готуємося до зимового сезону, до того, що в нас відбувається в енергетиці. Власне, президент Володимир Зеленський заявив, що через російські обстріли в Україні фактично не залишилося жодної неушкодженої електростанції. Ну і на тлі цього експерти та енергетики радять завчасно готуватися до вчасно готуватися до складного опалювального сезону та подбати про засоби резервного живлення, павербанки, акумулятори, зарядні станції, ну і до можливого попиту зростання цін на всі ті речі. Зокрема, про це казав радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Ну от ми зараз про це спробуємо поговорити. До нас долучається Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго у 20-24 роках. Пан Сергій, вітаю вас. Пане Володимире, прошу, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
1: У мене вже, бачите, Сергій Флеш у голові. Але сама заява президента, давайте про це. Як вам ця інформація, що жодної неушкодженої електростанції? Що вам це скажете?
2: Ну, ви знаєте, у нас всі практично електростанції, окрім атомних, були ушкоджені ще в першу зиму війні. Тому ці спроби показати, що зараз у нас, знаєте, всі електростанції ушкоджені, а раніше вони були не ушкоджені, нам було легше, це не зовсім коректне представлення інформації, скажімо так. У нас всі теплові гідроелектростанції були пошкоджені в зиму 22-23 року, потім в 2024 році, потім в 2025 році вони знову всі були пошкоджені. І знову всі великі електростанції, окрім атомних, були пошкоджені минулої зими, 25-26 року. Тому нічого, абсолютно нічого нового в тому, що у нас ушкоджені всі електростанції, немає. Питання ж полягає в тому, що якщо нам ці 10-15 великих електростанцій, які є в Україні, постійно ворог руйнує, то чи не варто би нам зайнятися будівництвом мережі малих електростанцій, великої кількості малих електростанцій, які, очевидно, в десятки раз тяжче ворогу буде знайти, розвідати і ушкодити, ніж ці 10-15 суперконцентрованих об'єктів, які нам дісталися ще з радянських часів. Тому питання, яке треба би задавати, це не питання, що от у нас всі, вся традиційна генерація під обстрілами, це ми і так знаємо. Питання в тому, скільки за ці роки збудовано нової генерації, яка набагато стійкіша до російських обстрілів, в тому числі і до балістичних, в силу своєї розосередженості і невеликого розміру. Оце головне питання.
1: Ну, давайте спробуємо дати відповідь на це питання. Скільки нам таких треба було б електростанцій? Скільки, умовно кажучи, нам потрібно в гігаватах цієї генерації розподіленої? І скільки збудували зараз за фактом?
2: Минулої зими президент Зеленський озвучував дефіцит під час пікових холодів 7 тисяч мегаватт. У нас на сьогоднішній день газової генерації збудовано близько 700 мегаватт за всі ці роки. Тому нескладно підрахувати, що якщо ми будемо рухатися такими темпами, як зараз, то нам треба буде 10-20 років, щоб взагалі хоч якось компенсувати ті потужності, які у нас випадають через російські обстріли. Тобто ми говоримо про те, що фактично програма розгортання розподіленої генерації в тих масштабах, в яких вона потрібна, провалена. І, на жаль, оскільки до наступної зими, до наступного опалювального сезону залишається всього-навсього там 3 місяці, то, звичайно, що на наступну зиму кардинально змінити ситуацію вже не вийде.
1: На вашу думку, це згаяний час? Були можливості зробити не 10% цієї генерації, наприклад, газової, а там, ну, бодай 50%? І скільки, яка ціна питання? Скільки для цього треба було б грошей?
2: 1 мегаватт такої генерації коштує приблизно там 600-700 тисяч євро. Тому ми говоримо з вами, навіть якщо не закрити весь дефіцит в 7 тисяч мегаватт, ну, який об'єктивно утворюється там раз на рік, так, а говорити про розгортання хоча б 3 тисяч мегаватт, нової такої генерації, то ми би з вами говорили про десь суму 1,8-2 мільярди євро.
1: Всього-навсього.
2: Ця для всієї країни. Ця сума співставна з бюджетом оцих популістичних програм, які розроблялися ще урядом Свириденко під вказівку, очевидно, президента Зеленського, таких як кешбек, єбачок, оці всі компенсації, значить, там всього і вся роздача грошей.
1: Тисяча кілометрів людям, Укрзалізниці.
2: Вовіни тисячі, Вовіни тисячі, 3000 кілометрів так. Проїзду безкоштовного на Укрзалізниці. Оце все фактично співставне з програмою розгортання розподіленої генерації, яка, ну, можна без перебільшення сказати, є фактором нашого виживання у війні, і відповідно у війні, і відповідно фактором нашої перемоги. І тому ми можемо абсолютно очевидно говорити про згаяний час. Угу. Концепція розподіленої генерації була представлена ще в 2023 році. Я її, в тому числі, як керівник Укренерго на той час представляв вищому керівництву держави. Але з 22 по 25 рік фактично весь енергетичний сектор був відданий на відкуп групи Міндіча. А після Міндічгейту, як ми бачимо зараз, влада відмовилася від якоїсь радикальної чистки енергосектору. Я маю на увазі від тих кадрів, які, власне, і займалися всіми корупційними оборудками. А таких людей по різних енергетичних компаніях, енергетичних агенціях їх десятки і сотні. І, звичайно, що в такому середовищі, ну, було би наївно очікувати якогось буму інвестицій в енергетику, тому що будь-який інвестор, він же повинен розуміти, що він приходить на рівні чесні правила гри, правда? А якщо він розуміє, що, ну, тут якісь непрозорі практики, якісь дивні люди, незрозуміло як призначені, управляють ціною на ринку, управляють енергетичним регулятором, ключовими державними компаніями, то, звичайно, що це пригнічує інвестиції як з боку українських інвестори, які могли би вкладати гроші в цю нову генерацію, так і з боку наших міжнародних партнерів. Це теж абсолютно очевидно.
1: Пане Володимире, я розумію, що коли йдеться про питання виживання, то ціна великого значення немає. До речі, дуже подобається те, що написав сьогодні пан Андрій Осадчук, депутат з правоохоронної діяльності комітету, який голосу, який сказав, що дивно, що люди, які пережили дивом фактично минулу зиму, зокрема в Києві, думають, що це закономірність, і ця зима не буде важчою. І нічого страшного не відбудеться. Просто звідки ця впевненість береться? Але питання в іншому. Все-таки я думаю, що, припускаю, що якщо йдеться про якісь газові, якісь генератори, навіть дуже великі електростанції, напевно, вони виробляють електроенергію, яка собі вартість її буде дорожче. Ну, вони кажуть, що у вас стоїть просто генератор, там, не знаю, в гаражі, то він буде досить дорого вам коштувати. Досить дорого. Хто компенсує цей розрив, якщо в нас, наприклад, ціна зафіксована на електрику для населення?
2: Ціна для населення зафіксована, і різницю між ринковою ціною і тарифом для населення покриває компанія «Енергоатом». Тому в цьому плані абсолютно нічого не міняється. Я вам скажу, що розгортання цієї розподіленої газової генерації, воно направду повинно зменшити ціну. З одної простої причини. Уявіть собі ситуацію, коли у вас є оцей дефіцит в 7 тисяч мегаватт. Тобто ми би хотіли, як енергосистема, споживати 18 тисяч мегаватт, а можемо спожити 11. Ну, ми ж розуміємо, що в такій ситуації ціна у нас злітає до небес. Я маю на увазі на оптовому ринку електроенергії. Не для населення, а для бізнесу. І абсолютно так і було минулої зими. Якщо ви подивитесь на ціни минулої зими, то вони були досить високими всю зиму, саме через дефіцит. Якби розгорнути цю газову генерацію, то можна було би цей дефіцит хоча б частково скомпенсувати, і це би якраз призвело не до збільшення, а до зменшення ціни. Тому що собівартість газової генерації, яка складає від 6 до 7 гривень за кіловат-годину, вона, тим не менше, набагато нижча, ніж минулої зими була ціна. А ціна минулої зими доходила до 15 гривень за кіловат-годину в окремі години. Тому говорити про те, що розгортання нової генерації призведе до якогось здорожчання електроенергії – ні, і ще раз ні. Воно призведе до здешевлення електроенергії. Я хочу також нагадати нашим глядачам, що в періоди дефіциту електроенергії, коли великий мороз, наприклад, взимку або спека влітку, ціна в Європі також злітає до небес. І імпорт з Європи, який ми використовуємо частково, щоб збалансувати енергосистему, він також дуже дорогий. Угу. Тому власна генерація, вона точно є дешевшим рішенням, ніж відключення, і дешевшим рішенням, ніж імпорт електроенергії з Європи в періоди дефіциту.
1: Ну, вже не кажучи про те, що, звичайно, для населення це ніби не має значення, але насправді, якщо здорожчує електроенергія для бізнесу, то, відповідно, здорожчують і всі товари. Тобто це все потім все одно.
2: Ну, я вам можу сказати, що для бізнесу електроенергія дорожча перш за все, коли у нас є фізичний дефіцит, а друге, багато бізнесів, починаючи від, не знаю, там, квіткового магазину, закінчуючи якимось центром надання медичних послуг, вони переходять на генератори. А собівартість електроенергії на невеликому генераторі, дизельному чи бензиновому, буде складати всі 20 гривень за кіловат-годину. Тобто це найдорожчий спосіб виробляти електроенергію. Тому іншого варіанту, окрім розгортання децентралізованої генерації в Україні на основі, перш за все, газової генерації, його не існує. І фактично ефективність уряду в царині підготовки до опалювального сезону повинна перш за все мірятися такою метрикою, як кількість мегаватт, які працюють в енергосистемі. І тут хочу зазначити, що за останні роки було дуже багато маніпуляцій стосовно того, що там і президентський гігават уже побудували, і 2 гігавати. А насправді цифра, яка нещодавно прозвучала на одній з презентацій від офіційних посадових осіб в енергетиці, це 700 мегаватт всього-навсього. Тобто ми ще навіть не побудували той старий президентський гігават, який мали побудувати до кінця 2024 року. Можете собі уявити.
1: Ну і от то, що сказав Сергій Безкреснов, то, що зараз хороші ціни на, власне, якісь автономні рішення для квартири, для оселі, для будинку, коли можна купити акумулятор, інвертор. І я, з одного боку, розумію, що це ж не про генерацію електроенергії все одно, це просто про те, щоб собі...
2: Це про виживання, про стійкість
1: десь просто накачати,
2: домогосподарства.
1: Але, просто давайте порахуємо. Наскільки я знаю... Простенький акумулятор китайський плюс інвертор китайський, все разом з відсікачем, там, який буде підключати-відключати, ви ж не будете вручну, так може все спалити разом з хатою, та? Це буде десь приблизно від 2000 доларів, це є 100 тисяч гривень, у нас 7200 середня пенсія. Пенсіонери, які нас дивляться, вони розуміють, що вони не зможуть собі цього дозволити ніколи. Тут може бути якісь рішення.
2: Якраз мали би... Ну, от ви знаєте, я би оці кешбеки і єбачки, я перепрошую за лексику, краще би ці гроші спрямувати якраз на цільові програми підтримки таких незабезпечених домогосподарств, які не можуть самі профінансувати своє енергооснащення на зиму, свою енергонезалежність. І мені здається, що це було би набагато справедливіше, ніж роздавати, наприклад, власникам там дорогих автомобілів пільги на заправку бензином чи дизелем. Погодьтесь.
1: Стосовно цих раптових змін в уряді, чи вони не ускладнюють, в принципі, і так непросте завдання? Так я розумію, що пані Свириденко, окей, вона не була з якоїсь енергетичної галузі, але, наприклад, до цього часу ж був Денис Шмигаль, який, в принципі, енергетикою весь час займався. Але, ми кажемо про те, що тільки 10% цієї розподіленої генерації за весь цей час зроблено. Тобто, це не проблема тільки в Свириденку. Тим не менше, от зараз знову у нас перезапуск уряду. Напевно, це займе якийсь час просто, щоб, перепрошую, розібратися в тому, що відбувається.
2: Ну, проблема в тому, що кожен перезапуск уряду означає місяць, два, три входження нових людей взагалі в курс справ. І якщо для Сергія Корецького, як прем'єр-міністра, ситуація в енергетиці не є чимось незрозумілим. Він сам, ну, можна так сказати, з енергетичної галузі. Він не зовсім електроенергетик, він був керівником «Нафтогазу». Але він розуміє проблематику. То існує ряд інших міністрів, які взагалі невідомо, коли чи встигнуть до зими розібратися, чим вони управляють. Ну, давайте, наприклад, візьмемо Міністерство інфраструктури. Давайте візьмемо такий важливий орган, як Агентство відновлення, який відповідає за частину виконання планів стійкості в регіонах. Там є нові очільники, які не є профільними енергетиками. І заміна уряду за там 3-4 місяці перед опалювальним сезоном, який сам же ж президент називає суперважкою зимою, і говорить, що у нас там всі традиційні теплові електростанції пошкоджені. В таких умовах зненацька, фактично в неділю, на вихідних, ініціювати зміну уряду, щоб звільнити одного міністра оборони, там, чи щоб знайти посла в Сполучені Штати в особі пані Свириденко, яка, до речі, відмовилася їхати послом в Сполучені Штати. Ну, це просто абсурд і безлад, який напередодні зими не додає, знаєте, живучості організаційної, перш за все, живучості енергосектору. Тут треба розуміти, що різкі рухи в передень такої тяжкої зими, такого важкого опалювального сезону, для таких різких рухів має бути якась дуже логічна причина. Президент свої дії суспільству не пояснив, цю причину не назвав, тому що ми з вами не можемо сприйняти серйозно таку причину, що треба було призначити Свириденко послом в Сполучених Штатах. По-перше, це не співмірні посади прем'єр-міністра і посла в Сполучених Штатів. По-друге, Свириденко взагалі-то ніхто не спитав, і, як виявилося, вона взагалі відмовилася від цієї посади. Ну, принаймні, поки що на неї там вона не призначається, і цих
1: вона могла відмовитися писати заяву на звільнення, оскільки в неї був імунітет на півроку чи на рік, навіть здається.
2: Ну, безумовно, люди, які зараз працюють у владі, вони мали би привчитися казати ні взагалі, там, президенту в тому числі, і перш за все президент. Але вони цього не навчилися, вона цю заяву написала. І у нас зараз є політична криза, і є певна така, певні організаційні складності, тому що я ще раз повторюю, Денис Шмигаль, міністр енергетики, перший віце-прем'єр, залишився на своїй посаді. Прем'єр-міністр Сергій Корецький проблематику енергетичного сектору в цілому розуміє. Але інші відомства, які пов'язані з підготовкою регіонів, підготовкою інфраструктури, такі як, наприклад, Мінінфраструктури, там взагалі нові люди, які абсолютно не є профільними спеціалістами. І як ви хочете, щоб ці люди за 3 місяці підготували нашу енергосистему до зими?
1: Я, до речі,
2: і збудували необхідний захист, я собі цього просто не уявляю.
1: Я сьогодні прочитав Віталія Безгіна, нового міністра з розвитку громад і територій, про те, що вони збирають уже нове міністерство, склад, і каже, формуємо команду, формуємо роботу відомства фактично з нуля. Мене ця фраза просто, чесно кажучи, увігнала в ступор. Як з нуля? Ви ж навіть не прийшли, ви не перемогли на

0: українців і проти ксенофобії і нападів на українську меншину. Організатори пояснили, що акції стали власне реакцією на кількість на збільшення кількості словесних фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову або зовнішність. Ну але в першу чергу хотіли продемонструвати солідарність з людьми, які стали жертвами таких акцій. Варшава, Краків, Данськ, Познань, Вроцлав, Катовіце. Жешув, Рящув, перепрошую, Люблін, Лоць, Щецин, Білосток, Кельце. От міста просто називають, де це все відбувалося. Вже з нами є Юлія Котвицька, журналістка, редакторка порталу «Слава». Пані Юлія, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Наскільки масовими це були акції, як багато людей взяли в них участь і як взагалі суспільство польське реагує зараз на ці події?
1: Так, дійсно, 9 серпня, тобто вчора, у Польщі в 22 містах, так як ви перерахували, відбулися масові акції на підтримку українців, які, власне, стали жертвами агресії словесної або фізичної останнім часом. І мені хотілося почати з того, що, власне, ініціатором даних масштабних акцій був Комітет захисту демократії. І люди почали виходити на вулицю з закликом, що абсолютно не погоджуються з агендою і хочуть підтримати українців і залишаються бути солідарними з Україною у боротьбі з російською агресією. І ви знаєте, було дуже важливо почути не лише організаторів, безумовно, їм подяка за те, що організовують подібні акції, але мені як журналістам було важливо почути, що говорять самі громадяни Польщі. І коли вдалося з ним поспілкуватися, то ми чули тільки позитивні заклики щодо того, що люди виходять, бо не вважають, що у 21 столітті в демократичному суспільстві є місце агресії, тим паче на підґрунті національному, мовному або відмінності в зовнішності. Немає місця подібним діям. І вважаю, що дуже символічним було, коли люди почали поширювати між собою наліпки. Вони були, власне, в квадратному такому кшталті. Там були зображені дві руки в такому чині. Це в кольорах польського та українського прапорів. І там було написано «Не бонч обоєнтний», тобто це був гасло вчорашніх
0: «Не будь байдужим»,
1: які відбувалися. Так, українською мовою це «Не будь байдужим». І за задумом організаторів, ці наліпки варто буде залишати на автомобілях, на місцях інших громадського користування, на магазинах, аби українці бачили сигнал, що ми можемо там звертатися по допомогу, коли відчуваємо небезпеку, і ми аж ніяк не можемо бути з цією агресією сам на сам. Також хочу ще підкреслити, що дана акція не мала такий одноразовий характер. Позаяк 7 серпня у Варшаві також відбулася акція. Правда, там були інші гасла, тобто «Моя Польща не б'є», «Моя Польща не ображає», «Моя Польща не цькує». Люди вийшли також на підтримку українців, які були в загрозі, і підписали петицію зі зверненням до прем'єр-міністра і передали її вже канцелярії прем'єр-міністра, також міністру внутрішніх справ і адміністрації. І в документі було зазначено, що люди вимагають посилити заходи проти насильства, зокрема щодо громадян України. І хочу зазначити, що даний документ підписало понад 11 тисяч громадян. Тобто, коли ми бачимо, що люди виходять на вулицю і говорять про те, що вони абсолютно не погоджуються з тим, що є, і теж важливо підкреслити, що дії, які були вчинені, здебільшого атаки здійснювалися з облич маргінальної частини.
0: Пані, у нас немає вже часу. Дуже коротко. Для вас Польща – це ті люди, які вийшли на цю акцію, чи ті люди з того бійцівського клубу, які насправді дуже сильно ганьблять зараз поляки? Дуже коротко.
1: Колего, я вважаю, що це супер риторичне запитання. Я працюю серед поляків, я спілкуюся з поляками, і саме ця частина населення, як ніхто, допомагає, і безпосередньо на фронті воюють, і відправляють допомогу, і продовжують бути солідарними. І декілька просто секунд, декілька днів тому була річниця інаугурації пана президента, і він у своєму зверненні, фактично в перших словах, сказав, що Варшава продовжує залишатися солідарною з Києвом.
0: Юлія Котвицька була з нами, журналістка, редакторка порталу «Слава». Дякую всім, хто сьогодні з нами.

0: мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не вбаєте, такий вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон, з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, джива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так само, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити, зараз покажу. Бачите, вихід під навушники для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то що Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь, в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там нетерміново. Можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути. Як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: приснився мені такий сон, що заходить лев додому, ну і каже: «Не бійся, не бійся, Мирося». Мирося він мене завжди на роботі називав, бо я ніколи не хотіла, щоб він мене мамою називав, тому що, ну, щоб до нього не ставилися, як до маминого синочка. Каже: «Мирося, не бійся, то я. Це не мене похоронили, а похоронили іншого, але нехай так всі думають». Я сама розумію, що це повний абсурд, ну, але десь, напевно, якась там іскорка така є, що нехай це збудеться.
1: Мати згадує сон про свого 24-річного сина Лева, який загинув 7 місяців тому у Краматорському районі. Хлопець служив у 12-й бригаді «Азов», керував дронами та під час однієї із ворожих атак загинув. Спочатку про втрату повідомили дружину, а вже потім страшну звістку дізналася мама. Тіло азовця доправили до військового моргу на Пекарській у Львові. Процес очікування був досить тривалий та важкий.
0: Загинув він 11 серпня. Це був понеділок, вечором він загинув. Фактично повідомили в середу і сказали, що п'ятниця десь приблизно привезуть тіло. І весь цей процес, якби поки везуть тіло, це такий процес очікування, невідомості, і ти не можеш нічого нікому сказати, повідомити. Тіло, правда, чомусь в п'ятницю не приїхало, затримались, привезли на суботу. Зразу сказали, що можна прийти в суботу в морг, що це буде останнє прощання.
1: Пані Мирослава згадує, як спекотно було у цей день. Під палючим сонцем рідні чекали, аби востаннє побачити хлопця. Окрім важкого емоційного стану, родичі військових стикаються у моргу із повною відсутністю умов. Там немає лавочок, питної води та належної вбиральні.
0: Перед тим, як ми мали заходити в морг, так, нас повідомили, що, якщо можливо, не кожен може таке витримати, тому що навіть медики бувають, студенти не витримують. Але як не зайти, якби це останній такий момент, коли ти можеш побачити своє рідне дитя, сина.
1: Родини викликають за списком одну за одною. І як би важко не було відпускати сина, брата чи чоловіка, люди змушені зібрати останні сили, аби просто вистояти.
0: Не дають довго прощатися, тому що фактично буває так, що є черга, тобто було виділено, я вже добре не пам'ятаю, там скільки хвилин на прощання і все. Чесно кажучи, коли це все відбувається, це тебе, твій мозок, він є в якомусь такому світі, тобто він однозначно не мислить адекватно, банально себе якось тримати в руках, бо ти розумієш, що ти мусиш пройти через всю цю процедуру, через похоронні ті всі, і ти мусиш якось достойно виглядати.
2: Це страшна розмова. Він сказав: «Мама, якщо щось, я не хочу».
3: Ти бачиш, горить чи ні?
0: Що ні.
1: Сьогодні пані Мирослава намагається жити після втрати. Жінку рятує робота, а ще пам'ять і думки про сина. За покликанням хлопець був архітектором. З папкою для малюнків ніколи не розлучався. Зберігав у ній ескізи. Ще підлітком допомагав батькам у ландшафтному дизайні.
0: І я завжди чомусь думала, що він піде по моїх стопах, більше в ландшафт піде. Потім я зрозуміла, що він більше творча особистість і що, мабуть, все-таки краще хай йде в дизайн, в архітектуру. Тут недалеко у нас є сад, який ми доглядаємо, і коли я там працюю, то в мене завжди одна думка в голові, що я тут працюю, а рядом син відпочиває. Не знаю, чи це правильно, але пролітає така думка.
1: Про рішення піти у військо хлопець розповів у свій день народження. Хотів стати саме дронщиком, попри те, що на цю посаду брали лише із бойовим досвідом. Потрапивши туди, неймовірно тішився і згодом почав показувати серйозні результати на передовій. Перша ротація додому показала, як сильно війна змінила хлопця. Левко зможенів та став мовчазним. Жінка серцем відчувала, думками і душею син залишився там, на позиціях. Його справжнє життя тепер належало фронту.
0: Він був сказав: «Ти, головне, мене дочекайся». А я ще так пожартувала, ну що ж ти будеш робити, як сюди вернешся? Не знаю, чому він так сказав, головне, мене дочекайся.
1: Щодня пані Мирослава знаходить сина в тому, що він любив понад усе – у творчості. Працюючи серед зелені та квітів, створюючи нові ландшафти, вона відчуває присутність Левка. А ще завдяки підтримці близьких та небайдужих людей піднімає проблему, яку щодня переживають сотні сімей. Адже воїни, які віддали життя в бою за Україну, та їх родини заслуговують гідного впізнання та вшанування.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Thank you.

0: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

за нашу і вашу свободу. Саме цим гаслом у 19-му і на початку 20-го століття поляки зверталися до українців. Свобода від Москви – ось що об'єднувало наші два народи. Але інтриги Кремля, внутрішня боротьба за владу як у Варшаві, так і в Україні, а ще знаменитий польський гонор дуже часто робили неможливим реалізацію цієї ідеї. Коли українці і поляки сваряться, це на руку тільки Москві. Так є зараз і так було у 17 столітті. Мене звати Мирослав Височенський. Це програма «Історичний факт» на радіо FM Галичина. Поговоримо про втрачений шанс створити сильну союзну державу від Балтійського до Чорного моря, де литовці, українці та поляки мали мати рівні права. Такий собі прообраз майбутнього Євросоюзу. На перших сторінках роману Сенкевича «Вогнем і мечем» Богдан Хмельницький у розмові з полоненим Яном Шетузьким скаржиться на утиски в Україні та наголошує на бажанні зберегти мир у межах Речі Посполитої. Мовляв, не хочу також війни з королем, не хочу з Річчю Посполитою. Вона мати, він батько, король милостивий пан, але королинята. Це він нагадує, що саме дії польської політичної еліти є причиною подальшої національно-визвольної війни. Середина 17 століття. Час, коли польська шляхта не змогла знайти спільної мови з козаками, що призвело до національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ці події стали початком кінця стабільності Речі Посполитої і ледь не привели до її загибелі. Тоді наступив так званий потоп, коли Річ Посполиту окупували шведи, трансильванці, козаки та Москва. Всі найбільші міста Польщі опинилися під контролем ворогів. Хмельницький в цей час шукав шляхи для зміцнення української державності. Саме тоді він укладає горезвісні березневі статті з Московським царством. Цим документом мав створюватися союз рівноправних держав. Але майже одразу він почав давати тріщини. Оскільки Москва з кожним роком дедалі активніше втручалася у внутрішні справи Гетьманщини. Вона порушувала козацькі права та самоврядування, що змушувало українську козацьку старшину шукати нових союзників. Ще за життя Хмельницького таким союзником стала Швеція, але через її програш полякам союз розпався. Питання, куди рухатися далі, стало надзвичайно гострим після смерті гетьмана у 1657-му. Наступником Богдана Хмельницького став генеральний писар Іван Виговський. Освічений державний діяч, який добре розумів як специфіку відносин з Річчю Посполитою, так і підступність Москви. Виговський був представником пропольської течії козацької старшини. Саме тому його влада одразу зіткнулася з внутрішньою опозицією. Зокрема, Запорозька Січ прагнула до більшої самостійності, заявляючи, що саме на Запоріжжі почалася Хмельниччина і тому Січ має володіти пріоритетом влади. Окрім того, посилювалося соціальне напруження між козацькою старшиною, яка бажала володіти маєтками та зайняти місце шляхти, і рядовим козацтвом, яке боролося за свої свободи і боялося їх втратити. Лідерами опозиції до Виговського стали полтавський полковник Мартин Пушкар та кошовий отаман Яків Барабаш, які в обхід гетьмана встановлювали зв'язки з Москвою, отримуючи її підтримку для повстання. Такі собі ДНР і ЛНР тільки в 17 столітті. Виговський, усвідомлюючи небезпеку громадянської війни, прагнув закріпити свою владу. Для цього він почав робити кроки до відновлення союзу з Кримським ханством та ініціював переговори з Річчю Посполитою, яка в той час перебувала в скрутному становищі через війну зі Швецією та загрозу з боку Османської імперії. Як бачимо, через те, що свого часу шляхта не змогла налагодити діалог з козаками, і українські, і польські землі чекав період потопу і руїни. Будемо сподіватися, що сучасний польський політикум, який так сильно цікавиться історією, буде нарешті робити правильні висновки. Повертаючись у часи Виговського і його союзу з Польщею, розробкою проекту угоди з українського боку займався тодішній генеральний писар Юрій Немирич.
Він обґрунтував необхідність цього союзу словами про те, що народ, народжений у свободі, має право до неї повернутися. Переговори проходили в атмосфері надзвичайної секретності та гострої нестачі часу, особливо після того, як московський цар видав указ про призначення воєвод до українських міст. У результаті в 1658-му в козацькому таборі під Гадячем було підписано договір, який передбачав створення федеративного союзу між Польщею, Литвою і Україною. Згідно з його умовами, козацька держава ставала третім рівноправним членом Речі Посполитої і мала називатися Велике князівство Руське. Я нагадаю, що у той час українці себе називали саме русинами. До складу цього князівства мали увійти Київське, Чернігівське і Братславське воєводство. Хоча козацькі дипломати вели мову також і про приєднання Поділля, Волині і, звичайно, Галичини. Проте польська сторона на це, звичайно, не погодилася. Угода гарантувала Україні власну адміністрацію, суд, скарбницю і військо чисельністю 30 тисяч реєстрових козаків і 10 тисяч найманців. Причому польські війська не мали права перебувати на українських землях без дозволу гетьмана. Гетьман мав обиратися довічно, а православна церква отримувала рівні права з католицькою. Важливим пунктом було надання Києво-Могилянській колегії статусу академії, рівноправний з Ягеллонським університетом в Кракові. Крім того, щороку 100 козаків з кожного полку могли отримувати шляхетський статус. Це відкривало можливості для інтеграції козацької еліти у загальнодержавну систему. Ідея Великого князівства Руського не була новою. Ще у 15 столітті, спираючись на українську і білоруську шляхту, його на короткий час створив литовський князь Свидригайло. Юрій Немирич обґрунтував розрив з Москвою підступністю царських чиновників, які замість обіцяного захисту готували для України рабське ярмо. Як бачимо, і сьогодні ситуація не змінилася. Однак реалізація Гадяцького договору натрапила на шалений спротив як у Варшаві, так і в Україні. Сейм Речі Посполитої ратифікував договір, але вніс до нього суттєві зміни, які значно погіршили умови для української сторони. Так, з остаточного тексту зникла згадка про Велике князівство Руське, чисельність реєстрових козаків була скорочена, гетьману заборонялося карбувати власну монету, а польським панам поверталися всі їхні маєтності на українських землях. Навіть серед польської шляхти багато хто вважав цю угоду лише тимчасовою поступкою, покликаною вгамувати козаків, аби згодом відновити всі старі порядки. Як бачимо, вже тоді цей традиційний гонор не давав польській еліті дивитися у майбутнє. Замість цього вона хотіла зберегти вищість над українською стороною, тим самим остаточно відштовхуючи козаків. На жаль, пройшло вже майже 400 років, а деякі представники польської еліти нічого так і не зрозуміли. Виговський, дізнавшись про такий варіант угоди, зауважив, що посли привезли йому смерть. Проте в умовах наближення величезної московської армії був змушений прийняти і ці умови, сподіваючись на польську допомогу. Проте допомога прийшла з Криму. Саме кримські татари допомогли гетьману здобути блискучу перемогу над Москвою у битві під Конотопом. Але вона не змінила ситуації всередині країни. Буквально через кілька місяців після Конотопської битви під тиском розгніваного козацтва Іван Виговський був змушений зректися булави. Головною причиною було те, що тепер уже козацтво не сприйняло Гадяцький договір, особливо у такій урізаній формі. Одним словом, склалася ситуація, коли шляхта не хотіла дати, а козаки не хотіли прийняти. Невдовзі після цього відбулося вбивство ідеолога цієї угоди Юрія Немирича. Це остаточно поставило хрест на реалізації проекту рівноправної федерації трьох народів. А вже наступний гетьман, Юрій Хмельницький, був змушений підписати Переяславські статті з Москвою. Вони були значно гіршими за березневі статті його батька. Значення Гадяцького договору полягає у спробі створити унікальну політичну модель, де Україна виступала б третьою рівною частиною Речі Посполитої,
а не якоїсь звичайної провінції. Проте нездатність польської шляхти піти на справжнє рівноправ'я, а також вторгнення московських військ, призвели до того, що Україна врешті-решт опинилася в періоді руїни, а Польща наступні роки не вилазила із постійних війн.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Чаплин вкриває азійські смаки.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: Пішли гратися.
3: Старість на радість.
4: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
7: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
11: Рейніра наближається.
12: Ми показуємо всім її славу.
11: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейти.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Сірий, давай.
1: Неможливо нас догнати. Нова тактика російських пілотів.
2: Вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором.
3: Вражає екран, і тільки бачить кусок неба, і все, більше нічого.
0: Зліт.
1: Дронами камікадзе атакують і доставляють бензин і тушонку.
2: Логістику наші суміжники перебили. Автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку.

0: Російські дрони на оптоволокні летять на 50 кілометрів.
1: Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати як Херсон від загальної логістики.
0: Чи врятують антидронові сітки Херсон?
2: Дівчата, здається, дрони.
3: І що, так постійно?
4: Да.
5: Сірий, давай.
6: І заморожує пію зараз. Буде зараз поцілювати.
7: Що кілька хвилин на Херсон летять російські дрони. Це перехоплення їхнього відеосигналу. На екрані ми бачимо те, що бачить російський пілот БПЛА.
1: Це перехват. Ми бачимо, як ворог залітає до нас. Цими перехватами працює і РЕБ. Її зараз придавили. Має десь впасти без влучання тут запланової цілі, там, де вона хотіла зайти. Як птахи. Одна за одною заходять.
7: Екіпаж дронів-перехоплювачів 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ передусім полює на ударні крила противника та розвідувальні дрони. Молнії, Зала, Орлани, Суперкам.
8: Паша, готово!

0: прикольне небо.
1: Пілотно-позивний «Шкіпер» в небі над Херсоном вистежує російську молнію. Анатолій на позивний «Гопри» його коригує.
2: Лоба, у вас покадовані молнії, там нічого, ні радарний не похвачує, не б'ється, ніде.
1: Російські екіпажі ППЛА спеціально шифрують відеосигнал та йдуть буквально всліпу, каже морпіг. Ось як цей. Щоб під час перехоплення українським військовим було складно вирахувати маршрут та збити дрон противника.
0: Зужає екран і тільки бачить кусок неба, і все, більше нічого. Якщо не вона не бачить, зараз куди вона летить, не ми не бачимо.
3: Ні, правіше. Ні, назад. Прямо так. Прямо на баржу.
4: А, вже заходимо в баржу.
1: Російські пілоти, окрім цього, почали використовувати ще одну тактику. Дрон набирає максимальну швидкість понад 170 км на годину і стрімголов падає вниз. Наздогнати їх тоді FPV-перехоплювачами неможливо.
5: Швидкість дуже велика. Тобто він як підходить до нашої лінії зіткнення, вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором. Ми не можемо їх догнати так, і вони попасти не можуть. Тобто вони цим якось користуються, але ефективність 50 на 50 так виходить у них.
1: Молнії в районі Херсону противник активно почав застосовувати ще восени 2025-го, каже «Шкіпер». Ці дрони «Камікадзе» російська армія використовує як для атак та мінування, так і для доставки провізії.
6: Зліт.
5: Вони використовують молнію як і доставку для себе. Логістику наші суміжники перебили, автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку. Бензин, тушонку, продукти вони на молніях доставляють, де залітають в нашу зону, вони противотанкові міни на собі несуть. Вони ще носять за собою контейнери, йдуть по трасі і скидують такі міни, типу як пряник, як вони кажуть на них. Мінують саму дорогу, то вони ліпістками кейси носили, вдоль всієї дорозі їх проходять, розсипають, тобто, щоб знешкодити навіть те саме цивільний транспорт, під колеса кидають. Так заміновують собі, як сказати, місцевість нашу.
7: А які саме дороги?
5: Миколаїв, Херсон. Це до Кисельовки вони достають, до посад Покровського. Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати, як Херсон, від загальної логістики.

0: Херсон все більше затягують антидроновими сітками, адже кількість дронових атак по місту лише зростає. Якщо раніше в середньому в бік міста російські війська випускали близько 400 дронів, то зараз ця кількість зросла до 800. В травні нинішнього року уряд України виділив 96 мільйонів гривень на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах міста та області. Це має допомогти захистити Херсонщину від постійних атак безпілотників та вберегти життя людей, запевняють у військовій адміністрації.
1: Ну, в середньому, ми рахували, це десь 15 поранених в день. Тобто можемо рахувати, що це там 150 це за 10 днів. Да, ну, тут приблизно 300-400 за місяць це поранених. Тобто, ну, загиблих приблизно там 10% десь завжди є серед них. Тобто така у нас сумна статистика.
0: Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков каже, якщо за добу вони зафіксували майже 850 дронових атак по області та місту, то 95% безпілотників противника ЗСУ вдалося знищити. Проте антидронові сітки рятують не завжди. Російські пілоти примудряються залітати і під них. Ось цю автівку російський дрон атакував по обіді. Він обійшов сітки, зайшов збоку під ними і влучив у неї, поцілив. Коли автівка рухалась по цій дорозі, водій постраждав.
2: Дівчата, здається, дрони.

0: І що, так постійно?
1: Так. Да.
2: Це Дніпровський район міста, так звана червона зона.
3: Дрон влучив прямо в автівку. Жінка, вон мертва.
2: Російські війська відкрито заявили, що будь-який рух тут вони вважатимуть своєю законною ціллю. Як атакують громадський транспорт, швидкі, цивільні авто та перехожих, вони публікують у своїх телеграм-каналах.

0: Пошли сюда, пидарову. Мы зараз почули звук дрона, він тут десь над нами. Наче полетів.
1: Дрон?
0: А що, тобі то дрон?
1: А ви не чули?
0: Я не
1: вже. А от чого? Ви звикли вже? Не реагуєте?
0: Та за мною в пів'я гналася, не отреагувала, поэтому. Ви привикли.
2: Населені пункти в прибережній зоні та місто Херсон має статус зони активних бойових дій. Попри це, тут залишається близько 60 тисяч людей, із них понад 4 тисячі – це діти.
0: Для вас лише ці дрони літають?
3: Ось мурашки. Ви тільки слово сказали, часто вже ось та... мурашки лають.
4: Часто це таке слово. Щохвилини, посекундно. Ось щойно пролетів.
3: Пролетів.
0: Ми чули.
3: Дивимося, ну, пролетів, страшно. Слава Богу. Зая, от представ, у хаті висидіть 24 часа. От нет-нет, та й вискакуємо трошки, посидим, тікаємо. Хочеться ж трошки на воздух. Ось ще цвіточками займаємося.
5: Да, ну, за огородиками.
6: За огородами доглядаємо, палісадниками.
2: Це горить FPV-дрон посеред базару. Він залетів під захисну сітку. Та місцеві вчасно перерізали оптоволокно, каже продавчиня Наталя.
0: Візюсу!
4: Пощастило, що хлопці зламали, перерізали оптоволокно, і він втратив керування. Це єдине. Безстрашні наші хлопці, тут були наші чоловіки.
7: І перерізали оптоволокно. Поки він летів.
4: Поки він летів, перехруснули і все, і він падає. Пощастило, що він не вибухнув далі.
2: Саме дрони на оптоволокні – одна з найбільших загроз. Адже їх неможливо виявити детектором, проти них не працює РЕП. Російська армія збільшила оптоволоконні катушки до 50 кілометрів, тож такий дрон може залітати далеко за місто. Як протидіяти цим технологіям, рішень поки немає, каже Олександр Толоконніков.
8: Більшість вони зараз просто кошмарять населення. Кошмарять, залітають вже в житлові квартали. Раніше можна було б сказати, що вони там шукають військові цілі, і вони це постійно комунікують. Але це смішно, тому що коли бабуся йде по вулиці, вони атакують її дроном, просто тому що, щоб дрон хоч в когось влучив, бо вже заряд закінчується. Ну, це дійсно жахливо, і більшість, не більшість, десь до 50% дронів на оптоволокні, які не можна не подавити, не детектором виявити, щоб хоча б зрозуміти звідки, куди він летить, щоб його збити. Відповідно, від них тільки сітки і випадкові вогневі групи, які можуть їх збити.
2: А от шахеди та гербери здебільшого оминають Херсон. І це видно на екрані монітору. Командирка батареї перехоплювачів БПЛА 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дар'я Ніколенко каже, це не випадково. Лише за квітень вони збили понад півсотні таких безпілотників.
9: От скільки б не пройшло через нас, в 98% ми уражаємо все, що летить через наше місто. Ось тому на сьогоднішній день дуже образливо те, що ми дивимося, що дуже велика кількість зараз пішла там на Західну Україну, на Центральну Україну, і всі пішли, оминаючи Херсон так, щоб ми не дістали. Вони розуміють, що є в нас тут засоби, розуміють, що є в нас тут люди, які зустрічають, да, мої екіпажі. Тому зачасту вони просто оминають Херсонщину. От Херсон оминають, і вони там через там Миколаївську область там пролітають. Літають якось, да, от там, або через море на Одесу і так далі.
2: По шахедам та герберам екіпажі працюють швидкісними дронами-перехоплювачами, які, на відміну від FPV, здатні розвинути швидкість до 170 км на годину і наздогнати безпілотник.
9: типу FPV, вони вражають наші там цілі, такі як от молнія, як ну більш дешевші, да, от такі от засоби. Антишахедні у нас перехоплювачі, да, це зенітні перехоплювачі, антишахедні це у нас в основному на мобільних групах, це йдуть стінги, денні і нічні. Далі страйкера міні, вони теж по цілям ті, які от антишахедні, да, як ми говоримо, а також П-1 САН, теж антишахедні. Вибухівка тут в антишахедних там півкіло. Вибухівки для того, щоб згідно тої величини, яка летить, щоб можна було її 100% вразити.
2: Дар'я сама родом з Херсону. 24 лютого 2022 року вона вивезла з міста доньку та маму, а сама повернулась. Волонтерила, переховувала військових та передавала інформацію підрозділам ЗСУ.
9: Мама моя не знала про те, що я знаходжусь в Херсоні. Я сказала, що пішла волонтерити. Коли вже почали обшуки і шукати, я в списки попала до під, я думаю, ви заблюрите. Ось тоді мені довелося вже виходити. Виходили через Білозерку із частиною ТРОшників. Дуже тяжко виходили. Це було і по підвалам ховались, і по там дахах, і тікали, і по-різному було. Але все ж таки ми вийшли.
2: Після виходу Дар'я приєдналась до лав ЗСУ. Спочатку служила в Миколаєві, а потім повернулась захищати рідне місто.
5: Зв'язок є?
10: Плюс, плюс.
5: До бою.
10: Пішли. Плюс.
11: Все. Жека, порох.
12: Гармата! Пусти!
2: Це гармата Д-20 152 калібру радянського зразка.
10: Будинок вона може розібрати.
2: Володимир на позивний Монтана від початку повномасштабного вторгнення боронить Херсонщину. 3 роки він був в піхоті, брав участь у боях за звільнення Херсона та Дніпровських островів.
10: Я саме перший з хлопцями заходив на ліву сторону, коли звільняли ліву сторону. Потім отримав поранення на 6-й день, мене розібрала FPV-шка трошки, і мене евакуїрували на лодки з лівої сторони.
13: А що там відбувалося тоді?
10: Бої були, вони хотіли закріпитися заново на лівій стороні під мостом, зайняти свої позиції, після коли вода зійшла, коли після підриву ЄС, ну, дамби, вони хотіли повернутися на свої місця. Але ну, ми їх якби з побратимами всі дружно вибили оттуда і закріпилися ми там під мостом. І там тримали бої, ми тримали праву сторону. А погранці ліву сторону моста Антоновського на лівій стороні.
2: Тепер він старший навідник гармати. Їхні цілі – це штурмові групи піхоти противника, логістика, техніка, пункти БПЛА та злітно-посадкові майданчики. Начальник артилерії та заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Віталій Червенков на позивний Єрихон каже, одна з першочергових задач – виявити позиції та бази пілотів РФ. Завдяки контрбатарейній боротьбі, додає начальник артилерії, вдалося зменшити кількість артилерійських обстрілів по місту та області.
14: От прям такий результат, який відчув на себе кожен житель Херсону. Є артилерія противника, яка регулярно обстрілювала місто Херсон, обстрілювала сусідні населені пункти, працювала, виконував війни вогневі завдання, тобто навіть по житловим будинкам, тобто там хаотично було, навіть не можна було розібратися, що було взято за ціль, так сказати. І одним з досягненням бригади було знищено, пошкоджено, вибито зі строю Більше 30 гармат противників на цьому напрямку. І продовжуємо в цьому напрямку працювати.
2: Виявити пілотів БПЛА та їхню розвідку складніше. На окуповане лівобережжя заїхала 50-та окрема бригада «Варяг». Це підрозділ безпілотних систем Збройних сил Росії. Саме після її появи посилились атаки дронами на оптоволокні, каже заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. «Варяг» працює на відтяжці за 15-20 кілометрів від лінії фронта.
14: Там точки виліту розташовані набагато далі від лінії фронту порівняно з тими екіпажами, з тими розрахунками екіпажами, яких вони були тут до цього. І працюють вони більше, так сказати, хаотично. Бо як тільки заїхав цей підрозділ, там у нас по цивільному населенню в Херсоні значно збільшилось ураження FPV-дронами на оптоволокні, аналогами, та і просто ураження по ними скидами всякого зразка, іменно по цивільним населенню.
2: Позивний Анатолія Гопри – це скорочена назва його рідного міста. Гола пристань, яке нині окуповане російськими військами. Під час одного з перехватів відеосигналу російської молнії він побачив свій дім. Точніше те, що від нього залишилось.
15: Я навіть не узнав спочатку, там просто так глянув і чиюсь там хату сусідську узнав, і я бачу цей квадрат темний, оце тут колись була чи був мій будинок. Так, увіш, так навіть не знаю. Ну от і все. Тепер у мене таке желання прям зайти туди з двох ног і сказати здрасте, я вернувся, коли я виїжджав. Я ж навіть слов не маю, як це описати, таке чувство воно. Бачить, помнить, як там було красиво все, там, які там були праздники, проводились там. І... Та й взагалі був красивий город, річка рядом, все таке маленьке, компактне. А зараз там просто випалена земля, все зруйновано, все розбите.
2: І саме це ще більше спонукає морпіхів протистояти російській армії та воювати за Херсонщину, додає Дар'я.
9: І ще більш мотивує так, але дуже боляче, коли щось не виходить. От прям коли противник іде на крок попереду в своєму розвитку і в кількості засобів, то це дуже болісно. І це дуже болісно сприймається, тому що рідне місто розбирають, і рідне місто горить. І рідні люди, да, от місто, мій будинок, моя там квартира, мій район, де я там росла, де моя дитина росла там. Це насправді, мабуть, являється як і мотивацією, так і своїм власним болем.

0: вирішує симптоми варикозу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
3: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1С аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
4: Знервованість, переляк, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
9: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
10: Спеку завжди легше отруїтись.
11: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
12: Будемо рятуватись водою Рео.
11: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
13: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
14: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
15: Рейніра наближається.
16: Ми показуємо всім її славу.
15: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
17: Зараз ми відпрацьовуємо вправу з евакуації пораненого з полю бою.
18: Евакуювати пораненого, доставити боєкомплект або навіть допомогти взяти противника в полон. Наземні роботизовані комплекси виконують тисячі бойових місій щомісяця, а використовують їх 230 підрозділів Сил оборони. Та ефективна робота з такими системами потребує спеціальної підготовки. Саме цьому навчають у школі НРК, яка працює з березня 2025 року.
19: Є різні курси. Є базовий курс для цивільних, 5 днів триває. Є військовий курс для військовослужбовців, який триває 2 тижні. Він вже більш такий поглиблений, з практикою, з відпрацюваннями. Ми зараз от знаходимося в гаражі, і зараз хлопці прямо тут, вони практикуються ремонтувати дрони.
18: Тут опановують керування роботизованими комплексами, виконання логістичних та евакуаційних операцій, проведення інженерних місій, а також навчаються технічно обслуговувати машини.
19: Вчимо тактики застосування, обслуговування, електроніку трохи зачіпаємо, різні види зв'язку, все, що необхідно, готовому екіпажу для виконання бойового завдання. Вчимо з нуля повністю до моменту, коли людина може вже починати робити бойову роботу, бажано в складі якогось вже іншого досвідченого екіпажу. Це в ідеальних умовах, але можуть вже і самі.
18: Навчання поєднує теорію з великою кількістю практики. Спочатку – симулятори та відпрацювання у бліндажах. Далі – керування реальними наземними дронами на полігоні.
19: Багато практики, ми її намагаємося давати ще більше, враховуючи те, що дійсно знадобиться вже в реальному застосуванні, в реальному житті. І постійно оновлюємо програму.
20: Програму саму ми міняли вже дуже багато разів, і вона дуже багато еволюціонує,

0: кожен раз, коли еволюційний фронт, тактика застосування, і ми нашу програму перероблюємо.
1: Торік школа НРК підготувала близько 1200 курсантів. Попит на курс настільки високий, що місця розписані на 4 місяці вперед. Причому навчання для військових безкоштовне. Самі ж вояки переконані, сучасний фронт без наземних роботизованих комплексів уже важко уявити.
0: Використання НРК, я думаю, що воно обмежене тільки уявою. Це є саме цікаве.
2: НРК будуть все більше і більше використовуватися, все більше і більше замінювати присутність людей, наскільки це можливо, досконалюватися. Чим більше технічно будуть вони покращуватися своїми системами захисту, тим більше вони зможуть замінити людей вже повноцінно на позиціях.
1: Масштаби застосування наземних роботизованих комплексів на фронті стрімко зростають. Якщо у січні вони виконали понад 7,5 тисяч місій, то вже у травні – понад 14. Загалом із січня до початку червня 2026 року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
5: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
6: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Росія отримала від КНДР нову балістику і масовано атакувала нею Україну. А українські дрони вдарили по російських НПЗ та логістичних об'єктах. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Росія масовано атакувала Україну балістичними ракетами, кабами та понад сотнею дронів. У Запоріжжі і на Дніпропетровщині загинуло 10 людей, серед них 15-річний хлопець. Під вогнем опинилися одразу кілька регіонів. Які наслідки атаки, розповімо. Росія отримала від Північної Кореї нову партію балістичних ракет і готується розмістити на своїй території додаткових північнокорейських військових. Про це заявив Володимир Зеленський. Чим і кому, окрім України, загрожує російсько-північнокорейська співпраця? Українські дрони знову вдарили по російській нафтовій та логістичній інфраструктурі. Пожежі спалахнули на НПЗ у Комсомольську, на Амурі та Орську, а під Воронежем горів логістичний комплекс «Вайлдберріс». Наскільки далеко цього разу дісталися українські безпілотники? У ніч на 11 серпня Росія масово атакувала Україну. Балістичні ракети били по Донеччині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Запоріжжі та Києву. У Херсоні та Харкові вночі були влучання по електропідстанціях. Крім ракет, росіяни застосували по Україні понад 120 дронів. У Запоріжжі російські війська завдали масованого комбінованого удару балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Унаслідок атаки 6 загиблих, 19 поранених. Пошкоджені житлові будинки та об'єкти нежитлової інфраструктури. На місцях влучань виникли пожежі. Частина міста залишилася без електропостачання. А на Дніпропетровщині внаслідок атаки 4 людей загинули, 7 постраждали. Серед загиблих 15-річний хлопець, ще 2 дітей дістали поранення. У Києві через атаку балістикою постраждала 1 людина. Є влучання на території однієї з дитячих лікарень, пошкоджено вікна будівлі та газову трубу. Горів склад площею 1200 квадратних метрів. Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів. Тож про ситуацію у Запоріжжі докладніше розкаже Анастасія Потапенко, кореспондентка «Суспільне Запоріжжя». Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Анастасія. Розкажіть, будь ласка, чи локалізовані вже пожежі у місті, влучань та дронів, і яка ситуація є з розбіром завалів?
1: Колеги, вітаю. Станом на цю хвилину пожежі не просто локалізовані, а вже й ліквідовані. Ще з ночі співробітники ДСНС, наші рятувальники, там працювали. Їм вдалося доволі оперативно відреагувати на займання і приборкати їх. Тож на ранок роботи продовжуються лише в контексті розбору завалів, прибирання будівельного сміття та спробах врятувати вціліле майно підприємств та, власне, мешканців Запоріжжя, які потерпіли від цієї російської атаки. Нагадаю, військові РФ атакували у Запоріжжя вночі, близько опівночі вони поцілили сюди керованими авіабомбами та балістичними ракетами. Це була перша за довгий час для Запоріжжя безпосередньо масована комбінована атака, адже зазвичай росіяни атакують місто точково або керованими авіабомбами, або безпілотниками. Цей раз вночі мешканці усього міста чули щонайменше близько 10 потужних вибухів з різних районів. На ранок на місцях роботи з ліквідації цього обстрілу тривали. Комунальні служби працювали на місці, люди самотужки своїми силами намагалися розібрати завали. Зокрема, ми побували в одному місці влучань, це гаражний кооператив. Він дістав найбільше пошкоджень внаслідок цього російського обстрілу, адже керована авіабомба ворожа поцілила буквально прямо по його території. Тож тут декілька гаражів зруйновані вщент, вигоріло дуже багато автівок. На ранок люди прийшли сюди все це ліквідовувати. Як нам вдалося з ними поспілкуватися, вони поділилися, що вночі чули все, що відбувалося, чули кожну прилітаючу ракету і бомбу, чули кожен вибух. А вже зранку дізналися, що їхнє майно пошкодження. На щастя, в момент обстрілу на двох локаціях не було людей, тож там ніхто не дістав поранень. А в цілому так, інформація щодо загиблих від очільника військової адміністрації підтверджена. Це 6 людей, а поранених на цю хвилину вже стало більше. Нещодавно Іван Федоров сповістив про те, що вже 20 людей звернулися по допомогу до медиків. В них здебільшого уламкові поранення, мінно-вибухові травми, контузії. Стан 4 людей потерпілих від цієї російської атаки оцінюють медики як важкий. Зараз всі перебувають в лікарні, всім надається допомога, а на місцях Лучань тривають роботи.
0: Анастасія, скажіть, будь ласка, яка загальна гуманітарна ситуація в місті? Як працює транспорт у Запоріжжі? Як діти до шкіл ходять? І чи достатньо укриттів для людей?
1: З укриттями виникає проблема. Зараз місцева влада намагається її вирішувати. Постійно тривають ремонти укриттів, постійно триває будівництво нових укриттів і встановлення модульних конструкцій, екстрених, назвімо так, бетонних блоків у парках на зупинках громадського транспорту. В цілому гуманітарна ситуація у Запоріжжі стабільна, вона не критична. Транспорт функціонує, дефіцитів ані палива, ані продуктів харчування немає. Комунальні служби всі працюють, всі послуги у місті надаються в штатному режимі. А обстріли так, вони кожен день відбуваються, буває по декілька разів на день. Втім, на жаль, за ці роки Запоріжжя звикло до цієї ситуації, навчилося з цим жити і оперативно давати цьому раду.
0: Дякуємо, Анастасія. Це була кореспондентка Суспільна Запоріжжя Анастасія Потапенко. Вона розповіла про ситуацію у місті після масованої комбінованої ракетної атаки РФ. Росія посилює військову співпрацю з Північною Кореєю, заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За словами президента, Москва вже отримала від Пхеньяна додаткові балістичні ракети, а також готується розмістити на своїй території новий північнокорейський контингент. Зеленський наголосив на глобальних наслідках такої співпраці та закликав партнерів до спільних дій і посилення протиповітряної оборони України.
2: Балістика з Північної Кореї, інша, їхня зброя вдосконалюється завдяки колаборації з Росією. Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Кореї, для Філіппін, інших країн регіону. Тому, коли ми говоримо про необхідність спільних дій, про необхідність координації та взаємопідтримки, коли ми говоримо про необхідність допомагати нам з ППО, ми говоримо також фактично про відбиття апетиту та інтересу Північної Кореї йти сюди, на нашу землю, у наше небо, зі своєю зброєю, щоб вчитись війні.
0: Південна Корея не планує постачати Україні зброю чи системи ППО. У Сеулі наголосили, що і надалі надаватимуть Україні лише гуманітарну допомогу, зокрема в енергетиці, інфраструктурі, медицині та освіті. Питання постачання летальної зброї, як заявили в МЗС країни, має відповідати національному законодавству Південної Кореї. Заява пролунала у відповідь на заклики Володимира Зеленського поглибити оборонну співпрацю на тлі інформації про нове розгортання північнокорейських військ у Росії. Сам Зеленський визнав, що в Південній Кореї існують юридичні обмеження, але Україна розраховує на подальший діалог. Водночас Сеул заявив, що військове співробітництво між Росією та КНДР становить пряму загрозу безпеці Південної Кореї та порушує резолюції ООН. Одинадцятого серпня у Росії внаслідок атаки БПЛА сталися пожежі на двох нафтопереробних заводах та логістичних складах. У Комсомольську на Амурі загорівся НПЗ «Роснефті». Причини займання наразі невідомі, за даними підприємства, постраждалих немає. Комсомольський НПЗ є одним з основних постачальників нафтопродуктів на Далекому Сході РФ. А в Орську перед пожежею повідомляли про атаку безпілотників і вибухи. За даними осінтаналізу «Астра», під ударом опинився Орський НПЗ. Після вибухів на території підприємства спалахнула сильна пожежа. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, авіаційний газ та інші нафтопродукти. Влада області запровадила план килиму у радіусі 100 кілометрів, а роботу аеропорту Орська тимчасово обмежили. Безпілотники атакували і Москву. В аеропортах області тимчасово обмежували польоти. А у передмісті російського Воронежа у ніч на 11 серпня спалахнула масштабна пожежа на логістичному комплексі маркетплейсу «Wildberries» після серії вибухів. Німецькі слідчі знайшли сліди ДНК на місці Біля українського Ан-124 в аеропорту Лейпцига виявили дрони з вибухівкою. За даними Die Zeit Bild, ДНК зберігається зі зразком, який знайшли у 2024 році після підпалу логістичного центру DHL у Лейпцигу. Водночас слідчі поки не мають доказів зв'язку між цими справами, а ДНК не пов'язана з конкретною людиною. Дрон виявили в ніч на 5 серпня. За даними медіа, він врізався в український літак, але не здетонував. Українська сторона повідомляла, що літак не пошкоджений, а німецька МВС спростувала інформацію про боєприпаси на його борту. Путін не зацікавлений у змістовних переговорах, доки Росія може безкарно бити балістичними ракетами по Києву та інших українських містах. Такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. У новому звіті вони наголошують, що дефіцит ракет-перехоплювачів до систем «Петріот» створює критичну вразливість напередодні зими. Цей засіб ППО, за оцінкою ІСВ, залишається єдиною системою, здатною ефективно збивати російські балістичні ракети. Аналітики вважають, що Кремль свідомо переорієнтовує оборонне виробництво саме на випуск балістики, розраховуючи використати нестачу перехоплювачів, щоб тиснути на Україну і уникати реальних компромісів. Російська стратегія ґрунтується на війні на виснаження, постійний тиск на фронті, удари по містах та інфраструктурі, виснаження українських ресурсів і терпіння західних партнерів. Росія готує масові фальсифікації під час незаконних виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Там планують забезпечити явку 65-70% та не менше 70% підтримки для партії «Єдина Росія». Про це пише керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Відтак РФ намагається використати вибори, щоб легалізувати окупацію українських земель, наголосив він. Напередодні в МЗС України заявили, голосування на суверенних українських територіях є незаконним, а проведення виборів не змінює їхнього статусу. Вже втретє Росія не допускає до виборчого процесу спостерігачів ОБСЄ, порушуючи міжнародні зобов'язання. А напередодні Верховний суд РФ зняв з виборів партію «Яблуко». Це була єдина політична сила, що потрапила до виборчого бюлетеня та виступає за якнайшвидше завершення війни в Україні. Нагадаю, вибори до Держдуми РФ заплановані на 20 вересня. Попри те, що війна стає все більш технологічною, лише піхотинець є гарантією того, що позиція, за яку точаться бої, є під контролем України, кажуть військові. Аби цивільні могли подивитися в очі тих, хто їх боронить, у київській підземці на площі українських героїв відкрили фотовиставку «Обличчя піхоти». З героями світлин поспілкувалися журналісти Центру комунікацій сухопутних військ ЗСУ.
3: Сучасні супергерої не вдягають плащі. Вони носять піксель і мультикам. В київській підземці на площі українських героїв відкрилась виставка світлин «Обличчя піхоти». Сумний – один із героїв фотопроекту. Має численні поранення з бойових виходів. Нині навчає новобранців.
4: Піхотинці. Ну, люди різні. Той був трактористом, той поваром. Але на роботі вони працюють добре. Тобто, що зараз з тими дронами, то трохи саме більше зараз на ноги і на вухах. Хорошо, щоб люди чули, бо треба швидко переміщатися. Ми з веслами проти нових технологій. Але вживаємось, пойде, нормально. Ну, ми ж всі в м'ясо зроблені. Я теж вон весь дюраві, то що. Але ж з вами спілкуюся.
3: Попри те, що війна кожного дня стає все більш технологічною, лише піхотинець в окопі є гарантією того, що ця ділянка землі під нашим контролем.
5: Не було б піхоти. Вроді кажеться, є ці дрони, є все, але дрон не буде сидіти і дивитися. Ну, постійно. А піхота є піхота. Важко піхоті. Там, де ми їздили просто дорогою і ми нічого не переживали, зараз ми їздимо під сітками, залітаєш квадроциклом і вилітаєш, за тобою вже летить 3 FPV-шки, бо тебе вже шукають. Ну, це реалії війни.
4: І розумієш, щоб тебе замінити, треба спочатку когось навчити. І ти не один такий красивий, тут треба людей ще, які довше сидять, замінити. Та й робота така, ну що зробиш? Кожна своя робота. Хтось на заробітки на півроку тікає, я в ліс на 3 місяці. Зимою зайшов, літо вийшов, та й нормально. Більше позитива, все рівно анекдоти якісь треба, щось таке.
3: Такі виставки потрібні і важливі, аби цивільні могли на мить зупинитись, подивитися в очі тих, хто щодня їх боронить, і подумки їм подякувати.
6: Мені дуже не подобається, коли кажуть піхота. Цим їх якось знеособлюють, роблять речовиною, пальним війни. А насправді кожна людина зі своєю неповторною історією в армії. І тому дуже важливо мати цей проект, де ви можете подивитися в очі, в обличчя. обличчя. І тоді ті, хто тримають фронт, ті, хто перебувають на самому вістрі цього леза, стають для вас не невидимою силою, якій ви звикли дякувати, а конкретними людьми. Я думаю, що буде незайвим подивитися в ці обличчя.
3: Фотовиставка «Обличчя піхоти» триватиме до кінця серпня.
0: Ми розповіли вам головні новини. Далі в етері «Слава» аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
7: Росія готується майже втричі збільшити кількість балістичних ракет для одного масованого удару по Україні. КНДР передає Москві нові ракети та пускові установки. Що це означає для української ППО і чому Південна Корея поки не готова постачати Україні летальну зброю? Говоримо з дипломатом, експослом України в США та Франції Олегом Шамшуром. Європі потрібно терміново нарощувати власне виробництво систем ППО та ракет для Петріот і тісніше співпрацювати зі США у сфері ліцензійного виробництва. Чи готовий Вашингтон прискорити цей процес і яку роль у ньому може відіграти Україна? Про це в інтерв'ю з фахівцем із трансатлантичної безпеки, засновником Alliance for Global Security Джошуа Бергіном. США відмовили Україні у наданні ліцензії на ракети «Петріот». Чи остаточне це рішення Вашингтона? І як дефіцит ракет для ППО може вплинути на здатність України захищатися від російської балістики? Про це говоримо з Аароном Куревою, очільником Варшавського офісу Атлантичної ради. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Логістична криза на захоплених територіях, як дії сил оборони впливають на РФ. Скільки військових вийдуть на параду Польщі та нові подробиці атаки дрона в аеропорту Лейпцига. Про це і більше. За мить. Логістична та енергетична криза на загарбаних територіях України, зокрема в Криму, є наслідком стратегічних дій сил оборони. Про це в етері програми «Український фокус» заявив юрист-міжнародник Борис Бабін. За його словами, скорочення логістичних можливостей Росії на півдні України має насамперед військову мету – ускладнити забезпечення кремлівських військ на фронті. Водночас Бабін переконаний, що криза не стане критичною для населення.
1: Це була хронічна ситуація, тобто вона не скотиться в гуманітарну катастрофу, та в принципі є що їсти, тобто шляхи для переміщення населення не закриті, тобто не можна казати про якусь блокаду в вимірі саме права війни, проте частина населення буде залишати ці території, в першу чергу це російські колоністи. Наслідками цієї ситуації вже є істотне послаблення логістика агресора, військової логістики насамперед.
0: Окремо Бабін розповів про ситуацію у Чорному морі. За його словами, Україна та Росія намагаються впливати на логістичні можливості одна одне, але для Кремля наслідки українських дій стають дедалі відчутнішими.
1: Так само, як в Криму дорожчає паливо, прикладом, в рази, для росіян дорожчає на Чорному морі фрахт, так? Для росіян дорожче страхування, бо це все ризики, які вони змушені вкладати у вартість продукції. І за цих умов стратегічні наслідки такої політики, повторюся, попри те, що Росії інші логістичні маршрути, а саме Балтика, Арктика, Далекий Схід, вони є для агресора дуже болючими.
0: Окремою проблемою для України Бабін називає відсутність власного торгівельного флоту. Чому? Деталі читайте в матеріалі на порталі «Слава». Німецькі слідчі дедалі серйозніше розглядають версію про скоординовану операцію з використанням щонайменше двох дронів в аеропорту Лейпцига. За інформацією видання Білд, один із безпілотників, який знайшли на території аеропорту, був оснащений вибухівкою Самтех. За версією слідства, другий дрон міг виконувати роль ретранслятора, передавати операторам зображення з місця події та сигнал керування. Другий апарат досі слідчі не знайшли. Вони припускають, що саме з них міг зіткнутися вантажний літак DHL під час заходу на посадку. Нагадаємо, дрони з вибухівкою виявив водій аеропортового автобуса. Після цього роботу аеропорту тимчасово призупинили. Вибуховий пристрій не спрацював, ймовірно, через несправність детонатора. Міністр внутрішніх справ Німеччини заявив, що інцидент може бути пов'язаний з діяльністю іноземної держави. Детальніше про інцидент в аеропорту Лейпцига та версії слідства читайте на порталі «Слава». Пентагон закликав американські оборонні компанії терміново збільшити виробництво та пришвидшити постачання озброєнь через скорочення запасів боєприпасів на тлі війни з Іраном. Про це йдеться в меморандумі заступника міністра оборони США Стіва Файнберга, який отримало видання The Washington Post. Компаніям дали не більше як 21 день, щоб представити плани зі збільшення виробництва та прискорення поставок критично важливих видів озброєння. Але для реалізації планів Пентагону необхідно додаткове фінансування, яке має затвердити Конгрес. Відомо, що лише за перший місяць війни США використали понад 850 ракет «Томагавк», більш як 1000 ракет-перехоплювачів «Петріот» і «Тхад», а також понад 1300 тактичних балістичних ракет. Детальніше про скорочення запасів американського озброєння та плани Пентагону читайте на порталі «Слава». У Польщі 15 серпня відбудеться найбільший військовий парад з нагоди Дня війська польського. У ньому візьмуть участь близько 10 тисяч військовослужбовців. Головною частиною параду у Варшаві стане демонстрація сучасного озброєння, зокрема винищувачів F-35 у польських кольорах та зенітних комплексів. Начальник генштабу війська польського генерал В'яслав Кукула заявив, що армія завершила генеральну репетицію і готова до параду. Але 15 серпня польські військові не припинятимуть виконання завдань і захист України. Зокрема, триватимуть операції захисту повітряного простору та охорони східного кордону. Детальніше про військовий парад та модернізацію польської армії читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе!

0: Видивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Сірант.
1: Я називаюся Наталка Волосацька. Вітаємо вас.
0: Добрий день. Росія налаштована майже втричі збільшити кількість балістичних ракет, якими здатна завдавати удару по Україні в межах одного повітряного нападу. Про це попередив командувач Сил безпілотних систем України Роберт Мадяр Броуді. Росія отримала додаткову балістику від Північної Кореї. Крім того, Фенян розгортає в Росії 120 своїх балістичних ракет та 6 пускових установок. Тим часом Південна Корея поки не готова постачати Україні летальну зброю, попри заклики Києва посилити військову співпрацю на тлі активної взаємодії Росії та КНДР. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, дипломатом, колишнім послом України в США та Франції Олегом Шамшур. Пане Олеже, добрий день, вітаємо вас.
1: Добрий день.
2: Добрий день, вітаю.
1: Україна не має чим збивати російську балістику. Цієї ночі під ударами РФ були Київ, Запоріжжя, Миколаїв. Є загиблі і постраждалі. Володимир Зеленський каже, що між Україною і США є домовленість про щомісячні поставки ракет для боротьби з балістикою, але нинішніх обсягів недостатньо. Де нам взяти антибалістику? Її мають лише з десяток країн і, власне, не поспішають ними ділитися.
2: Ну, де брати? В цих країнах, де це є, тобто хочеться вірити в те, що домовленість, про яку сказав президент України, реальна і буде виконуватися американською стороною, тому що зараз ситуація є критичною, просто критичною. Маючи на увазі, що з одного боку є, ну, скажімо, стриманість, небажання наших партнерів давати ті засоби протиповітряної оборони, які у них є, і насамперед йдеться про ракети до систем Patriot. З іншого боку, об'єктивна ситуація зараз є такою, що запаси Сполучених Штатів, щоб не казали посадовці американські, вони виснажені, причому дуже сильно виснажені, і війна ще продовжується, тобто є суб'єктивний і об'єктивний вимір цієї дуже небезпечної ситуації, до речі, яку вже можна було передбачити після початку війни в Ірані. І іншого варіанту, крім того, щоб переконувати наших партнерів і, ну, скажімо, сподівання на те, що нарешті вони будуть мислити стратегічно і не буде спрацьовувати оце російське залякування і, ну, скажімо, лінія на те, щоб змусити наших партнерів діяти за принципом «нам і самим потрібно», щоб були, вони розуміли, що якщо не зупинити російську машину в Україні, то буде погано всім, ситуація і буде залишатися критичною. Тобто іншого варіанту, крім, скажімо, того, щоб дивитися, де є антибалістика і домовлятися про те, що вона постачалася в Україну. Немає. Інший варіант – це удари по пусковим установкам. Ну, як ви знаєте, і тут є деякі проблеми. Але я от не бачу, щоб було розуміння з усіх сторін критичності ситуації і можливих дуже негативних наслідків. Не тільки для України, а в цілому для наших партнерів.
0: Пане Олеже, але це, ну, ми не перший раз спостерігаємо за таку гру. Я пригадую собі ці всі той театр, який ми бачили з ракетами Tomahawk. Тепер маємо, був театр з ракетами Patriot, і тепер маємо театр з ліцензіями, де Телеграф пише, що ліцензії Трамп призупинив, тому що, на його думку, це технологія дуже заавансована, інноваційна, і він боїться, що вона попаде в ворожі руки, так насправді. І тут питання таке, ну то нащо було спочатку приймати рішення так, так, так, потім може ні, може ні, ні, ні, і тепер ні. Що це за гра?
2: Для того, щоб зрозуміти Трампа, я, здається, вже про це казав, і ми про це говорили, потрібні не просто експерти, навіть не просто інсайдери, а і психоаналітики для того, щоб зрозуміти, чому він приймає те чи інше рішення. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що, як на мене, занадто багато питань таких дуже чутливих, які впливають на розвиток ситуації, винесено в публічну площину і нами, і нашими партнерами. І я вважаю, що це більше шкодить, ніж додає. Я взагалі не бачу, що це додає. По-друге, щодо томагавків, було зрозуміло, що з самого початку це така історія більше, ну, скажімо, в галузі public relations, ну, досягнення якихось інших цілей, але явно не про можливість поставки томагавків в Україну, реальних. Тому що тут навіть є просто об'єктивні труднощі. По-третє, якщо говорити про ліцензії, треба розуміти, що це в будь-якому випадку достатньо довгограюча історія, і ракети потрібні вже зараз, тобто навіть в ідеальному варіанті це не вирішує, скажімо, не позбавляє ситуації ознак критичності. Третій, четвертий вже момент полягає в тому, навіщо це потрібно президенту США. Ну, можна собі уявити, що це певною мірою намагання послати сигнал Москві і примусити Путіна бути більш зговірливим, виконувати ті домовленості, які були раніше, ну, можливо. Хоча при цьому Трамп завжди залишає таку квартирку для того, щоб розмовляти з Путіним як з партнером, а не як супротивником. Не поставка в Україну оцих навіть наявних ракет і те, що ми бачимо в поведінці Маска, можна також розцінити як певний тиск і на Україну. Тобто тут задіяно дуже і грає дуже багато факторів, але в цілому треба нарешті зрозуміти, наскільки критично є ситуація. Тобто були ознаки певного покращення. Зараз знову ми, як на мене, бачимо погіршення, тому що Росія явно взяла ставку на такий тотальний терор, спрямований перш за все проти української економіки і проти цивільного населення, щоб примусити Україну до капітуляції таким чином.
0: Пане Ложе, але може, я не знаю, чи я вас правильно зрозумів, це є таким, так насправді, примушенням України теж до певних поступків, так? Щоб... Ну, власне, що,
2: якщо не давати Україні наявні ракети, тобто з одного боку можна на це дивитися як на те, що спрацьовує тактика Путіна, залякування наших партнерів, оці ці зальоти, порушення повітряного простору, це зокрема і для того, щоб примусити скоротити допомогу Україні і щоб примусити наших партнерів, я вже сказав, діяти за принципом не будемо давати, нам і самим потрібно. До речі, про це сказав також Дональд Трамп. А з іншого боку, можна собі уявити, що і не надання ракет, так як не надання старлінків для ударів по пускових установках, комплексах Росії, в Росії Маскам, це такий, ну, може, не прямий, а посередкований засіб тиску на Україну. Тобто, я гадаю, що така версія абсолютно має право на життя. На жаль.
1: У липні цього року Росія випустила по Україні щонайменше 126 балістичних ракет, і це найбільша кількість балістики, запущена Росією по Україні за один місяць від початку повномасштабного вторгнення. Наближається зима, ракет-перехоплювачів до «Петріот» немає, і миттєво в достатній кількості їх не з'явиться. Який вихід? Чи є альтернатива для збиття іскандерів, циклонів тощо?
2: Ну, я скажу, ну, я не військовий, але от я альтернативу два варіанти. Це або все-таки зробити зусилля і віддати те, що є для України. Тому що якщо, не дай Бог, Україна зазнає поразки, буде погано Україні, але буде погано всім, тому що світ уже втягується в Третю світову війну. Якщо не війну, то глобальне протистояння, це ми бачимо, хоча б на тому прикладі, що ми бачимо Північну Корею, ми бачимо, як війна в Ірані впливає на війну в Україні, ну, це об'єктивна реальність. І другий варіант – це удари проти пускових комплексів на території Росії. Але для цього треба захотіти Трампу сказати Маску зроби це, тому що Маск дуже сильно залежить від урядових контрактів. Це така реальність. І я думаю, що у Трампа достатньо впливу, треба це захотіти зробити. А от чи він це хоче? Отут, чесно кажучи, у мене є дуже серйозні сумніви. І знову повертаємось до того, як тиснуть на Україну.
0: Пане Олеже, Туреччина блокує торгівлю у Чорному морі. Ну, за різними даними, між іншими Блумберга, є інформація, що деякі кораблі вона пропускає. Тим не менш, це б'є по економіці російській і, звісно, українській також. Але тут питання таке, хто більш витримає? І чи не мала би Україна в такому моменті шукати з союзниками, з партнерами виходу, не знаю, перенести принаймні частину вивозу зерна сухопутними коридорами, наприклад, з Румунією треба домовлятися, з Польщею, може з Угорщиною, щоб повністю не покласти українській економіці, щоб її не був просто хаплик.
2: Це дуже небезпечна ситуація. Ну, тобто, це ще елемент в тому, щоб зрозуміти, наскільки зараз критично небезпечна є ситуація. Тобто, фактична блокада українських портів на Чорному морі. Тобто, як на мене, ну, знову ж таки, я сподіваюся, що цим вже займаються. Це зробити максимально можливе для того, щоб зберегти оцей коридор в напрямку Румунії, тому що ці попередні домовленості, які передбачали участь і Туреччини, і Росії, там і он, це абсолютно шлях нікуди. І дуже добре, що в кінцевому варіанті саме оцей румунсько-болгарський напрямок обраний для вивезення зерна. З іншого боку, дійсно, треба розвивати вивезення суходолом через сухопутні коридори, через залізницю. Іншого варіанту немає. І тут, в принципі, треба, щоб до цього долучилися також всі наші партнери. І було розуміння, що це знову ж таки потрібно всім. І треба абсолютно виключити такі ситуації, які ми мали на кордоні з Польщею, коли блокувалися українські товари. Тобто це таке комплексне завдання, і я ще раз підкреслюю, що я переконаний майже, що цим у нас займаються, тому що всі розуміють, наскільки це є небезпечно. І, до речі, повертаючись до попереднього питання, ще один варіант вирішення ситуації – ну такі бомбічні санкції проти російської економіки. Треба це зробити, тому що залишати стільки лазівок, скільки зараз є, це абсолютно неприпустимо. От коли обговорювався 21-й пакет, ну, не вибачте, якщо Німеччина гальмувала ухвалення через те, що там їм треба отримувати якусь російську рибу, це просто уособлення того, якою двозначною є позиція дуже часто європейських країн. В принципі, всі за, коли не доходить до чисто таких своїх економічних інтересів. Цим треба закінчувати, якщо ми хочемо отримати, перемогу над Росією в цій війні.
1: Блумберг з посиланням на Міністерство сільського господарства України пише, що якщо нинішні проблеми з морською логістикою триватимуть, то у 26-27 маркетинговому році експорт сільської продукції України може скоротитися більше, ніж наполовину. Якщо перекласти цю цифру на просту мову, що означає скорочення експорту більше, ніж наполовину, які це може мати наслідки?
2: Ну, Ви розумієте, що зараз експортні можливості України дуже обмежені, значною мірою або навіть переважно це продукція сільського господарства. Якщо припустити, що не будуть знайдені варіанти для того, щоб мінімізувати втрати від блокади портів, то це, звичайно, дуже погано позначиться і на стані української економіки, в тому сенсі, що як вона впливає на ситуацію соціальну всередині країни, і також обмежить наші можливості щодо боротьби проти російської агресії, оскільки ці кошти потрібні для фінансування війська. Це абсолютно зрозуміло. І тут я хотів би, до речі, знову ж таки сказати. От зараз дуже багато говорили про цю коаліцію охочих, про те, що один з варіантів, який планується після припинення вогню, це гарантування морських кордонів України, свободи переплавання. Ну, це, знову ж таки, нинішня ситуація показує, що забезпечити свободу мореплавання треба зараз, а не чекати припинення вогню. Тому що, якщо діяти саме таким чином, то цього припинення вогню можна і не дочекатись.
0: Пане Олеже, Ердоган – це твердий гравець. Як думаєте, чи ну, той тиск, який, до речі, теж є в дії турецькими партнерами, може бути таким, що він буде так сильним на Росію, що вона повернеться до зернової угоди?
2: Ну, я те, що я сказав, це зернова угода, в якій там сторонами являються Туреччина і Росія, це шлях в нікуди, тому що це залежить від Росії, і це її застосування показало, що це не варіант. Тепер, що стосується Ердогана, треба розуміти, що Турція і Ердоган вважають, ну, в принципі, вони мають підстави для того, що, що вони можуть бути серйозним таким впливовим гравцем в світовій політиці і НАТО домінувати в районі Чорного моря. Оце, в принципі, його завдання. І всю його політику треба розуміти як політику балансу. Тому що він не хоче посилення жодної сторін серйозних гравців в районі Чорного моря, щоб домінувати там. І саме через призму таких, от, скажімо, постійних інтересів Туреччини, постійних інтересів Ердогана, треба дивитися на його політику. З одного боку, Байрактари, от зараз продаж зброї України, з іншого боку, діло з Росією, поїздки з Росією, розгон про те, що міністр закордонних справ Турції тези про те, що Росія знову думає про застосування ядерної зброї. Тобто не дати жодній сторін, тобто ні Україні і її партнерам посилитись, ні Росії посилитись. І визначає, як на мене, політику Ердогана. Хоча, знову ж таки, я не спеціаліст Турції. Ну, наскільки я її розумію, вона є такою. Якщо подивитися в континіумі, як він себе вів напередодні війни, на початках, протягом війни, це завжди політика такого балансу, балансу, який має забезпечувати домінуючі позиції Турції в районі Чорного моря. І її зрослу вагу в світовій політиці. Ну, парадоксально, Турція є членом НАТО, але, як на мене, важливим, але достатньо специфічним.
0: Пане Олеже, до Молдови не перший раз залітають дрони. І одночасно з цим ми бачимо таку розгортання величезної дезінформаційної антиукраїнської кампанії. До речі, подібний, схожий до тієї, яка була в Польщі, коли теж російські дрони залетіли тут, але це було тоді ботами передавалася інформація, що начебто це були українські дрони, хоча влада польська зразу це заперечувала тому. Пане Олеже, що мала би зробити Україна, щоб такі речі, як з Польщею, з Молдавією, з іншими країнами не повторювалися? Може, треба підготувати і створити інформаційні війська, які будуть теж вести, так насправді, фронтову, я не боюся сказати фронтову, боротьбу саме в інформаційному просторі в Європі.
2: Ні, ну це зрозуміло, іначе якісь підрозділи вже в Євросоюзі були створені, але, як ми бачимо, в принципі, ну, рахунок принаймні 1-1, якщо не на користь Росії і надалі. Тепер, що на цю ситуацію подивитися, що ми можемо зробити? Ну, По-перше, це знову ж таки такі ситуації, які не завжди, а може навіть переважно, не треба і вирішення цих ситуацій виносити в публічну площину. Це абсолютно між партнерами можна в спокійній обстановці вирішити такими неформальними каналами прямого спілкування. Це по-перше. Якщо це вже вилізло в публічну площину, і тим більше досить важко цьому, скажімо, перешкодити, враховуючи, що всі бачать, що щось падає, вибухає і таке інше. З нашого боку, я вважаю, якщо є випадки, коли це наші дрони, можна спокійно це визнавати, що да, отак трапилось. Тобто бути чесними з партнерами і думати над тим, як цього можна уникнути. Тому що, очевидно, оскільки йде війна, це може траплятися. І тут потрібна ще більша координація співробітництва з нашими партнерами. Тобто це може траплятися, не дай Бог, що це трапляється, це дуже погано. Ну, якщо вже це трапляється, то треба це вирішувати саме по-партнерськи. Спокійно, по-діловому. І головне дивитися на те, щоб виробити заходи, які б дали можливості уникнути повторення таких ситуацій. І тим більше не давати росіянам використовувати ці ситуації для нагнітання антиукраїнських настроїв в тих країнах, які є сусідами нашої держави.
1: Дякую, пане Олеже. Гостем українського фокусу був дипломат, колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур. Європа має нарощувати власне виробництво систем ППО та тісніше співпрацювати із Сполученими Штатами у сфері ліцензійного виробництва ракет «Петріот». Польща, Німеччина та Україна можуть стати ключовим виробничим хабом для поповнення запасів цієї зброї. Про це в інтерв'ю телеканалу TFLP World заявив фахівець трансатлантичної безпеки, засновник Alliance for Global Security Джошуа Бергін. Він також закликав європейські країни посилити тиск на Вашингтон, аби прискорити цей процес.
3: Давно настав час, щоб у рамках Альянсу НАТО ми перестали говорити про те, хто саме постачає продукцію або куди її постачають. Якщо технологія існує і ми можемо виробляти її ближче до театру бойових дій у Європі, її слід виробляти саме там. У мене немає жодних сумнівів щодо цього. І сама ідея, що щось усередині американської системи могло б зменшити здатність забезпечити необхідними ресурсами там, де вони потрібні, у спосіб, який зміцнює Альянс, на мою думку, і є помилкою. Сполучені Штати можуть навмисно затягувати цей процес, але саме зараз Альянс має зробити те, що він уміє найкраще використовувати свої відносини. Тобто лобіювати Вашингтон йдеться не лише про Білий Дім, а й про Конгрес. Лобіювати Конгрес, працювати на кожному рівні. У Європі достатньо країн, навіть ті, яких це безпосередньо не стосується, можуть і повинні почати звертатися до Вашингтона, щоб він відмовився від вузького розуміння власних інтересів і почав діяти в інтересах усіх. Я щиро вважаю, що тут є простір для руху вперед. Але якщо це питання залишити в руках вузького кола людей, то ймовірно процес і надалі буде навмисно затягуватися. І я думаю, що давно настав час це змінити. У мене немає жодних сумнівів. Завдяки освіченій робочій силі та добре організованому ланцюгу постачання, Польща має все необхідне, щоб стати таким хабом. Знову ж таки, Німеччина є її безпосереднім сусідом. Україна також привносить технічну експертизу. Немає жодних причин, чому ця тристороння група країн у Європі не може стати виробничим хабом, не може стати найкращим партнером Вашингтона чи Америки у питанні збільшення запасів озброєнь. Той факт, що зараз які затримки для мене справді незрозумілі, оскільки Україна потребує цього, і це вже давно потрібно було зробити. Нам це потрібно і в інших місцях. Тож те, що виробляють США, має доповнюватися продукцією, яку також можна виробляти в Європі. Я не вважаю, що в Польщі бракує можливості для забезпечення як секретності, так і ефективного контролю над ланцюгом постачання. Якщо вже на це пішло, я думаю, що це питання ексклюзивності для обмеженої кількості оборонних підрядників у Сполучених Штатах. Але це вже тема для іншої розмови. Ми уклали близько 90 оборонних контрактів у США лише з 3-5 великими компаніями, і вони не хочуть віддавати жодного долара. І я вважаю це величезною помилкою.
0: Президент США Дональд Трамп відмовив Україні в наданні ліцензії на ракети «Петріот». Тим часом аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що очільник Кремля Владимир Путін не піде на жодні переговорні угоди, допоки Росія має змогу безкарно завдавати ударів в балістику по Києву та інших містах через дефіцит ракет до систем «Петріот». Проте, чи рішення американців є остаточним. І що означає це для України? Про це запитаємо нашого гостя, очільника Варшавського офісу Атлантичної ради Арона Кореву. Пане Ароне, вітаю в студії Українського фокусу.
1: Доброго дня.
4: Дякую, добрий день.
5: Дякую, добрий день.
0: Перше питання, воно з тих таких довших, але ми ніяк від того не війдемо. Де Телеграф? Пише, що Дональд Трамп відмовив Україні в наданні ліцензії до ракет Patriot, тому що він боїться, що вони попадуть в ворожі руки. Але одночасно ми бачимо, що Північна Корея активно входить в фазу війни проти України. Вона розгортає свої системи, передає ракети балістичні Росії. Крім того, Іран також погрожує ударами балістичними ракетами по саме Україні. Вимагає компенсації за кораблі, військові кораблі, які постачали зброю до Росії, якими вона вбивала Україну. І дуже мене це дивує, що в Вашингтоні нема жодних людей, які би сказали Дональду Трампу, що якраз ці найбільш такі тверді вороги Америки, якими є Іран і Північна Корея, вони саме будуть тренуватися на Україні, щоб потім бути ще більш пильними в ударах по американських базах на Близькому Сході, а, звісно, Північна Корея по Японії, по Америці і по Південній Кореї. На вашу думку, це є того свідомість в Вашингтоні?
4: Якщо є певна лоджітимента, щодо, може, я ваші влучення.
5: Так, є усвідомлення цього. Я повернувся з Вашингтону. Йдеться про те, щоб переконати президента Трампа у цьому. Мені це трохи нагадує дискусію, яка була на початку у Сполучених Штатах Америки і в багатьох інших країнах на Заході, що не треба переказувати зброю Україні, бо ця зброя може попасти в руки ворога. Це так не ведеться війна, і наші вороги це розуміють. І вже здається, що давно Захід повинен це зрозуміти, що такий підхід – це analysis paralysis. Що там може колись десь статися, якщо ворог щось десь знайде?
0: Це таке зелене світло, давайте робити більш, так, можна це,
5: так? Так, вороги йдуть вперед, це явно, ми це бачимо, на жаль, далі це продовжується, і, здається, ми повинні давно від цього відмовитися, але далі є занадто багато людей на Заході, які все ще не розуміють, що ми живемо у часи війни, що ліцензія, що, наприклад, я чув такі плітки, що Lockheed фірми в Сполучених Штатах Америки сказали президенту, що, а може українці захочуть виробляти ці патріоти дешевше, ніж ми це робимо. Ну і це якраз така відсутність розуміння, в які часи ми живемо. На щастя, є люди у Вашингтоні, які це розуміють. І якщо ми щось знаємо про Трампа, це те, що він часто змінює думку. І я чув таких людей, які останнім часом з ним говорили. Я не знаю, чи це остаточне його рішення Трампа. Я думаю, що, ймовірно, ні. Мабуть, є ще можливості, що президента Трампа переконати.
0: Тобто надія залишається для нас всіх.
4: Так,
5: надія залишається. Врешті-решт ці питання з виробництвом патріотів в Україні – це і так перспективна справа, бо це і так, що триває кілька років, а Україна зараз потребує допомоги. Тому виробництво патріотів в Україні – це хороша ідея, але це не є рішення всіх проблем. Треба думати про інші також способи, методи, щоб забезпечити захист повітря в Україні.
0: То я запитаю інакше. Ну добре, як не в Україні, то може в Польщі, може з Німеччину. І тоді Україна могла би отримати ці ліцензії. Ну, я не вважаю, що Дональд Трамп не має довіри до Карола Навроцького. Йому завжди підкреслює, що це його хороший друг, приятель, союзник і все інше.
5: Так, більша можливість є того, щоб здобути цю ліцензію, якщо Україна буде разом з іншими союзниками, тому що, наприклад, така країна, як Польща, має, загалом кажучи, дуже хороший імідж у США, праві сили у США добре домовляються з Навроцьким, ліві сили можуть домовитися з польським урядом, тобто у Польщі немає ворогів у Вашингтоні, легше виступати разом з іншими союзниками. особливо враховуючи те, що це натівська держава, тому робити такі речі спільно разом набагато легше Україні, коли у цьому беруть участь також інші союзники, в тому числі Польща.
1: Пане Ароне, Росія отримала нову поставку балістик з Північної Кореї. Також Росія планує розмістити на своїй території додатковий контингент військ Кандер. Країна-агресорка готується до мобілізації. Армія чекає 800 тисяч новобранців. Про що свідчить це нарощення сили і до чого Україні готуватися у цьому контексті?
4: Росія...
5: Те, що Росія робить зараз, і тактика російська, яка була раніше, не допоможе їм виграти цю війну. Це явно. Вони загрузли на цьому фронті, росіяни. Вони стріляють в українські міста, але кожен, коли, наприклад, я їду в Україну, то чути людей, на жаль, знову вони бомбардували нас. Але з історичної точки зору атаки на міста і на цивільне населення з повітря – це не зламало український спротив, опір. Тому я думаю, що росіяни самі не знають, що вони мають зробити, які наступні карти у них. Єдина річ, якраз типова російська тактика, щоб щораз більше і більше робити таких атак, що стосується Північної Кореї, вони просять, щоб прислали їм військових політика. Масової мобілізації в Росії є дуже непопулярною, ми про це знаємо. Росіяни, загалом кажучи, вважають, що ну, може бути ця війна, нехай згинуть люди з провінції, але не з великих російських міст. І тому що Путін тримається далеко від масової мобілізації, бо це дуже непопулярно в Росії. І щораз більше і більше людей, це видно в опитуванні громадської думки, що щораз більше є росіян, які не задоволені тим, як ведеться воєнна політика, бо вона ні до чого не доводить.
1: Ви сказали, що українці не зломні, так, але попереду зима, і деякі експерти вже називають, що ця зима буде найскладнішою.
5: Я думаю, що росіяни, ймовірно, знову ж таки грають якраз цю тактику, бо це єдина річ, яку вони можуть зробити. Але треба пам'ятати, що зима може бути також дуже суворою.

0: є способом захисту, але зараз виявляється, що це проблема, ця величина країни, бо Росія настільки велика, що зламати ці логістичні ланцюжки, це дуже для них складно, щоб захиститися, наприклад, поставки нафти, газу, такі речі, якщо будуть зламані такі ключові місця, те, що роблять зараз українці. Тому це дуже цікаво з точки зору того, хто насправді витримає. Ми бачили, що остання зима в Росії теж було багато протестів, що є відсутній обігрів, опалення в будинках, що немає допомоги від держави і так далі. Тому це не одностороння річ. Це також проблема для Росії, але є ще трохи часу, що стосується України, щоб придумати якісь інші способи щодо захисту протиповітряну оборону. Є альтернативні речі щодо патріотів, є французькі системи, але тут теж йдеться про те, що треба, щоб французи їх замовили. В цьому полягає проблема.
1: Сампті
0: це подібне до патріота, це не зовсім те саме, бо це морська система, але це хороша система, знову ж таки, та сама проблема з'являється. Це повинно було бути замовлено кілька років тому, це не було зроблено тоді. Тому це процес, але це найкраще збережена таємниця в Україні, тобто система Фрея, про яку ми ще не все знаємо і, напевно, не будемо знати, поки десь не буде якогось вибуху. І тоді ми дізнаємося, як ця система Фрея працює, як це виглядає, бо поки що це, звичайно, тримають у таємниці. Розвиток цієї системи.
1: Пане Ароне, видання Reuters повідомляє, що в поближу кордонів НАТО, між іншими, це в поближу фінського кордону, але також і в Білорусі ми спостерігаємо за певними речами. Росія нарощує підрозділи, які мають під чужим прапором, українським прапором, начебто атакувати українськими дронами країни НАТО. Мають бути кінетичні наслідки, і це все має довести до того, щоб просто ці суспільства відмовилися від допомоги Україні. І це, звісно, тиск теж на еліт, на політичні еліти. А що мала би зробити Європа, ну, може теж і Україна, щоб змінімалізувати наслідки таких підпільних, таких хитрих дій Росії?
2: Ну, не дивлюся, що Росія пробує таке.
0: Я не дивуюся, що Росія намагається речі такі зробити, бо це їхній єдиний шанс, щоб Захід відмовився від підтримки Україні. Росія, загалом кажучи, Кремль часто оцінює слабинки Заходу, слабкі місця, але не дуже добре оцінює сили Заходу. Часто Росія в цьому помиляється. Я думаю, що найкращий спосіб – це просто-напросто робити такий преемптив страйк, тобто говорити про це, розповідати, заздалегідь про це, що така можливість є. Я знаю, що у Польщі теж влада говорила про те, що захоплені росіянами українські дроні, що росіяни можуть скористатися ними і атакувати ними. Добре про це говорити, заздалегідь повторювати, що є така ситуація, тоді можна суспільство підготувати до такої можливості. І тут йдеться не лише про чужий прапор, загалом кажучи, вже я хотів би, щоб лідери Заходу частіше розповідали про такі можливі загрози, про те, наскільки серйозна ситуація. Бо тоді у нас суспільство готове до цього, і тоді це може відбутися, але якщо це сюрприз, люди не готові, то тоді люди можуть не вірити в систему, і тоді є певна загроза, небезпека і пропагандистський вплив з боку Росії.
3: Змінімо трошки тему. Візит спецпредставників Трампа Віткова і Кушнера до Києва має відбутися найближчим часом. Хтось каже, що це станеться буквально днями, хтось каже, що ближче до Дня Незалежності. Очікується, що Кушнер і Вітков досліджуватимуть нові ідеї для відновлення мирних переговорів. Фактично, питання, яке залишається одним з пріоритетів для Білого Дому. Як ви гадаєте, чи розморозить цей візит ситуацію з переговорами?
0: Вже час, щоб ці представники поїхали врешті до України, бо вони вже багато разів були в Росії, в Кремлі, і за кожним разом поверталися ні з чим. Важко дивуватися, бо поки, як каже Інститут досліджень війни, поки Росію не змусять, не змусять відмовитися від тієї позиції, яка зараз є в Росії, то до цього моменту нічого з цього не вийде і немає значення, з

0: кількість спецпредставників в Росію приїде. Що українці можуть зробити? Явно, це те, що Трамп думає таким транзактним чином, і, зокрема, щоб підкреслити, що ці військові технології, те, що ми на початку говорили, всі ці ресурси, які Україна має, було б набагато краще, якби Україна...
1: Заходу,
0: щоб це було з боку Заходу, а не щоб це пішло в руки Росії. Бо якщо це потрапить в руки Росії, то потім в руки іранців. І американці від цього не виграють. І просто-напросто треба змусити росіян до поступок, бо саме там лежить проблема. Там саме там є небажання щодо миру. Трамп говорив на початку свого строку повноважень, там, де є небажання миру. І він розуміє, що це зараз по стороні Росії, а не України.
2: Пане Ароне, ви тільки що були за Атлантичним океаном в Америці. Ми маємо десь приблизно, я дивлюсь, 30 секунд буде на вашу відповідь. А може це тактика така, щоб не давати Україні ракет, не давати ліцензій, щоб швидше змусити Україну до того, щоб сіла за стіл переговорний і пішла на поступки?
0: На початку Трамп і його люди думали якраз, що тиск повинен бути передусім на Україну, бо ніби Україна є слабкішою і тому буде поступатися, і що ніби Росія зацікавлена в якомусь договорі, мирному договорі. Але всі ці теорії виявилися помилковими, тому будемо сподіватися, що ці представники не будуть повторювати цих помилок. Є достатньо багато людей у Вашингтоні, які це розуміють.
3: Нашим гостем був очільник Варшавського офісу Атлантичної ради Аарон Корева.
2: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами, на все добре.
3: До зустрічі.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
0: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
9: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
10: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт-крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Рейніра наближається.
12: Ми показуємо всім її славу.
11: Моїм ворогам дозволили не розкрити свої сили.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: В будівлі муніципалітету Приштина, столиці частково визнаної держави Косово на Балканах, зняли банери з прапором України. Мер міста Перпарім Рамо опублікував відео у Фейсбук і написав: «Державу Косово треба поважати». Вочевидь, зняття прапорів стало реакцією на візит президента України Володимира Зеленського до Белграду та його заяви під час зустрічі з президентом Сербії Олександром Вучичем 8 серпня. Зеленський, зокрема, сказав, що Україна визнає територіальну цілісність своїх партнерів та поважає міжнародне право. Тобто підтвердив, що Україна не планує визнавати незалежність Косова і дотримуватися в цьому питанні офіційної позиції власне Белграда, що ця територія є частиною Сербії. Але крім питання Косова, коментатори у соцмережах запитують, навіщо Володимир Зеленський взагалі поїхав до Вучича, адже Сербію вважають однією з найбільш проросійських держав у Європі. Чи отримала Україна користь від візиту свого президента? Якими будуть наслідки цих переговорів? Вітаю, з вами Катерина Некреча. Це новий проєкт в ефірі «Еспресо», який називається «Що далі?». Саме це питання ми будемо ставити тут у будні о 20:15. Також ви можете дивитися нас в Ютубі на каналі «Еспресо». Обов'язково підписуйтесь і підтримуйте наш контент вподобайками. А тепер докладніше в цьому випуску будемо говорити про цей візит президента України. 7 серпня він відбувся, Володимир Зеленський прибув до Белграда. І цей візит одразу назвали сенсаційним, адже Зеленський вперше відвідав Сербію. А крім цього, пробув у Белграді він 2 дні. Але міжнародний резонанс викликав не тільки сам факт поїздки, але і заяву українського президента під час зустрічі з сербським колегою Олександром Вучичем. Моя колега Юлія Дмитришин зібрала всю хронологію подій і зараз розкаже більше.
1: Нещодавня поїздка Володимира Зеленського до Сербії привернула чимало уваги. Це перший візит українського президента у Белград за час його каденції, який тривав 7 та 8 серпня. Розберімося, що відбулося. 7 серпня Володимир Зеленський разом з українською делегацією прибув до Белграда. Про свій приїзд президент повідомив у Телеграмі і опублікував відео. Того ж вечора Зеленський зустрівся з президентом Сербії Олександром Вучичем на неформальній вечері. А вже наступного дня відбулася офіційна частина візиту. 8 серпня перед Палацом Сербії відбулася урочиста церемонія зустрічі Володимира Зеленського за участі почесної варти. Після цього президенти провели переговори віч-навіч, говорили про європейську інтеграцію України та Сербії, безпеку, економічну і енергетичну співпрацю. За результатами переговорів Україна та Сербія підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері здоров'я тварин і безпеки харчових продуктів. Також сторони обговорили підготовку до майбутньої угоди про зону вільної торгівлі. Пізніше Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Сербії Джуро Мацутом. Основна увага під час цієї зустрічі стосувалася економічних та логістичних проєктів між двома країнами, розвитку Дунайського коридору і зміцнення зв'язків між Україною, Західними Балканами та Європейським Союзом. Зокрема, Сербія виділила 2 мільйони євро на підтримку української енергетики. Під час спільної прес-конференції Вучича і Зеленського журналісти запитали українського президента, чи можуть громадяни Сербії розраховувати на міцну позицію України щодо, цитата, одностороннього проголошення незалежності Косова.
2: Ми поважаємо територіальну цілісність наших партнерів, ми поважаємо міжнародне право, тому наша позиція щодо того, що ви сказали, одностороннього проголошення незалежності Косово залишається незмінною. Ми завжди це підкреслювали, і політика України не змінилась.
1: Наступного дня міський голова Приштини, це столиця частково визнаної держави Косово, Перпарім Рама, опублікував у Фейсбуці відео, як з будівлі муніципалітету знімають банер з прапором України. Рама додав: «Державу Косово необхідно поважати, бо коли Косово не поважають, то столиця реагує». За Косово заступилася Албанія. Міністерство закордонних справ цієї країни нагадало, що підтримує незалежність, територіальну цілісність і європейське майбутнє як України, так і Косова. Сербія зберігає дружні відносини з Росією. Зокрема, Белград не приєднується до санкцій Європейського Союзу проти Москви. У липні цього року президент Сербії Олександр Вучич приїздив до Києва на саміт. Південно-східна Європа, Україна, і став єдиним учасником, хто не підписав підсумкову декларацію про посилення тиску на Росію. Водночас Белград підтримує територіальну цілісність України та не визнає російську анексію українських територій.
0: Тож, Сербію часто називають, ви, певно, це чули, головним союзником Росії на Балканах. Відносини двох держав і її лідерів залишаються насправді тісними. Ані російська окупація Криму і частини Донбасу у 2014 році, ані повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році не зруйнували насправді цей зв'язок. Сербія не запровадила санкції щодо Росії. Вона не зупиняла авіасполучення між Белградом та Москвою. І треба сказати, що продовжує споживати російський газ досі. У травні 2022 року, вже після того, як світ дізнався про російські воєнні злочини у Бучі, на Київщині, президент Сербії Олександр Вучич зідзвонився з президентом Росії Владимиром Путіним і розповів про вигідну для Сербії газову угоду з Москвою. У жовтні 2023 року Вучич та Путін зустрілися у Китаї. Через рік, уже у 2024 році, обидва мали телефонну розмову, офіційним приводом якої стала річниця визволення Белграда від фашистських загарбників. У березні 25-го року Вучич і Путін знову говорили телефоном, а вже за два місяці президент Сербії приїхав до Москви на парад до 9 травня. Разом із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо Вучич був одним із двох європейських лідерів, які того дня взяли участь у святкуванні на Червоній площі. Щоправда, уже у червні 2025 року Олександр Вучич приїхав до Одеси на конференцію, проте відмовився засуджувати російську агресію у підсумковій декларації, мовляв, це суперечить інтересам Сербії. І вже у вересні 25-го Вучич та Путін мали двосторонню зустріч у Китаї. Відомо, що президент Сербії скаржився очільнику Кремля на тиск через відмову застосовувати санкції щодо Росії. Також він запросив російські державні компанії, російські залізниці та Росатом брати участь в інфраструктурних проєктах у Сербії. Цьогоріч Путін і Вучич мали розмову у березні. Говорили про Україну, Близький Схід та Балкани. А на 9 травня президент Сербії до Москви не поїхав, проте передав Путіну вітального листа. Отож, чи можна вважати Сербію на 100% проросійською? І чи доцільно було президенту України відвідувати цю країну під час війни з Росією? На ці та інші запитання відповість наш гість. Це Володимир Толкач, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Сербія у 2021-2025 роках. Володимир, вітаємо вас в ефірі «Еспресо». Дякуємо, що долучились цього вечора.
3: Добрий вечір і дякую, що запросили. Що ж, Сербія не проста країна. І давайте одразу я хотів би сказати таку річ, що коли говорять гармати, то дипломати мовчать. На жаль, в цьому виразі є певна логіка, оскільки ми всі, хто знаходиться тут в Києві, в Україні під бомбардуваннями і під жахами агресії Російської Федерації, на весь світ дивимося з чорним і білим кольором. Все малюємо чорним і білим кольором. Або друзі, або вороги. На жаль, Сербія ніколи не займала якоїсь однозначної позиції, а може, на щастя, я не буду давати оцінки сербам в цьому плані, але починаючи ще 200 років, 300 років назад, за часів Караджорджевича, а потім і Тіто, Броз Тіто, Сербія завжди балансувала між різними центрами сили. Це була Османська імперія, це була Австро-Угорщина, це була Російська імперія, а пізніше Варшавський договір і НАТО. І Сербія завжди шукала своє місце, балансуючи між ними. Цей баланс традиційний, він продовжується до цього часу.
0: Хочете запитати у вас, це важливо, так? Тобто, що в принципі, в такій ситуації країна, що, напевно, там для себе керманичі дійсно вирішують, що треба тримати, як ви називаєте це, балансом. От візит президента України Володимира Зеленського, як в цей баланс вписується чи ні? Чи правильно зробив Володимир Зеленський, що відвідав Сербію загалом, як ви можете оцінити цей візит? Добре, що він був?
3: Так, я... Так, я вважаю, що візит – це довгоочікувана і з довгою підготовкою частина нашої дипломатичної роботи. От чому? Поясню одразу. Сербія на сьогоднішній день в системі свого балансування знаходиться між країнами-членами НАТО і Європейського Союзу. Якщо ви помітили, в травні місяці був підписаний меморандум, а пізніше відбулися парламентські зустрічі спікерів парламентів в тій же Сербії, які були визнані, були покликані розпочати активну роботу саме з євроатлантичної, з європейської інтеграції наших країн. Якщо ви знаєте, багато хто з наших партнерів і членів Європейського Союзу ставить багато в залежність інтеграції України від інтеграції балканських країн, і в тому числі Сербії. Отже, посилення нашої співпраці на цьому векторі є, на мій погляд, є важливим і перспективним, оскільки ми на сьогоднішній день є умовно політичними лідерами інтеграції, а Сербія має великий досвід. І допомагати Сербії інтегруватися, а інтеграція передбачає, в тому числі, якщо не в першу чергу, дотримання зовнішньої політики Європейського Союзу, як на мене, це в наших інтересах. І тому візит відбувся якраз в той момент, коли ми почали активно діяти на цьому напрямку. Це лише один з них.
0: Один з них. Я хочу вас, знаєте, ще уточнити. Напевно, все-таки ми зрозуміли, що багато галасу наробила заява Володимира Зеленського про територіальну цілісність. І реакція також була, та, ми з цього почали нашу програму. То чи варто було це говорити? Чи це необачність? Чи це все-таки спрямована заява от на, можливо, поліпшення стосунків з Сербією? Як ви це оцінюєте?
3: По-перше, це було пряме запитання. Пряме запитання, підготовлене журналістами, і з дуже болючого для сербів питання, з питання Косово. По-друге, ми не на один крок не відступили від того, що декларували протягом всього цього часу. Оскільки і попередні наші лідери нашої держави, і президент Зеленський повторив лише те, що ми весь час наголошуємо. Ми не можемо якимось чином порушувати принципи міжнародного права, маючи за спиною Крим, маючи за спиною Донбас і інші регіони, які в нас окуповані країною-агресором. А отже, якщо ми не будемо наголошувати на цьому, то виходить, ми погодимося, погоджуючись з виступаючи проти територіальної цілісності Сербії, тим самим ми виступаємо і проти власної територіальної цілісності. Це перше. І друге, якщо ви знаєте, Іспанія, Словаччина, Румунія, інші країни, Греція, не визнали Косово як незалежну державу. Однак це не заважає президентам цих країн чи прем'єр-міністрам відвідувати з візитами Сербію і повторювати ті самі наративи, які повторив Зеленський. А отже, інакше як спробою боляче вдарити по державі, яка знаходиться під агресією сусіда, тут питання вже до Приштини, а не до нашого президента.
0: Тобто, пане Володимире, в цьому складному, безумовно, світі, та, як тоді бути в Україні? Тобто, зі слів Зеленського випливає, по суті, що от Сербія ж не визнає окуповані Росією українські території, да, російськими. І ось у відповідь Україна так само такий жест робить. Та? І такий жест насправді так само робить, тут можна сказати, що і Росія тут в цьому питанні підтримує Сербію. Але є країни, які ображаються.
3: Є країни, які ображаються.
0: А нам допомога треба від усіх.
3: Частково визнані країни, які ображаються. Я б сказав так, давайте говорити таким чином. В Сербії праві націоналісти дуже часто просувають гасло. Косово – це Сербія, Крим – це Росія. Що само по собі виглядає дивним, але насправді це спроба сказати одне, якщо західним країнам можна відсіяти, тобто можна заступитись за Косово і визнати його незалежним, то чому Росія не може цього зробити? Отже, якщо ми не будемо чітко дотримуватись принципів міжнародного права, а це єдине, що є на сьогоднішній день, що нас підтримує і робить нашу позицію і справедливою, і легітимною, я думаю, воно буде не на користь ні нам, ні Сербії. В цьому ми з Сербією в одному чолі.
0: Я хотіла би вас ще запитати про такий момент. От, нині послом України в Республіці Сербія є Олександр Литвиненко. У 2021 і 2024 роках він був головою Служби зовнішньої розвідки України. В 2024-2025 роках він був секретарем Ради національної безпеки оборони України. І от в ефірі телемарафону радник голови Офісу президента Сергій Лещенко зазначив, що не дарма саме така людина з таким бекграундом призначена на цю посаду, мовляв, співпраця України та Сербії, далі вже цитую, не тільки дипломатичного характеру. Чи можете розшифрувати, а що це може означати? Не тільки дипломатичного характеру. Яку роль може виконувати посол, крім дипломатичної?
3: Ви знаєте, я не буду давати якісь відповіді щодо призначень. Це право і обов'язок президента. Я можу сказати лише одне. Можливо, багато з того, що встиг зробити за цей короткий період мій пан Литвиненко, це те, що його вага в державних структурах України можливо більш сильна позиція, ніж в мене, оскільки підготовкою цих схожих заходів займалися всі. Інша справа, чи були рішення щодо їх проведення з нашого боку чи ні. Ви самі тільки що озвучили те, що існує певна, скажімо так, існує невпевненість в тому, що варто чи не варто мати співпрацю з Сербією. На мій погляд, варто. Є люди, які цього не дотримуються. Значить, пану Литвиненку вдалося переконати тих, кого не вдалося переконати мені.
0: От тут я маю сказати також, що ми намагаємося запросити пана Олександра Литвиненко до ефіру. Звісно, він може розказати, може і не розказувати, якщо долучиться до ефіру, так, про те, як зараз вибудовуються ці взаємовідносини між країнами. І наостанок, так підсумовуючи, пане Володимире, хочу запитати у вас все ж наступне. Тому що серед таких от цілей поїздки Зеленського до Сербії звучала також ціль, що, можливо, цю країну от якось хочуть чи подивитися, чи готова ця країна приймати переговірників від російсько-української сторони, так, в мирному процесі, переговорному процесі між країнами, чи може бути Сербія посередником в цьому сенсі, сам Олександр Вучич безпосередньо. На вашу думку, чи могла це бути мета насправді цієї поїздки, чи одна з цілей, та чи можливо і одна з головних цілей насправді?
3: Давайте не будемо закривати перспективи ні для Сербії, ні для України щодо можливих переговорів в Білграді. Але, на мій погляд, потребує великого, це все потребує великої роботи. Додаткової роботи і роботи, яка дозволить вважати Сербію повноцінною нейтральною країною, яка дотримується цього нейтралітету, я підкреслюю, не балансу, а нейтралітету.
0: Нейтралітету, коли так багато контактів з Владимиром Путіним?
3: Я контакти з Путіним насправді були, але якщо ви помітите, крім відвідання перед можливим, яке не відбулося, до речі, підписанням газової угоди параду перемоги, всі ці роки від початку широкомасштабної агресії в участь жодного разу не приймав в себе російського президента, ні зустрічався з ним, ні в Росії. Всі ці зустрічі відбувалися або в третіх країнах, або телефоном. Водночас, я б, можливо, так ще сказав, після безпекового форуму, який відбувся в Кишиневі, де відбулася перша персональна зустріч нашого президента з президентом Вучичем в Сербії, їхні особисті стосунки, скажімо так, стали відкритими і досить активними.
0: Та треба сказати, що і візит Володимира Зеленського до Сербії він тривав там не один день, не лише та така офіційна частина була, а все-таки два дні було особистий прийом був, тому це також можна розцінювати як певну ознаку дійсно більшого зближення. Дякуємо вам надзвичайно, пане Володимире, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Толкач, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Сербія у 2021-25 роках був нашим гостем. До речі, наші глядачі в Ютубі можуть коментувати. Коментувати все, що ви чуєте, все, що ви бачите, і таким чином дискутувати з нашими гостями. Ми також будемо дивитися ваші коментарі і за нагоди навіть цитувати. А тепер давайте докладніше поговоримо про Косово і його статус. Косово – це частково визнана держава на Балканах. Там живуть 1,580,000 людей, переважна більшість – це албанці. Раніше Косово було автономією у складі Югославії, і ось у 1991 році вона проголосила незалежність і провела референдум. Влада тодішньої Югославії ввела на територію Косово війська. А в 98-му році в регіоні почалися етнічні чистки, серби знищували албанців. У 1999 році НАТО розпочало бомбардування Сербії, у тому числі столиці Белграда. І от після цього з Косова вивели війська, а регіон перейшов під контроль миротворців ООН. У лютому 2008 року парламент Косова знову проголосив незалежність. Сербія вважає регіон своєю територією, хоча його не контролює. Косово визнали понад 100 країн світу, і серед тих самих, хто не визнає, 5 країн Європейського Союзу. Це про що говорив наш гість, до речі, Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія. І ось не визнає незалежність Косова і Україна, хоча це частково визнана держава, послідовно підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. У травні 2022 року Приштина приєдналася до санкцій Європейського Союзу.

0: проти Росії. І також влада дала можливість українським військовим вчитися розмінуванню на свою територію у навчальному центрі Мат-Косово, заснованому у 90-х роках після, власне, війни на Балканах. Також Косово надавало Україні військову допомогу. До пакетів входили, зокрема, вантажівки, тактичні і броньовані машини, мінометні міни. І у травні 2024 року міністерка закордонних справ Косова Доніка Гервалла Шварц заявила, що держава продовжить підтримувати Україну, попри те, що Київ не визнає її статус. Як пояснила чиновниця тоді, нація, яка проголосила про відокремлення від Сербії 2008 року, отримує постійні нагадування про агресивні наміри Белграда, а також Росії, що має з ним тісні відносини. І далі наша гостя, з якою ми обговоримо також важливі питання, це Наталія Іщенко, редакторка порталу «Балканський оглядач». Вітаємо вас в ефірі «Еспресо». Дякуємо, що цього вечора ви долучилися до нашої розмови.
1: Добрий вечір.
0: Ви знаєте всі нюанси регіону, треба сказати. Ось перший візит Володимира Зеленського до Сербії. Зустріч не просто протокольна, не для фото, там не формальна, а дводенна. Насправді так видається, що от, тому що зустріч почалася в п'ятницю, 7 серпня. Неофіційна вечеря була, Олександр Вучич приймав Володимира Зеленського. І також наступного дня вже відбулися офіційні всі процедури. Чи, на вашу думку, цей формат дійсно свідчить про якісь особливі взаємини, особливу зустріч, можливо, прихильність до Володимира Зеленського?
1: Ви знаєте, за традицією, яка склалася за влади Вучича, дійсно, от такі прийоми все ж таки він влаштовує для близького кола політиків. Ну, не хотілося б перераховувати їх, але, наприклад, раніше він приблизно так приймав Орбана. Не хочу нічого сказати поганого щодо цього формату. Ви розумієте, люди можуть бути різними, але формат такого неформального тісного спілкування, да, є таким сталим вже для сербської влади. І я думаю, що Вучич, організовуючи саме таку дводенну церемонія, так би мовити, спочатку неформальна, а потім і формальна, хотів показати свою небайдужість до України і свою повагу висловити і навіть симпатію до Володимира Зеленського. Це очевидно, але що він хотів цим досягти? Очевидно, що діючи таким чином, президент Сербії Олександр Вучич все ж таки був дуже раціональним і діяв згідно з абсолютно прагматичних інтересів Сербії. Для Сербії дуже важливо демонструвати добрі відносини з Україною, щоб Європейський Союз і взагалі Захід весь час не дорікали Сербії тим, що вона не запровадила санкції проти Росії, що вона взаємодіє з Росією постійно, що вона залежить від Росії в енергетичному секторі, що пропаганда російська і навіть російські інформаційні спецоперації можуть проводитися на території Сербії. І не тільки спецоперації інформаційні, але й дійсно спецоперації можуть проводитися на території Сербії. Щоб все це якось забули, Вучич і вирішив, що він переб'є цей негатив позитивом, тим, що він продемонструє, що Белград дружить з Києвом.
0: Тобто Белград дружить з Києвом на рівні, як з Москвою? Чи Київ тут може витіснити Москву? Чи можна назвати Сербію другом Росії в цьому сенсі? Там ми обговорювали, на початку програми згадували хронологію, скільки разів Вучич говорив телефоном, або зустрічався особисто, або ж приїжджав до Москви на парад, наприклад. То Путіну варто хвилюватися?
1: Путін, я так зрозуміла, все ж таки хвилювався, тому що головний висновок, який зробили росіяни і масово тиражують в себе в медіа, що Сербія не буде змінювати свій курс і не переходить на бік України. Ну, тобто, Вучич прямо так не казав, але він щось таке сказав, але ось така новина, яку тиражують російські медіа, каже про те, що саме цього вони і боялися, що в них є таке побоювання, що Сербія може стати поруч з Українами і проти Росії. Це багато про що говорить, про те, що насправді візит Зеленського був дуже важливим з геополітичної точки зору, але важливо теж нам розуміти, що дійсно дружби Києва і Белграда наразі немає. Є, можливо, так звані дружні відносини, як дипломатичною мовою це називають, але все ж таки це не та дружба, яка існує між сербами і росіянами, Сербією і Росією, там абсолютно інший рівень стосунків з Україною. Все ж таки, як сказав Вучич, теж дуже цікавий вислів, він сказав, що я маю говорити навіть з ворогами, але в даному випадку про ворогів не йдеться. Але навіть те, що він порівнює Україну з ворогом, подумки, теж свого народу такий діагноз українсько-сербським відносинам.
0: Ну, та треба сказати, дійсно, що це тривалі відносини між Сербією і Росією і на культурному рівні в тому числі. І один візит, очевидно, не може цього перебити. Якщо говорити про позицію України і місце України в цих непростих взаєминах. Тому що Сербія не вводить там санкції проти Росії, наприклад, але і не визнає окуповані українські території російськими. Сербія підтримує Україну на шляху до Європейського Союзу, та бо сама цей шлях так само цінує. Але якщо говорити про заяву Володимира Зеленського про територіальну цілісність, то на вашу думку, все-таки це була необережність, чи це більше нашкодить Україні сьогодні? Чи все ж таки допоможе зміцнити якісь взаємини з Сербією? І чи варто воно того? Чи можна було десь промовчити між крапельками, знаєте, бути не так очевидно говорити про свою можливу підтримку?
1: Ви знаєте, я не є радником Володимира Зеленського з приводу балканського напрямку політики. Очевидно, що в нього є інші радники, які є набагато більш просербськими, ніж в середньому, так би мовити, настрої української експертної спільноти. І я бачу, що, наприклад, колишній посол України в Сербії налаштований дуже позитивно і дуже оптимістично з приводу останніх новин. І фактично в дипломатичному корпусі панує, знаєте, така радість, що ось така дружба між братськими славянськими православними народами відроджується. Я маю на увазі Сербію і Україну. А все ж таки експертна спільнота, вона іншої думки, вона більш зважає на реалії сьогодення, а сьогодення, ну, каже про те, що друзями на Західних Балканах серби Україні ніяк не є наразі. І окрім того, тут ще важливий момент, про що, мені здається, забули офіційні радники і наш МЗС, що Косово існує не само по собі, не в вакуумі. А нещодавно ця частково визнана країна підписала військовий союз з найбільшими реальними друзями України на Балканах – це Албанія і Хорватія. Тобто, ви розумієте, на який складний дипломатичний маневр зараз іде, точніше, вже пішла Україна. І як вона з цього буде виходити, ви знаєте, я дуже турбуюся про нашу балканську політику зараз, тим більше, що якраз в Албанії і в Хорватії наразі України немає послів.
0: Це може дійсно і ускладнити, можливо, пошук, я не знаю, послів цій ситуації. Тобто, в принципі, на вашу думку, от така от покращення стосунків з Сербією не варте того, от таким чином не варте того, щоб втрачати в тому числі там Косово, Албанію і Хорватію, можливо, да, тому що є союзи. Ну, от я послухала в телемарафоні в ефірі радника, ви згадали про радників, голови Офісу президента Сергія Лещенка, і він так сказав, що там я зараз особисту думку буду висловлювати, я там може щось не пам'ятаю. пам'ятаю про якісь взаємини, але що Україна мусить там виживати. Тобто от, має, якщо є можливість якісь боєприпаси, якусь там зброю, хоч якусь там стару взяти, але треба брати, ну, максимально зараз поповнювати свої запаси. То от такі, ну, настрій загальний його був, та його коментування цієї теми. То тут, на вашу думку, все ж таки можна було якось, ну, зберегти баланс між цими усіма сторонами, щоб, ну, дружити, якось підтримувати взаємини?
1: Я хотіла б нагадати, що Албанія теж нас завжди підтримувала, в тому числі і військовому плані, військова допомога була, але Албанія вже офіційно висловилася дуже критично щодо позиції України щодо Косова. Була офіційна заява Міністерства закордонних справ. Вона була дуже дипломатичною. Ну, тобто, напряму Україну ніхто не критикував, але через натяки було зрозуміло, що Албанія вважає, що позиція України на сьогодні є неправильною. А з Хорватії, ну, ніхто нічого не сказав, але я думаю, неофіційними каналами все ж таки сигнали будуть, тому що безвідносно до Косова така приязнь Зеленського до Вучича, це, я думаю, що багато кого в Хорватії просто шокує. На жаль, в Балканах дуже складно вести таку політику, як ви кажете. Ну, тобто повторювати фінт Вучича з багатовекторності в Україні на Балканах навряд чи вийде. І треба бути дуже обережними, тому що я нагадаю, що Балкани, бо знаю, з яких часів вважається пороховою бочкою взагалі Європи, і влаштовувати там небезпечні дипломатичні маневри не варто однозначно.
0: Дякуємо вам за вашу оцінку. Це дуже добре, що ви висловилися так, як експертка в цій темі. Наталія Іщенко, редакторка порталу «Балканський оглядач». І далі ми поговоримо вже про співпрацю між Україною та Сербією в такому військовому сенсі. Тому що попри те, що Сербія зберігає тісні відносини з Росією, періодично між двома країнами виникають дипломатичні скандали. І ось у 2025 році служба зовнішньої розвідки Російської Федерації заявила, що сербські компанії продають боєприпаси Україні. Російська розвідка стверджувала, що сербські зброярі використовують фальшиві сертифікати кінцевого користувача і низку країн-посередників, таких як Чехія, Польща, Болгарія та африканські держави. Олександр Вучич назвав ці твердження неправдивими. Ще у березні 22-го року Міністерство оборони України опублікувало відео, як військові обстрілюють позиції російських окупантів з мінометів. Сербські користувачі помітили, що снаряди мінометів мають маркування Крушіка та рік випуску 2018. Військові експерти писали тоді, що йдеться про зброю, випущену у сербському місті. І от Вучич тоді пояснював, що в Україну було подано одну партію зброї в 2016 році. Більше того, продавали снаряди польські компанії, а та їх відправила без згоди Сербії до України. Водночас видання «Європейська правда» написало, що Сербія продає країнам ЄС боєприпаси для зброї радянських калібрів. І при цьому сам Белград країни-посередники чітко знають, хто є кінцевим отримувачем. І нібито президент України їздив до Вучича домовлятися про подальше постачання озброєння. І до нашого ефіру долучається нині Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України і речник Генерального штабу Збройних сил України в 2014-2017 роках. Вітаю вас в нашому ефірі.
2: Пані Катерина, вітання вам на землю, слава Україні.
0: Героям слава. Тут хочеться, знаєте, поговорити вже про військову сторону цього питання. Дипломатично ми вже обговорили. І одразу вам скажу, я послухала радника голови Офісу Президента в ефірі телемарафону Сергій Лещенко сказав наступне. Зазначив, що співпраця між країнами може мати оборонний характер, враховуючи наявність саме радянського озброєння в Сербії. І що у Сербії є натомість інтерес до українських технологій, та? Тобто він-він, така взаємовигода. І Лещенко також назвав як приклад такої співпраці БМ-21 «Град». Який, на вашу думку, потенціал таких взаємин? Чи дійсно у Сербії є багато необхідного озброєння для України, яке може посилити сьогодні сили оборони?
2: Буквально одна репліка. Завод «Застава». той самий завод, який дістався Сербії у спадок від Югославії, він продовжує працювати, випускати повну лінійку номенклатури артилерійських боєприпасів, ще тих самих радянських калібрів 122-го, 152-го калібрів. Тобто ця номенклатура артилерійських та мінометних боєприпасів завжди є актуальною для наших гармашів, для наших мінометних розрахунків, адже коли ми говоримо про сучасну війну, це не лише дрони. Вони займають лише частину того самого процесу, коли ми говоримо про створення кілзони на полі бою. Артилерійська компонента залишається вагомим аргументом, коли ми говоримо про артилерійську підтримку дій наших сил та засобів як в обороні, так і в контрнаступі. Маючи можливість спілкуватися з колегами-офіцерами артилерійських підрозділів, я знаю від них, що вони працюють зараз фактично в режимі 24/7. Тобто їм вистачає бойових задач на визначених рубежах та напрямках, а отже артилерійська компонента, боєприпаси до неї залишається актуальною опцією. І один з ключових постачальників цих типів боєприпасів є нинішня Сербія. Так, існують різні схеми постачання тих самих боєприпасів через країни Європейського Союзу, але те, що боєприпаси від сербських виробників є на озброєнні українських підрозділів, це факт. Є ще декілька країн пострадянського простору, навіть не пострадянського, а країн колишнього Варшавського договору, це Болгарія, Румунія, де такі ж самі проєкти реалізовуються на території Болгарії в більшій обсязі. До речі, буквально днями там стався теракт на території Румунії, таких потужностей значно менше, але тим не менше є попит на ці снаряди. Зважаючи на те, що війна на території нашої країни продовжує виривати, ворог не поступається своїми обітними планами, а отже артилерійська компонента залишається завжди актуальною. І, звісно, я не знаю, з якою метою приїжджав президент Зеленський в Сербію, але те, що опція постачання артилерійських боєприпасів та мінометних мін з Сербії для потреб українського війська за будь-якими схемами залишається актуальною опцією, це факт.
0: І якщо говорити про такі об'єми, тобто вони, в принципі, хороші для України, правильно я розумію?
2: Я думаю, що ми готові забрати все, що виробляє завод «Застава». Питання лише в фінансуванні цих процесів, бо очевидно, що боєприпаси не є дешевою річчю, а зважаючи на те, що на них є високий попит у світі, відповідно, про депінгування тут не йдеться.
0: Якщо говорити про Косово допомагало Україні так само, так і відкрито, тому що Сербія, враховуючи все це, вона це не робила прямо, так, і більше того, навіть заперечувала. То якщо зараз Україна втратить допомогу від Косово, наприклад, це і цю підтримку, це буде сильним ударом?
2: Косово для мене особистий досвід. 2009 року я там протягом 7 місяців виконував мораторчу місію у складі спільно українсько-польсько-літовського батальйону укрпу «Лідбат». Зважаючи на те, що тоді Україна займала досить таку помірковану позицію щодо визнання незалежності Республіки Косово, нам вдавалося працювати, виконувати миротворчі місії, зокрема на території муніципалітету Штербце. Там абсолютно більшість тамтешнього населення це були серби. Але, зважаючи на наш зовнішньополітичний трек, це дозволяло нам в сприятливій обстановці виконувати наше миротворче завдання. Я не думаю, що масштаб військово-технічного співробітництва між Приштиною та Києвом був настільки масштабним, що ми зараз опинилися на такому собі роздоріжжі обирати підтримку якої країни, чи то Косово, чи то Сербії. Бо можливості того ж самого заводу «Застава» на території Сербії значно більше, ніж можливості наших косовських друзів та партнерів. Що стосується того самого демаршу, пов'язаного зі зняттям українського прапору, то я думаю, що цей фактор є певною мірою емоційним. Побачимо, що буде далі. В будь-якому разі всі країни прагнуть жити в мирі, безпеці і торгувати в першу чергу, а не воювати. Єдине лихо нинішнього століття це Путін і його оточення в цілому Російська Федерація.
0: Дякуємо вам, Владиславе, що долучилися і поділилися своєю думкою. Владислав Селезньов, військовий експерт і полковник запасу Збройних сил України, речник Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 роках був нашим гостем. Дякую. Тож ми з вами розібрали візит Володимира Зеленського до Сербії. Вперше за от ці роки свого президентства він відвідав цю країну. Та в результаті отримав скандал. З будинку біля центру столиці Косово зняли український прапор через заяву про територіальну цілісність. У цьому відео ми з вами поговорили з дипломатом, військовим експертом та журналісткою про те, якою була мета цього візиту Зеленського, чи налагодження партнерства, чи підготовка нової площадки для переговорів про перемовини і про переговорів про мир, власне, в Україні. Почули ми також різні версії. А що буде далі? Це питання ми продовжимо ставити уже завтра о 20:15 в ефірі телеканалу «Еспресо». З вами була Катерина Некреча. До зустрічі. Бережіть себе.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Це мої улюблені окуляри. Окуляри нанооптик фаворити. Чому? Пояснюю. Якісні, ну тут реально якість, дівчата, відміна, металева оправа, металеві дужки, красиво виглядають. От вони мені дійсно такі, знаєте, солідні, гарні окуляри, які, ну от хочеться такий і цінник причепити до них хороший. Ну от бачите, ну такі десь в магазині оптики могли би за не одну тисячу придбати. Якою буде вартість? Ну, звичайно, ви ж на розпакуй, ми ж завжди якусь плюшечку для вас та й приготували. Не тільки ціна, а умови, які будуть, дивіться самі. Вартість окулярів 499 гривень. Вже лайк, як то кажуть, але це що не все. Друга пара окулярів у подарунок множиться на два. Тому, звичайно, користайтеся можливістю. Боже, я коли починаю ділити, за 499 гривень, дві пари. Коли починаю ділити, аж в жар кидає. Ну, це 250 гривень пара окулярів. Тому, звісно ж, зможете ще свої очі поберегти, не шкодити, не псувати свій зір, якщо він і так вас нищиться, псується, сідає. Ось, навіть той же телевізор. Чи за комп'ютером працюєте, за ноутбуком часто сидите, то, звичайно, це допоможе вам поберегти ваш зір і не садити його надто. Тому обов'язково запитуйте. Так, мої золотенькі, давайте я вам ще раз покажу. І ще раз покажу, потім одягну. Дивіться, це, от коли ми навіть дивимося на чохольчик, то виникає питання, ну якось несумісно. Лінзи, окуляри до чохла, якісь пропорції десь тут у нас хибили. Але це окуляри, які складаються. Дивіться, раз, раз, раз і склали. Наскільки це зручно, дівчата, наскільки це і економить місце. Дивіться, ось, закинули сюди, застібнули, готово. Ну, тобто, ось вони і вмістилися в чохольчик. І на пасок. Пасок сюди протягнули і все, ось так, одягаєте на брюки і одягаєте одразу на цей чохольчик. Це для чоловіків, зокрема, дуже добре. А для нас, для жінок, дуже добре. Коли ми хочемо малесеньку сумочку, знаєте, кросбоді одягнути, маленька сумочка, невеликий якийсь, тому що для окулярів зазвичай йдуть такі куфрині в руку, великі, що потім практично нічого не влазить. І то, що подивіться, як вони сидять красиво. Ой, ну дуже солідно, кажу, дуже гарно, дуже солідно. Дуже дорого. Не тиснуть, вони ще ось тут дійсно мають такий, і я особисто, якщо тиснуть в скронях, просто носити не можу такі окуляри, бо давлять на скроні, починається така головна біль. Не сповзатимуть, дякуючи тому, що тут є подушечки, як пальчиком шовгаю спеціально. Вони не давлять, не сповзають, ну і дійсно виглядають дуже симпатично, правда ж, дуже красиво, дуже симпатично. І в цілому, от, дуже, знаєте, щось роздивитися, щось побачити, якісь дрібні деталі, дуже комфортно з такими окулярами. Тому обов'язково замовляйте, дивіться, красиво, дуже красиво. Ось і такий дизайн підійде як і чоловіку, так і жінці. І, звичайно, беріть з собою, як тільки куди вам потрібно. Наприклад, у вас часто бувають проблеми, що ви не можете роздивитися номер маршруту, ваша маршрутка приїздить чи

вишивати бісером, це ж також бісить. Висувати бісером – це бісить. Ні, вишивати бісером – це заспокоює. Ось така механічна робота, вона дуже... І це така малесенька творчість, ти малюєш тим бісером. І дивіться, ви отримуєте за 499 гривень дві пари окулярів, дві пари, якщо робите замовлення за час демонстрації. Маєте чохольчик, маєте ще хустинку додатково. Тобто все необхідне. За 499 гривень все це множиться на два. Ну це дуже круто. І якість, вигляд, фантастичний. Ну це дійсно виглядає солідно.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо».

0: Василем Зимою та Христиною Ятків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Масштабна мобілізація і спроба нового наступу на Київ. До чого готуються окупанти восени? Цілеспрямовані атаки на АЗС. Чи загрожує Україні дефіцит пального? Та що буде з цінами на заправках? Блокада Чорного моря. Чия тактика виявиться ефективнішою?
1: Що ж, ну а ми продовжуємо. Ви дивитеся тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. І нагадаю, що сьогодні ми питаємося вашої думки, чи дивитеся ви 95-й квартал. Напевно, є щось свіже, щось виходить. Я, чесно кажучи, не стежу і не знаю, але можливо, щось виходить. Є дані просто, що різко падають перегляди 95-го кварталу, але відповіді, варіанти в нас, так, я їхній фанат, вже ніби Зеленського якось не смішно, дивлюся інше шоу, дизель-шоу, я не знаю навіть, що це таке, це якесь теж шоу, я чув, що воно гірше, ніж 95-й квартал. Таку думку просто я не знаю насправді, тому що мені важко собі уявити, як це, але, напевно, і таке буває. Панове, що в нас? Також є варіант відповіді. Зараз не до жартів. Ну, я не знаю, чи не до жартів з іншого боку, знаєте, але з іншого боку інших у нас варіантів відповіді немає. Мені здається, що все-таки почуття гумору, воно завжди до останнього в нас якось рятує і нам допомагає, без того ніяк. Ось, ну, але, звичайно, гумору, бо йдеться про гумор. Коли я ще був ведучим на ранку, на TVI був такий канал, можливо, ви пам'ятаєте, спадкоємцем до якоїсь міри є, до речі, і власне «Еспресо», оскільки велика частина команди є ще з колишнього TVI. І я пам'ятаю, як мені написала одна з глядачок, що Андрій Сайчук, для того, щоб жартувати, потрібно мати почуття гумору. І я вважаю, що це золоті слова, і, в принципі, треба завжди пам'ятати всім, хто намагається в прямому етері жартувати. Я би їх золотими літерами просто би написав би навіть там для таких колективів, як 95-й квартал. Панове, ну що ж, ну а ми тим часом, мені насправді шкода, що ніхто не коментує наше опитування. Ну, окрім того, що з попереднього опитування коментують про автономність енергетичну. Я розумію, що це не проста річ, не дарма сьогодні вже казали. Якщо ви тільки що до нас повернулися, я знову про це нагадаю, що от є хороша порада, і є, в принципі, як це зробити, ми знаємо. Це ставиться акумулятор, можна купити справді якийсь китайський акумулятор, можна поставити інвертор. Це така система, я не дуже добре в цьому розбираюся, але яка фактично перетворює енергію з... Ну, може, до речі, перетворювати енергію з сонячної батареї, якщо у вас є можливість, за що їх купити, де поставити. Але, знову ж таки, ефективність сонячної батареї взимку дуже-дуже низька. Ви не зможете, насправді, повноцінно замінити відсутність електроенергії в електромережах, наприклад, міських чи в селі, байдуже. Але інвертор, власне, потрібний, і ви можете, ну, вони кажуть, закачувати в цей акумулятор як в резервуар достатню кількість електроенергії. Це величезна батарейка, так, простими словами, яка може добу, дві, три повністю вам користуватися цією накопиченою електроенергією, так ніби нічого не відбувається, так ніби світло є. Більш того, там ставити спеціальний такий відсікач, який перемикає, який перемикає, власне, вхід-вихід до підключення до електромережі, наприклад, міської, чи від, власне, цієї батарейки, з тим, що вам не треба постійно там тумблером щось переключати. Це, до речі, небезпечно, тому що якщо ціна помилки дуже висока, ви там включили не в той бік, умовно кажучи, тумблер, вам електроенергія зайшла з міста в ваш акумулятор, і у вас згоріло все в хаті, що було підключене. Так? Ну, тобто це просто небезпечно. Ось, ну, але це все рішення доволі дороге, це там від 100 тисяч гривень, і це відповідно означає, що люди, в яких є гроші, їм легше буде пережити цю зиму в будь-яких випадках. Звичайно, це універсальна річ. Це універсальна річ. Тут війна, вона посилює дуже всі несправедливості, посилює, звичайно, соціальну нерівність. І в цьому сенсі ми розуміємо, напевно, активності, якісь спроби. Ну, в цьому сенс, напевно, от таких різних тисяч там від уряду чи від президента, для того, щоб зменшити цей ефект соціальної несправедливості. Але якщо вони не адресні, ми про це кажемо роками, десятиліттями насправді. Просто в нас деколи буває, що приходить нова влада, і вони такі ніби як все відкривають для себе вперше. Давним-давно всі рецепти є. Зрештою, були країни, які проходили величезні війни і знали, як це робиться. Починаючи з того самої Великої Британії, яка з 39 по 45 рік, як ви знаєте, була в дуже-дуже складній ситуації, економічній, зокрема. В них була обмежена допомога Сполучених Штатів, але навіть не до порівняння з тою допомогою, яку отримуємо ми, на щастя, та й що нам дозволяє деколи робити вигляд, що ніби війни і нема, бо ми, у нас якраз оцей business as usual, тобто справи так, ніби війни нема, воно дуже часто є, кого тут в цьому звинувачувати нікого не будемо, оскільки ми всі люди і намагаємося, звичайно, намагаємося в цих умовах виживати і виживало, щоб наша економіка, звичайно, так само. Хочу сказати, що трошки поговоримо зараз про, зокрема, ціни на пальне, про те, як обстріли українських АЗС. А вже знаєте, що цієї ночі, наприклад, обстріляли одну з громад Полтавщини. І там в нас фактично в межах цілої громади не залишилося жодної АЗС. Їх просто винесли шахедами. Вони повністю знищені, і це йдеться про громаду, фактично Пішнянська громада, і зараз фактично відновленню вони не підлягають. Як це взагалі впливатиме на життя цілої громади, де є, здається, близько 30 населених пунктів, будемо зараз про це теж говорити. Є вже з нами Сергій Куюн, директор консалтингової компанії групи А95. Пане Сергій, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
1: От якщо казати, власне, про те, що сталося цієї ночі в одній з громад Полтавської області, тобто всі фактично АЗС зараз знищені, як це буде впливати на життя, на вашу думку, громади?
2: Я бачу, до речі, інтерв'ю цього голови цієї громади. І, в принципі, він каже, що пальне є, звісно, що це дискомфорт, але вони і запаси роблять, і якось везуть це пальне. Тому, так сказати, що там просто вони потерпають дефіцит, звісно, що такого поки немає. І, відповідно, звісно, що це проблема, але, знову-таки, який з цього вихід, він каже, щоб торгувати з бензовозів. Бензовоз – це просто мішень ідеальна. Давайте ж подивимось, навіть наші хлопці, от що зараз постять, да? Це бензовоз – це сама жирна ціль. І от за ними просто будуть полювати. Відповідно, то треба, це не вихід. Тобто треба говорити, треба або поновлювати станції, якось їх укріпляти, або вести це якимось іншими єдностями, десь якось їх маскувати. Тому що бензовоз – це буде проблема, це будуть жертви. Це вже можна говорити одразу. І тут ще питання – знайти, хто сяде за той бензовоз за кермо. Тому оці прості рішення, які там чомусь так всім подобаються, це дуже небезпечна історія.
1: Я тільки от говорив на початку програми з Альоною Єциною, журналісткою з Сум, і вона каже, що в деяких теж громадах фактично АЗС немає, і заправитися можна, але де і як знають місцеві. Тобто, в принципі, це якісь такі, не так, що стоїть при дорозі, умовно кажучи, яскрава цистерна розмальована, але я так розумію, що бізнес все одно знайде якусь можливість.
2: Бізнес, здебільшого там компанії відновлюються. Я думаю, що дуже по-різному, дуже різна там щільність цих заправок. Десь реально вона одна там на район, там або там на якусь громаду, десь взагалі їх немає, тобто люди їздять. Буде так зручно, треба їздити, треба брати якісь каністри. Тому що теж, якщо це близько, розумієте, якщо це під лінією фронту, ніякий бізнес робити не буде, бо це. Це просто гроші на вітер. Тому треба дивитися індивідуально, наскільки це, Опішнянський район, він не є прикордонним. Тому я думаю, що, можливо, треба буде їздити далі. Можливо, можна щось. Він, до речі, мені дуже сподобався досвід цієї громади, що вони роблять запаси на зиму. Тобто це дуже Це дуже розумно, і це те, що держава має комунікувати сьогодні і для промислових споживачів, і для приватних споживачів, що кожен має мати якийсь запас, щоб не було, якщо у нас буде якийсь форс-мажор, щоб не було цієї паніки, коли всі кидаються на заправну станцію, спустошують її, потім всі їдуть на наступну станцію і її повністю висушують і так далі. Тобто це у нас ще є час і нам треба до цього готуватися.
1: Як тут може, чи тут повинно якесь лідерство держави в даному випадку? Чи все-таки, чи треба навпаки розв'язати приватному бізнесу руки? От, ну, я просто не знаю, яка хороша відповідь, але от то, що ви кажете про цю паніку, я ж сам колись був учасником цієї паніки на самому початку війни. Ну, тобто всі поїхали на заправку, я поїхав на заправку, стояв в черзі. От ранок, ну, та, 20 якого то було? 2-го, так?
2: А там іде ця розмова, і уряд постійно діє комісія, там робоча група з учасниками ринку, тобто цей діалог іде там, і дійсно держава взагалі сьогодні там наполягає, щоб там була система мінімальних запасів, щоб створювали запаси. Але, ну, знаєте, дивно, як от ми бачимо, що розвезли склади зараз, там розетки там і інше. І прем'єр шукає рішення того, от як нам тепер бути, там держава чи має допомогти там. І тут же держава наполягає на створенні запасів пального без будь-яких гарантій. Ну, тобто, ну це при тому, що пальне це є мішенью з перших днів війни. Ну це ж очевидно, що ці запаси будуть розбиті в таких обсягах. Тому ну треба шукати якісь компроміси там. Держава обіцяє підземне зберігання створити. Окей, приватні компанії готові теж робити підземне зберігання, але вони йдуть з проектом цього сховища в місцеву владу, і там їм кажуть, що вони будуть 2 роки проект узгоджувати. Ну, тобто держава має теж включатися, робити зелене світло, стимулювати створення цих сховищ, бо вони вдвічі дорожчі мінімум, ніж наземні резервуари. Ну, чому хтось має це будувати, а хтось ні? Тобто той, хто будує, він завжди буде в програші, тому що він витратив гроші, а хтось їх витрачати не буде. Тобто мають правила бути одні для всіх. І тут є про що говорити, держава цей діалог веде, але бачимо, що ну є такі, знаєте, така от схильність до якихось ви робіть запаси, ви жарте, а риба буде. Тобто, ну треба все таки ну більше якось відповідально до цього ставитись.
1: Ну я так розумію, що на сході зараз України, десь безпосередньо при фронтових регіонах, областях, особливо звичайно на Донеччині, зараз заправки перестали бути безпечним місцем. Тобто, фактично, люди, як про це написав Андрій Любко, нещодавно український письменник, який зараз в ЗСУ, та, про те, що він навіть там для того, щоб заїхати в туалет, перепрошую за деталі, він написав коротке оповідання з цього приводу, то будуть оминати швидше заправку, тому що розуміють, що вона є ціль. Тобто це вже досить серйозна проблема, і я так розумію, для того, щоб ну тобто все одно її потрібно якось вирішувати. Тому що я не знаю, чи вони не буде врешті-решт впливати на ціноутворення власне в таких регіонах. Там напевно пальне рано чи пізно буде дорожчати.
2: А що вирішиться підвищення цієї вартості? Це не буде виглядати інакше, як спекуляція. Тобто реально витрат додаткових там ну немає особливих. Там просто питання в тому, що треба цю безпеку створити, і там мають ці от навіть от найкращий приклад була така легендарна станція Ока в Константинівці. Ну вона взагалі працювала до останнього, поки не почало долітати вже артилерія там якась туди. Тобто, ну, є досвід цієї роботи. І, відповідно, треба просто працювати далі, щоб ну, шукати рішення, як можна убезпечити ці об'єкти.
1: Яка зараз взагалі тенденція по цінах? Світ знову очікує якісь там підписання угоди по Гормузькій протоці. А чи є якісь прогнози, чи буде змінюватися ціна на ЗС?
2: Ну, вона вже змінюється. Насправді, минулий тиждень там приніс полегшення нарешті. Той прогноз страшний про 100 гривень там вже не актуальний. немає цього, не буде поки що, тому що ціна просіла світова, ажіотаж на ринку зник одразу, тобто ці великі споживачі, які ринок розігрівали і спустошили там все, що можна, то вони заспокоїлись, вони розуміють, що якщо вони зараз накупляться дорогого, то завтра будуть кусати собі лікті. Відповідно, бачимо, що всі заправки спальним, ажіотажу немає. Чекаємо на подальші події, а насправді можуть бути сценарії самі різні, тому що от на $200 впала ціна минулого тижня, але вже встигла $100 відіграти. Тобто половина. Тобто ціна знову йде до гори. Оскільки, ну, новини з Ормуза, і ви повідомляєте, да, там про ці перемовини, що вони, назвати їх там якимось успішними, ну, поки що, чесно кажучи, ну, я особисто таких підстав не бачу.
1: Ну, і маємо такі дві хороші новини з Росії. Ну, по-перше, там знову черги на автозаправних станціях, кільканадцять вже регіонів. Це, напевно, пов'язано, припущу, з ударами по НПЗ нашими.
2: Я думаю, що це однозначно з цим пов'язано, оскільки все-таки маховик їхніх заходів антикризових, він набирає обертів. Ми бачимо, що вони везуть вже із Південної Кореї, із Марокко, із Індії. Дозволили старі екологічні стандарти, які в 90-х діяли. Ну, це все, ну, безумовно, має результати. І те, що у них знову там все захиталося, це однозначно те, що нові заводи вибувають, і знову у них оголяється якась частина ринку.
1: Ну, і я бачу, що, от, власне, допуск цих старих стандартів, Євро-2, наприклад, вже має теж якісь результати, бо в Росії дуже багато зараз повідомлень, що китайські автівки, я нагадаю, що вже кілька років в Росії фактично можна купити нову лише китайську або російського виробництва, що це ж означає, як правило, китайську автівку, всередині принаймні, і масові відмови двигунів нібито від Євро-2.
2: Та, ну, сучасна машина та однозначно на цьому не поїде. Інша справа, що в Росії це ж там радянський автопарк величезний. Тобто, в принципі, там там купа техніки, яка на те Євро-2 і була розрахована свого часу. Тому, якщо у нас ще досі цих машин чимало, ну, там їх ще більше. Тому якась частина ринку їхнього автопарку, ну, вона окей, да, до таких стандартів. Але що стосується сучасних, просто тут питання, як їх відрізнити, тобто, ну, це вже хай вони самі якось вирішують. Але безумовно бачимо, що да, наслідки є, теж багато таких повідомлень бачу.
1: Ну, і ще спитаюся наостанок, в зв'язку з тим, що Сенат підтримав цей законопроєкт санкцій щодо країн, які є основними покупцями російської нафти. На вашу думку, чи це реалістичний все-таки санкційний пакет, чи зможе Сполучені Штати, наприклад, накласти санкції на Китай?
2: Ви знаєте, питання, як то кажуть, не по зарплаті. Тобто, зможуть, не зможуть. Я не бачу у Трампа якогось такої жаги до того, щоб вводити санкції там у всьому пакеті. Якось він так не дуже в захваті від цього всього чомусь. Тому наша головна надія – це те, що завершиться війна в Ірані, ціна на нафту впаде, вона впаде дуже сильно, тому що нафти багато, споживання скорочується, і от саме це воно має приплющити Росію, по-перше, за її доходами, а по-друге, допомогти нам купляти пальне дешевше, як споживачу. Оце для нас ідеальна взагалі формула. Не треба навіть ніяких санкцій, нічого. От просто низька ціна – це те, що нам потрібно.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Був з нами Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А95. Низька ціна. Пам'ятаєте, Трамп казав, що при ціні $25 за барель нафти російська економіка не витримає і посиплеться. І тут він точно був правий. От тільки щось тої ціни в $25 ми так ще досі і не побачили, хоча обіцянки такі були, а навпаки через необміркований і авантюрний напад на Іран. Маємо зараз зовсім інші цифри. До 110 доходила доларів за барель. Я пам'ятаю, як Герман Греф, голова правління Центробанку Росії, Ощадбанку Росії, сказав, що це було просто дивом, яке врятувало російську економіку в цьому році. Ну, врятувало це, звичайно, дещо в лапках, оскільки все одно дефіцит величезний, він продовжує збільшуватися, вимірюється вже в десятки мільярдів доларів в Російській Федерації. Ну, і поки що Китай не дуже охочий тут росіянам допомогти. Ми продовжимо зараз, продовжимо тему російських обстрілів. Фактично маємо ситуацію вже не перший тиждень, коли в нас де-факто ми маємо, а десь частково вже і де-юре, тому що Туреччина перекриває Боспори, Дарданели для проходження вантажних суден. Проблема з тим, що фактично в нас є блокада, морська блокада України, повноцінна блокада. Дмитро Барінов з нами, президент Асоціації портів України «Укрпорт», на зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас.
3: Доброго вечора. Дякую за запрошення.
1: Дякую за участь в нашій програмі. Я спитаюся, наскільки серйозною зараз виглядає ситуація станом от на сьогодні з цією морською блокадою?
3: Це дуже серйозна ситуація, і вона відрізняється від блокади 2022 року, коли почалась повномасштабна агресія, тим, що росіяни полюють суто по цивільним суднам, під іноземними флагами, з іноземними моряками, громадянами іноземних країн. І це унеможливлює заход цих суден до портів України. Тому що це питання вже не коштів, скільки там буде коштувати страхова премія чи бонус екіпажу, а це вже питання життя та смерті. І ми бачимо, як гинуть іноземні моряки, гинуть наші колеги, громадяни України, лоцмани і моряки. Тому зараз відрізняється тактика росіян. Вони не припиняють обстрілювати по інфраструктуру, звісно, до якої ми вже, так би мовити, ну не те, щоб пристосувалися, а вже можемо якось там відповідати. А вони полюють за цивільними суднами.
1: Це, власне, наслідки такої дронової революції в цій війні. Тобто росіяни отримали дешеві засоби, подібно як зараз Іран в Ормузькій протоці.
3: Ну, не тільки. Ми бачили, що вони атакували судно «Голден Лео», яке потім згодом вже затонуло навіть. Вони ракетами вцілили. І дрони, так, вони, ну, дійсно, це погано для судна. Але якщо велике судно, то, ну, дрон влучає в палубу чи там в іншу частину судна, ну, так, це погано, але судно не втрачає мореходного стану та може продовжувати свій шлях до порту призначення. Але ж вони, по-перше, починають цілити по надстройкам, де мешкають члени екіпажу, тобто щоб вбити як можна більше моряків, та використовують ракети, більш потужну зброю, яка може, ну, навіть затопити судно.
1: Якщо казати в цифрах, наскільки важливий морський шлях для України, зокрема Чорним морем, коли ми кажемо про український експорт?
3: Ну, надважливе. Це виключно масовий експорт, можливий тільки портами Чорного моря, Великої Одеси. Тому так, Дунай може щось там як варіант Б працювати, але навіть у 23-му році, коли ми зробили рекордні 32 мільйони тонн, коли працювало все як, ну, дуже автоматично, все було скасовані, ну, зайві там перепони, наші сусіди, партнери, румуни, Молдова, Єврокомісія працювали разом. Але ж, ну, ми повинні розуміти, що Дунай лімітован Сулінським каналом з осадкою 7,2 метри, а це означає, що тільки невеличкі судна, розмір костер, 5-7 тисяч тонн можуть туди зайти. І хто сказав, що Дунай небезпечний? Вони так само обстрілюють із Маїли-Ріні, і ось Дунайськ. Але ж ну, велике судно ми можемо навантажити там за 5 днів 200 тисяч тонн, а тут треба 30 суден, щоб зайшли та й вийшли. А на автівки, на вантажівки я навіть не хочу рахувати. Це десятки тисяч вантажівок, які там десятки тисяч водіїв, документів, перетини в кордону. Тому замінити глибоководні чорноморські порти зі спеціалізованими терміналами для експорту аграрної продукції та горно-металургійної продукції неможливо.
1: Який тоді вихід зараз в цій ситуації? Чи він взагалі є?
3: Ну, звісно, є. Ну, приклад того ж, ви казали, там, Ормузька протока, Перська затока, коли Іран почав там війну, тут же з'явилися авіаносці Сполучених Штатів, субмарини Великої Британії та лінкори Франції. І вони забезпечили там безпеку суднопласу. Так, є човни іранців, які там час від часу атакують, але це виключення. А ми 4,5 роки сам на сам намагаємося боротися з велетенським ворогом в міжнародному морі. Це ж море не Росії. Це море, де є Туреччина, країна НАТО, Румунія, країна НАТО, Болгарія, навіть Грузія, ми. Чому світ, чому спільнота не реагує? І ще хочу додати, що ця проблема, я вже маю на увазі суто економічну проблему, відсутність України на ринку агропродукції, продовольства, він же впливає на весь світ. Це ж не тільки, що ну, стало дорожче там олія соняшникова чи борошна на полицях супермаркетах Європи, але ж є країни в Африці і в Азії, де людям навіть нема чого їсти. І на 50% програма World Food Program, Організація Об'єднаних Націй, залежить від української продукції. Тому це світова проблема, і треба ну, якась реакція на все це.
1: Власне, чому Туреччина зараз перекриває прохід через Босфор? Я так розумію, що Туреччина теж має свої якісь інтереси. 90% зерна, кукурудзи вона імпортує в Росії, в Україну. Саме Чорноморське море.
3: Виправі на 100%. Глобально десь ну, 200-220 мільйонів тонн у світі пшениці, так? І десь третина йде з України та Росії. І виключно на ринки Туреччини та Північної Африки. І ми тут є постачальниками на ці ринки. Тому Туреччина страждає. Може, не зараз, є ще інерція, є якісь там запаси. Але все одно буде це відчуватися в їхній промисловості переробній. Вони ну, використовують наше збіжжя усюди. Так от, вони не перекрили, вони призупинили прохід Дарданелами, і сьогодні вже вони там відкрили його для суден, які прямують до українських та російських портів. З огляду на небезпеку, тому що там був атакований турецьке судно, і там загинули турецькі моряки. Я хочу нагадати, що турецькі судна застрягли в Миколаєві з 22-го року. І росіяни десь два тижні тому атакували ці судна, які там вже 4,5 роки не рухались. І там загинув наш моряк, коли ну, там скорочені вахти, які підтримують життєдіяльність цих суден. Тому ну, в Росії нічого не змінилося, їх не зупиняє ні наземний прапор, ні те, що моряк громадянин іноземної держави, вони атакують і, ну, і нема реакції. Тому реакція повинна бути, і турецька реакція, і румунська, як я кажу.
1: Ну, в нас була історія з зерновим коридором. Чи можуть повернутися до якогось такого формату, що для цього треба? Чи нам вигідний цей зерновий коридор, коли в нас металургія вся зараз так само опинилася в ситуації?
3: Ну, наскільки я знаю, що наше найвище керівництво і політичне, і військове роблять все можливе, роблять різні кроки, підіймаються питання на рівні Ради нацбезпеки, Організації Об'єднаних Націй, інші формати працюють. Може, і такий буде формат, якийсь там коридор чи там сумісний контроль. Ну, я не знаю. Але треба 100% щось робити, тому що в Україні йде збирання нового врожаю. Є залишки ще врожаю 25-го року. Дякуючи погоді, гарний врожай очікується згідно інформації аграріїв. Тобто це буде величезне навантаження, десь пік його припаде на жовтень, коли вже і кукурудза, і соняшник з'явиться на ринку. І аграріям потрібні кошти, вони повинні розраховуватися за паї, придбати пальне, насіння, щоб йти у новий сезон посівну відпрацьовувати. Тому це така дуже велика проблема, і не тільки, як я вже казав, українська, це і світова проблема. Якщо буде дефіцит і відсутність України на ринку, тоді в 22-му році, коли був заблокований цей наш регіон, північно-західна частина Чорного моря, ціни на пшеницю на Чикагській біржі зросли на 25%. Відчули усі.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову, за інформацію. Дмитро Барінов був з нами, президент Асоціації портів України «Укрпорт», говорила про морську блокаду і про дуже серйозні виклики для України і для цілого навіть світу, оскільки українське збіжжя складає величезний відсоток від світового, на світовому ринку, і буквально голод загрожуватиме, можливо, цього року деяким країнам, зокрема Африки, якою може бути відповідь в тому числі військова, чи вона, можливо, міжнародна військова відповідь, яка би розблокувала зараз суднопластво за прикладом Гормузької протоки. Ми продовжимо цю тему.
4: Знаєш, що вам сподобався, Лоте, з телефонами, тому що ми пропонували вам саме кнопковий телефон, звичайний, зручний і комфортний в використанні. На відміну від сучасних смартфонів, якими не всі ще вміють користуватися, це по-перше. По-друге, звичайний смартфон дуже часто розряджається і в найнепідходящий момент. От буває ситуація, коли навіть я по собі дивлюся, і мені щось треба, мені конче треба кудись подзвонити, чи мені треба щось зробити, а смартфон розрядився. І, власне, знайти відповідь на це питання і зрозуміти, як удіяти в такій ситуації, надзвичайно складно. Ми сьогодні пропонуємо вам телефон кнопковий, але дуже зрозумілий в використанні. Тут все абсолютно прозоро і ясно. І зараз ми спочатку дізнаємося, скільки він коштує, а тоді вже будемо розбиратися, які тут є в меню у нас особливості. Тому що телефони, звичайно, зараз дорогі. Я все тільки чую, що вони дорожчатимуть і дорожчатимуть. 1249 гривень. Як для смартфона, слухайте, якщо порівняти, це зовсім інша цінова політика на наших телефонах. Тому що смартфони, незвичайно, дорогі, там по 35-40 тисяч. Давайте подивимося меню. У нас є, бачите, журнал викликів, подивитися, кому ви дзвонили, хто вам дзвонив. Повідомлення, теж саме, надрукувати повідомлення, будь ласка. Контакти, подивитися телефони рідних, близьких, подзвонити їм. Далі, камера дуже гарної якості. Натискаєте і, власне, заходите в камеру. І все, бачите, знімає нам камера, от я ручку свою, знімає. Дуже гарна якість. Все, виходимо з цього меню. Шукаємо, да, боже, все так просто тут. Мультимедіа, що у нас мультимедіа? Значить, що у нас тут є? Давайте подивимося. Відеоплеєр є. Так, FM-радіо у нас є. Зображення можна подивитися. Диктофон є. Можна записати щось, надиктовувати свої думки, файли зберігати. Знову ж таки, все як треба. Далі. Давайте, аудіо є, можна музику сюди завантажувати. Далі у нас є оця клавіша SOS. І вона загалом у нас знаходиться отут, клавіша SOS. Ми її можемо натиснути, та? Ну давайте спробуємо. Натискаю клавішу SOS, і вона викликає той номер телефону. Бачите, треба сім-карту. Вона викликає той номер телефону, який у вас тут стоїть, як номер телефону для екстрених ситуацій. Дуже зручно. Можна поставити або телефон своїх близьких, або телефон поліції, або швидкої допомоги сюди, в це меню. І вона однією клавішею, от такою, ви натискаєте, і воно вже дзвонить. Вам не треба нічого набирати. Все, налаштування, мелодії, які у нас інструменти тут в цьому телефоні. Бачите, є будильник, календар, калькулятор, світовий час подивитися можемо з вами. Далі, таймер є. Конверсія, конверсія одиниці, так? Далі, нотатки можна робити, електронна книга, так. Далі, секундомер у нас є. Інтернет, можна підключитися до інтернету, вийти в інтернет. Блютуз підключити, так, колоночку собі. Меню для вашої сім-карти, все, що вам потрібно, ви бачите? Всі функції. Цього телефона дуже гучний динамік. Ви будете все чути і чути, що вам говорять. У вас не буде цієї проблеми, що треба зробити гучніше, бо нічого не чутно. Такої проблеми в даному телефоні немає за замовчуванням, абсолютно точно. А цей телефон має величезний спектр. Величезний спектр того, що з ним можна робити. Записувати відео, фотографувати, викликати допомогу в один клік, вмикати ліхтарик в один клік. Знову ж таки, все дуже максимально просто, тому що меню велике. На екрані з'являється не 1001 функція, як в смартфоні. Ви думаєте, боже, як оці смартфони, знаєте, показує людині вже літній, вона каже, боже, а що туди тиснути? Скільки всього, якісь іконки, що це таке взагалі? Я не розумію просто, як ним користуватися. То цим телефоном ви дуже швидко зрозумієте, як користуватися. Просто і без жодних проблем. Максимально зрозумілий, зручний, комфортний для використання телефон. Клавіші великі, цифри великі. Вам набрати номер теж не буде надто важко, надто складно. Все просто, все легко, і навіть є функція антизлодій на цьому телефоні. Так що майте на увазі, це абсолютно сучасний і дуже якісний телефон.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведуча Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Просто зараз з нами є капітан першого рангу, керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Пане Павло, вітаю вас.
4: Добрий вечір, слава Україні.
3: Героям слава. От нас президент Асоціації портів України щойно казав, що щось треба вирішувати з Чорним морем, з блокадою в чорноморських портів.
4: Раз.
3: Так, я вас чую, пане Павло. Так, що будемо робити? Спробуємо. Чи ви чуєте мене?
4: Так. Щось трошечки підтормажує. Я вас чую.
3: Чудово. Давайте спробуємо тоді поговорити. Дмитро Барінов з нами був зараз президент Асоціації портів і сказав, що треба вирішувати негайно вже про ситуацію, яка є в Чорному морі. Це вже міжнародна історія. Гинуть міжнародні, напади йдуть на міжнародні судна, гинуть наземні моряки. Турецькі загинули вже двічі, там маємо два інциденти. Чи може, в принципі, бути якась історія з наведенням ладу, можливо, застосуванням сили, на вашу думку? Чи, принаймні, потенційно країни, які є в акваторії Чорного моря, мають достатньо сил для того, щоб поставити Росію на місце?
4: Ну, очевидно, що наші сусіди не дуже готові до протистояння з Росією. Я маю на увазі і першим ділом Туреччину. Алло, алло, ви мене чуєте?
3: Так, я чую. Так, кажіть.
4: Першим ділом Туреччина, а вона не зацікавлена в загустренні Чорного моря. Турки вважають, що турецькі потужніші на порядок, між іншим, ніж Чорноморський флот Росії, вони можуть забезпечити безпеку в Чорному морі, але це в цьому нема необхідності. Тому вони блокують, власне, Чорноморську акваторію для не чорноморських держав. Румунія і Болгарія, в свою чергу, орієнтуються на лідерську роль Туреччини. Тому активних дій в Чорному морі очікувати годі. З іншого боку, і Туреччина, і Румунія, і Болгарія зацікавлені підтримані коридору, транспортного коридору до одеських портів і не тільки до одеських в Чорному морі, тому вони можуть забезпечити, власне, як це було в 21-му році після початку блокади російської кримських надставить чорноморських українських портів, і в 23-му році, коли діяв зерновий коридор, можуть забезпечити транспортний коридор через свої територіальні води, як вони, власне кажучи, і роблять. І зараз мова йдеться про це в першу чергу. А от що стосується нейтрального моря, відкритого моря, тут, на жаль, на наших сусідів годі розраховувати. Україна може тільки забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі, тому що ми в стані війни з Росією. Більше ніхто не хоче втягуватися в бойові дії, на жаль.
3: Я бачив думку про те, що Україна має діяти асиметрично і спробувати блокувати зараз Росію в Балтійському морі, в такий спосіб, примушуючи її до того, щоб все-таки принаймні тут оголосити якийсь пакт про ненапад на торгівельні судна.

0: Ну, це складно. Бачите, Україна намагається. Є ініціативи Зеленського про морське перемир'я, про перемир'я в повітрі, про припинення вогню. Російські дипломати за Путіним повторюють на те, що такий варіант їх не задовольняє, їм потрібна перемога над Україною. Путін переконаний, що він виграє війну. Щось треба дотиснути українців трохи, і Україна зламається. Але цього не буде. Як примушувати Путіна до миру, ну, сказати складно. Знаєте, от та 40-денна операція з примусу Путіна до миру, яка пролонгована, можливо. Можливо, цей весь комплекс заходів, ударів по російській інфраструктурі, по російському глибокому тилу, по російській економіці, він змусить російське суспільство тиснути на свою владу, російське суспільство, російський бізнес, тощо тиснути на Путіна не тому, що вони проукраїнські, а тому, що ця війна вже перейшла на територію Російської Федерації. Ніхто в Росії, повірте мені, насправді з нормальних людей, якщо можна їх такими назвати, не бажає війни, не бажає помирати і вбивати.
1: Україна посилює, до речі, оборону в Чорнобильській зоні через нібито загрозу повторного наступу з боку Російської Федерації, там встановлюються різні коридори, сітки і так далі. І про це пише німецький Шпігель. От на вашу думку, чому знову активізувалися ті історії про можливий наступ з Білорусі? Чи це може бути пов'язано щодо масової мобілізації в Росії? Бо багато знову спекуляцій на ту тему, що можуть, наприклад, близько 400 тисяч мобілізуватися, лунить зараз до російської армії відразу після проведення виборів до Державної Думи.
0: Україна ніколи з 22-го року, після вигнання росіян з півночі нашої держави, ніколи не припиняла посилювати і контролювати Чорнобильську зону в першу чергу. Знаєте, я вважав, коли готувала Росія напад, що Росія дійсно на нас нападе швидше за все. Оце складалося. А те, що вони що полізуть через Чорнобильську зону, ну, це ж... Це навіть моєму уявленню було неймовірним. Тим не менше полізли. Тепер ми знаємо точно, що росіяни можуть повторити, можуть знову залізти. Ті, хто в 22-му році заліз в цей помаранчевий ліс, їх уже немає на світі. Вони згоріли. Вони можуть послати своїх бійців знову і знову. Тому Чорнобильський напрямок, він підготовлений до нападу противника. Укріплюється Чернігівська область, північ Чернігівської області, укріплюється Сумщина, тому що росіяни можуть зона напрямок, північний напрямок розтягнути з метою того, щоб розтягнути фронт, посилити свої війська, особливо Ленінградським воєнним округом, наступ вони можуть здійснити. Курська операція здійснювалася якраз для того, щоб упередити можливий наступ на угруповання противника північ. Минув час, вони продовжують комплектування Ленінградського військового округу. Ніхто там на кордонах з Фінляндією немає. Фактично це дивізії, які формуються на північних кордонах України. І ще один момент, це очевидно і Білорусь. Тому що Путін може примусити Лукашенка, а може без його відома використати його армію для того, щоб знову ж таки розтягувати фронт, здійснювати, можливо, провокація, можливо, і стратегічні вплинення. Саме про це екс-командувач Збройних сил України генерал Сирський говорив, коли йшла мова про формування додаткових бригад на північному напрямку. Так, у нас дійсно сил в обріз. На півночі основна оборона, вкладення на сили прикриття Державного прикордонного служба, вона хоча і зараз бере безпосередню і повноцінну участь в відбитті російської агресії, але це сили не призначені, це легкі сили не призначені для тривалого утримання у випадку наступу ворога. Тому загроза з півночі існує і вона реальна.
1: Стосовно, хотів ще запитатися, так, чи в нас є якась трошки? Є, так, зв'язок в нас. Стосовно Костянтинівки, чи там є якісь зараз драматичні зміни? Нагадаю, що ворог там зосередив насправді величезну кількість зараз. Там 95 армій, так чи інакше, на цьому напрямку працюють російських загальновійськових. Чи є там якісь зараз зміни в Костянтинівці? Які новини звідти?
0: На жаль, на цьому напрямку ситуація дуже складна. Ворог продовжує не тільки просочуватися в Костянтинівку, а й накопичувати там свої сили. Процес накопичення, він діє поступово. Це абсолютне повторення ситуації, яка була свого часу в Покровську-Мирнограді. Ворог накопичується, просочується, він накопичується. Зараз одні експерти говорять про те, що Росня, особливо зетники, говорять про те, що вони контролюють 90% міста. Інші експерти говорять, що 70% міста контролюють сили оборони України. Насправді це не зовсім так. Ситуація в місті, це я от таке порівняння в мене з вінігретом, тому що точки опору сил оборони України, вони перемішані з точками, куди вдалося ворогу просочитись. І там немає ні тилу, ні фронту, ні флангів. І протистояння йде на тактичному рівні між пунктами.
1: Між будинками, фактично. Я почув, був з нами, вже мусимо тоді прощатися. Власне, Павло Лакійчук, капітан першого рангу і керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Я тим часом хочу що сказати, що ми будемо рухатися далі. У нас є ще одна тема. Це тема, власне, до якої ми проводили опитування. Питалися вас, що ви думаєте про 95-й квартал, чи ви його продовжуєте дивитися. Варіанти відповіді були так, бо я їхній фанат. Вже ні, бо без Зеленського вже не той квартал. Дивлюся інше шоу, наприклад, «Дизель», або зараз «Не до жартів». І потім в самому кінці вже я скажу, які в нас результати голосування. Також просили вас трошки коментувати на цю тему. Ну, в принципі, основні коментарі приблизно такого змісту, що не дивився і не буду, або перестав дивитися ще в 2014 році, якось, або в 2022, словом, такі от якісь історії. Панове, ну, але ми зараз поговоримо про те, що є дослідження української правди, що телевізійні рейтинги шоу впали відразу після того, як пішов з нього Зеленський. Ось виявляється, яка таємниця велика розкрита цим дослідженням. І можемо сказати, що прем'єрні покази збирали в середньому 17,5% української телеаудиторії віком 18-54 в містах з населенням 50 000+. У 2021 році цей показник знизився до 13,9. Далі продовжив падіння. Суперник «Квартал» за цей час став лідером телепереліду серед комедійних шоу. В липні 2021 року ICTV відзначав, що залишається телеканалом номер один вже 12 місяців поспіль. А флагманом став саме проєкт «Дизель-шоу», який кожної прем'єрної п'ятниці був першим номером для дня серед усіх телеканалів України. Частка телепереліду прем'єрних концертів у прайм-таймі регулярно перевищила 15-18%. Так, тобто наступний президент буде з цього шоу. Я навіть не знаю, хто там виступає. Ну, я думаю, що наші українці вже знають і вже підготувалися, в принципі, за кого голосувати на наступних виборах. Але це мої припущення. А от як воно насправді, знає наша артоглядачка Лена Чеченіна. Лена, вітаю.
2: Вітаю.
1: Що з там 95-м кварталом? Заслужено вийшли вперед «Дизель» чи ні? Я от не знаю, просто не бачив жодного випуску цієї прекрасної команди.
2: Я не раджу дивитись ні те, ні інше. Я беру цей удар на себе, оскільки я взялася вже за ці огляди, мушу відстежувати це. Я вважаю, що десь за якістю, ну, мені особисто завжди 95-й квартал мав вигляд дещо краще, ніж дизель-шоу, тому що дизель-шоу взагалі було за межею, але, звісно, я абсолютно згідна із тим, що з 19-го року рівень жартів 95-го кварталу, який і так я вважала не те, щоб високим, але знизився абсолютно, доходячи до того, що я зараз навіть інколи не можу зрозуміти, де взагалі жарт, де, що називається, сміятися. Я навмисно пішла, інколи періодично я ходжу на їхні концерти, аби подивитися реакцію публіки. А завдяки тому, що я ходжу, я точно знаю, що вони сміх цей не підставляють на монтажі. Це люди справді сміються, цільова аудиторія в них завжди була велика, як ми розуміємо. Але, от, наприклад, я пішла дивитися їхнє шоу минулого року на Різдво. На Різдво і Новий рік це вони його підготували. І з метою побачити, а що ж вони скажуть там про Міндіч Гейт і чи скажуть щось. Звичайно, вони сказали, тоді вони дуже смішно. Ну, як смішно? Не в тому сенсі, якому хотілося, бо виправдовувались, відсторонювались від Міндіча, який є один із власників кварталу. Казали, що вони його не знають і всіляко намагалися його принизити, сказати, що ми не з цим чуваком, мовляв, ми окремо. Я відзначила ще багато цікавих моментів, коли я була на цьому концерті. От колеги з «Української правди» також мусили ходити вже на цей концерт. Я бачила, що дуже багато людей просто виходили з зали. Раніше, наприклад, я була на жіночому кварталі, то всі люди сиділи. Зараз просто це було в Палаці Україна,

0: мене дивувало, що ці діти сміються. Я почала спостерігати, за чим, за якими жартами сміявся цей хлопчик, який просто біля мене сидів років 7, повторюсь. І я побачила, що він сміявся не з жартів, він сміявся просто або з кривлянь, тому що зараз 95-й квартал просто зійшов на кривляння, ну, на якісь ледь не пантоміми, я не знаю. І хлопчик сміявся просто з того, що на сцені от відбувалась якась така якесь церкове дійство. І тому мені здається, що інші люди, які теж були в залі, сміялись рівно з того самого, тому що, ну, ось така, я не знаю, ну, оскільки це почалося з відходом Володимира Зеленського до президентства, то я пов'язую це і з тим, що вони без нього просто розслабилися.
1: Ну, треба терміново пускати просто вік для голосування. Терміново. В принципі, це вихід. Це не жарт.
0: Ну, я абсолютно, тому що інколи в них такі жарти бувають, що ти думаєш, боже, бідна дитина, бідні всі, бідна я, що там, ну, я теж, між іншим, хотіла в барчик піти вже на другій годині, але, ну, знаєте, довелося спостерігати.
1: Ну, але люди тепер навіть ідуть з цього шоу. Це мені нагадало один анекдот, я його трошки перефразую, завершення саме його, коли там хлопчик з тими кошенятами і кажуть, чекай, але нас минулого тижня вони ж агітували за цю партію. Він каже, ну, що змінилося? В них відкрилися очі. От якось так, напевно. Що ж?
0: Треба сказати ще коротко про те, що змінились, вони зараз жартують не так гостро, тому що раніше вони жартували з влади, там з Порошенка, там, звісно, йому діставалося. Зараз вони жартують, якщо з влади, то київської, Кличко у них хлопчик для биття. Зеленського вони жартують, але дуже-дуже мило, дуже поблажливо, трішечки його так кусь-кусь, але мило. І вони Єрмака зараз починають кусати, і всі ті члени команди «Слуги народу», які стали неугодними, ті теж перейшли до категорії хлопчиків для биття, переважно хлопчиків, 95-й квартал. Тому ось там зараз такі моменти. Але я думаю, що тому, що, можливо, гострота знизилась, можливо, якість гумору. Те, що Зеленський пішов, він все ж таки був ключовою фігурою, воно якраз і привело до того, що впали рейтинги кварталу, і ми бачимо, ну, я особисто своїми очима бачила, як у людей суттєво знизилась цікавість до цього шоу. І ще одна важлива штука – суспільство змінилось, а 95-й квартал не змінився. Тобто вони потрапляли, можна було, я не знаю, десь 5 скандалів, в яких вони потрапили з 22-го року. Тобто такі відчутні скандали, які були пов'язані з абсолютно їхньою нетактовністю. Це було і раніше, ми можемо згадати, скандал з Гонтаревою був, коли вони співали Іран із ансамблем про горілу хату. Це, звісно, тоді був скандал. Але не такий скандал, як зараз відбувся навколо їхньої сценки про дівчину Сіськадовська, називається. Зараз акторку їхню Ірину Гатун називають багато людей Сіськадовська. А що дівчина Сіськадовська, їм здалося, очевидно, це такий типовий жарт взяти якесь місто, і назва якого може бути смішною, або можна її якось перекрутити, і нічого не вивчити про те місто. І там ця дівчина Сіськадовська була російськомовною, переходила на українську, і взагалі їй це не виходило. І ось, мовляв, у Скадовські це Херсонщина, прям такі рускоязичні люди, що, звичайно, не є правдою. Потім з'ясувалося, що Скадовська, ну, з'ясувалось, напевно, для учасників кварталу взагалі під окупацію, і там було дуже багато обурень, мовляв, чому ви представляєте наше місто в такому руслі. І може бути, я за самоіронію, за сарказм і за все це, але все ж таки є речі, які є переходом через якісь уже червоні лінії, і суспільство дуже добре на це реагує.
1: Дякую дуже, Ліна Чечейна була трошки з нами і розповіла про те, що відбувається з рейтингами і переглядами 95-го кварталу. Ну, а тим часом хочу сказати, що більшість наших глядачів вважають, що не до жартів їм в цій ситуації. Ну, і також маємо кілька коментарів, що ніколи не дивилися і не збираються 95-й квартал. Ну, і я також маю важливе для нас всіх оголошення. Прем'єра в нас на телеканалі «Еспресо» о 20:15 сьогодні стартує щоденна інформаційно-аналітична програма «Що далі?». Команда цієї програми – це колишні працівники української редакції «Радіо Свобода», які втратили роботу після припинення американського фінансування в 25-му році і об'єдналися з нашим телеканалом власне для запуску двох інформаційно-аналітичних проєктів. Це буде програма «Що далі?», як я вже сказав, а також, і вона буде щобудня в етері. Ну і ведуча цієї програми – це Катерина Накарина.

Вечір та Богдан Логунов. Ну а в неділю о 19:00 чекайте на прем'єру щотижневого аналітичного подкасту «Чорна скринька» Портников та Некреча із Віталієм Портником та Катериною Некречою. Ну і співпраця ця стала, треба важливо це ж сказати, за фінансової підтримки Європейського фонду за демократію. На цьому в мене все. Побачимося завтра з вами о 18:00 і бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Росія воює не лише зброєю, а й словами, по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні наш гість – Ернест Витішкевич, політолог, журналіст і співавтор подкасту «Поліхістор 2.0», у якому автори, зокрема, багато говорять про інформаційну безпеку та протидію дезінформації.
3: Пане докторе, щиро вітаю вас.
4: Добрий день.
3: Часто можна почути, що Польща перебуває в умовах інформаційної війни, я б сказала, дезінформаційної. Адже війна – це не тільки танки і поранені, це також гібридні дії, які б'ють по свідомості та змінюють світогляд людей. Тож, наскільки небезпечною є ця дезінформаційна війна?
4: Для цього вже з'явилася нова назва – когнітивна війна, тому що інформаційна війна або війна дезінформації означає лише те, що хтось, наприклад, навмисно поширює різного роду неправдиву інформацію. Просто бреше нам, хоче нас обдурити. Але цього недостатньо, бо важливішим є те, що інформація намагається змінити наші соціальні установки. Тобто, якщо ми маємо справу з хвилою інформації, інколи правдивої, інколи неправдивої, інколи напівправдивої, метою якої є зміна нашого мислення, нашого, тобто, певної соціальної групи, молодих, старших, мешканців великих міст чи маленьких міст. Для того, щоб змінити нашу позицію, тоді ми маємо справу саме з когнітивною війною. Вона має впливати так, щоб багато хто з нас почав мислити певним чином. І при цьому не усвідомлював, що це мислення було випродуковано нашим спільним сусідом. Тобто це щось більше, ніж просто інформаційна війна, тому що тут уже йдеться про зміну людських установок. А це, наприклад, може вплинути на політичні вибори через певний час. Отже, це набагато серйозніше явище.
3: Окрім виборів, який вплив має дезінформація на звичайних людей? Чи траплялося так, що ви самі потрапляли під вплив дезінформації, якоїсь пропаганди чи міфу?
4: Цього я не знаю, але, напевно, з огляду на те, що я працюю у цій сфері та постійно відстежую інформацію, до мене природно доходить набагато більше таких речей. І безумовно, я теж потрапляв у подібні пастки, бо вони дуже специфічно розставлені. Вони мають викликати емоції. Пам'ятаємо, дезінформація не полягає лише в тому, щоб збрехати нам щодо того, що сталося. Дезінформація – це не просто неправильні факти. Це емоції. Вони мають спеціально впливати на нас так, щоб, побачивши подібне повідомлення, ми насамперед відчули підвищення тиску, роздратування, нервозність і бажання негайно відреагувати, поширити якийсь допис чи коментар. І саме в цей момент ми стаємо дуже вразливими. Всі, без винятку, молоді, старші, розумні, нерозумні, освічені, неосвічені. Ми реагуємо імпульсивно, бо нам щось не подобається. І це той перший момент, коли треба бути пильними і усвідомлювати, що, можливо, хтось саме цього і намагається досягти. Тоді треба зупинитися і не реагувати. Кілька разів, мабуть, теж траплялося, що я надто швидко реагував в інтернеті, думаючи, що сталося щось важливе, про що вже написали в мережі. А потім я усвідомлював. Стривай, чому я не почекав? Чому не почекав годину чи дві, щоб зрозуміти, що насправді сталося? Чому не дочекався заяви уряду, детальнішої інформації про цю подію? Я просто відчув потребу реагувати. І саме це той небезпечний момент, з яким стикається кожен з нас, без винятку. У цьому всюдисущому потоці інформації в соцмережах, на телебаченні, на радіо, тому треба бути дуже обережним.
3: Наведу приклад повідомлення, яке викликало великі емоції. Міністерство освіти Польщі планує відправити польських дітей на екскурсію до України. Зокрема, пропонує відвідати музей Бандери. Такі листи начебто були розіслані від заступника директора департаменту освіти. Пізніше з'ясувалося, що хтось видав себе за директора і створив ці фальшивки. Видавання себе за конкретних осіб, медіа та інституції – це сьогодні, ймовірно, одна з найбільших проблем в інформаційному просторі.
4: Так, і тут ми маємо приклад видавання себе за якусь особу чи навіть за державну інституцію. І результат вже є. Водночас ми знаємо про російську операцію під назвою «Допельгенгер», тобто двійник, у межах якої росіяни масово створювали клони цілих інформаційних порталів. Тобто можна створити дуже схожий портал, який вже існує і користується довірою, де є звичайні достовірні новини. І навіть коли ми вперше на нього дивимося, нам здається, що це той самий сайт, тому що більшість інформації скопійована. Але є 2, 3, 4 новини, які служать тому, хто це створив, щоб нас заплутати, обдурити, ввести в оману. І чому вони імітують цей портал? Тому що це надає таким повідомленням достовірності. А отже, коли люди бачать, що на головній сторінці великого порталу з'являється така інформація, вони починають між собою говорити, коментувати і вірити в це, тому подібне маскування – один з ефективних методів впливу на нас. І це, знову ж таки, ґрунтується на нашій початковій неуважності. Коли бачимо таку інформацію, перевіримо спершу, чи це справді та людина. Перевіримо адресу електронної пошти. Коли щось здається підозрілим, зателефонуємо, запитаємо в цього чиновника з департаменту, чи вони справді це надсилали, а частина людей одразу бере цю інформацію і поширює її далі в інтернеті, наприклад, коментуючи її. І ці люди можуть хотіти критично поставитися до цієї дезінформації, але насправді вони точно виконують мету того, хто цю дезінформацію створив. Тому що його не цікавить правда чи брехня, його цікавить лише те, щоб хтось це поширив далі, і щоб ми зараз про це говорили, наприклад. Тому ми можемо безперервно викривати такі речі, бо таких атак тисячі. Це відбувається постійно. Моя інституція, центр Мірошевського, також неодноразово ставала мішенню подібних атак. Тому ми маємо бути надзвичайно обережними і не реагувати одразу, просто перевіряти, хто нам пише. Якщо відчуваємо щось не так, перевіримо це. Як журналіст, він не одразу довіряє одному джерелу, а перевіряє інформацію в іншому, щоб упевнитися, що вона правильна.
3: Якщо я не помиляюся, Допельгенгер почав діяти наприкінці 2024 року. Чи ця схема досі актуальна?
4: Так, тому що подібні портали створюються по всьому світу. Суть у тому, що спочатку з'являється якась фальшива інформація. Десь на якомусь маленькому невідомому порталі. Іноді це може бути навіть не в Польщі, не в Україні, десь у Латинській Америці чи Азії. Потім цю інформацію підхоплює якесь інше медіа, трохи більше, а далі вона поступово потрапляє до якогось великого, впізнаваного медіа. І тоді вже йдеться не про імітацію великого порталу, а про створення своєрідної мережі маленьких джерел інформації, які з'являються і зникають. Сьогодні це дуже легко створювати. За допомогою інструментів штучного інтелекту ми можемо фактично дуже швидко створити веб-сайт. Більше того, можемо взяти інформацію з іншого порталу і за допомогою фактично 2-3 людей створити подібний інструмент. Тому, на жаль, ця кампанія триває постійно. Саме тому журналісти час від часу публікують звіти, які демонструють подібні операції. Але тут немає простого виходу, тому що сьогодні це надто дешево. Кілька років тому це коштувало великих грошей, сьогодні буквально копійки. Тому російська пропаганда особливо цінує інструменти, які дешеві і можуть бути швидко використані. Саме тому, повторю ще раз, ми маємо бути дуже пильними, щоб нас не вводили в оману такими фальшивками.
3: Я б хотіла навести ще один приклад. У російськомовних телеграм-каналах з'явився начебто запис виступу Зеленського. На відео сурдоперекладачка нібито витягнула табличку з написом «Вас обманюють». Зрозуміло, що запис фальшивий, але він показує, наскільки ефективно працює російська пропаганда та дезінформація, особливо діпфейки. Це призводить до того, що ми вже не розуміємо, де правда, а де брехня. І от як орієнтуватися у цьому світі, коли ти очікуєш, що дезінформатори і брехуни постійно на тебе полюють?
4: Хотілося б мати якийсь універсальний рецепт, хотілося б знати, як це зробити, тому що я й сам іноді почуваюся розгубленим в цьому потоці інформації. Тому я застосовую два дуже прості методи. По-перше, коли я відчуваю, що інформація впливає на мої емоції, я миттєво вирішую не реагувати. Відкладаю це, не коментую. Навіть якщо це коментують люди, яких я поважаю, я цього не роблю, тому що не маю впевненості, чи це справді повідомлення, яке має передати інформацію, чи воно покликане викликати емоції. І це по-перше. По-друге, ми маємо перевіряти. І це, на жаль, складно, тому що я займаюся цим професійно. Ви, як журналістка, також, але наші глядачі та слухачі щодня працюють, займаються зовсім іншими речами, і важко очікувати від них, що вони перевірятимуть кожну інформацію. Це неможливо. Але коли ми бачимо щось серйозне, наприклад, ситуацію з президентом Зеленським, зупинімося на хвилину і спробуємо пошукати інформацію в інтернеті. Поставити питання, а чи це точно правда? Одразу з'являються коментарі, які це перевірятимуть. Тому зупинімося та перевіряємо. Особливо у випадку таких важливих повідомлень, коли ми відчуваємо, що вони мають політичну мету, що вони мають підірвати довіру, чи то до важливого політика, чи то ввести нас в оману щодо ситуації, наприклад, воєнної. Варто усвідомлювати, що сьогодні ми постійно зазнаємо атак, і не лише з боку Росії. Визнаймо, це не єдиний актор на цій сцені, який намагається нас змінити. Тож не дозволяємо себе змінювати, намагаємося зберігати власну автономію, власні погляди. Перевіряємо їх, питаємо знайомих. Не пересилаємо відразу інформацію зі словами «подивися, що сталося». Краще запитаємо, а чи це справді сталося? Що ти про це думаєш? Ми маємо таку тенденцію одразу надсилати це всім своїм знайомим. Вони пересилають далі, і раптом дрібна інформація отримує величезне охоплення. І що з того, що потім хтось скаже, що це була фальшивка? Це трохи схоже на спростування в газеті, опублікували інформацію, а за певний час виявляється, що вона була неправдивою. І на 17-й сторінці дрібним шрифтом через 3 тижні з'являється спростування, якого ніхто не читає. Сьогодні це працює приблизно так, ми маємо бути значно обережнішими.
3: Закликаємо глядачів повертатися до традиційних медіа.
4: Так, погоджуюся.
3: Що найбільше непокоїть вас у розвитку штучного інтелекту та технології діпфейків? Далі буде ще гірше.
4: Інструменти створюють люди для людей, тому теж не варто впадати у відчай чи фаталізм, радше намагатися їх зрозуміти. Особисто я зараз, коли всюди бачу зображення чи відео, згенеровані ЧІ, виходжу з дуже простого припущення, що все створене штучним інтелектом. Це перший пункт. І тоді я вже не замислююся над тим, справжнє це чи ні, а просто припускаю, що все є фальшивим. У певному сенсі. Це трохи парадокс цієї ситуації, але я виходжу саме з цього. І лише потім намагаюся зрозуміти, чи це справді щось реальне чи штучне. Сьогодні це настільки легко створити, що відрізнити вже практично неможливо. А незабаром ці інструменти будуть ще якіснішими. Я цим займаюся, тому здатен це розпізнати, але, наприклад, мої батьки абсолютно не можуть відрізнити подібні речі. Тому я їм кажу, припускайте, що все це певний театр, гра, що це не справжнє, що це фальшиве, штучне. І якщо ви хочете отримати справжню інформацію, змініть джерело. Нехай це буде не якийсь невідомий YouTube-канал, бо невідомо, хто за ним стоїть, під якимось псевдонімом. А, скажімо, увімкніть телебачення, увімкніть радіо. Зайдіть на якийсь відомий інформаційний портал, введіть це в пошук, навіть у ЩІ пошуковик, який зараз доступний, і запитайте, чи справді сталося щось подібне. Наприклад, те, про що ви говорили у випадку з президентом Зеленським. І поки що, на щастя, ви отримаєте інформацію про те, що це, ймовірно, діпфейк, створений для дискредитації політика. Якщо ми це зробимо, ми дійдемо до правди. Просто не довіряйте тому, що бачимо. На жаль, у цьому і полягає проблема. Діпфейк та ще згенеровані зображення впливають на наше дуже чутливе відчуття – зір. Ми часто сприймаємо те, що бачимо, як правду. Дезінформатори це знають і використовують.
3: Чому люди стають жертвами дезінформації? Тому що вони такі нерозумні, не знають, що таке інформаційна гігієна? Чи тому, що Росія постійно змінює та вдосконалює свої методи?
4: Тому що ми люди. На жаль, і водночас природно, що в нас є когнітивні обмеження. Психологи аналізують це роками. Пропаганда – це не російський винахід. Недарма Геббельс сказав, що достатньо тисячу разів повторити брехню, і вона стане правдою. Певні речі працюють вже десятиліттями, вони добре відомі ще з радянських підручників. Саме слово «дезінформація» має російське походження. Мало хто про це пам'ятає, але саме радянська влада ввела його до словників. Подейкують, що Сталін вирішив, воно звучить трохи по-французьки, дезінформаціон, і завдяки цьому можна буде легко показувати, що це нібито витівка західних політиків, які розповсюджують дезінформацію про Радянський Союз. Але те, що цей інструмент працює, випливає з нашої природи. Просто так, ми не дурні, і справа не в тому, що причина у слабкій освіті. Ні, це певні психологічні механізми, які завжди діють на всіх. Це механізм, через який ми завжди воліємо швидко відреагувати на якусь інформацію, а не зробити крок назад, зупинитися, проаналізувати і лише потім реагувати. Це не раз уже досліджували. Так само, як і те, що нам складно аналізувати дуже складну, багаторівневу інформацію. І що ми хочемо простих відповідей на складні питання. Ми хочемо знати, хто переміг, а хто програв. Усе чорно-біле. Ми не розуміємо, що соціальна реальність дуже складна і що набагато питань не існує однієї відповіді. А дезінформація одразу намагається загнати нас у таку просту відповідь, а ми кажемо, ну так, це правда, так і мало бути. Тобто це доволі прості механізми. Проблема лише в тому, що сьогодні масштаби зовсім інші. Це вже не журнал, не газета «Правда», яку друкували і читали люди на вулицях. Ми прокидаємося зранку, відкриваємо телефон і одразу опиняємося під впливом такого типу інформації. Гортаємо Facebook, Instagram чи щось інше. І це може бути інформація, може бути дезінформація, прихована, наприклад, у рекламі. Бо все може бути перемішане. Якийсь ще згенерований ролик, який нібито не про політику, але на задньому плані з'являються мотиви, що мають переконати нас, наприклад, в тому, що російська армія фантастична, сучасна, непереможна. Все це може відбуватися за ту коротку секунду, коли ми їдемо на роботу, в метро, з телефоном в руці і просто гортаємо стрічку. Тобто масштаб тепер інший. Нас заливає цей потік інформації, ми губимося в ньому. І саме це є проблемою, коли ми вже не до кінця розуміємо, як інтерпретувати реальність. Бачимо тисячі повідомлень, ось тоді настає дуже важливий момент. Треба зупинитися. Я, наприклад, зробив дуже просту річ. Видалив Facebook з телефону, і це дуже покращило мою інформаційну гігієну. Мене більше немає потреби постійно відповідати. Він десь є на комп'ютері, якщо захочу, відкрию і перевірю, що відбувається. Але мені не потрібно бути там постійно. І я одразу відчув себе вільним, в мене більше немає цього середовища поруч постійно. Звісно, в мене є месенджери, я стежу за новинами, але раптом я відчув, що якась частина свободи до мене повернулася, і більше немає цього примусу безперервно стежити за всім, що відбувається, і відповідати іншим людям. Це, до речі, одна з моїх порад для вас – обмежте кількість різних медіа в своєму телефоні, тому що таким чином ми самі буквально заливаємо себе інформацією, яка нам насправді здебільшого не потрібна.
3: А Інстаграм і Тік-Ток у вас є на телефоні?
4: Ні, я цими платформами не користуюся, їх занадто багато. Я вибираю для себе медіа як джерело інформації і намагаюся цього дотримуватися. Звичайно, для деяких людей вони мають інші функції, правда? Хтось на цьому заробляє, це також певна бізнес-діяльність, яка ведеться в цих медіа. У них своя специфічна форма. Я, наприклад, не люблю короткі відео, які мають мене в чомусь переконати або бути джерелом інформації. Але знаю, що для багатьох людей це вже основний спосіб споживання контенту. І тут є інший бік медалі, чи заходять держава, інституції та різні ініціативи, які борються з дезінформацією, в ці медіа. Чи працюють вони, наприклад, у TikTok, намагаючись у певному сенсі використовувати перевірену інформацію для протидії дезінформації. Я не користуюся TikTok, але мої знайомі кажуть, що там дуже багато дезінформації про війну. І видно, що здебільшого це російська фальшива інформація. Короткі, привабливі анімовані відео, які показують неправдиві події та активно поширюються молодими людьми. Тож я роблю висновок, ми не здатні це зупинити. Хіба що повністю заблокуємо цю платформу, але де дії державних інституцій, які також можуть оплачувати інфлюенсерів, підтримувати різні активності, залучати авторитетних людей, здатних бодай частково протистояти такій дезінформації? Це складно, тому що цей світ змінюється настільки швидко, що, на жаль, уряди і політики просто не встигають. Але рано чи пізно все це стане необхідністю. Щоб, наприклад, науковці та дослідники не сиділи лише у своїй вежі зі слонової кістки в університеті, думаючи, що написавши важливу статтю, вони вже змінюють світ. Вони також повинні вміти розповісти цю історію просто і цікаво молодим людям за допомогою 30-секундного ролика. Чи подобається це мені? Ні. Але деякі люди саме так споживають інформацію, тому варто знайти до них підхід і теж з ними говорити.
3: Росія впливає на Польщу головно за допомогою дезінформації, але й через підривну діяльність різного виду провокації та вербування. І серед завербованих є також громадяни Польщі. Про це йдеться у звіті Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Як ви вважаєте, про що це свідчить?
2: О чим то свідчить, пане Станю?
4: Про те, що завжди можна знайти когось, хто за менші або більші гроші готовий виконати певні дії, вигідні російській державі. Масштаб цих дій дуже великий. Йдеться і про фотографування критичної інфраструктури, і про передавання інформації щодо пересування військ чи транспорту, а також, що вже серйозніше, про підпали або вже відверті диверсійні чи саботажні акції. Хотілося б вірити, що всі ми янголи, і ніхто не піддається таким спокусам. Але, на жаль, це діє на всіх. Ми знаємо, що часто вербували також українців, білорусів. Росіяни шукають будь-де тих, хто здатен виконувати такі завдання. Нагадаю, що це певною мірою прояв відчаю, тому що ті так звані російські дипломати, які часто координували різні мережі в Польщі та не тільки, були вислані. Тому тепер вони шукають виконавців у мережі. Використовують соціальні мережі, Telegram та інші платформи для вербування. І цьому дуже складно запобігти, тому що спецслужби не здатні стежити за 40 мільйонами поляків, правда? Або аналізувати, що вони зараз роблять, і стежити за всіма акаунтами в Telegram. Тому сьогодні виявляти таких людей значно складніше, ніж, наприклад, організовані агентурні мережі, створені спецслужбами. Але те, що показує звіт Агентства внутрішньої безпеки, свідчить, ми вже перебуваємо на етапі переходу. Тобто це вже не просто одинаки, яких наймають у різних місцях. Починають формуватися мережі людей, які, можливо, частково вже ідеологічно переконані в тому, що варто підтримувати російську діяльність. І це стає значно небезпечнішим, тому що тоді ми можемо мати не поодинокі інциденти десь у Польщі, а, наприклад, кілька подій одночасно в різних містах країни, які мають посіяти паніку і тривогу, тому треба бути пильними. Мені здається, що кожен із нас, незалежно від того, чи ми працюємо на складі, у магазині, бібліотеці чи будинку культури, повинен усвідомлювати, що ми можемо стати об'єктом подібних дій, які в підсумку спрямовані на атаку польської держави. Із нашої перспективи це можуть бути дрібниці, але якщо такі дії відбудуться в десятках місць по всій країні, ефект може бути накопичувальним і дуже серйозним. Зрештою, ті підпали, які вже траплялися, були дуже серйозними. Тож ми не лише перебуваємо під масованими інформаційними атаками, але й, на жаль, частково втрачаємо довіру до людей навколо нас і мусимо бути уважнішими, особливо там, де йдеться не лише про військову інфраструктуру, а, наприклад, про склади. Якщо ми знаємо, що ми маємо інформацію, яка зберігає якісь легкозаймисті речі у великих обсягах, треба усвідомлювати, що про це знаємо не лише ми. Будь-хто, хто дізнається таку інформацію, може продати її в мережі, а потім її можуть використати для атаки. Тобто це також психологічна проблема, тому що ми маємо прийняти той факт, що ми є об'єктом атаки. Але атаки іншого типу, ніж в Україні, це правда. Ця атака розпорошена, іноді непомітна. Вона з'являється час від часу. Спецслужби не говорять про все, бо не можуть говорити про все, не можуть розкривати професійні таємниці. Але також не хочуть сіяти паніку. Втім, ця атака триває всюди, і я додам ще один вибір – кіберпростір. Польські лікарні, державні установи та компанії також постійно перебувають під тиском різноманітних більших і менших кібератак. Тобто це ще один рівень того, що відбувається. Хоча нам навіть бракує назви для цього, бо коли ми кажемо «війна», то одразу думаємо про те, що реально відбувається в Україні. Нам бракує відповідного терміну, щоб це описати. Але ми точно знаємо, Москва веде проти нас війну. Принаймні, в їхньому розумінні, ці дії мають нас ослабити і призвести до серйозних внутрішніх проблем. Яка мета щодо Польщі? Дуже проста – припинити підтримку України. Зосередитися лише на собі, змінити державну політику і, звичайно, налякати людей, які природно бояться, що справжня війна може якимось чином перекинутися і на нашу територію. Саме цьому служить ця пропаганда. Треба це усвідомлювати. І, на жаль, чарівної пігулки немає. У мене немає такого рецепта, ні в кого його немає. Все залежить від вас, тих, хто нас дивиться. Треба просто усвідомлювати, що ми перебуваємо під атакою. Зрештою, Україна, яка веде кінетичну війну, також постійно зазнає російських інформаційних атак. Крім того, культурна та мовна близькість також дозволяє Росії відносно легко запускати, наприклад, інформацію про Польщу, яка має викликати антипольські емоції в Україні. У нашій ситуації ми маємо давати цьому раду спільно і розуміти, що Росія не зупиниться.
3: На жаль, вакцини від цього немає. І тут ми мусимо поставити крапку. Дякую вам за цю розмову і за те, що ділитеся своїми знаннями.
2: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Ернестом Витішкевичем. Ми говорили про дезінформаційну зброю, яка вражає мозок і грає на емоціях, про те, як блогери відбілюють Росію та спотворюють правду про війну в Україні та про еволюцію російських інформаційних атак. Дивіться нас щосуботи на Слава та на Ютубі, коментуйте, ваші думки для нас важливі. Не вірте усьому, що бачите. До зустрічі за тиждень.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
11: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
13: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
14: Будемо рятуватись водою Рео.
13: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
15: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
16: 23 серпня – у День Державного Прапора України. Радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Галичина.
17: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
16: Разом творимо історію незалежної України.
17: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
18: Рейніра наближається.
19: Ми показуємо всім її славу.
18: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
20: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
21: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
22: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
23: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони, автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
24: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
22: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
25: Де безпечно у Львові? Комісія Львівської міської ради провела виїзне засідання, аби перевірити сховище на території колишнього автобусного заводу. Теперішні власники показали депутатам бомбосховище, яке під час повітряних тривог залишається відкритим не лише для працівників підприємств, а й для мешканців навколишніх районів.
26: Є запаси води, є там далі, ми пройдемо санузли, є приміщення для надання медичної допомоги, відпочинку і тому подібне. І щодо попереднього зауваження складності добирання чи неможливості попадання, то я хочу зазначити, що завжди відкритий доступ через охорону.
27: Далі планується, відповідно до доручення прем'єр-міністра, ми проводимо зараз позапланові перевірки всіх сховищ і найпростіших укриттів. І дані сховища заплановані на 13 серпня цього місяця, тобто в четвер.
25: Бомбосховище для мешканців відкрили ще на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, в час оголошення повітряної тривоги охорона відкриває приміщення, а за потреби супроводжує людей до укриття.
28: Я як мешканець будинків, які знаходяться поруч, в нас є гостра потреба в укриттях, бо будинки в наших будинках, навіть в підвалах, не передбачені якби масові скупчення людей, тобто це навіть під підвали вони не є достатньо нормальні.
25: Раніше укриття було затоплене та потребувало значного відновлення. Представники власників приміщення розповіли, що відкачували воду впродовж тривалого часу, а після цього розпочали його поступове облаштування.
0: Два є зараз затоплених бомбосховища. Але і це, в якому ми сьогодні були, ми бачили, що я вважаю, що воно придатне для використання. Воно теж було затоплене, вони на протязі багатьох місяців відкачували з нього воду. Кажуть, що потратили декілька мільйонів гривень на його облаштування, але воно, на мою думку, не є в ідеальному стані. Я розмовляв з ними, і вони пообіцяли, що на протязі місяця вони готові доробити туалети, душові.
25: Тільки у 23-му році на ці роботи спрямували майже 3,5 мільйони гривень. Наступним етапом має стати облаштування санвузлів, умивальників та проведення інших робіт, необхідних для більш комфортного перебування людей під час тривалих повітряних тривог.
21: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
1: Дівчата, зараз купити телефон, ну, по-перше, це тільки смартфони. Мені здається, що ось ці всі компанії на нас так і заробляють. Вони зараз створюють всі ці телефони, коли нас ще докуповувати треба. Ось, немає вже таких телефонів кнопкових, більш доступних, їх просто немає. Хіба в ломбарді десь чужий битий будете брати. А новий, придбати телефон, щоб кнопковий, ну, їх практично немає. Ось, тому ще й за доступною ціною неможливо. Але у вас є ми, у вас є розпакуй, у вас є можливість придбати кнопковий телефон і ще й за найдоступнішою вартістю. Вартість під час презентації. Так, вартість під час презентації 1299 гривень. Отака ціна. Отака ціна. Тому, дівчата, поспішайте, це наша суперновинка, мобільний телефон Титаніум, обов'язково замовляйте і замовляйте вже зараз. Найкраща вартість. Дивіться, переваги цього телефону. Маленький зручний кнопковий телефон, так? Ви собі взяли в ручку, ви спокійно можете натиснути, подзвонити. До речі, зараз дуже модні такі телефони. Я навіть часто бачу такі телефони, знаєте, у людей працюючих, у кого це другий робочий телефон, наприклад, щоб бути на зв'язку. Один телефон такий сімейний, там фото дитячі, все таке інше. А інший для роботи. Тут у нас все для зарядки, але ви маєте захисний такий корпус. Нещодавно мені чоловік до мого смартфону спеціально купував окремо, знову ж таки купував таку захисну пімпочку, щоб не бруднилася ось всі ці виходи під зарядку. Тут бачите, є, уже все є. Ви маєте ось такий захисний якби щиток, він гумовий, ви знімаєте, видно вам, так? Ви знімаєте, ось так відкриваєте. І дивіться, що у нас тут є. У нас тут є вихід під навушники. Дивіться, ви десь в кишені куртки, десь в сумці. Ось ті всі виходи важливо, щоб не бруднилися, щоб не забивався сюди пил, бруд. Тому тут все ось захищено, все закривається. Тут у вас вихід під під навушники, так. Дивіться, зарядку ви отримуєте уже одразу з адаптером, ви вже маєте, що вімкнути в розетку. Це, до речі, ось, вмикаєте, зараз покажу, ось. Мікро-USB, ось заряджаєте, але зверніть увагу, що саме ось цей же адаптер, кабель, ви витягуєте, наприклад, так, вставляєте ось саме цією стороною. Для чого це потрібно? Для того, щоб як павербанк працював ваш телефон. У нього настільки потужна батарея, що ви можете навіть щось зарядити від свого телефона. Уявляєте? Не ви біжите, коли блекаути, відключення, заряджати свій телефон, а ваш телефон може чийсь зарядити. Дівчата, дві сім-карти всередину вставляєте. Якщо у вас донька на одному телефоні, а син на іншому, іншим мобільним оператором користується, можете одразу дві сім-карти. Далі, дівчатка, насправді в меню є все і навіть більше. І навіть більше. Телефонна книга, повідомлення, журнал викликів маєте, календар, дивіться, ось ви. Календар маєте, ось як павербанк працює, будильник, ліхтарик, блютуз, калькулятор. Ну я ж кажу, тут функцій дуже багатько. Ось, більше ніж потрібно. Секундомір, ігри навіть є, уявляєте? Різні інструменти, супер. Для того, щоб вімкнути ліхтарик, ось тут є кнопочка, щоб не заходити в різні програми. Ви її просто затиснули, ось, і вімкнувся ліхтарик, дивіться. Тому маєте ліхтарик, наприклад, прийшли додому, увімкнули ліхтарик, і вже можете і ключі знайти, і в скважину замочну потрапити. Теж затискаєте, вимикається. Щоб перевести в інший беззвучний режим, ось тут натискаєте. Це в нас вібрація, так? Щоб вібрував. Ще раз натиснули, взагалі вимкнувся звук. Ось тут у нас позначка. Звук вимкнули. Ще раз натискаєте. Все, можете. Або дивіться, якщо ви погано бачите, у вас поганий зір. Так, дивіться, кнопочки всі, ну давайте будемо комусь дзвонити. Циферки всі вони достатньо великі. Ось. Я навмання набираю, це не чийсь номер телефону. Тобто чітко все видно. Якщо вас поганий зір, ви старша літня людина, вам не треба придивлятися, ви собі спокійнесенько набираєте, перевіряєте циферки і вірно телефонуєте. Супер, правда, крутий телефон? Ще й камеру має. Тобто тут можна ще й щось і сфотографувати. Запитуйте, телефонуйте, поки діє спеціальна ціна, ні за що його не пропустіть.
2: Крим – це Росія. Україна не повернеться. 12 років Кремль нав'язує Європі ці тези. Перемальовує карти, переписує підручники, купує політиків. Як окупанти легалізують анексію? І чи здатні українські дипстрайки це змінити? А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від Topfake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
3: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. Міжнародний суд у Гаазі визнав окупований Крим і прилеглі до нього води власністю Росії. Саме з такими заголовками в середині червня вийшли російські медіа після рішення міжнародного арбітражу у морській справі між Україною та Росією. За лічені години новина в російській інтерпретації почала з'являтися європейськими мовами. Одним з перших її поширив англомовний сайт «Правда.ін». Частина мережі Portal Combat, яка сьогодні налічує 224 сайти по всьому світу. Французька державна мережа Віджінум встановила, адміністрування цієї мережі пов'язане з Російською Федерацією. Потім інформація з'явилася в угорському провладному телеканалі Хір ТВ, який процитував Медведєва, нібито суд визнав нові кордони Росії. Портал Інфобрікс пішов ще далі і написав, що суд відхилив українські претензії на Крим. Автор матеріалу – бразильський публіцист Лукас Лейрос, відомий проросійськими поглядами. Насправді, морську суперечку розглядав не Міжнародний суд ООН, а постійна палата Третейського суду в Гаазі, котра визнала порушення морського права Росією, але залишила Україну без компенсацій. Питання суверенітету над Кримом взагалі не розглядалося. Це лише один приклад того, як Кремль намагається створити ілюзію міжнародного визнання анексії. Про те, як Кремль десятиліттями працює над тим, щоб у Європі анексію Криму сприймали як доконаний факт. Хто стоїть за цією кампанією? Як Росія просуває наратив про російський Крим через європейські медіа, політиків і громадські організації? І чи допоможуть останні події на півострові повернути Крим у міжнародний порядок денний? Про все це в алгоритмах брехні. 2014 рік. Росія анексує Крим. Уже за два дні після ратифікації псевдореферендуму головний географ National Geographic Хуан Вальдес оголошує, на своїх картах позначатиме Крим сірим кольором як територію з особливим статусом. Мовляв, це відображення фактичного контролю, а не визнання анексії. 2023. Атласи тієї ж National Geographic. На карті Крим уже не є частиною України. У легенді написано «Кордон, на який претендує Україна», а кримські міста в показчику віднесені до Росії. Український проєкт «Стоп-мапаганда» перевірив десятки атласів, глобусів і настінних карт. У продукції National Geographic, Columbus, Mer DuPont та інших виробників Крим позначений по-різному. Як частина України, окрема територія, територія Росії або навіть територія, на яку претендує Україна. Уся ця продукція продається через найбільші книжкові мережі Європи. За даними «Стоп-мапаганда», це понад 500 точок продажу в країнах ЄС та Великій Британії. Одним з центрів цієї історії було Російське географічне товариство. Після війни проти Грузії у 2008 році його наглядову раду очолив Владимир Путін, а президентом організації став Сергій Шойгу. Ця структура просувала російську картографічну політику, а втілював її Росреєстр. До 2022-го він був основним монополістом картографічних основ у Східній Європі. Їх купували італійські та німецькі видавництва, аби не утримувати власні штати геодезистів. Там Крим автоматично подавався як частина Росії. Після повномасштабного вторгнення через санкції європейські виробники карт припинили напряму співпрацювати з Росреєстром. Ще одна історія – Google Maps. У 2023 році Олена Зеленська звернулася до їхнього керівництва через різне відображення Криму. В Україні сервіс показує його українським, у Росії – російським, а у більшості інших країн – спірною територією. Проте відтоді ця практика не змінилась. Так працює мапаганда. Мільйони людей щодня бачать карти із спотвореними кордонами України, а міжнародного механізму, який би зобов'язав видавців їх виправити, досі не існує. А це італійський підручник з географії для 7 класу. Тут анексований Крим зображено як частину Росії. Українські та італійські активісти в межах ініціативи «Стоп пропаганда Руса» разом зі спілкою українських асоціацій «Італії НАУ» проаналізували понад 60 підручників, виданих із 2010 до 2024 року. У більшості з них Крим названо частиною Росії, а війну на Донбасі – внутрішнім конфліктом. Втім, це лише вершина айсберга. Попри проукраїнську позицію нинішньої прем'єрки, Італія багато років залишається одним з головних майданчиків легалізації анексії Криму. 2014 і 2016 роки. Окупований Крим відвідує депутат Європарламенту та лідер партії «Ліга Півночі» Маттео Сальвіні. Він заявляє, що анексія Криму Росією є законною, а псевдореферендум – справедливим, і опиняється в базі миротворця. Вересень 2015-го. Путін привозить до окупованого Криму колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Вони гуляють Ялтою, відвідують Масандру, де для них відкривають колекційне вино 1775 року. Кремль використовує ці кадри як доказ нібито міжнародного визнання анексії. Берлусконі називає захоплення Криму законним. Україна забороняє йому в'їзд. 2016 рік. Депутат регіональної ради Венето Стефано Вальдегамбері, пов'язаний із Лігою Півночі, готує резолюцію про визнання результатів кримського референдуму та скасування санкцій проти Росії. 18 травня її ухвалює Рада Венето. Згодом аналогічні рішення приймають Лігурія та Ломбардія. Наприкінці березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, усі ці резолюції скасовують. Мовляв, контекст радикально змінився. У 2023 році консорціум журналістських розслідувань ІРПІ встановив, текст резолюції Венето написаний і профінансований російськими пропагандистами. А сам Вальдегамбері на знак подяки отримав подарунок апартаменти в Криму. Після повномасштабного вторгнення сеньор Стефано продовжує їздити до тимчасово окупованого Криму. Позиції не змінив. Маттео Сальвіні, який нині обіймає посаду віце-прем'єр-міністра Італії, також не відмовився від проросійської риторики.

0: війни й внутрішні проблеми самої Італії.
1: Дійсно, зважаючи на наш, скажімо, досвід за ці роки, можу з впевненістю сказати, що на цю підтримку дуже сильно вплинула російська пропаганда, яка російські, так би мовити, агенти, вони присутні кругом. Ну, дійсно всюди, і у політиці, і в медіа, і також серед пересічних громадян. І крім того, це навіть видно і у шкільних підручниках, в інституціях, у школах, як це просувається. Це дійсно, особливо за останні роки, це набагато збільшується, поширюється, все сильніше і сильніше. Це, ми навіть вже не знаємо, як з цим боротися, тому що в Італії, як в будь-якій демократичній країні Європи, існує, скажімо, право на голосу, право свого виявлення, і яким, на жаль, на превеликий жаль, користуються саме пропагандисти.
0: Ви проаналізували понад 60 італійських підручників географії, виданих із 2010 до 2024 року. У багатьох Крим позначений частиною Росії, а окупацію пояснюють через так званий референдум. Чи почали видавництва та Міністерство освіти виправляти ці матеріали?
1: Зазначу, що книжок ми переглянули вже потім згодом, вже десь до сотні, тому що ми взяли вже для огляду і книжки 2025 року. Потрібно виходити на кожну окрему школу, на кожне окреме видавництво окремо, тобто для того, щоб моніторити. Це надзвичайно велика робота, але вона дуже потрібна. І ми маємо вже налагоджену співпрацю, розмови із видавництвами, які погодилися ці питання вирішити.
0: Маттео Сальвіні, який сьогодні є віце-прем'єр-міністром Італії та лідером партії Ліга, ще у 2014 та 2016 роках незаконно відвідував окупований Крим. А після початку повномасштабної війни неодноразово виступав проти санкцій і військової допомоги Україні. Наскільки його позиція сьогодні впливає на політику Італії щодо Росії та Криму?
1: Сальвіні – це є лише частина тієї ширшої картини, і в Італії існує цілий спектр політичних сил, які просувають наративи, вигідні Кремлю. Це лідер партії «П'ять зірок» Джузеппе Конте, тепер з'явився і новий лідер, нова партія, яка лідер якої колись був, мав участь, був саме членом партії Ліга, це Роберто Ваначчі, який дуже сильно підтримує ту політику не допустити Україну в Європейський Союз, не надавати зброю Україні для, скажімо, для охорони своїх територій. Ну і є також інші маргінальні сили, трохи менші, але вони також значно сильно розвивають отой міф сильної Росії і, на превеликий жаль, України, якої не існувало, Україна – це неонацистська країна і так далі, і так далі. Цього, на жаль, крім Сальвіні, дуже багато.
0: Російська пропаганда роками переконувала італійців, що Крим назавжди російський. Чи похитнули українські далекобійні удари по військовій інфраструктурі півострова цей наратив?
1: Ми бачимо, як змінюється ситуація в Криму. Не можу сказати, що велика кількість італійців, але поступово починає змінюватися думка і про Україну в цілому, і по відношенню до Криму також.
0: Дякуємо вам, пані Олено, за ваші думки і вашу позицію. Від самого початку анексії Кремль шукав іноземних політиків, готових публічно поставити під сумнів український статус Криму. Перші такі делегації почали регулярно приїжджати до тимчасово окупованого Криму вже у 2015 році. Окрім Італії, найчастіше це були представники ультраправих і ліворадикальних партій Франції, Німеччини, Австрії, Чехії, Сербії. Російські державні медіа подавали кожен такий візит як доказ того, що міжнародна ізоляція Криму нібито руйнується. У 2023

0: третьому році OCCRP, Dossier Center, Der Spiegel та Paper Trail Media опублікували документи, які показали механізм роботи цієї мережі. Організацією поїздок займалася структура, пов'язана з помічником депутата Держдуми Леоніда Слуцького Саргісом Мірзаханяном. Витрати покривали Російський фонд миру та інші підконтрольні Кремлю структури. У кошторисах фігурували авіаквитки, проживання у п'ятизіркових готелях, транспорт, банкети, інформаційний супровід і виплати окремим учасникам. Вартість окремих кампаній сягала сотень тисяч євро. Одним із головних облич цих поїздок став французький євродепутат Т'єрі Маріані. Він неодноразово очолював делегації до окупованого Криму. У 2020 році Маріані привіз групу французьких політиків під час голосування за поправки до Конституції Росії. Серед німецьких політиків одним із найповітніших гостей окупованого Криму став депутат Бундестагу від АФД Ульріх Еме. Спочатку він заперечував російське фінансування своєї поїздки, але пізніше визнав – витрати оплачувала Держдума Росії. Після таких візитів у публічному просторі повторювалися одні й ті самі тези. Озвучували їх на загал і путінські симпатики, які в Крим не їздили. Марін Ле Пен називала анексію Криму законною і стверджувала, що півострів історично належить Росії. Герхард Шредер заявляв, що повернення Криму Україні є нереалістичним і виправдовував анексію стратегічним значенням Севастополя для російського флоту. Сага Вагнкнехт виступала за переговори з урахуванням російського контролю над Кримом. Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе повернути півострів військовим шляхом. У 2017 році Кремль інституціоналізував цю мережу, створивши Міжнародну асоціацію друзів Криму. До неї залучали політиків, громадських діячів та проросійських активістів із десятків країн. Асоціація проводила конференції, організовувала візити на окупований півострів, вимагала скасування санкцій і просувала тезу про необхідність міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом. Після початку повномасштабного вторгнення робота цієї мережі змінилася. Через санкції, закрите авіасполучення та політичні ризики іноземні делегації майже перестали їздити до Криму. Навіть Ялтинський міжнародний економічний форум, який роками використовували як майданчик для демонстрації міжнародної підтримки окупації, перенесли до Москви. Змінилася і риторика. До 2022 року головною тезою було переконати світ, що анексію Криму потрібно визнати. Після початку повномасштабної війни дедалі частіше просувається інша ідея. Мир можливий лише за умови, що Україна погодиться з російським контролем над півостровом. Від самого початку Росія намагалася зробити так, щоб питання Криму перестало бути предметом переговорів. Під час Мінського процесу у 2014-2022 роках йшлося лише про Донбас. У березні 2022 року в проєкті Стамбульської угоди пропонувалося відкласти переговори щодо півострова на 15 років. Наприкінці 2025 року в американських мирних проєктах врегулювання вже з'явилося варіант юридичного визнання російського контролю над півостровом. Позиція Києва – Крим не є предметом торгівлі, а питання суверенітету не підлягають компромісам. Повернути Крим у переговорний процес було однією з головних цілей Кримської платформи. Перший саміт у Києві 23 серпня 2021 року зібрав 46 держав і міжнародних організацій. Після повномасштабного вторгнення до платформи приєдналися понад 60 країн. До підтримки деокупації Криму долучилися і голови парламентів, і депутати десятків держав. Восени 2026 року Велика Британія прийматиме вже 5-й парламентський саміт Кримської платформи. Цьогоріч дипломатію Україна ґрунтовно підкріпила дипстрайками. Українські удари один за одним вибивали російську логістику, горіли склади і нафтобази. Під ударами опинилися пороми, танкери, системи ППО та військові бази. В результаті Крим зіткнувся з перебоями електропостачання, дефіцитом пального, проблемами з продуктами, транспортом і фактично опинився дедалі більшій ізоляції. Наскільки сьогодні ослабла російська окупація Криму? Що відбувається всередині півострова і чи можна вже говорити про початок його реальної ізоляції? Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим, який уже закликав росіян, які незаконно оселилися в окупованому Криму, залишити півострів, доки це ще можливо. Пане Рефате, вітаю вас.
1: Доброго дня всім.
0: Пане Рефате, зараз у Криму перебої зі світлом, дефіцит пального, вибухи, затори перед Керченським мостом, проблеми з логістикою і зірваний туристичний сезон. Чи можна сказати, що системні удари по російській військовій логістиці знов зробили Крим предметом міжнародної дискусії?
1: Так, безумовно, зараз весь світ бачить про те, що Сили оборони України здійснюють дуже точні, ефективні удари по військових об'єктах в окупованому Криму, по об'єктах критично важливої інфраструктури, і все це знесилює російське військове угрупування і питання окупованого Криму знову займає важливе місце у всіх міркуваннях щодо завершення цієї російсько-української війни.
0: Кремль 12 років працював над тим, щоб Крим перестав бути предметом переговорів. Мінськ без Криму, Стамбул пропонував відкласти на 15 років. У 2025-му вже пропозиція юридичного визнання російського контролю, що дозволило Росії нав'язати такий порядок денний?
1: Ну, Кремль працював не тільки ці 12 років, як триває окупація Криму, Кремль десятиріччями вкладував великі ресурси для того, щоб створити своєрідний міф щодо Криму, і в якійсь мірі він досягав успіхів, бо багато питань, які приймалися, і в тому числі парламентом України щодо розвитку Криму, вони схвалювалися, знаєте, з оглядом на позицію Росії. Ну, достатньо згадати питання розміщення Чорноморського флоту Росії в українському Криму, сумнозвісні Харківські угоди, ну і таке все інше. І зрозуміло, що оця пропаганда російська шалена, і особливо після захоплення у 2014 році, мало забезпечити уявлення всього світу тому, що, ну, мовляв, так, Крим то є російською територією, ну, якщо не зовсім російською, але краще поступитися, аби досягти миру з Росією. Але дії Збройних сил України, позиція української держави, вони опрокинули всі ці уявлення, і тепер, здається, особливо після 2022 року, коли всі політики, ті політики в Європі, особливо, які в якійсь мірі допускали можливість так званого компромісу з агресором, вони остаточно протрізвіли і усвідомили, що поступки будь-якою частиною території України лише буде заохочувати агресора. А якщо говорити про Крим, то тут треба просто всім, і мені здається, світ це вже усвідомлює остаточно, бо руйнування системи міжнародної безпеки воно почалося захоплення Криму у 2014 році. Якщо допустити, що може якимсь чином бути оформлення завершення цієї війни поступкою Криму, це означає, що збережеться головний чинник, фактор, який дозволятиме Росії і далі розв'язувати нові війни проти своїх сусідів, проти Європи.
0: 12 років Кремль намагався переконати світ, що питання Криму вже закрите. Возив європейських політиків, фінансував такі поїздки, просував через них потрібні заяви, працював з картами, підручниками, медіа. Наскільки успішною виявилася ця кампанія?
1: Я би додав, що Кремль переконував себе і намагався весь світ переконати в тому, що не може бути жодного удару по об'єктах, які в окупованому Криму. І Кремль намагався залякувати весь світ, що, мовляв, якщо буде нанесений якийсь удар по будь-якій частині території Росії, тут демонструючи, що нібито Крим теж є територією Росії, то відповіді будуть дуже жорстокі, натякали на задіяння ядерної зброї. Але тепер ми бачимо вже місяцями, коли щоденно, цілодобово наносяться удари по Криму, і цим знесилюється російська присутність в Криму. Світ побачив, що всі ці твердження про те, що Крим нібито є такою неприступною фортецею російською, це черговий міф.
0: Якщо російська стратегія полягала в тому, щоб зробити анексію новою нормою, то що сьогодні найкраще руйнує цей наратив? Дипломатія, військові успіхи України чи економічні проблеми самого Криму?
1: Ну, я думаю, що в першу чергу військові успіхи України, хоча зрозуміло, що і дипломатія, і пояснення світові абсурдність тих міфологем, які наворотила Росія, починаючи з того, що, мовляв, Крим завжди був російським. Та ні, там була держава кримських татар, яка існувала 342 роки. Там є корінні народи, кримські татари, караїми, кримчаки. Що Крим був захоплений Росією наприкінці 18 століття. Що Росія вже повторювала такі імперські авантюри, скажімо, Кримська війна 1853-56 року. Отже, військовий напрямок, тобто Збройні сили України, військові такі успіхи, дипломатія українська, просвітництво, більш розширення об'єктивних знань про Крим, воно одразу розкрило очі на Росію в її кримському напрямку. І уявлення про Крим зараз світові, воно набагато відмінне від того, що було, скажімо, на 2014-15 послідуючих роках. Всі тепер уявляють про те, що Росія завжди зазихала на Крим, і для неї Кримський півострів це був як інструмент і залишається інструментом для подальшої ескалації своїх імперських амбіцій.
0: Дякуємо вам, пане Рефате, за ваші думки і вашу позицію. Це був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. 12 років Кремль переконував світ, що Крим назавжди. В хід йшли карти, атласи, глобуси, лояльні політики, медіа і мережі агентів впливу. Російська пропаганда дала результат. Для частини європейців Крим де-факто став російським, а тема його деокупації відійшла на другий план. Українські дипстрайки руйнують цю ілюзію. Крим знову повертається у міжнародний порядок денний, а питання його статусу більше не виглядає остаточно закритим. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
2: Вітаю. Російські пропагандисти вже встигли наговорити багато компліментів новому головнокомандувачу Збройних сил України Михайлу Драпатому, і видно, що він на них справив таке ж величезне враження, як і два попередні головкома.
3: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
4: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
5: Михайло Драпатий – кривавий генерал, херсонський садист.
6: Він абсолютний ворог, закінчена бандерівська нацистська сволота.
7: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
8: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади. Вона ж чорна бригада. З бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач». М'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
9: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
5: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
4: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
3: Новини з кожним днем все більш тривожні. Ситуація все більш божевільна.
2: Ну, та очевидно, що жодних хороших новин з України для них не буде. Тільки погані новини для російських пропагандистів. Ну, і, звичайно, кожен раз дивовижно, як російські пропагандисти, ну, буквально не можуть розібратися, що в Україні відбувається. Для них це кожен раз, вони очікують, що ось-ось зараз тут всі допоможуть росіянам виграти війну якось, а воно знов не виходить.
3: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно? У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами. А ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
2: Що вони чекали? Чекали і покладали надії на те, що все, всі зупиняться на фронті і будуть чекати, хто там головний. Ну, це таке, може, для Росії норма, але не для України. Крім того, ну, відповідь проста. Всіх об'єднує люта ненависть, як сказано було вище, до російських агресорів. Тому будь-які сподівання на те, що всі все кинуть і почнуть чубитися, забудуть про те, що Росія ворог, її треба стримувати, ну, вони марні, в принципі. Так що, ще раз повторю, хороших новин для Росії з України не буде. Ну, а оце от таке здивування, що ж таке відбувається, чому вони продовжують, воно ще пояснюється тим, що саме в цей час, коли у нас оці всі перетрубації відбувалися, ЗСУ продовжували бомбити російські тили. І ці удари останні ЗСУ в глиб Росії виявилися якісь аж прямо дуже шокуючі для російського населення, тому що розбомбили склади маркетплейсу російського Wildberries. І, ну, прямо скажемо, ця новина така, що вони навіть її вже не стали приховувати, оскільки вона нарешті захопила прямо всі маси російські.
9: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і Невимомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську-Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
2: І от з 18 по 22 липня 26 року Україна завдала серії ударів по логістичних центрах російського маркетплейсу Wildberries, які, за даною української влади, використовувалися для військової логістики. 18 липня були атаковані склади в Електросталі, це в Московській області, на Котовську, Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. І це також Московська область. А 22 липня атаковані великі склади в Краснодарі і Невиномиську. Це вже Ставропольський край. І от за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих деталей для виробництва дронів і інноваційного обладнання для російської армії. Причому от ця вся історія, ну, бачите, як гарно палає, ця вся історія виявилась така, що буквально мережу затопили після цього крики і стони російського малого і середнього бізнесу. Тому що всі вони возили свої товари через цю мережу, ну, принаймні, частина. Втрати настільки великі, що, власне, для багатьох це, ну, прямо-таки банкрутство. Тобто, мережі палають від російських стонів за Wildberries.
4: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
3: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
10: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
2: Стуниці не випадкові і не перебільшення, тому що, за даними Forbes, сукупний оціночний збиток від атак на склади на Електросталі, Краснодарі та Невиномиську становлять 283 або 303 мільярди рублів. Це от від 3,5 до майже 4 мільярдів доларів. Це величезна сума. І з цієї суми втрати продавців, тобто безпосередньо, можна сказати, ну, цього широкого губінарія у вигляді товарних запасів у Московській області оцінюється як мінімум у 150 мільярдів рублів. Тільки витрати на відновлення складів складають суму 33 мільярди рублів. Ну, тобто це, ще раз повторю, величезні втрати. І втрати не тільки саме власників цих складів, а втрати більш широких верств. І вплив оцих ударів, я би сказала, виявився, ну, таким навіть більшим, ніж удари по нафтохімічній промисловості Росії. Тому що він стосувався вже не тільки великого бізнесу, а також стосувався бізнесу середнього малого, куди залучені більше людей. І майже от вперше, мабуть, за весь цей час мережу заполонили прям такі стони і крики на тему, що давайте припиняти війну. Тобто, ну, тому що, знаєте, втрати з власної кишені люди, виявляється, сприймають якось не так, як втрати з кишені великих виробників.
7: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно? Чи що? Ну, досить. Повоювали вже. Те, що ви розповідали. Оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики. 5 років бомбили Бомбас. А сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну.
2: Тобто раптом вони не готові терпіти. І знаєте що? Оце також показує, що це не тільки війна Путіна, це війна російського народу. І все у цього російського народу було добре, доки вони не почали нести конкретні втрати. Саме вони, а не якісь там зеки, які десь там воюють, чи якісь невідомі люди, які пішли, як вони кажуть, заробітати на СВО. А коли це почало стосуватися всіх, хто заработав на СВО, не виходячи з хати. І оці удари можна скільки завгодно кричати, що це цивільні об'єкти. Ні, це не зовсім цивільні об'єкти, тому що цей самий маркетплейс Wildberries мав цілий такий, знаєте, розділ – типу, товари для СВО, і де прямо таки рекламувалося те, як треба на війні заробляти оцім всім глубінаріям, які собі дома сидять і всім задоволені. Задоволені, що Путін воює, задоволені, що бомблять Україну, всім задоволені. От зараз вони нарешті не задоволені, а раніше вони заробляли.
5: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав, пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
2: Ні-ні, це якраз і називається спекуляція на війні. Оце вона. І не треба розповідати, що це щось інше, це не інше. Це от те, як, власне, російський, чому російський народ продовжував хотіти воювати, продовжував оце все, їм все було добре. І чому бити треба по російському народу для того, щоб припинити війну? Тому що це, ще раз повторюю, ніяка не війна Путіна, це війна російського народу. І зараз, коли разом з тими, хто прямо заробляв на війні, ще інші там бізнесмени під це попали. Ну, знаєте, отак воно працює, отак працює ця вся історія. Оце все бажання заробити на війні, і це все бажання, щоб ця війна йшла. І тепер цього бажання стало трохи менше. Ну, і знову ж таки, а що у відповідь на це робить Росія? Ви будете сміятися, але у відповідь на це російські пропагандисти розповідають, що треба бігти до американців і, мабуть, просити їх знов зупинити українців, хапати українців за руки, не давати українцям воювати. І вперше за дуже довгий час вони знов розповідають, як це важливо зустрітися. От там Лавров поїхав на якийсь АСЕАН, і головна подія звідти не те, що там Лавров говорить, не те, що там відбувається, ні. Там Лавров бігає за держсекретарем Сполучених Штатів Рубіо, намагається організувати зустріч. І вони буквально навколо цього, чи буде зустріч, Боже мій, вони точно підтвердили, як це добре, нарешті зустрінуться, нарешті ще скажуть. Тобто всі надії знову на американців, у росіян, що вони якось завадять українцям воювати.
11: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо пропозицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове – Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
2: Ну, я не буду легковажити і казати, що цей тиск на Сполучені Штати не матиме жодного результату. Невідомо, матиме, не матиме. Практика покаже. Але сама ситуація, знаєте, от вона промовиста. Тобто, на що розраховував Путін, коли починав цю війну? На те, що Україні не дадуть зброї, не будуть допомагати, що Україну здадуть. На це він розраховував. Коли не здали, далі він розраховував на те, що Україну будуть хапати за руки з воплями, ні в якому разі не бити вглиб Росії, червоні лінії, всяке таке. І це спрацювало довгий час. Зараз те ж саме. коли це почало торкатися безпосередньо глубінаріїв, коли це почало впливати, коли це почало підважувати режим Путіна і врешті почало впливати на те, що з'явилося у російського населення бажання припинити нарешті цю війну, знову вони біжать з воплями, що давайте якось завадимо українцям, щоб... Ну, просто, знаєте, не припинити війну він хоче. Ні, він хоче домовитись з американцями про те, щоб Україні не дали розвідданих, щоб Україні не дали чогось, щоб можна було бити по Україні, так, як це було на початку війни, тільки на нас летять ракети, а в зворотньому напрямку на глубінарії в російських не летить нічого. От вся ідея війни Путіна. І тому нам цю гру грати не треба ні в якому разі і пояснювати це своїм союзникам, чому така гра ні до чого не призводить. Зупинити війну можна тільки б'ючи і роблячи, по суті, життя всередині РФ важким і нестерпним. Ну і на сам кінець, просто оскільки їм треба було якось же ж, ну, перебити це все, а розказувати особливо нема про що, то от вам, я би сказала, прямо таки, найбільш жалюгідна така росіянська подія, яку вони розганяють, і яку вони намагаються показати, що ми ж оце ж маща. Це про те, що вони десь там поїхали в міжнародні води біля Британії і щось там постріляли.
7: От російський сторожовий корабель «Неляканий». Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія, і ось російський корабель «Неляканий» провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво! Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
5: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
4: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
2: Ну, як завжди, от коли вони щось роблять, це, звісно, провокація, а коли росіяни, таке то друге. Ну, і прекрасно, звичайно, що тільки в міжнародних водах можна оце все росіянам робити. Тому що, знаєте, в Чорному морі плавати своїми оцими кораблями якось все ж таки страшнувато. А в міжнародних, десь там біля Британії, воно, звичайно, можна і показати, а в Чорному вже не можна, вже не виходить. Ну, то так, таке життя тепер. Так що, тому ця новина і є, я б сказала, топом от такої, знаєте, жалюгідності російської. Ну, от, власне, і все, будемо далі за цим спостерігати. І, я вважаю, більше влучних ударів по Росії. Побачимось.
0: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
12: Вітаю.
0: Рахуємо від третього до першого. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб переконати аудиторію, ніби Україна готує школярів до диверсійної діяльності та відправляє підлітків на війну. Поширюють фейк у проросійському сегменті мережі. Там стверджують, що старшокласників із Харківщини нібито вивозять на курси диверсантів для підготовки до діяльності на окупованих Росією територіях. Основним джерелом цієї маніпуляції є колаборант і підозрюваний у державній зраді Віталій Ганчів. Після 2014 року він переїхав до окупованого Луганська, а під час повномасштабного вторгнення очолив створену Росією окупаційну адміністрацію на Харківщині. Насправді йдеться про спеціальну підготовку старшокласників до національного спротиву в межах шкільного предмета «Захист України». Навчання триває 5 днів, після чого учасники складають підсумковий іспит. Програма містить тактичну підготовку, домедичну допомогу, військову топографію, мінну безпеку та основи роботи з безпілотниками. Чому російська пропаганда регулярно намагається подати курси національного спротиву або предмет захисту країни як підготовку дітей до війни? І які факти найкраще спростовують цей наратив?
13: А отже, справді, про те, що Україна нібито готує дітей до війни, або навіть вже залучає дітей у воєнні дії, Росія говорить постійно. Зокрема, ми спростовували безліч історій про те, що серед полеглих воїнів нібито виявили неповнолітніх. І також стабільно раз на півроку поширюється новина про те, що вже ось-ось розпочнеться офіційна мобілізація неповнолітніх, що хлопцям від 14 чи від 16 років заборонять виїзд за кордон, і жодного разу ці прогнози ще не справдилися. Особливо цинічно, що Росія поширює такі фейки, коли сама займається якраз дуже агресивною мілітаризацією дітей і молоді. Тут можемо згадати і рух «Юнармія» чи кадетські класи, в які в тому числі змушують вступати і українських дітей, які перебувають на окупованих територіях, і постійну пропаганду в школах, тобто так звані «розговори о важном», де школярам нав'язують альтернативну версію історії та прищеплюють ненависть до України та Заходу.
0: Друге місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру до ТЦК, використовуючи суспільну напругу навколо мобілізації. У проросійських телеграм-каналах поширили фотографії, на яких люди у військовій формі нібито перевертають біотуалет, де сховався чоловік. Автори стверджували, що це сталося у Кривому Розі під час затримання ухилянта. Після цього зображення почали масово поширюватися в інших проросійських спільнотах, а згодом потрапили й до частини українських сайтів. Насправді ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Перевірка файлами OpenAI та Gemini виявила цифрові маркери генеративного щі, а додатковий аналіз підтвердив високу ймовірність штучного походження. Чому сьогодні однієї перевірки AI-детектором уже недостатньо? І за якими ознаками можна самостійно зрозуміти, що фотографія, ймовірно, створена штучним інтелектом?
13: На жаль, детектори вже працюють не дуже добре. Вони регулярно видають як хибно-позитивний, так і хибно-негативний результат, тому що їх розвиток просто не встигає за розвитком самих нейромереж. Ми пам'ятаємо, що спочатку на фейкових зображеннях були очевидні помилки типу додаткових пальців. Зараз таке стається вже дедалі рідше, і зображення виглядають абсолютно реалістично, розпізнати їх самостійно неможливо, часто навіть фахівцям. Тому для перевірки є сенс користуватися технологією SynthID. Це така невидима для користувача ватермарка, яка вбудована в зображення, і її можна ідентифікувати за допомогою спеціальних інструментів чи додатків цієї ж нейромережі. Тобто ми заливаємо зображення в систему, і система ідентифікує, чи є там ватермарка. А єдине обмеження полягає в тому, що нейромережа розпізнає тільки власний SynthID. Тобто ChatGPT бачить тільки зображення, згенеровані чатом GPT, Gemini тільки Gemini і так далі. Тому існує вірогідність, що зображення доведеться перевірити кілька разів, але коли йдеться про російську пропаганду, то ми фіксуємо, що їх зазвичай генерують за допомогою продуктів OpenAI, тобто ChatGPT, і є сенс, власне, з цього додатку і починати.
0: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований, щоб створити враження, ніби західні політики бояться приїжджати до України. А міжнародна підтримка Києва починає руйнуватися. Для більшої переконливості пропагандисти прикрилися авторитетом видання «Політіку». У проросійському сегменті мережі поширюють повідомлення, що після раптової смерті американського сенатора Лінсі Грема низка західних політиків нібито скасувала заплановані візити до України. Автори також просувають конспірологічну версію, що Грем загинув не від хвороби, а під час російського ракетного удару. Тому інші західні лідери буцімто злякалися їхати до Києва. Насправді, «Політіко» ніколи не публікувало такої інформації. Подібних повідомлень немає і в інших провідних західних медіа. Жоден представник західних дипломатичних служб також не заявляв про скасування візитів через смерть Лінсі Грема. Більше того, уже 15 липня, у День української державності, до Києва прибула низка європейських лідерів, зокрема і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. що повністю спростовує твердження про нібито масове скасування поїздок. А попередній висновок судово-медичного експерта спростовує конспірологічну теорію про смерть Лінсі Грема. 73-річний сенатор помер внаслідок розриву аорти. Жодних доказів версії про загибель під час російського удару не існує. Чому російська пропаганда так часто прикривається назвами авторитетних медіа, таких як «Політико», і як, власне, перевірити таку новину, на яку посилаються?
13: Водночас гарна новина в тому, що перевірити такий фейк надзвичайно легко. Перший очевидний метод – це ми заходимо на сайт видання і шукаємо відповідний матеріал за ключовими словами. Тобто в цьому випадку ми дивимося, що саме видання «Політико» писало про смерть Лінсі Грема. Навіть якщо ми не володіємо англійською, це не проблема, тому що ми можемо просто зайти в якісь авторитетні українські медіа і подивитися, чи писали про цю новину там. Тому що очевидно, що така історія привернула б увагу і українських журналістів в тому числі. Або ще один лайфхак, коли часу на ретельну перевірку зовсім немає, можна довірити це штучному інтелекту, тільки наполегливо раджу саме в цьому випадку застосовувати функцію Deep Research, тобто глибоке дослідження. В цьому режимі чат шукатиме відповідь трошки довше, 10 чи 15 хвилин, зате дуже ретельно зробить аналіз усіх наявних джерел.
0: Ми розібрали три різні фейки. У першому реальний освітній курс видали за підготовку диверсантів. У другому використали згенеровані штучним інтелектом фото для вигаданої історії про ТЦК. У третьому приписали політику новину, якої видання ніколи не публікувало. Теми різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайсаміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 мг підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стріснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
6: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
7: Спеку завжди легше отруїтись.
8: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
9: Будемо рятуватись водою Рео.
8: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
10: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
11: 23 серпня – у День Державного Прапора України. Радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
12: Рейніра наближається.
13: Ми показуємо всім її славу.
12: Мої ворогам дозволили наростити свої сили.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки – троє маленьких дітей. 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
1: У мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили теж на телебачення, ми ходили на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, в інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей, і із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку на майданчику, плачеш, отак от з тебе сльози течуть, і ти кажеш: Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, там, наприклад, з цим житлом.
0: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
1: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами мами Максима однокласника, однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються: чого ти, каже, відплачеш, чого ревеш? Я кажу: та от так і так вже все, кажу, ну залишимося на вулиці. От, а вона каже: та не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, йди в квартиру. І знайшли.
0: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила у Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окуповані території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
1: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні нас просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, там години три. Приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину і потім привезли вже до їх будівлі цієї МГБ на допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина, 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. Вона піднялася температура і почалися передчасні пологи.
0: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
1: Я вийшла з Льоню на руках і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все. Мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
0: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
1: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що там квартира дуже довго стояла, і нам от люди запропонували туди заїхати. І за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна або ми не повернемося за кордону. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
0: З 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Вітаю, я Катерина Широкопояс, і я розповім вам про найважливіші новини станом на цю годину. Палає від Москви до Далекого Сходу. Масовий нальот БПЛА знищує склад Wildberries НПЗ та ТЕЦ у глибокому тилу РФ. У ніч та вранці 11 серпня російські регіони зазнали однієї з

На території підприємства. Прес-служба заводу підтвердила факт пожежі. Проєктна потужність цього стратегічного НПЗ становить близько 8 мільйонів тонн нафти на рік. І він є основним постачальником пального на Далекому Сході РФ. Географія так охопила також і логістичні та енергетичні об'єкти у інших куточках Росії. Воронеж. Безпілотники уразили гігантський логістичний склад компанії Wildberries, який запрацював лише у листопаді 2025. На кадрах із місця події зафіксовано колосальну пожежу. Площа знищеного об'єкта перевищує 153 тисячі квадратних метрів. Ангарськ, Іркутська область. У Сибіру зафіксовано пожежу на території місцевої теплоелектроцентралі. Упродовж ночі під прицілом перебував і Московський регіон. За словами мера столиці Сергія Собяніна, у період із 20.30 10 серпня до 8.30 ранку 11 серпня у напрямку Московської області рухалися 237 БПЛА. Собянін стверджує, що більшість дронів була нейтралізована на дальніх підступах, а безпосередньо на підльоті до Москви нібито знищили 13 безпілотників. Через загрозу Росавіація тимчасово вводила обмеження на роботу аеропортів Домодєдово та Жуковський. Ураження об'єктів в Оренбурзькій області, Сибіру та на Далекому Сході наочно доводить, що глибокий тил ворога більше не є безпечною зоною. Системне знищення нафтопереробних потужностей Орхнефть, Орхсінтез та Комсомольський НПЗ енергетичних вузлів і масштабних логістичних хабів завдає важкого удару по забезпеченню російської армії та підриває економічні спроможності агресора продовжувати війну. Нічний терор балістикою, цирконами та кабами. Росія атакувала Київ, Запоріжжя та регіони, є загиблі й поранені. У ніч проти 11 серпня російські окупаційні війська завдали чергового масованого та жорстокого удару по території України із застосуванням північно-корейської балістики, гіперзвукових ракет «Циркон», авіабомб, кабів і понад 120 безпілотників, зокрема реактивних шахедів. Ворог свідомо розраховував атаку для завдання максимальної шкоди цивільній інфраструктурі. Унаслідок комбінованого удару ракетами та керованими авіабомбами по Запоріжжю зазнали пошкоджень 4 багатоквартирних будинки, нежитлові будівлі та об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях влучань виникли масштабні пожежі. За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова та президента України Володимира Зеленського, станом на зараз у місті загинули 6 людей, ще 19 отримали поранення. Рятувальні роботи та ліквідація наслідків тривають. У столиці під обстрілом опинилися кілька районів. Шевченківський район. Ворожа ракета влучила на територію дитячої інфекційної лікарні. На місці утворилися дві вирви. Пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Витік газу оперативно ліквідували. Жертв серед дітей і лікарів вдалося уникнути завдяки своєчасному перебуванню в укритті. Складські приміщення та підприємства у іншому районі міста сталося влучання у склад, де виникла пожежа на площі 1200 метрів квадратних. Одна людина отримала поранення та була госпіталізована. Протягом вечора та ночі ворог атакував кілька районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів троє людей загинули, п'ятеро отримали поранення, серед них – діти. Синельниківщина. Ворог уразив райцентр та Петропавлівську громаду. Загинув 47-річний чоловік та поранена 7-річна дівчинка. Пошкоджено склад логістичної компанії та житловий будинок. Криворіжжя. Під ударом опинилися Грушівська та Апостолівська громади. Загинув 15-річний хлопець. Ще двоє юнаків 16 та 17 років отримали поранення. Павлоградський район, Богданівська громада. Загинула одна людина, пошкоджено приватну оселю. Нікопольщина та Кам'янський район. Пошкоджено адміністративні будівлі, банк, гуртожиток, магазин та приватний будинок. Постраждали двоє літніх людей. Миколаївська область. У Миколаєві через влучання загорівся дах двоповерхового житлового будинку. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Снігурівці удар прийшовся у двір п'ятиповерхівки. Там, на щастя, без постраждалих. Через падіння боєприпасів у регіоні горіли Сухостій та Очерет. Херсон та Харків. Уночі зафіксовано влучання по енергетичних підстанціях, що призвело до відключень світла. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Також під ударами перебувала і Донеччина. Президент Володимир Зеленський наголосив, що нарощення випуску балістики в РФ, залучення ресурсів Північної Кореї та підготовка мобілізації свідчать про готовність Москви до ескалації, а не до миру. Глава держави закликав світову спільноту негайно посилити санкційний тиск на російські випадки.

ПК та надати Україні більше засобів ППО ПРО. П'ємо сечу, аби підтримати організм. Військові 121-ї бригади звернулися до Драпатого через критичну ситуацію із їжею та водою. У мережі спалахнув гучний скандал довкола умов перебування українських військовослужбовців на передньому краї. Бійці взводу вогневої підтримки 3-го батальйону 121-ї окремої бригади ТРО, які зараз виконують завдання на Запорізькому напрямку, записали відеозвернення до головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Відео оприлюднив командир взводу лейтенант Сищук. За його словами, його підрозділ перебуває у відрядженні у 2-му батальйоні безпілотних систем 123-ї ОБРТРО. Вони прибули замінити побратимів, які тримали оборону 8 місяців поспіль. І попри обіцянки, що відрядження триватиме місяць, бійці перебувають на позиціях ще з квітня. Відсутність підготовлених позицій. Обіцяні командуванням основні та запасні позиції виявилися знищеними або ж відсутніми. Бійці змушені укриватися в уцілілих випадкових спорудах. Зрив постачання. Логістика за допомогою дронів працює зі збоями їжі та питної води на позиціях немає від 3 до 7 діб. Критичний стан особового складу. Через зневоднення бійці доведені до стану напівсвідомості та змушені пити власну сечу, аби вижити. Командир заявив про намір вивести особовий склад із позицій без очікування заміни за сприятливих умов. Військові наголошують, що не відмовляють від служби, але вимагають безпечного коридору та транспорту для евакуації. У командуванні 121-ї бригади ТРО відреагували на резонансне відео та заявили, що озвучена інформація не відображає усіх обставин. Представники бригади стверджують, що протягом місяця підрозділу Сищука скинули із дронів 27 пакунків вагою близько 9 кілограмів кожен за визначеним графіком. Водночас у бригаді визнають, що складна обстановка на Запорізькому напрямку інколи заважає доставляти вантажі вчасно і без ушкоджень. Командування запевнило, що знає про ситуацію. Командир бригади перебуває на зв'язку із бійцями, а також вживають заходи для проведення ротації без додаткового ризику для життя військових. До 20 годин без світла на добу узимку. Експерт Олег Попенко попередив про критичний стан енергосистеми у Києві та регіонах. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ексклюзивному коментарі заявив, що у разі продовження системних атак РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури тривалість відключень електроенергії у зимовий період 2026-2027 років може сягати до 20 годин на добу. За словами експерта, пошкодження систем генерації, високовольтних ліній та підстанцій накопичуються уже 4-й рік поспіль. Якщо внаслідок нових ударів постраждають ключові об'єкти теплопостачання, оперативно відновити їх до початку або під час опалювального сезону буде технічно неможливо. Навіть за найоптимістичнішим сценарієм для ремонту пошкоджених потужностей знадобляться місяці, а для окремих вузлів енергомережі – роки. Станом на серпень 2026 року енергосистема України працює з високим дефіцитом. Комерційний імпорт електроенергії з країн ЄС лише частково перекриває нестачу, чого може виявитись недостатньо під час зимових піків споживання. Фахівці закликають українців не чекати холодів і завчасно дбати про альтернативні джерела живлення та обігріву. Енергозабезпечення гаджетів, павербанки ємністю від 20 тисяч для смартфонів та портативні зарядні станції, екофлоу, блюеті тощо. Для роутерів, ноутбуків і побутової техніки. Альтернативна генерація для приватного сектору – бензинові чи дизельні генератори потужності від 2,5 кВт. Для квартир – безпечні акумуляторно-інверторні системи, автономне тепло, туристичні газові пальники, термоковдри, теплий багатошаровий одяг. У приватних будинках – печі, буржуйки або твердопаливні котли із автономною циркуляцією. Запас життєзабезпечення, питна та технічна вода, а також продукти тривалого зберігання мінімум на 3-5 діб автономного проживання.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Спонсор показу – нерухомість Рі.

0: В будівлі муніципалітету Приштина, столиці частково визнаної держави Косово на Балканах, зняли банери з прапором України. Мер міста Перпарі Мрамо опублікував відео у Фейсбук і написав: «Державу Косово треба поважати». Вочевидь, зняття прапорів стало реакцією на візит президента України Володимира Зеленського до Белграду та його заяви під час зустрічі з президентом Сербії Олександром Вучичем 8 серпня. Зеленський, зокрема, сказав, що Україна визнає територіальну цілісність своїх партнерів та поважає міжнародне право. Тобто підтвердив, що Україна не планує визнавати незалежність Косова і дотримуватися в цьому питанні офіційної позиції власне Белграда, що ця територія є частиною Сербії. Але крім питання Косова, коментатори у соцмережах запитують, навіщо Володимир Зеленський взагалі поїхав до Вучича, адже Сербію вважають однією з найбільш проросійських держав у Європі. Чи отримала Україна користь від візиту свого президента? Якими будуть наслідки цих переговорів? Вітаю, з вами Катерина Некреча. Це новий проєкт в ефірі «Еспресо», який називається «Що далі?». Саме це питання ми будемо ставити тут у будні о 20:15. Також ви можете дивитися нас в Ютубі на каналі «Еспресо». Обов'язково підписуйтесь і підтримуйте наш контент вподобайками. А тепер докладніше в цьому випуску будемо говорити про цей візит президента України. 7 серпня він відбувся, Володимир Зеленський прибув до Белграда. І цей візит одразу назвали сенсаційним, адже Зеленський вперше відвідав Сербію. А крім цього, пробув у Белграді він 2 дні. Але міжнародний резонанс викликав не тільки сам факт поїздки, але і заяву українського президента під час зустрічі з сербським колегою Олександром Вучичем. Моя колега Юлія Дмитришин зібрала всю хронологію подій і зараз розкаже більше.
1: Нещодавня поїздка Володимира Зеленського до Сербії привернула чимало уваги. Це перший візит українського президента у Белград за час його каденції, який тривав 7 та 8 серпня. Розберімося, що відбулося. 7 серпня Володимир Зеленський разом з українською делегацією прибув до Белграда. Про свій приїзд президент повідомив у Телеграмі і опублікував відео. Того ж вечора Зеленський зустрівся з президентом Сербії Олександром Вучичем на неформальній вечері. А вже наступного дня відбулася офіційна частина візиту. 8 серпня перед Палацом Сербії відбулася урочиста церемонія зустрічі Володимира Зеленського за участі почесної варти. Після цього президенти провели переговори віч-навіч, говорили про європейську інтеграцію України та Сербії, безпеку, економічну і енергетичну співпрацю. За результатами переговорів Україна та Сербія підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері здоров'я тварин і безпеки харчових продуктів. Також сторони обговорили підготовку до майбутньої угоди про зону вільної торгівлі. Пізніше Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Сербії Джуро Мацутом. Основна увага під час цієї зустрічі стосувалася економічних та логістичних проєктів між двома країнами, розвитку Дунайського коридору і зміцнення зв'язків між Україною, Західними Балканами та Європейським Союзом. Зокрема, Сербія виділила 2 мільйони євро на підтримку української енергетики. Під час спільної прес-конференції Вучича і Зеленського журналісти запитали українського президента, чи можуть громадяни Сербії розраховувати на міцну позицію України щодо, цитата, одностороннього проголошення незалежності Косова.
2: Ми поважаємо територіальну цілісність наших партнерів, ми поважаємо міжнародне право, тому наша позиція щодо того, що ви сказали, одностороннього проголошення незалежності Косово залишається незмінною. Ми завжди це підкреслювали, і політика України не змінилась.
1: Наступного дня міський голова Приштини, це столиця частково визнаної держави Косово, Перпарі Мрама, опублікував у Фейсбуці відео, як з будівлі муніципалітету знімають банер з прапором України. Рама додав: «Державу Косово необхідно поважати, бо коли Косово не поважають, то столиця реагує». За Косово заступилася Албанія. Міністерство закордонних справ цієї країни нагадало, що підтримує незалежність, територіальну цілісність і європейське майбутнє як України, так і Косова. Сербія зберігає дружні відносини з Росією. Зокрема, Белград не приєднується до санкцій Європейського Союзу проти Москви. У липні цього року президент Сербії Олександр Вучич приїздив до Києва на саміт. Південно-східна Європа – Україна. І став єдиним учасником, хто не підписав підсумкову декларацію про посилення тиску на Росію. Водночас Белград підтримує територіальну цілісність України та не визнає російську анексію українських територій.
0: Тож, Сербію часто називають, ви, певно, це чули, головним союзником Росії на Балканах. Відносини двох держав і її лідерів залишаються насправді тісними. Ані російська окупація Криму і частини Донбасу у 2014 році, ані повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році не зруйнували насправді цей зв'язок. Сербія не запровадила санкції щодо Росії. Вона не зупиняла авіасполучення між Белградом та Москвою. І треба сказати, що продовжує споживати російський газ досі. У травні 2022 року, вже після того, як світ дізнався про російські воєнні злочини у Бучі, на Київщині, президент Сербії Олександр Вучич зідзвонився з президентом Росії Владимиром Путіним і розповів про вигідну для Сербії газову угоду з Москвою. У жовтні 2023 року Вучич та Путін зустрілися у Китаї. Через рік, уже у 2024 році, обидва мали телефонну розмову, офіційним приводом якої стала річниця визволення Белграда від фашистських загарбників. У березні 25-го року Вучич і Путін знову говорили телефоном, а вже за два місяці президент Сербії приїхав до Москви на парад до 9 травня. Разом із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо Вучич був одним із двох європейських лідерів, які того дня взяли участь у святкуванні на Червоній площі. Щоправда, уже у червні 2025 року Олександр Вучич приїхав до Одеси на конференцію, проте відмовився засуджувати російську агресію у підсумковій декларації, мовляв, це суперечить інтересам Сербії. І вже у вересні 25-го Вучич та Путін мали двосторонню зустріч у Китаї. Відомо, що президент Сербії скаржився очільнику Кремля на тиск через відмову застосовувати санкції щодо Росії. Також він запросив російські державні компанії, російські залізниці та Росатом брати участь в інфраструктурних проєктах у Сербії. Цьогоріч Путін і Вучич мали розмову у березні. Говорили про Україну, Близький Схід та Балкани. А на 9 травня президент Сербії до Москви не поїхав, проте передав Путіну вітального листа. Отож, чи можна вважати Сербію на 100% проросійською? І чи доцільно було президенту України відвідувати цю країну під час війни з Росією? На ці та інші запитання відповість наш гість. Це Володимир Толкач, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Сербія у 2021-2025 роках. Володимир, вітаємо вас в ефірі «Еспресо». Дякуємо, що долучились цього вечора.
3: Добрий вечір і дякую, що запросили. Що ж, Сербія не проста країна. І давайте одразу, я хотів би сказати таку річ, що коли говорять гармати, то дипломати мовчать. На жаль, в цьому виразі є певна логіка, оскільки ми всі, хто знаходиться тут в Києві, в Україні під бомбардуваннями і під жахами агресії Російської Федерації, на весь світ дивимося з чорним і білим кольором. Все малюємо чорним і білим кольором. Або друзі, або вороги. На жаль, Сербія ніколи не займала якоїсь однозначної позиції, а може на щастя, я не буду давати оцінки сербам в цьому плані, але починаючи ще 200 років, 300 років назад, за часів Караджорджовича, а потім і Тіто, Броз Тіто, Сербія завжди балансувала між різними центрами сил. Це була Османська імперія, це була Австро-Угорщина, це була Російська імперія, а пізніше Варшавський договір і НАТО, і Сербія завжди шукала своє місце, балансуючи між ними. Цей баланс традиційний, він продовжується до цього часу.
0: Хочеться запитати у вас, це важливо, так? Тобто, що в принципі, ну, в такій ситуації країна, що, напевно, там для себе керманичі дійсно вирішують, що треба тримати, як ви називаєте це, балансом. От візит президента України Володимира Зеленського, як в цей баланс вписується чи ні? Чи правильно зробив Володимир Зеленський, що відвідав Сербію загалом, як ви можете оцінити цей візит? Добре, що він був?
3: Так, я... Так, я вважаю, що візит – це довгоочікувана і з довгою підготовкою частина нашої дипломатичної роботи. От чому? Поясню одразу. Сербія на сьогоднішній день в системі свого балансування знаходиться між країнами-членами НАТО і Європейського Союзу. Якщо ви помітили, в травні місяці був підписаний меморандум, а пізніше відбулися парламентські зустрічі спікерів парламентів в тій же Сербії, які були визнані, були покликані розпочати активну роботу саме з євроатлантичної, з європейської інтеграції наших країн. Якщо ви знаєте, багато хто з наших партнерів і членів Європейського Союзу ставить багато в залежність інтеграції України від інтеграції балканських країн, і в тому числі Сербії. Отже, посилення нашої співпраці на цьому векторі є, на мій погляд, є важливим і перспективним, оскільки ми на сьогоднішній день є умовно політичними лідерами інтеграції, а Сербія має великий досвід. І допомагати Сербії інтегруватися, а інтеграція передбачає в тому числі, якщо не в першу чергу, дотримання зовнішньої політики Європейського Союзу, як на мене, це в наших інтересах. І тому візит відбувся якраз в той момент, коли ми почали активно діяти на цьому напрямку. Це лише один з них.
0: Один з них. Я хочу вас, знаєте, ще уточнити. Напевно, все-таки ми зрозуміли, що багато галасу наробила заява Володимира Зеленського про територіальну цілісність. І реакція також була, та, ми з цього почали нашу програму. То чи варто було це говорити? Чи це необачність? Чи це все-таки спрямована заява от на, можливо, поліпшення стосунків з Сербією? Як ви це оцінюєте?
3: По-перше, це було пряме запитання. Пряме запитання, підготовлене журналістами, і дуже болючого для сербів питання, з питання Косово. По-друге, ми не на один крок не відступили від того, що декларували протягом всього цього часу, оскільки і попередні наші лідери нашої держави, і президент Зеленський повторив лише те, що ми весь час наголошуємо. Ми не можемо якимось чином порушувати принципи міжнародного права, маючи за спиною Крим, маючи за спиною Донбас і інші регіони, які в нас окуповані країною-агресором. А отже, якщо ми не будемо наголошувати на цьому, то виходить, ми погодимося, погоджуючись з виступаючи проти територіальної цілісності Сербії, тим самим ми виступаємо і проти власної територіальної цілісності. Це перше. І друге, якщо ви знаєте, Іспанія, Словаччина, Румунія, інші країни, Греція, не визнали Косово як незалежну державу. Однак це не заважає президентам цих країн чи прем'єр-міністрам відвідувати з візитами Сербію і повторювати ті самі наративи, які повторив Зеленський. А отже, інакше як спробою боляче вдарити по державі, яка знаходиться під агресією сусіда, тут питання вже до Приштини, а не до нашого президента.
0: Тобто, пане Володимире, в цьому складному, безумовно, світі, та, як тоді бути в Україні? Тобто, зі слів Зеленського випливає, по суті, що от Сербія ж не визнає окуповані Росією українські території, да, російськими. І ось у відповідь Україна так само такий жест робить. Та? І такий жест насправді так само робить, тут можна сказати, що і Росія тут в цьому питанні підтримує Сербію. Але є країни, які ображаються.
3: є країни, які ображаються.
0: А нам допомога треба від усіх.
3: Частково визнані країни, які ображаються. Я б сказав так, давайте говорити таким чином. В Сербії праві націоналісти дуже часто просувають гасло. Косово – це Сербія, Крим – це Росія. Що само по собі виглядає дивним, але насправді це спроба сказати одне, якщо західним країнам можна відсіяти, тобто можна заступитись за Косово і визнати його незалежним, то чому Росія не може цього зробити? Отже, якщо ми не будемо чітко дотримуватись принципів міжнародного права, а це єдине, що є на сьогоднішній день, що нас підтримує і робить нашу позицію і справедливою, і легітимною, я думаю, воно буде не на користь ні нам, ні Сербії. В цьому ми з Сербією в одному човні.
0: Я хотіла би вас ще запитати про такий момент. От, нині послом України в Республіці Сербія є Олександр Литвиненко. У 2021 і 2024 роках він був головою Служби зовнішньої розвідки України. В 2024-2025 роках він був секретарем Ради національної безпеки, оборони України. І от в ефірі телемарафону радник голови Офісу президента Сергій Лещенко зазначив, що не дарма саме така людина з таким бекграундом призначена на цю посаду, мовляв, співпраця України та Сербії, далі вже цитую, не тільки дипломатичного характеру. Чи можете розшифрувати, а що це може означати? Не тільки дипломатичного характеру. Яку роль може виконувати посол, крім дипломатичної?
3: Ви знаєте, я не буду давати якісь відповіді щодо призначень. Це право і обов'язок президента. Я можу сказати лише одне. Можливо, багато з того, що встиг зробити за цей короткий період мій пан Литвиненко, це те, що його вага в державних структурах України можливо більш сильна позиція, ніж в мене, оскільки підготовкою цих схожих заходів займалися всі. Інша справа, чи були рішення щодо їх проведення з нашого боку чи ні. Ви самі тільки що озвучили те, що існує певна, скажімо так, існує невпевненість в тому, що варто чи не варто мати співпрацю з Сербією? На мій погляд, варто. Є люди, які цього не дотримуються. Значить, пану Литвиненку вдалося переконати тих, кого не вдалося переконати мені.
0: От тут я маю сказати також, що ми намагаємося запросити пана Олександра Литвиненко до ефіру. Звісно, він може розказати, може і не розказувати, якщо долучиться до ефіру, так, про те, як зараз вибудовуються ці взаємовідносини між країнами. І наостанок, так підсумовуючи, пане Володимире, хочу запитати у вас все ж наступне. Тому що серед таких от цілей поїздки Зеленського до Сербії звучало також ціль, що, можливо, цю країну от якось хочуть чи подивитися, чи готова ця країна приймати переговірників від російсько-української сторони, так, в мирному процесі, переговорному процесі між країнами, чи може бути Сербія посередником в цьому сенсі, сам Олександр Вучич безпосередньо. На вашу думку, чи могла це бути мета насправді цієї поїздки, чи одна з цілей, та чи можливо і одна з головних цілей насправді?
3: Давайте не будемо закривати перспективи ні для Сербії, ні для України щодо можливих переговорів в Білграді. Але, на мій погляд, потребує великого, ця вся робота потребує, це все потребує великої роботи. Додаткової роботи і роботи, яка дозволить вважати Сербію повноцінною нейтральною країною, яка дотримується цього нейтралітету, я підкреслюю, не балансу, а нейтралітету.
0: Нейтралітету, коли так багато контактів з Володимиром Путіним?
3: Я контакти з Путіним насправді були, але якщо ви помітите, крім відвідання перед можливим, яке не відбулося, до речі, підписанням газової угоди параду перемоги, всі ці роки від початку широкомасштабної агресії в участь жодного разу не приймав в себе російського президента, ні не зустрічався з ним, ні в Росії. Всі ці зустрічі відбувалися або в третіх країнах, або телефоном. Водночас, я б, можливо, так ще сказав, після безпекового форуму, який відбувся в Кишиневі, де відбулася перша персональна зустріч нашого президента з президентом Вучичем в Сербії, їхні особисті стосунки, скажімо так, стали відкритими і досить активно.
0: Та треба сказати, що і візит Володимира Зеленського до Сербії він тривав там не один день, не лише та така офіційна частина була, а все-таки два дні було особистий прийом був, тому це також можна розцінювати як певну ознаку дійсно більшого зближення. Дякуємо вам надзвичайно, пане Володимире, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Толкач, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Сербія у 2021-25 роках був нашим гостем. До речі, наші глядачі в Ютубі можуть коментувати. Коментувати все, що ви чуєте, все, що ви бачите, і таким чином дискутувати з нашими гостями. Ми також будемо дивитися ваші коментарі і за нагоди навіть цитувати. А тепер давайте докладніше поговоримо про Косово і його статус. Косово – це частково визнана держава на Балканах. Там живуть мільйон 580 тисяч людей, переважна більшість – це албанці. Раніше Косово було автономією у складі Югославії, і ось у 1991 році вона проголосила незалежність і провела референдум. Влада тодішньої Югославії ввела на територію Косово війська. А в 98-му році в регіоні почалися етнічні чистки, серби знищували албанців. У 1999 році НАТО розпочало бомбардування Сербії, у тому числі столиці Белграда. І от після цього з Косова вивели війська, а регіон перейшов під контроль миротворців ООН. У лютому 2008 року парламент Косова знову проголосив незалежність. Сербія вважає регіон своєю територією, хоча його не контролює. Косово визнали понад 100 країн світу, і серед тих самих, хто не визнає 5 країн Європейського Союзу. Це про що говорив наш гість, до речі, Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія. І ось не визнає незалежність Косова і Україна, хоча це частково визнана держава, послідовно підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. У травні 2022 року Приштина приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Росії. І також влада дала можливість українським військовим вчитися розмінуванню на своїй території у навчальному центрі Мат-Косово, заснованому у 90-х роках після, власне, війни на Балканах. Також Косово надавало Україні військову допомогу. До пакетів входили, зокрема, вантажівки, тактичні і броньовані машини, мінометні міни. І у травні 2024 року міністерка закордонних справ Косова Доніка Гервалла Шварц заявила, що держава продовжить підтримувати Україну, попри те, що Київ не визнає її статус. Як пояснила чиновниця тоді, нація, яка проголосила про відокремлення від Сербії 2008 року, отримує постійні нагадування про агресивні наміри Белграда, а також Росії, що має з ним тісні відносини. І далі наша гостя, з якою ми обговоримо також важливі питання, це Наталія Іщенко, редакторка порталу «Балканський оглядач». Вітаємо вас в ефірі «Еспресо». Дякуємо, що цього вечора ви долучилися до нашої розмови.
4: Добрий вечір.
0: Ви знаєте всі нюанси регіону, треба сказати. Ось перший візит Володимира Зеленського до Сербії. Зустріч не просто протокольна, не для фото, там не формальна, а дводенна. Насправді так видається, що от, тому що зустріч почалася в п'ятницю, 7 серпня. Неофіційна вечеря була. Олександр Вучич приймав Володимира Зеленського. І також наступного дня вже відбулися офіційні всі процедури. Чи, на вашу думку, цей формат дійсно свідчить про якісь особливі взаємини, особливу зустріч, можливо, прихильність до Володимира Зеленського?
4: Ви знаєте, за традицією, яка склалася за влади Вучича, дійсно, от такі прийоми все ж таки він влаштовує для близького кола політиків. Ну, не хотілося б перераховувати їх, але, наприклад, раніше він приблизно так приймав Орбана. Не хочу нічого сказати поганого щодо цього формату. Ви розумієте, люди можуть бути різними, але формат такого неформального тісного спілкування, да, є таким сталим вже для сербської влади. І я думаю, що Вучич, організовуючи саме таку дводенну церемонія, так би мовити, спочатку неформальна, а потім і формальна, хотів показати свою небайдужість до України і свою повагу висловити і навіть симпатію до Володимира Зеленського. Це очевидно, але що він хотів цим досягти? Очевидно, що діючи таким чином, президент Сербії Олександр Вучич все ж таки був дуже раціональним і діяв згідно з абсолютно прагматичних інтересів Сербії. Для Сербії дуже важливо демонструвати добрі відносини з Україною, щоб Європейський Союз і взагалі Захід весь час не дорікали Сербії тим, що вона не запровадила санкції проти Росії, що вона взаємодіє з Росією постійно, що вона залежить від Росії в енергетичному секторі, що пропаганда російська і навіть російські інформаційні спецоперації можуть проводитися на території Сербії. І не тільки спецоперації інформаційні, але й дійсно спецоперації можуть проводитися на території Сербії. Щоб все це якось забули, Вучич і вирішив, що він переб'є цей негатив позитивом, тим, що він продемонструє, що Белград дружить з Києвом.
0: Тобто Белград дружить з Києвом на рівні, як з Москвою? Чи Київ тут може витіснити Москву? Чи можна назвати Сербію другом Росії в цьому сенсі? Там ми обговорювали, на початку програми згадували хронологію, скільки разів Вучич говорив телефоном, або зустрічався особисто, або ж приїжджав до Москви на парад, наприклад. То Путіну варто хвилюватися?
4: Путін, я так зрозуміла, все ж таки хвилювався, тому що головний висновок, який зробили росіяни і масово тиражують в себе в медіа, що Сербія не буде змінювати свій курс і не переходить на бік України. Ну, тобто, Вучич прямо так не казав, але він щось таке сказав, але ось така новина, яку тиражують російські медіа, каже про те, що саме цього вони і боялися, що в них є таке побоювання, що Сербія може стати поруч з Україною і проти Росії. Це багато про що говорить, про те, що насправді візит Зеленського був дуже важливим з геополітичної точки зору, але важливо теж нам розуміти, що дійсно дружби Києва і Белграда наразі немає. Є, можливо, так звані дружні відносини, як дипломатичною мовою це називають, але все ж таки це не та дружба, яка існує між сербами, росіянами, Сербією і Росії, там абсолютно інший рівень стосунків з Україною. Все ж таки, як сказав Вучич, теж дуже цікавий вислів, він сказав, що я маю говорити навіть з ворогами, але в даному випадку про ворогів не йдеться. Але навіть те, що він порівнює Україну з ворогом, подумки, теж свого народу такий діагноз українсько-сербським відносинам.
0: Та треба сказати дійсно, що це тривалі відносини між Сербією і Росією і на культурному рівні, в тому числі, і один візит очевидно не може цього перебити. Якщо говорити про от позицію України і місце України в цих непростих взаєминах, тому що Сербія не вводить там санкції проти Росії, наприклад, але і не визнає окуповані українські території російськими. Сербія підтримує Україну на шляху до Європейського Союзу, та бо сама цей шлях так само цінує. Але якщо говорити про заяву Володимира Зеленського про територіальну цілісність, то на вашу думку, все-таки це була необережність, чи це більше нашкодить Україні сьогодні? Чи все ж таки допоможе зміцнити якісь взаємини з Сербією? І чи варто воно того? Чи можна було десь, ну, промовчити між крапельками, знаєте, бути не так очевидно говорити про свою можливу підтримку?
4: Ви знаєте, я не є радником Володимира Зеленського з приводу балканського напрямку політики. Очевидно, що в нього є інші радники, які є набагато більш просербськими, ніж в середньому, так би мовити, настрої української експертної спільноти. І я бачу, що, наприклад, колишній посол України в Сербії налаштований дуже позитивно і дуже оптимістично з приводу останніх новин. І фактично в дипломатичному корпусі панує, знаєте, така радість, що ось така дружба між братськими слов'янськими православними народами відроджується. Я маю на увазі Сербію і Україну. Все ж таки експертна спільнота, вона іншої думки, вона більш зважає на реалії сьогодення, а сьогодення, ну, каже про те, що друзями на Західних Балканах серби Україні ніяк не є наразі. І окрім того, тут ще важливий момент, про що, мені здається, забули офіційні радники і наш МЗС, що Косово існує не само по собі, не в вакуумі, а нещодавно ця частково визнана країна підписала військовий союз з найбільшими реальними друзями України на Балканах – це Албанія і Хорватія. Тобто, ви розумієте, на який складний дипломатичний маневр зараз іде, точніше, вже пішла Україна. І як вона з цього буде виходити, ви знаєте, я дуже турбуюся про нашу балканську політику зараз, тим більше, що якраз в Албанії і в Хорватії наразі України немає послів.
0: Це може дійсно і ускладнити, можливо, пошук, я не знаю, послів цій ситуації. Тобто, в принципі, на вашу думку, от така от покращення стосунків з Сербією не варте того, от таким чином не варте того, щоб втрачати в тому числі там Косово, Албанію і Хорватію, можливо, да, тому що є союзи. Ну, от я послухала в телемарафоні в ефірі радника, ви згадали про радників, голови Офісу Президента Сергія Лещенка, і він так сказав, що там я зараз особисту думку буду висловлювати, я там може щось не пам'ятаю про якісь взаємини, але що Україна мусить там виживати. Тобто от, має, якщо є можливість якісь боєприпаси, якусь там зброю, хоч якусь там стару взяти, але треба брати, ну, максимально зараз поповнювати свої запаси. То от такий, ну, настрій загальний його був, та його коментування цієї теми. То тут, на вашу думку, все ж таки можна було якось, ну, зберегти баланс між цими усіма сторонами, щоб, ну, дружити, якось підтримувати взаємини?
4: Я хотіла б нагадати, що Албанія теж нас завжди підтримувала, в тому числі і військовому плані, військова допомога була. Але Албанія вже офіційно висловилася дуже критично щодо позиції України, щодо Косова. Була офіційна заява Міністерства закордонних справ. Вона була дуже дипломатичною. Ну, тобто, напряму Україну ніхто не критикував, але через натяки було зрозуміло, що Албанія вважає, що позиція України на сьогодні є неправильною. А з Хорватії, ну, ніхто нічого не сказав, але я думаю, неофіційними каналами все ж таки сигнали будуть, тому що безвідносно до Косово така приязінь Зеленського до Вучича, це, я думаю, що багато кого в Хорватії просто шокує. На жаль, в Балканах дуже складно вести таку політику, як ви кажете. Ну, тобто повторювати фінт Вучича з багатовекторності в Україні на Балканах навряд чи вийде. І треба бути дуже обережними, тому що я нагадаю, що Балкани, бо знаю, з яких часів вважаються пороховою бочкою взагалі Європи, і влаштовувати там небезпечні дипломатичні маневри не варто однозначно.
0: Дякуємо вам за вашу оцінку. Це дуже добре, що ви висловилися так, як експертка в цій темі. Наталія Іщенко, редакторка порталу «Балканський оглядач». І далі ми поговоримо вже про співпрацю між Україною та Сербією в такому військовому сенсі. Тому що попри те, що Сербія зберігає тісні відносини з Росією, періодично між двома країнами виникають дипломатичні скандали. І ось у 2025 році служба зовнішньої розвідки Російської Федерації заявила, що сербські компанії продають боєприпаси Україні. Російська розвідка стверджувала, що сербські зброярі використовують фальшиві сертифікати кінцевого користувача і низку країн-посередників, таких як Чехія, Польща, Болгарія та африканські держави. Олександр Вучич назвав ці твердження неправдивими. Ще у березні 22-го року Міністерство оборони України опублікувало відео, як військові обстрілюють позиції російських окупантів з мінометів. Сербські користувачі помітили, що снаряди мінометів мають маркування Крушіка та рік випуску 2018. Військові експерти писали тоді, що йдеться про зброю, випущену у сербському місті. І от Вучич тоді пояснював, що в Україну було подано одну партію зброї в 2016 році. Більше того, продавали снаряди польській компанії, а та їх відправила без згоди Сербії до України. Водночас видання «Європейська правда» написало, що Сербія продає країнам ЄС боєприпаси для зброї радянських калібрів. І при цьому сам Белград і країни-посередники чітко знають, хто є кінцевим утримувачем. І нібито президент України їздив до Вучича домовлятися про подальше постачання озброєння. І до нашого ефіру долучається нині Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України і речник Генерального штабу Збройних сил України в 2014-2017 роках. Вітаю вас в нашому ефірі.
5: Пані Катерина, вітання вам на займу, слава Україні.
0: Героям слава. Тут хочеться, знаєте, поговорити вже про військову сторону цього питання. Дипломатично ми вже обговорили. І одразу вам скажу, я послухала радника голови Офісу Президента в ефірі телемарафону Сергій Лещенко сказав наступне. Зазначив, що співпраця між країнами може мати оборонний характер, враховуючи наявність саме радянського озброєння в Сербії. І що у Сербії є натомість інтерес до українських технологій, та? Тобто він-він, така взаємовигода. І Лещенко також назвав як приклад такої співпраці БМ-21 «Град». Які, на вашу думку, потенціал таких взаємин? Чи дійсно у Сербії є багато необхідного озброєння для України, яке може посилити сьогодні сили оборони?
5: Буквально одна репліка. Завод «Застава». Той самий завод, який достався Сербії у спадок від Югославії, він продовжує працювати, випускати повну лінійку номенклатури артилерійських боєприпасів. Ще тих самих радянських калібрів 122-го, 152-го калібрів. Тобто ця номенклатура артилерійських та мінометних боєприпасів завжди є актуально для наших гармашів, для наших мінометних розрахунків. Адже коли ми говоримо про сучасну війну, це не лише дрони. Вони займають лише частину того самого процесу, коли ми говоримо про створення кілзони на полі бою. Артилерійський компонент залишається вагомим аргументом, коли ми говоримо про артилерійську підтримку дій наших сил та засобів як в обороні, так і в контрнаступі. Маючи можливість спілкуватися з колегами-офіцерами артилерійських підрозділів, я знаю від них, що вони працюють зараз фактично в режимі 24/7. Тобто їм вистачає бойових задач на визначених рубежах та напрямках, а отже артилерійська компонента, боєприпаси до неї залишається актуальною опцією. І один з ключових постачальників цих типів боєприпасів є нинішня Сербія. Так, існують різні схеми постачання тих самих боєприпасів через країни Європейського Союзу, але те, що боєприпаси від сербських виробників є на озброєнні українських підрозділів. Це факт. Є ще декілька країн пострадянського простору, навіть не пострадянського, а країн Варшавського, колишнього Варшавського договору. Це Болгарія, Румунія, де такі ж самі проєкти реалізовують на території Болгарії в більшій обсязі. До речі, буквально днями там стався теракт на території Румунії, таких потужностей значно менше, але тим не менше є попит на ці снаряди. Зважаючи на те, що війна на території нашої країни продовжує виривати, ворог не поступається своїми обітними планами, а отже артилерійська компонента залишається завжди актуальною. І, звісно, я не знаю, з якою метою приїжджав президент Зеленський в Сербію, але те, що опція постачання артилерійських боєприпасів та мінометних мін з Сербії для потреб українського війська за будь-якими схемами залишається актуальною опцією, це факт.
0: І якщо говорити про такі об'єми, тобто вони, в принципі, хороші для України, правильно я розумію?
5: Я думаю, що ми готові забрати все, що виробляє завод «Застава». Питання лише в фінансуванні цих процесів, бо очевидно, що боєприпаси не є дешевою річчю, а зважаючи на те, що на них є високий попит у світі, відповідно, про депінгування тут не йдеться.
0: Якщо говорити про Косово, Косово допомагало Україні так само, так і відкрито, тому що Сербія, враховуючи все це, вона це не робила прямо, так, і більше того, навіть заперечувала. То якщо зараз Україна втратить допомогу від Косово, наприклад, це і цю підтримку, це буде сильним ударом?
5: Косово для мене особистий досвід. 2009 року я там протягом 7 місяців виконував мораторчу місію у складі спільного українсько-польсько-літовського батальйону «Укрполітбат». Зважаючи на те, що тоді Україна займала досить таку помірковану позицію щодо визнання незалежності Республіки Косово, нам вдавалося працювати, виконувати миротворчі місії, зокрема на території муніципалітету Штербце. Там абсолютно більшість тамтешнього населення – це були серби. Але, зважаючи на наш зовнішньополітичний трек, це дозволяло нам в сприятливій обстановці виконувати наше миротворче завдання. Я не думаю, що масштаб військово-технічного співробітництва між Приштиною та Києвом був настільки масштабним, що ми зараз опинилися на якомусь собі роздоріжжі обирати підтримку якої країни, чи то Косово, чи то Сербії. Бо можливості того ж самого заводу «Застава» на території Сербії значно більше, ніж можливості наших косовських друзів та партнерів. Що стосується того самого демарша, пов'язаного зі зняттям українського прапору, то я думаю, що цей фактор є певною мірою емоційним. Побачимо, що буде далі. В будь-якому разі всі країни прагнуть жити в мирі, безпеці і торгувати в першу чергу, а не воювати. Єдине лихо нинішнього століття це Путін і його оточення в цілому Російська Федерація.
0: Дякуємо вам, Владиславе, що долучилися і поділилися своєю думкою. Владислав Селезньов, військовий експерт і полковник з запасу Збройних сил України, речник Генерального штабу ЗСУ у 2014-17 роках, був нашим гостем. Дякую. Тож ми з вами розібрали візит Володимира Зеленського до Сербії. Вперше за ці роки свого президентства він відвідав цю країну. Та в результаті отримав скандал. З будинку біля центру столиці Косово зняли український прапор через заяву про територіальну цілісність. У цьому відео ми з вами поговорили з дипломатом, військовим експертом та журналісткою про те, якою була мета цього візиту Зеленського. Чи налагодження партнерства, чи підготовка нової площадки для переговорів про перемовини, і про переговорів про мир, власне, в Україні. Чули ми також різні версії, а що буде далі? Це питання ми продовжимо ставити уже завтра о 20:15 в ефірі телеканалу «Еспресо». З вами була Катерина Некреча. До зустрічі, бережіть себе.
6: Все починається звідси, зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
7: Не переймайся, це наші працюють.
8: Працюють, значить оберігають.
6: Одним словом, працюємо. бо ми народ, що став військом.
8: Балістика, каби та дрони одночасно. Російські терористи вчинили наймасштабнішу за цей рік атаку на Запоріжжя. Які наслідки? Нова загроза. Все частіше окупанти застосовують північнокорейську балістику з низькою точністю, але масштабною руйнівною силою. В Україну повертають останки Коновальця. Чи безпечно перепоховувати національних героїв у часі війни?
9: Вітаю, це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і давайте разом аналізувати з нашими експертами головні події сьогоднішнього дня. І розпочнемо ми насамперед з нашого опитування. Ми сьогодні звертаємося до вас з нашим питанням. Чи відчули ви на собі російські удари по логістичних центрах? Варіант відповіді – так, мені затримали посилку, так, в мене згоріла книжка, я нагадаю, кілька мільйонів книжок згоріли в цих атаках по складах книжкових. Ні, все доставили вчасно, або нічого давно не замовляю. Вибирайте свій варіант або пишіть свій варіант коментарів. Для цього обов'язково треба пройти, звичайно, під одну з наших трансляцій на YouTube. Ну, а ми розпочинаємо сьогодні з теми, звичайно, нічних обстрілів Запоріжжя, бо це місто пережило одну з найскладніших ночей за цей рік. По місту летіло одночасно 10 балістичних ракет, це були циркони, було також 4 каби і дрони типу «Молнія». Про це заявив очільник області Іван Федоров. Семеро містян стали жертвами цієї атаки, а 24 людини дістали поранення. Російські терористи, зокрема, використали північно-корейську балістику. Атака була прорахована так, щоб завдати максимальної шкоди саме цивільній інфраструктурі, заявив президент України Володимир Зеленський. Про масштаби обстрілу та ліквідацію наслідків говоримо з Мариною Клюєвою, кореспонденткою «Еспресо». Марина, власне, я так розумію, що цієї ночі точно в Запоріжжі було не до сну.
10: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Так, ви маєте рацію. Сьогодні

0: і вона була спрямована, власне, як же ви зазначали, проти цивільної інфраструктури. Зокрема, під ударом опинилося підприємство комбінат «Запоріжсталь», це підприємство компанії «Метінвест». Сім людей, які загинули, власне, вони були працівниками комбінату, про це йдеться в заяві. І, власне, як повідомляється, ці люди, вони просто не встигли спуститися в укриття, бо вибухи після повідомлення про те, що летить балістика, відбулися дуже швидко. Насправді, спуститися в укриття просто не було ніякої можливості. І, на жаль, ці семеро людей загинули, також 21 працівник підприємства саме дістали поранення. Загалом вже поранено 24 людини, поранення різного ступеня важкості, це і переломи, і контузії. Вибухові травми. Також в місті після вибухів спалахнули пожежі. І якщо вже говорити, продовжувати тему «Запоріжсталі», то там заявили про те, що комбінат поки що призупиняє, повністю зупиняє свою діяльність. Наскільки я розумію, це на той час, поки будуть ліквідуватися саме наслідки сьогоднішньої атаки. Також під прицілом росіян опинився гаражний кооператив, де стоять абсолютно цивільні автівки, поряд знаходяться житлові будинки. Тобто, звісно ж, як і завжди, ніяких воєнних цілей, військових об'єктів не було. Це абсолютно цивільні об'єкти і постраждали також цивільні люди.
1: Марина,
0: Андрію,
1: скажи...
0: поки що у мене все.
1: Марина, єдине уточнення, якщо дозволити. Я правильно розумію, що «Запоріжсталь» – це підприємство, яке в довоєнні часи ми могли би назвати містоутворюючим, які можуть бути наслідки того, що підприємство зупинило зараз свою роботу?
0: Насправді, мені важко оцінити, якими будуть наслідки, адже це підприємство, яке, ви праві, воно дає роботу дуже багатьом людям у місті, дуже багато людей саме є працівниками, це підприємство, на якому люди працюють цілими поколіннями, і зараз, насправді, я навіть боюся уявити, скільки людей через це опиняться без роботи і скільки часу, власне, триватиме ліквідація наслідків сьогоднішньої атаки.
1: Якщо дозволите, ще одне коротке запитання. Я пам'ятаю опитування, здається, 23-го року, коли мешканці Запоріжжя вирізнялися на тлі опитувань інших великих міст найбільшим відсотком песимізму люди. І це легко пояснити, оскільки фронт вже був дуже близько, вже з 22-го року. Як зараз, які настрої в місті, що думають про цю зиму, зокрема, яка насувається, осінь, до якої лишається буквально 20 днів?
0: Люди, ну, як і в більшості міст, людям не хочеться виїжджати. Деякі, я знаю, що деякі люди покидають Запоріжжя через те, що от вже більше місяця стало страшно через атаки КАБами. Росіяни, у них вже навіть якийсь наче графік з'явився. Кілька днів поспіль місто атакували приблизно об 11-й годині. Власне, вчора така атака сталася, що десь о пів на 11-ту з'явилася інформація про те, що авіація російська злетіла на територіях, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Власне, звідти вони обстрілюють і сам обласний центр КАБами. Власне, сталася атака вчора, також було більше 20, якщо я не помиляюсь, поранених. І зараз люди, вони дуже, дуже реагують на всі повідомлення тривоги, особливо слідкують за моніторинговими каналами, які повідомляють про зліт оцієї от авіації, цих Су-34, які пускають на місто КАБи, і потім слідкують за вектором. Люди спускаються в укриття, я сама це бачу, і насправді люди з усіх сил, вони намагаються триматися того життя, яке у них є, дотримуються заходів безпеки. От, повторюся, деякі виїжджають, і також люди, ну, зокрема я, розраховую, що будуть, ну, я розумію, що, скоріш за все, будуть відключення, тому готуємось до того, що взимку, восени ворог знову атакуватиме і критичну інфраструктуру, і, власне, що війна продовжується, тому ми розуміємо, що на Запоріжжі будуть чекати різні виклики.
1: Що ж, дякую дуже за розмову. Марина Клюєва була з нами, кореспондентка «Еспресо» у Запоріжжі. Завтра в Запорізькій області буде оголошено День жалоб.

0: Оби за загиблими внаслідок ворожої атаки по обласному центру. Нагадаю, що цієї ночі росіяни вбили 7 людей, ще 24 людини дістали поранення. Ну, а ми будемо зараз рухатися далі. Власне, що нам робити з ситуацією, коли ми не можемо, по суті, збивати російську балістику, в ситуацію, коли росіяни намагаються виробляти більше 60 балістичних ракет. Це нова ситуація для нас, принаймні, за останні роки. Як нам до цього, чи можемо до цього, в принципі, готуватися? А також, що ми можемо цьому протиставити? Це є теж важливе питання, і будемо зараз про це говорити, міркувати на цю тему з нашим наступним співрозмовником. Це є військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Вітаю, пане Олеже.
1: Дякую за запрошення.
0: Дякую за участь в програмі. Власне, я розумію, що це питання непросте, тим не менше, зараз, коли ми бачимо фактично в обличчя ситуації, коли є російська балістика, росіяни намагаються її нарощувати, і нам фактично немає чим її збити. Сьогодні маємо інформацію від пана Зеленського про те, що фактично запаси ракет, які нам можуть ще дати до ПАК-3, до Петріотів, вони дуже-дуже обмежені, це одиниці. Які в нас, в принципі, ще варіанти на столі є? З чим нам можна зараз працювати?
1: Якщо мова йде про те, як Україна може пройти наступну зиму, то ніяких інших варіантів, окрім як розраховувати на підтримку партнерів, на жаль, немає. Мається на увазі вже передача наявних ракет, які в них є на складах, які там ще є в арсеналах десь. І ми повинні розуміти, що у Європі навіть передача незначної кількості цих ракет може викликати у деяких країнах дуже серйозні політичні ризики для поточних урядів. Зокрема, після того, як Варшава передала всього-навсього 5 антибалістичних ракет до Петріота, виник цілий урядовий скандал політичний. І ми повинні також це розуміти, що деякі просто політичні сили, які зараз при владі, можуть відмовитись від подібних політичних ризиків перед своїми виборами в інших країнах. Тим паче, загалом, для розуміння, не так багато країн у Європі мають на озброєнні Петріот. Тобто, якщо ми говоримо про Петріот ПАК-3, то це Німеччина, Нідерланди, це Польща чи Швеція. Та сама Швейцарія, наприклад, вона не те, що не допомагає Україні, тому що вона не країна Україна. Вона замовила Петріоти у 19-му і не отримувала його жодного ще. Деякі країни, наприклад, Іспанія, вона має Петріоти, але ПАК-2. Греція має Петріоти, але ПАК-2. Ці ракети вони гірше збивають. Окрім того, ще забув Румунію, яка також допомагала Україні і передала взагалі одну зі своїх 3 батарей до нас, також з ракетами. Тому у Європі ці країни, у європейські країни загалом передавали нам всі свої боєзапаси з 23-го року. І скоріш за все вони не отримували поповнення, тому що все, що було, йшло на поповнення саме арсеналів України, на забезпечення нашої протиракетної оборони. Інших регіонів у світі, які також мають вільні якби запаси, які можуть поділитися з нами, об'єктивно немає. Тому що ще на початку року був величезний регіон під назвою Перська затока, де всі країни – Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати – вони всі мають Петріоти. І вони їх масово використали під час цієї операції «Епік Ф'юрі», під час війни проти Ірану, США. І підірвали, якраз ця от операція, вона підірвала запаси і США, і цих країн. Третій регіон у світі, де є оператори Петріоти, це Азія, це Японія, яка має величезні внутрішні законодавчі обмеження після капітуляції Другої світової війни щодо експорту озброєння. І вони навіть намагалися їх обійти і умовно передавали свої ракети до Петріот США, а ті передавали вже якби зі своїх запасів своїй Україні. Тому що Японія не може передати їх безпосередньо до нас. Інша країна – це Південна Корея. Вона також ховається за своїм законодавством і говорить, що ніяким чином Україні літальною зброєю допомагати не може, попри навіть те, що якби, ну, є приклади прямої участі військ КНДР проти України і прямі докази допомоги і співпраці РФ з КНДР відносно виробництва у КНДР балістичного озброєння, яке націлено на СУ. першу чергу, зокрема, яке відточується проти нас і буде використано при першій нагоді проти Південної Кореї. Третя країна, яка ще має Петріот у цьому регіоні, це Тайвань. Ну, її можна одразу виключати перед загрозою Китаю. Все, ще залишається США, які також сказали, що, вибачте, нам вони самі потрібні. І це, можливо, навіть тут об'єктивно правда, тому що американські авторитетні оборонні спільноти порахували, що, скоріш за все, у самих США за кількість протибалістичних ракет до Петріота по ПАК-3МСІ десь в районі 800. Вони відстріляли дві третини, там досі хтось говорить, що найбільше від своїх запасів. Це означає те, що вони закінчили. Ну, на ті комплекси, які в них є, 60 батарей, в них приблизно можна зарядити повністю по дві пускові з 6-8. Така ситуація сталася якраз от через війну проти Ірану, які вимули всі абсолютно запаси. Тому так дуже важко розраховувати на те, що ми точно зможемо з тих запасів отримати необхідну кількість. Щось точно отримаємо, ми повинні це розуміти. Не все, не всю потребу, але щось десь, можливо, якісь там одиниці ми ще зможемо отримати. Є механізм Pearl, але він полягає в тому, що викуповуються ті ракети, які США зараз виробляють. Виробляють там небагато. Весь Lockheed Martin – це величезна, астрономічна, найбільша в світі оборонна компанія з річним доходом, який більше, ніж бюджет України за 21 рік, для розуміння. От ця компанія, вона виробляє цих от перехоплювачів 620 на рік, наприклад, 25-го року. Можливо, у цьому році буде 650-700. Тобто, умовно, 50-60 ПАК-3МСІ на місяць. І ці от 50-60 ракет розподіляються одразу між всіма. І, в першу чергу, це, звісно, армія США. І дуже важко бути на другому місці, тому що є ціла плеяда арабських країн Перської затоки, які готові платити за ці ракети не по 5 мільйонів доларів, не по 10, а там 12 вже є дозволи на закупівлю та більше за одну ракету. Тому дуже важка конкуренція, навіть європейські спроби закупити ці перехоплювачі за рахунок механізму ПРО. Ми повинні розуміти ці ризики і розуміти те, що якщо раніше ми говорили, там не потрібно додаткові патріоти, то от нас тепер точно достатня кількість патріотів, але недостатня у всьому світі проти ракет до них. І так ми, скоріш за все, будемо значно ближче у питанні протидії балістичній загрозі, як у останній 22-й рік, ніж у 23-му, коли просто був там декілька батарей в Україні цих патріотів, але було достатня кількість ракет. Не сподіватися на те, що умовно от обіцяні там, то Україна має отримати вже там у найближчі там терміни, наприклад, сам TNG, це будуть дві батареї, і треба розуміти, що MDV, яка виробляє ці ракети, Aster-30, вона має ще менше темп виробництва їх, ніж Lockheed Martin. І там дуже довгі цикли їхнього виробництва цих ракет. Uh-huh. Ліцензія на Patriot, тому що про це також говорять, мовляв, о, там буде ліцензія на Patriot. Це довгострокова співпраця, це не ситуаційне рішення. Якщо ми таки нарешті отримаємо, і Трамп перестане говорити про те, що він чогось не говорив чи щось передумав, а таки буде це оформлено у вигляді твердої домовленості, то тверда домовленість у реальні ракети переросте, ну, у кращому випадку, роки через два. Це строки, які демонструє там Німеччина, демонструє Японія, ті дві країни, які отримали до цього відповідні дозволи на виробництво, локалізацію цих ракет. Одна ПАК-3МСІ і може їх збирати 30 одиниць на рік. І друга – це ПАК-2 Джентій, яка погано перехоплює балістику. Але її обрали німці, тому що там немає вузьких гирл, і в них темп виходу на 180 одиниць на рік. Але це станеться десь там під кінець цього десятиліття, насправді. І є таке от питання. Українська антибалістична система Фрея, ну, прямо вже розробники сказали – вони вийдуть на випробування у липні 27-го року. Це лише вихід на випробування. Їх ще треба пройти, завершити, успішно завершити. Після цього почати малосерійне, великосерійне виробництво цих ракет. І ми ще залежимо від виробництва самих комплексів.
0: Пане Олеже, чую дуже часто від експертів про те, що ця ракета, оскільки там буде використовуватися технологія використання оцих, власне, керма, такого крила, вона навряд чи може бути ефективною для знищення, власне, зіткненням ракети, кінетичного зіткнення для балістики. І оскільки, я так розумію, що ПАК-3 якраз має десятки якихось таких розташованих навколо самої ракети мікродвигунів, які можуть за мікросекунди змінювати надзвичайно точно рух ракети. І тому велике питання, чи в принципі це перспективна розробка?
1: Це перспективна розробка, тому що вона не залежить від будь-якої ігри. Тому що це не є секретом, знов таки, у Firepoint прямо відповіли на пряме питання, яка буде ефективність цієї ракети, і вони прямо сказали, що на першому етапі, тобто от те, що буде спочатку вироблятися, буде пройде випробування, це буде рівень ПАК-2 GMT. Та ракета, яка може лише перехоплювати балістику шляхом близького підриву. Вона її уражає, вона не знищує її у повітрі. Тому що знищує у повітрі лише ПАК-3 MCE. Ті самі які, ну, от США, як би, лише виробляють насправді, і не дають нікому ніяких там критичні компоненти, щоб самостійно робили. Чому? І дуже якісний приклад якраз Німеччина. У Німеччині був варіант або брати ліцензію, умовно кажучи, на ПАК-3 вибивати, і бути залежним, як Mitsubishi Heavy Industries, як Японія, від постачання США, там, активних головок самонаведення від Boeing, якісь інших ключових компонентів. Тому що коли японці сказали, ми готові робити більше, там, давайте будемо робити 60, американці подивилися, сказали, ви знаєте, ми не можемо більше головок самонаведення робити, тому ви будете, як раніше, робити до 30. У Німеччині, напевно, теж це порахували, оцінили ризики і обрали виробляти те, що немає таких вузьких грил, те, що можна робити по 180 одиниць на рік самостійно, фактично. І це ракета ПАК-2 GMT. Так, вона гірша, вона має, по-перше, так, вона абсолютно не має технології кінетичного перехоплення і просто вражає балістичну ціль уламками. Після цього балістична ракета відхилиться, скоріше за все, від цілі, але все одно впаде і все одно вибухне з великою долею ймовірності. Але ти хоча б можеш їх її виробляти. Хоча б можеш, тобто не хоча б можеш щось зробити. І в Німеччині точно ж, коли обирали, яку ракету виробляти, оцінили, що краще.
0: Пане Олеже,
1: у питанні, так.
0: Дуже коротко, якщо можна, ще одне питання. Багато кажуть про те, що найкращий тут варіант – це якраз атакувати, а не захищатися, тобто знищувати пускові російські, знищувати їхні можливості вироблення ракет, збільшення виробництва. Але для цього потрібно, чи цього, для цього достатньо мати наші дрони, які збільшують весь час радіус дії? Чи для цього все-таки потрібна, на вашу думку, балістика, якою вона має бути?
1: Перше, Україна, тут ще один важливий момент, якщо хтось думає, що ми просто кудись не б'ємо, і в цьому от ключова проблема, мовляв, от так, треба вжбити туди, і все буде окей. Проблема в тому, що ми б'ємо. І б'ємо з усіх можливих сил. Тому що був уражений безпосередньо завод виробник, Воткінський завод. Нам був знищено один корпус. Туди реально влетіло фламінго прямо в цей корпус і знищило. А фламінго було знищено як мінімум один корпус ще одного заводу-комплектатора, який бере участь у кооперації. Це заводи барикади у Волгограді. Були уражені іншими, там Штормшедоскаль, були уражені підприємства, які беруть участь у виробництві комплектуючих там низового рівня, мікроелектроніку. Той же Кремній-Ел, завод у Воронежі додатковий. Бились по підприємствам, які займаються виробництвом твердого палива, без якого будь-який іскандер нікуди не полетить. Ці удари завдавались. Є випадки успішного полювання на пускові. Там, ну, не лише іскандерів, там бастіонем уразили, уразили пускові РМ-48У, пускові С-34-400. Іскандери уражались на місцях базування як мінімум два рази. Тобто це просто те, що в публічному просторі. Тобто робота йдеться. Але так, потрібна масштабізація. Якщо Україна отримає відповідні балістичні ракети, тим паче ті, які можуть доставати Москву, тому що полювати власною балістичною ракетою на іншу пускову дуже важко. Тобі треба тримати банально вже свою власну пускову балістичну ракету у розгорнутому стані, тому що Іскандер виходить на позицію, і як тільки він зупинився, через 16 хвилин максимум він робить постріл. І після цього він за 2 хвилини він опускає 2 ракети, і ще за 2 хвилини він знімається з місця. Весь цикл стрільби 20 хвилин. І якщо в тебе вже пускова не стоїть, не заряджена, і не приблизно вже націлена у потрібну точку, то, ну, скоріше за все, ти вже не стигнеш. Але якщо в тебе є балістичні ракети, які можуть досягати саме Москви, і вони зможуть пройти московський район протиракетної оборони, це Москва, це дуже сильно захищене місто, це воно реально захищене зенітними ракетами з ядерними бойовими частинами системи А-135. Дуже складно пробити балістикою буде Москву, але якщо там це зробити і уразити декілька ключових підприємств, які там є, які якраз і в Москві, тому вони зосереджені, тому що там максимально все прикрито, то можливо там уразити дійсно критичних постачальників, ті, які займаються виробництвом радіолокаційної головки, самонаведення до балістичної ракети «Іскандер», там використовується або така, або оптична. Уразити тих, хто виробляє системи навігації. Але знов-таки, це комплекс методична робота. І відповіді єдині. Типу, там потрібні лише для ракети для Патріота. Або нам потрібно лише там на пускові полювати, або знищувати підприємства. Ні, не так. Тобто потрібно все це робити на максимум, і лише це може дати ну, той результат, який ми хочемо. З розумінням того, що перед нами є величезний, на жаль, приклад у вигляді тієї самого США, які ну, під час операції проти Ірану, вони мали тотальну перевагу у всіх засобах ураження. Вони мали абсолютно все, що можна просто уявити. Напевно, якщо б у нас було б 30% від того, що мали США тоді, прямо зараз, ми б сповічали вже, як кричи криво, там тризуб над Кремлем висить. Але вони, попри всі цю махіну, вони не змогли знищувати ефективно іранські пускові, і саме тому працювали Петріот як на себе. І саме тому така витрата. Тому питання протидії балістики – це точно не давайте бити по пускових. Це комплексне, дуже складне питання. І навіть якщо ти дуже-дуже хочеш, і там душу тіло поклав, може не вийти.
0: Дякую дуже за цю розмову. Олег Катков був з нами, головний редактор Defense Express. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Власне, чи ви відчуваєте на собі результати російських ударів по логістичних центрах українських? Варіанти відповіді «так», бо мені вже затримали посилку, моє замовлення скасували, ні, все доставили вчасно, або я нічого не замовляю. Ну, а ми зараз спробуємо продовжувати, трошки поговоримо про міжнародну політику, а також про нашу, насамперед, дипломатію. Україна зараз намагається вибудувати стосунки, власне, з країнами, які можна назвати нейтрально корисними для неї. Про це написали, пише польський TVP World. І серед таких країн, зокрема, в нас можемо назвати, наприклад, Саудівську Аравію. Про це пише Стюарт Довел. Останній, до речі, візит президента Зеленського до Сербії, яка має тісні культурні зв'язки з Росією, намагається балансувати між Брюсселем і Москвою, теж, напевно, є частиною такої стратегії залучення до пулу підтримки України, країн, які відмовляються обрати сторону в цій війні. Ну, і крім Саудівської Аравії, це і Південна Африка, Катар і так далі. Оцей такий прагматичний підхід, чи він має рацію? І взагалі трошки про нашу зараз закордонну політику будемо говорити. З нами Зенон Коваль, політичний радник Європейського конгресу українців та товариства українців в Бельгії, спеціальний радник посольства України в Бельгії. Пане Зенон, вітаю вас.
2: Вітання сердечне з Брюсселі. Радий вас бачити і чути.
0: Навзаєм. Якщо казати про, якщо це правда, що Україна намагається вбудовувати такі стосунки з країнами, які умовно можуть бути нам корисні, але які не знаю, наскільки вони відповідають пулу цих демократичних країн, бо все має свою ціну, наприклад, для того, щоб мати теплу зустріч і якусь гуманітарну допомогу від президента Сербії, Зеленському довелося, наприклад, публічно визнавати те, що Косово є частиною сербської країни. І це відбувається в той момент, коли 27 країн, майже всі країни Євросоюзу, якщо не помиляюся, навіть всі, визнали незалежність.
2: Не всі?
0: Не всі. Не всі.
2: Дозвольте тут уточнити. 5 країн, членів Євросоюзу, не визнали Косово. Йдеться про, якщо не помиляюся, Грецію, Іспанію, Румунію, Словаччину і Кипр. Так що Україна не є сама. І тому, власне, процес об'єднання Косова з Європейським Союзом поки що не почався.
0: Це прагматичний підхід, але чи він в довгостроковій перспективі себе виправдовує? Чи нам недоцінніше все-таки триматися тих союзників, які поділяють з нами більший демократичні цінності, як я сподіваюся.
2: Ми з ними тримаємося, очевидно. Ми не кидаємо наших союзників і тих, що нас підтримують. Але я думаю, що коло своїх союзників треба поширювати, як воно є можливе. І ми бачимо, що Україна, як і Сербія, між іншим, є тепер в процесі приєднання до Європейського Союзу. Так що краще мати Сербію по нашій стороні, ніж проти нас, якщо говориться про процес об'єднання з Європейським Союзом.
0: Якщо казати загалом про нашу зараз зовнішню політику, а також, зокрема, про кадрову політику нашого дипломатичного корпусу, чи воно вам виглядає дещо хаотичним? Я нещодавно говорив про це з Андрієм Веселовським, нашим надзвичайним повноважним послом, і він сказав, що слово «дещо» в цій фразі зайве. Чи ви погодилися з такою оцінкою? Бо, ну... Посудіть самі, до речі. Ну, зараз у нас, наприклад, пан Сибіо в статусі ВО, виконувача обов'язків. І, до речі, я навіть не впевнений, що це юридично коректно, оскільки мав би бути ВО за законом його перший заступник. От якась така ситуація. І маємо досить дивні призначення і відкликання послів зараз цілу низку. Отже, ви бачите в цьому дещо певну хаотичність?
2: Ваш так, можна це називати хаотичністю чи іншим словом, але дійсно там щось не йде так, як повинно йти. Наприклад, з відкликанням посла нашого в Штатах. Добровільне, недобровільне, не мають кандидата, щоб поки що, чи не чути про кандидата, який би міг взяти цю позицію, а це один з головних наших партнерів в різних перемовинах міжнародних. І також в підтримці з озброєнням України проти Росії, так що тут негарно. Тепер є другі позиції, які також трошки дивно звучать. Я чув чи читав в пресі про позицію нашого колишнього посла в Кіпрі відносно МЗС і так далі. Там також є певні речі, які не є чіткі, не є ясні. Третє, так як ви самі згадували, чого постійно ще виконуючи обов'язки. Це дивна позиція. Дійсно, якщо пан Сибіга повинен продовжувати свою місію як міністр закордонних справ, то треба його все ж таки призначити вже тим міністром закордонних справ. Бачите, я завжди згадую, що кожна річ, яка діється в Україні, то якимось чином вона коментується також і за кордоном. І наші партнери за кордоном дивляться на ті всі процеси. І їх належно коментують. Так що ми повинні також і на це звертати увагу, не тільки на внутрішні інтереси України.
0: Стосовно, власне, нашого посла в Сполучених Штатах, чи ви розумієте, в чому там проблема, власне, призначити цього посла? Пишуть з посиланням на джерела в Україні медіа і солідні медіа про те, що начебто двічі Київ намагався запропонувати Рустема Умерова і двічі отримав відмову. Чи таке, в принципі, в практиці дипломатичній звичайна річ?
2: Ну, знаєте, перед тим, я думаю, що ще пробували, щоб наша прем'єр-міністерка Середенко була послом в Штатах. Вона нібито відмовилась з того, що я читав, так? Я не знаю, які там закулісові всякі перемовини можуть бути внутрі країни, щоб бачити, кого призначати. Є практикою міжнародною, що заки призначається посла, проситься країни-партнера, чи вони погоджуються, щоб дана особа стала послом. Так що могли представляти Умерова, якщо американці відмовили, означає, що вони мають певні причини, чого вони не хочуть, щоб пан Умеров був послом в Штатах. Так що це називається процес агреману, сито згоди країни, яка має прийняти того посла, щоб він став послом в їхній країні. Тепер побачимо, як буде далі, але то трошки несерйозно виглядає відносно таких партнерів, як Сполучені Штати, але також бачимо, що і Америка не має свого повноцінного посла в Україні. Тепер я не знаю, наскільки ці всі речі пов'язані або ні.
0: Ну, я розмовляв на цю тему з Андрієм Добрянським, який, власне, був речником Конгресового комітету Сполучених Штатів. син славетного українського співака, до речі, та і він сказав таку річ, що в Сполучених Штатах зараз Трамп просто не має підтвердження кандидатур, затвердження кандидатур Сенатом. Тобто це може бути одна з головних причин, чому, наприклад, Україна, бо є ще низка до 100 країн, де немає, де зараз заблоковані призначення, бо Сенат, попри більшість республіканців, не може їх призначити. І це дуже цікавий момент, тому що і мене наштовхнув на таку думку, що Україна, очевидно, одна з дуже небагатьох країн, де в нас рішення призначення посла або відкликання посла майже одноосібно ухвалюється президентом, тобто главою держави. Це є низка арабських країн, але це абсолютні монархії. Як, до речі, в Бельгії от з цією історією? Хто призначає, відкликає послів?
2: Ну, в принципі, в Бельгії посол має трошки спеціальний статут чи статус, бо він не є представником Бельгії, але він є представником короля Бельгії. Це то особисто короля. Так що король має, очевидно, дати свою згоду, щоби призначали якогось посла. Пропозицію вносить Міністерство закордонних справ, а король підтримує або каже, ні, шукайте іншого кандидата. А це бельгійська специфіка.
0: А бувають такі прецеденти, коли король не погоджується завізувати призначення?
2: Може бути. Може бути, так. Ну, наприклад, я думаю, якщо не помиляюся, що мали призначати одного посла до Ватикану, але він був розведений, і це не дуже добре, коли йдеться до представництва в католицькій країні мати розведеного посла і так далі. Воно могло просто пошкодити іміджу Бельгії в таких обставинах. То було ще за короля Бодуена, який був одружений з іспанською принцесою, і вони були дуже великими католиками і віруючими людьми. Так що розвід, ну, знаєте, це така специфічна справа, яка не тільки є цивільного порядку, але також і релігійного.
0: Тут треба пам'ятати, що так, Бельгія – це монархія, але далеко не абсолютно, тому що, власне, призначає кандидатів, подає все-таки кабінет міністрів. Це важливий момент. І міністр закордонних справ визначає коаліцію, формат в парламенті, наскільки я розумію, а не призначає король. Це теж дуже важливий, важливий момент для розуміння ситуації. Якщо казати про репутаційні ризики, в нас була, в принципі, було наперед відомо, що пані Стефанішина має не дуже впевнений багаж, умовно кажучи, справ і розслідувань перед ще призначенням. І, на вашу думку, чи було помилкою призначати її, подавати її як посла до Вашингтона, і чому Сполучені Штати погодилися в такому випадку?
2: Я думаю, що пані Стефанішина, напевно, мала певні якості, щоб її призначили на таку посаду. Вона все ж таки мала свій стаж в Україні, в уряді і так далі. Це не була пересічна особа. Але дуже неприємно, коли після одного року вже відкликають посла і призначають когось іншого. Це означає, що щось там не спрацювало. Я не є, скажімо, в записках Міністерства закордонних справ чи адміністрації президента, щоб оцінювати, яка праця була пророблена чи ні, і чого прийняли таке рішення. Але воно відносно до партнерів, яких ми маємо, чи якого ми маємо в тому випадку з Сполученими Штатами, воно виглядає не дуже, скажімо, гарно. Хіба би з боку американців були взагалі певні там скарги чи інші, інша позиція відносно нашого посла, нашої посилкині. Так що тут я також не знаю, що там в Америці відбувалося і чого дійшло до цього.
0: Які, власне, якості повинен мати наступний все-таки посол Сполучених Штатах? І наскільки взагалі важлива зараз ця позиція для України, на вашу думку?
2: Ну, позиція дуже важлива. Ми знаємо, наскільки Україна залежить сьогодні від перемовин з Америкою і Росією, бо Америка є дуже важливим партнером в тих перемовинах, навіть якщо трошки зволікає там чи міняє свої позиції і так далі, але на нього треба впливати, і ми маємо те, що маємо. Ми маємо працювати з тими партнерами, які сьогодні є при владі і які певний час нас підтримували, чи далі бажають нас підтримувати. А якщо ні, то ми маємо їх переконувати в тому, що треба нас далі підтримувати. Так що це обов'язок нашої дипломатії. І я думаю, що це складна позиція. Маємо мати особу, яка вільно володіє англійською мовою, це є перша річ, інакше важко буде там розмовляти і пропихати певні справи. Вона має добре бути обізнаною із взагалі з американською політикою, якщо можна, з партнерами, які є в Америці, і яка буде працювати, щоб розвивати підтримку, яка сьогодні існує в Конгресі, тобто двосторонню підтримку і республіканців, і демократів, і яка зможе знайти спільну мову з президентом Америки. І ми знаємо, що президент Америки має свою специфіку і не є пересічною особою, так що треба і до нього мати відповідний підхід.
0: Словом, це таке завдання зірочкою, складне знайти амбасадора.
2: Дуже складне, абсолютно, але дипломати на то існують, щоб бути на позиціях, де є складні питання і де якості людини, яку призначають, будуть зігравати на повну, скажімо, катушку, як кажуть, щоб якнайкраще могти підтримувати і розвивати інтереси України з даним партнером.
0: Пане Зиновій, на вашу думку, чи повинен, чи нас дуже багато призначень було останнім часом, останні роки, на посади як послів, так і консулів, людей, які не мали, не були професійними дипломатами. Деколи, напевно, це спрацьовує, деколи, напевно, ні. Ми маємо такий приклад, кейс, як то кажуть, Болгарії, яка важлива, оскільки це країна, де є сильні тісні зв'язки з Росією, оскільки там зараз євроскептичний уряд, який вже демонструє можливість, наприклад, блокувати, торпедувати якісь рішення санкційні щодо Росії. І ми маємо там послом пані, яка має цілу низку скандалів і до того, як була призначена, і протягом вже своєї каденції посла. І водночас маємо, наприклад, от зараз відставку посла в Варшаві Василя Боднара, який, здається, виглядає так, і всі кажуть про це, з ким я тільки не спілкувався, я Василя ж теж особисто знаю, здається, виглядав людиною, яка була на своєму місці, бо розуміла специфіку. Як тут, чи нам не час нарешті повернутися до більш традиційної професійної дипломатії на п'ятий рік Великої війни?
2: Я думаю, що дипломатія повинна завжди бути професійною. Це дуже специфічна ділянка зовнішньої політики України. І не можна там ставити випадкових людей. Ми бачимо, що в Америці практика і зовсім інша. Що добрі знайомі президента чи люди, які його фінансово підтримували під час виборчої кампанії, дістають за винагороду призначення до Парижу там, чи до інших гарних міст. Говорили навіть, що в даному часі великий співак американський Франк Сінатра, скажімо, розглядався, чи його кандидатура розглядалася, щоб бути чи представником чи в Римі, чи в Ватикані і так далі. Так що там багато є нюансів. Але це є можливе, коли, скажімо, в американських посольствах довкола посла ви маєте солідну професійну команду. І ми знаємо, що американці до Трампа, бо з Трампом дуже багато речей змінилося, ми бачили, що дуже багато також посольств знаходяться сьогодні без послів, так як ви згадували. І також, що склад дипломатичного корпусу потерпів, дуже багато людей повідходили з дипломатичного корпусу американського. Так що тут є свої нюанси. І я кажу, якщо є солідна команда довкола посла, і якщо вони нормально працюють як дипломати, ну то посол може, скажімо, тоді опиратися на професійних людей і виступати так, як треба, там, де треба. Але якщо цього немає, ми знаємо, що не в кожній країні Україна має сильну команду дипломатичну або має належну кількість дипломатів, щоб підтримувати менш професійного посла, ну тоді постають проблеми, очевидно.
0: В Посада амбасадора це точно не має бути синекурою для фаворитів. Це напевно має бути очевидно. Дякую дуже за розмову. З нами був Зенон Коваль, політичний радник Європейського конгресу українців, товариства українців Бельгії, а також спеціальний радник посольства України в Бельгії 92-95 років. Ну і ми до наступної зараз теми. Власне, на кладовищі Кросвейк в нідерландському Роттердамі сьогодні ексгумували останки полковника армії УНР та командира січових стрільців Євгена Коновальця. Його прах повернуть в Україну і перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Церемонія прощання відбудеться в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української Рекатолицької Церкви. Дату і час повідомлять згодом. Власне, про цю непересічну подію будемо говорити з Романом Ковалем, президентом історичного клубу «Холодний Яр». Пане Романе, вітаю вас.
3: Вітаю.
0: Багато моїх знайомих, друзів сьогодні пишуть про те, що це нарешті відбулося, повернення, власне, полковника Коновальця. Це довгоочікувана подія, але, як написав Юрчишин, наприклад, про те, що, напевно, будуть також задавати і питання, чому зараз, чому такий поспіх і так далі. І я, чесно кажучи, хотів би ті питання все-таки задати, тому що чому зараз так поспішно ми це робимо? Чому...
3: Але поспіху я не бачу.
0: Прошу?
3: Я не бачу ніякого поспіху. Я не бачу ніякого поспіху.
0: Добре,
3: ми
0: давайте...
3: чекали цього 35 років.
0: Просте дуже питання. Ми бачили і були свідком, як в 23-му році, на 24-й рік, власне, в новорічну ніч, 10 шахедів не пошкодували росіяни, щоб розбити садибу Шухевичів під Львовом. І там згоріло майже все, знищили рояль, кому там було більше 100 років і так далі. Чи ми розуміємо, чи ми зможемо захистити ті тлінні останки від російських ударів, розуміючи, що вони можуть це робити просто для того, щоб знущатися чи спробувати понизити якийсь моральний дух українців. Я маю на увазі лише оцей насправді момент.
3: Ну, знаєте, в Києві дуже багато історичних пам'яток. Ми, наприклад, поставили пам'ятник Болбочану, наш історичний клуб «Холодний Яр». І я теж думаю, і він біля Лук'янівки, і туди в Лук'янівку весь час бомблять, а наш мер навіть не дав розпорядження взяти нашого Болбочана, ну, всі шати якісь дерев'яні. Угу. Тобто у нас є дуже багато цих культурних цінностей, і, звичайно, вони можуть бути ціллю для окупанта, для росіян. Ну, але це ж не повинно нас зупиняти у добрих справах. 35 років вже існує наша держава, і тут нарешті повертаються на рідні землі такі високодостойні люди. Всі журналісти чомусь акцентують увагу, що вони провідники ОУН, а я б акцентував увагу на тому, що Коновалець – командир осадного корпусу армії Української Народної Республіки, полковник армії ОНР, тобто державна людина. От, і, тобто людина, яка відстоювала незалежність, яка будувала цю державу. І ми посилюємося. Український народ має об'єднатися навколо пам'яті про своїх героїв. Тому що держава, де не культивується героїзм, вона приречена. І Коновалець – один із таких бездоганних українських авторитетів, навколо якого об'єднуються і генерації бандерівців, і мельниківців, і всіх інших, і унерівців. Ну, це об'єднавча фігура. Тому я ніякого поспіху не бачу. А навпаки, ми і демонструємо тим свою твердість, непохитність, що ми будемо виходити зі своїх національних інтересів. У нас є власна історія, власні герої. Ніхто ні в Москві, ні в Варшаві, ніде не повинен нам вказувати, кого любити, кого шанувати. Коновалець – бездоганний лицар.
0: Чи я правильно розумію, що повернення Коновальця до України, це теж лише частина процесу, і все це йдеться все-таки про створення національного пантеону.
3: Ну, це питання. Я сьогодні якраз, розумієте, меморіальний військовий цвинтар і пантеон – це різні речі. Часом їх зводять якби до одного знаменника. Це різні речі. Тому незрозуміло для мене поки що, чи це вирішили їх таким чином шанувати і не без пантеона, чи все-таки це тимчасове поховання. Я чув, не буду посилатися на свої джерела, що все-таки це тимчасове перепоховання, і що коли прийде час, то їх перенесуть на пантеон. Я би цього хотів.
0: Знову ж таки, кажучи про, чи можливо ви знаєте, чи будуть ще зараз якісь такі історії з ексгумаціями наших діячів минулого, які поховані за кордоном? Хто може бути на черзі?
3: Я товаришую з Олександром Малафьоровим, директором Інституту національної пам'яті, з Богданом Черваком, з Андрієм Юсовим. Тобто я якби дещо знаю, але мені не хочеться, щоб я попереду них там щось говорив. Хай прийде час, вони все скажуть. От так чи інакше, от ця подія для мене безапеляційно позитивна. Я скажу, що я на сторінці «Холодний Яр» у Фейсбуці ми розмістили статтю доктора історичних наук Тараса Чухліва про ці події на Волині 43-го року. Я просто був здивований, що за один день понад 1000 коментарів, не переглядів, а коментарів, і переважно поляки українською мовою обурюються, що у нас є свій погляд на власну історію. Я взагалі цієї теми уникав, я противник відкриття нових фронтів, я вважаю, що ми повинні терпіти, у нас тільки один фронт антиросійський, і ми не зацікавлені, щоб у нас був антимадярський, антиполські, там, бо ми тоді програємо, вже тоді взагалі не йтиметься про нашу точку зору. Але Тарас Чухліб так спокійно, кваліфіковано виклав цю позицію, і раптом там такі образи, я думаю, що і це перепоховання Коновальця теж буде сприйнято нашими польськими друзями, сусідами, братами. Штики. Я вважаю, що вони не мають рації, коли агресивно нам нав'язують свій погляд на українську історію. У вас ваше право так думати. Але не кажіть, що ми повинні так думати, як ви. У нас своя історія, свої герої. І Коновалець, повторюю, це не заплямований лицар.
0: Пане Романе, все-таки я повернуся на сам кінець до початку нашої розмови. Я намагався зрозуміти, скільки, наприклад, коштує оренда за користування місцем могилою фактично на цьому в Роттердамі цвинтарі. Там середня ціна 68 євро на рік. І я після цього зрозумів, що, в принципі, українська держава легко могла би допомогти родинам наших видатних діячів, які поховані за кордоном, з тим, щоб, наприклад, відкласти це питання з дуже багатьох, з різних причин. В першу чергу, з поваги і міркувань безпеки для цих останків, якщо вони справді для нас важливі і священні, наприклад, там на завершення війни, на рік, на два, на три, на десять, скільки треба.
3: Але ж ми можемо програти в цій війні. Всі говорять про перемогу. А це для нас стимул об'єднатися навколо наших лицарів-героїв. Це мобілізуюче може мати... Я впевнений, пробачте за нескромність, що якби на моїх книжках виховувалися ці покоління, то на мотиваційних книжках, що радість захищати батьківщину, то не було б стільки ухилянтів. Тому якраз Коновалець – це мотиваційна, він і зараз мотивує оці покоління військових бути такими ж лицарями, яким був він. Не можна відкладати. Не гарантія, що ми переможемо в цій війні, а це засіб для мобілізації сил на боротьбу з московським ворогом. Я би дуже хотів, щоб ми з поляками були дружні і далі, щоб ми не витягували наші проблеми, принаймні зараз. Давайте переможемо спільно Москву, а тоді вже в спокійній атмосфері, наукових кабінетах будемо розбиратися. Зараз витягувати це неможливо. Погодьтеся, що Коновалець – це український герой, і ми маємо право його вшановувати. Тим більше він не причетний ні до антисемітизму, ні до яких погромів. Просто лицар з лицарів. Дайте нам можливість вшанувати нашого героя.
0: Дякую дуже за цю розмову і за позицію. Роман Коваль був з нами, президент історичного клубу «Холодний Яр», член Національної спілки письменників України та член Національної спілки журналістів України. На цьому зараз, наразі, в мене все. Але буквально за кілька хвилин ми повернемося. В нас буде друга частина нашої програми, де в нас дуже багато ще важливого. Поговоримо про те, як нам вижити без доступу до моря, якщо це надовго, наприклад. Поговоримо про страшні скандали, пов'язані з Поляковою. Я ніколи не чув нічого, що вона співає, але кожного разу, коли вона не співає, а намагається щось сказати від себе, це завжди чомусь скандал. Поговоримо і про це, а також про інші теми. Залишайтеся. За кілька хвилин побачимось.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
9: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
11: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.

0: Ванілін криває азійські смаки.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
2: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
4: Спеку завжди легше отруїтись.
5: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
6: Будемо рятуватись водою Рео.
5: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
7: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
8: 23 серпня – у День Державного Прапора України. Радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
9: Рейніра наближається.
10: Ми показуємо всім її славу.
9: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: без доступу до Чорного моря. Ситуація для України тимчасова чи нові реалії на роки? Кадрові зміни у силових структурах. Хто насправді контролює МВС та СБУ? Законом заборонені, але тримаються на плаву. Як Московська церква продовжує агентурну роботу в Україні?
1: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сечук, і ми продовжуємо. І в цій, власне, частині нашої програми нагадаю, що ми проводимо опитування, і ми запитуємо вашу думку. Власне, чи ви відчули на собі російські удари по логістичних центрах? І варіант відповіді – так, мені затримали посилку, моє замовлення скасували, ні, все доставили вчасно, або нічого не замовляю на маркетплейсах в інтернеті. Може, ви такий старого гарту людина, але це достатньо зручно насправді, так що я вам рекомендую спробувати, і це також і дешевше. Ну і що ми будемо казати? Будемо казати про те, що в нас взагалі зараз відбувається в економіці, а головний зараз фактор – це насправді те, що в нас сьогодні рівно 20 днів, це від 23 липня була заява тоді міністра аграрної політики, що в нас вантажні судна фактично перестали заходити в українські морські порти через загрози російських атак. Тобто можемо констатувати, що морська блокада в Чорному морі, яку Росія намагається запровадити ще від початку вторгнення в 22-му році, сьогодні, от принаймні 20 днів, реально працює. Це створює величезні виклики для української економіки, експортної галузі, оскільки перекрити вихід до моря Україні було однією зі стратегічних цілей Російської Федерації в цій війні. І, власне, постає питання, як нам це пережити, і чи може Україна як довго бути спроможною економікою, будучи відрізаною від морського експорту. Це дуже непрості питання. Ми спробуємо їх адресувати нашому наступному співрозмовнику. Це Іван Компан, фінансист, засновник First Kyiv Investment Club та викладач Единбурзької бізнес-школи. Пане Іване, вітаю вас.
2: Добрий вечір, пане Андрію.
1: Дуже часто кажуть, що Україна – це сировинна експортна країна. Чи ви погоджуєтеся з цим твердженням? І що для сировинно-експортної країни в такому випадку означає зараз перекриття морського трафіку через порти?
2: З цим неможливо не погодитись. Ми завжди були такою маленькою сировинною економікою, яка структура експорту, вона змінювалася за ці роки. Колись було багато металу, колись було багато руди. Останнім часом більше половини – це сільськогосподарські товари, переважно сировини.

0: катастрофа, але якщо ми не зможемо взагалі нічого продавати, то це дуже, дуже погані новини, ну, власне. Наша економіка зараз вже, якщо раніше вона трималася на експорті, то зараз вона тримається на грошах союзників, але все одно ті надходження, які є від експорту, вони важливі для, і для зростання українського ВВП, і вони важливі для того, щоб валюта була стабільнішою. Тобто значення цього величезне, і те, що відбувається сьогодні з портами, те, що ми не можемо через Чорноморські порти експортувати, наші товари, те, що є проблема з Дунаєм, який обмілів, маса проблем, і от у такої сировинно-залежної економіки це дуже складні часи наступають від цього.
1: Ну, ми розуміємо, наскільки важливо мати позитивний зовнішній баланс торгівельний. От ми бачимо, що Росія, попри все, навіть зараз залишається в плюсі, і це їм дуже допомагає. Вони тримають спокійно свою, наприклад, валюту, так як вони хочуть, на якому рівні. Але от що, а в нас навпаки, в нас 20 років, здається, в мінусі було сальдо. До чого це врешті нас привело? І чи це, в принципі, не зараз має значення? Нам же все одно дадуть стільки мільярдів, скільки треба, чи ні?
0: Ви знаєте, це добре, що нам дають ці мільярди, бо якби не давали мільярдів, то взагалі була б катастрофа. Але з іншого боку, ці мільярди, вони розбещують. І таке складається враження, а будемо робити що завгодно, все одно хтось там прийде на допомогу. І добре, війна – це надзвичайно вагома причина. І без цих грошей ми не обійдемось. Добре, що дають, і треба брати, скільки дають. Але війна теж не буде тривати вічно, і завжди треба думати про те, що буде після війни. От ви дуже правильно сказали, що цей дефіцит торгового балансу, він зростає, і останніми роками він зростає просто шаленими темпами. Якщо в 23-му році це було 40 мільярдів, в 25-му це було 60 мільярдів, то цього року це буде 90 мільярдів доларів. Ми бачимо, експорт не зростає, імпорт зростає. Ну, тут для цього є багато і об'єктивних причин, але це дуже тривожний сигнал, і якби не оці гроші, які дають союзників, то той курс гривні, який ми бачимо сьогодні, це було б щось таке, це була б мрія, це те, до чого ми хотіли б повернутися. Тому якщо ми говоримо, але ну так воно є, якщо ми говоримо про майбутнє, нам треба готуватися до ситуації, коли настане мир. Я сподіваюся, що рано чи пізно він настане, не знаю коли, неможливо прогнозувати 2-3 роки, але все одно колись він настане, жодна війна не триває вічно. І нам треба думати про те, як утримувати і розвивати економіку власними силами. Якщо ми так само, як і раніше, будемо продовжувати розраховувати на експорт, якого більше не стає. В Україні нема більше землі, і технології, які, і обробки, які ми застосовуємо, вони і так вже передові. Не можна витиснути з цієї можливості більше, ніж вона може дати. Нам потрібно думати про нову структуру економіки. Я ще на початку війни казав, що це дуже важливе завдання, що війна – це трагедія, це шок, але завдяки цьому шоку у нас є шанс перебудувати економіку. Ну, поки що складається враження, що ми цим шансом не користуємось. Ми про це не думаємо. Іде, як іде.
1: Тобто ми йдемо таким інерційним шляхом. Якось воно нас несе.
0: Абсолютно, ми йдемо. Реактивні. Ми реагуємо. От зараз ми з вами обговорюємо те, що відбувається з Чорноморськими портами. Вся країна, всі журналісти. Це зараз головне питання. Але економіка не може залежати значною мірою від того, що відбулося десь в одному порту. От я розумію, що порівнювати українську економіку з американською – це неправомірне порівняння, але все ж таки. Подивіться, що відбулося з американською економікою протягом останнього часу. І війна в Ірані. Добре, не на території Сполучених Штатів, але це теж все ж таки випробування для американської економіки. Це і економічна, і фінансова політика Трампа, яка була теоретично так, але практично не дуже сприятлива для американської економіки. І всі прогнозували, що буде економічна катастрофа, а економічної катастрофи не відбулося. Сильна економіка тримається і в складні часи. І нам потрібно тут прагнути саме до такої моделі.

0: селі, щоб якась зміна на ціни на кукурузу на сировинних ринках чи на руду, вона не ставила українську економіку на коліно. Чи те, що обміліє Дунай, а Дунай буде міліти і наступного року, і через 10 років. І теж це не повинно посилати українську економіку в нокдаун.
1: Чому, в принципі, вирішили, що ми маємо бути аграрною країною, яка ще й щось лубає в землі і теж це намагається комусь продати? Бо, ну, от ви, я почитав вашу колонку свіжу на NV, де ви там цитуєте Mission Impossible, героя фільму «Місія не здійснена».
0: Не здійснена.
1: Так, де він каже, що надія – це не стратегія. Ну, наскільки я розумію, ми навіть сьогодні це обговорювали. В час планування ЄТРу, що ми будемо робити з тими заблокованими портами? Ну, ми сподіваємося, що їх якось вдасться розблокувати. Тобто ми, навіть журналісти, більш-менш якесь експертне середовище, все, що ми можемо сказати, ну, ми сподіваємося. Окей, надія – це не стратегія. Якою тоді може бути стратегія? Ви кажете про те, щоб змінити, переорієнтуватися в цілу економіку. Чи це, в принципі, можливо під час війни?
0: Знаєте, ну те, що ми займаємося сільським господарством, це природньо, бо Бог чи хто там створив землю, дав Україні цю фантастичну родючу землю, і гріх це не використовувати. Просто я не вважаю, що сільське господарство і обробка землі це повинно стати національною ідеєю і ідеєю економічного порятунку. Стосовно цієї цитати з кінофільму «Місія не здійснена, надія – це не стратегія», саме так. Якщо ми подивимось на прогнози, які роблять і уряд, і Національний банк України, буквально недавні прогнози зроблені в липні, кілька тижнів тому. От все буде добре, ми сподіваємось на зростання, бо урожаї виростуть, все буде прекрасно, експорт, його обсяги збільшаться. От закрили порти, і все нема. Нема ніякої надії. Все, надія, вірніше, була, її вже немає. І стратегії разом з цим немає. Як перебудувати українську економіку? Ну, по-перше, це шалено непроста задача. Це дуже складно. Але це потрібно робити. Якщо ніколи не починати цього робити, то ми закінчимо врешті-решт дуже і дуже погано, бо ніякі союзники вічно давати нам гроші не будуть. На жаль, крім цієї родючої землі, в Україні не так вже й багато інвестиційних принад. Я дуже часто і собі, і колегам задаю питання, що такого є в Україні, заради чого іноземний інвестор повинен проїхати, чи пройти, чи перелетіти всю Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину і перетнути український кордон і вкласти гроші в Україну. Що такого ми можемо запропонувати? І ви знаєте, легкої відповіді на це питання немає. І те, що здається найбільш реалістичним, і оця теза, вона далеко не всім подобається, але я все ж таки думаю, що у нас є абсолютно реальний шанс збудувати майбутню українську економію навколо дуже сильної армії Збройних сил України, які в Європі це точно зараз сама потужна армія. І вона може грати, як колись там реєстрове було козацтво. Ось армія може також грати саму роль для Європи. Я думаю, що дуже багато країн будуть не проти утримувати армію в боєготовному стані, професійну армію. І навколо армії може розвиватися дуже великий кластер економіки. Ми вже бачимо, який прогрес зараз є в Україні в те, що називаються military tech або defense tech, виробництво тих самих дронів. І я впевнений, що можна було в тому чи іному вигляді почати виробництво і ракет, і інше обладнання, чого завгодно. Чого завгодно. І у нас для цього є. По-перше, є все, ще залишаються якісь інженерні традиції. З освітою проблема, але є якісь ще інженерні традиції, певна інерція є. У нас є електрика, у нас є сировина, у нас є ця традиція виробництва якихось там продукції машинобудування. Це, якщо ми говоримо про великий бізнес, буде малий, буде середній, армію треба обслуговувати. От мені здається, навколо цього економіку можна було б побудувати. І це не така складна задача, бо коли кажуть, що от Україна – це країна інформаційних технологій, наша ІТ найкраща в світі, я з цим не можу погодитись, бо справді ми досягли великих успіхів, але Сучасне IT – це насамперед нові технології, це наукові досягнення, це освіта. Я не думаю, що стан української науки і стан української освіти, він задовольняє потреби сучасної галузі інформаційних технологій. Добре, що є талановиті там айтішники, що вони роблять щось. Це свого часу була вагома складова там українського економічного зростання, але не думаю, що ми можемо на це сильно розраховувати в майбутньому. В далекому так, якщо інвестуємо багато в освіту і науку. Але це дуже далека перспектива.
1: Я просто намагаюся, от ми минулого тижня ще говорили з Володимиром Дубровським, економістом з Case Ukraine, про те, що він критикує, дуже сильно критикує цю економічну стратегію «Україна майбутнього», яка була представлена урядом за сприянням Світового банку. І наскільки я розумію, там ідея в тому полягає, що нам треба визначити якісь національні точки прориву, там якісь галузі економіки. От, наприклад, от ми випускаємо от електрочайники, і от ті наші електрочайники будуть найкращі в світі. І ми всі зусилля в ті електрочайники, всі університети готують спеціалістів з електрочайників, ну і так далі, тому подібне. Це така доволі кінсіанська та ідея, що можна отак от державі визначити правильний напрямок, туди дуже сильно бити і досягнеш успіху. Чи це є хороша ідея? Чи вона в 21 столітті все ще добре працює, на вашу думку? Ну і друге, там мрія, що прийдуть величезні інвестиції, от щойно закінчується останній шахет, і відразу просто сотні мільярдів залітають сюди на цю землю і заливають все.
0: Проблема в тому, на мій погляд, що ми дізнаємось, чи гарна ідея виробляти чайники. Гарний приклад. Ми дізнаємося, це була гарна ідея чи погана, тільки коли інвестуємо туди шалені гроші, пройде час, ми можемо, може з'ясуватися, що ми перемогли, але це може бути так само і невдалою ідеєю. І, знаєте, якби оце питання, що робити, там задали мені чи іншим економістам, не знаю, в 90-х роках, тоді відповідь на нього була достатньо простою. Все, що шукали іноземні інвестори в ті часи, це великий ринок збуту, дешеву робочу силу. Тому розвинулись країни Південно-Східної Азії, зробили величезний крок вперед. Але зараз, коли ми бачимо, як наступають роботи, як наступає штучний інтелект, і що вартість роботи, там години роботи робота, вона вже менше, ніж вартість однієї години також пересічного українця, якщо йому чесно платити зарплату, то тоді питання, для чого йти в Україну? Дешева робоча сила – це вже не перевага. Де вже і нема у нас тієї робочої сили. Ми всі знаємо, що демографічна ситуація, вона надзвичайно складна. Тому і дуже непросто знайти. І над цим треба думати. І думати не декільком менеджерам десь в офісі президента. Треба думати всією Україною. Я впевнений, що в Україні є багато людей, які здатні генерувати ідеї і знайти оцю національну українську економічну ідею, я думаю, це дуже складна справа. Не кожен з нею справиться. А віра в те, так, я от чув цю тезу і те, що ви сказали, багато українців і державних і чиновників, і політиків вважає, так, закінчиться війна, все, і гроші потічуть рекою. Не потічуть. Потіче державний капітал певною мірою, бо будуть відбудовувати інфраструктуру, щось нам дасть Європейський Союз, і то дасть не нам гроші, а скоріше дасть своїм компаніям, які побудують там нам дороги, побудують електромережі, ще що все, що було зруйноване за часів війни, і насамперед те, що їм самим буде вигідно, бо кожна країна врешті-решт піклується про себе, і так має бути. Але якщо ми не залучимо прямі приватні інвестиції іноземні, то ніякого яскравого економічного майбутнього у нас немає. Якщо ми подивимось на всі розвинуті економіки, вони всі розвинулися за рахунок прямих іноземних інвестицій. Це гроші, це технології, це здорова конкуренція, це нова культура управління, це повністю новий світ, і навіть розвинуті економіки, ті Сполучені Штати, Великобританія, ЄС, Японія, вони всі досі активно конкурують за прямі іноземні інвестиції. От все те, що Трамп робив з тарифами, він все це робив, ідея була правильна. Він все це робив заради прямих іноземних інвестицій. Бо це основа економіки кожної країни. Це основа стабільності валюти в цій країні. Так робили наші найближчі сусіди. І Польща, і Чехія, і Угорщина. Да, там була величезна допомога в тій же Польщі від Європейського Союзу, і вступивши в ЄС, вони отримали великі гроші, але й прямі іноземні, приватні інвестиції, вони там були значні суми. І за це нам потрібно боротися. У нас трохи є інколи така ідея, от є Україна, і там черга з інвесторів, всі вони будуть битися, а ми будемо вибирати. Ні, ми повинні навпаки. Ми повинні все робити, ми повинні битися з нашими сусідами, поляками, угорцями, румунами, за те, щоб інвестор йшов не до них, а до нас. Для цього ми щось маємо їм запропонувати. Ну, є необхідні умови, є достатні. Необхідні умови, ми їх всіх знаємо. Верховенство права, дієві суди, захист приватної власності і так далі. Там всім відомий перелік. А от достатня умова, що такого ми можемо запропонувати, чого не можуть запропонувати наші сусіди, отут однозначної легкої відповіді не існує, мені здається, поки що.
1: Я на сам кінець запитаюся, якщо взяти 90-й рік, то з тих пір Польща, яка була менша за населенням, нас обігнала в 5 разів, та, за ВВП, зараз у них мільярд. Вона одна з небагатьох, там 20 чимось, здається, країн, які мають мільярдний ВВП. І Росія 11 разів зараз нас більше за ВВП. На початок війни, принаймні, так було. Хоча в них лише в 3,5 рази більше населення. Що ми зробили не так, на вашу думку? І чи ми продовжуємо це не так робити?
0: Ну, я думаю, нам не треба себе порівнювати з Росією. Тут порівняння буде не зовсім коректне, бо все ж таки Росія – це територія набагато більша за українською і природних копалин. І російська економіка тримається на природних копалинах. Не буде нафти, газу і не буде російської економіки. Це всім відомо. А от з Польщею порівняння коректне. І якщо ми десь там можна було порівнювати Україну і Польщу на початку 90-х, теж, от коли говорять про те, що там українська економіка на початку 90-х, так, вона була формально великою економікою, але це було за рахунок військово-промислового комплексу, який вже потім був не зовсім дієздатним. Але потім, от починаючи з 90-х, ми пішли абсолютно різними шляхами. От ті прямі іноземні інвестиції, про які я казав, Польща їх за роки, за ці три десятиліття залучила їх в 5 чи 6 разів більше, ніж Україна. Чому? Тому що Польща грала за правилами. Якщо ЄС, міжнародна спільнота, вимагали від Польщі щось зробити, не тільки Польща, те ж саме і з балтійськими країнами, Литва, Латвія, Естонія, вимагали від них, зробіть отак. Вони не пояснювали про свій якийсь там історичний шлях, який у поляків і литовців, він дуже особливий, і всі мають на нього звернути увагу, і всі мають до цього прислухатися. Вони брали і робили, поки ми пояснювали і поки ми шукали свої шляхи. От результат ми і бачимо. Ну, і ще є, звісно, об'єктивний фактор. Це все ж таки Росія, вона не є сусідом, вірніше, Польща не є сусідом Росії, і наша залежність від Росії і ментальна, що має велику вагу, і економічна, і фінансова, і соціальна. Зв'язки Росії, Україна, вони були надзвичайно міцні, і 70 років їх радянська влада вибудовувала, робила все, щоб їх було неможливо розірвати. І, звісно, ця близькість до Росії, вона тягнула нас весь час назад. Тому, коли почалася війна, те, що я казав, мені здавалося, що порвавши назавжди з Росією, це дає нам шанс на побудову якоїсь нової моделі. Ну і мені дуже хочеться, щоб це моє передбачення справдилося. Будемо сподіватися. І тому все ж таки у Польщі такого сусіда не було. Польща встала на шлях європейський, виконувала правила, виконувала закони і побудувала абсолютно нову якісну країну. Нам цього, на жаль, не вдалося, за що ми зараз частково і розплачуємося.
1: Ну, сподіваємося, що в нас буде ще одна спроба, і цього разу ми нарешті не прогавимо свій шанс.
0: Будемо вірити, пан Андрію, без цього неможливо.
1: Без цього неможливо. Дякую, пане Іване. Іван Компан був з нами, фінансист, засновник First Kyiv Investment Club і викладач Единбурзької бізнес-школи. Ми зараз будемо рухатися далі. Ви знаєте, що в нас є великі перестановки в силовому блоці. У нас великі зміни є і в СБУ, одночасно з Кабінетом міністрів. Багато зараз і Дзеркало тижня про це пише, і Українська правда про те, що посилився умовно група Татарова. Це, знаєте, що це є заступник голови Офісу президента з досить теж солідною шафою повною скелетів, умовно кажучи, так. Та. Що це означає теж, чому ми змінюємо, наприклад, розвідників наших під час війни, чи це все має сенс? Будемо зараз говорити ми з Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом у відставці. Зараз його будемо доєднувати до нашої розмови, та також нагадаю, що поговоримо сьогодні і про те, що відбувається з Російською православною церквою в Україні. Ви знаєте, що в нас досі залишаються діючими на принаймні на папері 10 тисяч релігійних громад церкви Московського патріархату. Та вони тепер називаються Українська православна церква, але в цьому слові Українська православна церква, яке складається з 6 слів цій назві, є конкретно в мене, наприклад, сумніви щодо кожного з цих 3 слів: і українська, і православна, і церква. Будемо теж спробувати про це сьогодні говорити. Ну, чому я так кажу, до речі, то я намагався, знаєте, трошки проаналізувати книжку Кирила Гундяєва, якого також називають патріархом Російської православної церкви. Там можна сперечатися щодо слова російська, ну, принаймні, є така назва, та офіційна. А от чи це православна, чи це церква, і чи він сам є патріархом, а не генералом ФСБ, тут уже питання є велике. Ну що ж, є вже з нами генерал-лейтенант Ігор Романенко у відставці. Пане Ігорю, вітаю вас.
2: Вітаю вас і наших глядачів.
1: Ми от цими тижнями теж переживаємо дуже серйозні перестановки і в армії, але також і в силовому блоці, в Службі безпеки, в розвідці українській. Як би ви оцінили, чи ці речі є рівнозначними і чи це посилює нашу зараз оборонну здатність?
2: Ну, поки важко сказати. Стан війни навчив всіх, ну, більшість, скажімо, наших громадян, українців, відноситься прагматично до будь-яких подій. По-перше, перевіряти те, що сказано, за рахунок того, а що з цього буде зроблено. А по-друге, а як саме буде зроблено. Тому що ми маємо надію, що це на покращення, але в цьому треба розібратися. Що стосується силових структур, тут треба мати на увазі, що оскільки зайшли нові перші особи, керівники в різних напрямах оборонної системи, а час на дворі війна, то ну, є такий підхід, особливо під час воєнних дій, що керівник приводить з собою відповідний мінімальний якийсь апарат, так званий організаційний штаб, який швидко, так як вимагають ці керівники, починають організовувати і втілювати в життя відповідний, проводити діяльність. В цьому є позитиви, ну, може, є і негативи, які полягають в тому, що там на місцях вже були теж люди, хтось з них краще працював, хтось як, але ж вимагає війна, об'єктивні закони війни швидких дій. І тому проводиться такі. З іншого боку, ми бачимо, що це 5-й рік уже широкомасштабного етапу, а взагалі війна у нас там 13-й рік, і за це великий час для військових справ, людей, які приймають участь, і вже ну, от вищий склад в Збройних силах, наприклад, вони, ті ж генерали, я маю на увазі, вони виросли, скажімо, вже на цій війні. Тобто згадують Тропати і зараз головнокомандуючий генерал, а там 12 років тому він був майором-командиром батальйону. От вам шлях. І, значить, от це анулення, воно є вимогою об'єктивною. І за цей час хтось там продлеває, є можливості юридично, кадрово, що залишати старих там кадрів зверху. Завжди в арміях будь-яких внизу не вистачає командирів зводів, лейтенантів, які повинні піднімати солдат в бой, тобто іти чи на перемогу, чи на смерть. Розумієте, це дуже важка справа і висока відповідальність такого рівня офіцерів. Але вверху, значить, тут можуть служити люди, хтось більш ефективний, хтось менш. І терміни, оскільки це високого рівня, високого рангу генерали, то їм там продлівають і так далі. А це не завжди якби ефективно. І тому, але ж бачите, це ж залежить від індивідуально, хто приймає рішення відносно цієї зміни. Тут, тобто кадрово і по досвіду треба оновлювати свіжу кров, якби заводити. Ті, хто безпосередньо внизу виконує обов'язки під час війни. А з іншого боку, використовується такий підхід, можна там порубати опонентів по службі, хтось не так з кимось там щось вирішував і так далі. І це досить індивідуально і непросто. І тому я хочу завершити свою думку з цього приводу, з того, що починав. Треба розібратися, як це буде реалізовано. Тобто, благими намірами вислана дорога куди там? От, мабуть.
1: До пекла, так.
2: Да, і це народне прислів'я, а народ ніколи не помиляється.
1: Пане генерале, ми зараз точно є в стадії війни на виснаження, і на вашу думку, от той факт, що швидше за все, найближчим часом росіяни зможуть безкарно завдавати удари на вибір балістикою по там десятки на місяць, чи це може переломити хід війни? Що нам тут може підказати історія і військова наука?
2: Ситуація, я б сказав, не тільки наука, а ще більше практика. І це важливіше. І ну, я б не трагедизував ситуацію. Вона, на жаль, погіршилась в зв'язку з тим, що крім нашої війни, яка зрозуміла для нас, що має яке значення, але війна на Близькому Сході, Іран, значить, яка поглинає дуже багато озброєнь, тих, які нам потрібні. Але, як завжди, якщо працювати, то будуть з'являтися відповідні можливості. Ну, не так швидко і не так масштабно, як нам хотілося, вони є. Тобто це боротьба на два напрями розкладається. Перший – це вже бити по їх балістиці, яка в повітрі. І залежить, ну, якщо швидко, то від поставок нам антибалістичних ракет. Але не тільки ракет. Ну, можливо, Трамп може згадати, як він обіцяв, там 17-18 батарей патріотів, де вони, наприклад. Але є більш реалістичні обіцянки. Президент Макрон, сам Тімамба комплекс, ну, я маю на увазі, в першу чергу, модернізований NG-варіант, який повинен вже в цей раз, а не як попередні, бити по балістиці. У них є вже батареї там в французів на озброєнні, але це треба перевірити по-бойовому. Тому що попереднє, значить, теж мало на увазі, що повинен варіант бити по балістиці, але це його не відбулося. Тобто, об'єктивно перевіряє безпосередня війна, зрозуміло. Крім того, значить, опять-таки у нас наработки по антибалістиці не тільки Firepoint Freya, наприклад, а є, працюють на цьому інші державні, і я вважаю, що не треба не забувати про ці компанії, які працюють над цим. Їм треба додавати більше можливостей фінансових, ну і забезпечують для того, щоб були результати. Значить, модернізується комплекс С-300, не тільки там старими ракетами під це, а в принципі цей комплекс, який працюють дійсно наші фахівці з американцями і працюють над тим, щоб вийти на антибалістичний варіант. Тобто є, бачите, на працювання цього, тобто, але це бити по стрілам. а більш ефективно бити по лучнику, тобто на упередження. Нам потрібна балістика, і не тільки застережуються балістики. Це добре, і та ж Firepoint, і, опять же, Сапсан. Але є варіанти, наприклад, авіаційні. НРАМ ще з Байдена, там 3350 ракет, які можуть діяти на 450 кілометрів більше. Найбільш ефективні, якщо б вони застосовувалися на F-16 з відповідним інформаційним забезпеченням, підкреслюються такими літаками, наприклад, ну, дальньорадіаційне виявлення і управління. Тобто в комплексі. І для цього не потрібно додатково, як по Петріо, там зброя, а вона вже є в Україні. А треба два дозволи, обидва від американців. Перше, щоб ці ракети застосовувати не тільки з радянських літаків, тому що бояться, ну, Росія тисне на американців, а ті бояться, що будуть претензії з боку росіян, що на літаках, які вироблялись в Америці, ці ракети будуть задіяні. Це раз, тобто все в 16-х задіяти. А по-друге, щоб вони були ефективні на наносенні ударів всім цьому ланцюзі, де виробляються компоненти балістичних російських ракет, де відбувається зборка, зберігання, маршрути транспортування, майданчики пуску. Особливо майданчики пуску повинні бути розвіддані по цим з використанням Старлінка, а вони поки що цього не дають. Тобто не треба тут додатково якби озброєнь, про які посилації можна розказувати роками, як окремі наші союзники, партнери, скажімо, роблять. А треба тільки дозволи дати. І ця ситуація зміниться, принципово зміниться бити. Тобто я прибічник того, що як не було б важко, треба шукати шляхи подолання цих проблем і енергійно, і не займатися.
1: Дякую дуже за розмову. Ігор Романенко був з нами, генерал-лейтенант у відставці. Ми рухаємося далі. Зараз трошки поговоримо про те, як себе почуває в Україні станом на зараз Православна церква Московського патріархату, яка називає себе Українська Православна церква, і яка насправді, власне, якою є вона зараз, про це теж поговоримо, але я хочу також нагадати про наше опитування на сьогодні. Ми питаємося в Ютубі на трансляції вашої думки, а саме, чи відчули ви на собі впливи російських ударів по логістичних центрах? І варіант відповіді так, мені вже затрималася якась посилка, моє замовлення скасували, ні, все доставили вчасно, чи там з мінімальною затримкою, і нічого не замовляю. Ось такі варіанти, також можете писати і свої. Дякую всім, хто сьогодні бере участь в нашому опитуванні. Також дякую всім, хто нас дивиться, зокрема, і на Ютубі. І не забувайте, будь ласка, ставити лайки під трансляцією та підписуйтеся на наші канали, на які ви ще не підписані. Є вже наш наступний гість, це є Олег Манчура, ведучий «Еспресо». Олеже, вітаю тебе.
3: Так, привіт, Андрій, вітаю. Вітаю глядачів.
1: Всіх трошки у Львові дуже здивувало, коли побачили, що московський піп, а саме предстоятель парафії тої церкви, яка була на Короленка, яка вже не Короленка називається, вибачте, це я вже просто все... Побанича та, це ж був останній такий великий храм у Львові. Я його дуже добре пам'ятаю, там ще довший час був такий центр імені Пушкіна, русської культури і так далі. Ну, бачите, його побачили на офіційному якомусь заході, де міська влада і так далі. Це багатьох дуже сильно здувало. А я тим часом подивився статистику, у нас близько 10 тисяч релігійних організацій, громад, виявляється, цієї церкви діють, процеси переходів уповільнилися до ПЦУ, і взагалі в нас цілі є регіони, де ОПЦ, МП процвітає просто. Питання в тому, чи працює все-таки цей закон, який мав нібито, якщо ми так правильно зрозуміли, заборонити діяльність цієї церкви, чи принаймні зробити її більш українською?
3: Ну, знаєш, будь-який закон працює тільки тоді, коли є воля його виконувати. Так само сталося і з цим законом. Власне, цей варіант, який був ухвалений, це був компромісний варіант. Це варіант, який, ну, знаєте, якщо називається краще, хоч щось. Тому що, насправді, були набагато кращі законопроекти, зокрема, законопроект Миколи Княжицького. Це був перший законопроект взагалі після початку повномасштабної війни. Він був різкіший, він був більш чіткий. Цей закон врешті ухвалений, він передбачає купу лазівок, затягування часу, зокрема через суди. Це може тривати і 10 років, і 12. Тобто церква, Російська Православна Церква в Україні, вона отримала ту лазівку, і вона нею дуже активно користується. І, зокрема, піп, як ти кажеш, ми говоримо про Філарета, він не простий піп, це дуже знакова фігура, і тут дуже цікаво саме Львівщина, і в контексті цього закону, і в контексті цього останнього скандалу, оскільки на Львівщині було близько 50 парафій РПЦ, вони саморозпустилися, або, як у випадку на колишнього Короленка, як знову ж таки ти згадав, віряни просто перейшли до ПЦУ, цей чоловік зник. На якийсь час він виїхав зі Львова. Це дуже така одіозна фігура. Це колишній іподіякон покійного патріарха Алексія II. Він зробив дуже стрімку кар'єру. Всього-навсього за 7 років від єпископа, потім через 2 роки він вже архієпископ, потім ще за якийсь час він митрополит. Він зустрів вторгнення у сані митрополита. Тобто це свідчить про те, наскільки важливою була Львівщина для росіян, для їхньої мережі, як сказав ваш колишній заступник голови обласної ради Володимир Гірняк, це такий, знаєте, професійний розвідник. Чи він сміявся, чи має якісь на це дані, це інша історія. Ну, але в цьому всьому контексті він зник. Він на якийсь час зник, хоча в нього у Львові є багато нерухомості. Це не зовсім так, знаєте, воно в'яжеться з іміджем монаха, бо він ж був наче ченцем і скарбником Києво-Печерської лаври ще у ті часи. Водночас він був дуже таких дуже цікавих стосунках з режимом Януковича. Він отримував орден від Януковича, він був членом наглядової ради Держкомзему в 11-му році. Ми знаємо, що таке Держкомзем, які там дерибани відбувалися в ті часи і тому подібне. І ось цей чоловік начебто дарує щось. Дарує те, що, власне, було колись відібрано у львівської громади тодішнім представником Януковича, генералом Сало, який очолював тоді львівську адміністрацію. Ще в цьому контексті цікавіше, звичайно, постать самого міського голови Львова, який тепер роблять вигляд, чи то він не знав, чи то не хотів знати, як так сталося, що він опинився поруч з таким скандальним, одіозним очільником, одним з найбільших очільників і впливових в Російській Православній Церкві України, який виступає проти української автокефалії і тому подібне. Як він там опинився? Чому він там опинився? Чому він спочатку йому подякував за цю передачу і звернувся до нього? А коли вибухнув цей скандал, він каже, я не я, і хата не моя. Ось це вже цікаві питання. Питання полягають в тому, чи це випадково такова зустріч, що все-таки цих двох чоловіків щось пов'язує, бо львівський міський голова, ми знаємо, він дуже любив колись російський джаз, російського олігарха, російські банки, але виявляється, щось є в нього із російською церквою. От що? Оце цікаво, що?
1: Ну, взагалі, Львів – це точно така столиця греко-католицької церкви, але ми розуміємо також, що, ну, напевно, від початку війни 1200 точно місто прибавило. Тобто десь відсотків на 20, ну, точно, нових мешканців. Це люди, які купили нерухомість, переїхали і так далі. І я підозрюю, що серед них може бути багато людей, які би могли би ходити, наприклад, до так званої УПЦ, тобто до Московського патріархату. Чи ці люди мають право мати представників своєї церкви в місті, яке тепер вони можуть назвати своїм?
3: Ну, якщо ця церква відречеться від Кирила, як це передбачає закон, то вони мають право. Звичайно, це їхня воля, це ніхто нас не забороняє саме церкву. У нас є закон, який передбачає заборону саме церкви, яка знаходиться з центром у країні агресорів. Все дуже просто. Виходіть куди хочете. Знову ж таки, ми маємо у Львові ще низку скандалів про те, що ті, хто не хочуть відрікатися від Кирила, але їхні храми перейшли до складу ПЦУ або просто вийшли з цієї зло на цієї мережі, скажімо так, вони збираються на квартирах. Одну з квартир за розслідуванням львівських журналістів передав, зокрема, для цих сходок цей ж самий Філарет. Тут дуже цікаво, ти дуже гарно зауважив, кажеш 200 тисяч, ми не знаємо точної кількості, але ось в цьому може бути і відповідь на питання, чому зійшовся Андрій Садовий і Сергій Кучеров, він же Філарет. Тому що двоє зацікавлені можуть бути один в одному. Для Філарета це спроба легендування, ми знаємо, як російська розвідка загалом, російські спецслужби діють через якісь добрі справи, так? Ну, зрештою, навіть сама РПЦ в Україні ніколи не називалася РПЦ, вона називалася УПЦ МП, так? Тобто вони все одно намагались прив'язати себе до київської традиції, до України. З однієї сторони, це повернутися, тобто такою м'якою силою для росіян через якісь благодійні акції. А для Андрія Івановича, ну а чому ні? Ну так вибори колись та й будуть. І такий просто величезний пласт людей, не окорблений політичною увагою у Львові, правда? Якось теж можна на них вплинути. Можливо, в цьому є відповідь на питання, що саме відбулося у Львові.
1: Ну, хочеться насправді якогось вже рішуче, що що діє насправді держава. Вже було кілька оцінок різних там і комісії релігійної і так далі. Але чи може, в принципі, Україна дозволити собі ліквідувати церковну організацію?
3: Так, і такі приклади є, і ці приклади є в історії, і це абсолютно нормальна річ. Але, знову ж таки, ми повертаємося до того, чи держава не може, чи держава хоче. Ні, держава не хоче. Цього року відбулися два скандали в Почаївській лаврі, коли просто братки, бо інакше їх не назвеш, які в сутанах, так, які маскуються під монахів, викинули за барки з Почаївської лаври представників державної влади від Міністерства культури, це було в січні місяці, які приїхали, зробити інвентаризацію захоплених цією церквою державних приміщень, бо це і заповідник, який перебуває в державній власності. Вони просто їх викинули з території Почаївської лаври. Потім приїхали другий раз, візит був вже з поліцією. Поліцію так само на поліцію напали. Тобто це відбувається на території України. Це не Слов'янськ, це не Святогірська лавра, це Почаївська лавра за 150 кілометрів від Львова і менше, ніж, напевно, за 50 кілометрів від Тернополя. Тобто про що ми говоримо? Зараз вони ось буквально закінчилася їх велика хресна хода, як вони її називають, чергова, після усіх заборон, після того, що у нас заборонені ці акції, після того, що приїжджає поліція, складає адміністративний протокол і все, і їде, і немає. Тобто ми говоримо не про можливість, ми говоримо про бажання політичної влади в Україні. А може політична влада в Україні думає так само, як Андрій Іванович? Ці люди ще колись згодяться, бо вибори колись та й будуть.
1: Дякую, Олеже, за розмову. Олег Манчура був з нами, ведучий «Еспресо». Говорили про таку дивну ситуацію з функціонуванням Української православної церкви, як раніше казав, Московського патріархату, саме той, яка ніяк не може розібратися, чому вони не можуть бути православними України. Томос є, все вже є, українська мова є, чим що їм саме не подобається. Томос, українська мова. Ну, менше з тим. Панове, в нас ще лишається одна тема попереду, а це насправді наша яскрава співачка. Я насправді згадав пісню, яку я чув, і це щось було про шльопки. Шльопки у шльопки, були там такі слова. На День Незалежності, якраз перед російським вторгненням, подарували мені таке свято. Я про цю пісню дізнався. Це така собі Ольга Полякова, яка раніше виступала в «Кокошнику», і дехто вважає, що цей кокошник метафізичний в неї лишився, але не на голові, а, так би мовити, в. Чому ми так кажемо? Тому що знову давала вона якісь інтерв'ю, якісь позитивні блогерці, яку десь знайшли теж наш Офіс Президента, здається, і там вона трошки давала откровення, дуже цікаві. Марина Данилюк-Ярмолаєва в них розбиралася і зараз нам скаже, чому це так несеться в соцмережах. Марина, вітаю.
4: Вітаю, Андрію. Справді, це феноменальне інтерв'ю, якщо враховувати, що Ольга Полякова – це подруга, до речі, Володимира Зеленського. Це людина, кар'єра якої дуже тісно пов'язана з 95-м кварталом. Заради цікавості я подивилася, чим займалася раніше Ольга Полякова. Жоден голубий новогодній аганьок на кварталі не обходився без Ольги Полякової. Більше того, вона хизувалася, що знімалася навіть в епізодичних ролях у фільмах виробництва студії «95-й квартал». Також я знайшла пости, де Оля не приховувала радості, що 31 березня 2019 року Володимир Олександрович вирвався різко вперед і вже стало зрозуміло, що це наш наступний президент. Більше того, Оля дуже улещувалась до президента Зеленського і, наприклад, співала йому пісні «Happy Birthday, Mr. President». Да? От. Ми розуміємо, такі звичайні пересічні люди, які не мають теплих почуттів до президента, такого не роблять. І що найцікавіше, от коли людина, яка розказує про концтабір і про все те, що в нас тут буцімто дуже погано, вона ж не відстрелює, що вона робила в недалекому минулому. Давай трошки згадаємо плітки Міндіча. І от тоді, коли був цей скандал, вийшла перша партія плівок Міндіча, якраз тоді студія «95 квартал» знімала свій черговий голубой новогодній аганюк.

0: І от, до речі, тоді постало велике питання, чи підтримують оці зірки, заявлені в цьому концерті Тимура Міндіча, співвласника студії 95-й квартал на той час. І, до речі, багато зірок відмовилось від виступу у цьому новорічному концерті. Там і Дорофєєва, і Хорт Гомін, я пам'ятаю, але не Ольга Полякова. Ольга Полякова вдягнула зірочку на голову і пішла виступати на цей концерт. Тобто людина, яка розповідає нам зараз про якісь концтабори і закликає виходити на мітинги, да, проти військових українців, сама насправді толерувала корупційні схеми і сама направду нічого поганого не бачила в тому, що співвласник студії 95-й квартал творив дичину і залазив, до речі, своїми брудними руками у Міненерго і в такі сфери, як Міністерство оборони. Я подивилася це інтерв'ю уривками по діагоналі Раміні, і, знаєш, там різанула мій слух одна фраза. Ці люди, які не куплять квитки на мій концерт, нахер вони мені вообще нужны. Хай вибачить наша нацрада, але це пряма достеменна цитата, яка підкреслює, як насправді Ольга Полякова ставиться до свого потенційного слухача, який, можливо, так роздумує, чи піти на цю королеву ночі, чи ні. Більше того, там половину ефіру вона тикає факи в камеру, розповідає про якихось хейтерів, розповідає про концтабір, кипкує з українців, які виходили на картонковий майдан, каже, що там вони піднімали безпечні теми. Тобто, взагалі, повз людину пройшло, що взагалі-то на другий день цих картонкових майданів люди вийшли із заявою сирського геті, почали обґрунтовувати, що вони хочуть реформ Міноборони. Тобто, десь чула, але взагалі не почула. І особливо дуже цікавий фрагмент, коли Ольга Полякова, яка щойно повернулася із концерту в Юрмалі, виправдовувалося, чому вона знімала тіктоки і контент із одним дуже таким цікавим персонажем. Це, до речі, колишній путінський саратовський чиновник, який багато років виступав експертом на російському телебаченні. Якщо не помиляюсь, Сергій Аполлонов Григорєв, Серг Вайс, чи якось так його звати. Ну, навіть я знаю, людина не шоу-бізнесу, що таке існує, такий персонаж. Так от, вона з ним знімала там купу контенту, а потім виправдовувалась, що це взагалі трапилося випадково, і вона взагалі не знала, що це російський блогер. Але чомусь знала, що в нього є паспорт німецького громадянина. Я так от підкреслюю, я людина не шоу-бізнесу, я знаю, що це колишній саратовський чиновник, який там погорів на певних скандалах і вирішив от зарісуватися під трансгендерну жінку. Більше того, цей російський блогер ніяким чином не засудив агресію Російської Федерації проти України. Тобто знімати контент з такою людиною в Юрмалі, ну, камон, Ольга Полякова не знайшла там з ким знімати тіктоки на цьому фестивалі. Тобто виглядає воно дуже дивно. Тобто, знаєш, мені ще дуже не подобається, коли люди так всліпу розкидаються словом концтабір. Очевидно, вони не читали жодної книжки, що таке реальний концтабір, як там знущалися над українцями, і не знають вони особистих історій, коли люди
1: були репресовані
0: і потрапляли в реальні концтабори.
1: Кажу, може, просто жодної книжки і крапка, вже не будемо навіть продовжувати.
0: Це, я думаю, букварь якийсь почав.
1: Добре, менше з тим. Ти так цікаво розповідаєш насправді про цю Олю Полякову. Я навіть почав переживати, що це наш наступний президент, якщо чесно, знаючи, як воно деколи працює.
0: Давай перехрестимося і допомогти.
1: Так. Що ж, дякую дуже за цю розмову.
0: Але ми щоб таки не наступний президент.
1: Марина Данилюк-Єрмолаєва була з нами, ведуча «Еспресо». Дякую всім, хто сьогодні з нами був, ці дві години інформаційні провів разом. Десь ми жартували, десь ми сумували. Результати опитування сьогоднішні вам скажу дуже коротко. Сподіваюсь, вони вже в мене є. А ось вони і є. Ми питалися, чи ви якось відчули на собі удари російських ракет по логістичних центрах. І кажуть 21%, що так, затримали посилку. Їм 5% взагалі не отримали посилку, яку замовили. Ну а 23% кажуть, що все окей, все прийшло вчасно. А 51% наших глядачів не користуються такою опцією. Що ж, дякую всім, хто сьогодні був з нами. Бережіть себе.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
0: Корвалмен. Заспокой своє серце. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
4: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зболоження ваших очей.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт крем. Долгіт крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт крем 150 грамів з Долгіт крем 50 грамів у подарунок.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
8: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
7: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
8: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
7: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
6: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
9: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
10: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
11: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої тобою нації.
12: Сміливо чекатимеш і надалі.
13: Страх забирає час.

0: Дональда Трампа таємно вивозили із саміту НАТО у Туреччині. Деталі спецоперації оприлюднила американська преса. Секретна вантажівка, військовий літак і повна анонімність. Білий Дім цього не коментує. Що змусило американського президента ховатися? Говоримо про це сьогодні у випуску BBC Україна. Я Ольга Паламарюк. Це була настільки секретна спецоперація, що про неї знала лише невелика кількість людей, аж поки деталі не оприлюднили американські журналісти. Початок липня, Туреччина, в Анкарі саміт НАТО. Дональд Трамп публічно вирушає на саміт з американської авіабази. До останнього не знали, чи він туди поїде, бо казав, прийняв запрошення лише з поваги до президента Туреччини. Прибув Трамп на спеціально переобладнаному Боїнгу, який США отримали в подарунок від Катару. Цей політ тоді викликав чимало обговорень саме через питання безпеки, і вже зворотній маршрут американська розвідка, як пише преса, вирішила змінити. Як це відбувалося, журналісти Washington Post дізналися деталі. В Анкарі після саміту НАТО Трамп піднявся на борт президентського Air Force One перед телекамерами. Помахав журналістам, але насправді перед відльотом Трамп таємно вийшов з літака через інші двері. Спецслужби використали вантажівку, що підвозила на борт їжу. Фургон таємно перевіз президента до невеликого військового літака. Обидва літаки вилетіли з Анкари. Що цікаво, журналісти, що були на борту президентського літака, нічого про цю спецоперацію не знали і думали, що летять разом із Трампом. Трамп знову з'явився перед камерами у Британії. Він спустився трапом з Air Force One і пересів на літак, подарований Катаром. Washington Post не вдалося встановити, як саме президент повернувся із військового літака на президентський борт. Білий Дім цю історію не коментував. І от що про це розповідають американські журналісти.
1: Президента зняли камери, коли він піднімався трапом на борт Air Force One у Туреччині. Але, за словами американського чиновника, який безпосередньо знає про цю ситуацію, після цього президента таємно перевезли з цього знайомого літака на інший урядовий борт. Для цього він скористався вантажівкою для доставки їжі в літак. Саме в цій машині президента непомітно перевезли до іншого літака. Такий незвичайний крок зробили через достовірну загрозу президенту з боку Ірану та пов'язаних із ними груповань. Журналісти, а також деякі працівники Білого Дому вважали, що летять разом із президентом Трампом на тому літаку. Вони не знали, що його вже перевели на інший борт і що самі є потенційною приманкою. Білий Дім наразі не підтверджує і не спростовує цю інформацію. Однак його представник заявив, що адміністрація використовує усі доступні засоби для протидії загрозам президенту. Водночас деякі представники адміністрації незадоволені тим, що подробиці цієї операції із заміною літака стали відомі громадськості. На їхню думку, це може вплинути на заходи безпеки під час майбутніх поїздок усіх президентів США, а не лише президента Трампа. Щодо загрози, чиновники розповіли CBS News, що план нападників передбачав запуск ракети по літаку президента. Коли секретна служба дізналася про це, вона швидко перейшла до запасного плану. Новий літак Air Force One, подарований Катаром і додатково обладнаний системами безпеки, вирішили не використовувати. Причина в тому, що старі літаки Air Force One оснащені, зокрема, лазерною технологією, здатною засліплювати ракети, а також мають інші оборонні системи. Але, очевидно, навіть ці заходи безпеки вважали недостатніми, щоб гарантувати президенту безпеку через надзвичайно серйозний характер загрози.

0: президентами. Тобто певний прецедент для таких дій секретної служби є. Не можна сказати, що такого ніколи раніше не робили. Але ми дізналися про це лише зараз, і це викликає багато запитань і занепокоєнь, особливо через те, що на першому етапі поїздки використовували той новий літак від Катара, який, можливо, не відповідав необхідним стандартам безпеки. Президент піднявся на борт з одного боку літака, є багато фотографій і відео, як він заходить усередину. А потім, схоже, з іншого боку під'їхала машина, контейнер бортового харчування. Він просто зайшов туди, і його спустили вниз у цьому контейнері. Тобто це була певна хитрість, і ніхто не знав і не фотографував, як президент виходив із літака чи сідав в інший. І ось лише зараз, через цілий місяць, журналісти, які були на тому борту, дізнаються, що насправді сталося. Коли всі повернулися до Британії, вони знову сіли в один літак. Президенту поставили кілька запитань, одне з них стосувалося безпеки, і він сказав щось на кшталт «якщо мене не стане і вас не стане», маючи на увазі, що якщо літак зіб'ють, загинуть усі. Але очевидно, що у цьому випадку це було б не так, адже насправді він летів в іншому літаку окремо від усіх журналістів.
1: Сам Дональд Трамп поки що ситуацію не коментував, мовчить також і Білий Дім. Але раніше, під час того таки саміту в Анкарі, він заявляв, є ціллю номер один для Ірану.
2: Я перший у розстрільному списку Ірану. Вони прекрасні люди, я номер один.
3: Чому ви не летите на новому Air Force One додому?
2: Він летить у Європу на одну, дві, три великі бази, де ми можемо показати його людям. І ми будемо повертатись додому звичними способами. Але він летить у Європу на кілька баз. Не на одну, на кілька, щоб солдати могли його побачити, бо він дійсно прекрасний.
1: Ось так Трамп пояснював, чому повертався з Анкари старим літаком Air Force One. Не був ще один момент. Журналістам на борту президентського літака в Анкарі наказали закрити вікна. Коли в Трампа про це спитали дорогою до США, він відповів, це певно тому, що ви на небезпечному рейсі, і сказав, іранська загроза для нього присутня постійно. Трамп неодноразово говорив, що його життю є загрози, і тут можна згадати замахи на американського президента. Липень 24-го під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії Трампа стріляє невідомий. Тоді ще кандидат у президенти отримує поранення вуха. Нападника вбивають. Вересень того ж року – Флорида. У Трампа стріляв 58-річний житель Гаваїв. Він ховався у кущах поблизу гольф-клубу, де перебував Трамп. Стрілка затримали і засудили до довічного ув'язнення. У квітні цього року під час прийому кореспондентів у Вашингтоні у гостей стріляв 31-річний чоловік. Тоді ніхто не постраждав, нападника затримали, йому загрожує довічне. Щодо мотивів нападників, то в основному, як повідомляла поліція, це була незгода з політикою Трампа і скарги проти чинної влади. Та наскільки серйозні загрози життю американського президента, тоді як триває війна США та Ізраїлю проти Ірану. Іран повідомлення про ймовірну загрозу американському президенту під час подорожі з Туреччини не коментував, однак раніше в Іранському міністерстві закордонних справ відкинули твердження про змову щодо вбивства Трампа. Тегеран назвав це психологічною операцією. Та загалом, що відбувається в цій війні через майже півроку від її початку? Про це ми розпитали заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова.
4: Що стосується поточного стану війни Сполучених Штатів проти Ірану, то вона перебуває в стратегічному глухому куті. Хоча, якщо говорити про чисто військовий вимір і банк цілей, який був на 28 лютого цього року, коли почалася 40-денна війна, банк цілей практично вичерпаний, і можна сказати, що військова операція в значній мірі досягла успіху, Іран винайшов інструмент впливу, який невілював, принаймні, в уявленнях людей у всьому світі і в регіоні в першу чергу, результати американських ударів по військових і військово-промислових об'єктів Ісламської Республіки Іран. Так, якщо дивитися в реальності, на землі, то в значній мірі атомна програма знищена. Ракетна програма зазнала дуже великих руйнувань і втрат. І інші компоненти військово-промислового комплексу також постраждали іранського. Однак Іран зберігає певні можливості впливати на сусідні країни і, саме головне, винайшов

0: універсальний інструмент впливу на регіон, і як вони сподівалися на світ, це контроль Ормузької протоки. І дуже цікаво спостерігати, як змінюється порядок денний, адженда в можливих перемовинах від спочатку виключно чи тільки ядерної програми, навколо якої концентрувалися перемовини, до на сьогоднішній момент саме контролю проходження суден, в першу чергу танкерів і газовозів, через Ормузьку протоку. Спроби Сполучених Штатів позбавити Іран цього нового інструменту на даний момент є неефективними. Іранцям достатньо раз на тиждень спалити одне судно і декларувати, що всі, хто буде проходити неузгодженим з ними маршрутом, всім буде якась кара, тобто знищене судно, пошкоджене або повністю знищене. І цього достатньо для того, щоб абсолютна більшість транспортних компаній, які працюють в регіоні, враховували це і змінювали свій маршрут. І іранцям навіть по великому рахунку можна не брати ту платню, яку вони оголошували. Їм достатньо маніпулювати, їм достатньо сказати, що вони будуть вирішувати, яке судно буде проходити, яке не буде, для того, щоб це впливало на світову економіку і, в першу чергу, на сусідні арабські держави Перської затоки.
1: Ну, власне, війна проти Ірану триває вже 5 місяців. Незважаючи на підписання меморандумів і проведення переговорів, поки що врегулювати конфлікт не вдається. У липні Дональд Трамп заявив, що примусив Хамас скласти зброю. Однак цей мирний план не погоджує прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяго. Напружена ситуація досі і довкола Ормузької протоки. Що ж, якщо вам цікаво дізнатися більше новин, я вас закликаю підписатися на наш канал у YouTube BBC News Україна, його назва. Там ви можете знайти більше цікавих матеріалів від моїх колег. Зокрема, подкаст «Американський серіал». В новому епізоді мої колеги розповідають про першу леді Сполучених Штатів Меланію Трамп. Як мігрантці зі Словенії вдалося потрапити до Білого Дому, який вплив вона має на рішення президента Трампа?
2: Меланія Трамп – мігрантка в Білому домі.
3: Це взагалі уособлення американської мрії. Людина, яка приїхала в юному віці у Сполучені Штати, стала дружиною президента Америки. Що може бути крутіше?
2: Меланія – це третя дружина. У нього попередні дві дружини теж були моделі.
3: Дональд Трамп взагалі виступає, як то кажуть, по моделях.
2: І вона, очевидно, працює на майбутнє. Оскільки вона на 25 років молодша за Трампа, то очевидно, що вона його переживе.
3: Проходить тролінг імміграційної політики Дональда Трампа. Всі люди, які оточують від цього фільму, мігранти.
1: Ну що ж, це був уривок із нашого подкасту «Американський серіал», який ви зможете знайти на нашому YouTube-каналі BBC News Україна. А я ж традиційно закликаю вас підписатися на наші сторінки в соцмережах, аби не пропустити найважливішого. Ми у Фейсбуці, Інстаграмі та Тіктоці. Усі випуски наших програм доступні на нашому каналі у YouTube. Це все на сьогодні. Побачимось з вами завтра о 8:00 за Києвом. На все добре. Бережіться.

0: Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляє, проти його представника у Закарпатській області Андрія Крючкова хочуть сфабрикувати кримінальну справу. Нещодавно Крючков побував у Берегівському районному територіальному центрі комплектування, а після цього Лубінець заявив, що співробітники ТЦК СП тримали сотні людей як заручників і не випускали попри оформлені відстрочки. І ось тепер, каже Лубінець, очільник обласного ТЦК хоче помститися викривачу. А тим часом виконувач обов'язків керівника Нацполіції Максим Цуцкірідзе повідомив, що за час повномасштабного вторгнення поліціянти повідомили про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня за те, що вони сприяли військовозобов'язаним в ухиленні від служби. Які ще порушення в різних регіонах України зафіксував Офіс уповноваженого з прав людини та як на це реагує військове командування? Мої вітання, з вами Катерина Некреча, і це програма «Що далі?». Саме це питання ми з вами будемо ставити і представникам влади, і експертам, і народним депутатам, для того, щоб знайти, власне, відповіді на ці запитання. І я також хочу зазначити, що окрім телевізійного ефіру «Еспресо», ви можете дивитися нас і онлайн, в Ютубі, на каналі «Еспресо», тож поширюйте ці відео, ставте ваші вподобайки і, головне, пишіть ваші коментарі і реагуйте на все, що почуєте в цьому ефірі. Ваша думка справді для нас важлива. Отож, давайте про все будемо говорити зараз по порядку. Тож, для початку треба дати необхідний контекст. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець останнім часом зробив порушення у ТЦК СП, ну, можна сказати, в одної з основних там в комунікаціях і, зокрема, у соцмережах і в ефірі телемарафону він розповідав про те, що співробітники центру комплектування ігнорують діагнози мобілізованих, незаконно утримують людей, не вмикають бодікамер та безпідставно застосовують силу. Тільки за серпень прес-служба омбудсмена опублікувала 8 постів у телеграм-каналі на тему таких порушень, і стосувалися вони насправді різних українських регіонів. Я маю зазначити, що наша редакція запрошувала до цього ефіру, до цієї розмови безпосередньо самого Дмитра Лубінця, але його помічниця нам сказала, що він нині не може доєднатися. Звісно, ми будемо готові і будемо раді поставити усі важливі запитання безпосередньо самому Лубінцю, але поки будемо розбирати його заяву і збирати різні думки, так і аналізувати ці заяви. Так от, Лубінець заявляє про тиск на свого представника у Закарпатській області. Що передувало цим подіям і про який саме тиск зазначає сам Лубінець, розкаже моя колега Юлія Дмитришин. Зараз на зв'язку. Юля, вітаю. Ти дослідила цю тему. Передаю тобі слово. Розкажи, будь ласка, все, що відомо нині про цю історію, про заяву Лубінця.
1: Катю, вітаю, рада тебе чути. Нагадаю про останні події, можливо, хтось про це не чув та ще не читав. У суботу, 8 серпня, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував у своєму телеграм-каналі ось такий пост. І у ньому він, власне, зазначив про те, що його представник у Закарпатській області Андрій Крючков перевірив Берегівський районний центр комплектування і соціальної підтримки та знайшов багато порушень. Зокрема, йдеться про те, що працівники тримали сотні чоловіків з відстрочкою на території ТЦК. Більше того, людям бракувало води, ковдр, білизни та елементарних засобів гігієни. І натомість Закарпатський обласний ТЦК у відповідь опублікував пост з фотоколажем. І як, власне, стверджує керівництво, на фото умови в Берегівському ТЦК. Більше того, командування пообіцяло перевірити заяву та не толерувати порушення прав громадян. Більше на цю тему обласний ТЦК не висловлювався, а ось Дмитро Лубінець спочатку заявив про інформаційну атаку на його представника та, зокрема, на інститут омбудсмена після викриття порушень. А після 10 серпня, точніше 10 серпня, він написав про те, що його представнику на Закарпатті Закарпатті загрожує кримінальне провадження. Посадовець додав, що йому вдалося дізнатися про те, що керівник обласного ТЦК має намір фабрикувати проти Андрія Крючкова кримінальне провадження, начебто за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Тут варто нагадати, що Кримінальний кодекс України у разі такого порушення, зокрема в умовах воєнного стану, передбачає до 8 років ув'язнення. Але саме керівництво ТЦК не має повноважень, власне, порушувати такі кримінальні провадження. Це може зробити лише Державне бюро розслідувань. Але все ж омбудсмен вважає в діях керівництва Закарпатського ТЦК втручання як і в його діяльність, так і в діяльність його представника. Дмитро Лобінець пояснює, він прекрасно розуміє те, що сили оборони потребують оце кадрове поповнення. Але саме йдеться про те, що мобілізація не дає нікому права власне переступати через закон і людську гідність. Катю, передаю тобі слово.
0: Юля, дякую за це нагадування. Я, в свою чергу, нагадаю, що в п'ятницю 7 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про порушення у іншому районному ТЦК, Мукачівському. Там співробітники бюро затримали колишнього керівника цього територіального центру та його колишнього підлеглого. Їх підозрюють у тому, що внесли неправдиві відомості та виключили з обліку понад 1500 військовозобов'язаних. Послуга якби коштувала від 8 до 20 тисяч доларів, треба сказати. Суд вибрав підозрюваним тримання під вартою без права внесення застави. Перевіркою ТЦК займаються також і слідчі Національної поліції. До їхньої діяльності послідовності відносяться відносяться зокрема справи про ухилення від призову та підроблення документів. Зараз правоохоронці перевіряють обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Уже скасовано 6,5 тисяч незаконних рішень ВЛК. Про це повідомив у коментарі Укрінформу виконувач обов'язків голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе. І також слідчі поліції повідомили про підозру 76 керівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки різного рівня загалом за час повномасштабного вторгнення. Окрім цього, слідчі поліції передали до суду понад 6 тисяч справ щодо тих, хто ухиляється від військової служби під час мобілізації. Кримінальний кодекс за це передбачає, як розповів Цуцкірідзе, і справи щодо тих, хто ухиляється від військової служби. Слідчі Нацполіції передали до суду справи понад 6 тисяч справ насправді, і обвинуваченим загрожує до 5 років позбавлення волі. Отож, далі ми будемо обговорювати ці заяви, знову ж таки, омбудсмена, і все, ну, що насправді входить і в повноваження омбудсмена і його команди, як на це реагувати. До нашої розмови долучається народний депутат України від фракції «Голос», член Комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
0: Тож, пане Андрію, маємо заяву Дмитра Лубінця. Він заявляє, що проти його представника в Закарпатській області Андрія Крючкова хочуть сфабрикувати буквально кримінальне провадження. Якщо забрати слово «сфабрикувати», а от суто за буквою закону, скажімо так, хто має повноваження загалом порушувати кримінальне провадження проти представників Офісу омбудсмена та за якими статтями?
2: Ну, працівники Офісу омбудсмена такі самі державні службовці, як будь-хто інший. Тобто в них немає якихось спеціальних пільг. Тобто проти них може відкрити кримінальне провадження Національна поліція, Державне бюро розслідування за згоди прокурора. Тобто там звичайна процедура. Але я думаю, тут же ж мова не про це. Мова про те, що пан Лубінець роками робить дуже важливі заяви, які крім нього ніхто не робить. І чому на це треба звертати увагу? Бо дуже багато моїх колег, політиків, депутатів, які дуже люблять розповідати про їхній депутатський контроль, і ще там якісь подвиги. Але за Конституцією, за законами України, ключовим інструментом контролю Верховної Ради за питанням дотримання прав і свобод людини і громадянина, а це є взагалі основна, одна з основних функцій парламенту, є саме уповноважений з прав людини. В даному випадку ним працює пан Лубінець. І треба віддати належне пану Лубінцю, він єдиний із топових керівників цієї держави вже років та 2,5 регулярно заявляє про порушення прав і свобод людини і громадянина під час мобілізації. Він це не сьогодні сказав перший раз, і не другий, і не третій. Просто у нас і медійщики, і суспільство люблять реагувати на якісь інші речі, там на якусь корупцію, на якісь долари на дивані. А насправді вся суть української держави, відповідно до 3 статті Конституції, це утвердження і забезпечення прав людини. Саме для цього існує державний апарат, щоб вас, мене, наших глядачів не просто захищали, а забезпечували і давали гарантії нашим правам. І омбудсмен постійно говорив про те, що не можна з українськими громадянами вчиняти так, як іноді або регулярно це відбувається в процесі мобілізації. Ми це неодноразово обговорювали в межах Комітету з питань правоохоронної діяльності. Я знаю, що ці розмови були в Комітеті нацбезпеки і оборони. Ми про це розмовляли з правоохоронцями неодноразово. І зараз, коли ми бачимо,

0: еще там, скільки ви сказали, 73 підозри керівникам ТЦК. Ви взагалі уявляєте, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що зараз правоохоронні органи несподівано підозрюють у злочинах корупційних, перевищення повноважень, не знаю, ще там, які, просто якусь неймовірну кількість працівників ТЦК. Хоча про це ще раз розмови були останні 3 роки. Новини про те, що там є якісь зловживання, вони з'явилися, я думаю, десь на початку 23-го року. І якщо вже всі забули, то першою видатною реформою ТЦК було рішення РНБО, введене указом президента, якщо я не помиляюсь, 11 листопада 2023 року, коли Володимир Зеленський мудрим рішенням звільнив всіх керівників ТЦК. Пам'ятаєте, було те?
1: Пам'ятаємо, мудрим рішенням це з іронією, правильно, пане Андрію?
0: Ну, тому що, наскільки мені відомо, саме після того рішення почалися величезні проблеми з виконанням плану мобілізації, і все воно полетіло шкереберть, і потім питання мобілізації, як гарячу картоплю, почали перекидувати один до одного. Хоча всі питання мобілізації в цій країні врегульовані з жовтня 1993 року. Ми знову ж таки про це говоримо вже 3 роки поспіль. Закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку прийнято, якщо не помиляюсь, 21 жовтня 93-го року. Це скільки? 33 роки тому. Так, туди вносилася купа змін, але сама його конструкція не помінялася. І за мобілізацію, за її управління мобілізацією, визначення основних цілей, організацію і все на світі відповідає президент України. Це написано, здається, в 10-й статті. Далі відповідальним іде Кабінет міністрів, тому що вони на собі концентрують всі виконавчі функції. І от всі ці хлопці і дівчата, всі ці роки Великої війни, всіляко ухилялися від цього. То депутати Верховної Ради винні, то якісь місцеві чиновники винні. Ну, зараз почали ганятися за працівниками ТЦК, але ж риба то гниє з голови. І сьогодні ми ж з вами не в 22-му, не в 23-му році. Ми з вами це обговорюємо в середині серпня 26-го року. І що саме жахливе, на 5-й рік війни, а що найбільш жахливе, що вже всі це 100 раз сказали, що русські, скоріш за все, будуть посилювати мобілізацію. І нам на це треба якось відповідати.
1: Знаєте,
0: а ми відповідаємо тим, що ми чистимо конюшні.
1: Тут є 2 таких аспекти. Зараз розгалужити хочеться ці 2 теми. Одна – це хто відповідає за мобілізацію. Друга – це інфопривід до того, це заяви пана Лубінця, що чиниться тиск, по суті, на його офіс. Так? От, давайте відреагуйте тоді на це. Чи правильно я розумію ваші тези, що ви, в принципі, ну, так само погоджуєтесь і вбачаєте в таких тенденціях і в тому, що заявив от Лубінець, після хронології подій, да, спочатку офіс омбудсмена попрацював, показали результати, знайшли проблеми, і після того, як Лубінець заявив, значить, переслідування його колеги відбувається. Ви погоджуєтеся, що це тиск?
0: Я не знаю деталі цієї історії, але я знаю, що Верховна Рада, всі фракції і групи позитивно оцінюють діяльність уповноваженого з прав людини Лубінця. Він декілька місяців тому звітував перед Верховною Радою, на відміну від дуже багатьох інших державних чиновників, які зобов'язані звітувати. Наприклад, генеральний прокурор досі не звітував. Хоча це його обов'язок, прямо прописаний в законі, з чіткими термінами. Він не приходив до Верховної Ради. Лубінець приходив, звітував. Йому не просто аплодували всі, а він отримав більше 300 голосів за, якщо я не помиляюсь, свій звіт. Тобто, Верховна Рада висловилася, що вона задоволена його роботою і, відповідно, готова його захищати. Тому, якщо ми говоримо про конкретні заяви пана Лубінця, який має довіру Верховної Ради, то я думаю, що він знайде підтримку Верховної Ради, в тому числі в особі Комітету з питань правоохоронної діяльності, який неодноразово із ним спілкувався, і з правоохоронцями, щодо цієї конкретної ситуації. Недопустимо, щоб здійснювався будь-який тиск на роботу уповноваженого з прав людини. Абсолютно недопустимо.
1: Пане Андрію, а як захищати? От ви згадали та про те, чим займається Офіс омбудсмена, регламентується діяльність Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 101 статтею Конституції України та Законом України. І от діяльність здійснюється незалежно від інших державних органів та посадових осіб. Якщо говорити про захист, бо ви сказали, будемо захищати, парламент підтримує, звіти чули, розуміють, чим займається Лубінець. А як захищати? Навіть такі ситуації. Я просто зазначу, що ми до цієї розмови запрошували пана Лубінця, він не зміг долучитися, можливо, згодом долучиться таке, побачимо, почуємо його коментарі, деталі цієї справи, але наразі з тою інформацією, яка у нас є. Так, він працює, можливо, публічно ще вийде з якоюсь інформацією. Та, ну, цю інформацію він нам дав про тиск. А як парламент може його захистити?
0: Дивіться, дуже просто. Ми маємо кожні такі випадки розбирати на, наприклад, засідання профільних комітетів. Часто це варто робити за зачиненими дверима, бо це не спортивне змагання, яке треба коментувати і з усім розбиратись. Але якщо дійсно підтверджуються такі дані, а ми говоримо про те, нам говорить пан Лубінець, що якісь правоохоронці в Закарпатській області тиснуть на його працівників. Тоді викликається міністр внутрішніх справ. Зараз у нас є новий міністр, пан Іван Вагівський, з яким у нас цілком нормальний діалог. І пану Івану Вагівському має бути поставлене завдання. Дорогий міністр, це твій функціонал розібратися з цим питанням. І він через який час, не знаю, через тиждень, через два, має вернутися до парламенту і сказати, перевірив, не перевірив, підтвердилось, не підтвердилось. От таким чином працює ця історія. А якщо ми бачимо, що хтось бреше, хтось там неправдиву інформацію, ну тоді парламент завжди може підняти питання про відставку. Бо це політичні рішення, це політичні фігури. Але якщо омбудсмен виносить це в публічну площину, це ж він не просто вам повідомив чи мені повідомив. Я впевнений, що про це знає Кабінет міністрів. Я впевнений, що про це знає міністр внутрішніх справ. Про це знає директор ДБР. Бо ДБР уповноважено розслідувати злочини, які вчиняються поліцейськими в тому числі. І про це має знати Офіс президента України. Бо черговий раз повторюю, що саме президент України за законом України про мобілізацію несе повну ту відповідальність за те, що відбувається в цій царині. Тому я дуже сподіваюся, що навіть наша з вами розмова є корисною. Бо розголос, як ми з вами знаємо, дуже часто допомагає. А я можу підтвердити, що Комітет з правоохоронної діяльності буде займатися цим питанням дуже прискіпливо.
1: Так, і можливо, саме тому, що розголос часто допомагає, Дмитро Лубінець зробив цю історію публічною. Ви, знову ж таки, згадуєте, що відповідальний за мобілізацію, за цей процес президент, уряд. Наразі те, що ми бачимо на скандальних кадрах, які там виринають в інтернеті під час роботи працівників ТЦК СП, от коли відбуваються ці затримання, ми ж розуміємо, що мобілізація відбувається. В принципі, часто люди, у яких дійсно за документами там немає відсрочки, вони їдуть з працівниками ТЦК і спокійно все відбувається. Та, але бувають випадки агресії, і їх треба кожен окремо розбирати. Насправді, окремо, це я так зауважу для наших глядачів, та, щоб не було змальовано такої картини, що всі працівники ТЦК СП проводять мобілізацію саме там якимось агресивним чином. Розуміємо, що за законом кожен випадок має розбиратися. Але от загально виходить так, що на цих відео, які потрапляють до соцмереж, процесом мобілізації, якщо так можна назвати, або контактуванням з військовозобов'язаними займаються саме там не поліція, а займаються саме військовослужбовці, люди в формі. То як, пане Андрію, якщо ви не втомилися відповідати на це запитання за ці роки, все ж таки тоді президент, уряд мають врегулювати це питання? Чи довіряти справу поліції, чи все-таки працівники ТЦК мають займатися такою, ну, комп'ютерною роботою, базою даних, чи уряд має цю базу даних мати, врегулювати для того, щоб оповіщення приходили якимось іншим шляхом, і чи можливо не мобілізовувати людей тоді таким чином от на вулиці?
0: Дивіться, ви говорите ж про дві різні речі, про форму і суть, про зловживання і ефективність. Я вважаю, що даний момент законодавством все більш-менш врегульований. При цьому всі працівники ТЦК, працівники поліції, всіх державних органів мають пам'ятати, знову ж таки, третю статтю Конституції. От я собі спеціально відкрив, в черговий раз читаю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Тобто, немає ніяких виключень. Під час дії воєнного стану можуть обмежуватися права людини, але вони не можуть порушуватися. Тому зараз в питаннях безкінечних реформ ТЦК треба поставити в перший ряд одне просте питання. Будь ласка, шановні особи, відповідальні за мобілізацію, зробіть одне. вчиняйте гідно до людей, з якими ви працюєте, і не порушуйте їхніх прав. Крапка. В чому суть взагалі? І ми це очікували від Рустема Мера, ми це очікували від пана Шмигаля, коли він був міністром оборони. Якщо ви добре пам'ятаєте, а ви добре пам'ятаєте, що коли призначили Мішу Федорова, фундаментальним завданням йому було що? Проведення реформи, мобілізації. Перш за все для того, щоб ми не бачили цього жахіття. А те, що це жахіття масове, ще раз підтверджує і омбудсмен, і дані поліції ДБР. Ви ж їх озвучили. Ми говоримо про масові випадки. Я теж не хочу це очорняти і якось там робити якусь страшну картину. Але коли виконуючий обов'язки керівника Національної поліції повідомляє вам і мені про те, що ініційовано скільки там 63 чи 73 підозри керівникам, до цього ДБР, якщо відкрити сторінку ДБР і почитаєте, скільки там повідомлення про те, що викрили там, в Одесі була якась жахлива історія, коли там ДБР викрило ледь не злочинне угрупування в ТЦК, яке займалося викраданням людей, шантажом, катуванням і так далі. Тому зараз питання, перш за все, до Міністерства оборони, до Кабінету міністрів України і до президента України, який всі ці роки ховається від питання мобілізації. Хоча, як я вже двічі сказав, за законом він особисто несе персональну відповідальність. Як ви збираєтесь виконувати базові вимоги закону для того, щоб це все не розвалилося повністю? Бо, на жаль, війна триває. На жаль, як би не хотіли прибічники Міші Федорова, але дрони воювати замість людей не будуть. Не завтра, не післязавтра. Люди, військо потрібні. Але відповідати на ці питання мають ті, хто за законом має повноваження. Тому ще раз, правоохоронці працюють, і я їм, до речі, дякую за це. Це результат в тому числі дуже багатьох наших розмов з ними. Але те, що ми маємо десятки підозр, з одного боку, це добре, бо це боротьба за захист прав людей і встановлення справедливості. А з іншого боку, я не знаю, як далі буде працювати система. Бо, знову ж таки, одна справа притягнути до відповідальності винних, а інша справа на наступний день, щоб якась конкретна ТЦК продовжила роботу. Бо план по мобілізації ніхто не відміняв. Війна не закінчиться ні завтра, ні післязавтра. Тому ми в цій історії знаходимося в дуже-дуже складній ситуації, а насправді пожинаємо плоди бездіяльності, яка була роками потом.
1: Ми насправді бачимо і запит на справедливість, так, і те, що певні справи є, і там, наприклад, ми можемо згадати, що буквально минулого тижня офіс уповноваженого заявив, що у Берегівському ТЦК чоловіків масово позбавляли законних відстрочок, тобто там були кількадесят людей, яких там не випускали, хоч вони мали на це, як виявляється, там всі права, так, і омбудсмен приходить, ну, здавалося б, до кого можуть звернутися люди, от пане Андрію, які опиняються в такій ситуації несправедливості. Людину мобілізовують, вона каже, у мене є документи, щось там іде не так, ну, от, або неналежні умови, вона хоче пожалітися і якось виправити цю ситуацію, щоб до неї було краще ставлення і та до інших. І омбудсмен, здавалося б, є от, тою людиною, тою структурою, тою посадою, до якої можна звернутися. Чи зміниться це після от таких заяв Лубінця? Чи може бути так дійсно, що ну десь інформацію певно від омбудсмена будуть приховувати? Тобто до кого звертатися тоді людям, якщо тиск чиниться на офіс омбудсмена?
0: Ну, я думаю, що офіс омбудсмена знайде в собі сили відбитися від цього тиску, і ми про це власне з вами говоримо. І Верховна Рада, я думаю, підставить йому плече. А у своїй офіційній звітності офіс омбудсмена і говорить про те, що за останні роки кількість звернень до уповноваженого з прав людини виросла кратно. І люди правильно роблять, що не звертаються саме до офісу уповноваженого з прав людини, бо це в його повноваженнях. Він далі або самостійно, я маю на увазі офіс омбудсмена, намагається залагодити те чи інше питання, або перенаправляє це в правоохоронні органи. Тому, власне, у мене зараз питання, чому тільки зараз Національна поліція висунула там десятки підозр, чому вона це не робила там попередні місяці? Бо знову ж таки зволікання в цих питаннях мають два аспекти. З одного боку, тривають порушення прав людини, непокаране зло, а з іншого боку, якість мобілізації. Бо ми з вами прекрасно розуміємо, що низька якість роботи ТЦК призводить до того, що в військо залучаються люди, які там нікому не потрібні, на яких ми витрачаємо як держава гроші, час. Ми там їх намагаємося чомусь вчити. Їх приводять в підрозділ, а під командири дивляться, кажуть, ні-ні-ні, спасибі. Нам таких не треба. Хворих, старих, кривих, там, сліпих і так далі. Але ще раз, це дуже комплексна проблема. На жаль, ми її обговорюємо третій рік поспіль. Третій рік всі від неї відвертаються, бо ви знаєте чому? Тому що президент постійно говорить, що війна скоро закінчиться. І в цьому теж є величезна проблема. Вона триває роками. А налаштовуватись треба було давно і зараз. Не те, що цей, на жаль, тяжкий марафон буде продовжуватись.
1: Гра в довгу.
0: Тому
1: так,
0: ще раз,
1: і
0: я
1: до
0: дуже
1: розраховую,
0: що може зараз ми якось перезавантажимо цю історію.
1: Дякую вам, пане Андрію, за вашу думку, за те, що долучилися до нашого ефіру. Народний депутат України від фракції «Голос» Андрій Осадчук. Пан Андрій є також членом комітету з питань правоохоронної діяльності. І от ми почули от думку депутата про те, що від парламенту буде підтримка омбудсмену Лубінцю. І також додам ще наступну інформацію, що в Верховній Раді зараз очікує на розгляд депутатів, там є низка законопроєктів про те, як можна реформувати діяльність ТЦК, власне, і, зокрема, низка депутатів від фракції «Європейська солідарність» хоче зобов'язати групи сповіщення ТЦК СП під час перевірки документів вести фото і відеозйомку. І хоча ця норма діє нині, також пропонує заборонити військовослужбовцям приховувати обличчя. Депутат від «Слуги народу» Сергій Гривко пропонує заборонити силові заходи та оголошення в розшук поліцію громадян без офіційно виставленої постанови про адміністративне правопорушення за порушення прав військового обліку. А от його колега з фракції Сергій Максим Заремський вважає за доцільне перетворити ТЦК на сервісні служби, які будуть надавати консультацію громадянам, пояснювати права і обов'язки і допомагати з документами. Тож далі ми продовжуємо цю тему. І до нашого ефіру долучається Катерина Литванчук, речниця оперативного командування «Захід». Пані Катерино, вітаємо вас і дякуємо, що ви долучилися до нашого ефіру. Розмова, розуміємо, непроста. Давайте почнемо з заяви омбудсмена Дмитра Лубінця щодо атаки на його представника у Закарпатській області з боку обласного ТЦК та СП. Ви точно бачили цю заяву. Хочеться почути ваш коментар і вашу реакцію. Чи відповідає це дійсності? Що сталося?
2: Ми з великою оперативним командуванням «Захід», ми з великою повагою ставимося до діяльності пана Дмитра Лубінця. Він робить велику і важливу справу. Однак, якщо йдеться про його заяву про атаки на нього та його представника, то нам нічого про ці атаки не відомо. Ми ні на кого не нападаємо, ми ні на кого не чинимо тиску, ми робимо свою роботу. Якщо ж у пана Лубінця інформація про такі атаки є, то найдоцільніше звернутися з ними до правоохоронних органів.
1: У нас в ефірі щойно був Андрій Осадчук, народний депутат України. Він каже також про те, що і в комітеті правоохоронному готові вислухати, так, почути більше цієї інформації. Тобто вам про цей конкретний випадок і про колегу пана Лубінця Андрія Крючкова нічого не відомо?
2: Про факт якихось атак на нього, про факт чинення на нього якогось тиску нам не відомо.
1: Добре, Катерино, якщо говорити про те, а чи в зв'язку з цією заявою зараз, може, якісь є там, не знаю, наради, службові перевірки щодо цього? Можливо, безпосередньо до вас, чи пан Лубінець, чи хтось з його офісу звертався щодо цього?
2: Наскільки мені відомо, то до оперативного командування «Захід» пан Дмитро Лубінець з даного приводу не звертався. Що ж стосується перевірок чи розслідувань, то в даному випадку, якщо це стосується заяви пана Лубінця, власне, про атаки чи тиск на нього і його представника, то оперативне командування «Захід» в даному випадку не може проводити жодних перевірок чи розслідувань. А це є юрисдикція правоохоронних органів.
1: Якщо говорити про те, чи, можливо, були раніше якісь скарги, чи хтось ще звертався з таким, що, мовляв, працівники, чи, власне, безпосередньо, чи не керівництво Закарпатського ТЦК та СП чинить тиск щодо військовослужбовців, можливо, тобто якісь порушення взагалі зафіксовані, чи можете ви про щось таке пригадати?
2: Якщо говорити про порушення, то у Закарпатському ОТЦК та СП, власне, як і в інших ОТЦК, так, час від часу там проводяться службові перевірки, і в ході перевірок виявляються певні ознаки порушень. Якщо ознаки цих порушень виявляються, відповідно, знову ж таки, призначаються уже за цим фактом перевірки. Якщо порушення доведене, на порушника може чекати або дисциплінарне стягнення, або ж кримінальне, якщо порушення серйозне.
1: Якщо говорити про заяву от пана Лубінця, чи ви побачили її з медіа, як і я, наприклад, чи ви знали про те, що така заява, наприклад, планується? Можливо, чули, не знаю, від колег?
2: Я побачила її точно так само, як і ви, з медіа.
1: Тобто звернень ніяких не було і з медіа так само. Добре. Пані Катерино, у Національній поліції сьогодні заявили про 76 підозр службовцям ТЦК різного рівня. Чи є серед цих, чи відомо вам, чи є в цьому списку військовослужбовці вашого підпорядкування?
2: Бачите, наразі я не готова відповісти на ваше запитання, оскільки заява Національної поліції була опублікована тільки сьогодні. Нам потрібен час, аби вивчити це питання. Однак не можна виключати, що військовослужбовці оперативного підпорядкування ОК «Захід» у цьому списку можуть бути.
1: Як в ОК «Захід» взагалі борються з порушеннями, зловживанням службовим становищем, якщо є такі, власне, закиди, корупцію в ТСК та СП? Як проводяться? Ви казали про те, що такі, як перевірки от таких фактів, про які заявив там Лубінець, не було, та? Але чи є скарги на корупцію, на ту ж саму? Чи виявляєте ви такі факти? Що з цим робите?
2: Тут треба почати того, що оперативне командування «Захід» має нульовий рівень толерантності до будь-якого порушень, корупції, зловживань, зловживань службовим становищем і тому подібного. Тому якщо є підозра про такі порушення чи діяння, одразу ж призначається службова перевірка, яка може перерости в службове розслідування. Я вже, власне, говорила раніше про це. За результатами вже, власне, розслідування настає або дисциплінарна відповідальність для винного, або кримінальна відповідальність. Це вже залежно від, скажімо, важкості порушення. Тут також хочу додати, що оперативне командування «Захід» активно співпрацює з правоохоронними органами. Ми відкриті до спілкування, ми діємо згідно чинного законодавства і притримуємося принципів справедливості.
1: І наостанок хочу таким, знаєте, практичним моментом поцікавитися. Як відбувається от ця взаємодія, коли там хтось з офісу омбудсмена або сам омбудсмен приходять з перевіркою? Вони показують документи, які саме документи для цього потрібні, чи зобов'язані ви їх пропускати в приміщення ТЦК СП? Як це на практиці виглядає?
2: Власне, ви знаєте, я не була присутня при тому, коли особисто не була присутня при тому, коли пан Лубінець чи його представники приходили з перевіркою. Але якщо брати до уваги власне порядок дій в таких випадках, то я думаю, звичайно, що надаються і відповідні документи, і присутні всі решта аспекти подібних юридичних процедур, якщо вони проводяться згідно чинного законодавства.
1: Тобто, якщо всі документи в порядку, якийсь опір не чиниться, і представники омбудсмена можуть зайти до приміщень ТЦК СП. Правильно розумію?
2: Ну, звичайно, на якій підставі повинен чинитись опір, якщо здійснюється законна діяльність?
1: Добре, дякую вам, пані Катерино, за те, що долучилися до нашого ефіру. Катерина Литвинчук, речниця оперативного командування «Захід», була нашою гостею, і ми розпитали докладно, що сказала пані Катерина. Так, це те, що про заяву Лубінця і про тиск вона дізналася так само, як і я, до прикладу, з медіа. Я ще раз нагадаю, що до цієї розмови ми запрошували безпосередньо самого Дмитра Лубінця, і готові будемо поспілкуватися з ним в ефірі для того, щоб дізнатися більше деталей, звісно. А далі ж ми будемо говорити про те, як ситуація з порушенням у ТСК бачить військове командування. Але також нагадаю про випадки, де військовослужбовці в територіальних центрів комплектування ставали, власне, жертвами порушень. Спочатку повномасштабного вторгнення під час виконання своїх службових обов'язків з мобілізації в Україні загинули троє військових ТЦК, а загалом зареєстровано 619 таких нападів. Цю статистику з посиланням на дані поліції у квітні цього року опублікувала «Армія Інформ», онлайн-медіа Міністерства оборони України. А 4 серпня суд в Одесі відправив під варту чоловіка, який поранив 4 військовослужбовців з ТЦК. Один з гучних випадків стався 8 липня у Львові. Там натовп людей перевернув автомобіль групи сповіщення ТЦК. Напад тривав кілька годин до пізньої ночі. Також маємо розуміти, що і такі випадки є, і вони розслідуються. Далі ж до нашого ефіру долучається Тетяна Козаченко, адвокатка і голова громадської організації «Громадський ілюстраційний комітет». Пані Тетяно, вітаю вас.
3: Вітаю всіх.
1: Отож, ми послухали вже в нашому ефірі народного депутата Андрія Осадчука, який каже, що парламент задоволений роботою омбудсмена і буде захищати в разі потреби його з його колегами, тому що важлива робота робиться. Почули ми безпосередньо так ОК «Захід», там поки не можуть нічого сказати про порушення, не фіксували такого, і не там заперечують тиск якийсь на представників пана Лубінця. Я хочу вас запитати, чи ви вбачаєте взагалі в цій ситуації, в цій заяві Лубінця тиск все-таки певний на безпосередньо діяльність Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?
3: Для того, щоб бути об'єктивною, завжди треба мати доступ до матеріалів справи. Тому, наприклад, говорити чи давати оцінки для мене особисто є передчасним. Але є цілком очевидним, що заява омбудсмена, який є уповноважений Верховної Ради з прав людини, вона не є безпідставною. І проблема, якщо заявлена, вона існує. Питання не тільки в проблемі, а які конкретно дії були зроблені. На сьогоднішній момент дуже важко довести неправомірні дії посадовців. Тому що, як правило, самі посадовці перевіряють інших посадовців, а система себе намагається захистити. Плюс зрозуміло, що порядок доведення таких дій надзвичайно складний. Притягнення осіб до відповідальності теж надзвичайно складний. Що у нас відбувається позитивне? На сьогоднішній момент величезною зброєю і захистом є публічність. Тому що коли будь-яку негативну, темну ситуацію виносять на світло, відповідно, ті особи, які вчинили правопорушення, намагаються вести себе вже іншим чином і сховати сліди, і уникнути відповідальності. І через публічність влада вимушена відповідати фактично закликам суспільства, показувати результати, що держава регулює питання щодо недопущення свавілля державних посадовців до власних громадян. Тому величезна вдячність журналістам, каналам, які обговорюють будь-які негативні випадки. І а вже ж вдячність цій частині омбудсмену, який ці проблеми висвітлює, тому що це проблеми, це вже результат їх діяльності, коли вони на підставі своїх звітів показують конкретні випадки мобілізації осіб, які несумісні з порядком реалізації такої мобілізації. Вона не просто не могла відбутися, а це є просто злочинним порушенням закону. І в зв'язку з цим зрозуміло, що є на них дії з боку посадовців, і такі дії повинні бути оцінені, повинні бути розглянуті, і особи повинні бути притягнені до відповідальності.
1: Так, ви гарно сказали, зазначили про об'єктивність, тому що дійсно ми з вами не знаємо, не бачили фактів. І ми маємо, по суті, заяву Дмитра Лубінця, і не знаємо, чи він звертався, ну, за словами УК «Захід», він не звертався до них, скажімо так. Принаймні, пані Катерина Литвинчук цього не знає. Тобто, якщо проблема є, до кого мав би звертатися пан Лубінець? Можливо, він звернувся до там парламенту вже до уряду. Ми знову ж таки більше деталей дізнаємося, тоді можна буде говорити ширше. Наразі я хочу вас запитати, Тетяно, про те, взагалі до кого люди можуть звертатися, якщо вони опинилися в ситуації, так, підлягають мобілізації, наприклад, або не підлягають мобілізації, але їх мобілізовують в таких ситуаціях. Та от хто це? Одразу омбудсмен? Чи це там може бути адвокат спершу? Чи, можливо, у нас омбудсмен з прав людини, так, пан Лубінець, і також Ольга Рештилова, військова омбудсменка? До кого звертатися?
3: Дивіться, у нас є дві ситуації з двох сторін. Перша – особи, які підлягають мобілізації, і друга – безпосередні працівники ТЦК. З боку двох сторін можуть бути як правомірні, так і відбуваються неправомірні дії, свідком яких ми є. Коли, наприклад, вбили лікарку комісії, як варіант, да, або поранили працівників ТЦК, які хлопці служили на фронті, тому що там теж є дуже порядні і коректні люди. Так ми бачимо, що із боку ТЦК є випадки, які просто є кричущими, негативними щодо мобілізації тих людей, які не підлягають мобілізації. Зокрема, один із випадків, який був оприлюднений омбудсменом, коли на кухні працювала особа, яка мала захворювання активне СПІД, туберкульоз і сифіліс одночасно. І ця особа працювала на кухні, на військовій, кожного разу повідомляючи, що в неї діючий діагноз. Тому в цій частині повинні притягатися до відповідальності і ті, хто мобілізовував, і лікарі безпосередньо, тому що є підписи, що особа придатна, що вона є здорова, що вона може проходити відповідну службу. І проблема, що коли по службовій сходинці не притягуються посадові особи до відповідальності, це породжує безкарність. Що треба робити, питання ваше, щоб завадити? Питання, що коли зупиняють людину, вона в цьому моменті є фактично безпорадною, тому що вона може бути без свідків, сама, проти посадовців. Працівники ТЦК, одна із проблем, не використовують камери, бодікамери, тому що за це немає відповідальності, якщо вони не використовують, наприклад. Або вони користуються іноді балаклавами, що також не є прописаною, дозволено законодавством. Або вони здійснюють дії без поліції. В нерегламентованих фактично місцях відбуваються полювання. Чи є це системним? Ні. Чи є такі випадки? Так. Перше, працівників ТЦК захищає держава від нападу, матеріальної шкоди тощо. Тому в будь-якому разі, якщо чинити супротив, це означає чинити супротив влади. Негативні наслідки для людини можуть бути гірші, тому що для неї, проти неї може бути застосована сила. Це перше. По-друге, внаслідок причинення будь-якої шкоди вона може піти вже по кримінальній статті, отримати кримінальну справу.
1: Власне, пані Тетяно, ті приклади, які ви назвали, із вбивством, із пораненням, це, очевидно, кримінальні справи. І тут, ну, це є напад, так, тому це регламентується. Ми дійсно, знову ж таки, зауважуємо, що є просто закон, і є статті закону, і є також поводження певне. Так, і є напади, вони окремо кваліфікуються, розбираються. Дякую вам, що долучилися до цієї нашої розмови. Я думаю, що матимемо більше інформації від пана Лубінця, від офісу омбудсмена, і продовжимо цю тему. Нині наші гості була Тетяна Козаченко, адвокатка і голова громадської організації «Громадський ілюстраційний комітет». Отож, ми з вами сьогодні поговорили з народним депутатом і з представницею оперативного командування «Захід» і з адвокаткою про заяву Дмитра Лубінця, який заявив про те, що чиниться тиск на його представника, власне, через те, що нещодавно вони розкрили і показали, якою є ситуація, про кілька таких кричущих випадків розказали, що відбувається в ТЦК та СП. Ми з вами продовжимо говорити, звісно, про це, і продовжимо ставити питання, а що ж далі? І ось деякі відповіді і розвитки подій ми з вами почули в цьому ефірі. Моє ім'я Катерина Некреча. Залишайтеся на Еспресо і до зустрічі вже завтра.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Пішли гратися.
3: Старісна радість.
4: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Еплін вкриває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
7: Будемо рятуватись водою Рео.
6: Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
11: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
10: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
11: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
10: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
12: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
13: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Видивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марк Сірант.
1: Я називаюся Наталка Волосацька. Вітаємо вас.
0: Добрий день. Росія налаштована майже втричі збільшити кількість балістичних ракет, якими здатна завдавати удару по Україні в межах одного повітряного нападу. Про це попередив командувач Сил безпілотних систем України Роберт Мадяр Броуді. Росія отримала додаткову балістику від Північної Кореї. Крім того, Фенян розгортає в Росії 120 своїх балістичних ракет та 6 пускових установок. Тим часом Південна Корея поки не готова постачати Україні летальну зброю, попри заклики Києва посилити військову співпрацю на тлі активної взаємодії Росії та КНДР. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, дипломатом, колишнім послом України в США та Франції Олегом Шамшур. Пане Олеже, добрий день, вітаємо вас.
1: Добрий день.
2: Добрий день, вітаю.
1: Україна не має чим збивати російську балістику. Цієї ночі під ударами РФ були Київ, Запоріжжя, Миколаїв. Є загиблі і постраждалі. Володимир Зеленський каже, що між Україною і США є домовленість про

0: стриманість, небажання наших партнерів давати ті засоби протиповітряної оборони, які у них є, і насамперед йдеться про ракети до систем «Петріот». З іншого боку, об'єктивна ситуація зараз є такою, що запаси Сполучених Штатів, щоб не казали посадовці американські, вони виснажені, причому дуже сильно виснажені, і війна ще продовжується, тобто є суб'єктивний і об'єктивний вимір цієї дуже небезпечної ситуації, до речі, яку вже можна було передбачити після початку війни в Ірані. І іншого варіанту, крім того, щоб переконувати наших партнерів і, ну, скажімо, сподівання на те, що нарешті вони будуть мислити стратегічно і не буде спрацьовувати оце російське залякування і, ну, скажімо, лінія на те, щоб змусити наших партнерів діяти за принципом «нам і самим потрібно», щоб були, вони розуміли, що якщо не зупинити російську машину в Україні, то буде погано всім, ситуація і буде залишатися критичною. Тобто іншого варіанту, крім, скажімо, того, щоб дивитися, де є антибалістика і домовлятися про те, що вона постачалася в Україну. Немає. Інший варіант – це удари по пусковим установкам. Ну, як ви знаєте, і тут є деякі проблеми. Але я от не бачу, щоб було розуміння з усіх сторін критичності ситуації і можливих дуже негативних наслідків. Не тільки для України, а в цілому для наших партнерів.
1: Пане Олеже, але це, ну, ми не перший раз спостерігаємо за таку гру. Я пригадую собі ці всі той театр, який ми бачили з ракетами Tomahawk. Тепер маємо, був театр з ракетами Patriot і тепер маємо театр з ліцензіями. The Telegraph пише, що ліцензії Трамп призупинив, тому що, на його думку, це технологія дуже заавансована, інноваційна, і він боїться, що вона попаде в ворожі руки, так насправді. І тут питання таке, ну то нащо було спочатку приймати рішення так, так, так, потім може ні, може ні, ні, ні, і тепер ні. Що це за гра?
0: Для того, щоб зрозуміти Трампа, я, здається, вже про це казав, і ми про це говорили, потрібні не просто експерти, навіть не просто інсайдери, а і психоаналітики для того, щоб зрозуміти, чому він приймає те чи інше рішення. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що, як на мене, занадто багато питань таких дуже чутливих, які впливають на розвиток ситуації, винесено в публічну площину і нами, і нашими партнерами. І я вважаю, що це більше шкодить, ніж додає. Я взагалі не бачу, що це додає. По-друге, щодо томагавків, було зрозуміло, що з самого початку це така історія більше, ну, скажімо, в галузі public relations, ну, якихось досягнення якихось інших цілей, але явно не про можливість поставки томагавків в Україну, реальних. Тому що тут навіть є просто об'єктивні труднощі. По-третє, якщо говорити про ліцензії, треба розуміти, що це в будь-якому випадку достатньо довгограюча історія, і ракети потрібні вже зараз, тобто навіть в ідеальному варіанті це не вирішує, скажімо, не позбавляє ситуація знак критичності. Третій, четвертий вже момент полягає в тому, навіщо це потрібно, президенту США. Ну, можна собі уявити, що це певною мірою намагання послати сигнал Москві і примусити Путіна бути більш зговірливим, виконувати ті домовленості, які були раніше. Ну, можливо. Хоча при цьому Трамп завжди залишає таку квартирку для того, щоб розмовляти з Путіним як з партнером, а не як супротивником. Не поставка в Україну оцих навіть наявних ракет і те, що ми бачимо в

0: поведінці Маска можна також розцінити як певний тиск і на Україну. Тобто тут задіяно дуже і грає дуже багато факторів, але в цілому треба нарешті зрозуміти, наскільки критично є ситуація. Тобто були ознаки певного покращення. Зараз знову ми, як на мене, бачимо погіршення, тому що Росія явно взяла ставку на такий тотальний терор, спрямований перш за все проти української економіки і проти цивільного населення, щоб примусити Україну до капітуляції таким чином.
1: Пане Ложе, але може, я не знаю, чи я вас правильно зрозумів, це є таким, так насправді, примушенням України теж до певних поступків, так? Щоб... Ну, власне, що,
0: якщо не давати Україні наявні ракети, тобто з одного боку можна це, на це дивитися як на те, що спрацьовує тактика Путіна, залякування наших партнерів, оці ці зальоти, порушення повітряного простору, це зокрема і для того, щоб примусити скоротити допомогу Україні і щоб примусити наших партнерів, я вже сказав, діяти за принципом «не будемо давати, нам і самим потрібно». До речі, про це сказав також Дональд Трамп. А з іншого боку, можна собі уявити, що і не надання ракет, так як не надання старлінків для ударів по пускових установках, комплексах Росії – в Росії Маскам, це такий, ну, може, не прямий, а посередкований засіб тиску на Україну. Тобто, я гадаю, що така версія абсолютно має право на життя. На жаль.
2: У липні цього року Росія випустила по Україні щонайменше 126 балістичних ракет, і це найбільша кількість балістики, запущена Росією по Україні за один місяць від початку повномасштабного вторгнення. Наближається зима, ракет-перехоплювачів до «Петріот» немає, і миттєво в достатній кількості їх не з'явиться. Який вихід? Чи є альтернатива для збиття іскандерів, циклонів тощо?
0: Ну, я скажу, ну, я не військовий, але от я альтернативу два варіанти. Це або все-таки зробити зусилля і віддати те, що є для України. Тому що якщо, не дай Бог, Україна зазнає поразки, буде погано Україні, але буде погано всім, тому що світ уже втягується в Третю світову війну. Ну, якщо не війну, то глобальне протистояння, це ми бачимо, хоча б на тому прикладі, що ми бачимо Північну Корею, ми бачимо, як війна в Ірані впливає на війну в Україні, ну, це об'єктивна реальність. І другий варіант – це удари проти пускових комплексів на території Росії. Але для цього треба захотіти Трампу сказати Маску зроби це, тому що Маск дуже сильно залежить від урядових контрактів. Це така реальність. І я думаю, що у Трампа достатньо впливу, треба це захотіти зробити. А от чи він це хоче? Отут, чесно кажучи, у мене є дуже серйозні сумніви. І знову повертаємось до того, як тиснуть на Україну.
1: Пане Олеже, Туреччина блокує торгівлю у Чорному морі. Ну, за різними даними, між іншими Bloomberg, є інформація, що деякі кораблі вона пропускає. Тим не менш, це б'є по економіці російській і, звісно, українській також. Але тут питання таке, хто більш витримає і чи не мала би Україна в такому моменті шукати з союзниками, з партнерами виходу, не знаю, перенести принаймні частину вивозу зерна сухопутними коридорами, наприклад, з Румунією треба домовлятися, з Польщею, може з Угорщиною, щоб повністю не покласти українській економіці, щоб їй не був просто хаплик.
0: Це дуже небезпечна ситуація. Ну, тобто, це ще елемент в тому, щоб зрозуміти, наскільки зараз критично небезпечна є ситуація. Тобто, фактична блокада українських портів на Чорному морі. Тобто, як на мене, ну, знову ж таки, я сподіваюся, що цим вже займаються. Це зробити максимально можливе для того, щоб зберегти оцей коридор в напрямку Румунії, тому що ці попередні домовленості, які передбачали участь і Туреччини, і Росії там, і он це абсолютно шлях нікуди, і дуже добре, що в кінцевому варіанті саме оцей румунсько-болгарський напрямок обраний для вивезення зерна. З іншого боку, дійсно, треба розвивати вивезення суходолом через сухопутні коридори, через залізницю. Іншого варіанта немає. І тут, в принципі, треба, щоб до цього долучилися також всі наші партнери. І було розуміння, що це знову ж таки потрібно всім. І треба абсолютно виключити такі ситуації, які ми мали на кордоні з Польщею, коли блокувалися українські товари. Тобто це таке комплексне завдання, і я ще раз підкреслюю, що я переконаний майже, що цим у нас займається, тому що всі розуміють, наскільки це є небезпечно. І, до речі, повертаючись до попереднього питання, ще один варіант вирішення ситуації – бомбічні санкції проти російської економіки. Треба це зробити, тому що залишати стільки лазівок, скільки зараз є, це абсолютно неприпустимо. От коли обговорювався 21-й пакет, мене вибачте, якщо Німеччина гальмувала ухвалення через те, що там їм треба отримувати якусь російську рибу, це просто уособлення того, якою двозначною є позиція дуже часто європейських країн. В принципі, всі за, коли не доходить до чисто таких своїх економічних інтересів. Цим треба закінчувати, якщо ми хочемо отримати, перемогу над Росією в цій війні.
2: Блумберг з посиланням на Міністерство сільського господарства України пише, що якщо нинішні проблеми з морською логістикою триватимуть, то у 26-27 маркетинговому році експорт сільської продукції України може скоротитися більше, ніж наполовину. Якщо перекласти цю цифру на просту мову, що означає скорочення експорту більше, ніж наполовину, які це матиме наслідки, які це може мати наслідки?
0: Ви розумієте, що зараз експортні можливості України дуже обмежені, значною мірою або навіть переважно це продукція сільського господарства. Якщо припустити, що не будуть знайдені варіанти для того, щоб мінімізувати втрати від блокади портів, то це, звичайно, дуже погано позначиться і на стані української економіки, в тому сенсі, що як вона впливає на ситуацію соціальну всередині країни, і також обмежить наші можливості щодо боротьби проти російської агресії, оскільки ці кошти потрібні для фінансування війська. Це абсолютно зрозуміло. І тут я хотів би, до речі, знову ж таки сказати. От зараз дуже багато говорили про цю коаліцію охочих, про те, що один з варіантів, який планується після припинення вогню, це гарантування морських кордонів України, свободи переплавання. Це, знову ж таки, нинішня ситуація показує, що забезпечити свободу мореплавання треба зараз, а не чекати припинення вогню. Тому що, якщо діяти саме таким чином, то цього припинення вогню можна і не дочекатися.
1: Пане Олеже, Ердоган – це твердий гравець. Як думаєте, чи той тиск, який, до речі, теж є в дії турецькими партнерами, може бути таким, що він буде так сильним на Росію, що вона повернеться до зернової угоди?
0: Я те, що я сказав, це зернова угода, в якій там сторонами являються Туреччина і Росія, це шлях в нікуди, тому що це залежить від Росії, і це її застосування показало, що це не варіант. Тепер, що стосується Ердогана, треба розуміти, що Турція і Ердоган вважають, в принципі, вони мають підстави для того, що вони можуть бути серйозним таким впливовим гравцем світової політиці і НАТО домінувати в районі Чорного моря. Оце, в принципі, його завдання. І всю його політику треба розуміти як політику балансу. Тому що він не хоче посилення жодної сторін серйозних гравців в районі Чорного моря, щоб домінувати там. І саме через призму таких, постійних інтересів Туреччини, постійних інтересів Ердогана, треба дивитися на його політику. З одного боку, Барягтари, зараз продаж зброї України. З іншого боку, діло з Росією, поїздки з Росією, розгон про те, що міністр закордонних справ Турції теза про те, що Росія знову думає про застосування ядерної зброї. Тобто не дати жодній сторін, тобто ні Україні і її партнерам посилитись, ні Росії посилитись. І визначає, як на мене, політику Ердогана. Хоча, знову ж таки, я не спеціаліст Турції. Ну, наскільки я її розумію, вона є такою. Якщо подивитися в континіумі, як він себе вів напередодні війни, на початках, протягом війни, це завжди політика такого балансу, який має забезпечувати домінуючі позиції Турції в районі Чорного моря. І її зрослу вагу в світовій політиці. Ну, парадоксально, Турція є членом НАТО, але, як на мене, важливим, але достатньо специфічним.
1: Пане Олеже, до Молдови не перший раз залітають дрони. І одночасно з цим ми бачимо таку розгортання величезної дезінформаційної антиукраїнської кампанії. До речі, подібний, схожий до тієї, яка була в Польщі, коли теж російські дрони залетіли тут, але це було тоді ботами передавалася інформація, що начебто це були українські дрони. Хоча влада польська зразу це заперечувала тому. Пане Олеже, що мала би зробити Україна, щоб такі речі, як з Польщею, з Молдавією, з іншими країнами не повторювалися? Може, треба підготувати і створити інформаційні війська, які будуть теж вести так насправді фронтову, я не боюся сказати фронтову, боротьбу саме в інформаційному просторі в Європі?
0: Ні, ну це зрозуміло, іначе б якісь підрозділи вже в Євросоюзі було створені, але як ми бачимо, в принципі, ну, рахунок принаймні 1-1, якщо не на користь Росії і надалі. Тепер ще на цю ситуацію подивитися. Що ми можемо зробити? Ну, по-перше, це знову ж таки такі ситуації, які не завжди, а може навіть переважно, не треба і вирішення цих ситуацій виносити в публічну площину. Це абсолютно між партнерами можна в спокійній обстановці вирішити такими, ну, неформальними каналами прямого спілкування. Це по-перше. Якщо це вже вилізло в публічну площину, ну, і тим більше досить важко цьому, ну, скажімо, перешкодити, враховуючи, що всі бачать, що щось падає, вибухає і таке інше. З нашого боку, я вважаю, якщо є випадки, коли це наші дрони, можна спокійно це визнавати, що да, отак трапилось. Тобто бути чесними з партнерами і думати над тим, як цього можна уникнути. Тому що, очевидно, оскільки йде війна, це може траплятися. І тут потрібна ще більша координація співробітництва з нашими партнерами. Тобто це може траплятися. Не дай Бог, що це трапляється, то дуже погано. Ну, якщо вже це трапляється, то треба це вирішувати саме по-партнерськи. Спокійно, по-діловому. І головне дивитися на те, щоб виробити заходи, які б дали можливості уникнути повторення таких ситуацій. І тим більше не давати росіянам використовувати ці ситуації для нагнітання антиукраїнських настроїв в тих країнах, які є сусідами нашої держави.
2: Дякую, пане Олеже. Гостем українського фокусу був дипломат, колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур. Європа має нарощувати власне виробництво систем ППО та тісніше співпрацювати із Сполученими Штатами у сфері ліцензійного виробництва ракет «Петріот». Польща, Німеччина та Україна можуть стати ключовим виробничим хабом для поповнення запасів цієї зброї. Про це в інтерв'ю телеканалу TVP World заявив фахівець трансатлантичної безпеки, засновник Alliance for Global Security Джошуа Бергін. Він також закликав європейські країни посилити тиск на Вашингтон, аби прискорити цей процес.
3: Давно настав час, щоб у рамках Альянсу НАТО ми перестали говорити про те, хто саме постачає продукцію або куди її постачають. Якщо технологія існує і ми можемо виробляти її ближче до театру бойових дій у Європі, її слід виробляти саме там. У мене немає жодних сумнівів щодо цього. І сама ідея, що щось усередині американської системи могло б зменшити здатність забезпечити необхідними ресурсами там, де вони потрібні, у спосіб, який зміцнює Альянс, на мою думку, і є помилкою. Сполучені Штати можуть навмисно затягувати цей процес, але саме зараз Альянс має зробити те, що він уміє найкраще використовувати свої відносини. Тобто лобіювати Вашингтон йдеться не лише про Білий Дім, а й про Конгрес. Лобіювати Конгрес, працювати на кожному рівні. У Європі достатньо країн, навіть ті, яких це безпосередньо не стосується, можуть і повинні почати звертатися до Вашингтона, щоб він відмовився від вузького розуміння власних інтересів і почав діяти в інтересах усіх. Я щиро вважаю, що тут є простір для руху вперед. Але якщо це питання залишити в руках вузького кола людей, то ймовірно процес і надалі буде навмисно затягуватися. І я думаю, що давно настав час це змінити. У мене немає жодних сумнівів. Завдяки освіченій робочій силі та добре організованому ланцюгу постачання Польща має все необхідне, щоб стати таким хабом. Знову ж таки, Німеччина є її безпосереднім сусідом. Україна також привносить технічну експертизу. Немає жодних причин, чому ця тристороння група країн у Європі не може стати виробничим хабом, не може стати найкращим партнером Вашингтона чи Америки у питанні збільшення запасів озброєнь. Той факт, що зараз є якісь затримки, для мене справді незрозумілий, оскільки Україна потребує цього. І це вже давно потрібно було зробити. Нам це потрібно і в інших місцях. Тож те, що виробляють США, має доповнюватися продукцією, яку також можна виробляти в Європі. Я не вважаю, що в Польщі бракує можливості для забезпечення як секретності, так і ефективного контролю над ланцюгом постачання. Якщо вже на це пішло, я думаю, що це питання ексклюзивності для обмеженої кількості оборонних підрядників у Сполучених Штатах. Але це вже тема для іншої розмови. Ми уклали близько 90 оборонних контрактів у США лише з 3-5 великими компаніями, і вони не хочуть віддавати жодного долара. І я вважаю це величезною помилкою.
1: Президент США Дональд Трамп відмовив Україні в наданні ліцензії на ракети Patriot. Тимчасом аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що очільник Кремля Владимир Путін не піде на жодні переговорні угоди, допоки Росія має змогу безкарно завдавати ударів балістику по Києву та інших містах через дефіцит ракет до систем Patriot. Проте чи рішення американів є остаточним. І що означає це для України? Про це запитаємо нашого гостя, очільника Варшавського офісу Атлантичної Ради Арона Кореву. Пане Ароне, вітаю в студії Українського фокусу.
2: Доброго дня.
4: Дякую, добрий день.
5: Дякую, добрий день.
1: Перше питання, воно з тих таких довших, але ми ніяк від того не вийдемо. The Telegraph пише, що Дональд Трамп відмовив Україні в наданні ліцензії до ракет Patriot, тому що він боїться, що вони попадуть в ворожі руки. Але одночасно ми бачимо, що Північна Корея активно входить в фазу війни проти України. Вона розгортає свої системи, передає ракети балістичні Росії. Крім того, Іран також погрожує ударами балістичними ракетами по саме Україні. Вимагає компенсації за кораблі, військові кораблі, які постачали зброю до Росії, якими вона вбивала Україну. І дуже мене це дивує, що в Вашингтоні нема жодних людей, які би сказали Дональду Трампу, що якраз ці найбільш такі тверді вороги Америки, яким є Іран і Північна Корея, вони саме будуть тренуватися на Україні, щоб потім бути ще більш пильними в ударах по американських базах на Близькому Сході, а звісно Північна Корея по Японії, по Америці і по Південній Кореї. На вашу думку, це є того свідомість в Вашингтоні?
5: Так, є усвідомлення цього. Я повернувся з Вашингтону. Йдеться про те, щоб переконати президента Трампа у цьому. Мені це трохи нагадує дискусію, яка була на початку у Сполучених Штатах Америки і в багатьох інших країнах на Заході, що не треба переказувати зброю Україні, бо ця зброя може попасти в руки ворога. Це так не ведеться війна, і наші вороги це розуміють. І вже здається, що давно Захід повинен це зрозуміти, що такий підхід – це analysis paralysis. Що там може колись десь статися, якщо ворог щось десь знайде?
1: Це таке зелене світло, давайте робити більш, так? Так, так, можна це Так?
5: Так, вороги йдуть вперед, це явно, ми це бачимо, на жаль, далі це продовжується, і, здається, ми повинні давно від цього відмовитися, але далі є занадто багато людей на Заході, які все ще не розуміють, що ми живемо у часи війни, що ліцензія, що, наприклад, я чув такі плітки, що Lockheed фірми в Сполучених Штатах Америки сказали президенту, що, а може, українці захочуть виробляти ці патріоти дешевше, ніж ми це робимо. Ну, і це якраз така відсутність розуміння, в які часи ми живемо. На щастя, є люди у Вашингтоні, які це розуміють. І якщо ми щось знаємо про Трампа, це те, що він часто змінює думку, і я чув таких людей, які в останнім часом з ним говорили. Я не знаю, чи це остаточне його рішення Трампа. Я думаю, що, ймовірно, ні. Мабуть, є ще можливості, що президента Трампа переконати.
1: Надія залишається для нас всіх.
5: Так, надія залишається. Врешті-решт ці питання з виробництвом патріотів в Україні – це і так перспективна справа, бо це і так, що триває кілька років, а Україна зараз потребує допомоги. Тому виробництво патріотів в Україні – це хороша ідея, але це не є рішення всіх проблем. Треба думати про інші також способи, методи, щоб забезпечити захист повітря в Україні.
1: Ну, добре. То я запитаю інакше. Ну, добре, як не в Україні, то може в Польщі. Може з Німеччину. І тоді Україна могла би отримати ці ліцензії. Ну, я не вважаю, що Дональд Трамп не має довіри до Карола Навроцького. Йому завжди підкреслює, що це його хороший друг, приятель, союзник і все інше.
5: Так, більша можливість є того, щоб здобути цю ліцензію, якщо Україна буде разом з іншими союзниками, тому що, наприклад, така країна, як Польща, має, загалом кажучи, дуже хороший імідж у США, праві сили у США добре домовляються з Навроцьким, ліві сили можуть домовитися з польським урядом, тобто у Польщі немає ворогів у Вашингтоні, легше виступати разом з іншими союзниками. Особливо враховуючи те, що це натівська держава, тому робити такі речі спільно разом набагато легше Україні, коли у цьому беруть участь також інші союзники, в тому числі Польща.
2: Пане Ароне, Росія отримала нову поставку балістик з Північної Кореї. Також Росія планує розмістити на своїй території додатковий контингент військ КНДР. Країна-агресорка готується до мобілізації. Армія чекає 800 тисяч новобранців. Про що свідчить це нарощення сили і до чого Україні готуватися у цьому контексті?
5: Те, що Росія робить зараз, і тактика російська, яка була раніше, не допоможе їм виграти цю війну. Це явно. Вони загрузли на цьому фронті, росіяни. Вони стріляють в українські міста, але кожен, коли, наприклад, я їду в Україну, то чути людей, на жаль, знову вони бомбардували нас, але з історичної точки зору атаки на міста і на цивільне населення з повітря, це не зламало український спротив, опір. Тому я думаю, що росіяни самі не знають, що вони мають зробити, які наступні карти у них. Єдина річ, якраз типова російська тактика, щоб щораз більше і більше робити таких атак, що стосується Північної Кореї, вони просять, щоб прислали їм військових, політика масової мобілізації в Росії є дуже непопулярною, ми про це знаємо. Росіяни, загалом кажучи, вважають, що, ну, може бути ця війна, нехай згинуть люди з провінції, але не з великих російських міст. І тому ще Путін тримається далеко від масової мобілізації, бо це дуже непопулярно в Росії. І щораз більше і більше людей, це видно в опитуванні громадської думки, що щораз більше є росіян, які не задоволені тим, як ведеться воєнна політика, бо вона ні до чого не доводить.
2: Ви сказали, що українці не зломні, так, але попереду зима, і деякі експерти вже називають, що ця зима буде найскладнішою.
5: Я думаю, що росіяни, ймовірно, знову ж таки грають якраз цю тактику, бо це єдина річ, яку вони можуть зробити. Але треба пам'ятати, що зима може бути також дуже суворою в Росії, і росіяни теж повинні бути обережними щодо того, що українці можуть зробити в Росії, бо спроможності українців щодо того, щоб вдаряти по Росії, по російські нафтопереробні заводи, ці спроможності зростають. Недавно українці атакували НПЗ, як який знаходиться на відстані близько 2000 кілометрів від фронту. Це найдалі з того, що було раніше. І що цікаво, у зв'язку з цим, і тут дослідники це підкреслюють часто, що традиційно величина країни російської держави вже з часів Наполеона, це ніби була їхня стратегія, що це країна настільки велика, що сама величина країни є способом захисту. Але зараз виявляється, що це проблема, ця величина країни, бо Росія настільки велика, що зламати ці логістичні ланцюжки, це дуже для них складно, щоб захиститися, наприклад, поставки нафти, газу, такі речі, якщо будуть зламані такі ключові місця, те, що роблять зараз українці. Тому це дуже цікаво з точки зору того, хто насправді витримає. Ми бачили ж, остання зима в Росії теж було багато протестів, що є відсутній обігрів, опалення в будинках, що немає допомоги від держави і так далі. Тому це не одностороння річ. Це також проблема для Росії, але є ще трохи часу, що стосується України, щоб придумати якісь інші способи щодо захисту, протиповітряну оборону. Є альтернативні речі щодо патріотів, є французькі системи, але тут теж йдеться про те, що треба, щоб французи їх замовили. В цьому полягає проблема.
1: Сампті
5: – це подібне до патріота, це не зовсім те саме, бо це морська система, але це хороша система, знову ж таки, та сама проблема з'являється. Це повинно було бути замовлено кілька років тому, це не було зроблено тоді, тому це процес. Але це найкраще збережена таємниця в Україні, тобто система Фрея, про яку ми ще не все знаємо і, напевно, не будемо знати, поки десь не буде якогось вибуху. І тоді ми дізнаємося, як ця система Фрея працює, як це виглядає, бо поки що це, звичайно, тримають у таємниці розвиток цієї системи.
1: Пане Ароне, видання Reuters повідомляє, що в поближу кордонів НАТО, між іншими, це в поближу фінського кордону, але також і в Білорусі ми спостерігаємо за певними речами. Росія нарощує підрозділи, які мають під чужим прапором, українським прапором, начебто атакувати українськими дронами країни НАТО. Мають бути кінетичні наслідки, і це все має довести до того, щоб просто ці суспільства відмовилися від допомоги Україні. І це, звісно, тиск теж на еліти, на політичні еліти. А що мала би зробити Європа, ну, може, теж і Україна, щоб змінімалізувати наслідки таких підпильних, таких хитрих дій Росії?
4: Ну, не дивіться, що Росія пробує таке.
5: Я не дивуюся, що Росія намагається речі такі зробити, бо це їхній єдиний шанс, щоб Захід відмовився від підтримки Україні. Росія, загалом кажучи, Кремль часто оцінює слабинки Заходу, слабкі місця, але не дуже добре оцінює сили Заходу. Часто Росія в цьому помиляється. Я думаю, що найкращий спосіб – це просто-напросто робити такі preemptive strike, тобто говорити про це, розповідати, заздалегідь про це, що така можливість є. Я знаю, що у Польщі теж влада говорила про те, що захоплені росіянами українські дроні, що росіяни можуть скористатися ними і атакувати ними. Добре про це говорити, заздалегідь повторювати, що є така ситуація, тоді можна суспільство підготувати до такої можливості. І тут йдеться не лише про чужий прапор, загалом кажучи, вже я хотів би, щоб лідери Заходу частіше розповідали про такі можливі загрози, про те, наскільки серйозна ситуація. Бо тоді у нас суспільство готове до цього, і тоді це може відбутися. Але якщо це сюрприз, люди не готові, то тоді люди можуть не вірити в систему, і тоді є певна загроза, небезпека і пропагандистський вплив з боку Росії.
2: Змінімо трошки тему. Візит спецпредставників Трампа Віткова і Кушнера до Києва має відбутися найближчим часом. Хтось каже, що це станеться буквально днями, хтось каже, що ближче до Дня Незалежності. Очікується, що Кушнер і Вітков досліджуватимуть нові ідеї для відновлення мирних переговорів. Фактично, питання, яке залишається одним з пріоритетів для Білого Дому. Як ви гадаєте, чи розморозить цей візит ситуацію з переговорами?
5: Вже час, щоб ці представники поїхали врешті до України, бо вони вже багато разів були в Росії, в Кремлі, і за кожним разом поверталися ні з чим. Важко дивуватися, бо поки, як каже Інститут досліджень війни, поки Росію не змусять, відмовитися від тієї позиції, яка зараз є в Росії, то до цього моменту нічого з цього не вийде і немає значення, скільки спецпредставників в Росію приїде. Що українці можуть зробити? Явно, це те, що Трамп думає таким транзактним чином, і, зокрема, щоб підкреслити, що ці військові технології, те, що ми на початку говорили, всі ці ресурси, які Україна має, було б набагато краще, якби Україна... Заходу, щоб це було з боку Заходу, а не щоб це пішло в руки Росії. Бо якщо це потрапить в руки Росії, то потім в руки іранців. І американці від цього не виграють. І просто-напросто треба змусити росіян до поступок, бо саме там лежить проблема. Там, саме там є небажання щодо миру. Трамп говорив на початку свого строку повноважень, там, де є небажання миру. І він розуміє, що це зараз по стороні Росії, а не України.
1: Пане Ароне, ви тільки що були за Атлантичним океаном в Америці. Ми маємо десь приблизно, я дивлюся, 30 секунд буде на вашу відповідь. А може це тактика така, щоб не давати Україні ракет, не давати ліцензій, щоб швидше змусити Україну до того, щоб сіла за стіл переговорний і пішла на поступки?
5: На початку Трамп і його люди думали якраз, що тиск повинен бути передусім на Україну, бо ніби Україна є слабкішою і тому буде поступатися, і що ніби Росія зацікавлена в якомусь договорі, мирному договорі. Але всі ці теорії виявилися помилковими, тому будемо сподіватися, що ці представники не будуть повторювати цих помилок. Є достатньо багато людей у Вашингтоні, які це розуміють.
2: Нашим гостем був очільник Варшавського офісу Атлантичної ради Аарон Корева.
1: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами, на все добре.
2: До зустрічі.
6: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
7: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
6: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
8: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
6: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
9: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
2: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
3: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і донині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
6: Рейніра наближається.
7: Ми показуємо всім її славу.
6: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
2: Я це...
3: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Росія воює не лише зброєю, а й словами, по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні наш гість – Ернест Витішкевич, політолог, журналіст і співавтор подкасту «Поліхістор 2.0», у якому автори, зокрема, багато говорять про інформаційну безпеку та протидію дезінформації.
5: Пане докторе, щиро вітаю вас.
6: Добрий день.
5: Часто можна почути, що Польща перебуває в умовах інформаційної війни, я б сказала, дезінформаційної. Адже війна – це не тільки танки і поранені, це також гібридні дії, які б'ють по свідомості та змінюють світогляд людей. Тож, наскільки небезпечною є ця дезінформаційна війна?
6: Для цього вже з'явилася нова назва – когнітивна війна, тому що інформаційна війна або війна дезінформації означає лише те, що хтось, наприклад, навмисно поширює різного роду неправдиву інформацію. Просто бреше нам, хоче нас обдурити. Але цього недостатньо, бо важливішим є те, що інформація намагається змінити наші соціальні установки. Тобто, якщо ми маємо справу з хвилею інформації, інколи правдивої, інколи неправдивої, інколи напівправдивої, метою якої є зміна нашого мислення, нашого, тобто певної соціальної групи, молодих, старших, мешканців великих міст чи маленьких міст. Для того, щоб змінити нашу позицію, тоді ми маємо справу саме з когнітивною війною. Вона має впливати так, щоб багато хто з нас почав мислити певним чином. І при цьому не усвідомлював, що це мислення було випродуковано нашим спільним сусідом. Тобто це щось більше, ніж просто інформаційна війна, тому що тут уже йдеться про зміну людських установок. А це, наприклад, може вплинути на політичні вибори через певний час. Отже, це набагато серйозніше явище.
5: Окрім виборів, який вплив має дезінформація на звичайних людей? Чи траплялося так, що ви самі потрапляли під вплив дезінформації, якоїсь пропаганди чи міфу?
6: Цього я не знаю, але, напевно, з огляду на те, що я працюю у цій сфері та постійно відстежую інформацію, до мене природно доходить набагато більше таких речей. І, безумовно, я теж потрапляв у подібні пастки, бо вони дуже специфічно розставлені. Вони мають викликати емоції. Пам'ятаємо, дезінформація не полягає лише в тому, щоб збрехати нам щодо того, що сталося. Дезінформація – це не просто неправильні факти. Це емоції. Вони мають спеціально впливати на нас так, щоб, побачивши подібне повідомлення, ми насамперед відчули підвищення тиску, роздратування, нервозність. І бажання негайно відреагувати, поширити якийсь допис чи коментар. І саме в цей момент ми стаємо дуже вразливими. Всі, без винятку, молоді, старші, розумні, нерозумні, освічені, неосвічені. Ми реагуємо імпульсивно, бо нам щось не подобається. І це той перший момент, коли треба бути пильними і усвідомлювати, що, можливо, хтось саме цього і намагається досягти. Тоді треба зупинитися і не реагувати. Кілька разів, мабуть, теж траплялося, що я надто швидко. швидко реагував в інтернеті, думаючи, що сталося щось важливе, про що вже написали в мережі. А потім я усвідомлював: стривай, чому я не почекав? Чому не почекав годину чи дві, щоб зрозуміти, що насправді сталося? Чому не дочекався заяви уряду, детальнішої інформації про цю подію? Я просто відчув потребу реагувати. І саме це той небезпечний момент, з яким стикається кожен з нас, без винятку. У цьому всюди сущому потоці інформації, в соцмережах, на телебаченні, на радіо, тому треба бути дуже обережним.
5: Наведу приклад повідомлення, яке викликало великі емоції. Міністерство освіти Польщі планує відправити польських дітей на екскурсію до України. Зокрема, пропонує відвідати музей Бандери. Такі листи начебто були розіслані від заступника директора департаменту освіти. Пізніше з'ясувалося, що хтось видав себе за директора і створив ці фальшивки. Видавання себе за конкретних осіб, медіа та інституції – це сьогодні, ймовірно, одна з найбільших проблем в інформаційному просторі.
6: Так, і тут ми маємо приклад видавання себе за якусь особу чи навіть за державну інституцію. І результат вже є. Водночас ми знаємо про російську операцію під назвою «Допельгенгер», тобто двійник, у межах якої росіяни масово створювали клони цілих інформаційних порталів. Тобто можна створити дуже схожий портал, який вже існує і користується довірою, де є звичайні достовірні новини. І навіть коли ми вперше на нього дивимося, нам здається, що це той самий сайт, тому що більшість інформації скопійована. Але є 2, 3, 4 новини, які служать тому, хто це створив, щоб нас заплутати, обдурити, ввести в оману. І чому вони імітують цей портал? Тому що це надає таким повідомленням достовірності. А отже, коли люди бачать, що на головній сторінці великого порталу з'являється така інформація, вони починають між собою говорити, коментувати і вірити в це, тому подібне маскування – один з ефективних методів впливу на нас. І це, знову ж таки, ґрунтується на нашій початковій неуважності. Коли бачимо таку інформацію, перевіримо спершу, чи це справді та людина. Перевіримо адресу електронної пошти. Коли щось здається підозрілим, зателефонуємо, запитаємо в цього чиновника з департаменту, чи вони справді це надсилали, а частина людей одразу бере цю інформацію і поширює її далі в інтернеті, наприклад, коментуючи її. І ці люди можуть хотіти критично поставитися до цієї дезінформації, але насправді вони точно виконують мету того, хто цю дезінформацію створив. Тому що його не цікавить правда чи брехня, його цікавить лише те, щоб хтось це поширив далі, і щоб ми зараз про це говорили, наприклад. Тому ми можемо безперервно викривати такі речі, бо таких атак тисячі. Це відбувається постійно. Моя інституція, центр Мірошевського, також неодноразово ставала мішенню подібних атак. Тому ми маємо бути надзвичайно обережними і не реагувати одразу, просто перевіряти, хто нам пише. Якщо відчуваємо щось не так, перевіримо це. Як журналіст, він не одразу довіряє одному джерелу, а перевіряє інформацію в іншому, щоб упевнитися, що вона правильна.
5: Якщо я не помиляюся, Допельгенгер почав діяти наприкінці 24-го року. Чи ця схема досі актуальна?
6: Так, тому що подібні портали створюються по всьому світу. Суть у тому, що спочатку з'являється якась фальшива інформація. Десь на якомусь маленькому невідомому порталі. Іноді це може бути навіть не в Польщі, не в Україні, десь у Латинській Америці чи Азії. Потім цю інформацію підхоплює якесь інше медіа, трохи більше, а далі вона поступово потрапляє до якогось великого, впізнаваного медіа. І тоді вже йдеться не про імітацію великого порталу, а про створення своєрідної мережі маленьких джерел інформації, які з'являються і зникають. Сьогодні це дуже легко створювати. За допомогою інструментів штучного інтелекту ми можемо фактично дуже швидко створити веб-сайт. Більше того, можемо взяти інформацію з іншого порталу і за допомогою фактично 2-3 людей створити подібний інструмент. Тому, на жаль, ця кампанія триває постійно. Саме тому журналісти час від часу публікують звіти, які демонструють подібні операції. Але тут немає простого виходу, тому що сьогодні це надто дешево. Кілька років тому це коштувало великих грошей, сьогодні буквально копійки. Тому російська пропаганда особливо цінує інструменти, які дешеві і можуть бути швидко використані. Саме тому, повторю ще раз, ми маємо бути дуже пильними, щоб нас не вводили в оману такими фальшивками.
5: Я б хотіла навести ще один приклад. У російськомовних телеграм-каналах з'явився начебто запис виступу Зеленського. На відео сурдоперекладачка нібито витягнула табличку з написом «Вас обманюють». Зрозуміло, що запис фальшивий, але він показує, наскільки ефективно працює російська пропаганда та дезінформація, особливо діпфейки. Це призводить до того, що ми вже не розуміємо, де правда, а де брехня. І от як орієнтуватися у цьому світі, коли ти очікуєш, що дезінформатори і брехуни постійно на тебе полюють?
6: Хотілося б мати якийсь універсальний рецепт, хотілося б знати, як це зробити, тому що я й сам іноді почуваюся розгубленим в цьому потоці інформації. Тому я застосовую два дуже прості методи. По-перше, коли я відчуваю, що інформація впливає на мої емоції, я миттєво вирішую не реагувати. Відкладаю це, не коментую. Навіть якщо це коментують люди, яких я поважаю, я цього не роблю. Тому що не маю впевненості, чи це справді повідомлення, яке має передати інформацію, чи воно покликане викликати емоції. Це по-перше. По-друге, ми маємо перевіряти. І це, на жаль, складно, тому що я займаюся цим професійно. Ви, як журналістка, також, але наші глядачі та слухачі щодня працюють, займаються зовсім іншими речами, і важко очікувати від них, що вони перевірятимуть кожну інформацію. Це неможливо. Але коли ми бачимо щось серйозне, наприклад, ситуацію з президентом Зеленським, зупинімося на хвилину і спробуємо пошукати інформацію в інтернеті. Поставити питання, а чи це точно правда? Одразу з'являються коментарі, які це перевірятимуть. Тому зупинімося та перевіряємо. Особливо у випадку таких важливих повідомлень, коли ми відчуваємо, що вони мають політичну мету, що вони мають підірвати довіру, чи то до важливого політика, чи то ввести нас в оману щодо ситуації, наприклад, воєнної. Варто усвідомлювати, що сьогодні ми постійно зазнаємо атак, і не лише з боку Росії. Визнаймо, це не єдиний актор на цій сцені, який намагається нас змінити. Тож не дозволяємо себе змінювати, намагаємося зберігати власну автономію, власні погляди. Перевіряємо їх, питаємо знайомих. Не пересилаємо відразу інформацію зі словами «подивися, що сталося». Краще запитаємо, а чи це справді сталося? Що ти про це думаєш? Ми маємо таку тенденцію одразу надсилати це всім своїм знайомим. Вони пересилають далі, і раптом дрібна інформація отримує величезне охоплення. І що з того, що потім хтось скаже, що це була фальшивка? Це трохи схоже на спростування в газеті, опублікували інформацію, а за певний час виявляється, що вона була неправдивою. І на 17-й сторінці дрібним шрифтом через 3 тижні з'являється спростування, якого ніхто не читає. Сьогодні це працює приблизно так, ми маємо бути значно обережнішими.
5: Закликаємо глядачів повертатися до традиційних медіа.
6: Так, погоджуюся.
5: Що найбільше непокоїть вас у розвитку штучного інтелекту та технології діпфейків? Далі буде ще гірше.
6: Інструменти створюють люди для людей, тому теж не варто впадати у відчай чи фаталізм, радше намагатися їх зрозуміти. Особисто я зараз, коли всюди бачу зображення чи відео, згенеровані ЩІ, виходжу з дуже простого припущення, що все створене штучним інтелектом. Це перший пункт. І тоді я вже не замислююся над тим, справжнє це чи ні, а просто припускаю, що все є фальшивим. У певному сенсі. Це трохи парадокс цієї ситуації, але я виходжу саме з цього. І лише потім намагаюся зрозуміти, чи це справді щось реальне чи штучне. Сьогодні це настільки легко створити, що відрізнити вже практично неможливо. А незабаром ці інструменти будуть ще якіснішими. Я цим займаюся, тому здатен це розпізнати, але, наприклад, мої батьки абсолютно не можуть відрізнити подібні речі. Тому я їм кажу, припускайте, що все це певний театр, гра, що це не справжнє, що це фальшиве, штучне. І якщо ви хочете отримати справжню інформацію, змініть джерело. Нехай це буде не якийсь невідомий YouTube-канал, бо невідомо, хто за ним стоїть, під якимось псевдонімом, а, скажімо, увімкніть телебачення, увімкніть радіо. Зайдіть на якийсь відомий інформаційний портал, введіться в пошук, навіть у ЩІ пошуковик, який зараз доступний, і запитайте, чи справді сталося щось подібне. Наприклад, те, про що ви говорили у випадку з президентом Зеленським. І поки що, на щастя, ви отримаєте інформацію про те, що це, ймовірно, діпфейк, створений для дискредитації політика. Якщо ми це зробимо, ми дійдемо до правди. Просто не довіряйте тому, що бачимо. На жаль, у цьому і полягає проблема. Діпфейк та ще згенеровані зображення впливають на наше дуже чутливе відчуття – зір. Ми часто сприймаємо те, що бачимо, як правду. Дезінформатори це знають і використовують.
5: Чому люди стають жертвами дезінформації? Тому що вони такі нерозумні, не знають, що таке інформаційна гігієна? Чи тому, що Росія постійно змінює та вдосконалює свої методи?
6: Тому що ми люди. На жаль, і водночас природно, що в нас є когнітивні обмеження. Психологи аналізують це роками. Пропаганда – це не російський винахід. Недарма Геббельс сказав, що достатньо тисячу разів повторити брехню, і вона стане правдою. Певні речі працюють вже десятиліттями. Вони добре відомі ще з радянських підручників. Саме слово «дезінформація» має російське походження. Мало хто про це пам'ятає, але саме радянська влада ввела його до словників. Подейкують, що Сталін вирішив, воно звучить трохи по-французьки, дезінформаціон, і завдяки цьому можна буде легко показувати, що це нібито витівка західних політиків, які розповсюджують дезінформацію про Радянський Союз. Але те, що цей інструмент працює, випливає з нашої природи. Просто так, ми не дурні, і справа не в тому, що причина у слабкій освіті. Ні, це певні психологічні механізми, які завжди діють на всіх. Це механізм, через який ми завжди воліємо швидко відреагувати на якусь інформацію, а не зробити крок назад, зупинитися, проаналізувати і лише потім реагувати. Це не раз уже досліджували. Так само, як і те, що нам складно аналізувати дуже складну, багаторівневу інформацію. І що ми хочемо простих відповідей на складні питання. Ми хочемо знати, хто переміг, а хто програв. Усе чорно-біле. Ми не розуміємо, що соціальна реальність дуже складна і що на багато питань не існує однієї відповіді. А дезінформація одразу намагається загнати нас у таку просту відповідь, а ми кажемо, ну так, це правда, так і мало бути. Тобто це доволі прості механізми. Проблема лише в тому, що сьогодні масштаби зовсім інші. Це вже не журнал, не газета «Правда», яку друкували і читали люди на вулицях. Ми прокидаємося зранку, відкриваємо телефон і одразу опиняємося під впливом такого типу інформації. Гортаємо Facebook, Instagram чи щось інше. І це може бути інформація, може бути дезінформація, прихована, наприклад, у рекламі. Бо все може бути перемішане. Якийсь ще згенерований ролик, який нібито не про політику, але на задньому плані з'являються мотиви, що мають переконати нас, наприклад, в тому, що російська армія фантастична, сучасна, непереможна. Все це може відбуватися за ту коротку секунду, коли ми їдемо на роботу, в метро, з телефоном в руці і просто гортаємо стрічку. Тобто масштаб тепер інший. Нас заливає цей потік інформації, ми губимося в ньому. І саме це є проблемою, коли ми вже не до кінця розуміємо, як інтерпретувати реальність. Бачимо тисячі повідомлень, ось тоді настає дуже важливий момент. Треба зупинитися. Я, наприклад, зробив дуже просту річ. Видалив Facebook з телефону, і це дуже покращило мою інформаційну гігієну. Мене більше немає потреби постійно відповідати. Він десь є на комп'ютері, якщо захочу, відкрию і перевірю, що відбувається. Але мені не потрібно бути там постійно. І я одразу відчув себе вільним. У мене більше немає цього середовища поруч постійно. Звісно, в мене є месенджери, я стежу за новинами, але раптом я відчув, що якась частина свободи до мене повернулася, і більше немає цього примусу безперервно стежити за всім, що відбувається, і відповідати іншим людям. Це, до речі, одна з моїх порад для вас – обмежте кількість різних медіа в своєму телефоні, тому що таким чином ми самі буквально заливаємо себе інформацією, яка нам насправді здебільшого не потрібна.
5: А Інстаграм і Тікток у вас є на телефоні?
6: Ні, я цими платформами не користуюся, їх занадто багато. Я вибираю для себе медіа як джерело інформації і намагаюся цього дотримуватися. Звичайно, для деяких людей вони мають інші функції, правда? Хтось на цьому заробляє, це також певна бізнес-діяльність, яка ведеться в цих медіа. У них своя специфічна форма. Я, наприклад, не люблю короткі відео, які мають мене в чомусь переконати або бути джерелом інформації. Але знаю, що для багатьох людей це вже основний спосіб споживання контенту. І тут є інший бік медалі, чи заходять держава, інституції та різні ініціативи, які борються з дезінформацією, ці медіа. Чи працюють вони, наприклад, у TikTok, намагаючись у певному сенсі використовувати перевірену інформацію для протидії дезінформації? Я не користуюся TikTok, але мої знайомі кажуть, що там дуже багато дезінформації про війну. І видно, що здебільшого це російська фальшива інформація. Короткі, привабливі анімовані відео, які показують неправдиві події та активно поширюються молодими людьми. Тож я роблю висновок, ми не здатні це зупинити. Хіба що повністю заблокуємо цю платформу, але де дії державних інституцій, які також можуть оплачувати інфлюенсерів, підтримувати різні активності, залучати авторитетних людей, здатних бодай частково протистояти такій дезінформації? Це складно, тому що цей світ змінюється настільки швидко, що, на жаль, уряди і політики просто не встигають. Але рано чи пізно все це стане необхідністю. Щоб, наприклад, науковці та дослідники не сиділи лише у своїй вежі зі слонової кістки в університеті, думаючи, що написавши важливу статтю, вони вже змінюють світ. Вони також повинні вміти розповісти цю історію просто і цікаво молодим людям за допомогою 30-секундного ролика.

державі. Масштаб цих дій дуже великий. Йдеться і про фотографування критичної інфраструктури, і про передавання інформації щодо пересування військ чи транспорту, а також, що вже серйозніше, про підпали або вже відверті диверсійні чи саботажні акції. Хотілося б вірити, що всі ми янголи, і ніхто не піддається таким спокусам. Але, на жаль, це діє на всіх. Ми знаємо, що часто вербували також українців, білорусів. Росіяни шукають будь-де тих, хто здатен виконувати такі завдання. Нагадаю, що це певною мірою прояв відчаю, тому що ті так звані російські дипломати, які часто координували різні мережі в Польщі та не тільки, були вислані. Тому тепер вони шукають виконавців у мережі. Використовують соціальні мережі, Telegram та інші платформи для вербування. І цьому дуже складно запобігти, тому що спецслужби не здатні стежити за 40 мільйонами поляків, правда? Або аналізувати, що вони зараз роблять, і стежити за всіма акаунтами в Telegram. Тому сьогодні виявляти таких людей значно складніше, ніж, наприклад, організовані агентурні мережі, створені спецслужбами. Але те, що показує звіт Агентства внутрішньої безпеки, свідчить, ми вже перебуваємо на етапі переходу. Тобто це вже не просто одинаки, яких наймають у різних місцях. Починають формуватися мережі людей, які, можливо, частково вже ідеологічно переконані в тому, що варто підтримувати російську діяльність. І це стає значно небезпечнішим, тому що тоді ми можемо мати не поодинокі інциденти десь у Польщі, а, наприклад, кілька подій одночасно в різних містах країни, які мають посіяти паніку і тривогу, тому треба бути пильними. Мені здається, що кожен із нас, незалежно від того, чи ми працюємо на складі, в магазині, бібліотеці чи будинку культури, повинен усвідомлювати, що ми можемо стати об'єктом подібних дій, які в підсумку спрямовані на атаку польської держави. І з нашої перспективи це можуть бути дрібниці, але якщо такі дії відбудуться в десятках місць по всій країні, ефект може бути накопичувальним і дуже серйозним. Зрештою, ті підпали, які вже траплялися, були дуже серйозними. Тож ми не лише перебуваємо під масованими інформаційними атаками, але й, на жаль, частково втрачаємо довіру до людей навколо нас і мусимо бути уважнішими, особливо там, де йдеться не лише про військову інфраструктуру, а, наприклад, про склади. Якщо ми знаємо, що ми маємо інформацію, яка зберігає якісь легкозаймисті речі у великих обсягах, треба усвідомлювати, що про це знаємо не лише ми. Будь-хто, хто дізнається таку інформацію, може продати її в мережі, а потім її можуть використати для атаки. Тобто це також психологічна проблема, тому що ми маємо прийняти той факт, що ми є об'єктом атаки. Але атаки іншого типу, ніж в Україні, це правда. Ця атака розпорошена, іноді непомітна. Вона з'являється час від часу. Спецслужби не говорять про все, бо не можуть говорити про все, не можуть розкривати професійні таємниці. Але також не хочуть сіяти паніку. Втім, ця атака триває всюди, і я додам ще один вибір – кіберпростір. Польські лікарні, державні установи та компанії також постійно перебувають під тиском різноманітних більших і менших кібератак. Тобто це ще один рівень того, що відбувається. Хоча нам навіть бракує назви для цього, бо коли ми кажемо «війна», то одразу думаємо про те, що реально відбувається в Україні. Нам бракує відповідного терміну, щоб це описати. Але ми точно знаємо, Москва веде проти нас війну. Принаймні, в їхньому розумінні ці дії мають нас ослабити і призвести до серйозних внутрішніх проблем. Яка мета щодо Польщі? Дуже проста – припинити підтримку України. Зосередитися лише на собі, змінити державну політику і, звичайно, налякати людей, які природно бояться, що справжня війна може якимось чином перекинутися і на нашу територію. Саме цьому служить ця пропаганда. Треба це усвідомлювати. І, на жаль, чарівної пігулки немає. У мене немає такого рецепта, ні в кого його немає. Все залежить від вас, тих, хто нас дивиться. Треба просто усвідомлювати, що ми перебуваємо під атакою. Зрештою, Україна, яка веде кінетичну війну, також постійно зазнає російських інформаційних атак. Крім того, культурна та мовна близькість також дозволяє Росії відносно легко запускати, наприклад, інформацію.

0: цю про Польщу, яка має викликати антипольські емоції в Україні. У нашій ситуації ми маємо давати цьому раду спільно і розуміти, що Росія не зупиниться.
1: На жаль, вакцини від цього немає. І тут ми мусимо поставити крапку. Дякую вам за цю розмову і за те, що ділитеся своїми знаннями.
2: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Ернестом Витішкевичем. Ми говорили про дезінформаційну зброю, яка вражає мозок і грає на емоціях, про те, як блогери відбілюють Росію та спотворюють правду про війну в Україні та про еволюцію російських інформаційних атак. Дивіться нас щосуботи на Слава та на Ютубі, коментуйте, ваші думки для нас важливі. Не вірте усьому, що бачите. До зустрічі за тиждень.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Сильно. Щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Dolgit Крем. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
3: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Dolgit Крем 150 грамів з Dolgit Крем 50 грамів у подарунок.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
11: Знервованість. Перелік. Стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Нормовен. Нормовен. Легкий сміх.
16: Алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
17: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
18: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
19: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
18: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
19: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
18: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
20: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
21: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
22: Балістика, каби та дрони одночасно. Російські терористи вчинили наймасштабнішу за цей рік атаку на Запоріжжя. Які наслідки? Нова загроза. Все частіше окупанти застосовують північно-корейську балістику з низькою точністю, але масштабною руйнівною силою. В Україну повертають останки Коновальця. Чи безпечно перепоховувати національних героїв у часі війни?
23: Це
0: Вітаю. Це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. І давайте разом аналізувати з нашими експертами головні події сьогоднішнього дня. І розпочнемо ми насамперед з нашого опитування. Ми сьогодні звертаємося до вас з нашим питанням. Чи відчули ви на собі російські удари по логістичних центрах? Варіанти відповіді: так, мені затримали посилку, так, в мене згоріла книжка. Я нагадаю, кілька мільйонів книжок згоріли в цих атаках по складах книжкових. Ні, все доставили вчасно, або нічого давно не замовляю. Вибирайте свій варіант або пишіть свій варіант коментарів. Для цього обов'язково треба прийти, звичайно, під одну з наших трансляцій на YouTube. Ну, а ми розпочинаємо сьогодні з теми, звичайно, нічних обстрілів Запоріжжя, бо це місто пережило одну з найскладніших ночей за цей рік. По місту летіло одночасно 10 балістичних ракет, це були циркони, було також 4 каби і дрони типу «Молнія». Про це заявив очільник області Іван Федоров. Семеро містян стали жертвами цієї атаки, а 24 людини дістали поранення. Російські терористи, зокрема, використали північно-корейську балістику. Атака була прорахована так, щоб завдати максимальної шкоди саме цивільній інфраструктурі, заявив президент України Володимир Зеленський. Про масштаби обстрілу та ліквідацію наслідків говоримо з Мариною Клюєвою, кореспонденткою «Еспресо». Марина, власне, я так розумію, що цієї ночі точно в Запоріжжі було не до сну.
1: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Так, ви маєте рацію, сьогодні після опівночі, вже десь опів на першу, з'явилася інформація про те, що на Запоріжжя, для Запоріжжя є загроза балістики, і буквально за кілька миттєвостей у місті пролунали гучні вибухи. Чути було дуже сильно, бо я знаходжуся, власне, в іншому районі міста, проживаю, ніж там, де були, сталися прильоти, і будинок здригався, і навіть деякі автівки, які стояли на дворі, у них спрацьовувала сигналізація. Така була звукова хвиля потужна. Власне, по Запоріжжю завдали ударів над звуковими цирконами, північно-корейською балістикою і кабами. Це було достатньо, якщо можна так сказати, незвично для Запоріжжя, адже місто останнім часом вже понад місяць найбільше потерпає саме від керованих авіабомб. А цього разу була застосована балістика, і вона була спрямована, власне, як же ви зазначали, проти цивільної інфраструктури. Зокрема, під ударом опинилося підприємство комбінат «Запоріжсталь», це підприємство компанії «Метінвест». 7 людей, які загинули, власне, вони були працівниками комбінату, про це йдеться в заяві. І, власне, як повідомляється, ці люди, вони просто не встигли спуститися в укриття, бо вибухи після повідомлення про те, що летить балістика, відбулися дуже швидко. Насправді, спуститися в укриття просто не було ніякої можливості. І, на жаль, ці семеро людей загинули, також 21 працівник підприємства саме дістали поранення. Загалом вже поранено 24 людини, поранення різного ступеня важкості, це і переломи, і контузії. Її вибухові травми. Також в місті після вибухів спалахнули пожежі. І якщо вже говорити, продовжувати тему «Запоріжсталі», то там заявили про те, що комбінат поки що призупиняє, повністю зупиняє свою діяльність. Наскільки я розумію, це на той час, поки будуть ліквідуватися саме наслідки сьогоднішньої атаки. Також під прицілом росіян опинився гаражний кооператив, де стоять абсолютно цивільні автівки, поряд знаходяться житлові будинки. Тобто, звісно ж, як і завжди, ніяких воєнних цілей, військових об'єктів не було. Це абсолютно цивільні об'єкти і постраждали також цивільні люди.
0: Марина,
1: Андрію,
0: скажіть,
1: поки що у мене все.
0: Марина, єдине уточнення, якщо дозволити. Я правильно розумію, що «Запоріжсталь» – це підприємство, яке в довоєнні часи ми могли би назвати містоутворюючим, які можуть бути наслідки того, що підприємство зупинило зараз свою роботу?
1: Насправді, мені важко оцінити, якими будуть наслідки, адже це підприємство, яке, ви праві, воно дає роботу дуже багатьом людям у місті, дуже багато людей саме є працівниками, це підприємство, на якому люди працюють цілими поколіннями. І зараз, насправді, я навіть боюся уявити, скільки людей через це опиняться без роботи і скільки часу, власне, триватиме ліквідація наслідків сьогоднішньої атаки.
0: Якщо дозволите, ще одне коротке запитання. Я пам'ятаю опитування, здається, 23-го року, коли мешканці Запоріжжя вирізнялися на тлі опитувань інших великих міст найбільшим відсотком песимізму люди. І це легко пояснити, оскільки фронт вже був дуже близько, вже з 22-го року. Як зараз, які настрої в місті, що думають про цю зиму, зокрема, яка насувається, осінь, до якої лишається буквально 20 днів?
1: Люди, ну, як і в більшості міст, людям не хочеться виїжджати. Деякі, я знаю, що деякі люди покидають Запоріжжя через те, що от вже більше місяця стало страшно через атаки КАБами. Росіяни, у них вже навіть якийсь наче графік з'явився. Кілька днів поспіль місто атакували приблизно об 11-й годині. Власне, вчора така атака сталася, що десь о пів на 11-ту з'явилася інформація про те, що авіація російська злетіла на територіях, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Власне, звідти вони обстрілюють і сам обласний центр КАБами. Власне, сталася атака вчора, також було більше 20, якщо я не помиляюсь, поранених. І зараз люди, вони дуже, дуже реагують на всі повідомлення тривоги, особливо слідкують за моніторинговими каналами, які повідомляють про зліт оцієї от авіації, цих Су-34, які пускають на місто Каби, і потім слідкують за вектором. Люди спускаються в укриття, я сама це бачу, і насправді люди з усіх сил, вони намагаються триматися того життя, яке у них є, дотримуються заходів безпеки. От, повторюся, деякі виїжджають, і також люди, ну, зокрема я, розраховую, що будуть, ну, я розумію, що скоріш за все будуть відключення, тому готуємось до того, що взимку, восени ворог знову атакуватиме і критичну інфраструктуру, і, власне, що війна продовжується, тому ми розуміємо, що на Запоріжжі будуть чекати різні виклики.
0: Що ж, дякую дуже за розмову. Марина Клюєва була з нами, кореспондентка «Еспресо» в Запоріжжі. Завтра в Запорізькій області буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по обласному центру. Нагадаю, що цієї ночі росіяни вбили 7 людей, ще 24 людини дістали поранення. Ну, а ми будемо зараз рухатися далі. Власне, що нам робити з ситуацією, коли ми не можемо, по суті, збивати російську балістику, в ситуацію, коли росіяни намагаються виробляти більше 60 балістичних ракет. Це нова ситуація для нас, принаймні, за останні роки. Як нам до цього, чи можна до цього, в принципі, готуватися? А також,

0: що ми можемо цьому протиставити, це є теж важливе питання, і будемо зараз про це говорити, міркувати на цю тему з нашим наступним співрозмовником, це є військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Вітаю, пане Олеже.
1: Добре, дякую за запрошення.
0: Дякую за участь в програмі. Власне, я розумію, що це питання непросте, тим не менше, зараз, коли ми бачимо фактично в обличчя ситуації, коли є російська балістика, росіяни намагаються її нарощувати, і нам фактично немає чим її збити. Сьогодні маємо інформацію від пана Зеленського про те, що фактично запаси ракет, які нам можуть ще дати до ПАК-3, до Петріотів, вони дуже-дуже обмежені, це одиниці. Які в нас, в принципі, ще варіанти на столі є? З чим нам можна зараз працювати?
1: Якщо мова йде про те, як Україна може пройти наступну зиму, то ніяких інших варіантів, окрім як розраховувати на підтримку партнерів, на жаль, немає. Мається на увазі вже передача наявних ракет, які в них є на складах, які там вже є в арсеналах десь. І ми повинні розуміти, що у Європі навіть передача незначної кількості цих ракет може викликати у деяких країнах дуже серйозні політичні ризики для поточних урядів. Зокрема, після того, як Варшава передала всього-навсього 5 антибалістичних ракет до Петріота, виник цілий урядовий скандал політичний. І ми повинні також це розуміти, що деякі просто політичні сили, які зараз при владі, можуть відмовитись від подібних політичних ризиків перед своїми виборами в інших країнах. Тим паче, загалом, для розуміння, не так багато країн у Європі мають на озброєнні Петріот. Тобто, якщо ми говоримо про Петріот ПАК-3, то це Німеччина, Нідерланди, це Польща чи Швеція. Та сама Швейцарія, наприклад, вона не те, що не допомагає Україні, тому що вона не країна Україна. Вона замовила Петріоти у 19-му і не отримувала його жодного ще. Деякі країни, наприклад, Іспанія, вона має Петріоти, але ПАК-2. Греція має Петріоти, але ПАК-2. Ці ракети вони гірше збивають. Окрім того, ще вибачте, забув Румунію, яка також допомагала Україні і передала взагалі одну зі своїх 3 батарей до нас, також з ракетами. Тому у Європі ці країни, у європейські країни загалом передавали нам всі свої боєзапаси з 23-го року. І скоріш за все вони не отримували поповнення, тому що все, що було, йшло на поповнення саме арсеналів України, на забезпечення нашої протиракетної оборони. Інших регіонів у світі, які також мають вільні якби запаси, які можуть поділитися з нами, об'єктивно немає. Тому що ще на початку року був величезний регіон під назвою Перська затока, де всі країни – Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати – вони всі мають Петріоти. І вони їх масово використали під час цієї операції «Епік Ф'юрі», під час війни проти Ірану, США. І підірвали, якраз ця операція, вона підірвала запаси і США, і цих країн. Третій регіон у світі, де є оператори Петріоти, це Азія, це Японія, яка має величезні внутрішні законодавчі обмеження після капітуляції Другої світової війни щодо експорту озброєння. І вони навіть намагались їх обійти і умовно передавали свої ракети до Петріот США, а ті передавали вже якби зі своїх запасів своїй Україні. Тому що Японія не може передати їх безпосередньо до нас. Інша країна – це Південна Корея. Вона також ховається за своїм законодавством і говорить, що ніяким чином Україні літальною зброєю допомагати не може, попри навіть те, що якби, ну, є приклади прямої участі військ КНДР проти України і прямі докази допомоги і співпраці РФ з КНДР відносно виробництва у КНДР балістичного озброєння, яке націлено на СУ. В першу чергу, зокрема, яке відточується проти нас і буде використано при першій же нагоді проти Південної Кореї. Третя країна, яка ще має Петріот у цьому регіоні, це Тайвань. Ну, її можна одразу виключати перед загрозою Китаю. Все, ще залишається США, які також вже сказали, що, вибачте, нам вони самі потрібні. І це, можливо, навіть тут об'єктивно правда, тому що американські авторитетні оборонні спільноти порахували, що скоріш за все у самих США за кількість протибалістичних ракет до Петріота по 3МСІ десь в районі 800. Вони відстріляли дві третини, там досі хтось говорить, що найбільше від своїх запасів. Це означає те, що вони закінчили. Ну, на ті комплекси, які в них є, 60 батарей, у них приблизно можна зарядити повністю по дві пускові з 6-8. Така ситуація сталася якраз от через війну проти Ірану, які вимило всі абсолютно запаси. Тому так дуже важко розраховувати на те, що ми точно зможемо з тих запасів отримати необхідну кількість. Щось точно отримаємо, ми повинні це розуміти. Не все, не всю потребу, але щось десь, можливо, якісь там одиниці ми ще зможемо отримати. Є механізм Pearl, але він полягає в тому, що викуповуються ці ракети, які США зараз виробляють. Виробляють там небагато. Весь Lockheed Martin – це величезна, астрономічна, найбільша в світі оборонна компанія з річним доходом, який більше, ніж бюджет України за 21 рік, для розуміння. От ця компанія, вона виробляє цих от перехоплювачів 620 на рік, наприклад, 25-го року. Можливо, у цьому році буде 650-700. Тобто, умовно, 50-60 ПАК-3 МСІ на місяць. І ці от 50-60 ракет розподіляються одразу між всіма. І, в першу чергу, це, звісно, армія США. І дуже важко бути на другому місці, тому що є ціла плеяда арабських країн Перської затоки, які готові платити за ці ракети не по 5 мільйонів доларів, не по 10, а там 12 вже є дозволи на закупівлю та більше за одну ракету. Тому дуже важка конкуренція, навіть європейські спроби закупити ці перехоплювачі за рахунок механізму ПРО. Ми повинні розуміти ці ризики і розуміти те, що якщо раніше ми говорили, там не потрібно додаткові патріоти, то от нас тепер точно достатня кількість патріотів, але недостатньо у всьому світі проти ракет до них. І так ми, скоріш за все, будемо значно ближче у питанні протидії балістичній загрозі до, як останній 22-й рік, ніж у 23-му, коли просто був там декілька батарей в Україні цих патріотів, але було достатня кількість ракет. Не сподіватися на те, що умовно от обіцяні там, то Україна має отримати вже там у найближчий там термін, наприклад, сам TNG, це буде дві батареї, і треба розуміти, що MDV, яка виробляє ці ракети, Aster-30, вона має ще менше темп виробництва їх, ніж Lockheed Martin. І там дуже довгі цикли їхнього виробництва цих ракет. Ліцензія на Patriot, тому що про це також говорять, мовляв, о, там буде ліцензія на Patriot. Це довгострокова співпраця, це не ситуаційне рішення. Якщо ми таки нарешті отримаємо, і Трамп перестане говорити про те, що він чогось не говорив чи щось передумав, а таки буде це оформлено у вигляді твердої домовленості, то тверда домовленість у реальні ракети переросте, ну, у кращому випадку, роки через два. Це строки, які демонструє там Німеччина, демонструє Японія, як ті дві країни, які отримали до цього відповідні дозволи на виробництво, локалізацію цих ракет. Одна ПАК-3 МСІ і може їх збирати 30 одиниць на рік. 30 на рік. І друга – це ПАК-2 GMT, яка погано перехоплює балістику. Але її обрали німці, тому що там немає вузьких гирл, і в них темп виходу на 180 одиниць на рік. Але це станеться десь там під кінець цього десятиліття. Насправді. І є таке от питання. Українська антибалістична система Фрея, ну, прямо вже розробники сказали – вони вийдуть на випробування у липні 27-го року. Це лише вихід на випробування. Їх ще треба пройти, завершити, успішно завершити. Після цього почати малосерійне, великосерійне виробництво цих ракет. І ми ще залежимо від виробництва самих комплексів.
0: Пане Олеже, чую дуже часто від експертів про те, що ця ракета, оскільки там буде використовуватися технологія використання оцих, власне, керма, такого крила, вона навряд чи може бути ефективною для знищення, власне, зіткненням ракети, кінетичного зіткнення для балістики. І оскільки, я так розумію, що ПАК-3 якраз має десятки якихось таких розташованих навколо самої ракети мікродвигунів, які можуть за мікросекунди змінювати надзвичайно точно рух ракети. І тому велике питання, чи в принципі це перспективна розробка?
1: Це перспективна розробка, тому що вона не залежить від будь-яких ігор. Тому що це не є секретом, знов-таки, у Firepoint прямо відповіли на пряме питання, яка буде ефективність цієї ракети, і вони прямо сказали, що на першому етапі, тобто от те, що буде спочатку вироблятися, буде пройде випробування, це буде рівень PAC-2 GMT. Та ракета, яка може лише перехоплювати балістику шляхом близького підриву. Вона її уражає, вона не знищує її у повітрі. Тому що знищує у повітрі лише PAC-3 MCE. Ті самі які от США якби лише виробляють насправді і не дають нікому ніяких там критичні компоненти, щоб самостійно робили. Чому і дуже якісний приклад, якраз Німеччина. У Німеччині був варіант або брати ліцензію, умовно кажучи, на PAC-3 вибивати. І бути залежними, як Mitsubishi Heavy Industries, як Японія, від постачання США там активних головок самонаведення від Boeing, якихось інших ключових компонентів. Тому що коли японці сказали, ми готові робити більше, там давайте будемо робити 60, американці подивилися, сказали, ви знаєте, ми не можемо більше головок самонаведення робити, тому ви будете, як раніше, робити до 30. У Німеччині, напевно, теж це порахували, оцінили ризики і обрали виробляти те, що немає таких вузьких грил, те, що можна робити по 180 одиниць на рік самостійно, фактично. І це ракета PAC-2 GMT. Так, вона гірша, вона має... По-перше, так, вона абсолютно не має технології кінетичного перехоплення і просто вражає балістичну ціль уламками. Після цього балістична ракета відхилиться, скоріше за все, від цілі, але все одно впаде і все одно вибухне з великою долею ймовірності. Але ти хоча б можеш їх її виробляти. Угу. Хоча б можеш, тобто не хоча б можеш щось зробити. І в Німеччині точно ж, коли обирали, яку ракету виробляти, оцінили, що краще.
0: Тому
1: у питанні, так. Да.
0: Дуже коротко, якщо можна, ще одне питання. Багато кажуть про те, що найкращий тут варіант – це якраз атакувати, а не захищатися, тобто знищувати пускові російські, знищувати їхні можливості вироблення ракет, збільшення виробництва. Але для цього потрібно, чи цього, для цього достатньо мати наші дрони, які збільшують весь час радіус дії? Для цього все-таки потрібна, на вашу думку, балістика, якою вона має бути?
1: Перше, Україна, тут ще один важливий момент, якщо хтось думає, що ми просто кудись не б'ємо, і в цьому от ключова проблема, мовляв, так, треба вже бити туди, і все буде окей. Проблема в тому, що ми б'ємо. І б'ємо з усіх можливих сил. Тому що був уражений безпосередньо завод виробник Воткінський завод. Нам був знищено один корпус. Туди реально влетіло фламінго прямо в цей корпус і знищило. А фламінго було знищено як мінімум один корпус ще одного заводу комплектатора, який бере участь у кооперації. Це заводи барикади у Волгограді. Були уражені іншими, там Штормшедоскарь, були уражені підприємства, які беруть участь у виробництві комплектуючих там завового рівня, мікроелектроніку. Той же Кремній-Ел, завод у Воронежі додатковий. Бились по підприємствам, які займаються виробництвом твердого палива, без якого будь-який іскандер нікуди не полетить. Ці удари завдавались. Є випадки успішного полювання на пускові. Там не лише іскандерів, там бастіонем уразили пускові РМ-48У, пускові С-34. Іскандери уражались на місцях базування як мінімум два рази. Тобто це просто те, що в публічному просторі. Тобто робота йдеться. Але так потрібна масштабізація. Якщо Україна отримає відповідні балістичні ракети, тим паче ті, які можуть доставати Москву, тому що полювати власною балістичною ракетою на іншу пускову дуже важко. Тобі треба тримати банально вже свою власну пускову балістичну ракету у розгорнутому стані, тому що Іскандер виходить на позицію, і як тільки він зупинився, через 16 хвилин максимум він робить постріл. І після цього він за 2 хвилини він випускає 2 ракети, і ще за 2 хвилини він знімається з місця. Весь цикл стрільби 20 хвилин. І якщо в тебе вже пускова не стоїть незаряджена і не приблизно вже націлена у потрібну точку, то, скоріше за все, ти вже не встигнеш. Але якщо в тебе є балістичні ракети, які можуть досягати саме Москви, і вони зможуть пройти московський район протиракетної оборони, це Москва – це дуже сильно захищене місто, це воно реально захищене зенітними ракетами з ядерними бойовими частинами системи А-135. Дуже складно пробити балістикою буде Москву, але якщо там це зробити і уразити декілька ключових підприємств, які там є, які якраз і в Москві, тому вони зосереджені, тому що там максимально все прикрито, то можливо там уразити дійсно критичних постачальників, ті, які займаються виробництвом радіолокаційної головки, самонаведення до балістичної ракети «Іскандер», там використовується або така, або оптична. Уразити тих, хто виробляє системи навігації. Але знов-таки, це комплексна методична робота, і відповіді єдине, типу там потрібні лише для ракети для Петріота, або нам потрібно лише там на пускові полювати, або знищувати підприємства. Ні, не так. Тобто потрібно все це робити на максимум, і лише це може дати ну, той результат, який ми хочемо. З розумінням того, що перед нами є величезний, на жаль, приклад у вигляді самого США, які ну, під час операції проти Ірану, вони мали тотальну перевагу у всіх засобах ураження. Вони мали абсолютно все, що можна просто уявити. Напевно, якщо б у нас було б 30% від того, що мали США тоді, прямо зараз, ми б сповіщали вже, як кричі криво, там тризуб над Кремлем висить. Але вони, попри всю цю махіну, вони не змогли знищувати ефективно іранські пускові, і саме тому працювали Петріот як на себе. І саме тому така витрата. Тому питання протидії балістики – це точно не давайте бити по пускових. Це комплексне, дуже складне питання. І навіть якщо ти дуже-дуже хочеш, і там душу тіло поклав, може не вийти.
0: Дякую дуже за цю розмову. Олег Катков був з нами, головний редактор Defense Express. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Власне, чи ви відчуваєте на собі результати російських ударів по логістичних центрах українських? Варіанти відповіді «так», бо мені вже затримали посилку, моє замовлення скасували, ні, все доставили вчасно, або я нічого не замовляю. Ну, ми зараз спробуємо продовжувати, трошки поговоримо про міжнародну політику, а також про нашу, насамперед, дипломатію.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
6: Запитуйте в аптека Доброго Дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
9: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
11: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
2: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
6: Україна зараз намагається вибудувати стосунки, власне, з країнами, які можна назвати нейтрально-корисними для неї. Про це написали, пише польський TVP World. І серед таких країн, зокрема, в нас можемо назвати, наприклад, Саудівську Аравію. Про це пише Стюарт Довел. Останній, до речі, візит президента Зеленського до Сербії, яка має тісні культурні зв'язки з Росією, намагається балансувати між Брюсселем і Москвою, теж, напевно, є частиною такої стратегії залучення до пулу підтримки України, країн, які відмовляються обрати сторону в цій війні. Ну, і крім Саудівської Аравії, це і Південна Африка, Катар і так далі. Оцей такий прагматичний підхід, чи він має рацію? І взагалі трошки про нашу зараз закордонну політику будемо говорити. З нами Зенон Коваль, політичний радник Європейського конгресу українців та товариства українців в Бельгії, спеціальний радник посольства України в Бельгії. Пане Зенон, вітаю вас.
7: Вітання сердечне з Брюсселі. Радий вас бачити і чути.
6: Навзаєм. Якщо казати про, якщо це правда, що Україна намагається вбудовувати такі стосунки з країнами, які умовно можуть бути нам корисні, але які не знаю, наскільки вони відповідають пулу цих демократичних країн, бо все має свою ціну, наприклад, для того, щоб мати теплу зустріч і якусь гуманітарну допомогу від президента Сербії, Зеленському довелося, наприклад, публічно визнавати те, що Косово є частиною сербської країни. І це відбувається в той момент, коли 27 країн, майже всі країни Євросоюзу, якщо не помиляюся, навіть всі, визнали незалежність.
7: Не всі?
6: Не всі. Не всі.
7: Дозвольте тут уточнити. 5 країн, членів Євросоюзу, не визнали Косово. Йдеться про, якщо не помиляюся, Грецію, Іспанію, Румунію, Словаччину і Кипр. Так що Україна не є сама. І тому, власне, процес об'єднання Косова з Європейським Союзом поки що не почався.
6: Це прагматичний підхід, але чи він в довгостроковій перспективі себе виправдовує? Чи нам недоцінніше все-таки триматися тих союзників, які поділяють з нами більше демократичні цінності, як я сподіваюся?
7: Ми з ними тримаємося, очевидно. Ми не кидаємо наших союзників і тих, що нас підтримують. Але я думаю, що коло своїх союзників треба поширювати, як воно є можливе. І ми бачимо, що Україна, як і Сербія, між іншим, є тепер в процесі приєднання до Європейського Союзу. Так що краще мати Сербію по нашій стороні, ніж проти нас, якщо говориться про процес об'єднання з Європейським Союзом.
6: Якщо казати загалом про нашу зараз зовнішню політику, а також, зокрема, про кадрову політику нашого дипломатичного корпусу, чи воно вам виглядає дещо хаотичним? Я нещодавно говорив про це з Андрієм Веселовським, нашим надзвичайним повноважним послом, і він сказав, що слово «дещо» в цій фразі зайве. Чи ви погодилися з такою оцінкою? Бо, ну... Посудіть самі, до речі. Ну, зараз у нас, наприклад, пан Сибіл в статусі ВО, виконувача обов'язків. І, до речі, я навіть не впевнений, що це юридично коректно, оскільки мав би бути ВО за законом його перший заступник. От якась така ситуація. І маємо досить дивні призначення і відкликання послів зараз цілу низку. Отже, ви бачите в цьому дещо певну хаотичність?
7: Ваш так, можна це називати хаотичністю чи іншим словом, але дійсно там щось не йде так, як повинно йти. Наприклад, з відкликанням посла нашого в Штатах. Добровільне, недобровільне, не мають кандидата, щоб поки що, чи не чути про кандидата, який би міг взяти цю позицію, а це один з головних наших партнерів в різних перемовинах міжнародних. І також в підтримці з озброєнням України проти Росії. Так що тут негарно. Тепер є другі позиції, які також трошки дивно звучать. Я чув чи читав в пресі про позицію нашого колишнього посла в Кіпрі відносно МЗС і так далі. Там також є певні речі, які не є чіткі, не є ясні. Третє, так як ви самі згадували, чого постійно ще виконуючи обов'язки. Це дивна позиція. Дійсно, якщо пан Сибіга повинен продовжувати свою місію як міністр закордонних справ, то треба його все ж таки призначити вже тим міністром закордонних справ. Бачите, я завжди згадую, що кожна річ, яка діється в Україні, то якимось чином вона коментується також і за кордоном. І наші партнери за кордоном дивляться на ті всі процеси. І їх належно коментують. Так що ми повинні також і на це звертати увагу, а не тільки на внутрішні інтереси України.
6: Стосовно, власне, нашого посла в Сполучених Штатах, чи ви розумієте, в чому там проблема, власне, призначити цього посла? Пишуть з посиланням на джерела в Україні медіа і солідні медіа про те, що начебто двічі Київ намагався запропонувати Рустема Умерова і двічі отримав відмову. Чи таке, в принципі, в практиці дипломатичній звичайна річ?
7: Ну, знаєте, перед тим, я думаю, що ще пробували, щоб наша прем'єр-міністерка Середенко була послом в Штатах. Вона нібито відмовилась з того, що я читав, так? Я не знаю, які там закулісові всякі перемовини можуть бути внутрі країни, щоб бачити, кого призначати. Є практикою міжнародної, що заки призначається посла, проситься країни-партнера, чи вони погоджуються, щоб дана особа стала послом. Так що могли представляти Умерова. Якщо американці відмовили, означає, що вони мають певні причини, чого вони не хочуть, щоб пан Умеров був послом в Штатах. Так що це називається процес агреману, сито згоди країни, яка має прийняти того посла, щоб він став послом в їхній країні. Тепер побачимо, як буде далі, але це трошки несерйозно виглядає відносно таких партнерів, як Сполучені Штати, але також бачимо, що і Америка не має свого повноцінного посла в Україні. Тепер я не знаю, наскільки ці всі речі пов'язані або ні.
6: Ну, я розмовляв на цю тему з Андрієм Добрянським, який, власне, був речником Конгресового комітету Сполучених Штатів. Син славетного українського співака, до речі, та. І він сказав таку річ, що в Сполучених Штатах зараз Трамп просто не має підтвердження кандидатур, затвердження кандидатур Сенатом. Тобто це може бути одна з головних причин, чому, наприклад, Україна, бо є ще низка до 100 країн, де немає, де зараз заблоковані призначення, бо Сенат, попри більшість республіканців, не може їх призначити. І це дуже цікавий момент, тому що він мене наштовхнув на таку думку, що Україна, очевидно, одна з дуже небагатьох країн, де в нас рішення призначення посла або відкликання посла майже одноосібно ухвалюється президентом, тобто главою держави. Це є низка арабських країн, але це абсолютні монархії. Як, до речі, в Бельгії от з цією історією? Хто призначає, відкликає послів?
7: Ну, в принципі, в Бельгії посол має трошки спеціальний статут чи статус, бо він не є представником Бельгії, але він є представником короля Бельгії. Це то особисто короля. Так що король має, очевидно, дати свою згоду, щоби призначали якогось посла. Пропозицію вносить Міністерство закордонних справ, а король підтримує або каже, ні, шукайте іншого кандидата. Оце і бельгійська специфіка.
6: А бувають такі прецеденти, коли король не погоджується завізувати призначення?
7: Може бути, так. Ну, наприклад, я думаю, якщо не помиляюся, що мали призначати одного посла до Ватикану, але він був розведений, і це не дуже добре, коли йдеться до представництва в католицькій країні мати розведеного посла і так далі. Воно могло просто пошкодити іміджу Бельгії в таких обставинах. То було ще за короля Бодуена, який був одружений з іспанською принцесою, і вони були дуже великими католиками і віруючими людьми. Так що розвід, ну, знаєте, це така специфічна справа, яка не тільки є цивільного порядку, але також і релігійного.
6: Треба пам'ятати, що так, Бельгія – це монархія, але далеко не абсолютно, тому що, власне, призначає кандидатів, подає все-таки кабінет міністрів. Це важливий момент. І міністр закордонних справ визначає коаліції формат в парламенті, наскільки я розумію, а не призначає король. Це теж дуже важливий, важливий момент для розуміння ситуації. Якщо казати про репутаційні ризики, в нас була, в принципі, було наперед відомо, що пані Стефанішина має не дуже впевнений багаж, умовно кажучи, справ і розслідувань перед ще призначенням. І, на вашу думку, чи було помилкою призначати її, подавати її як посла до Вашингтона, і чому Сполучені Штати погодилися в такому випадку?
7: Я думаю, що пані Стефанішина, напевно, мала певні якості, щоб її призначили на таку посаду. Вона все ж таки мала свій стаж в Україні, в уряді і так далі. Це не була пересічна особа. Але дуже неприємно, коли після одного року вже відкликають посла і призначають когось іншого. То означає, що щось там не спрацювало. Я не є, скажімо, в записках Міністерства закордонних справ чи адміністрації президента, щоб оцінювати, яка праця була пророблена чи ні, і чого прийняли таке рішення. Але воно відносно до партнерів, яких ми маємо, чи якого ми маємо в тому випадку з Сполученими Штатами, воно виглядає не дуже, скажімо, гарно. Хіба би з боку американців були взагалі певні там скарги чи інші, інша позиція відносно нашого посла, нашої посилкині. Так що тут я також не знаю, що там в Америці відбувалося і чого дійшло до цього.
6: Які, власне, якості повинен мати наступний все-таки посол Сполучених Штатах? І наскільки взагалі важлива зараз ця позиція для України, на вашу думку?
7: Ну, позиція дуже важлива. Ми знаємо, наскільки Україна залежить сьогодні від перемовин з Америкою і Росією, бо Америка є дуже важливим партнером в тих перемовинах, навіть якщо трошки зволікає там чи міняє свої позиції і так далі, але на нього треба впливати, і ми маємо те, що маємо. Ми маємо працювати з тими партнерами, які сьогодні є при владі, і які певний час нас підтримували, чи далі бажають нас підтримувати. А якщо ні, то ми маємо їх переконувати в тому, що треба нас далі підтримувати. Так що це обов'язок нашої дипломатії. І я думаю, що це складна позиція. Маємо мати особу, яка вільно володіє англійською мовою. Це є перша річ. Інакше важко буде там розмовляти і пропагати певні справи. Вона має добре бути обізнаною із взагалі з американською політикою, якщо можна, з партнерами, які є в Америці, і яка буде працювати, щоб розвивати підтримку, яка сьогодні існує в Конгресі, тобто двосторонню підтримку і республіканців, і демократів, і яка зможе знайти спільну мову з президентом Америки. І ми знаємо, що президент Америки має свою специфіку і не є пересічною особою, так що треба і до нього мати відповідний підхід.
6: Словом, це таке завдання зірочкою, складне знайти амбасадора.
7: Дуже складне, абсолютно, але дипломати на то існують, щоб бути на позиціях, де є складні питання і де якості людини, яку призначають, будуть зігравати на повну, скажімо, катушку, як кажуть, щоб якнайкраще могти підтримувати і розвивати інтереси України з даним партнером.
6: Пане Зиновій, на вашу думку, чи повинен, чи нас дуже багато призначень було останнім часом, останні роки, на посади як послів, так і консулів, людей, які не мали, не були професійними дипломатами. Деколи, напевно, це спрацьовує, деколи, напевно, ні. Ми маємо такий приклад, кейс, як то кажуть, Болгарії, яка важлива, оскільки це країна, де є сильні тісні зв'язки з Росією, оскільки там зараз євроскептичний уряд, який вже демонструє можливість, наприклад, блокувати, торпедувати якісь рішення санкційні щодо Росії. І ми маємо там послом пані, яка має цілу низку скандалів і до того, як була призначена, і протягом вже своєї каденції посла. І водночас маємо, наприклад, от зараз відставку посла в Варшаві Василя Боднара, який, здається, виглядає так, і всі кажуть про це, з ким я тільки не спілкувався, я Василя ж теж особисто знаю. Здається, виглядав людиною, яка була на своєму місці, бо розуміла специфіку. Як тут, чи нам не час нарешті повернутися до більш традиційної професійної дипломатії на п'ятий рік Великої війни?
7: Я думаю, що дипломатія повинна завжди бути професійною. Це є дуже специфічна ділянка зовнішньої політики України. І не можна там ставити випадкових людей. Ми бачимо, що в Америці практика є зовсім інша. Що добрі знайомі президента чи люди, які його фінансово підтримували під час виборчої кампанії, дістають за винагороду призначення до Парижу там, чи до інших гарних місць. Говорили навіть, що в даному часі великий співак американський Франк Сінатра, скажімо, розглядався, чи його кандидатура розглядалася, щоб бути чи представником чи в Римі, чи в Ватикані і так далі. Так що там багато є нюансів. Але це є можливе, коли, скажімо, в американських посольствах довкола посла ви маєте солідну професійну команду. І ми знаємо, що американці до Трампа, бо з Трампом дуже багато речей змінилося, ми бачимо, що дуже багато також посольств знаходяться сьогодні без послів, так як ви згадували. І також, що склад дипломатичного корпусу потерпів, дуже багато людей повідходили з дипломатичного корпусу американського. Так що тут є свої нюанси. І я кажу, якщо є солідна команда довкола посла, і якщо вони нормально працюють як дипломати, ну то посол може, скажімо, тоді опиратися на професійних людей і виступати так, як треба, там, де треба. Але якщо цього немає, ми знаємо, що не в кожній країні Україна має сильну команду дипломатичну або має належну кількість дипломатів, щоб підтримувати менш професійного посла, ну тоді постають проблеми, очевидно.
6: Словом, посада амбасадора це точно не має бути синекурою для фаворитів. Це напевно має бути очевидно. Дякую дуже за розмову. З нами був Зенон Коваль, політичний радник Європейського конгресу українців, Товариства українців в Бельгії, а також спеціальний радник посольства України в Бельгії 92-95-х. Років. Ну і ми до наступної зараз теми. Власне, на кладовищі Кросвейк в нідерландському Роттердамі сьогодні ексгумували останки полковника армії УНР та командира січових стрільців Євгена Коновальця. Його прах повернуть в Україну і перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Церемонія прощання відбудеться в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української Рекатолицької Церкви. Дату і час повідомлять згодом. Власне, про цю непересічну подію будемо говорити з Романом Ковалем, президентом історичного клубу «Холодний Яр». Пане Романе, вітаю вас.
0: Вітаю.
6: Багато моїх знайомих, друзів сьогодні пишуть про те, що це нарешті відбулося, повернення, власне, полковника Коновальця. Це довгоочікувана подія, але, як написав Юрчишин, наприклад, про те, що, напевно, будуть також задавати і питання, чому зараз, чому такий поспіх і так далі. І я, чесно кажучи, хотів би ті питання все-таки

0: російських ударів, розуміючи, що вони можуть це робити просто для того, щоб знущатися чи спробувати понизити якийсь моральний дух українців. Я маю на увазі лише оцей насправді момент.
1: Ну, знаєте, в Києві дуже багато історичних пам'яток. Ми, наприклад, поставили пам'ятник Болбочану, наш історичний клуб «Холодний Яр». І я теж думаю, і він біля Лук'янівки, і туди в Лук'янівку весь час бомблять, а наш мер навіть не дав розпорядження взяти нашого Болбочана, ну, всі шати якісь дерев'яні. Тобто у нас є дуже багато цих культурних цінностей. І, звичайно, вони можуть бути ціллю для окупанта, для росіян. Ну, але це ж не повинно нас зупиняти у добрих справах. 35 років вже існує наша держава. І тут, нарешті, повертаються на рідні землі такі високодостойні люди. Всі журналісти чомусь акцентують увагу, що вони провідники ОУН. От. А я б акцентував увагу на тому, що Коновалець – командир осадного корпусу армії Української Народної Республіки, полковник армії ОНР, тобто державна людина. От. І, тобто людина, яка відстоювала незалежність, яка будувала цю державу. І ми посилюємося, ми, український народ має об'єднатися навколо пам'яті про своїх героїв. Тому що держава, де не культивується героїзм, вона приречена. І Коновалець – один із таких бездоганних українських авторитетів, навколо якого об'єднуються і генерації бандерівців, і мельниківців, і всіх інших, і унерівців. Ну, це об'єднавча фігура. Тому я ніякого поспіху не бачу, а навпаки, ми і демонструємо тим свою твердість, непохитність, що ми будемо виходити зі своїх національних інтересів. У нас є власна історія, власні герої, ніхто ні в Москві, ні в Варшаві, ніде не повинен нам вказувати, кого любити, кого шанувати. Коновалець – бездоганний лицар.
0: Чи я правильно розумію, що повернення Коновальця до України – це теж лише частина процесу, і все це йдеться все-таки про створення національного пантеону?
1: Ну, це питання. Я сьогодні якраз, розумієте, меморіальний військовий цвинтар і пантеон – це різні речі. Часом їх зводять якби до одного знаменника. Це різні речі. Тому незрозуміло для мене поки що, чи це вирішили їх таким чином шанувати і не без пантеона, чи все-таки це тимчасове поховання. Я чув, не буду посилатися на свої джерела, що все-таки це тимчасове перепоховання, і що коли прийде час, то їх принесуть на пантеон. Я би цього хотів.
0: Знову ж таки, кажучи про, чи можливо ви знаєте, чи будуть ще зараз якісь такі історії з ексгумаціями наших діячів минулого, які поховані за кордоном? Хто може бути на черзі?
1: Я товаришую з Олександром Алфьоровим, директором Інституту національної пам'яті, з Богданом Черваком, з Андрієм Юсовим. Тобто я якби, ну, дещо знаю, але, ну, мені не хочеться, щоб я попереду них там щось говорив. Хай прийде час, вони все скажуть. От, так чи інакше, от, це подія, ну, для мене безапеляційно позитивна. Я скажу, що я на сторінці «Холодний Яр» у Фейсбуці, ми розмістили статтю доктора історичних наук Тараса Чухліва про ці події на Волині 43-го року. Я просто був здивований, що за один день понад 1000 коментарів, не переглядів, а коментарів, і переважно поляки українською мовою обурюються, що у нас є свій погляд на власну історію. Я взагалі цієї теми уникав, я противник відкриття нових фронтів, я вважаю, що ми повинні терпіти, у нас тільки один фронт антиросійський, і ми не зацікавлені, щоб у нас був антимадярський,

0: в антипольські, там, бо ми тоді програємо, вже тоді взагалі не йтиметься про нашу точку зору. Але Тарас Чухліб так спокійно, кваліфіковано виклав цю позицію, і раптом там такі образи. Ну, тобто, я думаю, що і це перепоховання Коновальця теж буде сприйнято нашими польськими друзями, і сусідами, братами, от, в штики. Ну, я вважаю, що вони не мають рації, коли агресивно нам нав'язують свій погляд на українську історію. У вас ваше право так думати. Але не кажіть, що ми повинні так думати, як ви. У нас своя історія, свої герої. І Коновалець, повторюю, це не заплямований лицар.
1: Пане Романе, все-таки я повернуся до на сам кінець, до початку нашої розмови. Я намагався зрозуміти, скільки, наприклад, коштує оренда за користування місцем могилою, фактично, на цьому в Роттердамі цвинтарі. Там середня ціна 68 євро на рік. І я після цього зрозумів, що, в принципі, українська держава легко могла б допомогти родинам наших видатних діячів, які поховані за кордоном, з тим, щоб, наприклад, відкласти це питання з дуже багатьох, з різних причин. В першу чергу, з поваги і міркувань безпеки для цих останків, якщо вони справді для нас важливі і священні, ну, наприклад, там на завершення війни, на рік, на два, на три, на десять, наскільки треба.
0: Але ж ми можемо програти в цій війні. Всі говорять про перемогу. А це для нас стимул об'єднатися навколо наших лицарів-героїв. Це мобілізуюче може мати... Я впевнений, пробачте за нескромність, що якби на моїх книжках виховувалися ці покоління, то на мотиваційних книжках, що радість захищати батьківщину, то не було б стільки ухилянтів. О, тому якраз Коновалець – це мотиваційна, він і зараз мотивує оці покоління військових бути такими ж лицарями, яким був він. Не можна відкладати. Не гарантія, що ми переможемо в цій війні, а це засіб для мобілізації сил на боротьбу з московським ворогом. От, я би дуже хотів, щоб ми з поляками були дружні і далі, щоб ми не витягували наші проблеми, принаймні зараз. Давайте переможемо спільно Москву, а тоді вже в спокійній атмосфері, наукових кабінетах будемо розбиратися. Зараз витягувати це неможливо. Погодьтеся, що Коновалець – це український герой, і ми маємо право його вшановувати. І більше він... Ну, не причетний ні до антисемітизму, ні до яких погромів. Ну, просто лицар з лицарів. Дайте нам можливість шанувати нашого героя.
1: Дякую дуже за цю розмову і за позицію. Роман Коваль був з нами, президент історичного клубу «На Холодний Яр», член Національної спілки письменників України та член Національної спілки журналістів України. На цьому зараз, наразі, в мене все, але буквально за кілька хвилин ми повернемося. В нас буде друга частина нашої програми, де в нас дуже багато ще важливого. Поговоримо про те, як нам вижити без доступу до моря, якщо це надовго, наприклад. Поговоримо про страшні скандали, пов'язані з Поляковою. Я ніколи не чув нічого, що вона співає, але кожного разу, коли вона не співає, а намагається щось сказати від себе, це завжди чомусь скандал. Поговоримо і про це, а також про інші теми. Залишайтеся. За кілька хвилин побачимося.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет – заспокой своє серце.
7: Пішли гратися.
8: Старість на радість.
9: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
10: Новий Екс Блек Ваніла? Клас!
11: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: До Чорного моря. Ситуація для України тимчасова чи нові реалії на роки? Кадрові зміни у силових структурах. Хто насправді контролює МВС та СБУ? Законом заборонені, але тримаються на плаву. Як Московська церква продовжує агентурну роботу в Україні?
3: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сечук, і ми продовжуємо. І в цій, власне, частині нашої програми нагадаю, що ми проводимо опитування, і ми запитуємо вашу думку. Власне, чи ви відчули на собі російські удари по логістичних центрах? І варіант відповіді так, мені затримали посилку, моє замовлення скасували, ні, все доставили вчасно, або нічого не замовляю на маркетплейсах в інтернеті. Може, ви такий старого гарту людина, але це достатньо зручно насправді, так що я вам рекомендую спробувати, і це також і дешевше. Ну і що ми будемо казати? Будемо казати про те, що в нас взагалі зараз відбувається в економіці, а головний зараз фактор – це насправді те, що в нас сьогодні рівно 20 днів, це від 23 липня була заява тоді міністра аграрної політики, що в нас вантажні судна фактично перестали заходити в українські морські порти через загрози російських атак. Тобто можемо констатувати, що морська блокада в Чорному морі, яку Росія намагається запровадити ще від початку вторгнення в 22-му році, сьогодні, от принаймні 20 днів, реально працює. Це створює величезні виклики для української економіки, експортної галузі, оскільки перекрити вихід до моря Україні було однією зі стратегічних цілей Російської Федерації в цій війні. І, власне, постає питання, як нам це пережити, і чи може Україна, як довго бути спроможною економікою, будучи відрізаною від морського експорту. Це дуже непрості питання. Ми спробуємо їх адресувати нашому наступному співрозмовнику. Це Іван Компан, фінансист, засновник First Kyiv Investment Club та викладач Единбурзької бізнес-школи. Пан Іван, вітаю вас.
4: Добрий вечір, пане Андрій.
3: Дуже часто кажуть, що Україна – це сировинна експортна країна. Чи ви погоджуєтеся з цим твердженням? І що для сировинно-експортної країни в такому випадку означає зараз перекриття морського трафіку через порти?
4: З цим неможливо не погодитись. Ми завжди були такою маленькою сировинною економікою, яка структура експорту, вона змінювалася за ці роки. Колись було багато металу, колись було багато руди. Останнім часом більше половини – це сільськогосподарські товари, переважно сировина, але ми навіть із за мирних часів завжди залежали від того, що, я маю на увазі економіка, що відбувається на сировинних ринках. Війни тоді не було, порти були відкриті, але нашу економіку лихоманило від того, які ціни на руду, які ціни на кукурудзу, які ціни на олію, на пшеницю, на все те збіжжя, яке ми продавали за кордон. Тепер додалася величезна проблема з війною, і ми то можемо експортувати наші сільськогосподарські товари, то не можемо. І, звісно, для економіки це, ну, не хочу казати гучне слово, катастрофа, але якщо ми не зможемо взагалі нічого продавати, то це дуже, дуже погані новини. Ну, власне. Наша економіка зараз вже, якщо раніше вона трималася на експорті, то зараз вона тримається на грошах союзників, але все одно ті надходження, які є від експорту, вони важливі для, і для зростання українського ВВП, і вони важливі для того, щоб валюта була стабільнішою. Тобто значення цього величезне, і те, що відбувається сьогодні з портами, те, що ми не можемо через чорноморські порти експортувати, наші товари, те, що є проблема з Дунаєм, який обмілів, маса проблем, і от такої сировинно-залежної економіки, це дуже складні часи наступають від цього.
3: Ну, ми розуміємо, наскільки важливо мати позитивний зовнішній баланс торгівельний. От ми бачимо, що Росія, попри все, навіть зараз залишається в плюсі, і це їм дуже допомагає. Вони тримають спокійно свою, наприклад, валюту, так як вони хочуть, на якому рівні. Але от що, а в нас навпаки, в нас 20 років, здається, в мінусі було сальдо. До чого це врешті нас привело? І чи це, в принципі, не зараз має значення? Нам же все одно дадуть стільки мільярдів, скільки треба, чи ні?
4: Ви знаєте, це добре, що нам дають би ці мільярди, бо якби не давали мільярдів, то взагалі була б катастрофа. Але з іншого боку, ці мільярди, вони розбещують. І таке складається враження, а будемо робити що завгодно, все одно хтось там прийде на допомогу. І добре, війна – це надзвичайно вагома причина, і без цих грошей ми не обійдемось. Добре, що дають, і треба брати, скільки дають. Але війна теж не буде тривати вічно, і завжди треба думати про те, що буде після війни. От ви дуже правильно сказали, що цей дефіцит торгового балансу, він зростає, і останніми роками він зростає просто шаленими темпами. Якщо в 23-му році це було 40 мільярдів, в 25-му це було 60 мільярдів, то цього року це буде 90 мільярдів. Доларів. Ми бачимо, експорт не зростає, імпорт зростає. Ну, тут для цього є багато і об'єктивних причин, але це дуже тривожний сигнал, і якби на ці гроші, які дають союзників, то той курс гривні, який ми бачимо сьогодні, це було б щось таке, це була б мрія, це те, до чого ми хотіли б повернутися. Тому, якщо ми говоримо, але ну так воно є, якщо ми говоримо про майбутнє, нам треба готуватися до ситуації, коли настане мир. Я сподіваюся, що рано чи пізно він настане, не знаю, коли, неможливо прогнозувати 2-3 роки, але все одно, колись він настане, жодна війна не триває вічно. І нам треба думати про те, як утримувати і розвивати економіку власними силами. Якщо ми так само, як і раніше, будемо продовжувати розраховувати на експорт, якого більше не стає. В Україні нема більше землі, і технології, які, і обробки, які ми застосовуємо, вони і так вже передові. Не можна витиснути з цієї можливості більше, ніж вона може дати. Нам потрібно думати про нову структуру економіки. Я ще на початку війни казав, що це дуже важливе завдання, що війна – це трагедія, це шок, але завдяки цьому шоку у нас є шанс перебудувати економіку. Ну, поки що складається враження, що ми цим шансом не користуємось. Ми про це не думаємо. Іде, як іде.
3: Тобто ми йдемо таким інерційним шляхом. Якось воно нас
4: абсолютно несе. Реактивним. Ми реагуємо. От зараз ми з вами обговорюємо те, що відбувається з чорноморськими портами. Вся країна, всі журналісти. Це зараз головне питання. Але економіка не може залежати значною мірою від того, що відбулося десь в одному порту. От я розумію, що порівнювати українську економіку з американською – це неправомірне порівняння, але все ж таки. Подивіться, що відбулося з американською економікою протягом останнього часу. І війна в Ірані. Добре, не на території Сполучених Штатів, але це теж все ж таки випробування для американської економіки. Це і економічна, і фінансова політика Трампа, яка була теоретично так, але практично не дуже сприятлива для американської економіки. І всі прогнозували, що буде економічна катастрофа, а економічної катастрофи не відбулося. Сильна економіка тримається і в складні часи. І нам потрібно тут прагнути саме до такої моделі, щоб якась зміна на ціни на кукурузу, на сировинних ринках чи на руду, вона не ставила українську економіку на коліно. Чи те, що обміліє Дунай, а Дунай буде міліти і наступного року, і через 10 років. І теж це не повинно посилати українську економіку в нокдаун.
3: Чому ви, в принципі, вирішили, що ми маємо бути аграрною країною, яка ще й щось длубає в землі і теж це намагається комусь продати? Бо, ну, от ви, я прочитав вашу колонку свіжу на NV, де ви там цитуєте Mission Impossible, героя фільму «Місія не здійснена».
4: Не здійснена.
3: Так, де він каже, що надія – це не стратегія. Ну, наскільки я розумію, ми навіть сьогодні це обговорювали. Час планування ЄТРу, що ми будемо робити з тими заблокованими портами? Ну, ми сподіваємося, що їх якось вдасться розблокувати. Тобто ми, навіть журналісти, більш-менш якесь експертне середовище, все, що ми можемо сказати, ну, ми сподіваємося. Окей, надія – це не стратегія. Якою тоді може бути стратегія? Ви кажете про те, щоб змінити, переорієнтуватися в цілу економіку. Чи це, в принципі, можливо під час війни?
4: Знаєте, ну те, що ми займаємося сільським господарством, це природньо, бо Бог чи хто там створив землю, дав Україні цю фантастичну родючу землю, і гріх це не використовувати. Просто я не вважаю, що сільське господарство і обробка землі це повинна стати національною ідеєю і ідеєю економічного порятунку. Стосовно цієї цитати з кінофільму «Місія не здійснена, надія – це не стратегія», саме так. Якщо ми подивимось на прогнози, які роблять і уряд, і Національний банк України, буквально недавні прогнози зроблені в липні, кілька тижнів тому. От все буде добре, ми сподіваємось на зростання, бо урожаї виростуть, все буде прекрасно, експорт, його обсяги збільшаться. От закрили порти, і все, нема ніякої надії. Все, надія, вірніше, була, її вже немає, і стратегії разом з цим немає. Як перебудувати українську економіку? Ну, по-перше, це шалено непроста задача, це дуже складно. Але це потрібно робити, якщо ніколи не починати цього робити, то ми закінчимо врешті-решт дуже і дуже погано, бо ніякі союзники вічно давати нам гроші не будуть. На жаль, крім цієї родючої землі, України не так вже й багато інвестиційних принад. Я дуже часто і собі, і колегам задаю питання, що такого є в Україні, заради чого іноземний інвестор повинен проїхати, чи пройти, чи перелетіти всю Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину і перетнути український кордон і вкласти гроші в Україну. Що такого ми можемо запропонувати? І ви знаєте, легкої відповіді на це питання немає. І те, що здається найбільш реалістичним, і оця теза, вона далеко не всім подобається, але я все ж таки думаю, що у нас є абсолютно реальний шанс збудувати майбутню українську економіку навколо дуже сильної армії Збройних сил України, які в Європі це точно зараз сама потужна армія. І вона може грати, як колись там реєстрове було козацтво. Ось армія може також грати саму роль для Європи. Я думаю, що дуже багато країн будуть не проти утримувати армію в боєготовному стані, професійну армію. І навколо армії може розвиватися дуже великий кластер економіки. Ми вже бачимо, який прогрес зараз є в Україні в те, що називається military tech або defense tech, виробництво тих самих дронів. І я впевнений, що можна було в тому чи іному вигляді почати виробництво і ракет, і інше обладнання, чого завгодно, чого завгодно. І у нас для цього є, по-перше, є, все ще залишаються якісь інженерні традиції. З освітою проблема, але є якісь ще інженерні традиції, певна інерція є. У нас є електрика, у нас є сировина, у нас є ця традиція виробництва якихось там продукції машинобудування. Це, якщо ми говоримо про великий бізнес, буде малий, буде середній, армію треба обслуговувати. От мені здається, навколо цього економіку можна було б побудувати. І це не така складна задача, бо коли кажуть, що от Україна – це країна інформаційних технологій, наша IT найкраща в світі, я з цим не можу погодитись, бо справді ми досягли великих успіхів, але сучасне IT – це насамперед нові технології, це наукові досягнення, це освіта. Я не думаю, що стан української науки і стан української освіти, він задовольняє потреби сучасної галузі інформаційних технологій. Добре, що є талановиті там айтішники, що вони роблять щось. Це свого часу була вагома складова там українського економічного зростання, але не думаю, що ми можемо на це сильно розраховувати в майбутньому. В далекому так, якщо інвестуємо багато в освіту і науку. Але це дуже далека перспектива.
3: Я просто намагаюся, от ми минулого тижня десь говорили з Володимиром Дубровським, економістом з Case Ukraine, про те, що він критикує, дуже сильно критикує цю економічну стратегію «Україна майбутнього», яка була представлена урядом за сприянням Світового банку. І наскільки я розумію, там ідея в тому полягає, що нам треба визначити якісь національні точки прориву, там якісь галузі економіки. От, наприклад, от ми випускаємо от електрочайники, і от ті наші електрочайники будуть найкращі в світі. І ми всі зусилля в ті електрочайники, всі університети готують спеціалістів з електрочайників, ну і так далі, тому подібне. Це така доволі кінсіанська та ідея, що можна отак от державі визначити правильний напрямок, туди дуже сильно бити і досягнеш успіху. Чи це є хороша ідея? Чи вона в 21 столітті все ще добре працює, на вашу думку? Ну і друге, там мрія, що прийдуть величезні інвестиції, от щойно закінчується останній шахет, і відразу просто сотні мільярдів залітають сюди на цю землю і заливають все.
4: Проблема в тому, на мій погляд, що ми дізнаємось, чи гарна ідея виробляти чайники. Гарний приклад. Ми дізнаємося, була гарна ідея чи погана, тільки коли інвестуємо туди шалені гроші, пройде час, ми може з'ясуватися, що ми перемогли, але це може бути так само і невдалою ідеєю. І, знаєте, якби оце питання, що робити, там задали мені чи іншим економістам, не знаю, в 90-х роках, тоді відповідь на нього була достатньо простою. Все, що шукали іноземні інвестори в ті часи, це великий ринок збуту, дешеву робочу силу. Тому розвинулись країни Південно-Східної Азії, зробили величезний крок вперед. Але зараз, коли ми бачимо, як наступають роботи, як наступає штучний інтелект, і що вартість роботи, там години роботи робота, вона вже менше, ніж вартість однієї години також пересічного українця, якщо йому чесно платити зарплату, то тоді питання, для чого йти в Україну? Дешева робоча сила – це вже не перевага. Де вже і нема у нас тієї робочої сили. Ми всі знаємо, що демографічна ситуація, вона надзвичайно складна. Тому і дуже непросто знайти. І над цим треба думати. І думати не декільком менеджерам десь в офісі президента, а треба думати всією Україною. Я впевнений, що в Україні є багато людей, які здатні генерувати ідеї і знайти оцю національну українську економічну ідею, я думаю, це дуже складна справа. Не кожен з нею справиться. А віра в те, так, я от чув цю тезу і те, що ви сказали, багато українців і державних і чиновників, і політиків вважає, так, закінчиться війна, все, і гроші потічуть рікою. Не потічуть. Не потічуть. Потіче державний капітал певною мірою, бо будуть відбудовувати інфраструктуру, щось нам дасть Європейський Союз, і то дасть не нам гроші, а скоріше дасть своїм компаніям, які побудують там нам дороги, побудують електромережі, ще що все, що було зруйноване за часів війни, і насамперед те, що їм самим буде вигідно, бо кожна країна врешті-решт піклується про себе, і так має бути. Але якщо ми не залучимо прямі приватні інвестиції іноземні, то ніякого яскравого економічного майбутнього у нас немає. Якщо ми подивимось на всі розвинуті економіки, вони всі розвинулися за рахунок прямих іноземних інвестицій. Це гроші, це технології, це здорова конкуренція, це нова культура управління, це повністю новий світ. І навіть розвинуті економіки, Сполучені Штати, Великобританія, ЄС, Японія, вони всі досі активно конкурують за прямі іноземні інвестиції. Оце те, що Трамп робив з тарифами, він все це робив, ідея була правильна, він все це робив заради прямих іноземних інвестицій, бо це основа економіки кожної країни, це основа стабільності валюти в цій країні. Так робили наші найближчі сусіди, і Польща, і Чехія, і Угорщина. Да, там була величезна допомога в тій же Польщі від Європейського Союзу, і вступивши в ЄС, вони отримали великі гроші, але й прямі іноземні, приватні інвестиції, вони там були значні суми. І за це нам потрібно боротися. У нас трохи є інколи така ідея, от є Україна, і там черга з інвесторів, всі вони будуть битися, а ми будемо вибирати. Ні, ми повинні навпаки. Ми повинні все робити, ми повинні битися з нашими сусідами, поляками, угорцями, румунами, за те, щоб інвестор йшов не до них, а до нас. Для цього ми щось маємо їм запропонувати. Ну, є необхідні умови, є достатні. Необхідні умови, ми їх всіх знаємо. Верховенство права, дієві суди, захист приватної власності і так далі. Там всім відомий перелік. А от достатня умова, що такого ми можемо запропонувати, чого не можуть запропонувати наші сусіди, отут однозначної легкої відповіді не існує, мені здається, поки що.
3: Ще я на сам кінець запитаюся, якщо взяти 90-й рік, то з тих пір Польща, яка була менша за населенням, нас обігнала в 5 разів, та, за ВВП, зараз у них мільярд. Вона одна з небагатьох, там 20 чимось, здається, країн, які мають мільярдний ВВП. І Росія 11 разів зараз нас більше за ВВП. На початок війни, принаймні, так було. Хоча в них лише в 3,5 рази більше населення. Що ми зробили не так, на вашу думку? І чи ми продовжуємо це не так робити?
4: Ну, я думаю, нам не треба себе порівнювати з Росією. Тут порівняння буде не зовсім коректне, бо все ж таки Росія – це територія набагато більша за українською і природних копалин. І російська економіка тримається на природних копалинах. Не буде нафти, газу і не буде російської економіки. Це всім відомо. А от з Польщею порівняння коректне. І якщо ми десь там можна було порівнювати Україну і Польщу на початку 90-х, теж, от коли говорять про те, що там українська економіка на початку 90-х, так, вона була формально великою економікою, але це було за рахунок військово-промислового комплексу, який вже потім був не зовсім дієздатним. Але потім, от починаючи з 90-х, ми пішли абсолютно різними шляхами. От ті прямі іноземні інвестиції, про які я казав, Польща їх за роки, бо за ці три десятиліття залучила їх в 5 чи 6 разів більше, ніж Україна. Чому? Тому що Польща грала за правилами. Якщо ЄС, міжнародна спільнота, вимагали від Польщі щось зробити, не тільки Польща, те ж саме і з балтійськими країнами, Литва, Латвія, Естонія, вимагали від них, зробіть отак. Вони не пояснювали про свій якийсь там історичний шлях, який у поляків і литовців, він дуже особливий, і всі мають на нього звернути увагу, і всі мають до цього прислухатися. Вони брали і робили, поки ми пояснювали і поки ми шукали свої шляхи. От результат ми і бачимо. Ну, і ще є, звісно, об'єктивний фактор. Це все ж таки Росія, вона не є сусідом, вірніше, Польща не є сусідом Росії, і наша залежність від Росії, і ментальна, що має велику вагу і економічна, і фінансова, і соціальна. Зв'язки Росія-Україна, вони були надзвичайно міцні, і 70 років їх радянська влада вибудовувала, робила все, щоб їх було неможливо розірвати. І, звісно, ця близькість до Росії, вона тягнула нас весь час назад. Тому, коли почалася війна, те, що я казав, мені здавалося, що порвавши назавжди з Росією, це дає нам шанс на побудову якоїсь нової моделі. Ну і мені дуже хочеться, щоб це моє передбачення справдилося. Будемо сподіватися. І тому все ж таки у Польщі такого сусіда не було. Польща встала на шлях європейський, виконувала правила, виконувала закони і побудувала абсолютно нову якісну країну. Нам цього, на жаль, не вдалося, за що ми зараз частково і розплачуємося.
3: Ну, а сподіваємося, що в нас буде ще одна спроба, і цього разу ми нарешті не прогавимо свій шанс.
4: Будемо вірити, пане Андрію, без цього неможливо.
3: Дякую, пане Іване. Іван Компан був з нами, фінансист, засновник First Kyiv Investment Club і викладач Одинбурзької бізнес-школи. Ми зараз будемо рухатися далі. Ви знаєте, що в нас є великі перестановки в силовому блоці. У нас великі зміни є і в СБУ, одночасно з Кабінетом міністрів. Багато зараз і Дзеркало тижня про це пише, і Українська правда про те, що посилилася умовно група Татарова. Це, знаєте, що це є заступник голови Офісу президента з досить теж солідною шафою повною скелетів, умовно кажучи, так. Та. Що це означає теж, чому ми змінюємо, наприклад, розвідників наших під час війни, чи це все має сенс? Будемо зараз говорити ми з Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом у відставці. Зараз його будемо доєднувати до нашої розмови, та також нагадаю, що поговоримо сьогодні і про те, що відбувається з Російською православною церквою в Україні. Ви знаєте, що у нас досі залишаються діючими на принаймні на папері 10 тисяч релігійних громад церкви Московського патріархату. Та, вони тепер називаються Українська православна церква, але в цьому слові Українська православна церква, яке складається ще з трьох слів цій назві, є конкретно в мене, наприклад, сумніви щодо кожного з цих трьох слів: і українська, і православна, і церква. Будемо теж спробувати про це сьогодні говорити. Ну, чому я так кажу, до речі? Тут я намагався, знаєте, трошки проаналізувати книжку Кирила Гундяєва, якого також називають патріархом Російської православної церкви. Там можна сперечатися щодо слова російська, ну, принаймні, є така назва, та, офіційна. А от чи це православна, чи це церква, і чи він сам є патріархом, а не генералом ФСБ, тут уже питання є велике. Ну що ж, є вже з нами генерал-лейтенант Ігор Романенко у відставці. Пане Ігор, вітаю вас.
5: Вітаю вас і наших глядачів.
3: Ми от цими тижнями теж переживаємо дуже серйозні перестановки і в армії, але також і в силовому блоці, в Службі безпеки, в розвідці українській. Як би ви оцінили, чи ці речі є рівнозначними і чи це посилює нашу зараз оборонну здатність?
5: Ну, поки важко сказати. Стан війни навчив всіх, ну, більшість, скажімо, наших громадян, українців, відноситься прагматично до будь-яких подій. По-перше, перевіряти те, що сказано, за рахунок того, а що з цього буде зроблено. А по-друге, а як саме буде зроблено. Тому що ми маємо надію, що це на покращення, але в цьому треба розібратися. Що стосується силових структур, то треба мати на увазі, що оскільки зайшли нові перші особи, керівники в різних напрямах оборонної системи, а час на дворі війна, то ну, є такий підхід, особливо під час воєнних дій, що керівник приводить з собою відповідний мінімальний якийсь апарат, так званий організаційний штаб, який швидко, так як вимагають ці керівники, починають організовувати, втілювати в життя відповідну, проводити діяльність. В цьому є позитиви, ну, може, є і негативи, які полягають в тому, що там на місцях вже були теж люди, хтось з них краще працював, хтось як, але ж вимагає війна, об'єктивні закони війни швидких дій. І тому проводиться таке. З іншого боку, ми бачимо, що це п'ятий рік уже широкомасштабного етапу, а взагалі війна у нас там 13-й рік. І за це великий час для військових справ, людей, які приймають участь, і вже ну от вищий склад в Збройних силах, наприклад, вони, ті ж генерали, я маю на увазі, вони виросли, скажімо, вже на цій війні. Тобто згадую Тропати, зараз головнокомандуючий генерал, а там 12 років тому він був майором, командиром батальйону. От вам шлях. І, значить, от це оновлення, воно є вимогою об'єктивною. І за цей час хтось там продлеває, є можливості юридично, кадрово, що залишати старих там кадрів зверху. Завжди в армії будь-яких внизу не вистачає командирів зводів, лейтенантів, які повинні піднімати солдат в бой, тобто іти ще на перемогу чи на смерть. Розумієте, це дуже важка справа і висока відповідальність такого рівня офіцерів. Але вверху, значить, тут можуть служити люди, хтось більш ефективний, хтось менш, і терміни, оскільки це високого рівня, високого рангу генерали, то їм там продлівають і так далі. А це не завжди якби ефективно. І тому, але ж бачите, це ж залежить від індивідуально, хто приймає рішення відносно цієї зміни. Тут, тобто кадрово і по досвіду треба оновлювати свіжу кров, якби заводити ті, хто безпосередньо внизу виконує обов'язки під час війни. А з іншого боку, використовується такий підхід, можна там порубати опонентів по службі, хтось не так з кимось там щось вирішував і так далі. І це досить індивідуально і непросто. І тому я хочу завершити свою думку з цього приводу, з того, з чого починав. Треба розібратися, як це буде реалізовано. Тобто, благими намірами вислана дорога куди там? Вот, мабуть.
3: До пекла, так.
5: Да, і це народне прислів'я, а народ ніколи не помиляється.
3: Пане генерале, ми зараз точно є в стадії війни на виснаження, і на вашу думку, от той факт, що швидше за все, найближчим часом росіяни зможуть безкарно завдавати удари на вибір балістикою по там десятки на місяць, чи це може переломити хід війни? Що нам тут може підказати історія і військова наука?
5: Ситуація, я б сказав, не тільки наука, а ще більше практика. І це важливіше. І ну, я б не трагедизував ситуацію. Вона, на жаль, погіршилась в зв'язку з тим, що крім...

0: нашої війни, яка зрозуміла для нас, що має яке значення, але війна на Близькому Сході, Іран, значить, яка поглинає дуже багато озброєнь, тих, які нам потрібні. Але, як завжди, якщо працювати, то будуть з'являтися відповідні можливості. Ну, не так швидко і не так масштабно, як нам хотілося, вони є. Тобто це боротьба на два напрями розкладається. Перший – це вже бити по геополітиці, яка в повітрі. І залежить, ну, якщо швидко, то від поставок нам антибалістичних ракет. Але не тільки ракет. Ну, можливо, Трамп може згадати, як він обіцяв, там 17-18 батарей патріотів, де вони, наприклад. Але є більш реалістичні обіцянки. Президент Макрон, сам Тімамба, комплекси, ну, я маю на увазі, в першу чергу, модернізований NG-варіант, який повинен вже в цей раз, а не як попередні, бити по балістиці. У них є вже батареї там во французів на озброєнні, але це треба перевірити по-бойовому, тому що попереднє, значить, теж мало на увазі, що повинен варіант бити по балістиці, але це його не відбулося. Тобто, об'єктивно перевіряє безпосередньо війна, зрозуміло. Крім того, значить, опять-таки у нас наработки по антибалістиці не тільки пари Фойнт, Фрея, наприклад, а є, працюють над цими інші державні. І я вважаю, що не треба не забувати про ці компанії, які працюють над цим. Їм треба додавати більше можливостей фінансових, ну і забезпечують для того, щоб були результати. Значить, модернізується комплекс С-300, не тільки там старими ракетами під це, а в принципі цей комплекс, який працюють дійсно наші фахівці з американцями, і працюють над тим, щоб вийти на антибалістичний варіант. Тобто є, бачите, на працювання цього, тобто, але це бити по стрілам. А більш ефективно бити по лучнику, тобто на упередження. Нам потрібна балістика, і не тільки зосереджуються балістики. Це добре, і та ж Firepoint, і, опять же, Сапсан. Але є варіанти, наприклад, авіаційні. НРАМ ще з Байдена, там 3350 ракет, які можуть діяти на 450 кілометрів більше. Найбільш ефективні, якщо б вони застосовувалися на F-16 з відповідним інформаційним забезпеченням, підкреслюю це, такими літаками, наприклад, ну, дальньореаційне виявлення і управління. Тобто в комплексі. І для цього не потрібно додатково, як по Петрію, там зброя, а вона вже є в Україні. А треба два дозволи, обидва від американців. Перше, щоб ці ракети застосовують не тільки з радянських літаків, тому що бояться, ну, Росія тисне на американців, а ті бояться, що будуть претензії з боку росіян, що на літаках, які вироблялись в Америці, ці ракети будуть задіяні. Це раз, тобто С-16 задіяти. А по-друге, щоб вони були ефективні на наносенні ударів всім цьому ланцюзі, де виробляються компоненти балістичних російських ракет, де відбувається зборка, зберігання, маршрути транспортування, майданчики пуску. Особливо майданчики пуску повинні бути розвіддані по цим з використанням Старлінка, а вони поки що цього не дають. Тобто не треба тут додатково якби озброєнь, про які посилатися, можна розказувати роками, як окремі наші союзники, партнери, скажімо, роблять. А треба тільки дозволи дати. І ця ситуація зміниться, принципово зміниться бити. Тобто я прибічник того, що як не було б важко, треба шукати шляхи подолання цих проблем і енергійно, і не займатися.
1: Дякую дуже за розмову. Ігор Романенко був з нами, генерал-лейтенант у відставці. Ми рухаємося далі. Зараз трошки поговоримо про те, як себе почуває в Україні станом на зараз православна церква Московського патріархату, яка називає себе Українська православна церква, і яка насправді, власне, якою є вона зараз. Про це теж поговоримо, але я хочу також нагадати про наше опитування на сьогодні. Ми питаємося в Ютубі на трансляції вашої думки, а саме, чи відчули ви на собі впливи російських ударів по логістичних центрах? І варіант відповіді так, мені вже затрималася якась посилка. Моє замовлення скасували. Ні, все доставили вчасно, чи там з мінімальною затримкою, і нічого не замовляю.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
6: Захищала Україну.
7: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: Пішли гратися.
3: Старість на радість.
4: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
7: Новий Ексбек Ваніла? Клас.
8: Why you want that? Can you come back? Bite your lips, show me if you want that.
9: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
15: Джеджі, то каже, не кажи. Це буде джеджі. Біж наріжи. Це буде джеджі. Крути, не крути. Це буде джеджі.
16: Рейніра наближається.
17: Ми показуємо всім її славу.
16: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Ось такі варіанти також можете писати і свої. Дякую всім, хто сьогодні бере участь в нашому опитуванні. Також дякую всім, хто нас дивиться, зокрема, і на YouTube. І не забувайте, будь ласка, ставити лайки під трансляцією та підписуйтеся на наші канали, на які ви ще не підписані. Є вже наш наступний гість, це є Олег Манчура, ведучий «Еспресо». Олеже, вітаю тебе.
1: Так, привіт, Андрій, вітаю. Вітаю глядачів.
0: Всіх трошки у Львові дуже здивувало, коли побачили, що московський піп, а саме предстоятель парафії тої церкви, яка була на Короленка, яка вже не Короленка, називається, вибачте, це я вже просто все... Побанича та, це ж був останній такий великий храм у Львові, я його дуже добре пам'ятаю, там ще довший час був такий центр імені Пушкіна, русської культури і так далі. Ну, бачите, його побачили на офіційному якомусь заході, де міська влада і так далі, це багатьох дуже сильно здувало, а я тим часом подивився статистику, у нас близько 10 тисяч релігійних організацій, громад, виявляється, цієї церкви діють, процеси переходів уповільнилися до ПЦУ, і взагалі в нас цілі є регіони, де ОПЦ, МП процвітає просто. Питання в тому, чи працює все-таки цей закон, який мав нібито, якщо ми так правильно зрозуміли, заборонити діяльність цієї церкви, чи принаймні зробити її більш українською?
1: Ну, знаєш, будь-який закон працює тільки тоді, коли є воля його виконувати. Так само сталося і з цим законом. Власне, цей варіант, який був ухвалений, це був компромісний варіант. Це варіант, який, ну, знаєте, що називається, краще хоч щось. Тому що, насправді, були набагато кращі законопроекти. Зокрема, законопроект Миколи Княжицького, це був перший законопроект, взагалі, після початку повномасштабної війни. Він був різкіший, він був більш чіткий. Цей закон, врешті, ухвалений, він передбачає купу лазівок, затягування часу, зокрема, через суди. Це може тривати і 10 років, і 12. Тобто церква, Російська Православна Церква в Україні, вона отримала ту лазівку, і вона нею дуже активно користується. І, зокрема, піп, як ти кажеш, де ми говоримо про Філарета, він не простий піп, це дуже знакова фігура, і тут дуже цікаво саме Львівщина, і в контексті цього закону, і в контексті цього останнього скандалу, оскільки на Львівщині було близько 50 парафій РПЦ, вони саморозпустилися, або, як у випадку на колишнього Короленка, як знову ж таки ти згадав, віряни просто перейшли до ПЦУ, цей чоловік зник на якийсь час. Він виїхав зі Львова, це дуже така одіозна фігура, це колишній іподіякон покійного патріарха Алексія II. Він зробив дуже стрімку кар'єру, всього-навсього за 7 років від єпископа, потім через 2 роки він вже архієпископ, потім ще за якийсь час він митрополит, він зустрів вторгнення у сані митрополита. Тобто це свідчить про те, наскільки важливою була Львівщина для росіян, для їхньої мережі, як сказав ваш колишній заступник голови обласної ради Володимир Гірняк, це такий, знаєте, професійний розвідник. Чи він сміявся, чи має якісь на це дані, це інша історія. Ну, але в цьому всьому контексті він зник. Він на якийсь час зник, хоча в нього у Львові є багато нерухомості. Це не зовсім так, знаєте, воно в'яжеться з іміджем монаха, бо він ж був наче ченцем і скарбником Києво-Печерської лаври ще у ті часи. Водночас він був дуже в таких дуже цікавих стосунках з режимом Януковича. Він отримував орден від Януковича, він був членом наглядової ради Держкомзему в 11-му році. Ми знаємо, що таке Держкомзем, які там дерибани відбувалися в ті часи і тому подібне. І ось цей чоловік начебто дарує щось. Дарує те, що, власне, було колись відібрано у львівської громади тодішнім представником Януковича, генералом Сало, який очолював тоді львівську адміністрацію. Ще в цьому контексті цікавіше, звичайно, постать самого міського голови Львова, який тепер роблять вигляд, чи то він не знав, чи то не хотів знати, як так сталося, що він опинився поруч з таким скандальним, одіозним очільником, одним з найбільших очільників і

0: Точно така столиця греко-католицької церкви, але ми розуміємо також, що, ну, напевно, від початку війни 1200 точно місто прибавило, тобто десь відсотків на 20, точно, нових мешканців. Це люди, які купили нерухомість, переїхали і так далі. І я підозрюю, що серед них може бути багато людей, які би могли би ходити, наприклад, до так званої УПЦ, тобто до Московського патріархату. Чи ці люди мають право мати свої представників своєї церкви в місті, яке тепер вони можуть назвати своїм?
1: Ну, якщо ця церква відречеться від Кирила, як це передбачає закон, то вони мають право. Звичайно, це їхня воля, це ніхто нас не забороняє саме церкву. У нас є закон, який передбачає заборону саме церкви, яка знаходиться центром України. Агресорів. Все дуже просто. Ви ходіть куди хочете. Знову ж таки, ми маємо Львові-Щенівську скандалів про те, що ті, хто не хочуть відрікатися від Кирила, але їхні храми перейшли до складу ПЦУ або просто вийшли з цієї зони, цієї мережі, скажімо так. Вони збираються на квартирах. Одну з квартир за розслідуванням львівських журналістів передав, зокрема, для цих сходок цей ж самий Філарет. Тут дуже цікаво, ти дуже гарно зауважив, кажеш 200 тисяч. Ми не знаємо точної кількості, але ось в цьому може бути і відповідь на питання, чому зійшовся Андрій Садовий і Сергій Кучеров, він же Філарет. Тому що двоє зацікавлені можуть бути один в одному. Для Філарета це спроба легендування. Ми знаємо, як російська розвідка загалом, російські спецслужби діють через якісь добрі справи. Так? Ну, зрештою, навіть сама РПЦ в Україні ніколи не називалася РПЦ. Вона називалася УПЦ МП. Так? Тобто вони все одно намагалися прив'язати себе до київської традиції, до України. З однієї сторони, це спроба повернутися, тобто такою м'якою силою для росіян через якісь благодійні акції. А для Андрія Івановича, ну а чому ні? Ну так вибори колись та й будуть. І такий просто величезний пласт людей, не окорблених політичною увагою у Львові, правда? Якось теж можна на них вплинути. Можливо, в цьому і відповідь на питання, що саме відбулося у Львові.
0: Ну, хочеться насправді якогось вже рішучої дії насправді держави. Вже було кілька оцінок різних там і комісії релігійної і так далі. Але чи може, в принципі, Україна дозволити собі ліквідувати церковну організацію?
1: Так, і такі приклади є, і ці приклади є в історії, і це абсолютно нормальна річ. Але, знову ж таки, ми повертаємося до того, чи держава не може, чи держава хоче. Ні, держава не хоче. Цього року відбулися два скандали в Почаївській лаврі, коли просто братки, бо інакше їх не назвеш, які в сутанах, так, які маскуються під монахів, викинули за барки з Почаївської лаври представників державної влади, від Міністерства культури, це було в січні місяці, які приїхали, зробити інвентаризацію захоплених цією церквою державних приміщень, бо це і заповідник, який перебуває в державній власності. Вони просто їх викинули з території Почаївської лаври. Потім приїхали другий раз візит вже з поліцією. Поліцію так само на поліцію напали. Тобто це відбувається на території України. Це не Слов'янськ, це не Святогірська лавра, це Почаївська лавра за 150 кілометрів від Львова і менше, ніж, напевно, за 50 кілометрів від Тернополя. Тобто про що ми говоримо? Зараз вони ось буквально закінчилася їх велика хресна хода, як вони її називають, чергова, після усіх заборон, після того, що у нас заборонені ці акції, після того, що приїжджає поліція, складає адміністративний протокол і все, і їде, і немає. Тобто ми говоримо не про можливість, ми говоримо про бажання політичної влади в Україні. А може політична влада в Україні думає так само, як і Андрій Іванович? Ці люди ще колись згодяться, бо вибори колись не будуть.
0: Дякую, Олеже, за розмову. Олег Манчура був з нами, ведучий «Еспресо». Говорили про таку дивну ситуацію з функціонуванням української православної церкви, як раніше казав, Московського патріархату, саме той, яка ніяк не може розібратися, чому вони не можуть бути православними України. Томос є, все вже є, українська мова є, чим що їм саме не подобається. Томос, українська мова. Ну, менше з тим. Панове, в нас ще лишається одна тема попереду, а це, насправді, наша яскрава співачка. Я, насправді, згадав пісню, яку я чув, і це щось було про шльопки. Шльопки у шльопки, були там такі слова. На День Незалежності, якраз перед російським вторгненням, подарували мені таке свято. Я про цю пісню дізнався. Це така собі Ольга Полякова.

0: раніше виступало в кокошнику, і дехто вважає, що цей кокошник метафізичний в неї лишився, але не на голові, а, так би мовити, в. Чому ми так кажемо? Тому що знову давала вона якісь інтерв'ю, якісь позитивні блогерці, яку десь знайшли теж наш офіс президента, здається, і там вона трошки давала откровення, дуже цікаві. Марина Данилюк Ярмолаєва в них розбиралася і зараз нам скаже, чому це так несеться в соцмережах. Марина, вітаю.
1: Вітаю, Андрію. Справді, це феноменальне інтерв'ю, якщо враховувати, що Ольга Полякова – це подруга, до речі, Володимира Зеленського. Це людина, кар'єра якої дуже тісно пов'язана з 95-м кварталом. От заради цікавості я подивилася, чим займалася раніше Ольга Полякова. Жоден голубий новогодній аганьок на кварталі не обходився без Ольги Полякової. Більше того, вона хизувалася, що знімалася навіть в епізодичних ролях у фільмах виробництва студії «95-й квартал». Також я знайшла пости, де Оля не приховувала радості, що 31 березня 2019 року Володимир Олександрович вирвався різко вперед і вже стало зрозуміло, що це наш наступний президент. Більше того, Оля дуже улещувалась до президента Зеленського і, наприклад, співала йому пісні «Happy Birthday, Mr. President». Да? От, ми розуміємо, такі звичайні пересічні люди, які не мають теплих почуттів до президента, такого не роблять. І що найцікавіше, от коли людина, яка розказує про концтабір і про все те, що в нас тут буцімто дуже погано, вона ж не відстрелює, що вона робила в недалекому минулому. Давай трошки згадаємо плівки Міндіча. І от тоді, коли був цей скандал, вийшла перша партія плівок Міндіча, якраз тоді студія «95-й квартал» знімала свій черговий голубий новогодній аганюк. І от, до речі, тоді постало велике питання, чи підтримують оці зірки, заявлені в цьому концерті Тимура Міндіча, співвласника студії «95-й квартал» на той час. І, до речі, багато зірок відмовилось від виступу у цьому новорічному концерті. Там від Дорофєєва і Хорт Гомін, я пам'ятаю, але не Ольга Полякова. Ольга Полякова вдягнула зірочку на голову і пішла виступати на цей концерт. Тобто людина, яка розповідає нам зараз про якісь концтабори і закликає виходити на мітинги, да, проти військових українців, сама насправді толерувала корупційні схеми і сама направду нічого поганого не бачила в тому, що співвласник студії «95-й квартал» творив дичину і залазив, до речі, своїми брудними руками у Міненерго і в такі сфери, як Міністерство оборони. Я подивилася це інтерв'ю уривками по діагоналі Раміні і, знаєш, там різанула мій слух одна фраза. Ці люди, які не куплять квитки на мій концерт, нахер вони мені вообще нужны. Хай вибачить наша нацрада, але це пряма достеменна цитата, яка підкреслює, як насправді Ольга Полякова ставиться до свого потенційного слухача, який, можливо, так роздумує, чи піти на цю королеву ночі, чи ні. Більше того, там половину ефіру вона тикає факи в камеру, розповідає про якихось хейтерів, розповідає про концтабір, кипує з українців, які виходили на картонковий Майдан, каже, що там вони піднімали безпечні теми. Тобто, взагалі, повз людину пройшло, що взагалі-то на другий день цих картонкових майданів люди вийшли із заявою сирського геті, почали обґрунтовувати, що вони хочуть реформ Міноборони. Тобто, десь чула, але взагалі не почула. І особливо дуже цікавий фрагмент, коли Ольга Полякова, яка щойно повернулася із концерту в Юрмалі, виправдовувалося, чому вона знімала тіктоки і контент із одним дуже таким цікавим персонажем. Це, до речі, колишній путінський саратовський чиновник, який багато років виступав експертом на російському телебаченні. Якщо не помиляюсь, Сергій Аполлонов Григорєв, Серг Вайс, чи якось так його звати. Ну, навіть я знаю, людина не шоу-бізнесу, що таке існує, такий персонаж. Так от, вона з ним знімала там купу контенту, а потім виправдовувалась, що це взагалі трапилося випадково, і вона взагалі не знала, що це російський блогер. Але чомусь знала, що в нього є паспорт німецького громадянина. Я так от підкреслюю, я людина не шоу-бізнесу, я знаю, що це колишній саратовський чиновник, який там погорів на певних скандалах і вирішив от зарісуватися під трансгендерну жінку. Більше того, цей російський блогер ніяким чином не засудив агресію Російської Федерації проти України, тобто знімати контент з такою людиною в Юрмалі, ну, камон, Ольга Полякова не знайшла там з ким знімати тіктоки на цьому фестивалі. Тобто виглядає воно дуже дивно. Тобто, знаєш, мені ще дуже не подобається, коли люди так всліпу розкидаються словом концтабір. Очевидно, вони не читали жодної книжки, що таке реальний концтабір, як там знущалися над українцями, і не знають вони особистих історій, коли люди
0: жодної книжки
1: були репресовані і потрапляли в реальні концтабори.
0: Кажу, може, просто жодної книжки і крапка, вже не будемо навіть продовжувати.
1: Я думаю, буквар якийсь
0: Добре, менше з тим. Ти так цікаво розповідаєш насправді про цю Олю Полякову. Я навіть почав переживати, що це наш наступний президент, якщо чесно, знаючи, як воно деколи працює.
1: Давай перехрестимося і допоможемо.
0: Так. Що ж, дякую дуже за цю розмову.
1: Але ми, щоб таки не наступний президент.
0: Марина Данилюк-Єрмолаєва була з нами, ведучи «Еспресо». Дякую всім, хто сьогодні з нами був, ці дві години інформаційні провів разом. Десь ми жартували, десь ми сумували. Результати опитування сьогоднішні вам скажу дуже коротко. Сподіваюсь, вони вже в мене є. А ось вони і є. Ми питалися, чи ви якось відчули на собі удари російських ракет по логістичних центрах. І кажуть 21%, що так, затримали посилку, їм 5% взагалі не отримали посилку, яку замовили. Ну а 23% кажуть, що все окей, все прийшло вчасно. А 51% наших глядачів не користуються такою опцією. Що ж, дякую всім, хто сьогодні був з нами. Бережіть себе.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вафлин вкриває азійські смаки.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмед.
6: Корвалмед – заспокой своє серце.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
1: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Ми розшукуємо Катерину Плаксину з селища Велика Лепотиха у Херсонській області. Зараз дівчинці 16 років, а зникла вона у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Де і з ким вона зараз – невідомо. Більше того, процес розшуку дуже ускладнений через те, що зникла Катерина на тимчасово окупованій території і отримувати інформацію звідти майже неможливо. Наразі ми шукаємо Катерину, зокрема, за допомогою ОСІН-технології. Це пошук інформації у відкритих джерелах. І водночас дуже сподіваємося, що хтось із вас упізнає дівчину. Зв'язатися з нами можна, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 116-00. Або ж, будь ласка, пишіть у наш чат-бот в Телеграмі. Перейти туди можна за цим QR-кодом. Анонімність ми гарантуємо. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які, навіть найменші подробиці. І, як зазвичай, прошу вас про поширення відео у соціальних мережах. Це дійсно дуже допомагає у пошуку і не виключено, що хтось з ваших друзів чи знайомих може упізнати дитину і повідомити важливу інформацію. Загалом, переважна більшість дітей, які зникають протягом повномасштабного вторгнення, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому хочу дати кілька важливих порад, що робити і як діяти, якщо ваша дитина, не дай Боже, зникла за таких обставин. Отже, одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу важливу інформацію. І зараз давайте також послухаємо поради від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Будь ласка.
1: Батьки, щоб дитина не загубилася під час евакуації або в укритті. Заздалегідь домовтесь з дитиною на випадок, якщо вона загубилася. Дитина має залишатися на тому ж місці і звертатися за допомогою до людей в формі. До поліцейських, рятувальників або ж до волонтерів чи медиків. Під час переміщення обов'язково тримайтеся з дитиною за руки. Якщо дитина тримає вас за рукав чи рюкзак, в натовпі легко загубитися. Добираючися до місця призначення у натовпі, ведіть дитину завжди перед собою і тримайте її в полі зору.
0: Як я вже зазначав, зараз багато дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною. В окупації, у прифронтових містах чи селах, або ж під час евакуації. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, діти часто зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці. І причини тут дуже різні. Конфлікти в сім'ї, недостатня чи навпаки надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство, або ж банальний пошук пригод незалежності та свободи. Служба розшуку дітей «Магнолія» підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому.
2: Один із найпоширеніших чинників, через які діти залишають дім – постійні конфлікти в родині. Коли дитина щодня стає свідком сварок або живе під тиском жорстокої критики та покарань, спрацьовує природний захисний механізм. Вона просто шукає спосіб уникнути стресу. Іноді їй здається, що єдиний вихід – це піти з дому. Важливо пам'ятати, дітям не потрібні ідеальні батьки. Вони потребують безпечного простору, де можна помилятися, висловлювати власні думки і не боятися бути відкинутими, не боятися осуду. Якщо конфлікт уже стався, спробуйте не лише довести свою правоту, а й зрозуміти почуття дитини. Коли дитина відчуває, що її чують і розуміють, бажання тікати від проблем зникає.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
4: – Хочеш знати правду? Я не слабша за чоловіків. Я так само тримаю зброю, так само заходжу на позиції, так само прикриваю побратимів. Війна не питає, хто ти. Вона лише перевіряє, наскільки ти готова. Хочеш знати правду? В цьому строю ми всі рівні, бо відвага немає статі. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
5: Іду на ви!
6: Іду на ви!
5: Іду на ви!
6: Іду на ви!
5: Іду на ви!
7: Танки самі не стріляють.
8: Не чекай, рукачі скіл.
9: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
3: Сам знаєш чому.

0: 4 мільйони українців у Європі стали ще одним фронтом цієї війни. Церкви, телеграм, школи, культурні центри, як Кремль перетворює їх на інструменти гібридного впливу. А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
1: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я Андрій Смолій. Ця жінка в радянській пілотці з червоною зіркою на голові і портретами дідів на палках руках – Ольга Лаврова. Вона – власниця дитячої мовної школи в Іспанії під назвою «Парус». Тут вивчають іспанську, російську, проводять різні гуртки. Заклад заснований у 2011 році спільно з Олександром Чепурним, президентом асоціації «Руський дом в Аліканте». Зі слів засновників численних інтерв'ю, мета закладу – прищепити дітям любов до Росії і приєднати до духовних цінностей російського народу. І побідобєсія є однією з них. Починаючи з 2017 року, учні та викладачі парусу не пропускають жодної ходи безсмертного полку.
2: Шагають предки з нами, як живіє, тече ріка. Безсмертного полка.
1: Парус неодноразово визнавали найкращою російською школою за кордоном за версією Міносвіти Російської Федерації. Після початку Великої війни заклад активно почав запрошувати українських дітей. Фото в соцмережах свідчать, сюди не перший рік приводять дітей, яких батьки рятували від війни в Україні. Паралельно школа розбудовує власну спільноту. У телеграм-каналі українським біженцям пропонують допомогу з працевлаштуванням, а заразом просувають тезу про нібито одностороннє висвітлення подій в Україні в іспанських медіа. Це лише один з прикладів того, як українці в Європі стають мішенню російського впливу. Сьогодні про те, як Росія вибудовує систему довгострокового впливу на українських вимушених мігрантів. Як працює ця система? Хто за нею стоїть? І що нині є найдієвішим інструментом гібридного впливу? Та які наративи просуває Кремль і як цьому протидіяти? Це все в алгоритмах брехні. В країнах ЄС під тимчасовим захистом живуть понад 4 мільйони українських вимушених мігрантів. Найбільше у Німеччині, Польщі та Чехії. Від початку повномасштабної війни вони є мішенню російського гібридного впливу. За даними Інституту національної стійкості та безпеки, Кремль використовує 6 каналів впливу. Церковні структури, псевдоукраїнські організації, академічні і культурні проєкти, цифрову дезінформацію, побут і політичне лобіювання. Але це боротьба не лише за культурний чи інформаційний вплив, а й за майбутні голоси українців за кордоном. За даними Градус, 31% українських мігрантів у ЄС уже не планують повертатися навіть після завершення війни на прийнятних для України умовах. Церква – одна з ключових інструментів російського гібридного впливу на українських біженців у ЄС. Згідно з Томосом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном. Цим скористалася УПЦ МП. Після початку повномасштабної війни вона, за власними даними, створила майже 200 парафій у 15 країнах Європи. За даними Служби зовнішньої розвідки України, 90% нових парафій фінансує проросійський олігарх Вадим Новинський. Формально ці громади не позиціонують себе як структури Московського патріархату. Вони називаються українськими, допомагають біженцям, але залишаються частиною російської церковної мережі. Найбільше таких громад діє в Німеччині та Італії. Найменше – у Польщі. Через жорстку позицію держави щодо релігійної безпеки структури РПЦ офіційно там не закріпились. А от ПЦУ після початку повномасштабної війни створила в Польщі 11 капеланських місій для духовної опіки українських переселенців і біженців.
3: Кейс Польщі дуже позитивний в тому, що польська влада дозволила відкрити 11 капіланських місій в Польщі. Це допомога була нашим військовим, які лікуються в Польщі, які проходять там процес реабілітації в Польщі, і їм потрібна, крім фізичної реабілітації, і духовна, якесь духовне пасторство. І, відповідно, цей кейс дозволив ще приєднати до військових і цивільних.
1: У Бельгії ж після початку повномасштабної війни відкрилося 5 парафій у ПЦМП. Окрім того, тут міцно і давно закріпилася російська православна церква. Разом з двома монастирями в країні 14 парафій, хоча лише 1% населення – православні. Журналістка Ліга.нет Мілана Головань провела розслідування в Бельгії. Звернула увагу на подвійне позиціонування брюссельсько-бельгійської єпархії. Для державних органів це структура РПЦ, тоді як для українських біженців – просто православна церква. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у 2026 році Росія змінила тактику і дедалі частіше замість відверто проросійських структур використовує псевдоукраїнські організації. Вони видають себе за ініціативи українців, але просувають вигідні Кремлю меседжі про мир, компроміси та припинення підтримки України. Відмовившись від символіки Z і V, Кремль хоче створити враження, ніби поступок Москві вимагають самі українці. За даними Служби зовнішньої розвідки, одним із координаторів цієї діяльності в ЄС є колишній народний депутат Ігор Мосейчук. 9 травня його помітили у Відні разом із підсанкційним Вадимом Новинським та народним депутатом Сергієм Шаховим, якого розшукує НАБУ. Вони покладали квіти до пам'ятника радянським воїнам. Попри анонси в пабліках із сотнями тисяч підписників, на акцію прийшло лише близько 20 людей. Мосійчук регулярно поширює конспірологічні теорії та дезінформацію. Одна з його останніх заяв спричинила скандал у Польщі. У своїх соцмережах підсанкційний депутат запевняв, нібито Володимир Зеленський у відповідь на прохання не називати військовий підрозділ іменем УПА, сказав «під три чорти Польщу і поляків», але у більш грубій формі. Цю заяву, хоч і з застереженням, про неможливість її перевірити, використала журналістка Арлета Бойке у матеріалі для канал Zero. Після публікації у польському сегменті соцмереж спалахнула хвиля обурення. Посол України в Польщі Василь Боднар офіційно спростував цю інформацію та наголосив, що заяви Мосійчука регулярно використовуються для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. Медіа – ще один важливий канал російського впливу на українців в Європі. Особливо Телеграм, який лишається поза регулюванням ЄС і часто є головним джерелом новин про війну. Один із прикладів – італійський канал «Донбас Італія» з майже 39 тисячами підписників. Наші осінтери встановили. Його веде журналіст Вінченцо Лоруссо, який торік отримав посвідку на постійне проживання в Росії. У стрічку каналу разом із перевіреною інформацією вбудовують російські наративи про визвольну боротьбу Росії, зовнішнє управління Україною, неефективність санкцій і нібито шкідливість європейської підтримки Києва. Донбас Італія регулярно поширює матеріали Russia Today, цитує Міноборони Росії і публікує тексти сайту International Reporters, який репортери без кордонів назвали пропагандою під виглядом медіа. За даними видання Валіджія Блу, ця діяльність фінансується через підсанкційну США структуру ANO Dialogue Regions, пов'язану з Кремлем. А сам Лоруссо проводить кампанії проти русофобії. Торік його акцію в 6 італійських містах публічно підтримала речниця МЗС РФ Марія Захарова. А ще Телеграм – це ідеальний майданчик для вербування українців за кордоном для здійснення терактів, диверсій тощо. Таких випадків зафіксовано десятки в Польщі, Великій Британії та інших країнах. Ще один інструмент російського гібридного впливу – освіта. Наші осінтери виявили десятки освітніх центрів у Європі, які популяризують російський культурний простір, підтримують зв'язки з державними структурами РФ і водночас запрошують на навчання українських дітей. Найбільше таких закладів працює у Франції, Іспанії, Чехії та Німеччині. Один з прикладів – Creative House у німецькому Карлсруе. Після початку повномасштабної війни центр відкрив міні-садок для українських дітей, запросив українських педагогів, проводив інтеграційні програми і публічно виступав під гаслом «Ні війні». Німецькі медіа називали його «домом для українських біженців». Однак розслідування OCCRP встановило, що з 2018 року Creative House отримав щонайменше 180 тисяч євро від російського фонду «Правфонд», створеного указом президента РФ Путіна і фінансованого російським МЗС. За даними розслідувачів, фонд не лише працює з російською діаспорою, а й фінансує пропагандистські медіа та надає юридичну допомогу російським шпигунам. І сам фонд, і його голова Олександр Удальцов перебувають під санкціями ЄС. Архівні матеріали Creative House свідчать, що ще до Великої війни центр системно популяризував російську мову і культуру, а його засновниця Євгенія Нарватова співпрацювала з посольством РФ у Берліні, отримала нагороду від Россотрудничества та брала участь у Всесвітньому конгресі російських співвітчизників за участю Владимира Путіна. Після початку повномасштабної війни центр почав активно працювати з українськими біженцями. Це лише частина елементів російської системи впливу на українців у Європі. Але наскільки вона справді ефективна? Хто найчастіше стає мішенью таких інформаційних операцій? Чому одні громади виявляються стійкішими за інші? І як змінюється українська ідентичність за кордоном? Про це поговоримо з авторкою масштабного дослідження «Система російського гібридного впливу на українців у ЄС», наративи, канали, загрози. Катериною Настоящою, керівницею лабораторії соціологічних досліджень Інституту національної стійкості та безпеки, докторкою соціологічних наук. Пані Катерино, вітаємо вас.
4: Доброго дня.
1: Ваше дослідження охопило 5 країн ЄС і базується на 100 глибинних інтерв'ю. Передусім, поясніть, що саме ви називаєте системою російського гібридного впливу на українців за кордоном. І які ознаки дозволили говорити не про окремі випадки, а про цілісну мережу?
4: Дякую за запитання. Ми стикнулися з тим, що це дійсно система. Тому що мережа закладів, різноманітних заходів для дітей. Це по-перше. По-друге, юридичні консультації безкоштовні для наших біженців. По-третє, система гуманітарної допомоги організована перш за все при Російській православній церкві. Зараз в ЄС вже заборонено російське телебачення, обмежено російські медіа, закриті будинки російської культури, але російська церква функціонує далі. І вона досить співпрацює з різноманітними організаціями громадськими, які проводять заходи для наших біженців. І так, зокрема, потрапляють під вплив російської церкви, або самі приходять до неї, тому що я вам, наприклад, скажу, що в Німеччині близько 160 парафій, це загалом, тому що це така трьохголова гідра, це не тільки РПЦ, це ще Російська православна церква за кордоном, а ще з початком повномасштабного вторгнення з'явилося 200 парафій УПЦ МП. Вони під різними дахами, під різними мімікрують під різні інші організації, а тим не менше вони свою роботу проводять. Тобто ми побачили, що це різні канали впливу, різні канали впливу на різні цільові аудиторії по віку, але тим не менш це така цілісна величезна система. Ми побачили, стикнулися з тим, що, наприклад, деякі російські організації в регіонах Німеччини з початком війни перереєструвалися і стали українськими організаціями. Ми стали активно допомагати нашим біженцям, проводити різноманітні заходи за мир, за братство і так далі, і тому подібне, заохочувати наших людей до психологічних консультацій, це взагалі окрема тема дослідження, я вважаю, окремого. От, але основним форматором тут є російська церква, тому що вона лишається в ЄС легітимною абсолютно і функціонує безперешкодно.
1: Пані Катерино, ви також виділяєте таке поняття, як політичне лобіювання. Що, власне, є контекстом цього і як це працює?
4: Дивіться, ми не вивчали конкретно політичне лобіювання, ми лише стикнулися з тим, що, наприклад, поширеність АФД в деяких регіонах Німеччини або деякі громадські рухи в Італії – або, скажімо, в тій же Польщі, вони, власне, дуже, скажімо так, синхронні наративам російської пропаганди, і що в людях такі всі моменти, вони посилюються. Ну, ми проводили дослідження з лютого по квітень, ще не було такої гострої ситуації в Польщі, і на той момент, наприклад, це була найкомфортніша країна для проживання, тому що там найбільша кількість наших українців працевлаштовані, 68%. 8%. І навіть незважаючи на те, що там нема допомоги, більшість людей казали, так, мені в Польщі комфортно. Цікаво було б побачити, що зараз, бо є припущення, що зараз так не є. Ну і, звісно, це ж є політичним фактором. Тобто ми побачили, як на протязі 3 місяців фактично ситуація радикалізується.
1: У першому кварталі 2026 року кількість дезінформаційних наративів, за вашими даними, фактично подвоїлась порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чи можна говорити, що Росія зараз нарощує роботу саме з українською аудиторією Європі? Якщо так, то що могло стати причиною такого посилення?
4: Країна чудово розуміє, що 4 мільйона 370 тисяч людей – це потужний ресурс і капітал, на який Україна як держава може спиратися. І для того, щоб цей капітал послабити, для того, щоб його демотивувати, зробити, нівелювати, зробити неефективним, Росія теж вкладає свої ресурси. Ви абсолютно правильно сказали. Ну, от зараз дійсно за 24-25 рік Росія перейшла максимально в цифровий простір. 3,5 рази збільшилося використання ШІ наративів. Саме через ШІ російської пропаганди з 23 по 25 рік тільки було 77 операцій ІПСО, і 35 із них було спрямовані проти України, зокрема вони всі відбувалися в інформаційному просторі ЄС. Тобто, да, це шалені кошти. Якщо говорити про кошти, то 1 мільярд 18 сотих євро було вкладено за 25 рік тільки в інформаційні операції. І, звісно, це такий масовий процес. Це і робота із соцмережами, бота-ферми, шторм 15-16 і так далі, тролі, боти. Тобто це, ну, це окрема тема. Просто, звісно, оскільки, да, заборонено офіційно, да, в ЄС, ми знаємо, заборонено офіційно тепер засоби масової інформації російські закриті, хоча це теж, знаєте, заборони обходяться і закриті офіційно, а все одно діють дома культури. Тим не менш, Росія от такий знайшла спосіб, і вона, знаєте, женеш чорта в двері, він лізе в вікно. Це те саме. Тобто вони знаходять можливі всі варіанти, як впливати на наших біженців. І це їм треба ще тому що наші люди там лишаться. Вони 5-6 років стануть громадянами ЄС, а відповідно матимуть право голосу. І це дуже важливий стратегічний момент. Матимуть право голосу, значить можуть голосувати за проросійські сили. Чому? Тому що російську мову всі розуміють. І тому саме достукатися до наших людей через російську мову, які ще не вивчили в загальній масі цілком гарну мову країн, куди вони переїхали, це дуже важливий момент. І тому вони будуть впливати на наших людей, будуть посилюватися ці інформації, будуть вкладатися в кошти, поширюватися мережі. У нас є безпрецедентний просто такий кейс, я не буду називати місто, бо стане зразу зрозуміло, про кого мова. Українська організація, українсько-німецька, існувала 12 років. Вона існує і зараз. І от на якомусь моменті до неї в склад увійшла бухгалтерка російського походження, яка, здавалось би, що змінилося? Да, змінилось багато. З'явились російські книжки в бібліотеці, почали з'являтися російські психологи. На лекціях російського психолога, який працює з дітьми з особливими потребами, почали з'являтися заклики ходити в російську церкву. Тобто це абсолютно такий ланцюг, який вони вбудовують усюди. Проукраїнська організація, яка була створена з російською, да, вона тепер статутом стала українською, це вже інший кейс в інших землях Німеччини, вони далі просувають своїх людей на вибори місцеву владу. Тобто все робиться, мов би, від українців, для українців, а насправді це чисто росіяни, які просто мімікрують. Це така, знаєте, багатошарова мімікрія, яка дозволяє їм приховати свої мотиви. Вовк вовічій шкурі, приховати свої мотиви. І людей же насправді, от ми коли вивчали, досліджували, спілкувалися з різними людьми, то у нас такі типи людей, от наскільки їх ставлення до пропаганди російської, як вони відрізняють і не вирізняють. І виділили такі типи – амбівалентний і аполітичний. І оці обидва типи, вони є найвразливішими. І таких наших людей там дуже багато. Це люди травмовані, це люди в стані такого психологічного завмирання, коли вони не можуть вийти з цього стану. Вони і не адаптуються, і не вертаються в Україну. Таких, я б сказала, на сьогодні третина, і вони дуже вразливі цим. І до них дуже легко через їх вразливість на них вплинути. Тому нам дуже не вистачає саме мережі психологічної допомоги українською мовою для наших людей за кордоном. Через це цим користуються росіяни. Вони заходять до наших людей через психологічні консультації, юридичні консультації, волонтерську допомогу, гуманітарну допомогу, малювання, ліплення, гуртки для дітей. Тобто це, ну, от і реально такі канали, які тільки ми знайшли серед таких свідчення людей. Це 6-7 каналів, які от я прорахувала, і ще можна додати от таким чином. Тобто, звісно, це всі наші люди, вони потужний ресурс, який буде на перспективу або працювати на росіян, або працювати на Україну. І росіяни це розуміють, і вони з ним працюють. А ми, до речі, ні. Ми погано працюємо, ми їх не підтримуємо. Цим теж створюємо додаткову вразливість.
1: Ваш головний висновок полягає в тому, що російська система впливу працює як мережа, де після блокування одного каналу швидко активізовуються інші. Якщо виходити з результатів дослідження, які кроки сьогодні мають бути пріоритетними для України і європейських держав, щоб протидія була не просто точковою, а системною?
4: По-перше, підтримати капіланську місію ПЦУ, поширити її, масштабувати. По-друге, максимально впливати на європейців щодо перегляду діяльності Російської православної церкви, вплоть до заборони. По-третє, поширити українську мережу української психологічної допомоги. І четверте, надати майданчик і мікрофон українським активістам в ЄС. Вони мають бути почутими українським суспільством в Україні. Це дуже важливі моменти. Я б сказала, що це такі 4 основні важелі того, щоб ми посилили свою присутність в Європі.
1: Дякуємо вам за ваше дослідження, за ваші думки, за вашу позицію. Катерина Настояща була в етері алгоритмів брехні. Росія вибудувала в Європі багаторівневу систему впливу на українських біженців. Від церков, освітніх і культурних центрів до телеграм, медіа та псевдоукраїнських організацій. Попри російський вплив, життя в Європі загалом посилює українську ідентичність більшості вимушених мігрантів. Водночас Росії вдалося сформувати групу людей, сприйнятних до наративів. Саме за їхню лояльність і майбутні голоси Кремль уже веде боротьбу. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
5: Вітаю. Саміт НАТО у Стамбулі додав печалі російським пропагандистам. В черговий раз вони довідались, що життя їх дещо складніше і гірше, ніж вони собі спочатку думали. І підтримка Росії, така, знаєте, зовсім не така гарна від Трампа, як вони очікували. Більше того, виявилося, що Трамп підтримує те, щоб Україна бомбила РФ.
6: Американський президент назвав Путіна непоступливим переговірником і позитивно відреагував на удари по НПЗ в нашій країні. Трамп назвав їх ескалацією, яка допоможе закінчити війну. Заявив, що Сполучені Штати при цьому не передадуть Києву ППО, але поділяться ліцензією на самостійне виробництво ракет. Також важлива обставина, нам це треба знати, Президент Сполучених Штатів фактично підтримав удари Києва по російському тилу. Зокрема, по російських нафтопереробних заводах, повідомивши, що це ескалація для можливої майбутньої деескалації. Чекаємо в підсумку, як він представить цю новину президенту Росії Путіну.
5: Та ніяк не представить, скаже, що ну таке життя, от а що ж ти хочеш, воювали, ну війна йде, от і воюють отак от. Зрештою, знаєте, все от починалося для російських пропагандистів, як завжди, на такі мажорні ноті. Вони намагалися в перший день саміту розповісти, що Україну ніхто не підтримує, всі втомилися, і завели, в принципі, свою оцю, знаєте, звичну шарманку. Але от далі якось вийшло, я б сказала, нетипово. Ну от, в перший день це отак от мало вигляд.
6: Дональд Трамп перекреслив всі плани Зеленського. Як би ж Зеленського? Всі плани союзників на саміт НАТО у Туреччині. І оголосив про відновлення війни з Іраном. Ми до Туреччини переносимося. Лізо, вітаю. Які новини у вас прямо зараз?
7: Навіть Рютте, який схильний перебільшувати роль НАТО і те, як готовий Альянс заступатися за Київ, навіть він не став нічого обіцяти. Казав, що ракет ПАК-3 в принципі у світі мало, а переносити виробництво – це довго, і предметно про це говорити складно. Сьогодні Зеленський також був присутнім на форумі, присвяченому оборонному виробництву. І на ньому була підписана угода низкою європейських країн, НАТО і Сполученими Штатами, про те, що на території Європи з'явиться підприємство з обслуговування ракет для зенітних комплексів «Петріот». Але також було незрозуміло, куди підуть ці ракети. Бо все ж їх гостро потребують європейські, в першу чергу, партнери по НАТО.
5: Ну, коротше, як завжди, нічого не зрозуміло, куди підуть, всі кинули, нічого не дають. І от оця от пісня звична російських пропагандистів, раптом виявилося, що в неї вже не вірять навіть самі російські пропагандисти. Тому що буквально розповідати, що а ваша Ліза бреше, почали гості Скабєєвої в студії.
8: Ліза, звичайно, симпатична, у неї посмішка, але я з нею не згоден, по суті. Чому? Ось вона сказала, Європа не дасть і не дає нічого Україні, і розкол в НАТО. Ми багато разів це чули, Лізо. Я не ображаю Лізу. Я просто глибше дивлюся. Я розумію, що будь-які протиріччя в НАТО, вони їх подолають. Ще нещодавно вони їм давали по 1 мільярду, по 2. А зараз по 70 на рік. 70 вже, не 20. Не 30 зовсім нещодавно. 70. Хочуть завалити. Скільки хочете, стільки дамо вам грошей.
5: Ліза, Ліза, Боже, Боже. Ну, а далі вже самій Скабєєвій гість розповів, що якось вона також щось, мабуть, говорить якусь пругу буквально.
8: Інколи цей діалог має дивний вигляд, коли раптом несподівано виходить людина і говорить. Ви знаєте, стомилися союзники від України. Є втома від України, і вже практично її здали. В день саміта НАТО це дивно, так? Погодимося, що це дивно.
6: Нам би дуже хотілося, але це не так.
5: Ну, тут окремо, звичайно, треба таким крупним планом показувати саму, знаєте, абсолютно таку Скабєєву, яка от не чекала, очевидно, що таке їй можуть сказати. Ну, і врешті вже далі. Що ж там Ліза далі говорила після того, як вона розказала, що ніхто нічого не дає? А, знаєте, версія, виявляється, змінилася вже на наступний день.
6: Росія тепер вже офіційно, це записано в декларацію, визнана довгостроковою загрозою для НАТО.
9: В цій декларації, яка стала підсумком саміту, також згадується підтримка України. 70 мільярдів доларів обіцяють в цьому році. Також обіцяють в 2027 році зберегти рівень підтримки на такому ж рівні, що і в 2026.
5: Ай-яй-яй, як же оце, що нічого не дадуть і всі забули. Ну, Мабуть, Ліза вже забула, що вона там говорила. Ну, зрештою, що залишилось російським пропагандистам? Тільки розповідати про те, що ну, оці от виробництво ракет до Петріот, вони може колись буде, а може колись не буде. Знаєте, ну, це вже розмови, я б сказала, на користь бідних, тому що ну, всі ми розуміємо, що так, виробництво зразу не відбувається, але, мабуть, це все ж таки дуже погані новини для РФ. Ну, хай тішуть себе, тим не менш.
8: По-перше, ліцензія не є виробництвом. Це не передача ракет, а бажання позбутися нападів з боку країн європейських союзників, що ти не допомагаєш Україні. Від цього і до реальної появи патріотів в Україні далеко, як до китайської паски.
5: Та невже. От треба сказати, що, мабуть, все трошки не так, тому що буквально тут же інший експерт розповів, що, ну, м'яко кажучи, все не так добре, а навіть не так довго. І, мабуть, є тут якісь свої підводні течії.
8: На сьогоднішній день уже будуються дві фабрики з виробництва патріотів. Одна в Німеччині, інша в Румунії. Німецька фабрика відкриється або в кінці цього року, або на початку наступного. Україна вже подала заявку на купівлю 600 патріотів. Але я вважаю так, враховуючи досвід Rheinmetall, практично був зруйнований на території.
6: Закупка і ліцензія – це різні речі. Закупка – це Німеччина. А ліцензія – це самі побудують завод і самі будуть виробляти. Я розумію. І я...
8: Коли-небудь через роки. Мова, скоріше за все, йде, що буде збудований цех з прапором України на натівські гроші, на території Румунії. І там, де будується завод, додатковий цех вони створять. І там будуть збиратися ці ракети. Активна голівка самонаведення, двигун і ще низка елементів будуть приходити зі Сполучених Штатів, а другорядної важливості якісь конструкції будуть робити на цьому заводі. І така кількість ракет підштовхує київський режим до ескалації.
5: Ну, так і провалилася спроба, власне, розповісти щодо саміту НАТО щось таке, що заспокоїть і вдовольнить російського глибінарія. А хороші новини для російського глибінарія були дуже потрібні. Тому що на цьому тижні російські пропагандисти раптом помітили, що бензина дійсно немає.
10: З бензином проблеми. На заправках черги. Люди нервують. Інколи доводиться залучати правоохоронців, щоб наводити порядок.
5: Ну і врешті сам Путін помітив, що щось таке відбувається, зібрав ціле засідання, щоб показати, як він героїчно долає ці всі проблеми. І якось, знаєте, натомість знов спробував розповісти російському глибінарію, що це все несерйозно, скоро закінчиться і взагалі якось така, це якась така, ну навіть і не проблема.
6: Слухаємо. Це важливо і стосується кожного.
11: Очевидно, противник хоче нанести збитки економіці, створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання неможливо виконати. Запас міцності енергосистеми дуже високий. Одна з найвищих в світі. Потрібно просто організувати роботу. Треба просто організувати роботу разом з вертикально інтегрованими компаніями. Домовлятися швидше, щоб вони не зажимали продукти в межах своєї розподільчої мережі.
5: З приводу того, як не вдасться посіяти нервозність, ну, бачите, навіть Соловйов каже, що вже вдалося цю таку нервозність створити. Ну, і всі ми бачимо ці прекрасні відео з Росії безкінечні, де там на заправках плачуть, бігають, б'ються. І, ну, коротше, насправді тут Путін трошки, мабуть, ніде не буває і нічого не бачить, якщо каже, що щось комусь не вдалося. Але цікаво для нас інше, як російська пропаганда вирішила долати ці проблеми. А от тут цікаво, вирішили вони їх долати пошуками внутрішніх ворогів. І от бачите, Путін в своїй оці другій частині цієї короткої промови розповідає, що виявляється, в усьому винні вертикально інтегровані компанії, які просто не діляться своїм бензином з широкими масами населення, от треба їх змусити і треба якось організувати, щоб вони ділились. І якщо ви думаєте, що це якась обмовка або технічна деталь, ні, це магістральна лінія російської пропаганди, розповідати, що виявляється в тому, що бензина нема, винні не дрони, винна не війна, яку влаштував Путін, і винна не те, що відбувається обмін ударами вглиб території, ні, винні от якісь невідомі вертикально інтегровані компанії. І буквально першим застрільщиком тут Соловйов, який вже вимагає там щось з ними зробити.
10: Пролунало кілька питань, які мені здаються дуже важливими. Перше, що значить, якщо до цього 80% йшло через незалежних, які постачали на ринок, купуючи на біржі, і доводили до споживача через власну мережу заправних станцій, то тепер їм не дають вертикально інтегровані компанії. Нагадаю, що всі ці компанії існують тільки завдяки тому, що у нашій країні з'явилася Конституція, яка відібрала копалини у народа. І зараз, коли народ має право не тільки на копалини, але й на те, що виробляється з них. Раптом з'являються якісь там, які вважають, що вони можуть створювати соціальну напругу у суспільстві і ставити цілі регіони у становище, коли люди кажуть, що відбувається.
5: Ні. Справа в тому, що ці вертикально інтегровані компанії створились не тому, що якась там конституція і щось таке у народа забрали, якісь копалини. Ні, все це повна дурня. Все це відбулося тому, що Путін роздав своїм друзям такі, знаєте, хлібні, такі от жирні шматки російської економіки. І, власне, оці всі заклики, що о, треба там щось вертикально інтегровані, це заклики до друзів Путіна. Тобто це він створив цю проблему, це він все це організував, можна сказати. Тобто всі оці претензії, це не, знаєте, до якихось невідомих якихось людей. Ні, це все претензії до ближчого кола Путіна, який Путіну від цих самих вертикально інтегрованих компаній заносить шматки грошей постійно. Тобто це частина величезної російської корупції, величезного такого розділу Росії найближчим колом Путіна. Тому оця, знаєте, пошук цього внутрішнього ворога – це пошук внутрішнього.

0: своїх же соратників, такі от шматки, більш то намагається цих своїх колишніх соратників виставити винними в якихось проблемах, аби зберегти свою особисту владу. Це прекрасний насправді тренд, і прекрасно, що вже на цих самих соратників Путіна, бач, накидуються такі чільні пропагандисти російські. Хай продовжують в тому ж дусі. Ну і, звичайно, коли вони продовжують в тому ж дусі, вони намагаються все це розказати, що от зараз ми розгромимо цих, знаєте, нехороших людей з вертикально інтегрованих компаній, які спочатку дали оце все, а тепер заберуть зараз. І, як каже Скабєва, буквально зараз місяць і все це якось розрулиться. Що, звичайно, м'яко кажучи, не так.
1: А що недосказане про бензин? З бензином проблеми. Налагодиться через місяць?
0: Якби воно могло через місяць налагодитися, то ми би далі не бачили якогось такого, знаєте, прямо істеричного стану російських пропагандистів, які раптом знову згадали про внутрішню смуту. Чому? Ну, через місяць налагодиться, то я кажу, внутрішня смута. Ні. Мабуть, щось не так, це все гарно, тому що, наприклад, Сімоньян розповідає, що оце зараз погано, а може бути ще гірше. І там згадує якесь своє, знаєте, радянське минуле, і це також достатньо комічно, тому що до цього росіянам дуже довго розказували, як в Радянському Союзі все було чудово, і раптом росіяни дізнаються, що чудово в Радянському Союзі не було, і коли ви будуєте Радянський Союз 2.0, то, мабуть, чудово також не буде, а буде дуже-дуже погано.
2: Бензина немає. Я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятає, як їжа була по картках. Не пам'ятаєш, чи що в моєму місті в Краснодарі в 92-му році купони були, ми їх вирізали, ходили. Ось дивиться на мене людина, яка не жила в місті Краснодарі в 92-му році. Скептично. Свекруха моя мені каже, ну що ти таке розказуєш? У нас такого не було. Я кажу, звичайно, Лаурочка, тому що ти жила в Москві і Єревані.
3: В Москві на Калінінському проспекті з вантажівок роздавали натівські просрочені сухпайки.
0: Ну, а ще росіянам роздавали, нагадаю, так звані ніжки Буша, тобто курятину з Америки. Ну, тому що американці, вони ж такі дуже злі люди, вони, от коли росіянам нема чого їсти, то вони наших ці росіян годують. Загадка, ну, але от так от постійно чомусь трапляється. Ну, і зрештою Симоньян розказала росіянам, що буде-буде, буде ще гірше. Ото не тільки бензину не буде, води не буде. І от знову-таки згадала своє це буквально дитинство, і додала, що так, буквально отаке, мабуть, і станеться.
2: Я особисто ходила з відрами у віці 11-12 і до цього ще років за водою. Не за коканколою, не за чимось, а за водою. Тому що не було води і приїздила така от бочка якась за кілька кварталів і треба було з бідонами, з відрами піти. Це в центрі міста Краснодара, це не десь з коромислом в селі. Ну було ж це все. Ми ж це не вигадуємо. Вони будуть робити все це для того, щоб ми, як в 17-му році, побігли і скинули царя-батюшку.
0: Ну, тут, звичайно, питання, а нащо такий цар-батюшка, при якому треба ходити з відрами за водою? Ну, тобто він спочатку влаштовує якусь отаку війну, влаштовує якісь незрозумілі напади на сусідів з незрозумілих причин. І як так за 25 років вставання з колін дійшло до того, що тепер треба розказувати про те, що немає бензину, так не буде і води? Ну, це питання, звичайно, цікаві такі. І от тому зараз фактично нічого російським пропагандистам не залишається, крім як лякати буквально росіянина глубінарія якимсь там примарою 1917 року і революції. Але знову ж таки згадуємо, Радянський Союз утворився в результаті власне оце революції. Чому має російські глубінарії її бояться? Та ні. Російський глубінарій має навпаки її прагнути, тому що, як казав Путін, двіжуха. Так це ж і є двіжуха, тільки трошки інша і, мабуть, цікавіше може виявитись, навіть ніж воювати і гинути пачками в Україні.
4: У нас є проблеми, пов'язані з логістикою. Ажіотажний попит створює при запасах дефіцит палива. Ці проблеми є, і вони мають бути вирішені. Але ми завжди повинні пам'ятати, що в 1917 році, коли ми були на порозі перемоги в Першій світовій війні, в цей момент саме нетерпливість

0: сплячка. Небажання і політичні інтриги з боку опозиції проти Миколи ІІ призвели до того, що звичайні хлібні черги за наявності надлишку хліба в країні призвели до початку лютневої революції і розпаду країни. Зеленський і компанія прагнуть того, щоб черги за паливом перетворилися в аналог хлібних черг 1917 року.
1: Знаєте, насправді ми не дуже сподіваємося на те, що російський глибінарій може повстати. Ні. Ми просто хочемо, щоб їм було нестерпно боляче жити в війні. Щоб вони відчували цю важкість війни. Щоб якось оце все нарешті донесло до них просту думку, що воювати – це погано. Просто не більше того. І судячи з оцих, от, знаєте, панічних криків про 17-й рік і, можливо, внутрішню смуту, нам це вдається. І буде вдаватися ще більше. Так що будемо дивитися і спостерігати. Я вважаю, тренд хороший. І прямо таки є, на що далі, чого далі чекати і що далі дивитися. Побачимось.
2: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі Stop Fake. Понад 10 років вони першими перевіряють, помічають і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Stop Fake Оксаною Полулях. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Оксано, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк мав переконати, що дітей в Україні виховують у дусі війни та ненависті. У соцмережах розповсюджують фотографію, нібито зроблену в одній із львівських перукарень. На ній дитина сидить у кріслі для стрижки, стилізованому під військову машину із символікою 3-ї окремої штурмової бригади, яку автори публікації називають «Вольф Сангелен». У підписі стверджується, що фото нібито доводить підготовку дітей в Україні змалечку до війни і що нацизм в Україні нібито справді існує. StopFake перевірив ці твердження. По-перше, зображення виявилося несправжнім. Фактчекери перевірили його за допомогою технології SenseID, яка дозволяє виявляти контент, створений генеративним штучним інтелектом. Перевірка підтвердила, фотографію було згенеровано за допомогою інструментів OpenAI. По-друге, на штучне походження вказують і численні візуальні помилки. На зображенні неприродньо обривається металева педаль крісла, а вилка телевізора розташована нижче розетки, до якої нібито підключена. Саме такі нелогічні деталі є характерними для зображень, створених нейромережами. По-третє, StopFake не знайшов жодного підтвердження, що таке крісло взагалі існує. У мережі є багато дитячих перукарських крісел у вигляді автомобілів, але жодних реальних фотографій крісел із символікою українських бригад в українських перукарнях не виявлено. Натомість перші публікації цього зображення з'явились саме в російському сегменті інтернету, звідки фейк і почав поширювати. Пані Оксано, в інтернеті можна побачити тисячі відео та фото, створених штучним інтелектом. І, на жаль, багато людей сприймає це за правду. Які сьогодні ми маємо інструменти, щоб нейтралізувати цю фейк-загрозу?
3: Ми рекомендуємо уважно подивитися на зображення, так, і подивитися на різні деталі, і це допоможе визначити, чи там, ну, ви можете звернути увагу, чи є там якісь дивні тіні, якісь неприродні пропорції, нелогічність, якийсь там якийсь предмет нелогічно відображається, помилки в написах, що дуже часто ми бачимо, там проводи, розетки, руки, обличчя, якісь відзеркалення і так далі. Угу. І всі оці такі неточності, вони будуть сигналізувати вам, що перед вами якесь дивне зображення, так, і можливо воно якраз є, там було згенеровано за допомогою нейромережі. Ну і наостанок варто звертати увагу на такий ширший контекст, так, де з'явилося зображення, хто його поширює, хто є першоджерелом, чи є якісь підтвердження в реальному житті.
2: Друге місце. Російська пропаганда намагалася переконати аудиторію, що Європейський Союз нібито розкритикував Володимира Зеленського за самодіяльність і хамське ставлення до Росії після його звернення до президента РФ Путіна. І змішав одразу три різні події. Відкритий лист Зеленського до Путіна, його візит до Лондона і саміт G7. StopFake перевірив ці так звані заяви. По-перше, жодних заяв про те, що Зеленського насварили чи викликали на килим, Європейський Союз не робив. Жодного прес-релізу чи офіційної заяви з цього приводу на офіційних веб-порталах не було. По-друге, відкритий лист президента України до Путіна в ЄС не засудили, а навпаки позитивно оцінили як підтвердження готовності України до реальних мирних переговорів. Саме про це заявили в Єврокомісії. А по-третє, уже за кілька днів у Лондоні лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини не дорікали Зеленському за самодіяльність, а погодили спільне бачення завершення війни та підтримали українські пропозиції щодо припинення вогню, гарантії безпеки й подальші перемовини. Цей фейк є частиною ширшої інформаційної кампанії, покликаної створити враження, що Україна нібито втрачає підтримку своїх ключових союзників, а між Києвом і Європейським Союзом виник серйозний конфлікт. Якщо подивитися ширше, цей фейк не лише про президента України. Це чергова спроба створити враження, що між Україною та її союзниками виникла криза довіри. Як часто російська пропаганда використовує саме такі інформаційні операції і чому вони залишаються одними з найнебезпечніших?
3: Ми бачимо перекручення реальних фактів. Там в даному випадку був лист Зеленського, була зустріч в Лондоні, був саміт G7, так, але штучно з'єднали все це між собою і додали такий вигаданий висновок, що нібито ЄС назварив Україну, так? І ну і зрештою, саме такі фейки, вони можуть бути переконливими для деякої частини аудиторії, та, які досить так поверхнево слідкують за політичними подіями, за новинами. І тут насправді росіяни працюють з кількома аудиторіями одночасно, оскільки там для українців це посіяти таку тривогу і недовіру до партнерів, так, ну і загалом підірвати віру про те, що у нас є реальна підтримка, так, і ми, і партнери спільно працюємо на єдиному фронті для того, аби пошвидше завершити цю війну. Для європейської аудиторії це підсилити таку втому від війни, сумніви в підтримці України, так? А насправді, а для російської аудиторії це створити ілюзію, що Росія сильна, Росія виграє, так, а Україна ізольована і там з дня на день все закінчиться та перемогою Росії. І тут важливо, що такі фейки, вони мають такий, це ж не окрема брехня, так? Вони мають накопичувальний ефект, оскільки росіяни постійно вкидають оцю тезу, що нібито Україну кидають, Європа втомилася, союзники між собою сваряться, ну і це зрештою от вибудовує такий більший наратив про те, що Росія виграє, так, і довіра між Україною і партнерами сипеться, і теж це є таким одним із ключових ресурсів для Росії в цій війні, та, бо всі між собою сваряться, тому і Росія скоро виграє.
2: І перше місце – фейк тижня. Він стосується міжнародної підтримки України. Російські телеграм-канали та прокремлівські медіа поширили повідомлення, нібито лідери країн G7 вже дійшли висновку, що Україна впаде взимку і не переживе опалювальний сезон 2027 року. Як підтвердження, пропагандисти посилаються на нібито заяви Великої Сімки. StopFake перевірив ці твердження. Перше, лідери G7 не робили жодних заяв про неминучу поразку України чи капітуляцію. Навпаки, у спільному комюніке йдеться про підтримку України. По-друге, у заяві Великої Сімки наголошується, що Україна отримала новий імпульс на фронті. Саме тому країни G7 домовилися збільшити постачання систем ППО, засобів великої дальності та підтримати розширення українського оборонного виробництва. Також окремо зазначено про підготовку енергетичного пакету допомоги до настання зими. А по-третє, пропагандисти підмінили зміст офіційного документа власними висновками. Головний меседж цього фейку – Україну вже не потрібно підтримувати, вона неминуче програє. Такі тези ми чули багато разів протягом понад 4 років повномасштабної війни. На кого перш за все спрямований цей фейк? На українців, європейців чи, можливо, мешканців інших держав?
3: Часто ця теза підкріплюється тим, що останнім часом звучить така теза, що нібито європейські політики, вони нелегітимні, вони досиджують свій термін, що реальної підтримки серед європейців, їхніх виборців, вони вже не мають. І от просто треба дочекатись, поки нарешті прийдуть вибори, та і цих політиків замінять інші політики, які зможуть з холодною головою приймати рішення. Ну, а за російською росіяни це бачать так, як європейці перестануть підтримувати українців загалом. Так. І друга аудиторія – це українці. І насамперед такі фейки мають на меті посіяти такий страх, відчуття покинутості, що, мовляв, партнери не вірять в нашу стійкість. Так. І, ну, і загалом це така спроба підірвати моральний стан суспільства і довіру до, ну, до партнерів і наших союзників загалом. Ну і третя аудиторія – це сама Росія, так, і там основна ціль – це підтримати оцю ілюзію такої нібито неминучої перемоги, та що треба лише дотиснути.
2: Дякую вам, Оксана Полулях, була в етері алгоритмів брехні. Ну, а ми рухаємося далі. Цього тижня ми розібрали 3 різні фейки про так звану підготовку в Україні дітей до війни, про нібито критику Європейським Союзом Зеленського у його відносинах з Росією і про вигадану заяву J7, буцімто Україна впаде взимку і не переживе наступний опалювальний сезон. Теми різні, але мета одна – посіяти страх, підірвати довіру до України та її міжнародних партнерів і створити враження, що наша держава залишається один на один з Росією. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємо.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
8: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Gece.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

Ми розшукуємо 13-річну Анастасію Щолкову. Дівчинка проживала на Луганщині у місті Сіверсько-Донецьк, яке вже тривалий час перебуває в окупації. Інформація про зникнення Насті надійшла у вересні 2024 року. І з тих пір про неї не було жодної звістки.

0: Можливо, дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування дитини. Уважно придивіться на фото Анастасії. На цьому знімку вона виглядає значно молодше, ніж в реальному житті. Зараз дитині вже 13 років. У дівчинки овальне обличчя та русяве волосся. Якщо раптом хтось її бачив чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 7-річної Ангелінки Коротиш, яка зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон. І саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще, коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни.
1: Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти, ми виїжджали в кінці апреля з Херсонщини, звісно, під гради, під бомби ми виїхали, ну виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину, я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру розшуку, а я доньку. Ну до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав.
0: Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині.
1: Тут в Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою і з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. У мене тут дитина, старша її дитина, який вже 20-й рік, і він теж, Богдан, не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там у Херсоні сильно обстрілювали Таврічський і в прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от в останній час говорять, що взагалі немає ніякого, щоб можна було де-то пробити, що де вона знаходиться.
0: Вже близько 3 років жінка не знає, де перебуває її донька разом із онучкою Ангелінкою Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає.
1: Якщо виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну, якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся.
0: Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях. І саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу.
1: Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де-то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість підказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію або службу по розшуку дітей.
0: Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодша своїх 7 років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: То все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкісне, новинка.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни там осталось, це і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично освободились від всього. Тільки хлопу дуже жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите цю яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати.
4: А ну дайте.
3: Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю. Йогенька, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу героя вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, все то моє. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
4: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
0: Не забудуть Віталіну і в рідні Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
0: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Поранені військові з Кріпазвести, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На цих кадрах ветеран Євгеній Шваб проводить урок для учнів старших класів у Центрі національно-патріотичного виховання у Львові. Сюди він потрапив після довгих місяців лікування та реабілітації після поранення. Навчає учнів тактичної медицини.
3: Євген Петрович – дуже крутий вчитель, чесне слово, ще ні разу таких не бачила, не зустрічала. Він готує нас самому важливому. Дуже крутий, навіть не знаю, що сказати.
4: Все-таки вчитель, який надихає нас вчитися, от чесно. Бо тому що коли я ходжу до школи, я хочу піти вже чим пошвидше додому. А коли в нас приходить урок з Євгеном Петровичем, все, та я би вже цілий день була в тій школі.
0: Чоловіку працювати в школі запропонували у центрі Unbroken, де він протезувався. Він не шукав роботу, бо в цей час ще навчався на психолога, щоб допомагати пораненим. Але від пропозиції не відмовився і спробував працювати із дітьми.
5: Звичайно, мені було страшно. Я не розумів, як я маю працювати з дітьми, але згодом адаптувався. Перших декілька занять пройшли, не скажу, що легко, але позитивно. І потім я зрозумів, що це не так страшно, як воно здається.
0: До вчительської роботи у Євгенія Шваба був важкий досвід бойових дій. Він вирушив на війну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пройшов навчання у Великій Британії, став кулеметником і поїхав на перші бойові завдання в складі 95-ї десантно-штурмової бригади.
5: Для мене 95-та бригада – це була елітна бригада, тому що, пам'ятаю, ще 14-й рік марш 95-ї бригади по Донецькій області, і я сам з Житомирщини і хотів дійсно долучитися до лав 95-ї.
0: Вперше у зону бойових дій потрапив на Луганщину, і у грудні 2022 року захисник дістав поранення.
5: Виїхав ворожий танк. Крім цього, також були обстріли градів, падали міни, як і 80-ті, і 120-ті. І два снаряди танкових пали біля мене, біля мого бліндажу, де я перебував, а третій влучив прямо в мій бліндаж, де від снаряду я отримав тяжкі поранення нижньої кінцівки, також були поранення, осколки позалітали в спину, були крізні поранення. І також ушкоджені були внутрішні органи.
0: Вивозили чоловіка під обстрілами. Далі госпіталі у Дніпрі, Києві та Львові. За час лікування Євгеній Шваб був 40 днів реанімації та тричі у клінічній смерті. Але вижив, протезувався, звільнився із війська і зараз вчиться жити заново.
5: Найскладніше було, напевно, сприйняти самого себе в новому образі, показати себе на загал людям. Навіть елементарні прогулянки по площі Ринок, вони не давалися доволі легко, тому що було усвідомлення того, що всі дивляться на кінцівку. Але навіть саме суспільство і допомогло мені зрозуміти, що це було все не дарма, тому що коли елементарно проходиш і тобі дивляться, дякують. На даний час я працюю в Центрі національно-патріотичного виховання. І коли навіть буває так, що фізично складно, то емоційно ти заряджаєшся від різних емоцій. Коли ще діти займають якісь призові місця, показують дуже гарні результати, це також надає сили.
0: У школі наголошують, навчальні заклади повинні бути готовими приймати ветеранів. Адже таким чином школярі розуміють цінність життя і за що воюють наші воїни. Саме від виховання школярів залежить, яка країна буде нас у майбутньому. Зараз в Україні налічується близько 1,5 мільйона ветеранів, а після закінчення бойових дій цифра може зрости і до 6 мільйонів. Такі дані надає Міністерство у справах ветеранів. І, звісно, військові повертаються у цивільне життя, і для них стоїть «А що робити далі?» – питання роботи. Яка ж ситуація із працевлаштуванням ветеранів? Ми сьогодні говоримо із заступником міського голови Львова з питань ветеранів і саме ветераном Андрієм Жоловим. Андрія, вітаю вас. Дякую, що
6: добрий день. Дякую за запрошення.
0: Ми тільки що побачили історію Євгена Шваба, ветерана. Це я називаю це успішною історією. Коли ветеран повернувся, соціалізувався, ще й сам захотів піти працювати і отримав роботу. Він пішов працювати з дітьми. Тобто я би сказала, що в нього життя склалося після війни. Але я ж розумію, що, напевно, далеко не у всіх досвід так складається. Яка зараз реальна картина з працевлаштуванням ветеранів?
1: Насправді, для розуміння тої картини і для якимось чином вирішення тих всіх питань ми зробили в Центрі учасників бойових дій сектор працевлаштування ветеранів. Щоб сказати, що лавиною ветерани звертаються і хочуть іти працювати, того нема. Але я абсолютно визнаю, мені потрібен був мінімум місяць для того, щоб дивитися стелю, мовчати, ні з ким не говорити і десь переварювати, наприклад, на своє це таке дивне повернення з військового світу в цивільний. Хоча, як Сунь Цзи каже, в мистецтві війни ніхто з нас і не повернеться повністю. Це дуже дивний стан, коли не хочеться працювати. От просто нічого не хочеться. От таке враження, що тебе просто витиснули як губку там десь у війську, і ти повністю втратив якусь жагу до життя. Але це насправді ще одна така боротьба, з якою треба з собою поборотися, коли ти повертаєшся. Тому що тільки соціальна значимість тебе починає повертати якось до життя. Соціальна значимість – це те, коли ти щось робиш, тебе за це хвалять, ти отримуєш фінансову підтримку, за це заробляєш, і ти розумієш, що та, я от в колективі, в соціумі, я чомусь і чимось корисний, а не лише моя користь була на війні, а тепер от я підвів своїх хлопців, я звільнився з війська і так далі. Ми всі це проходимо.
0: Наскільки ветеранам потрібна взагалі робота працевлаштування після звільнення з війська?
1: Та це їхнім сім'ям потрібно так само. Бо та у війську, особливо тоді, коли був 22-й рік, 23-й рік, загалом бойові виплачували дуже непогані. Зараз я розумію, що є дуже багато питань і до індексації зарплат у зв'язку з зміною курсу. І велике є питання взагалі по виплаті по зонах бойових і так далі. Але там ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад йти на роботу, на якій він працював. Чому? Та бо тому, що там надто багато тих, хто різними методами і способами зробили собі варіанти не піти воювати, і досі перемовляються, як уникнути ТЦК, і говорять про бусифікацію і все решта. Не дуже хочеться в такий колектив повертатися. З іншого боку, наприклад, дуже гарний приклад IT-компанії львівські показують, які впродовж служби військовослужбовця продовжують нараховувати йому зарплату, надсилають класну допомогу у вигляді волонтерських там бусів, тактичної медицини і так далі. І така людина розуміє, що її назад чекають. І її приймають з гордістю і пошаною. І IT-компанії цікавляться і просять, зокрема, наш центр УБД. У нас починають повертатися ветерани. Прийдіть нам, розкажіть, як правильно комунікувати з ветеранами, щоб не зробити боляче, не бути нетактовним і так далі. Тобто ті компанії, ті бізнеси, які стараються зрозуміти, як працювати в цих нових умовах, вони, в принципі, я не скажу, що вони вже закрили це питання і в них все окей. Так не буває. Але вони, принаймні, рухаються в тому напрямку.
0: От ви зараз зачепили за цю тему, так, от як спілкуватися з ветеранами, але насправді в нашому Міністерство ветеранів ще минулого року розробило певні рекомендації для працедавців, як спілкуватися із ветеранами. І тут виникає питання, а наскільки потрібні оці умови для ветеранів, наскільки потрібні ці якісь спеціальні умови для ветеранів, чи навпаки їм потрібна соціалізація і звичні для цивільного життя умови?
1: Ну, загалом, чесно скажу так, нас врятує час. Тому що неможливо придумати всю дорожню карту, як мають цивільні говорити з ветеранами, а це не одностороння історія. Як ветеранам не зриватися на цивільних, тут теж велике питання. Це час, він буде дуже повільно це все шліфувати, але однозначно це треба підкориговувати. Правильний вихід я бачу насправді, коли бізнеси, керівники, цивільні беруть собі помічником з питань ветеранської політики ветерана, представника даної компанії. Тому що рівне рівному в наших умовах дуже гарно спрацьовує. Тобто ветерани з цієї компанії зі своїми проблемами швидше прийдуть ділитися з таким же ж ветераном, який просто на вищій посаді, який є медіатором між таким містком, між тим цивільним світом і світом ветеранів. Але з іншого боку, я дуже є проти того, власне, тут ви дуже вдало запитали, тут не треба робити з ветеранів якусь секту або окремий острів, який має жити на своїх умовах і від якого треба відгородитися, власне, з двох сторін. Бо я весь час кажу, ну нема тут питання одної сторони, що от цивільні не навчилися говорити з ветеранами. Це все двостороння робота, дуже складна.
0: Мені просто здається, що тоді буде якась така певна бульбашка ветеранів, бульбашка, так, і бульбашка у цивільних, що от цього містка, мені здається, буде ця прірва далі, от яка в нас зараз, вона є вже, так, ну не будемо заперечувати, так. Цього, вона є. І чи потрібно взагалі ветеранів витягати з цієї бульбашки?
1: Я вам розкажу, як воно правильно має бути. Є вже все придумано і багато років тому. Є така професія, яка називається водолаз. І є таке страшне захворювання, яке називається кисонна хвороба. Це коли в крові різко зростає вміст азоту через надто швидкий підйом людини з глибини. Має пройти декомпресія в декомпресійній камері. Ця декомпресія для ветерана є ця можливість спілкуватися більше з його середовищем, говорити про своє наболіле, а не викидати його зразу наверх в цивільний світ і казати, ну ти ж дорослий мужик, перестань там, підітри соплі, іди, працюй. Це є повільний, хороший метод для того, щоб через ветеранські спортивні спільноти, через ветеранські власне ідеї щодо працевлаштування якісь, щоб створювати оці такі команди цілі, які будуть підтримувати один одного. Я завжди кажу, ми ж евакуювали і витягували один одного з поля бою. Тут абсолютно воно тим самим методом і піде.
0: З вашого досвіду, скільки часу потрібно для того, щоб от дійсно ветеран зміг працевлаштуватися і соціалізуватися в суспільстві?
1: Ну, мені десь пішло більше року, насправді. Мені пішло більше року для того, щоб я, в принципі, зрозумів, ну, бо там мені ж довелося працювати абсолютно в іншій сфері. Я зараз вже розумію, принаймні, де я і чим я займаюся. До цього я займався людськими кістками, суглобами 18 років в цивільному світі, 2 роки у війську. Але насправді оцей такий менеджмент, робота, кейс-менеджмент, розгрібання кожних історій і цього всього, це насправді є щось таке, напевно, що його не можна вивчити десь в університеті. Воно в мене почалося з моєї командної посади у війську. Я до того ніколи нічого не менеджив в житті. А тут довелося, бо тому що треба і мені вижити, і тих всіх, кого мені доручили. Зараз, я весь час кажу, зараз все простіше, ніж на війні. Ну, мене тут принаймні поки що не намагаються вбити, і це вже добре.
0: Власне, повернемося знову до вашого досвіду, з того, що ви були вже сказали, так, що ви були раніше лікарем. І, власне, виникає питання, чи ветерани хочуть повернутися на своє колишнє місце роботи, чи навпаки хочуть абсолютно змінити своє життя і піти шукати щось інше. У вашому досвіді ви зараз не повернулися до того цивільного життя, яке у вас було до війни, ви змінили абсолютно сферу іншу. Як відбувається в інших ветеранів?
1: Дивіться, ми насправді є покоління, от моє 40+, тобто ті, хто народжені там 80-й, 85-й рік, ми є часто тими, кому сферу навчання і подальшої роботи придумали батьки. Бо сказали, що там тебе за ідеї якісь там, музика, про що ти говориш там, чи яка кулінарія, який ресторанний бізнес, перестань бути нормальним юристом, лікарем, там, отримуй вищу освіту і так далі. А зараз, за час своєї участі у війську, багато хто має час це переосмислити і рухатися в тому, займатися тим, чого хотілося, бо заслужили. Тут, напевно, десь оце доростання, воно за час участі у війську, воно в голові все крутиться, що ти завжди хотів відкрити там умовно якийсь свій бізнес, не знаю, сувеніри робити, паб, конями займатися і так далі. От питання, як це все поставити на бізнесові рейки, бо насправді я весь час пояснюю за будь-якої можливості хлопцям і дівчатам, які ветеранам, ветеранкам, які хочуть займатися бізнесом, що ветеранський бізнес – це в першу чергу бізнес, а в другу чергу ветеранський. І він все одно конкурентний, і він вимагає вкладання часу, грошей і мати оцей хист бізнесовий. Не кожен його має, Я, наприклад, пробував колись в бізнес років 10 тому. Мені це коштувало 6 тисяч євро. І я розумію, що, напевно, бізнес – це не моє. Що мені краще бути спеціалістом, який умовно працює в корпорації. Тобто мені це є зрозуміліше.
0: Ви вже згадували про те, що у вас от в центрі надання послуг учасникам бойових дій є ось є певна програма для працевлаштування ветеранів, і що навалу ветеранів немає. А власне, як бізнес? Чи готовий бізнес співпрацювати з ветеранами? От є у вас звернення від бізнесу, які хочуть взяти ветеранів, але ну от але їх немає.
1: А от бізнесу звернень навала. Вся історія в чому? Все просто. Багатьох чоловіків мобілізували. Особливо там будівельний бізнес зараз, ну не знаю, ті, хто роблять ремонт, напевно знають, наскільки зараз складно знайти собі плиточника, там сантехніка. Тому що насправді більшість мобілізована. Чи ветерани не знають про те, що плиточник багато заробляє, чи що штукатур, електрик багато заробляє, та вони більше заробляють, ніж лікар-хірург. Це з власного досвіду скажу. Чи ветеранам хочеться йти на такі робітничі професії? Та щось не особливо, якщо чесно. Але, наприклад, є ідеї, пропозиції в нас найрізніші. Той же ж мілітарі сектор готовий брати багато ветеранів, особливо з досвідом, особливо тих, хто були пілотами дронів, особливо інженерів дронів, ветеранів брати на високооплачувану роботу. І в цьому є популярність. Охоронні компанії в цьому напрямку теж йде популярність. Натомість сказати, що у нас хоче хтось іти на екскаваторщиків, токарів, а ці просто неймовірно зараз затребувані професії. А не можу сказати, що на ті професії дуже хтось спішить. Бізнес натомість іде дуже на зустріч. Я просто спостерігаю, як зараз на ту ж вакансію ветеранові пропонують більшу зарплату, ніж цивільній людині.
0: Тобто бізнес пристосувався на
1: це? Абсолютно. Я розумію, що коли бізнес бере на роботу ветерана з інвалідністю, він отримує певні субвенції від держави, він отримує можливості більшої кількості бронювань і так далі. Тобто, та, бізнес пристосовується, на те він і бізнес. Як мій покійний тесть казав, бізнес – це ризикована, хитра, небезпечна гра з можливістю 50 на 50 заробити все або втратити все. Тобто, та, тут...
0: Бізнес так, готовий брати ветеранів, готовий прилаштовуватися до проблем ветеранів, так, які готовий прилаштовуватися і створювати якісь певні потрібні умови для ветеранів, так. А як державний сектор? От, наприклад, коли ми бачили сюжет про Євгена Шваба, так, який зараз працює в школі, я називаю це це державний сектор, так. І там говорила з директоркою школи. І вона каже, що в них на посаду в працівників Центр національного патріотичного виховання було кілька ветеранів приходили, і багато хто з них відмовлявся, от Євген погодився, так? Але вона ще каже, тут є дві сторони медалі. Тобто важливо приймати ветеранів, і для дітей це корисно, тому що діти мають приклад, діти мають цей досвід спілкування з ветераном, це корисний досвід спілкування з ветераном. От наскільки суспільство готове зараз приймати ветеранів?
1: Я, напевно, власне, почну з того державного сектору. Дивіться, в нас такі дуже важливі речі, як освіта, медицина і інші, є просто зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, особливо цінуючи те, що ти вижив на фронті і повернувся, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень. Для мене це насправді в голові не вкладається. Я розумію, що працювати в державному секторі, це означає, ну, лікарі не дадуть мені збрехати. Той лікар, який хоче заробляти, він працює лікарем, потім він старається працювати, ну, умовно так скажемо, маркетологом, рекламуючи різні медичні засоби і так далі, тому що всім хочеться жити добре. Ну, ніхто не зобов'язаний, зайшовши в освіту чи в медицину, стати, ну, ти ж знав, куди ти йшов. І думати, як комуналку платити. Це неправильно. Я насправді дуже жалію, що багато моїх колег-лікарів йдуть з професії, взагалі не те, що йдуть в приватну медицину, а йдуть з професії, бо медицина в Україні таке враження, що відторгає людей. А чи ветеранам? Я би дуже хотів, щоб ветерани йшли в місцеве самоврядування. йшли працювати, але знову ж тут таке питання зарплати.
0: Тобто грошове питання насправді не на останньому місці?
1: Ні, на першому. На першому місці, бо тому що, наприклад, от я згадав за наш сектор працевлаштування ветеранів, ну, мої рекрутери, які працюють, власне, по рекрутингу не в армію, а в бізнес, на працевлаштування, вони кажуть, що дуже часто лунає фраза, та мені за таку роботу військо набагато більше би платили. От найважливіше і найважче оцей хвилеріз пройти цієї фінансової грамотності і розуміти, що тут в тебе інші умови, і що тут ветеранський гонор – це важливо, але дуже важливо мати і сімейний гонор. І, власне, включатися в ту роботу, шукати, думати. Зараз, насправді, у ветеранів є медовий місяць. Тому що зараз дуже всі там бізнеси і так далі, про них говорять, хочуть щось робити, дітей на табори возять ветеранів. І це не буде вічно тривати. Це треба зараз про це влаштовуватися, поки є пропозиція. Бо, як показує досвід будь-якої війни і її завершення, чим далі від завершення війни, чи, скажімо так, замороження активних військових дій, тим більше суспільство буде старатися так потрошки, поволеньки забувати про ветеранів.
0: Ну, слухайте, але з іншого боку, держава створила умови так для чоловіків, які от отримують навіть ті ж 100 тисяч гривень так на передовій. Але з іншого боку, у нас немає якоїсь створеної програми чи створених умов, для коли повертаються ветерани, щоб теж гідно забезпечити заробітною платою, так? Хто би мав вирішувати цю проблему з працевлаштуванням ветеранів?

0: спілкуватися напряму. Не там, розуміючи, що прилетить окрема делегація з Юпітеру, з окремими рогами, вусами і хвостами, і це дуже страшно їх прийняти в стінах міської ради. Та ні, я ветеранів на різні от історії, якісь їхні пропозиції, якісь проблеми, я їх запрошую в міську раду, щоб ми сіли і разом вирішили. Тому що говорити мені, Андрій, а йди скажи, щоб нам зробили отак. Воно так не працює. Ми всі є дорослі люди, і ми своєю спільнотою можемо абсолютно активно вмикатися в те, щоб змінювати щось на краще. Тобто ми зараз є отими, я розумію, що це не всі, далеко не всі підуть щось міняти на краще, бо набагато простіше писати зраду у Фейсбуці чи в інших соцмережах. Але ті, хто включається, насправді я їм просто плескаю, бо це неймовірні люди, які мають сміливість прийти і казати, а давай щось будемо міняти.
1: Ви спілкуєтеся з ветеранами, ви сам є ветеран. От з вашого досвіду, от як би ви бачили ось це спілкування, ось це працевлаштування ветеранів, які повертаються з війни? Це би мало бути програми, це би мало бути, не знаю, якась допомога бізнесу, так, щоб бізнес підтримував більше ветеранів. Що би це мало бути?
0: Відкрита розмова. Тобто тут отакі, як би то сказати, від бізнесів ярмарки праці дуже правильно робити. Такі дні відкритих дверей. Знаєте, як роблять вузи для абітурієнтів? Для того, щоб пояснити, а на що це все взагалі? Бо ветерана, насправді, тут три графи. Назва займаної посади, обов'язки на займаній посаді, і третя графа – це є зарплата, яка буде. Тобто, нічого екстра складного нема. Зацікавити, пояснити і дати зрозуміти, що ти вмієш таке, твої вміння в нас будуть коштувати стільки. Ти хочеш заробляти більше, тоді в нас тут є можливість навчання. Зараз практично кожен бізнес дає цю можливість для ветеранів навчити.
1: Добре, відкрита розмова має бути від кого? Це має бути все-таки, це має бути ініціатива від бізнесу, від якогось громадського сектору, чи це має йти ініціатива від держави?
0: Як на мене, зараз всі ветеранські ініціативи і питання, вони є віддані на місцеві громади. Це, напевно, можна говорити, що ой, не, воно якось не генералізовано і так далі, але воно зато зараз дає свої плоди, що кожна громада починає дуже включатися в те, щоб працювати з ветеранами. Я розумію, що держава зараз займається війною в першу чергу. І вона буде ветеранами займатися активніше тоді, коли не треба буде займатися війною. Але тоді вже може бути запізно. Відповідно, нам вже треба це вже підхоплювати. Нам треба ветеранів, які вертаються швидше, робити менторами для наступних ветеранів. Тобто нам треба створювати, кажучи військовою термінологією, нам треба робити сержантів і офіцерів ветеранської спільноти, які будуть казати, ні, братику, не зрада, ні, ти просто ще не знаєш, де тобі можуть допомогти. Тобто воно десь отак і працює.
1: Крім працевлаштування, от коли ветерани не йдуть в бізнес чи в якийсь державний сектор, але насправді дуже активно ветерани повертаються і починають відкривати власний бізнес. Ви вже говорили та про те, що треба мати якусь ту жилку, так, щоб це потягнути, але все-таки наскільки от зараз ці програми ветеранські і загалом запит на відкриття власного бізнесу переважає над тим, щоб іти працювати на когось. Бо ж є, насправді є і на Львівщині навіть є програми, для які підтримують, які надають гранти ветеранам
0: міські
1: для відкриття
0: в
1: міській раді, які на відкриття власної справи. Ага. Але от наскільки цей попит на власну справу, він переважає над попитом щодо піти до когось працювати.
0: Зважаючи на те, що у нас зросла кількість таких запитів до нашого сектору працевлаштування ветеранів, який на Виговського 32 в нашому центрі УБД знаходиться, і воно дуже плавно росте все-таки.
1: Тобто, як саме бізнес, саме відкриття бізнесу.
0: Відкриття бізнесу і так само росте в нас і звернення по працевлаштуванню. Принаймні, ми бачимо, що люди починають шукати. Ну, я розумію, військові гроші закінчуються. Тобто, гроші – це така штука, яку постійно треба примножувати, бо вона якось сама не хоче чомусь себе примножувати. І там, ми вже навіть говорили, це є три стадії. Перша стадія – це, та не буду я тут на ваші пропозиції підписуватися, я в армії за таке більше заробляв. Друге, а може у вас щось є таке все-таки цікаве? Це десь приблизно за 2-3 тижні до місяця часу. І потім ще за місяць, коли справді ті гроші закінчуються, а плюс мудра жінка ще каже, та слухай, ну такі є пропозиції.

0: традиції. Ну, я визнаю, що у нас в країні матріархат правильно працює, якщо він правильно працює. І жінка є активатором оцього нейтрального стану ветерана, який нічого не хоче. Тут головне, щоб жінка теж мудро до того ставилася і не тиснула, не звинувачувала. Просто легенько підштовхувала. Бо як би там хотілося, не хотілося жінкам деяким казати, що то не моя дитина, то мій чоловік, тут треба дуже враховувати нашу цю ветеранську специфіку і нашу трохи поплавлену голову.
1: Чи не думаєте ви про те, що зараз от є більше можливостей для ветеранів саме відкрити власну справу, аніж іти працевлаштуватися до когось іншого?
0: Можливість то є, але підтримувати власну справу, щоб вона їхала, щоб були оці дрова, які в пічку ти кидаєш. Бо якщо постійно шукати можливості, тільки як би так зробити, щоб менше вкласти, менше заплатити податків, а заробити зразу більше, бізнес, як показує практика, він дуже довго розганяється. Особливо бізнес, який буде через 10 років багато заробляти. Перші 10 років реально в нього треба дуже багато вкладати, який би це бізнес не був.
1: І це стосується і ветеранів теж. Вони теж мають повинні бути конкурентно спроможні.
0: Так, чим далі, тим більше слово ветеранське, в словосполученні ветеранський бізнес буде нівелюватися. Бо, як я вже казав, є конкуренти. І конкуренти не будуть казати, ну, я тоді не буду тут заробляти, бо, ну, хай вже ветерани заробляють. Ну, так воно не працює в дорослому світі. Просто є зараз в ветеранів більше можливостей отримати гранти, в своєї спільноти проконсультуватися, плюс отримати безкоштовні консультації від китів, просто кашалотів бізнесу, які зараз соціально готові докладатися до таких консультацій. Ну, ми ж починаємо консультації по бізнесу з реабілітаційного центру. Тобто хлопці на лікуванні і вже наші приходять з департаменту економічного розвитку, з центру ветеранського бізнесу, приходять розповідати, як в принципі це там ФОП, що це таке, чому податкової не так треба боятися, бо не такий вона страшний чорт, який її малюють і так далі. Це є все дуже цікавий момент.
1: Ну, ми будемо сподіватися, що кожен ветеран зможе знайти свій шлях після того, коли повернувся з війни, після реабілітації, чи то у власному бізнесі, чи піти на якусь роботу, та яку він любить. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Дякую, що поговорили про працевлаштування ветеранів. Я нагадаю, що ми сьогодні про працевлаштування ветеранів говорили із заступником міського голови Львова з питань ветеранів Андрієм Жолобом. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

0: спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
1: Будемо рятуватись водою Рео.
0: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи, ріж, не ріжи, це буде джи-джи, крути, не крути, це буде джи-джи.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
6: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
4: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі і унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. Це все було. І радянські, і печатні машинки. І все було. Все, що таке інтересне, рідкісне, нове, що...
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни, там осталось, а це з цієї буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились отсюди. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите цю яку, гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А так все є.
2: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю.
1: Легенько, да. Можна в чоловіку по голові не дасти. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
3: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, коло все. Я благала, я не хочу миру, я вдома, я хочу вдома дитину.
4: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
3: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, серце моє. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
4: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
5: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
4: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
6: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина. А шкода, що йдуть краще.
4: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
7: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
4: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
8: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
9: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
8: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
10: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
8: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
11: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
8: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вони наполегливо пробиваються під шлях у військо і проходять усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історія жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона воює за свій Крим і мріє повернутися додому. Сьогоднішня моя героїня Еміне Зінченко – кримчанка. Вона пішла на фронт одразу після Революції Гідності. У той час її сім'я ще залишалася на півострові. Про обшуки, депортацію та боротьбу розповідає далі.
1: Треба захищати і повернути свій Крим, свою родину, свій будинок. Я намагалася забрати і маму, і бабусю, але бабуся відмовилась. Вона сказала, мене вже раз депортували, я інший раз нікуди не поїду, хочу вмерти вдома. До моєї мами з бабусею, вона тоді ще була жива, приходила додому, у них були обшуки, допити, їх викликали там до ФСБ. Тут у мене купа пацанів каже, ми Крим вернемо, приїдемо к вам віддихати. Я там кажу, нема проблем, давайте вернемо. Кожен хоче додому, просто в когось будинок, дім ближче, ніж у нас.
2: Крим, Україна! Крим, Україна!
1: Мене звуть Еміне Зінченко, позивний Емма. Я головний сержант взводу в ТРО. Спочатку був Майдан, Революція Гідності. Ми з моїми товаришами з університету потрапили якраз на той розгон студентів, на ту дуже веселу ніч. Після того долучилися до команди хто медиків, хто сотень на Майдані. І вже коли почали збиратися хлопці і виїжджати, хто на схід, хто на тренувальні бази, то я теж прийняла рішення, бо я сама з Криму, і фактично повертатися було нема куди, бо ми після закінчення Майдану у березні перед референдумом намагалися приїхати в Крим, але ми не доїхали. Там була група осіб спільно з Червоним Хрестом, які мали завезти до Криму медикаменти на швидких. І у нас не вийшло потрапити до Криму. Ми мали трошки невеличкі проблеми. І після того, як нас повернув Червоний Хрест Херсонський до Києва, я вирішила, що є потреба долучитися. Особисто для себе, в першу чергу, що треба захищати і повернути свій Крим, свою родину, свій будинок. Після окупації Криму у березні 14-го ми зідзванювалися з родиною, і моя бабуся каже, ти не вертайся, лишайся. Я їй кажу, я піду там в армію, напевно, бо я хочу додому, а по-іншому ніяк не вийде. І вона каже, вона розмовляла російською, вона каже, ми будемо тебе чекати вдома. На жаль, вона не дочекалася, вона померла 2 роки тому. Ось. І єдине, що мене радує, що мені вдалося забрати маму. Десь на протязі року до моєї мами з бабусею, вона тоді ще була жива, приходила додому, у них були обшуки, допити, їх викликали там до ФСБ. Деякий час, там перші 5-6 років, вони були дуже під таким пристальним вніманням, як то кажуть. Вони не ходять там будинку, подвір'я, то трошки спала цей ажіотаж, і десь років 6 тому я намагалася забрати і маму, і бабусю, але бабуся відмовилась, вона сказала, мене вже раз депортували, я інший раз нікуди не поїду, хочу вмерти вдома. Моїй бабусі на момент депортації було 12 років, вона 32-го року народження, по документам. Ось, і вони жили в місті Євпаторія, і коли їх депортували, в них була, в прабабусі моєї була велика родина, їх було 8 дітей. Їх депортували до Середньої Азії, в Узбекистан. І, на жаль, по дорозі вижило лише 2, моя бабуся і її старша сестра. Вона мало що розповідала з того часу, з самого моменту депортації, бо це для неї була дуже болюча тема. По-перше, вони втратили 6 своїх братів і сестер. фактично під час дороги. Це ж були великі вагони, теплушки їх називають, в яких вони були всі разом. І де ті шестеро дітей, які були втрачені, поховані, ніхто не знає досі, бо не можна відстежити шлях, де їх вообще могли поховати. Єдине, що вона розповідала, вона згадувала, як прабабуся після того, як їх депортували, привезли в Середню Азію, як вони отримували там пайку хліба, яку ділили на всіх, і для того, щоб отримувати трошки більше хлібу, їй зробили менший вік, щоб їм більше давали на родину. Розповідали, як вони збирали бавовну, як вони поверталися додому, як моя прабабуся, вона не курила, але в момент стресу вона брала там пряму без фільтра, і з одної сигарети робила три. І вона каже, ми приїхали в Сімферополь на літаку, посадили прабабусю мою Аліме на лавочку, сказала, почекайте, ми зараз прийдемо, заберемо речі. Каже, ми повертаємося, а біля неї толпа, стоять чоловіки, кажуть, смотрите, смотрите, вона вже восьмую курить. І це, напевно, найбільше з усіх розповідей, що врізалось в пам'ять. Ця мить повернення на рідну землю, коли людина, яка вже втратила по дорозі своїх дітей, повертається фактично додому. В 91-му ми повернулися, нарешті, до свого дому. На жаль, будинок в Євпаторії, який належав нашій родині, нам не повернули. В 14-му році не було навчань, дали автомати вам туди. Десь якось так. 17-18-й, коли ти там заключав контракт, ти мав пробути на Десні, потім потрапити у військо відповідно злагодження. А вже у 22-му році, у лютому, так трапилось, що майже повторилася картинка 14-го. Ось вам зброя, вам туди. Вже пізніше, потрошку, почали проводити от, на базі батальйонів, з навчальних центрів, чисто окремі інструктора закордонні наші приїжджали, проводили там короткий курс БЗВП, тактику, якісь профільні навчання. І зараз продовжують проводити для особового складу, і для кожної людини окремо. В принципі, цікаво. Я їздила за програмою Інтерфлекс в Британію. Мені дуже сподобалось. Було дуже пізнавально. З 14 до 22 я була бойовим медиком. Ми евакуювали, довозили, стабілізували. Крім бойових дій, крім поранень в бойових діях, є і побутові, так сказати, проблеми. Хтось там рубав топором дрова, там розсік, майже відсік собі палець, хтось простудився, хтось отримав окубора травму і не хоче йти в лікарню, бо він має бути тут. Тобто допомагали. Я допомагала хлопцям. Я їх лікувала в міру своїх можливостей, як то кажуть. В 22-му я теж була як медик, спочатку як медик, а потім на початку повномасштабної війни вона, робота бойового медика стала більш, як правильно, наповненішою і кривавішою. Чому кривавішою? Тому що почали використовувати багато з тих снарядів, боєприпасів, які раніше не використовувалися. Плюс до всього, це ще є дрони, які наносять ураження, з яких роблять скиди, як ті ж FPV-шки. Дуже-дуже швидко треба приймати рішення, дуже-дуже швидко треба зупиняти часто масовані кровотечі і намагатися стабілізувати людину. Тобто швидко, інтенсивно. І чесно, з великим обмеженням по часу, але з великим навантаженням по пораненим хлопцям. Насправді, у нас колись було таке, що за добу екіпажі умудрилися евакуювати майже 70 осіб на одному напрямку. Із различними травмами. від травматичних ампутацій до скалкових поранень і акубаротравм. У нас був випадок, коли хлопчика майже 6 годин намагалися евакуювати. І слава Богу, що у нас є ЮЮ, Юрій Юрійович, який має освіту, але був медиком в роті. І він зміг з мінімальним набором, що в нього був по медикаментам, стабілізувати людину до там другого етапу евакуації, до медичної машини. І людина, да, хлопчик був десь близько 3 місяці в комі, але слава Богу, він вижив, потроху реабілітується. Найважче проводити евакуацію, коли вийшла твоя група, ти сидиш на еваку, тобі привозять спочатку одного твого пораненого з твого підрозділу, потім привозять другого тяжкого, ти починаєш йому казати: говори зі мною, говори, він починає кричати: ти мене везеш, бо я манав їх всіх. Ти його везеш, починаєш задавати йому питання, як там інші, де там інші, і він: вони там, і все, і тупо, і в тебе виходить наслідка, і тут треба щось робити, щоб він не стік, блін, і довести. І що робиться там з пацанами, бо вже 2 мінус приїхали звідти. І типа, ну, насправді важко в першу чергу, напевно, через те, що швидкі дуже сильно кидає під час руху. Тобі дуже важко потрапити, поставити крапельницю, попасти там в вену, і не можна зупинятися. Але насправді, по крайній мірі, мені дуже везло, що хлопці у нас всі контактні, вони реагували, навіть коли там втрачали свідомість. Щасливі випадки у нас, колись був дуже веселий випадок, ще на початку повномасштабного вторгнення. Ще на початку, коли ми були бої за Ірпінь, в нас був такий хлопчик, він невисокий, в окулярах, йому дали РПГ. Він ще коли його отримував, 2 рази снаряди уронив. Ось. А вже під час використання, під час бою, чи він щось не так зробив, чи не туди повернув, коротше, він собі в ногу вистрілив. І їде, і нам якраз привезли НЛАВи, я біжу з тим НЛАВом, з рюкзаком, пацани: медіка, медіка. Я повертаю голову: медіка, медіка. Мені брат: взагалі-то ти медик. Я кажу: біжу. Але нормально, зняли ботинок, перебінтували, завезли на Київ на лікарню. Ходить людина. Повернення додому – це, я ж у того знаю, подивимось. Раніше було трошки, напевно, легше, ніж зараз повертатися, насправді. Краще не їздити в відпустку, бо приїжджаєш – плачуть, уїжджаєш – плачуть. Ось. Може, ви вже уволіть, вам, може, вже пора? Якось так. Я, типу, з одного боку розумію маму, що коли твоя дитина, він бозна де, а чиясь сидить на лавочці і розказує, який я класний ухилянт, то їм може бути трошки обідно, і в них різні думки виникають, знаєте. Нам треба, щоб у нас була програма реабілітації, як є, бо всі хочуть натівські стандарти, всі хочуть робити по натівським стандартам, і ти від кожної перевірки чуєш натівський стандарт, а пояснити, що це таке, не можуть. Так ось, у натівських стандартах є там піврічна реабілітація і перепрофілізація, перенавчання ветеранів, військовослужбовців для того, щоб вони могли адаптуватися в цивільне життя і мати якісь там нові навички або професії. Їм шукають роботу, а не ти приходиш, тебе кажуть: ти вже воював, що ти нафіг, ти нестабільний. Раніше, до повномасштабного, бути у війську чи не бути – з тої чи іншої причини, це був твій особистий вибір. А коли почалось повномасштабне вторгнення, всі дуже швидко згадали за свої права згідно Конституції. І всі дуже гарно забули про свої обов'язки згідно Конституції. Розумієте? І це не дуже добре впливає на психологічний стан. Навіть хлопці повертаються, деякі повертаються, уїжджають на 15 діб на відпустку, повертаються через 3 доби, кажуть: ми там не можемо. У мене купа пацанів каже: ми Крим вернемо, приїдемо к вам віддихати літом. Кажу: нема проблем, давайте вернемо, уже сезон закінчується. Всі хочуть. І кожен хоче додому. Просто в когось будинок, дім ближче, ніж у нас. Але ну, так буває, на жаль. Це ж не тільки багато людей втратили будинки. Ті, хто жив і в Сєвєродонецьку, і в Краматорську. Багато хто в чого втрачав, на жаль. І в Запорізької області багато людей. Всі хочуть додому, але хотіти додому – це класно, але щоб туди потрапити, треба щось робити. Багато хто цього не розуміє. Як казав хлопчик, що всі ми рано чи пізно повернемось додому, просто когось принесуть. Тому поки живемо, живемо, а там як карта ляже. Закінчиться війна, будемо дивитися. Не закінчиться, будемо продовжувати. Якби я повернулася в Крим, то я би поверталася не одна, а з усіма нашими хлопцями, і ми би тиждень, напевно, пили як свині, блін. Бачить Бог. Ми на то настраюємося, насправді. Гуляли би, купалися би в морі, а там як карта ляже. В Криму трошки було б, напевно, легше. Ми б могли якийсь бізнес робити всі разом. Чисто, типу, ветеранський. Акваланг, дайвінг, всі діла. Але подивимось, що буде. У нас ще є час подумати, як то кажуть.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: безпеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Вітаю. Прошу допомоги у розшуку ось цього хлопця. Його звати Єгор Щетина. 16-річний хлопець зник у селищі Тавричанка Херсонської області ще на самому початку повномасштабного вторгнення. На жаль, відтоді про його долю нічого не відомо. І прошу також звернути увагу. Звісно, зараз Єгор виглядає старше, ніж на цьому фото, яке було зроблено ще до моменту його зникнення. Але, можливо, якщо хтось із вас його упізнає, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116-30. Також, якщо ви перейдете за цим QR-кодом, ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Для пошуку важлива будь-яка інформація. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях чи тим більше депортованих до Росії у силу об'єктивних причин – надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васічкіна, пошуки якого тривають вже 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він з батьками жив у центрі Маріуполя, ось в цьому будинку, за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. Кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку, а 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
1: Дядь за кермом сидів, чоловік мій, позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
0: Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». І майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
1: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
0: Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи в машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з автомобіля вже витягували українські військові.
1: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучили, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
0: На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень Маріуполя. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкіна, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116-30. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-30. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були, то все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкісне, ми вишукували.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни там осталось, а це з цієї буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились от всього, тільки хлопцю жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати.
4: А ну дайте.
3: Якщо я дам 60, ну я ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю?
1: Легенька, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, коло все. Я благала, я не хочу героя вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, світло моє. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й